0: 評価してくれる人がたくさんいます。評価してくれるのはこのメンバー、イエーイ、
1: イエーイ。
0: さあ、この楽しいメンバーで今日は大喜利を展開していきます。さっきほんまにね、オープニングから面白い話出てましたけれどもね、皆さんもそれにエロい話ね、それに負けないくらいエロいネタも来ておりますので、どんどん紹介していきます。今日の肩書き大喜利力人、この肩書き大喜利力人っていうのは毎月ね、優勝者を決めてその人に新しい肩書きをつけてあげようというラジオネームの前に肩書きをつけてるんですよ。で、その肩書きが2つになったり3つになったりとしてる人もいらっしゃる状態でございます。今日は9月最後、そしてまあ生放送でお届けするのも最後ということなので、今日の9月分の肩書きが決まります。もちろん10月以降もね、大喜利はポッドキャストとかで展開をしていきますので、そっちでまた新しいメンバー、そして今までのメンバー、今までの王者ともに戦っていってほしいなというふうに思っております。さてさて、今日のですね、大丈夫？
2: 大丈夫、
0: うん、今日の最初のお題はですね、配役からはどんなお芝居か全く想像ができない、彼がもらった役って何？というお題です。
2: はい、
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って、今度俺こんな役やることになってんって言われたんやけど、なんなんその芝居っていうような、そんなネタでございます。たくさんの方々からいただいておりますので、面白かったネタには皆さんもうキャッキャキャッキャ言いながら笑って喜んでください。
2: はい、
0: 面白くなければもうブーブー言うて、なんかもうガーン机蹴ったりとかして、いろいろとこうタイトで表してください。
2: グラスガシャン割ります。
0: 自由です。さあ、それじゃあ早速いきましょう。じゃあ、まどかさん大丈夫、読めますか？
2: はい、大丈夫ですよ。
0: そんなん行きましょうか。まずはラジオネーム、何ひそひそ話しても無駄やから、
2: 嘘入ってるから。
3: ここやったマイク、
0: うん、ここ絶対に入るから、ひそひそ話とか しても一応今日ね、参加してくれてるメンバーはいつものまどかさん、そして浅野五郎くん、そして、チューズのお二人、小原和代さんと小野明子さん。
4: ごめん、
0: いえいえいえ、大丈夫
4: 大丈夫、
0: こっそり話、まあ、したかったしてもええけど入るっていうだけやから。さあ、それでは行きましょう。まずは、ラジオネーム喜城レイさん行きましょう。
2: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って？
0: 人参、オス。
2: 性別ついてる、
1: 性別があん
3: や
1: ん。
0: 人参ジェイって書いてますね。まあ、いっぱいいるんでしょうね、だから人参ジェイ、オス。たくさんおると。ただまあ、ここからは一体どんな芝居なのかは想像できまへんなということでございます。
3: 無理ですね、
0: 無理ですね。さあ、そして続きましてはラジオネーム、なんか反応してや。さあ、続きましてラジオネーム、大喜利ジョーさんいきましょう。
2: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って？
0: やたら褒めまくる男たち F。
3: アルファベ
0: ットですかね。たくさんいるっていうこと
3: だ、ね、なるほど、
1: 一人で何役もやらな感じ、ね、
0: そうそうそう、
3: A ではない、
0: うん、やたら褒めまくる男たちのうちの一人、
3: なんやろうな、
0: 何を褒めとるんかは知らんけど、
1: うん、男たちの F やから男たちの A もあるわけやから、
0: そういうことや。
1: ということは男たちは ABCDEF まであって、めちゃめちゃ男たちいるってこと
0: だ。そうやね、もしかしたらもっとたくさんいるかもしれんし、
1: あ、すごいね、
0: それが全員もう褒めまくると、一体どんな芝居なのかもう想像もつかないですね、うん、さあ、続きましてラジオネーム DCH ファンタジック調査隊隊長さん。
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って？
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役。
3: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、
0: そうです、
3: なんやろな、
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、
3: AD ではないんや、
0: なんかわからへんけど、はっきりしてないけど、ふわっとした感じで何かしら、まあ、配役をもらっているという。
3: ややな、
0: ただまあ、どんなお芝居なのか、ここまで細かく必要なのかっていう、
1: 官僚の天下り先みたいなもんやな。
0: そういうことや、なんか役職つけといた
1: らええ、なんか独立法人、行政法人みたいなもんやな。
0: そういうことや、もう政治に対するこう辛口なところをファンタジックさんはついてきたと。
3: なるほど、絶対違うわ、うん、
0: 谷垣さん頑張れって書いてます、
1: 頑張れ。
0: さあ、続きましてラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って？
0: フルハウス。
3: あれじゃない、海外ドラマじゃん。
1: これ面白いね。
3: でも役名な
0: の。フルハウス。何の役やんの？フルハウス。
3: すごい。
0: え、
3: 広いな。
0: フルハウスのとか言われた。いや、フルハウス。
3: 全部ない
0: 。本人もちょっと分かってへんかもしれない。いいじゃないですか。さあ、続きまして完全体4号さんです。
2: はい。配役からはどんな 芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: ピーターパンの靴役
3: 靴分かれんや
0: なんかねちょっとまあなんやろちょっとトリッキーな感じの芝居にあるかもしれないねもうすごい大きい人間が靴役をやってるけどそれを履いて動きますみたいなちょっと前衛的な感じになるかもしれないけどもしかしたらそんなのもあるかもしれないとさあ続きましてラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう
2: はい配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: テンプレート
3: 何の
0: 役やテンプレート
3: 何やろ
0: テンプレート
3: 眉毛とか
5: 眉毛ね眉毛かもしれん
0: 何かしらのテンプレートの役をいただかまあちょっとね想像はできませんよといった感じですなさあ続きましてラジオネームみなとつさんいきましょう
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: テレビの右上のアナログという文字を作った人
3: 深い
1: なぁプロジェクト X みたいな
0: ていうかでも割と普通の人ちゃうなんかあの業務の一環に流れてきてあれちょっと字作っといてみたいな
3: まあそういう状態にするか
0: そうそうそうそうそこでそんなにドラマはない気もするもうあのサビに行く前に中島みゆきの歌も終わるそういうぐらいの短い感じになるかもしれないさあ続きましてラジオネームひげなしザンギさんいきましょう
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: バットマンとスパイダーマンの間
3: 間え
1: 間、
0: まあ、これもねニュアンスがちょっと分かりにくいん
3: ですよ間の何
0: いやだから何なのかも分からないあその間っぽいヒーローなのかもしれんし
1: でも単純にそうではないよねきっと
0: 多分そうじゃないと思うね、
1: 間よね
0: そうもうなんか考えれば考えるほどもう宇宙の謎を解くぐらいのなんか深い闇に紛れ込んでしまうようなかもしれないさあ続きましてラジオネーム、大怪盗キウイ怪盗さん
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: ローリングソバット
3: えそれ役なんや
0: 役ですローリングソバット
3: ソバット、うん、
0: ローリングソバットさあ続きまして、ラジオネーム、トマットさんいきましょう
2: はい配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: 青いウサギ
3: なんか
0: まああのあちょっと早いね笑い話にするにはまだもうちょっと我慢しなきゃ
1: そうやね、
3: そうやね、
0: もうちょっともうちょっと我慢し
3: なきゃ、まあ、でもウサギの役なんやね
0: とてもそういうことですよ単純にねさあ続きましてラジオネーム加藤ローソンさんこれが、お題その1最後ですね
2: はい配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: 本当は生け花よりもお茶が習いたかった感が顔に出まくっている少年
3: 少年なんや
0: まあ、だからそれを言うわけじゃなくても本当は生け花よりお茶が習いたかったんだよなっていうのが顔に出ている演技をしたのか
1: そういうエピソードは全くないわけや
0: ねないねん
1: ないねんけどそういうこの少年はその設定やということを
0: そうそうそう多分あの
1: すごいね
0: ドラマっていうか映画とか舞台自体は宇宙戦艦ヤマトとかそんなんやね
1: も
0: う全然関係ないねんけどパッて見たらもうお客さん全員が
1: この人はそうや
0: ああ生け花よりお茶習いたかったんやって思う
3: 早く習わした
0: けどそうもう感想は早く習わせてあげてアンケートには本編よりもみたいな
3: 難しい
0: さあこの中からお題その1の優秀作品を選んでくださいどれが面白かった印象に残ってるやつちゃんいろいろありましたよ、ラジオの DJ のアシスタントの補佐役フルハウスピーターパンの靴役
1: フルハウスがちょっと意味わからない、
0: ローリングソバットニンジンジェイオスバットマンとスパイダーマンの間やたら褒めまくる男たち F 本当は生け花よりお茶が習いたかった感が顔に出まくってる少年青いほにゃららテンプレートテレビの右上のアナログという文字を作った人さあこの中でどれが面白かった
1: あ
0: フルハウス有力ですか
1: 一番ピンとくるかな
2: とお茶と
0: アコさんカズオさん別に特に
3: 私はお茶か
0: お茶、うん加瀬さん別に特に興味はない
1: あの加瀬さん今コルクにあの集中してるからあの話しかけたらまた怒らはる
0: どれやろ
3: フルハウス
0: フルハウスじゃあフルハウス足す一番多かったね、はいじゃあフルハウスいただきました柑橘店
1: ちょっと今フルハウスって何って 言ったんですよ、この人。
0: あの適当でやっても1票は1票なんで、あの多数決っていうね、制度上は、うん、どんなに気持ちがこぼっていなくても1票でございますから。
3: そうやね、はい、なんか日本の選挙制度について考えさせられますね。
0: 深いですね、深い番組でございます。さあ、いただきました柑橘亭 100% ゆずぽんさん、フルハウス、こちらが今日の
6: チカラピタ、
0: おめでとう。
3: だらだら
0: はい、まあてな感じで、この後は後編いきますからね。後編でまたお題その2、その3といきますので、今日で肩書きが決まるということですから、皆さん頑張って新しい肩書きゲットするために面白いネタはまだまだ間に合いますから、どしどし送ってください。

0: 肩書き大喜利力ビット後編でございます。
1: はい、
0: 後編もたくさんお題、答えいただいておりますので、今日の新しいチャンピオン、今月の9月のチャンピオン決まりますからね。ぜひぜひ皆さん、熱い戦い我こそはと思う人、まあお題今からその2いきますけど、その3まだね、生放送聞いてる人やろう思ったら間に合いますから。
2: 熱き戦い
0: そうやね、
2: ハンバーガーショー、
0: 今五郎が歌ったところは、ボイスブログで削除しないといけないんですよ。
2: あそうか、
0: そうなんですよ。だそういうことは言わないようにお願いいたします。
2: 厳しいんですね。
0: 厳しいんですよ、一応ね、チェックしてある人がいるみたいなので。
2: あ、わかりました。
0: そこはチェックさせて、削除させてもらいます。はい、熱い戦いがね、この9月にまた繰り広げられておりますので、
2: ハンバーガー足元
0: うっかりそんなお前はほんまに
1: どんだけうっかりさんやねん。
0: さあ、それではお題その2いきましょう。
1: はい、お題その2はこちらです。穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、丸の中を埋めてください。
0: コンビニさんといえばね、こちらホニャララマスカ、まあ温めますかですね、よう聞かれますけれども、そこが丸々ホニャララマスカとなった場合に、一体どんなことを言ったら面白いんだろうと思ってみんなが考えてくれました。
1: はい、
0: さあそれでは行きましょう。まずはラジオネーム、どれ行こうかな、DCH ファンタジック調査隊隊長さん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちら燃やしますか。いや燃やさへんよって言われて、
1: 勝ったのに、はい、
0: そう、ああそうなんや、
2: むしろゴミ渡されたかもしれない。燃えるゴミ。
1: あ、燃えるゴミ、燃やさないゴミね。
0: 燃やしますか、俺。つっていやいやいやみたいな感じですね。さあ続きまして、ラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか。
0: こちらあたたたたためますか。まあちょっとちょっとこのちょっと焦ってはったんでしょうね。
1: そうやね、ありそうやね。
2: もっとケンシロウは好きだから、
0: ね。かもしれないね。レジでちょっとこう新米レジ打ちとかやったのかもしれない。
1: まあ、若干可愛いやん、これ
0: 可愛いじゃないですか。あたたたためますかみたいな。さあそして続きまして、大喜利ジョーさんです。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか。
0: こちらあたたたたた、すでに死んでいますか。今日はケンシロウ
2: さん、ケンシロウやね、これは
0: やはりね、あたたたと来ればみたいなところありますね。
1: なるほど、うん、
0: さあ続きまして、どれ行こうかな。完全体4号さん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか。
0: こちらモフモフしときますか。
1: モフモフ、
0: まあまあね、言葉的には魅力やけど、何に言うたんかによるよね。
2: いやもうほんで誰が言うたんかによるよ。
0: そうやな。
2: 可愛い女の子やったやけど、
0: うん、おっちゃん、おっさんとかがな。なんかもう全然硬いなんかプリンとかに、こちらはモフモフしときますかとか言われて、何をやねんっていう、中身かケースかどっちやねん。まあケースわかんねんけどみたいな。
1: モフモフ
0: モフモフ、言葉は可愛いけどね、うん、さあ続きまして、ラジオネーム大街道キウイ街道さん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか。
0: こちら恋女房にしますか。
1: 何買ったん。
0: いやわからへんけど、わからへんけど、なんかそういうしますかって、
1: 等身大のなんとか、
0: わからないから何を買ったかわからないですけど、普通にお弁当とかかもしれんけどね、意外と。さあ続きまして、騎乗レイさん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか。
0: こちらあと30分で見切り販売で315円になりますが、今お買い上げなさいますか。これは主婦目線ですね、優しいコンビニさんじゃないですか、
1: うん、あ、じゃあ待ちますって言うよね、うん、
0: 30分ぐらいやったら頑張ってます。
1: ああいいね、うん、
2: でもそれやったらあかんねんけどね。
0: そうやな。
1: 問題になってますけどね。
0: あ、まあまあまあまあまあ、そうやな、買ってくれんやったらそのまま買ってくれたらいいねんな。持ってきとんねんからレジに。さあ続きまして、ラジオネーム加藤ローソンさん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか。
0: こちらエロ本なんでブックカバーしますか。嫌ですねこれね。
1: 嫌ですね、
0: だいぶ嫌ですけどね。まあ気遣いはありがたいけど、
2: でまたそれエロ本じゃないのにエロ本やと勘違いして言われたら困るよね。ほんまはやんじゃんかなんかやのに。
1: ほんまやね、
2: 違うよっていうのもなんかもう、
0: あの おばちゃんが気使ってるみたいな感じでね、これもうエロ本やからカバーしとくねとか言
1: って。すごいやだ。
0: おばちゃんみたいな、ちゃうでみたいな、ありがちかもしれないですね。
1: 違うよって言えば言うほど恥ずかしいみたいな。
0: そうそうそうそう、違うよとか。さあ続きましてラジオネーム、どれいこうかな、港区さんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら朝食べますか。まあ、寒暖かもしれないね、下手したら。温めますかって言おうとして、朝食べますか、いや今食べるけどみたいな。ああ、はいはいはいみたいな。あで、それはそれとして温めますかみたいな。
2: 認めへんや。
0: 港区さん、もう一個あります。
1: はい、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあなた食べますか。これも簡単やろね。
1: うん、
0: 温めますか、 あなた温めますかみたいな。さあそして続きましてはドルフィンさんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちららほにゃららますか、
0: こちら何考えてますか。知らんがない。誰に言ってんの、俺に言ってんのか、この商品。
2: 店長呼べ。店長呼んでこい。
0: こちら何考えてますかみたいな。知らん、俺に分からんやろって、お前に分からんかったら。さあ続きましてラジオネーム、トマットさんいきましょうか。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら頭すか。
2: 何売っててんやみたいな。
0: かまあ、そのお客さん見てな、すっごい頭でかいみたいな。こちら頭すかみたいな。
2: おお、なんかすごいやろね。
0: なんやこれみたいな。
2: ちびまる子ちゃんの実写版みたいな。
0: 来たみたいな、とんがってるみたいな。さあ、穴埋め大喜利は次で、今日のお題は最後かな。ラジオネームひげなしザンギさんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらグレープ味じゃありません、マスカッ。あのマスカットのことやろね、ちょっと勢いよく言わはったよね。こちらグレープ味じゃありません、マスカッ。
2: なんかすごい、でも偉そうやな。
1: ちょ、楽器声へんにゃ。
0: そうそうそう、無理からはめてきた ね、
1: すごいね。
0: こちらほにゃららマスカに、
2: いいね、でもこの力技。
0: そう
2: だ
0: ね、
1: 素敵やね。
0: こうコロンブスの卵ですよ、第一歩を踏み出す勇気やからね。さあそして大喜利ジョーさんから今リアルタイムに1個来ましたね。ケンシロウ、ケンシロウかぶり来たということで。別のネタ送ってきました。
1: いきましょうか、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。
1: いやめっちゃいいや。
0: あの多分ごっつふっくらした人来てん、ほにょっとした人来てん、ネタがちこい290円ぐらいの弁当頼んでいって、あれーと思って。こんな弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。
1: うわ
2: イラっとくんな。なるほどね。
1: あーいいね、
2: いいですね、
1: いいね。
0: さあいろいろ来ましたよ、燃やしますか、温めますか、あたたたたたた、すでに死んでいますか、もふもふしときますか、恋女房にしますか、あと30分で見切り販売、エロ本なんでブックカバーしますか、グレープ味じゃありません、マスカ。こちら頭すか、こちら何考えてますか、朝食べますか、あなた食べますか。さあいろいろ来ておりますけれども、
1: 見切り販売もいいし、
2: 最後のジョーさんのもいいな。
1: いいね、いいね。
0: うん、
1: あのエロ本も結構好きや ね、
0: ね、いらん気遣いですけど。
1: うん、でもなんかこの、あ、やっぱり250円かな、空腹かな。
0: 250円、
1: うん、250円じゃなかったっけ。空腹満たされますか、
0: ちっちゃい弁当でってことね。うん、これいきましょうか、大喜利ジョーさん最後にズバッと来てくれましたね。
1: はい、
0: じゃあ大喜利ジョーさんからいただきました、こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか、こちらが今日の
1: ジョー、
0: おめでとう。さあ続きましてはいろいろ肩書き大喜利、いろいろ

0: たよね。さあ続きまして柑橘店 100% ゆずぽんさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのババ
0: タフライで
1: な
0: 波をかき分ける
1: な
0: 中島みゆき
2: 見てみたいね。
0: 空と君との愛とにあふ
2: なんで歌いながら泳いで
0: さあ続きましてゆずぽんさんもう一個あります。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 坂東英二と
1: な
0: 内藤武志を
1: な
0: 奈良漬けにしてみましたなんで
2: 意味が分からへん
1: な。やだ、
0: うん、ゆで卵にしたかったやろうけどね。残念ながらなやったん
1: で奈良漬けに
0: ございます。まあまあまあそういうこともあるんじゃないでしょうか、はい、さあ続きまして完全体4号さんです
1: バナナであいえお作文いきましょう。バナナのババ
0: ックトゥザ
1: なな
0: で型
1: な
0: ナースなんやろねこう
2: 何 AV のタイトルこれ
0: かなかな多分そうでしょうね。バックトゥザなで型ナース
1: きっとこう肩肌脱いでる感じやわ。
0: そうそうそうそう、ね、今バナナさあそして4号さんもう一個あります。
1: バナナであいうえお作文いきましょう。バナナのババ
0: ケツ一杯の
1: な
0: 納豆で
1: な
0: 鍋パーティー。
1: いやー
2: 納豆で鍋パーティーのも意味わから
0: ないし、なんか意味わからないし、バケツ一杯とかいうのもな、
1: わ
0: バケツ一杯の納豆ってすげえな。
1: なんかこう茹でたらもっと匂いしそうやん。
0: そう、
1: も
0: う狂気やわそんな。いいじゃないですか。
2: ヒッチコックの世界やね、
0: ねもう鳥みたいな感じで納豆みたいなね映画をやつが撮るかもしれないさあ続きまして大街道キウイ街道さんです。
1: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
0: ンバヒロフミが
1: な
0: 泣き出した途端
1: な
0: 慣れ慣れしくなったなんでしょうね、何の席やったんでしょうけどね。
1: なんやろうね、酔っ払ったんかな。
0: なんか泣き出したと思ったらすごいそっからザックバランな感じになってきた。
1: 大ちゃん大ちゃん
0: や、ね、あれ先まで小谷くんって言ってたのさあ続きまして加藤ローソンさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: カにして
1: なな
0: じって
1: なな
0: あ頼むわこんなんばっかりやすごいね、一貫してるね。
1: いいね、
0: 大阪のおっさんやってな、うん、多分ちょっとなんか店とか売れてない文房具屋とかやってるおっさんがこう夜な夜な行きよんね多分そういう店になな
1: るほど、
0: なじってあ頼むわいいですね。さあそしてひげなしざんぎさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 場面場面で
1: なな
0: んか知らんけど
1: な
0: 奈美悦子ええやんけ別にね、主役なんかもしれんねんから
2: 主役
0: いや何かしらドラマのね。
2: ああ今時奈美悦子が主役
0: 映画な別にカサスとかやったら出てくるかもしれんやん
1: そうやな、
0: うんですか。さあ続きまして、トマットさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: イキンマンには
1: な
0: 何もない
1: な
0: 何にもない
1: 悲しい
0: そんなことはないやろそこまでないことはないやろいやそんなことはないと思うよね。
1: 悲しい、
0: トマットさんもう一個あります。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: ンドマンに
1: なな
0: りたい
1: なな
0: れた
1: 早かった
0: なんやねんって
1: なった言うたのもうなれた
2: まあもうなんかなな
1: んか本質やね、
0: う
1: ん、それ
0: そうそうそういいですよ、うん、あ素晴らしい。さあ続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 爆発だ
1: なな
0: んて威力だ
1: な
0: ナムさん
1: ナムさん
0: ちょっとまあ、漫画チ
1: ックですね。ああそうね、いいね、うん、
0: ナムさんいいじゃないですか。さあミナトクさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 場合によっては
1: な
0: 納豆も
1: なな
0: んとかおやつに入ります
1: いいね
0: どうやろうな、だいぶ頑張ってなんかレポートに書かへんかったら無理やと思うけどね。
1: うん、
2: でもおやつにできたとして遠足でリュックサックの中であったまった納豆とか食いたないけどな。
0: そうやな、でそれを禁止するほどのことかみたいなことはするしな。
1: むしろなんか納豆作るところからでいいんちゃ う、
0: こいつは苦行に耐えてる気もするから禁止してもどうやねんって言うんですよさあ大喜利嬢さんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: バンナに

0: な
1: 殴られたくらいで
0: な
1: 泣くない
2: やいや
1: まあ泣く前に死ぬかもしれんけど、うん、そっと襲うかもしれんけどさあそして大喜利調査もう一個来ております。
0: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
1: イバイ生放送
0: な
1: 泣くんじゃない
0: な
1: あ、ごめん、バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち。
0: あー
2: なるほどね。
1: 素敵じゃないですか。
0: あ、本当やね。
1: バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち、まあ、ちょっとドラゴンボールのね、予告編みたいな感じですけど、
0: ね、お前ね、
1: 素敵
0: 素敵素敵、
1: こんな素敵なやつで締めたらいいんですけど、大喜利調査もう一個来ております。
0: はい、バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバン
1: バンザーイ
0: な
1: 生で
0: な
1: 舐めてもらった青が
2: 天心木村か
1: 青がお前何言うとんねん
2: エロ詩吟か、
1: もう台無しですね。
0: 台無し、
2: うん、でもあると思います。
1: あると思います。ただまあコーナー送ってきたのでね、大喜利嬢さんがこの項目で、優秀賞を取ることはありません。大喜利嬢さん以外でいきましょう。
0: あ、
1: さあどれが優秀作品かな。
0: いや結構
1: よかった、面白かったね。
0: うん、
1: でも
0: どうしよう。
2: それこそバイキンマン面白かった。
1: バイキンマン面白かったな。
2: バイキンマンなんか、まあ大ちゃんの言い方もおもろかったけどな。
0: 何にもない。
2: 2回目の何にもないがもう。
1: まあね。
0: あれ途中で終わったと思ったね。
1: あ、なんやまだ何があんのと思ったけど、もう一回同じこと言ったっていうだけや、ね。はい、これいきましょうか。じゃあトマットさんからいただきました。
2: はい、
1: バイキンマンには何もない。何にもない。
0: はい、
1: こちらが、今回このいろいろ編の。
0: トマト、
1: おめでとう。さあそれでは、集計いたしますね。ちょっと時間がやばいな。集計したいんですけれども、
0: はい、
1: 新しい肩書きを考えといて、誰が優勝するか分からへんけど、
0: どうしよう、どんな肩書き
2: 誰が優勝するか分からへんのに。
0: トマトさん結構いい、
1: トマトさん来てますね。トマトさんとヒゲなしザンギさんと4号さん、ローソーさんあたりが有力ですね。今回ゆずぽんさんが取りましたけど、ちょっと残念ながらゆずぽんさんは1位にはいけなかったですね。
0: トマトさんやったら、
1: ジョーさんも取りましたね。
2: 野菜やからな、
0: 野菜やからな、何がいい、有機野菜、
2: プリッツ
0: プリッツ
2: プリッツトマト、
0: プリッツトマト味になった、プリッツ、なんか、なんか
2: イタリア
0: 無農薬、
2: パスタ
0: 無農薬野菜
2: モッツァレラチーズとトマトの
1: トマットさんですね。
0: あ、
1: トマットさんが優勝されました。
0: はい、
1: なので
0: おめでとうございます。
1: 肩書きプリッツですか。じゃあプリッツトマットさんで、
2: もう決まった、
1: もう決まりです。トマト味ですかね。
0: プリンスっぽいもんね、プリッツって、
2: うん、かっこいいもんな、なんか、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: プリンツにしようかな。
2: プリンツ、
1: プリンツ、
0: プリンツ、
1: プリンツトマットさんということになりましたので、はい、また10月からプリンツトマットとして紹介していきます。新しい肩書きがゲットできた優勝者には皆さん拍手を送ってください。
0: おめでとうございます。
1: それでは次回からは少し新しい形でポッドキャストで展開していきますので、お楽しみに。以上バラエティサイドでした。

あっちゃんのトークラジオ笑顔で人生また本日のテーマは生きるとは何かを西郷隆盛はどう捉えたかです。はい、というわけで今週もやってまいりました、あっちゃんのトークラジオ笑顔で人生満タン。毎週毎週聞いてくださって皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。あのこのね、笑顔で人生満タンってラジオもねずっとやらせてもらってますけども、笑顔で人生満タンになるにはどんな知恵が必要かな、どんな情報が必要かなって日々思うわけですよ。で、あの僕なりに今考えてるのがやっぱりメンタルセットアップ、どういう心構えかって本当大事かな、そのためにはどんな知恵が必要かな、どんな情報が必要かな、あとは2つ目やっぱり人間関係構築ですよね、コミュニケーションも非常に大事、ね、人を選んでもよし選ばなくてもよし、それにしてもやっぱり人との付き合いっていう基準って大事かなみたいなね。そして3つ目お金ですね、人生金金金金金金ですよ。結局お金って自分の意思を通すために不可欠なもので、お金があればあるほど豊かになるって、何が豊かなのかって自分の思い通りになることが増えるんですよね。で、まあ全部じゃないと言ったってやっぱり圧倒的有利、そしてお金がなければないほどお金がないなりの制約の中で生きざるを得ない、生かされてしまう。その制約っていうのが自分の意思に制限を加えるってなるかなと思うので、やっぱりお金って大事だから、笑顔で人生満タンに生きるためにはメンタルセットアップ、人間関係構築スキル、それからお金を稼ぐスキルって、この3つにフォーカスして、ずっと毎週毎週ダラダラとただ僕の見解を喋ってるっていうだけのラジオなんですよね。だからまあいろんな考えの方の方がいて当然だし、ね、賛同する方もいれば批判的な人もいるのも当然で、まあどっちでもいいんじゃないみたいなね、思いながらずっと喋らせてもらってますって感じで。いやー最近は疲れが取れないですねみたいなまあまあそんなに、じゃあ全然言うほど働いてるかったらそうでもないし、運動してるかったらそうでもないですけど、昨今ずっと気管支喘息発作に始まって、呼吸のしざるさっていうものに随分こう付き合わされてるんですよね。もう3年ぐらい経つのかな。で今もずっと鼻声ですけど、呼吸、要は気管支の方がだいぶ落ち着いてきて、ゲホゲホ言わなくなった、咳が出なくなってきたら鼻づまりがひどくてね、アレルギー性の、だからなんだろうこれハウスダストかなとかいろいろあるんですけど、調べてもらったりもするんですよ、5、60タイプとか。どうも買い取りの職業病っぽいなと思いながらね、どうしても古いものを扱うのでカビとかの影響を受けてるのかななんて思いながら、はい、まあまあまあこれも上手に付き合う方法の一つかなと思ってるんですけどね。要は呼吸しづらいからどうしても疲れがね取れづらいっていうね、そんなこと思ってますけどね、だから何言ってないですけどね、はい、疲れたら疲れたで休めばいいじゃんみたいなね、そう思うぐらいこういろんな情報を持つのも大事かなと思いながらね、あの生きてますけどね。でね、今年入ってからね、哲学の話面白いなと思っていろんな側面でやってて、まあまあ哲学っていうのがね、あの正しさを疑うというね、そうやっていろんなことを疑いながら自分の考え方を求めていくっていうね、自分なりの生き方をこう探るというかね、そういうのが哲学かなと思うんですけど、だったら今までね、世界の哲学家とか偉人とか日本の哲学家とか偉人とかたくさんいらっしゃるんでね、その人たちがどんな考え方を持ってんだろうっていう興味を持ったわけですよ。それでやっぱり哲学といえばまずは生きるとは何かっていうね、これをいろんな人たちがどう捉えたかってずっとしゃべらせてもらってて、
先月からね、日本人シリーズにシフトして、で今月は明治維新シリーズで話しみようかななんて思ったわけですよ。それでまあ明治維新といえばってわけでもないんですけど、僕が一番最初に頭からの西郷隆盛さんなんで、今週は西郷隆盛さんが生きるとは何かってことをどう捉えて生きていったんだろうってことを、こう僕なりに調べたのをお伝えしようかなと思います。あくまでも個人的な見解なんでね、合ってる間違って言われるだけでムカついてくるっていうかね、自分の正しさ強要しないでねっていつも思ってますみたいな。 だからね、西郷隆盛って呼び捨てにしたり、隆盛さんって言うかもしれないしね、その時の気分で喋ってますみたいな。でね、西郷さんっていわゆる明治幕末の頃にこう生きてきた方で、何て言いましょうかね、最後の武士とかね、そういう言い方する方もあるし、ものすごく銅像になるぐらい影響もある方ですよね。でね、政治家っちゃ政治家だし、哲学家って言っちゃ哲学家だし、いわゆる思想家とも取れるしね。じゃあどんな人だったんだろう、その人はどんなこう捉え方した哲学をお持ちだったんだろうなんて話をね、していこうかなと思ってます。まずはね、西郷さんって鹿児島ね、鹿児島の中でも薩摩の方ですね、薩摩藩の出身。鹿児島って2つの藩がくっついて1つのね、鹿児島県ってなりましたからね。で下級武士っていう、だから武士だけど決して裕福ではないというね、なんちゅうんだろう、だから武士という、なんちゅうかな、略式をもらってるけど実際は超貧乏みたいな。強いて言えば武士だから学ぶ機会が多かったっていうところが有利かなみたいな。だからやっぱり労働者というよりも頭使うってことが多かったかななんてね、なりますね。しかし実は西郷さんといえば何かって島流しなんですよね。いろんなところに巻き込まれて理不尽かなんか知りませんが、それが今だとね、今でも遠いよここって言われるような奄美大島だったり、これ手漕ぎの船で移動しますからね、大変ですよね。モーターないですから。あと沖永良部島とかね、多分流されたらもう一生終わりじゃねえかなみたいな、何にもないからね、時計のない時代の話ですから、そりゃへこむだろうなみたいな、やることないしねみたいな。そうするとやることないっていうと、人ってやることって一個しかなくって、実は考えること以外ないんですよね。いろんなことを想像しちゃう、考えちゃう、そうやって時が過ぎるっていうね。だからそっからよく復帰できたなっていつも感心するんですけど、まあ帰ってきたわけですよ。で帰ってきたらどうだったかっていうと、一気に幕府を倒すまで一気にのし上がっちゃうんですよね。でも結局なんだろう、島津藩じゃねえや、薩摩藩の中でも戻ってきても頭角を現すぐらい影響力が非常にあった人なんだろうなーなんて思うんですよね。だって流浪の島流しにあって戻ってきて、で幕府の中心的な役職になれるってすごくないみたいに思うんですよね。でそれで幕府倒して明治維新でも重要な立場まで上がってったというね、言い方変えりゃ近代国家作った人の中の一人じゃないみたいな。で今度その近代国家と喧嘩して隠居するはずだったのに、最後の最後はまた戦争で、これも自分が起こしたっていうよりも仲間が起こして、それに振り回されて自分の信念貫くために亡くなっちゃったっていう、そんな方なんですよね。だからすごい破天荒な人生だったろうなって思うんですよね。実際何歳に亡くなったか僕は知らないんですが、やっぱすごいなと思って。でそんな彼の考え方っていろいろあるんですけど、やっぱり有名なのは「敬天愛人」っていうね、天を敬い人を愛そうっていうね、実は僕も座右の銘が国旗敬天愛人っていうふうになるんですけど、国旗敬天愛人って、己に価値、天を敬い人を愛すっていうね、この天を敬いっていうのは天地宇宙の流れに沿っていきましょうって意味なんですよね。だから
まあ、これを道理とか正しく生きようっていう解釈の方もたくさんいらっしゃいますが、天地宇宙の流れってすごいよねみたいな。天っていうものを位の上の人って捉え方もありますが、この当時自然っていう漢字が出る前っていうのは天地という意味が実は自然という意味だったんですね。だから自然というものを見、世の中の大きな大局を見ようっていうのも天を敬うっていうふうな解釈も取れるんですよ。まあこれは人の捉え方なんでどれがどうっていうのはないですけどね。で、人を愛するっていうのは人を愛しく思おうってことなんで、優しくなろうとか親切なろうとか人に優しく生きようって意味があるんですよね。だから僕も国旗で、ね、己に勝ち、やるべきことをし、天を敬い、天地宇宙の流れというものを見ながら世の中を見、そして人を愛しましょう、人を大切にしようっていうふうになるわけですわ。だからこの敬天愛人っていろんな敬者の方が座右の銘にされてるんですけど、僕をリスペクトしている敬者はほとんどの方なぜか敬天愛人なんですよね。だから敬天愛人って無理をしないって意味なんですよね。もっと世の中の周り見ようよ、動きを見ようよという。だから自分が何したいっていうと、その敬天の逆になるとか、そんな感じになるのかなと思いますね。なので当然西郷さんの考え方は2つ目、私欲を捨てるというね。まあまあ歴史見てても西郷さんってお金とか地位とか名誉に全く執着しない。どっちかっていうと自分のためでもなくて、やるべきことは何かというね、世の中の判断というまさしく敬天で見てるというね、そんな人かなと思います。そして3つ目が誠を貫くというね。だから正直に生きようというか、正々堂々生きようというね。だからこれも人を愛するってことですよね。要は嘘をつくって自分の都合を相手に与えるために、自分優位に働くためにつく行動かなと思うので、だから愛人にはならないですよね。だからやっぱり敬天愛人の方っていうのはそのまんまなんだろうななんていうのは想像しますよね。だからそうするとどんな性格だったかっていうのもある程度見えてきますよね。なぜそんな西郷さんっていうとどんな性格かっていうと、やっぱり人情に厚くて仲間思いだってなりますよね。だって愛人の人なんだから。だから人に優しいし、だから多くの人に慕われるってなるわけですよ。ただこれも裏を返せば、たかりの人も山ほど来るだろうし、自分の利益のために西郷さんを利用したいっていう人も山ほど来るわけですよ。だからそういった意味では、何だろうな、こう人情厚い人って結局いろんなものに巻き込まれたり振り回される確率も高いんだろうななんて思うわけですよ。そして真面目で不器用なんですよね。言い方変えれば要領悪い、妥協しろよみたいなところが、妥協できないですね、頑固だから。まあまあ、だから損する部分も山ほどなんだろうな、引くに引けないでごわすみたいなね、ってなるわけですよ。そっかわり、そんな人だから決断力もあるわけですね。よし、やるでごわすみたいなね。江戸城を壊すでごわすみたいな。で、まあまあまあまあみたいなね。だからリーダーシップを発揮しやすいんだろうな、みたいな。わかりやすいんだろうな、みたいなね。で、正しさが大事で真面目なわけだから、当然理想主義者になるわけですよ。現実よりも理想が大事っていうね。もう本当、幕末の頃に戦った、あれって現実主義と理想主義の戦いだなってずっと思ってるんですけど、そんな中でもこうトップクラスの理想主義者かななんて思うんですよね。まあだから最後の西南戦争っていう残念なね、戦争にも巻き込まれることになっちゃうんじゃないかなみたいな。やっぱりその誠実さと正義を大事にするからこそ、現実とちょっとこう離れていった時に苦労されたんだろうなっていうのは、歴史を振り返ると見えてくるかななんて思うんですよね。そうするとね、そんな西郷さんって生きるとはどう考えてたかって分析するのも、なかなかこの角度面白いかななんて思ってるわけですよ。というわけで、その生きるとは話をする前に曲に行きたいと思います。ベルベットピンセブンで、よくある恋のよくある話。

はい、ベリベとピンセブンでよくある恋のよくある話でしたみたいなね。はい、相変わらず好きですけどね、僕はね。というわけで、最後高森さんね、生きるとは何かってどう考えてたのかね。おいどんは生きるとはこうでごわすみたいなね、なるんですけどね。まあ結論から言うと、重いですよね、西郷さんの哲学ってドスンみたいなね。だから敬天愛人だから天に従いね、私利私欲を捨て人として生きるべきことをまっすぐにやろうみたいな、そういうふうになってくるのかなと思うんですけどね。なんで西郷さんやっぱり一番大事は天に従うこと、生きるとは天に従うことですよっていうね。だから天に従うっていうのは道理とか正義に従うって考え方もあるし、僕みたいに天中中のね、流れというものを見ましょう、時の流れを感じようっていう部分はあるのかなみたいな。そして人を愛する、人を大事にしましょうっていうね。だから人間の都合とか私利私欲とか我欲とかより正しい道に従おうっていうふうにも捉えられるかななんて思うんですよね。まあまさしくそういうお方かななんて思いますけどね。実際にほら写真がね、まだまだそんな優秀じゃなかった頃でね、上野の銅像の時もこれは高森じゃないよみたいなね、ことを親族が叫んだっていうのもあるぐらい、まあただその言葉すらもどっちなんだろうみたいなね、こう気にする方をどっち選ぶかってこともあるしね、まあそうだとしたら作り直せばいいじゃんっていうのもあるだろうしなとかね。まあまあただ西郷隆盛さんって人いたのはね、間違いないですからねって思いますけどね。2番目、生きるとは、じゃあ西郷さん何言って、私欲を捨てることというね、我欲ダメみたいなね、なんで国旗心という方だからね、己に勝つというね、己に勝つって、私利私欲を持つと判断が誤るよねみたいな。だから私利私欲って何かって、お金でしょ、あと地位とか名誉とかっていうふうになるんですけど、これあくまでも幕末の話ですからね、今とはだいぶ違うんじゃないかなと思いますね。ってことはまだまだこのお金、地位、名誉に取られなくても生きていける時代でもあったとも取れますからね。だからいつも思うんですけど、お金こだわらないってことはパトロンいたんだろうなってずっと思うんですよ。だって援助する人がいなければ無理やもんみたいな。物買えないからね。ってことは物買えなくてもくれる人いたのに。だから結局そういうことなんだろうなと思いますけどね。だから人は正しく生きれないからこそ、そこを求める必要があるんじゃないかなみたいな。自分の欲をどうコントロールすることが大事かなね、国旗心っていうふうにね、言いますけどね。だから今の解釈の国旗心とはまた違うのかなと思いますけどね。で、3つ目、生きるとは誠を尽くすことだよ。誠ね、正義の正じゃなくて、ごんべんのなる誠の方ですね。嘘つかないとか裏切らないとか、人には真心で接しようみたいな、その誠実さってことを大事かななんていうことも言うわけですよ。まあだからこそ人望に厚くなるっていうふうになるんじゃないかな、あの人嘘言わないからねみたいな、自分の都合でコロコロ変えないからねってなるんじゃないですかね。で、4つ目、生きるとは人のために尽くすことですよっていうね、人を愛する愛人って考えがあるから、やっぱり人を大切にしましょうっていうね、自分のことよりも仲間とか民衆とか国を大事にしましょうっていうね。だから人のために生きるのが人間だよっていうふうになるんじゃないかなっていうね。で、5番目、生きるとは命を懸けてても信念を貫くことですよ。結局自分の大切にしてるものを大切にしようってなるとは思うんですけどね。それを信念というんじゃないかな。で、最後、西南戦争で残念なことになったかもしれないですけど、これもただの反乱ではない。政府が違った方にずれてきて、自分が信じる正義とだいぶ離れてんじゃねえかなって気づかせるために行った戦争だったかもしれないし、もしかしたらそれが時代というものの流れに合ってなかったのはどっちなのかなとも取れるわけですよ。ってことはやっぱり西郷隆盛さんっていうと、私利私欲を捨てて誠を通じて尽くして正しい道を貫くっていう、もうもろに武士道的なストイックな人生なんだろうなみたいな。だから道徳観とか信念観とか、
覚悟とかそんなものを重ねながら生きてきた方なんだろうななんて思うんですよね。やっぱりあの幕末の頃って実は短命の方が非常に多いんですよ。あのまあもちろん長く生きた方もいらっしゃるんですが、40代を超えた方ってほとんど見ないんですよね。だから西郷さんも実際は40歳超えたのかなみたいな、何歳で亡くなったっていうのはね実は見つけられなかったんですよね。まあまあだから何言ってね、何歳が大事とか何年が大事ってわけでもないんですけど、そう考えていくとねやっぱりものすごく生き急いだ方の一人なのかななんてね。っていうかやっぱりその反対勢力が邪魔だと思うぐらい影響力の強い人だったんだろうなみたいな。あのこの時代って自分の意にそぐわない人は殺して構わないというふうなものがまだまだ残った時代かななんて思うんですよね。それは今でも戦争という名で自分の考えに合わないものは潰しても構わないって思いがあるからこそ戦争って起きると思うんですよね。だからそういうふうな時代だったからなおさらなおさらあのなんつうのかな、大きな大きなことになったんじゃないかななんて思うんですよね。これが例えば今だとどうなるかというと、自分の意にそぐわない人は殺すんじゃなくって関わらないという選択が取れるんですよね。そのぐらい移動がしやすくなったからかななんて思うんですよ。この当時移動ってやっぱりまだまだ歩くぐらいしかなかったから、やっぱり地に着いた場所でそこでどう対応するかっていうのは移動という概念がもしかしたら少なかったかもしれないね。せいぜい船に乗って移動するったって、だってお井戸はって言ったから江戸まで来るってさ、手漕ぎの船でどんだけかかんねんみたいな。でそれを誰かにお願いしたとしてもかなりの時間かかんじゃねえかななんて思うわけですよ。そうするとやっぱり自分にそぐわないものってのはその場で殺しちゃえとかなくしちゃえってなっちゃうんだろうなみたいな。あの子供の頃の喧嘩でお前あっち行けなんつってね、自分の利益なんて相手を動かそうとしたっていう、そういうふうな時代だったのかななんて思うんですよね。そう考えると今の時代西郷さんできて意にそぐわない人いたらどうしたんだろうなみたいなね。多分話し合って相手を説得するか説得できなかったらじゃあ移動しようみたいな。もしかしたらもう100年もう数十年ずれてたら建国してたかもしれないしねみたいな、函館で建国しようとした人みたいなね、そういう可能性もあるかなとかね、あるいは九州だけ別の国になってたかなとかね、いろんなこと考えますよね。だってそれでどんどんどんどん細かくなっていったのはヨーロッパの国々で、だから日本はそのなんだかんだ言っても西郷さんと勝さんが一つの国のまま維持してくれたから大きい国になったけど、あれ仲違いしたら日本って国となんとかって国ととかね、もしかしたら日本と大和国とかって分かれた可能性も十分あったわけで、そう考えるとふむふむふむってね思ったりもしますしね。やっぱりこう書いていろんな人の考え方とか生き方って考えると面白いなって思うんですよね。ああもう時間だ。というわけでありがとうございました。今週は西郷さんのお話で、またね来週はまた違うねこの幕末の人のね話をしてみたいと思います。というわけで最後まで聞いてくださってありがとうございました。また来週。

この番組はいつでもハイテンションな小林千夏があなたのハートに愛と元気を全力注入しちゃいます。ザ・サン、いつも心に太陽を。さあ行くよ、みんなでお耳の穴全開マックス、レッツ

皆さんこんにちは。始まりました小林千夏の雑談、つながりっちょスタジオより世界へオンエアをしております。ね、あっという間にもお昼の時間になりましたよ。皆様しっかりお食事取られてますか？今回もオンエアではなくオンラインにて収録をした音源を持ち込みして皆様にお聞きいただきたいと思っております。素敵なゲスト様をお迎えしておりますので、お耳はそのままでお待ちください。

FM ギグ小林千夏のザ・サン。皆さんこんにちは。始まりました、小林千夏のザ・サンです。2026年7月の31日金曜日、お昼の12時を回ったところになります。皆様いかがお過ごしでしょうか。明日からは8月に入りますというところでね、早かったね。7月もあっという間にもう1ヶ月過ぎちゃうなっていうところでございますが、皆さん夏バテしてないですか。8月がさ失礼しました、8月がもうね夏本番みたいなところあるじゃないですか。まあ日本で言えばお盆もありますし、まあ一般的に長期休暇っていうのを取られる方も多いのかなと思いますが、もう学生はねどうなんでしょうね、一番楽しい時期で、その学生のあれにもよりますね、あの義務教育なのかそうじゃないかによっては、こうもう夏休みはバイトに明け暮れるっていう方もいるかもしれないですし、どうでしょうかね、実家に帰ってゆっくりしてるよっていう方だったりね、一人で、旅行行くとか、そういう方もいろいろね人生様々かと思います。でもまあその時のね、今思うとですよ、そういう学生時代にもバイトに明け暮れないでとか、もうちょっとなんかね将来につながることやっててもよかったのかななんて振り返ればね、今になればというところですけれども、まあその時はねみんなで遊ぶのが楽しかったりとかね、もうお金を稼ぐ、バイト代稼いで友達と遊びに行くのにお金いるからとかね思ってたりした時期もありましたけどね、まあその時はそれが一生懸命で、それが永遠に続くような感覚でいましたけれども、まあね、もう卒業してしまうとみんな就職だったり、まあ、進学だったりね、もう毎日会わないわけで、みんなが本当にそれぞれが個々が本当の意味での人生を歩んでいく時期に入っていくのかなというふうに思っているところではありますね。いやすごいよね、人生って本当面白いなとは思いますけれども、まあそういうところも踏まえながらというところでございますが、はい、今日はねちょっと何の話しようかなというところなんですけど、ちょっと面白い話、まあちょうど1ヶ月前になりますね、私6月30日が誕生日になるんですけども、その日にちょっと面白い体験をしてきましたので、ちょっとそのお話をしたいと思います。遡ること今からだと、まあ3ヶ月ぐらい前になりますかね。今いつものようにインスタグラムをこうね見てたわけですよ。でみんなの投稿っていうよりも、まあ基本今さ皆さん今もあれじゃないですかね、いろいろこう見てたらね、リールとかでももう本当に引きつけられるリールもあったりさ、癒されたりとか、動物系いいですね、動物系、猫とか犬とかね、本当に言葉は喋らないけど本当に雰囲気で、目の表情とか顔の表情も本当にね豊かなんだなっていうのって癒されるしね、あと赤ちゃん、ベビちゃんね、ベビちゃんのやつも可愛い、だからそういうのでついついこう手止めて見てしまいますね。いつもはこうパッパッパッパッとかねスクロールしていくんですけど、やっぱりそういう癒し系ってなんかみんなが求めるとこなんでしょうね。まあ万人受けするというか、もうほぼみんな癒されるんじゃないかなとは思います。でその中でまあたびたび出てきてたのが、まあヨガマットの上にですよ、皆さんがこう寝転がってヨガしてるわけじゃないんですよね、仰向けでこう寝転がってて、サイドに人がいて、こうなんかこうね、なんかお腹とか胸の上でこう手をぐるぐるしたりとかなんかしてて、で皆さんの体がこうちょっとこう何こう反ってみたりとか、首が動いてみたりとか、なんかそういう映像がたびたび出ては来てたんですね。でなんだろうなこれみたいな、なんでしょうみたいなことを思ってはいたんでございますが、で気になるとその人のね投稿してる人とこのホームに行くじゃないですか、行って何のことかななんて見てたら、まあいろいろこういろいろ書いてあるわけですよ、うーんと思って、
そっかと思いながら、面白そうだなと思ってて言うのがまあずっとあったわけですね。でまた気になって、たまたままたそういうの見かけて、でまたホームに行ってみたら、でなんかいろんな場所でこうイベント的なことをね されてるみたいなんだけど、またまたま大阪でありますっていうのを見つけたわけですよ。でもちろんグループセッション的なものもあれば、まあ、プライベートセッションもあるというのが記載があって、でたまたまその大阪のプライベートの数日の中に私の誕生日が入ってたわけですね。あ、じゃあもうこれちょっと誕生日だし、ね、自分にご褒美として、まあ、もちろん興味があるから行ってきましょうというので行ったのが、クンダリーニっていうなんかそのギバーという、まあ、団体的なものなんですかねの、まあ、クンダリーニというやつですだったんですね。で皆さんクンダリーニって聞くと、まあ、私の中での知識ってもともとそのヨガの方がこう蛇がドクロを巻いててこう何こう子宮らへんで、そしてそれが、まあ、第七チャクラ、なんかチャクラを全部通って頭上に行くみたいな、でそういうのをクンダリーニっていうものなんだっていうのはなんとなくですよ、それが正解不正解は置いといても知ってたわけですね。でその動画を見てホームに行くとまたクンダリーニって書いてあるわけですよ。でも映像を見るとどうもヨガっぽくないと。まあでもまああんまり深いことは考えず、面白そうだからで申し込みをして、やっとやっと当日を迎えたわけですね。で一応指定があったわけですよ。で何か何日前からどうでこうでとかいろいろあったり、できれば当日はそのあんまりこう体をギュッて縛らないこうゆったりめの服がいいですよとか、まあ、できれば白色がいいですけどねって、まあ、なかったら淡い色がいいですよみたいなのがあったわけですよね。日頃結構黒っぽい服着てるの白ってあったっけなと思って、あでもダンスで使ったあの普通に着れるようなね、あパンツはあるわと、ズボンはね、じゃあ上着がちょっとないななんて思ってたわけですよ。だからその時は T シャツかなんかちょっとねプリントしてあってもいいから T シャツちょっと子供の借りていこうかななんて思ってたわけです。だ当日の朝にパッと身についた白い服があったわけですよ、はあ、と思ったらもうまさに朝で作ったなんかザラかなんかでもう 70% ぐらいオフで買ったもう本当にまさにそういうセッションを受けるのにはもってこいみたいな上着が見つかって、で結構ねぐちゃっとした中に入ってたのでアイロンかけたりしてね持って行ったんですよ。でまあ場所に行って、まあ、女性の方だったんですけどね、で、まあ、まず着替えさせてもらって、初めやっぱり緊張しますよね、知らない場所に行って初めましての方にしていただくんですけど、で、まあ、一応説明をしてくださったわけですよ、まあ、これがどういうものなのかって言ったら、まあ、その方がお話をされるにはもともと日本のものではないんですって、でないんだけれども、その方がその、まあ、ギバーというのクンダリーニを、まあ創設した方となんかインドで出会ったらしいんですね。そうでインドで出会って、その中であこういうものがあるよというのを初めてその美代子さんという人だったかな、美代子さんが、まあ、そこで感銘を受けたんですって。で一応それがどこだったかな、結構遠いところでその、まあ、勉強するなりができるよみたいな感じだったらしいんだけど、イタリアだったかな、すいませんそこはちょっとはっきりしてない、だったと思います。でイタリアまで来ないよみたいな感じで、でもなんか決めたらね、なんかお金とかも結構かかるじゃないですか、渡航費とかいろいろで受講するのにも多分受講料というのが必要だったと思うんですけど、なんかうまい具合に流れができて、
まあ、学べることになったと。でそれを学んで持ってきたのが、ちょうど3年前っておっしゃったので2023年だったみたいなんですね。で、まあ、そこから、まあ、その方が、まあ、日本にこれをちょっとずつ広めていってるんですねっていうお話をしてくださった方なんです。してくださったのが美代子さんという。でギバーも正式名称はギバーは大文字で R○ なる商標は取られてるみたいですね。クンダリーニアクティベーションアストロワークっていうものかなっていう名前みたいで、はいな感じですね。今ちょっとこれをねチャット GPT に聞いたんですよ。はい。で、まあ、いろんなものを、まあ、組み合わせてっていうところで、まあ、チャット GPT が言うにはですよ、まあ、トレーニーがイタリアとか東南アジア、日本では東京とか沖縄、もしくはね、大阪などで開催しているようですよっていうようなふうに上がってきましたね。なので、ちょっとね、まあ、その、いろんな説明されました。で、はじめに。でクンダリーニっていうのはヨガのクンダリーニもあるしまた違うタイプもあるよっていうのを教えてもらって、すごくこう、ね、皆さんに分かりやすくお伝えするとそのまま自分の、まあ、魂とかその心の奥底にこう詰め込んでる、まあ、気持ちが出てくる場合もあるし本当に微細になんとなく心地よいっていう人もいたり、でも人それぞれだと。で、感情がバーッと出る人もいるし、全くそういう、ああいうね、ストーリーとかに上げているのは、こう、映え的なものを皆さんにね、目に留まってほしいので、ちょっと大きく、すごく、動きがある方とかそういうものを載せているけれどもああいうものが全てではなくてそうじゃない人もいますなりの言葉をすごいいろいろ説明始め10分ぐらいかな丁寧に説明してくださってで、まあ、ヨガマットを引いた上に仰向けになってだ目を、まあ、基本目をずっと閉じててくださいねっていう感じでくださいよとかでもまあ何かあったらすぐお知らせくださいっていう感じでそこに寝て、まあ、でも私の中ではいろいろ説明されて予備知識的なものは入ったわけですよね。でそこで寝てで自分がどうなるのかなでもまあ楽しみしかなかったんですねどんな風にセッションってそのね1時間ぐらいあるっていうからどんな感じになるのかなと思ってたけどでも私はとりあえずうつ伏せで横になってねあもう寝てしまわないか心配みたいな感じだったんですでそこで、まあ、導入部分っていうんですかでまあまあなんかその千夏さんがどうでとかなんか言葉があるわけですよねなので一瞬私なんかあれなんだっけ対抗睡眠なんかその自分の魂に戻るみたいなのを受けたことなんかそんな感じなのかなとか勝手な決めつけしてたのがなんかそんな感じでもなくて別にずっと意識もあるしかといって目も閉じてるしなんかねどっかに行った感覚も別にないんですよでそれで曲が何曲かこう流れるわけですよその中で私が知ってる曲とかもあったりねいろいろするんですけどでその中でこうなんでしょうね呪文っていうとちょっと怖いけどなんかこう不思議なインド語なのかなんかわかんないでなんかしてだって深呼吸をねしてくださいよ深くとか言ってするので、まあ、していくわけですよ鼻から吸って口から吐いてみたいなね私がいつもやってるようなでだんだんこう深呼吸が今私が思い出せる範囲でね深呼吸がだんだん深くなっていくわけですよ初めは吸ってふーでこれぐらいが吸うのもどんどん容量が増えていってその分吐く長さも長くなってってなっていったらまあこうなんて言うんですかねだんだんねこう胃の部分というかまあ魂がある部分というのですか溝打ちあたりと言いますかねそこぐらいからこうなんかこうグワーッ
とね、感情なのかな、なんか込み上げてくる部分があったんですよ。で、別に寝てるわけじゃないから冷静な自分もいるんですよ。頭の中で、あ、なんか込み上げてきてんな。で、でも自分で込み上がらせようとしてしてるわけじゃなくって、あ、なんか上がってきてるな、なんか嫌って言ってんなみたいな、そういうことが出てきたわけですね。でもまあその言葉にならない言葉を私もなんか発してたりしてて、でいろんな、え、こんな私今までなんか溜めてたんかなみたいなのがいっぱい出てくるわけですよ。で途中で別に悲しいわけじゃないですよ。私のその時の感、その時の頭の感情としては悲しいわけじゃないんですけど、むちゃくちゃ涙が出てきたりで、子供のようにウェンウェン泣いてましたね。で感情もすごい出てきて、でなんか嫌だったりとか、なんかちょっと手が動いてみたりとか、いやそれも本当に動かそうと思って動かしてるわけじゃなくて、こう説明難しいんですけど勝手に動くんですよ。で首がね、私なんか一番印象的だったのが、寝てるから首が右左右左って左右にバーッと結構な自分の中では高速回転してるかのように右左右左右左って動いてるわけですよ。で私はもともと三半規管が弱いから、結構そういう動きを激しくやるともうこう、なんていうの、目が回るんですけど、もう目が回ってるって分かってるけど止められないんですよね。なので首が取れてどっか行っちゃうんじゃないかっていうぐらい高速な感じで、で内心ちょっと目も回って気分悪いなと思いながらも止められないみたいなこともあったりしたわけですよ。で自分でもびっくりする、こうなんか地鳴り的な声が出たり、でも頭は冷静だから、え、すごこんな声出すんだ私って思ってるんですよ。ちゃんと自分の体で起きてることなんだけど、なんか自分じゃない人がもう一人いるみたいな感じ。頭の中の自分は等身大の小林夏がいるんだけど、体の中からこう出てくる、湧き出てくるものっていうのが私じゃない人がいるみたいな感じで、それを頭の自分はこう感じながら、すごい声出してんなとか、聞いたことないわっていう、ちょっとね、男性的なこう力強い声的なものでね、なんかね、イメージとしては その声が、なんかその私の体から出たくないのだろうな、みたいな感覚やった。なんかとっても嫌だってダダをこね出したりとか、あ、でもで、なんか最後はもう出ていいんだな、みたいに感じたの、私の頭の中で。で、まあまあ、それが大体1時間ぐらいのセッションって言ってたから、多分1時間ぐらいあって、まあその中でいろんなことがあったり、まあ途中で絵も見え出して、どんな絵だったかちょっと忘れちゃったけど、すごい鮮明に見え出して、あ、なんか見、これ見えてんの？それともなんか外の光が目に入ってんの？っていう、疑っちゃうぐらいちゃんと見えたのよね。っていうのがあって、で、一旦このセッション的なものを、大枠のね、セッション的なものが終わりの、終わってから、なんかクールダウン的ななんかこう、曲になるわけよ。その時にもあまりにも体力使いすぎて、私ちょっと、ね、自分でびっくり寝てたんだよね。多分いびきしてたと思うわ。ね、カーって寝てて、はい戻ってきてくださいって、起きなきゃみたいな思って。で戻ってきてね。まあその後にちょっと、

そんなにあんな動画みたいにならない場合もあるし、もうほぼ寝てるだけみたいな雰囲気もある方もあるのでね、みたいな話を受けてて、いやいやいや、私違ったわ、みたいな。だからそれが出たからいいとか言う、いい悪いって、そういうことじゃなくて、あ、よっぽどなんか私、溜まってたんだなと思ったんですよ。で、その中、ね、そういうことの話をシェアして、みんな受けた方がいいのにな、なんて思いましたっていうこともお届けしたりして、まあ、とってもすっきりしたのですよね。で、まあ、その日それ終わって帰りしなこうね、駅まで向かう途中でね、なんかまあいろいろ考えたのが、あ、でも私はその何でしょう、まあもちろん神社とかそういうのも好きだけど、やっぱこうチェアリスクで体動かして解放とかね、やってるじゃない。だからその溜め込んでるんだけど、そういうギバーっていう施術的なセッションっていうのはとっても相性が良かったんだと思う。で、もともとこう解放したりこうチューニング的にね、チェアレスクを踊っているっていう認識があるから、まあそういうものがあるから、とっても私にはの体質には合っているものだったのかなっていう感じ。だからまあ、クンダリーニだったのかもしれないよね。ね、だから、そうそうそう、だからまあね、心の奥のさ、嫌な感情っていうのが、まあ自分が今まで我慢してきたりとかさ、人に合わせてきてるっていうのも、それも我慢だったんだろうね。嫌だっていうのすごい言ってたから、それはその感情を出すっていうことは大事だった。だからまあね、今まで嫌だなと思った感情がすごく出たなっていうのもあるし、だからやっぱそれも解放だったんだと思うね。だからまあヒーリングも起きたりさ、あと浄化っていうのも起きたんだと思う。だからそれが私がチェアレスクでやっているっていうのとは違って、ちょっとまあ儀式的な感じじゃない。しっかりセッションを受ける、こう寝転んでって、そのメソッドを持ってる人にしていただき、まあ誘導していただきながらやってるって感じだからね。でもすごいですねって言って、その美代子さんにね、まあ、日本に持ってこられてるじゃないですか。だからまあ、お役目が、でもともとそんなこと、まあ本当に言ってましおっしゃられてたんですけど、もともとそういうことでもなかったし、自分がまさかそういうことをやることは思ってなかったって、まあみんな言うことだと思うんですけど、まあ本人にしてみたらそうだよね。でもね、なんかとってもね、それをやるような方なの、雰囲気が。本当にナチュラルで、すごいでも頭いい人なんだろうなっていう なんかいつもそんなことばっかり考えて そうそう、そんな感じでね、すごい、だから楽しかったの。そうで、もちろん言ってた、もちろんね、一回で何かが、その何か変わるためにとか、何か結果を求めるために行くものじゃないから、そう、なんかそんな感情が出てきたなって自分も思ったし、なんか玉ねぎの皮を剥くみたいに、まあ受ければ受けるほどどんどんこう、出てきます的なね。それも、まあ、絶対ではないけどみたいなニュアンスだったので、なんかおっしゃりたいことはすごい分かったなっていう感じだったんですよ。なんかまあ面白いよね、いろんな現象が起きる中でいろんなことが起きてきてさ、なのですごいすっきりしましたよ。なのでぜひね、インスタグラムとか行ったら、そのギバーね、大文字ですね、ギバーだけで探せば、ギバークンダリーニとか探せば出てくるんじゃないかなとは思いますね。だからまあまあ、それはさ、そういう環境下にいて、そういう状況でやってくれたから、まあ私がそれにすごい反応しやすかったっていう体質なのかもしれないし、まあ裏を返してね、いろんなことを考えればいろんなことが出てくるけど、まあ数ヶ月前にそれを見つけて、あ、受けてみたいなと思って、たまたま自分の誕生日に、まあ、近隣である大阪で開催されてきて受けることができたっていうのは、もうそれは事実としての流れである。

0: っていうところなんですよね。これはすごい体験だった。まあ今までもいろんな体験はもちろんしてきてるじゃない。ちょっと言葉でできない体験とかとっても好きだったりするから、うん、そういうのを受けたんだよね。でもまあそれをね、今後私が誰か伝えるために勉強するかとか、そういうことはまあ別物だとして、とてもいい体験をしたので、ぜひなんかね、これをたまたま聞くことないのにこの回聞いたっていう方はきっと呼ばれていますかもしれないのでね、ぜひね、まあアトラクション的な楽しみの一つで、なんかこれ聞いたからこう神社的にさ行ったらなんか自分がすごい変われるとか、なんかその他力本願的なことはやめた方がいいと思います。でそういうことじゃなくて、あ、どんな感情出てくるのかなとか、私は出てこないのかなとか、なんかワクワクで決めつけていくものではなくて、どんななるんだろうって委ねるっていうことが大事ですね。委ねなければ力が入ったまんまだとね、何も変換していかないのでね、そこはねしっかりやっていくべきなんじゃないかなっていうのも非常に感じているところではありますね。そういういろいろあるわよ、人間ってね。だけれどもまあまあ面白いじゃないですか。それも全てではないですけれども、そういう体験するのもね、この世に生を受けてるみんなじゃないし、そういう投稿が目に留まるのもね、まあ、なんかご縁があるかななのかなっていうふうに、私はすごくそういうところを、あの、なんていうの、結びつきをすごく大事にしているタイプなのでね。なのでインスタグラムでギバー大文字で R 丸が入ってます。商標を取られてるようなので、まあギバーくんだりにとかであれば絶対ヒットすると思いますのでね、ぜひ皆さんもグループセッションからでも受けてみたらいいかもね。私もなんかグループセッションよりももうマッツがいいみたいなタイプなのでね、初めにそこから入りましたけれども、ぜひとも皆様もご縁があったらお試しくださいというところで、あっという間の30分でした。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。
1: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
2: それでは来週金曜日お昼の12時、小林千夏の The Sun でお耳にかかりましょう。Bye.

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 8月2日395回目の放送です。8月入りました。
1: 8月入りました。
0: 暑い暑い8月。夏、
1: 8月、夏真っ盛りの、
0: うん、8月というとやっぱり高校野球、
1: うん、
0: もうこの時は多分全代表校が決まってると思います。
1: そうね。もうこれぐらいから始まる？
0: 始まるのはね、ラジオ 8日か1週間頃ぐらいかな。
1: あ、そうなんだ。
0: 代表校は大体7月中に決まるから、
1: うん、
0: もう8月入ったらもうね決まってて、甲子園がまた暑い。
1: ねえ、甲子園が暑い。
0: あれ毎年毎年ね、もうどんなことね、暑さ耐えたことで、もうね、私らの時代はそんな途中で休憩とかその時間なかったけど、サッカーもワールドカップやっとったじゃない。
1: やってたやってた。
0: サッカーも給水タイム出てきたでしょ、
1: うん、
0: サッカーは確かに暑い、ずっと動いとるから、
1: うん、
0: もう選手見てももう汗だくでしょ、
1: うん、
0: でまた場所もね、北中南米、
1: うん、
0: カナダ、アメリカ、メキシコ、あの辺の地区で分散して、最近の流行りなんかな、
1: ね、
0: 同じ国でやらなくて
1: ね、移動が距離がね多いんだよね。
0: そうそうそう、あれもあるし、まあどんなあれなのか、うん、参加チームも今年倍やったから64チームやったかな。で日本がちょっとね残念ながらあれしましたけど、
1: うん、
0: やっぱでも野球だな、私的には
1: ね、始まるよ ね、
0: そんな話を今回はします。
1: はい、
0: はいはい、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。

0: ってジェット風船がねもう復活して、甲子園球場奈良会の裏の阪神タイガースの攻撃の時にピューって上がるんだけど、あれやっぱなかったら、一時ねコロナだよなんとかでちょっと自粛してはりましたけども、まあ、復活していいな、あの風景、あの風景私何回も甲子園行っとんだけどね、何回もでもないけどタイガースのあの場面に一回も会ってないと。
1: そうなんや。
0: 途中で帰ったりとか。
1: ああ、そうなの。
0: あれ見てないの、
1: ね。私も見たことないんだけどね。
0: あれよテレビで見るけど、あの場にいたいな思いながら。
1: ねえ、
2: いや楽しいよ。
1: ねえ、飛ばしたいね。
0: あの、
2: 飛ば
0: した
2: い
0: ね。やったー、羨ましい。
2: やってますよ。
0: あれ羨ましい。だから勝ったこともないし、その場にいてないから。うん、あれ全部あのライト側だけじゃなくて、
2: うん、ほぼ、ね、
0: ほぼみんな全席で、
2: ね、うん、内野席もね、みんなですね、
0: 同席でも一緒に曲がるの、
1: うん、
0: あの風景今まで見たいわ。
1: それ上げるタイミングって分かるわけ
2: あります、うん、そういう曲があります、う
0: ん、これ流れるの流れるかな、みんなで
2: じゃんじゃんピューってちゃんと飛ばす、
0: ね、タイミングがある
2: の、タイミングがあります、
0: そうそうそうそう、
1: そうなん
2: や、みんなでああああああって言いながら飛ばす前にこう動かしながら
0: あ、そうそう、これね、風船をね、こう
1: 振ってね、やってるやってる、あ、そうか、
0: バーッと、だったって、どうやってシューッと一緒に話すんやろ、うん、ヒューッ、あれ考えた人偉いな、
1: すごいよね、盛り上がるよね、あれでも聞いて、選手の人たちも上がるよね、絶対、テンション、
2: ねえ、ね
0: え、応援してもらってるから
1: 見ててね、うわーって舞い上がってこう、
0: そう、
2: でもね、昔はね、どこぞのおじさんが、こう口でこう膨らました風船やったりしとったやつやから、うん、あのポトッと落ちてくるとね、おーっととかっていうのが、ちょっとコロナの時期に、うん、まあ、やっぱりちょっとね、うん、感染対策としてちょっと難しいんじゃないかで、うん、一旦風船がなくなって、うん、それが復活したんですよね、うん、ここ最近ね。
0: あ、ちょっと質問いいですか。
2: はい、
0: あれどう自分で膨らますの。
2: あ、当時はね、
0: ま、うん、今も
2: いや、今は今は復活した、今は、うん、それ用のポンプがありまして、
0: うん、え、そポンプは、
2: ね、手動でこうシュコシュコシュコ
0: って、
2: はい、
0: そのポンプは買うの。
2: そうですね。
0: あ、
2: ポンプ買う。もうだって風船も買いますから、みんな
1: ポンプ好き。
0: あ、そうか、
2: ポンプでシュコシュコシュコってやって、
0: あ、
2: なんで、みんなでビューンで飛ばすような、その形に。
0: 風船しか
1: 持たない。そうなんや、はい、でも中にはさ、ポンプ買うも嫌やからって口でやる人もおるんじゃん。
2: 周りからすごい目で見られるんではないかと思います
0: あ、いや、おるやろ、
2: 喧嘩が起こるのではないかと
0: でもあれ結構自分で膨らませる結構大きいやろ、
1: ね、結構長いよね。
2: そうそうそう、だからそれを、ね、こう歌謡系女の子とかが膨らませないってなってたら、うん、まあ腰シミとかってやってやるのがかっこいいと思ってやってはった、そのかっこよさはできなくなるね、かっこつけれなくなったね。
0: そう、無理かな。
1: なるほどな、そうなったんや。
0: そっかそっか、ポンプあるのか。はい、何でしたっけ。だから、うん、あ、言ってないな。改めておはようございます。幸せと笑顔を運ぶという
1: ここで
0: キューピッドアサニャンです。
1: はい、サトリです。
0: そうやね、
1: うん、
0: なんで流したかというと、うん、まあ、ダイガスの話では、まあ、あるんやけども、うん、今回のお話は、いつも何回も何回もラジオで登場しております、
1: うん、
0: 桂春蝶さん、
1: うん、
0: 桂春蝶さんの第12作の新作タイガース、それいけタイガースっていうね、新しい、ここで独演会に行ってきた話を今回はしたいと思います、
1: はい、
0: もうチラシがもうね今置いてますけども、本当タイガース一面、これもタイガースファンにはとってはもういかなあかんっていうかね、絶対行くでしょうっていう感じで、
1: うん、
0: もうすぐ申し込んで、これもなんかの時の独演会行った時の感想がてら、もうねチケットは渡しまってていつも言ってあったから、もう直接メッセージして、お俊さん2枚お願いします、はい、いつもありがとうございますって取ってもらった席がやっぱりいい席で、前から2列目で、結構大きい会場でね、もう250ぐらい入るやっぱかな、で前2列目取っていただいて、いい席でまた今回も見せていただきました。でまあね、阪神タイガースのばっかしでは話ではないですよ、もう野球に興味ない方でも十分楽しんでいただけますって書いてあったんで。
1: そうなのね、
0: うん、もちろんね、と言いながらもやはり これはもうタイガースのユニフォーム着ていくでしょう。
1: うん、
0: ね,
1: ね。
0: ちょうどね、タイガースが日本一になったのが2023年やったかな。その時に勝ったっていうのはもう甲子園のいろんなあのイベントがあるんですよ。であのタイアップ T シャツ入場者全員にタイユニフォームプレゼントっていう試合に行った時のユニフォームがあったんで、もうそんなあの、ま、ペラペラ言ったら怒られるけど、
1: うん、
0: 女子用と男性用と1枚ずつあったんで、
1: うん、
0: もうそれを着ていって、でも何人かさすがにタイガースのユニフォーム一色甲子園ほどじゃないだろうと思ったけど、まあでも何人か着てやったり帽子かぶったり、あの応援のメガホン持ったりとか結構やったんですよ。で、もうであのオープニングはこの曲です。ダンダンカタンダンカタン、手拍子も入ってたかな最初でそこで春蝶さんが登場っていう、でそっか、まあ、
1: 曲とともに、
0: そうそうです。でもそれはもうね、もうみんな待ってました、ね、まあ、甲子園球場張りの試合が始まったり、なんかね、そのさっきのジェット風船バーッと飛ばすぐらいの、まあ盛り上がりまではいかなかったけど、皆さんこう、
1: い
0: や待ってました、ね、で今日 の特演会あのありがとうございました。なんでこう、まあ、タイガースの話になったかっていう、まあ、説明会をね最初した。でちょうど行ったのが、2日目か6月13、14で20日と追加で21やって、結局4日間大阪で、
1: 追加もあったんですね、
0: うん、
1: すご
0: い。で2日目に行ったのかな。でまあ案の定枕で昨日あの土曜日に13日に初演終えまして、今日2日目で、まあ、去年昨日はね、昨日はもう軽くリハーサルという感じで軽くやってまして、今日のが本番でございます。今日がもう一番乗りに乗った話ですね。皆さんラッキーでございますっていうね、いつもの昨日は昨日で、多分今日が初日ですから、今日がもう一番もうパワー全開でおけ、多分そんな話してる、ね、今日は2日目で、来週はまた来週、2日間リハーサル無事に終わりまして、今日3日目がもう一番もう坂で言えばな、あだぶだ油の乗り切った、今日がもう今日ラッキーですよって、もういつも好きなこと言うていいと思いながらね、想像しながら聞いてましたけど、
1: 確かに。
0: でお父さんがね、今3代目ですけど、2代目のお父さんめっちゃ阪神ファンでね、これ私もよう知ってますよ、も
1: う
0: でね、応援に行くわけですよ。でまたその2代目の春蝶さんお父さんが行く時に限ってよう負けてたという。いやほんまにね、これも有名な話で、だ逆にね、あのお客さんが見つけるわけですよ、春蝶来とるなって。でも今日も負けかって雰囲気が出てきて、それでもお父さんは負けずに球場に運び足を運んで、そんな話もしてあって、でもねやっぱりずっと応援してやるから、あの舞台のね、まあ、講座の前に、その85年ですよ、にあのタイガースの日本一な吉田監督のね、このその年のファン感謝祭で、やっぱりみんな熱烈ファンシーンファンやから、ファン感謝祭でその2代目のお父さん胴上げされてる写真が、
1: すごい、
0: もう家宝やろね、
1: うん、
0: それもずっと家から持ってきてもその前に飾ってて、あお父さん名前嬉しいじゃないですか、もうあんだけそのファン大ファンの人がその感謝祭で胴上げ、阪神 その優勝メンバーに胴上げされてるっていう、不可法ですって飾ってて、そこで答えでやられたんですよ、うん、でもちろんね、まあ、今の三代目の春蝶さんももちろん阪神ファンで、要はあの解説してやりますわ、阪神の今日の昨日の試合のようなのなって詳しい好きや、
1: まあ、野球してたわけじゃないんだよね、
0: 野球はしてないとかな、でもファンはずっと応援してあって、でやっとこの新作ができまして、でもね、もう本当にあの、まあ、もう公演全部終わったかな、とその後東京と福岡でやるって言ってやったけども、まあ、ちょっと内容ね、まあ、あまりネタバレになるかわからんけども、まあ、ある程度のストーリーはいいかなと思って、結局ね、あの前も、春蝶さんのシリーズで沖縄戦の話もしたと思います、未来かないで会いましょうとか、だかそれの続編というか、あの頃の話は未来かない戦勝と終戦間近の話をしてやったけど、もうその後の日本はあれかそれからどうなったかっていうストーリーを書きたかった。それにまあ言うた、昔はもう弱くて、もう上敗地チーム、 大会も経験しとるし、その頃のタイガースとかけて、言ったら日本は終戦で一応、まあ、敗戦国として、うん、もうみんなこう、ね、暗い時代やったら、そこからこう戦後の高度成長に向かっていく日本の姿と、まあ、その昔分かったタイガースが85年に初めて日本一になったっていうのをうまいことこう噛み合わせたストーリーだったんですよ。で、まあ、ちょっと詳しくと、もう虎吉の大好きな昔のそのネジ職人が主人公出てくるわけですよ、ね。うん、日本ってもう細かいこう技術力は昔からあって、でその人らが、まあ、戦時中で言えばゼロ戦とか戦艦ヤマトにもそういう技術が使われてたって話からそこ始まってね、
2: うん、
0: でまあ終わりました、どうするのっていうところで、その技術がもういろんな精密機械になったりロケットとか医療機器といえば MRI になったりとかっていうのが全部生かされているっていう話、うん、でもう一番てやね、高さんっていうどんな人なんていうか、結局それもちょっとネタバレからちょっと個人には言われんだけど結局その高さんが、えみんな知ってるあの財界の、ね、そのネジ職人のね、うん、人が出てきて、えってところどころになんかすごい名前の人がその関わってるっていう話が、うまいこと東大の練ってねえ、面白かった、一番面白かったね、ものまねコーナーっていうか、川藤幸三さんって知ってます？ OB の阪神大学の、なにわの春団地ってやるとったね、だから掛布さんとか川藤さんとかのものまねがものまねしてやって、掛布さんはあんまり似てなかった、川藤さんはねちょっと結構お酒も好きで、ちょっとこうどう言ったらいいんかな、私は知らんかな、川藤幸三さんって
2: ちょっと可愛いキャラ、
0: ね、可愛いキャラもおっさんないけどちょっと私もちょっと後ろ帯会長川藤幸三ですっていう、
2: 結構似とる、
0: うん、
2: うまいうまい、
0: 私が生涯打ったヒットは211本、一郎の1点分やっていう、そんな人ね、そんな人、いや結構、いや岸本さんも似とったで、そんな人だって、加藤さんめっちゃいい人で、結構恵まれて子どもたちに試合をこうね招いたり無料でね自分が出してそんなこともしてやったし、覚えてるのは昔モルツのビールのモルツの CM があって、何やったかな、もう年って言ったら年って結構もう晩年の時はもう代打専門でね、だからレギュラーじゃないね、だから現役17、8年おったけど、たった211杯をたったって俺が、普段イチロー選手打つのは大体200本以上打ってやるから、それを18年ぐらいの現役で211本しか打てない選手が、いや逆にそんだけ折れるってすごいと思う、
2: うん、
0: 普通打てんかったらもう来年から戦力、
2: う
0: ん、戦力外です。でもあの人のその川藤さんの
2: 通算2000本安打とかね、今時の
0: それがまあ211本確か生涯打ったの、だベンチを温めるってこう代打専門でいつわしの番やいとこで、またこうヤジ将軍だったり大きい声出したり、でもうベンチをこうムードメーカー的な存在の人やって、そんな話がめっちゃ面白くて、でモルツで待つことが仕事だった男ってなんかかっこいいやん、代打専門や待つのがいつわしの番やいう感じで、おいあと行くぞーいで、なんか CM が流れて、ザコバさんが亡くなったね、もうザコザさんも大好きで、なんかテレビ見とった時に「川藤出さんかい！」って言うたらしい、なんか言ったら手見て、ほんとは当時の監督がなんかほんまに大体出して「大体川藤置いて」って、案の定まあその時は三振しとったら「ほんまに出してどないすんねん」っていうのをなんか言うてたような、冗談で言うな、ほんまに出してそんなどうすんねんって、またそんな大事が。ヤジが出たりとか、でも愛されキャリアの川藤幸三さん、そんな話もしてやって、でももうほんま笑うところもありって感動する、そのね技術を日本を築いていった、その日本がどうやってそこまで立ち上がって、言
2: う
0: たらもう昔は先進国アメリカに続いてのね経済大国で言われとった時代もあったから、その話をうまいこと、だから またすみません二来家内の話に戻るけども、うん、もう特攻で亡くなっていったけども、その見送る人はもうあの整備士の話だな、整備士長の話が、うん、俺たちがもう将来の日本をな、うん、こんなあれやけど任してくれっていうシーンがあったのよ、うん、それにつながって、まあ、今日の話だから、あの新潮さんにしたら一応シリーズの、まあ、完結じゃないけど何作も何作もあの終戦の話をね、二来家内もそうやし、姫路のとあのパラオの話もそうやし、うん、北海道の浜田さんの花やったかな、うん、その話もずっと何か作ってあるんだけど、まあ、結局その流れとして、まあ、あの完結編じゃないけど、そこから日本がどう立ち直ったで阪神に、まあ、弱い阪神が日本を失った話をうまいことこう絡ませ作った大作でね。で結構もうね、あの春長さん自身が最後2列目から見るやん、
1: うん、
0: まあ、結構自分自身も感動してね、涙目になってたところもあったし、もう気持ち入んでね、
1: そう
0: ね、そんだけあの座布団の上でもうねぶりてぶり、うん、もうあの女王も何役もやってやるから、うんうん、それが伝わってきて、で最後はもう拍手して帰ってきたけど、うん、まあ、でも最初オープニングで一番前の人がメガホンをこう置いてたんやろね、でこう入ってきて、たんたかたんたたかなたたたと、あメガホン持ち込み禁止ですよとかいきなりこう突っ込んだりとかね、うん、もうそんなもうあらゆるとバビに出てくるからめちゃめちゃ面白かった。
1: すごいね。でも見てはんねんね、その客席ね、
0: ちゃんと見てる、ね、もうそらもうただちょっと残念、ちょっと私前で感じですねだけど、隣が2席空いとったらちょっとあれ気になるな、前な多分春長差し入ったから、まあ、事情あったんやろけどね、一つ二つ空いてました。でもね、まあ、終わってからなんですけど、あの春長さんも出た、あの私の知り合いの方がなんか、うん、近鉄、昔は近鉄バッファローズだって、ね、うん、で岡本太郎さんは近鉄バッファローズしてる、あの帽子こんな角が入ったあれデザインしたって言ってた。
1: ええ
0: ー、初めて聞いて、それで、で、うん、で、あの岡本太郎さんにもなんかタイガースのなんかデザインしてって話をしたって言ったかな。でも私近鉄のバッファローズのあれしたからあかんわって言われて断られたって話です。でそのファンの人が、ま、真ん中のそこの真ん中に座ってやって、でその話をなんか最後新庄さんも押してやるお客さんやってるのをなんか突っ込んで2人で、で終わってから会場で下に言い張ったから、いいなあ新庄さんに突っ込んでもらえてって言った、へへへだろってやったけど、そんなこともあったり、で何人かやっぱし、あの知り合いの人も来てやってね、で一番前の席の角のとこにも知り合いやって、知り合いっていうかあの直接話したことはなかった、いつもフェイス春長さんの記事上げてある女性の方が座ってやってから、うんうん、ちょっと終わってから勇気出して「なんとかさんですよね」って言ったら「あはい、あいつもあのフェイスブックの記事拝見してます」って、で後日友達親戚とも、
1: すごい
0: 年配の、でもその方もなんか春長さんと仲良く、春長さんはその方なんとか先生って呼んでやったから仲いいよな、うん、
1: すごいなんかファンの人たちの中でそうやってつながるって嬉しいよね、う
0: ん
1: う
0: ん、なんか嬉しいじゃないですか、うん、同じね大好きな春長さんが来てやった人にねちょっとあの顔なじみできたら、
1: うん、春長さんもめっちゃ嬉しいと思う、うん、そうやってつながみんながつながってくれて、
0: ね、いやたくさんやると思うよ、グループできてやる人もね、で初めて いつも行ってやる人がまたお友達連れてきてくれやって、うんうん、その方もまたファンになったら、まあ、広がっていくじゃん、
1: うんうん、
0: ね、いやでもそう魅力あるからやね、一回行ったら特にこの語りたい落語で語りたいシリーズ、
1: うん
0: ね、伝えたい、うん、落語で伝えたい思いシリーズ12作、ね、これはあの春長さんならではの大作独演会やから、うん、だから私結構いろんな人にしょあの、ね、宣伝して、ラジオでもよかった宣伝してほしい、一回行ってほしい、
1: うんうんうんうん、
0: やっぱ感動、最後は感動するよ、面白いながら
1: も独演会やからお一人で 2,3 時間喋り
0: はん、2時間休憩屋さんでトータルで2時間半ぐらいかな、
1: 休憩までも、
0: う
1: ん、一部二部みたいな感じ、
0: そう
1: 同じ話やけどって、うんうん、前半後半みたいな、
0: そう、うん、もう一人だけ誰も出てかない、すごいでしょ、一人ほぼ喋ってやるから、 水も飲まずね。私の15本の落語もうへのかっぱ
1: や。そうで、アソニアさん自分がやってるから余計にその凄さが分かるっていうかね。そうそうそう、
0: 覚えるの大変やん、うん、自分で書いてやると台本書いてるとはいえ、うん、それをね2時間半喋れるか、うんうん、それはすごいと思うし、もううまいことこう、まあ、32年ぐらいかな、2年前には30周年言うてやったから、もう大ベテランであるとはいえ、ね、すごいですよ。
2: まして、そんななんか一見つながらなさそうな世界線がこうつながっていくっていうね、
0: うんうんうん、もうずっと続くんじゃないこのシリーズは。もう春蔵さんのほんまライクワークみたいな感じ で、うん、でタイガースのもちろんね、もうあの全然野球興味ない人も、もしやっぱり好きな人はもうその出てくる知った人、川藤さんのせいやし、出てくるともうなんかもうすごい、いや待ってましたって感じで、面白い、なおさら面白い、うん、という話をねもう言ってきましたけど、落語の世界
1: 感動もあったん今回。
0: あるあるある。もうでもその戦後復旧のね、いろんな技術者がずっと続いて、やっぱりこうすごい思い、その亡くなって人に対しての俺に任しとけやと、ね、俺に任しとけやって、そのエネルギーがすごいよね。昔の人の戦後生きてきた、そのね、高度成長作ってきた世代の人って、そのエネルギーのすごさが、それを前ことこう伝えていって、どんどんどんどんやっぱり年ってなくなってくる、そのね伝えしたいシリーズは、それを春蔵さんが乗り移ったように、迫真の演技で落語の狭い畳ね、もうあの講座の上で演じるわけは、もう汗だくでやったし、ね、涙もなってやったし、熱演ですよ、一人芝居っていうのかな、もう落語を通したの、もうあのエネルギーはすごい、もう、うん、
1: そんだけ汗だくやって、あの前半と後半で、うん、あの着物変えたりし、
0: あ、着物よく言ってもらった、あのね、あの羽織ちょっとし、あのスルーって薄い羽織なんていうか分からんけど、うん、ちょっと見てください、あの羽織を新調してたんですよ。で、何かって甲子園のツタの、
1: ああ
0: 細かい、
1: 細かい、うん、
0: 見てくださいね、これツタですよ、あの甲子園のね、あのツタ、これ新調したんですよ。で、おしゃれ、おしゃれやな、やっぱり落語さんさすが、そういうところの細かいっていうか、帯変えました、着物変えました、なんかいろいろその時やって言うてやるわ。今回そうそう、よう言うた羽織用でツタの透かしの入った羽織着てやった、うん、そういうところも頭がある、
1: ねえ、でもまあやっぱりそういうのもさ、うん、あの着ることで、うん、羽織ることで、うん、なんかよしやろうっていう自分も ね、 や、 ねやっぱりこう入るよ ね、
0: そういうところもこだわって、帯をちょっとこの、うん、今回ありしましたとかね、
1: うん、
0: 結構やっぱり落語家さん こだわってるっていうか、うん、そんなんもしてやるからね、ますます春蔵さんの、うん、なんか魅力に魅了した
1: 一日で、独演会ってやっぱりなんかすごいエネルギーに使うやろうから、うんうん、よりなんかこう春蔵さんを感じれる
0: っていうか、ね、感じるな、もう2年以上ね、あの見てますけど、いろいろ感じるところもあります、
1: うん、春蔵さんこれからはこの8月以降って何かあるんですか、
0: う
1: ん、
0: ね、今日の放送日が8月2日、
1: うん、
0: もう予告しておきますけど、8月の21日に京都で、
1: うんうん、
0: ちょっとはっきりあの場所忘れましたけど、私が大好きな講談師の神田京子さんとね、
1: はいはいはい、
0: 二人会ってやらんですよ。でそれをたまたまフェスブックで見つけてね、で京都で、まあ、金曜日の日やから仕事休まないかあれんだけど、でも行きたいからもう休み取っていきます、うん、行ったらその話も多分ライブで報告会みたいにするかもしれんけど、うん、でもう決まって、あの演目決まっとって、春蔵さん、あのライフワークの岡本太郎さんの太陽の塔の話をしましたけど、はい、この太郎さんのお母さんが岡本かの子さんやったかな、かの子さん、かの子さん、
1: うん、
0: 有名な方で、その親子講談の神田京子さんは岡本かのお母さんの話をして、うん、で休憩屋さんで2回目に岡本太郎さん、まあ、あの短いからダイジェスト版で話するって言ってました。それを行く予定なんで楽しみです、
1: うん、 8月21日、うん、
0: 行ってきます金曜日、うんうん、はい、京都で久しぶりの京都で2人で、もう多分神田京子さんも久しぶりやな、生で会うの。もともと春蝶さん の紹介っていうかしてもらったか、あの神田京子さんやから、うんうん、そこからずっと追いかけとうから、もうでもうそのきっかけ作ってくれたのは神田京子さんからね、はい、講談もいいですよ。次の日はなんか神田京子さんを、あの須磨の南天さんで、
1: うん、
0: あの一人会独演会、ご飯を食べながら多分会談やるちゃうかな、
1: うん、
0: ねえ、だだだだ、もう会談言ったら講談で会談会談会談だだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだ
2: 夏やね。
0: 夏はね、階段がいいですよ。
1: ねえ、ね、はい、誰やったっけ、あの怖い、はい、怖いあの話する人誰やった？あの小田何やったっけ？
0: あ、あの稲川淳さん。
1: いや、稲川淳さんね。
0: あれもいいですね。
1: の季節やね。
0: あ、季節、ね、稲川淳さん季節。まあまあ、まあ、またしますので、はい、ね、ということで春蝶さん独演会に行ってきました。はい、ということで今日もサニャンと
1: 悟りでお送りしました。
0: それでは今週も
1: スマイル。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: めめちゃんのノークレームのオリタンで
2: 頼んます。
3: この番組は横浜発オルタナティブロックバンドめめによる毎週まったりのんびりトークするリアルタイムバラエティ。本日はどんな話をしているのでしょうか。さあみんなで覗いてみましょう。

0: こんばんは、めめです。今週も始まりました。我々は主に下北沢で活動しております横浜発、
1: はい、
0: オルタナティブロックバンド、
1: はい、
0: めめによるラジオ番組、めめちゃんの
1: めめちゃんの
2: めめちゃんの
0: リンリン
1: リンリン
0: リンリンノークレームノーリターンでプップ
1: ポポ
0: リンリン
1: リンリン
0: プップ
1: ポップ
0: う頼ますということで
1: 何ですか今のは
0: あの7月29日にまつわるものが何も出てこなかった
1: よかったね、はい、私がリンリンやっててよかった
0: そうだね本当にリンリンポイント1です
1: リンリンありがとうございます
0: はいじゃあ本日のことで直せいってもらいします
1: はい7月29日本日はですねまず白だしの日っていうのがあるんですって
0: なぜ、
2: なんで
1: これがなんかおいいなと思ったのがねあの1978年に初めて白醤油にだしを加えた調味料である白だしというものが、製造販売されたんですけど、うん、それがね制定したのが、作り出したのが愛知県安城市の、七福醸造っていうメーカーさんなんだって、
0: はいはいはいはい、
1: 何か引っかかりませんか
0: 七福ね
1: 方です
0: やるじゃねえか
1: おしゃれじゃない
0: おしゃれだね、
1: うん、なんか白だしっていうのにまつわる日じゃなくてさ、うん、会社の名前七福
0: そもそもだって七福神様ってすごいお酒飲む人だよね
1: そうなんですか
2: そうなんですか
0: あのそうあのちょっと恰幅のいいね、うん、すごいねなんかお酒にまつわることのレーダーがすごいよねなんかノアさんって
1: そういうことかな、う
2: ん、でも白だしの話
1: でしょ白だしの話だよね
2: お酒の話
0: そういうことか
1: そうだよね
0: 白だしも好きでしょだってい
1: や私ねあんまりも多分ね食べたことない
0: 好きでいい
1: の素直じゃダメなんですか
0: はい、
1: はい、っていうのもありますのでまあもう一つですね、うん、福神漬けの日っていうのが、う
0: ん、あーなるほどね
1: 漬物メーカーしんしん
0: 福神漬け大好きだからね
1: 堀さん七福神
0: 俺さゴーゴーカレー行くじゃん堀
2: さん七福神
0: 誰が堀さん七福神だぽいけど今頑張ってんだよさっきもキロカロリーとかの話して頑張ってんで、かっこいい七福神様になりますよ。
1: ゴーゴーカレーね。
0: ゴーゴーカレーってさ、うん、あのキャベツとさ福神漬けがもうやり放題じゃん。うん、もう俺さ、ティリンティリンってさゴーゴーカレー出てきて、もう福神漬けでもうマグマみたいにするの俺。
1: すごいよね。あのちょっと下見えなくなるぐらいまでさ。
0: その上にキャベツもりもりにして、今はやってないですよダイエット中なんでやってないんですけど、キャベツもりもりにしてもうマヨネーズボーバー。かけてあのジローみたいになってる
1: あれすごいよね
0: そう、うん、あれをさもぐもぐ食いながら食うのすごい好きなんだよね
1: しかもさおかわり自由だからさそれなんか 2,3 週ぐらいする
0: よ、ね、足りなくなるんですよキャベツがキャベツエナジーが足りなくなるから
1: そうそうそう
0: そうだからさキャベツまたもらえるあれうまいんだよキャベツ、ね、あれいいよな、うん、あれ何なんだろうな
2: 目のねいい感じの質感というか
0: あれマヨネーズとくるくるくるってあえてさ
1: それ
0: カレーと一緒に食うとさもうすごいもう、うんアメリカ人みたいな食べ物だからね
1: だからキャベツってヘルシーなイメージなのにさ、うん、ジャンクフードに生まれ変わるんだよね
0: すごい
2: 乗っけられた瞬間に
0: すごいよね
1: あれすごいよね
0: ゴーゴーカレーまた行きたいですね
1: そうですね今度ゴーゴーカレーダビーもしましょうねはいということで、はい、今日も楽しくやっていきましょうそれではめめちゃんのノークレームのリターンで頼ますスタートでーす
3: はい、注目！ただいま FM ゲーグ東京シビアステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中！好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、授業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし、FM ゲーグ東京シビアステーションは自由な発想でメッセージを発信できる世間からも今大注目されているラジオ局なんだよそんな FM ゲーグ東京シビアステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた今すぐネットで FM ゲーグ東京シビアステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね以上 FM ゲーグ東京シビアステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました

0: めめちゃんのノークレームノーリターンで頼ます。
1: はい、改めましてこんばんは。我々横浜発オルタナティブロックバンドめめです。ということで、
2: はい、こんばんは。
1: はい、こんばんは。本日はですね、うん、もう暑くなってもきましたし、
2: はいはい、
1: 大きい声では言えないんですけど、
2: はい、
1: 私夏に対策しています。これ対策しています。お話そう。
3: 某番組のようにね。
1: はい、まあまあまあ、昨今ね、ハンディファン取ってたり、冷感タオルなんとかあったり、
2: なんかいろいろありますよね。
1: そう、そう、もうそう、夏に対策するグッズでもあふれ返ってると、
2: うん、
1: まあ、でも我々はもうね、イケイケバンドマンなんで、
2: うん、
1: そんなものには耐えられねえと、もう冷感グッズは耐えられねえと、
2: うん、
1: 私はもう自家発電というか、もうそのまんまで戦うぞと。
2: はい、
1: そんな中でも対策をしなきゃいけない
2: と。まあまあまあ、行き過ぎると人様の迷惑になりますからね。
1: そう、
2: うん、
1: そんな感じの話をしていこうかなって。なんかありますか。
4: 私一個ある。実は大きな声では言えないんですけど、
1: ですけど、
4: まあ、もちろんハンディファンも持ってますけど。
2: そうですね、
1: そうですね。
4: ですね、私はですね、あ、ちょっと大丈夫かな、わかんないけど、体の毛を全部剃りました。で、
2: はい、脱毛ってことですか。
4: 脱毛というか、まあ、うん、まあ、脱毛はもうお金がないので、う
1: ん、
4: だから言うと、
1: 言うなれば
4: 下の毛も夏なので。
2: ちょっと待って、ちょっと待ってね。
4: 剃ります？
1: なくします。爪毛とかね。
4: そう、
1: 爪毛とかね。
4: そう、はいはいはいはい、だからそうすることによって、うん、涼しい風とか、
1: はいはい、
4: クーラーとかを、
1: 風通しをね、
4: うん、よくできるんですよ。
2: あー、なるほどね。
1: まあ、あと芝居たるから
4: な。だから大きい声で言えないんですけど、
1: はい、風通るよね。
4: よくしますでしょ、
2: うん、
1: はい、
4: で、私が使ってるボディ拭きのさ、
2: うんうん、
1: ボディシートね、
4: 体シートね、あれは男用の、うん、メンズ用のね、
1: 危なくない、その話、大丈夫、大丈夫。
4: そう、ビオレじゃない、ギャツビー、
1: はいはい、
4: あれがすっごい体冷やしてくれるんですよ。だから
2: するもん、ね、
4: そう、それで体を全身全部拭く、
2: うん、
4: そうするとすっごいスースーして気持ちいい。それが私の夏の対策。
2: チハオ、
4: これが一番、もう一番、これが本当に。
1: だから、まあ、まあ要は簡潔に言うと、風通しよくしてボディシートで冷感していくぜって感じだよね。
4: はい、そうですね。
1: なるほどね。
4: うん、だってあります？何かに頼らずに自家発電するって。
1: そうです
2: ね。そういうことなんだ。
1: 何かありますか？まあ、
4: 大きい声で言えないですけど、
2: 私対策してるってなんか別のことで考えちゃった。
4: あ、いい。何？
2: 大きい声で言えないんですけど、
1: はい、
2: 皆さん頭皮ケアって何されてます？
1: いや、何もしてないです。
4: 頭皮ケアしてないですね。
2: ですよね、
1: はい、
2: 夏の頭皮の匂いって実はめっちゃ気になりません？
1: いや、俺あんまり。
2: 私ほら、満員電車乗ったりとかするじゃないですか。
1: まあまあまあ、そっか、
4: そうね、
2: だから目の前にこう女性でも男性でもね、やっぱり近くにあったりするじゃないですか、
4: うんうん、
1: 日常なんだね。
2: 日常でそこでやっぱり人の頭皮の匂いって気になるのよ。
1: はいはいはい、はい、
2: なので私結構頭皮ケア気にしてまして、夏も冬も、はい、うん、
1: 自身が、
2: はい、
1: はいはい、
2: っていうので皆様にすごくおすすめしたい商品がございまして、
1: はい、
2: チフレっていう化粧品会社に販売しております、はい、ヘアトニックウォーターってやつがあるんですね。
4: あ、なんか前教えてもらったね。
2: うん、緑のボトルに入ってるんですけど、うん、
1: はいはい、
2: これがですね、実は頭皮に使う用の化粧水、
1: はいはい、
2: 育毛とかではないんだけど、あくまで頭皮用の化粧水っていうものなんですけど、うん、
1: はいはい、
2: それが結構スースーしてて、使うとスースーしてるんで、はい、こう夏のお風呂上がりとかドライヤーとかすると結局半分乾かしてる間にこっち汗かいちゃってとかってさ、
1: はいはいはいはい、
2: 結構もうなんかずっと乾かないみたいになったりするじゃん、うんうん、そんな時にそのトニックウォーターを頭皮にちょんちょんちょんってやってちょっと揉み込むとスースーしてるんで、 結構汗かきづらいんですよ。
1: へ
2: プラスあの堀さんはあんま関係ないと思うけど、我らみたいにこうあの、ね、ブリーチしたりとかさ、うん、結構染めて、ね、そうそう、うん、頭皮を痛めつけてる人間は結構乾燥するじゃないですか、
4: うんうん、
2: しっかり乾燥を抑えることによって匂いも軽減できるという、
4: うんうんうん、
2: 頭皮の匂い結構気にする方は気にしますから ね、 ね、
1: まあまあまあまあ、
2: ね、
1: まあ、明日は我が身だとは思ってますよ、
2: うんうん、意外とわかるよ。でさ、女性なんて特にさ、ワックスじゃないけどなんかこうヘアオイルつけたりとかするからさ、うんうん、その匂いフローラルの匂いと頭皮の匂いとかこう混ざるとさ、うーってなるじゃん、うん、自分がそうなってたら嫌だなと思ってそこはちょっと気にしてます。
1: なるほどね。
2: はい、以上です。
1: あんまり大きい声じゃ言えないんですけど、
2: 何でしょう、
1: あの車乗るときに、
2: はいはい、
1: あのパンツとお尻の間にタオル引いてます、
2: はい、知らなかった。
4: パンツとお尻の間、
2: パンツ、はい、ズボンは、
1: あ、ズボンじゃない、それパンツが濡れちゃうから、
2: あ、え
1: ズボン、じゃあ外側から、外の層から行くね、
2: 外の層から、
1: うん、ズボン、うん、
2: パンツ、
1: タオル、おちり
2: え、それうちらもいるとき、
1: いや、もうやってますね。運転するときは特に、
4: 運転するときやってたんだ。
1: やってますね。じゃあなんか、別にそんな、なんつうの、ケツ汗だ、あったのかな、知らないけど、
2: ケツ汗か、
1: そう、知り合わせか、ケツ汗がもうすっごい激しいわけではないの、
2: うん、
1: だから全然なくても全然いけるのね。
2: まあだって別にさ、堀内さん運転しててさ、おー悪いってポッて降りた時にさ、あと残るとかそんなのないからね、
1: うん、でもなんか俺が嫌な、あるの、
2: あった、あった
4: なんか あっちいなみたいな、なんかちょっとなんか仕切ってる時なかったっけ。
2: でもさ、まあそれはさ、人間
1: 言うだよ、あっても
4: あれなんかここで同調するのは合ってるのかなって思って。
1: でもないと思うよ、
2: あの色が残るほど、うん、色が変わるほどのあれはないじゃん、
1: う
2: ん、
1: そうそうそう、うん、なんか本当になんか、うん、もう二人にもさ再三聞くんだけどさ、あんまり体臭がない人間じゃん、
2: うん、はい、
1: そうだからこそなんかそれをなんか鵜呑みにしてないというか、
2: うんうん、
1: ケアできる範囲のケアはしていこうかなって、
2: うんうんうん、
1: そうだから正直別にタオルなくてもいいんだけど、うん、そのパンツがその汗でちょっと濡れるみたいなのがあんま好きじゃなくて、
2: あ、ちょっと張り付く感じとかね、
1: そうそうそうそう、
2: うん、
1: であと、まあ、もう一個最近全然もう分かんないんだけど、うん、ボクサーパンツをやめてトランクスにしました。風通しをね、うん、大事にしていこうかなと思って、
2: うん、どうなんですか、やっぱり結構、
1: いや、いい感じですね。
2: あ、本当
1: に、そうそうそう、これは別に言ってもいいことなんだけど、俺寝るとき服着ないんですよ、
2: うん、
1: あ、服着ないっていうかパンツとタンクトップのみ、
2: そうだ、ん、ね、
1: 夏だろうが夏場だろうが冬場だろうが、
2: うん、
1: それ一つで戦うんで、
2: うん、
1: そうなるとやっぱ夏場はありがたいね。
4: まあそうね、
2: やっぱスースーするね。でもさ、逆に汗吸わないと気持ち悪くない？
1: いやいや、そんなことはない、ね、
2: そんなことはないんだもん。
1: そうそうそう、やっぱりそのもうできるだけ裸に近い、
2: まあね、
1: 形を採用したくて。
4: 体に近いじゃない、裸に近い状態で寝てさ、うん、布団かぶって寝る？
1: 寝る。
2: 本当に？
1: 寝る。
2: 朝起きた時布団かぶってる？
1: かぶ。ゴブ。ゴブゴブ。
4: それでクーラーつけて寝るってこと？
1: 寝る。
4: うん、やっぱそうだよね。
2: いや、なんかさ、ツアーしてて、まあ多分別にこれも言っていい話だと思うんだけどさ、うん、やっぱり3人で雑魚寝する時とかもやっぱたまにあるわけじゃん、
1: はいはい、
2: その毎回ではないけどさ、
4: うん、
2: でこの間もあって3人で雑魚寝してて、で私の隣で堀さんでさ、堀さんのことパッて見たらさ、もうすっごいお腹出して寝てんの、
1: うん、
2: だからお腹冷えちゃうと思って、冷房もついてたんで冷えちゃうと思って、私もう準備するから布団いらないからって言って、私の本にかけてた、まあ、膝掛けぐらいのやつを堀さんのお腹に沿ってかけて、これ準備しようと思ったら5秒後ぐらいにバッて取り外してたから、あれ、この人は布団かけないのかなと思って。
1: 寒いか暑いかの環境は俺が決める。
2: まあまあ、でもお腹壊してるところ見たことないから別にいいんだけど、冷えてさ、冷えて壊したってないから。
1: でもなんかやっぱりね、ちょっとまあこれ、それみんなそうだと思うんだけど、体が冷えてる方がなんか効率が上がるんだよね。 作業効率っていうかなんていうのかな、
2: まあ、熱がこもってるのに比べたらってことでしょ。
1: だから結構俺結構過剰だと思う、
2: うん、そうだよ、
1: こもってるとあんま良くない、
2: うん、うちら3人ともそうだよ、
4: だね、
2: そう
4: だ
2: よ、
1: だからもうなるべく涼しいところに、
2: うん、
1: この間あの京都に行った時にさ、
2: うんうん、
1: あの俺たちあのキャラバン乗ってるんですよ、
2: うんうん、
1: でそのなんていうんですか、後ろの席はエアコンが効かなくて
2: 効かない効かない、
1: でそれをどうにか打開しようと思って、あのなんていうの、ちっちゃい扇風機持ってるんですね、
2: うん、
1: そのちっちゃい扇風機を後ろの人は使っていいよっていうルール、
2: サーキュレーター
1: 的なね、
2: うん、
1: でそれをやっぱり暑いなと思ったから、あの実際ライブハウスにも持ち込んでほら涼しいじゃんライブハウスって、
2: うんうん、
1: その涼しい風をあのこうやって浴びようと思って持ってったら、えこの扇風機持ち込み機材ですかって言われていやまあも、うん、そうだね、セット図には書いてない持ち込み機材なのかな
2: うん、うん、
1: まあ、でも結構いいよみたいな感じのことを使ってみるって言って使ってたら、これやっぱいいっすね、うん、やっぱ間に合わないんだよね、間に合わないのよハンディファンじゃ、
2: あ無理無理無理、
1: あれはもうちょっと
2: そう
1: そうだね、
2: うん、
1: うん、ディスりそうだったからやめた。
2: まあ、ハンディファンはさ自分に風を当てるって感じだけどさ、
1: そ う,
2: うちのやつはちょっとその自分に風も当たるんだけど車内のさ空気も回 る, そうそうそう、回る循環するぐらい大きいやつだから、
1: そ う,
2: そ う,
1: そ う,
2: そうあれはいいですよ、あれも結構長いこと使ってますし、ね、あれないと後ろの人本当に煮えちゃうから、
4: うん、
2: 煮えちゃうからね、
1: ちゃうゆでだこみたいになってパーキングで、
4: ゆでだこだよ、
2: 小さいいつも顔真っ赤
4: 本当、
2: えだからさあ、うん、ちょっと話変わるんだけどさ、
1: はい、
2: キャラバンの2階席、まあ、ごめんなさい、後部座席、
4: 後部座席ね、
2: 暑いじゃん、
1: はい、
2: なんかよくさニトリとかに売ってるさちょっとひんやりするさやつあるじゃん、
4: あひんやりマットみたいな、
2: ひんやりマットみたいな、うんうん、あれってそんなに変わんない、いや
1: 買ってみるか、
2: うん、やってみる、ね、1回ぐらい
1: ありだと思うよ
2: ね、
1: うん、
2: ちょっとさ、うん、やってみてもいいのかなって思った、うんうん、そこに風が当たってそこが冷たくなればさ後ろの人まだ快適なのかなって思ったりとかさ、
4: ね、うん、ひんやり枕とかさ、
1: うん、
4: それ冷凍しなくて済むようなさ、
1: はいはい、
4: それもひんやりジェルが
1: 冷感なんちゃらみたいなやつ
2: だ
1: ね、
2: そうそうそう、
4: いいんじゃない、どう
2: ちょっと導入してみます、
4: やりたいよね、
1: そう我々のその車ルールが、うん、運転席、助手席、後部座席、
2: うん、
1: 後部座席の人は寝れる、
2: う
1: ん、を時計回りやっていくんですよね、
2: そう
1: だから運転し終わったら助手席、ね、助手席終わったら後部座席、
2: うん、
1: 後部座席終わったら運転みたいな感じの循環でやってるから、
2: うんうん、
1: で大体ノアさんが一発目運転します、
2: うん、
1: 俺が助手席います、
2: うん、
1: チアルが後ろなわけじゃないです、うん、それでも あれでも汗びしょびしょとかだったらもうしばくよ、
4: なんでなんで
1: しばくよ、
4: もうなんで汗かくだよ、ね、
2: そうなんか
4: 汗かくよ、
2: こんなことラジオで言うことじゃないかもしれないんだけどさ、
1: うん、
2: 実はあのいつもありがとうって思ってて、うん、私一発目運転で、うん、結局後ろに行くの最後でしょ、うん、そうすると大体夕方とかになってるから、
1: そうなんだよ、
2: 私一番暑いところに時に後ろにいるってことがあんまりないのよ、
1: あんまないんですよ、そう、
2: うん、12時台とかさ2時台とかが一番暑かったりする、
1: そうそうそう
2: そう、それ2人が一番多いから、
1: あでも俺それ考えたし、うん、なんかやっぱノアさんそれいいなとも思ったんだけど、
2: うん、
1: やっぱ行く場所によって出発時間が変わるわけじゃん、
2: うんうん、
1: だからもうそれはしょうがなくないってことにしてる、
2: まあね、
1: だってその理論で言ったらさ、うん、ノアさんが一番涼しいタイミングってことは一番最初に寝るチアルが一番きついタイミングっていうことじゃん、
2: まあまあまあ、
1: うん、とはいえとはいえ、うん、朝早い出発だったら日が昇る前に出ることなんかザラにあるわけじゃないですか、
2: まあ確かにそうか
1: って考えたらやっぱりチアルが一番最初に涼しくてか、なんだったらそのまだまだ眠気がボケーってしてる中でもう一眠りできるとかっていうのを考えたら、
2: なるほど、ね、
1: あながち悪いことでもないんですよ、
2: なるほどね、
1: そうだからまあ、
4: ね、日が昇るぐらいの時だね、
1: そう恨みっこなしやねんっていう話、
4: うん、まあどっちにしろ暑いは変わらないからね、
1: そうあちゃら暑がりだからね、
4: そうなんだよ、
2: 小さな熱こもっちゃうからね、まあ堀さんもそうなんだけど結構体内に熱こもる人たちじゃん、
1: う
2: ん、
1: そうだね、
2: そうだからそう結構頻繁にアイス食べたりとかさ冷たい飲み物飲んでさ、うん、中から涼しくって、
1: そうだね、
2: 結構やるからさ、いやそれきつそうだなと思って、う
1: ん、まあでもいいよアイス売ってるから、
2: うん、まあね、
1: この世には
4: アイスを食べれるから、
1: この世にアイスを売ってないエリアはないから、
2: うん、まあ確かにね、
1: う
2: ん、それはそうですよね、まああの安心していただきたいのが本当にあの熱中症になったことうちら一回もありませんし、
1: はい、
2: うん、この暑さでダウンとかっていうのは何だかんだしてないので、う
4: ん、まあ暑い暑い言ってますけどね、うん、そこはちゃんとまあ自身たちは対策取ってるというか、
2: そうそうそうそう、まあ
1: そう
2: だね、うん、だから その後部座席で寝てて汗かかないとかだったらやばいんだけど、
1: そうだ、ね、
2: 結構もうびしょびしょになり
4: ながら、
1: ちはる本当茹でたてみたいな、
4: 茹でたて
1: のちはるみたいな出てるからね。
2: そう、茹でた子みたいな、
4: ね、すごいもう下着に近いぐらいで寝てるもんね後ろね。
2: そうそうそう、
4: 暑すぎて、
2: うん、でもそうしないとね、うん、
4: ちょっときつい
2: から体力奪われちゃうからね、う
1: ん、まあ、まあ、ギリギリやってますよ、
2: ギリギリ、ギリギリだけどなんだかんだ元気にやってますんで、はい、皆さんご安心ください、はい、はい、ということでそろそろ曲の方を流していこうかなと思います。
4: はい、
2: お、堀内さん曲紹介します。まあそれはする、喜ぶでしょ
1: う。本日はですね、
2: はいはい、
1: 広島のバンドから、
2: はい、
4: はい
1: はい、広島の堀馬と言っても過言ではないやつがやってる
2: そ, うだ、ね、
1: それで聞いてください。アメンドーズでスーサイドサクリファイス、全身全霊ガールと。

0: 果てまでステップ。
1: ねねちゃんのノークレームノーリターンで頼ます。
2: はい、それでは本日は、大きい声で言えないんですけど夏に対策している話ということで、
3: はい、
2: はい、こちらの議題で話していきました。いかがでしたでしょうか。
3: いいですね、やっぱり、うん、対策していきたい、うん、
2: そうね、あの本当にさ、リスナーの中の方でさ、あの車内暑い時どうするとかっていう、なんかこれやるといいよってなったら教えてほしいよね。
3: そう、なんかいっぱいあるはあるみたいなんだけどね、うん、それは俺たちに良くないところだよねそれを調べて実践しないって
2: でもやっぱ調べてもさ、結局かなんか空気入れ替えるとか水かけるとかっていう話になってきちゃうからさ、それは全部やってるわけよ。
3: なるほどね、新作が欲しいのね。
2: そう、
3: はいはいはい、
2: このアイテム車に入れとくとちょっと冷えるよとかさ、
4: あ
2: があればね、まあ、うちのキャラは黒いからさ、基本的に、
4: ね、しっかり集めるんだろうね、
3: まあ、そんなものがありましたらね、まあ、ハッシュタグめめちゃん頼ますラジオで、
2: はい、
4: はい、
2: ぜひ教えてください。それではちいさん、ライブの方の告知をお願いします。
4: はい、私たち5月1日の金曜日にサードデジタルシングル雨天決行配信リリースをしまして、ただいま雨天決行のリリースツアーを開催しております。でツアーの日程なんですが、7月29日の水曜日、広島オールマイティですね、あの今日です、はい、そして8月の3日、
2: ね、うん、
4: 月曜日が大阪の寺田町ファイアーループ、8月の4日火曜日豊橋クラブノット、そして8月15日の土曜日福井ホール B、 そしてファイナルが9月の6日の日曜日下北沢ラジオ、うん、下北沢デックで行われます。そしてツアー以外でもライブがありまして、8月の5日の水曜日下北沢フラワーズロフト、うん、そして8月の11日の火曜日は上諏訪のクラブロックハーツオバロックフェス2026に出ることになっております。でチケットの予約はめめ公式のホームページのチケット予約ホーム、またはめめ公式の X や各種 SNS からお待ちしております。カタカナでめめスペースモンキーなどで検索してみてください。またラジオの感想はハッシュタグめめ頼んますラジオでお待ちしております。
2: はい、よろしくお願いいたします。
3: はい、お願いします。
2: うん、まあね、7月ももう末、今日29ですからね、うんうん、怒涛の7月でしたね。
3: そうですね
2: 怒涛の7月でしたが、
3: 大暴れですよ。
2: 大暴れですね。
3: まあでも夏はまあこっからですからね。
2: そうですよ、8月も9月も暑いですから、
3: うん、頑張りたいね。
2: うん、ファイナルもどうせ暑くなるからね。
3: アイスを食べて食べて、
4: アイス
3: 食べまくって乗り越えたいなと。
2: そうだね、
3: アイスだけが俺のライフラインですから、エアコン扇風機とかじゃない、アイス

0: かライフ。
1: はい、すがライフ。
0: 何見てんだよ。何見てんだ
2: よ。なんか先週すごいカロリーを気にしててとか言ってたなと思いながら。
0: アイスカロリーないから。
2: なんで？
0: カロリーのないアイス食って。アイスボックスとかすごいですよ、あれ。15キロカロリーとか。
2: さっきチョコレートのアイス食べてた。
0: その前にパリパリさせて。
2: 全然ダメじゃん。
0: 全然ダメなやつ。
2: まあその分動けばいいってことですから
0: ね。そうです、そうです、そうなんです。
1: カロリー消費してね。はいはい。
0: そうですよ。まあまあ絶対今あのツアー中ですからね、あのまだまだツアー続きますんで、
1: そうですね、
0: 見てくれた人とかね、聞いてくれた人ね、その現地でも感想を受け付けております。
1: そうだね。
0: がやはりめめ頼んますラジオでハッシュタグつけていただいて、
1: そうだね、
3: そうね、そうね、
0: すぐ見に行きますから、
3: うん、捕まえに行く、
0: 捕まえに行っちゃう、
2: ゲストで出しちゃおうか。
0: まあまだまだ、本日は広島が終わって、
1: はい、
0: まだあの豊橋、大阪、
1: 大阪、福井、
2: 福井、ね、
0: 福井、うん、残ってまいりますけど、うん、ね、ファイナルに向けてガツガツ進んでいきたいなと思います、
1: うん、はい、よろしくお願いします。
0: 皆さんもぜひぜひ応援してください、うん、ツアーファイナルでお待ちしております。
1: お待ちしております。
0: それでは本日もお聞きいただきありがとうございました。せーの、
1: バイバーイ。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: こちゃと
2: リクルンの
3: トークキッチン。
1: 皆さん、今日も一日お疲れ様です。トークキッチンスタートです。この番組は私たちの大好きな食、音楽、美と健康のお話をコチャとイクルンが毎回楽しくお伝えし、皆さんの日々に素敵なスパイスをお届けする番組です。

0: はい、始まりましたトークキッチン、
1: はい、
0: と夏で暑くなってくると、うん、ちょっと女性は髪の毛をまとめたくなりますよね、は
1: い、切るかまとめるかです、ね、
0: どちらかっていう感じになりますよね、はい、なんかヘアアレンジとか、うん、全然私は得意ではなくって、はい、こちらはどうですか？
1: 全くできません
0: あれってなんか、はい、上手な方って聞くと、うん、適当にって言うんですよね。
1: できるからだよ。
0: その適当の部分をしっかり教えてほしいと常々思っていて、うんうんはい、でなんか学生時代とかに遡っちゃうと、うん、上手な子がいて、うん、結んでくれたりとかありませんでした？
1: 編み込みしてくれたりね。
0: なんか昔ってあと逆毛立ててちょっとワックスつけたり流行りませんでした？
1: やってましたね
0: なんか今あんまり見ないなと思うんですけど、
1: はいはい、確かに
0: いないね謎の逆毛、はい、髪に悪そうなね、うん、あの下から上げちゃうやつで、はい、そういうのでやってもらったりもしてたので、うんうん、全然自分の技術は磨いてなかったんですけど、はい、子供という存在が出ると
1: そっか女の子は
0: この子たちのものって親がやるしかなくて、
1: うんはい、確かにそうですね
0: そうなんですこれを手伝ってくれる人はいないんですよね、うんうん、でその辺からちょっとずつ、うん、やるようにはなったんですけど、はいまあ、人の髪なので、うんまあ、まだやりやすいかな、うん、それでもやっぱ難しいですね、はい、やたらやっぱ上手い方はそっかそっかこの方たちは幼少期から自分の髪をしっかりアレンジし今子供にそれをちゃんと向けてるんだなと思ってすごい尊敬の念を、はい、抱くんですけれども、
1: はいはいはい、私もたまに SNS で、
0: はいはいはいはい、
1: サンリオギャルママたちが
0: ちょっといいですかね、はいはい、聞きした、はい、サンリオギャルママとは何ですか？
1: ご存知ないですか、はいはい、サンリオ愛する、はいすごいネイルが特勤時のこう 長いやつですね
0: 長い爪
1: のギャルママたちの、はい Vlog みたいなのがあるんですけどそれでなんかお子さんに髪の毛をこう言ってあげてたりすると上手だなって見てますけど、
0: すごいことしますよね
1: あの爪ですごいなって
0: すごいです、ね
1: はい、思いますが、
0: ハンデも
1: はい
0: すごいですよね、はい、でなんかそんなんで結構SNS というかネットで調べたりしてやってたんですけど、
1: はいはいはい、
0: あれ画像だと非常に分かりづらいんですよ、うん、アレンジの仕方
1: わかんないです早いし簡単に刺さっていっちゃう
0: 正直わからなくって、はい、私なんか映像動画でなく普通に写真のバージョンでよく見てたんですよ。
1: もっとわからないですね。
0: 全然わからなくって、うん、で美容院とかで教えてもらったりもすると、はい、その場ではあ簡単ですねわかりましたってお家に帰るともうなんか何もできないみたいな、はいね、さっきできると思ったんだけどな。
1: で美容師さんってね、うん、簡単にやるのよ。
0: そうそう、
1: まあ、プロだからね。
0: そうそう、それがね、うん、お仕事でね、プロだけど、はい、全然できなくって、うん、でも最近結構動画でインスタとかに割と分かりやすく上げてくださる方が大量にいらっしゃることに気づきまして、
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: はい、ちょっと倍速じゃなくて逆にゆっくり、はい、ここよく見てみたいな感じで止め気味にやってくれたりとかするので、うんうん
1: はい、
0: ちょっとそれをお気に入り登録して、はい、ちょっといろいろ試してるんですけど、うん、くるりんぱってあるじゃないですか。
1: ありますねくるりんぱ。
0: あれって昔なくなかったですか？
1: うん、昔はなかったですね。
0: あれ結構革命的ですよね、
1: うん、あれ綺麗にね
0: そう本当アレンジと思ってあれ今も本当にほぼくるりんぱアレンジが
1: そうですね。くるりんぱのくるりんぱのくるりんぱの
0: くるりんぱ
1: ね。
0: するとくるりんぱね、
1: 綺麗にね編み込まれたみたいになるやつね。
0: 逆リンパとかね、はいはいはいはい、周りにするやつとかそういったのもねすごい多用されてるんですけど、はい、最近やっぱ髪をまとめたいので、うん、お団子が気になって、
1: はい、
0: お団子を大量にチェックしまして、うんうんはい、でよかったのがやっぱくるりんぱを使ったもので、うんはい、まず髪を細めのゴム、うんうん、よくあるシリコンみたいな
1: 100均で売ってるやつね。
0: そうですそうです、2、3回で破れるやつです、はいはい、あれをでまとめて少しずらす、うん、毛先の方に少し
1: まとめるのは上の方ですか下の方ですか？
0: それは、ね、好きな位置で。
1: あなるほど、
0: 好きな位置で、
1: はい、後ろでね。
0: そうです、うん、後ろで1個にまとめる、うん、少しずらすゴムを毛先側にずらす、うんはい、斜め上からくるりんぱ、
1: うん、斜め上からくるりんぱうん、
0: そう、画像がないですね。
1: 画像がないから
0: くるりんぱする際に、うんうん、毛先は抜かずに中に入れ込んでください、はいはい、隠しちゃうんです。髪の中に隠しちゃって、はいはい、 それをまとめてシュシュ等で、
1: うん、隠すんだね。
0: そうです、まとめちゃうとお団子ができます。
1: 簡単ですね、
0: これ簡単じゃないですか、うん、
1: そのお団子簡単かもしれない、
0: は
1: い、
0: これ本当に30秒アレンジって紹介されてて、うん、またまたそんな短い時間でできないでしょって思いながら見たんですけど、うん、できますこれなら、はい、あともう一ついいなと思ったのが、最初結ぶときに毛先を抜き切らずに結ぶと簡単なお団子になるじゃないですか。
1: あ、はいはいはいはい、
0: あの毛先を上にやってください、うん、はいはい、でちょっとまた毛先ずらします、ゴムをですね、うん、でそのまま上からくるりんぱで全部入れちゃうんです。
1: あ、これね、はい、女性はすごくわかると思います。男性はわからないと思います。
0: 今なんかふーんっていう顔をされて、
1: はい、ケーシーさんがふーんって、
2: はい、ねえ、どう対応するかなと思って、
0: はい、
2: うん、曲紹介の時に、はい、男子はわからないんですよね、それダチョウクラブでしかわからないんですっていう感じになっちゃってたんで、はい、はい、拾っていただいてありがとうございました、
0: はい
2: はい
1: はいね、くるりんぱってね、はい、なかなか男性はねわからない、
0: 分からないくるりんぱ難しいですね、
1: 説明するのが ね、
0: 説明がね、うん、
1: そのくるりんぱではないですけど、
0: それじゃないですね、今手を回されてるんですけれども、はい、そうなんです、それを入れて止めてしまうっていう、はいはい、このこれもなかなかいいんですよね、
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: でちょっと私はそんな状況で美容院に行ったんですけど、はいはい、ちょっと何せ夏なので早く乾かしたいので、うん、少しやっぱり短くしたいが、はいはい、ちょっとお団子は今ハマってるのでしたいっていうところで相談して切ってはいただいたんですけども、うんうん、はい、これ短くするとやっぱちょっと具合が変わってくるもので、
1: うん、お団子のボリュームが、ね、
0: そうなんですよ、うん、あとその毛先抜き切らないバージョンだと毛先がハネハネしてしまう、
1: どんどん出てきちゃうね、
0: 短いのが増えてしまって、うん、はい、ちょっとそちらができなくなってしまうというアクシデントが起こってはいるんですけど、うん、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: なんか他にもくるりんぱアレンジで、うん、後ろの髪を三角に、うん、真ん中を三角に取っていただいて、
1: うんうん、
0: 1本まとめます、うん、下の方で、
1: うん、
0: で残ったサイドの髪をその上に持ってきてもらってまとめます、
1: うん、多分ね、分からないと思う、
0: 分からない、
1: 難しい、
0: うん、これは難しい、
1: うん、でもね、画像があれば、
0: 画像があれば、
1: あーってなるけど、
0: ね、
1: いかんせんこれラジオなので、
0: ラジオでしたね。ちょっと難しい企画ですね。自分で企画しておいてなんですけど、
1: はい、まあ、アレンジね。
0: はい、
1: 私不器用なので、
0: いや私もなんですがね、
1: 本当に一つにまとめて、はい、ちょっと高い位置で、
0: はいはい、
1: あのまとめちゃ
0: ポニテですね、
1: そうポニテールみたいな感じにするか下ろすか、
0: はい、
1: で昔やってたのが、
0: はい、
1: あの上の方で1個で結んで、はいはい、であの毛先を全部出さずに、
0: あ、はいはいはいはい、
1: でもう お団子じゃなく左右のうんうん、束を左右に分けて、いるとかね、
0: はいはいはい、左右を分けて、
1: 分けてそのまま
0: そのままいる、
1: そのまま
0: で毛先を上に持ってきて、
1: 持ってきて、
0: あ、だいぶ長いですよね、
1: 長い、長い、長いってなるとできないんですけど、なんかそういうのはやってましたね、
0: そのアレンジで、うん、その左右に垂らした髪をそのまま下で結んで、うん、くるりんぱで中に隠してしまえば、はいはい、お団子になるっていうのがありました、
1: なるほどね、
0: はい、
1: まあ、夏はね暑いので、はい、首筋で、
0: そうそう
1: なんです、髪の毛で
0: ここにあるかないか、
1: ないかで、
0: はい、ね、大違いに
1: 全然、
0: はい、
1: だから私あの夏じゃないですけど冬にバッサリ切ったことがあって、はいはい、あの首の後ろって髪の毛って結構熱がね、
0: う
1: んうん、こもるんですね、そうですね、
0: そうですね、
1: はい、あの冬に切って風邪ひいたことはありません、ロングだったのであ
0: まりの寒さ
1: にですよね、あまりの寒さにだから、はいはいはい、男性ってすごいなと思って、
0: そうですね、いつでもうなじがね、あの無防備に出してらっしゃいますよね、
1: 真夏でも真冬でも
0: で、ね、
1: ずっと首が全部出てるじゃん、
0: 首を全部出されて、
1: うん、だから、はい、強いんだなと、
0: ね、紫外線にもさらされるのに、
1: ね、
0: すごいですよ ね、
1: ね、 ねちょっとそんな経験はありますが、
0: はい、はい、ですね、うん、感じで今後もいろいろとヘアアレンジの簡単なやつをどんどん探していこうと、うん、
1: はい、それを、
0: はい、
1: あの、はい、Facebook でアップしてください、多分ね言葉で言ってるとね、
0: 言葉だとやっぱ難しい
1: くるりんぱもわからないので、はい、
0: そうですね、はい、
2: はい、いろいろとね教えていただきましたけども、まあ男子は本当にポカーンですけどね。確かに寒いよ、あの冬なんかは。
0: ま
2: あ、
0: 私も短く
2: する方なので
0: 、そうです
2: よね、うん、はい、まあ、女子のねやっぱりそのヘアスタイルって燃えるなっていうのがあるんですけど、昔はやっぱり名古屋巻きってあったじゃないですか。
1: ありましたね、グリーングリーンね、はいは
2: い、ねえ、はいはい、ああいう手入れ、はい、髪の毛が長いっていうのは大変なことですよね。
1: 本当に大変で、真夏のね髪の毛乾かすって本当に大変なの
0: です、うんうん、ね、乾かしきらなきゃいけないんですよ、はい、うん、はい、
2: まあ、でもねこうさっとこう長い髪を手で払ってね、
1: はい、
2: 両サイドにふわっとこされた時にはね、はい、ちょっと
1: キュンキュンですか。
2: なりますね。はい、いろいろと教えていただきましたね、ヘアアレンジの件ありがとうございます。ではそんなねイクルンさん、今回の曲の紹介お願いします。
0: はい、緑黄色社会でメラ。

0: 今日のテーマは食パフェについてお話ししたいと思います。
1: いいですね。
0: いいですよね、はい、このパフェというこの特別な、はいはい、食べ物なんですけど、はい、この日本のパフェの語源なんですけど、フランス語のパルフェですね。英語でパルフェをパーフェイと発音し、日本でパフェと呼ぶようになったそうです。この英語のパーフェクトと同じく、フランス語のパルフェも完璧なデザートという意味を持ちます、
1: はい、
0: もう完璧なデザートなんですね。
1: 完璧です。
0: 本当にそうですよね、
1: はい、あのお店によって完璧度が違うんですけど、
0: はい、言ったらね
1: 言ったらね、
0: はい、あのもう見た目とあと味のバランスというのも非常に、はい、大事ですよね、はい、あの最後まで美味しく食べ進められるか、
1: あの最後にコーンフレークが入ってないところがいいです。
0: わかります。
1: あの最後のパッサパサ
0: あのコーンフレークがまたなんかなんとも、ね、あの、はい、バニラの液を吸っていたり吸っていなかったり、
1: うん、なんかあのふにゃっとしてるのとカラッとしてるの
0: ていたり、
1: あれをね、あれかさ増しで入れるのをやめていただきたい。
0: 私もちょっとあのコーンフレークは反対派です、
1: はい、反対派です。
0: はい、なんかパフェの思い出なんですけど、うん、はい、私子ども会で、はい、ハンドベースっていう競技がありまして、うん、はい、ソフトボールの、ソフトテニスのボール、はい、柔らかいボールをソフト、うん、テニスのラケットで打つっていう、でワンバウンドで取ってもアウト、
1: うん、
0: で、盗塁はなしっていうのをやってたんですけど、うん、はい、その試合を、まあ、やるんですけど、はい、その試合には惨敗だったんですけども、うん、もう記念というか感じで、はい、みんなで地元の喫茶店に行きまして、うんうん、そこでチョコレートパフェをもう、はい、パフェ食べていいよと、うん、頑張った頑張ったと言ってもらって、はい、うん、初めてその時にパフェを食べたんです。もうなんか思い出深くって、みんなでね、バナナパフェを食べる子もいるし、はい、でもその中で私はチョコレートパフェを、は
1: い、王道です、
0: 王道で選んで、はい、なんだかパフェで一つ、うん、なんか甘い、何これ甘いねって言おうみたいなのを先輩が言い始めて、うん、あ、このバナナ甘いねとか一人ずつ言っていくっていう謎のね、謎のルーティンを始められたんです。
1: ちょっと意味がわからないですね。
0: そうでしょう、ちょっと私も全然なんか面白いわけでもないけど、はい、まあ、先輩が言っちゃってるから、
1: うん、先輩が言うことは絶対なのでね。
0: そうそう、絶対なので、はい、うん、このポッキー甘いねって私言った記憶があります。
1: お疲れ様です。
0: そうなんです、全然面白くもないし、でもなんか言わないともう回ってきてるんで、あのちょっとそれはドキドキしたっていう、はい、
1: ちょっとよくわからない遊び
0: があって、はい、そう、その時のパフェが初めてで、はいはい、あ、こんなのあるんだみたいな、うんうん、なかなか食べられなかったので、小さい時にパフェをそんなに頻繁に食べるかというとっていう感じだったので、はい、なんかその時も特別な思い出がありますね、うんうん、はい、で先日ですね、パフェを食べに行こうという話になって、はい、前の職場の同僚と行ってきました、はい、ちょっと私もパフェ行きたい店を探して、うんうん、ちょっとどこがいいっていう感じで選んだんですけど、うん、はい、あの大須にあるリオン菓子店さん。
1: 私も先日行きました、
0: ね、あ、本当ですか。、はい、まあ偶然、はい、お店が本当可愛いですよね。
1: 可愛いね、もうパフェと言ったらリオンさん、ね、
0: リオンさんですよね、はい、もう SNS など見てください、はい、キラキラしたね、はい、投稿も素敵です。なんかフランスのリオンに流れる穏やかな風をお届けしたいという小さなカフェです。リオンの伝統的なカフェ文化はそのままに、古い街並みの残る街名古屋に再現しております。
1: はい、
0: 店主は仕事で何度かフランスを訪れて、カフェと日本の喫茶店の違いに驚きを覚えてまして、カフェ発祥の地といわれる食の都リオンでカフェを学んでおります。でケーキはエッテクスクールには通わずに、小さなパティスリーやフランスの菓子、家庭菓子に学んでいます。名古屋には4店舗を展開しておりまして、それぞれコンセプトが違ってます、
1: はい、
0: 他にもありますよね、リオンさんね。
1: 私名古屋の方も行きますね。
0: あっちブルーとか本店の方ですよね、はいはい、私もブルーの方に行ったことがありますね、
1: はい、そうですね、ちょうど、うん、あの季節の、ね、フルーツのパフェを作ってくれるじゃないですか。確かね、シャインマスカットの時に、リオンさんのパフェでいただいた、
0: はい、本店の方ですね、
1: はい、すごい高さで、
0: そうですね、あっちのパフェの方が高いですね。
1: 高いんですよ、
0: はい、
1: 映えるんですけど、
0: そうです、ね、
1: 全部映りきらなくて、
0: あ、高すぎて、
1: 高すぎて。
0: あ、
1: はい、であとあのシャインマスカットの数が多くて、
0: あ、すっごい、
1: はい、
0: 多いんですね。
1: しばらくシャインマスカットいらないっていうぐらい食べました
0: 大きいんですよね、はい、あっちの方がね、はいはい、私はこの菓子店さん大須の方に行ったんですけど、はい、もうパフェ種類が豊富で、
1: うん、そうですね、はい、ここは本当に多くて、私多分、ね、はい、プリンの方を食べたんですよ。
0: ありました、はい、ありました、見ましたよ、見ましたか、見ました、10種類はありました、はい、なんかプレートみたいなのもあったりして、うん、でも今日はパフェだぞって決めてたので、はいはい、プレートはやめて、うん、はい、迷いに迷ったんですけど、はい、私はメロンパフェに、
1: あ、時期的
0: に、ね、そうなんです、
1: 時期ですよね、メロンパフェ、
0: はい、はい、あの静岡のクラウンメロンを利用されてます。もうとろける甘さで、もう至福のひとときに過ごしてますね。もう、
1: はい、
0: なんかいろいろ乗ってるんですけど、うんうん、アーモンドチュイルの卵白を使った、はい、クッキーみたいな感じですね、はいはいはい、薄手のクッキーみたいなの、うんうん、これもフランス発祥というところで、
1: はい、
0: と飴細工とメレンゲのお菓子ですね、うん、はい、とメロンアイスとかバニラアイスで、中にシフォンケーキも入っているという感じの構成されてまして、はい、うん、とクラウン型のいちごチョコレートが乗っていて、やっぱ映えますよね、華やかな、ね、ね、ビジュアルされてますよね、はい、うん、で一緒に行ったあの同僚はですね、素敵な夏をというタイトルのパフェを選んでまして、はい、うん、これ柑橘系の、あれはグレープフルーツ、うんうん、ピンクグレープフルーツとベリー、うん、いちごだったりとかラズベリーが乗ってて、はいはい、すごい爽やかな感じで、うん、すごくそれも美味しそうで、
1: はい
0: はい、あのプリンはどんな感じでした？
1: プリンはイチゴが乗っていて、うん、
0: はいはい、
1: なんだパフェみたいな感じで、
0: パフェみたいな、
1: プリンパフェなんですよ
0: プリンパフェなん
1: ですね、みたいな感じをいただいたんですけど、
0: はいはいはい、
1: あ、でもイチゴが結構多く使われているプリンパフェで、まあ、マセもまあまあ高くて、うんうんうん、まあ、でも甘すぎず、うんうんうん、あのペロッと食べれちゃうような感じで、はいはいはい、迷ったんですよね、私も。
0: 迷いますよね、
1: パフェとね、
0: はい、うん、迷いますね、
1: 迷った
0: 迷いますね、
1: どうしようかなって思ったけど、はい、今日はちょっとプリンにしとこうかなっていう、
0: そっちのケーキ、はい、ケーキとかも美味しそうなんですよね、
1: 絶対美味しいと思います
0: そう、そっち、はい、今度はそっちも行きたいなみたいなことを言っていて、ね、
1: リオンさんは本当にあのいろんなパフェの種類が豊富なので、すごいですよね、
0: あんなにあると思ってなかったんで、うん、まずもう選ぶのに多分15分ぐらいかけてるんで、
1: かかりますね、
0: 全然選べなくって、
1: ね、
0: もう、
1: うん、1回とで並ぶんですよね、リオンさんはね、
0: 私ね予約しました、うん、ちょっとやっぱ、ね、
1: なるほど
0: あの混んでる可能性あるし、うん、お店もねこじんまりとしてる、
1: そんなに大きい、ね、うん、お店じゃないのでね、
0: うん、そうなんですよ、
1: まあ、雨の日くとね空いてます、
0: あ、雨の日でした、うん、しかも
1: 私も雨の日でした、
0: はい、通りで、
1: はい、予約しないで入れたので、はい、雨いいなって
0: 予約していたけど、うん、全然空きもあったので、はいはい、そっか、オスなんか立地もありますよね、あの辺雨だとちょっと、
1: 雨だと、
0: しかも、うん、屋根から外れ
1: ちゃうので、
0: はい、
1: でもモーニングもやってたりね、あそこの
0: そうそう、ランチもあるんですよね、うん、そう、あれも気になってます、
1: そっちをね今度食べたいななんて思ってますけど、
0: はい、いいですよね、はい、あれ食べちゃうとパフェがね、パフェまで行った時に、うん、より美味しく食べるのはやっぱパフェだけ食べた方が
1: 迷うんだよ ね、
0: そう、すごい迷ったんですよ、うん、すごい迷うんだよね、これがまたランチから行ってもいいかなとかもあったんですけど、
1: うん、なんかランチ食べて1回出て大須フラットしてもう
0: 一回パフェ戻るっていうあ、でも そっちの方がいい、
1: そっちの方がいいかも、
0: 連続していくとちょっと、うん、
1: ちょっとね連続無理だな、そう、
0: パフェが大きいので、うん、すごい迷ったんですけど、はい、で写真もやっぱ撮りたいじゃないですか、もう店そのものも可愛いですし、はい、パフェも撮りたいんですけど、そんなこんなで結構食べ進めるうちにちょっとドロドロにしてしまってちょっとベストなパフォーマンスをね逃してしまったのはちょっとあの後悔ポイントっていうか反省ポイントです、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 写真はね素早く撮りましょう、
0: そうですね、
1: は
0: いでここも桃パフェもあって本当は食べたいなと思っていたんですけど、はいはい、あの前こちゃと、ね、うん、教えてもらって一緒に行ったセリーヌさんです ね、伏見の ね、あそこの桃パフェがちょっと忘れられない状態で、
1: はい、そうですね、もうフルーツのパフェはセリーヌさんなんです、うん、絶対セリーヌさんなんですよ、
0: だから、はい、あのここで頼んでセリーヌのが美味しいなとか思っちゃうのもなんだか残念な結果じゃない、はい、 ないですか、うん、せっかく行きたいお店に来ているのに、はい、というところでちょっと桃は実は避けました、はい、
1: セリーヌさんがね、もともと果物屋さんなので、
0: そうなんですよね、
1: 果物にこだわったパフェをね作ってくれる場所なのでね、
0: はい、そうそう、果物が ね美味しく食べられるので ね
1: 2年前でしたっけ、3年前だったかな、
0: 2,3 年前です ね、
1: ね、はい、イクルンとパフェ食べに行って、
0: はいはい
1: はい、桃が3種類の桃がね入っていて、味比べができるようになっていて、
0: そうそう言ってくださってね、うん、説明も、
1: うん、はい、で食べたんですよね。そしたら桃がめちゃくちゃ美味しかったんだよね、うん、
0: 本当に美味しかったです ね。
1: でお値段もそんなに
0: そんなになんかね、うん、
1: まあ、まあ、2,3 千するんですけ ど、
0: そうですけど、はい、でもあのお味にね、はい、返して言えばね、はい、っていう、
1: で、うん、すごい私本当にあの時後悔してるのが、桃パフェをおかわりすればよかったなっていう、
0: 本当に後悔してますよね。
1: あれおかわりするかどうか悩んだもんね、
0: 悩んだんです、ね、うん、もう一個いけるよねっていう、
1: 全然いけるよねっていう、ね、
0: 全然いけるよね、
1: ただ恥ずかしいよねって、
0: あの人たちさ
1: おかわりしたよ
0: 二人ともねみたいな感じになっちゃう、
1: シェアじゃないよ
0: ないよ追加だよみたいな、恥ずかしいねちょっとねみたいなのも
1: で食べなかったんだよね、
0: はい、うん、ところが ね
1: 次の年ね、
0: そうなんです、
1: 美味しかったんだけど、あの年を超える桃に出会ってないんだよね。
0: そうなんですよ、うん、そう、あれはこうね、未だにこの後
1: 悔、ね、あれだけは、ね、本当に後悔なので、やっぱり食べたいと思った時は、はいはい、こうやって後悔するぐらいなら、はい、食べた方がいい、
0: いいです、うん、もうぜひ追加して、
1: はい、
0: 追加して、
1: だからもうねちょうどね今桃の時期が終わりかけなになっちゃってるから、行きたいは行きたいんだけど ね、なかなかねイクルも忙しくて予定が合わなくて
0: ね、あのセリーヌさんが本店が一宮にあるっていうところで、ね、うん、ちょっと名前の職場の同僚が一宮にいたりもするので、はいはい、ぜひ行こうっていう話もしてます、それも楽しみにしております、
1: はい、ね、あの桃が美味しかったら、
0: 桃の季節がいいですね、
1: おかわりしてきてください
0: 迷わずに、
1: 恥ずかしいことはない、恥ずかし
0: いと思わずに、
1: はい、
0: ね、こんなパフェなんですけど、はい、本当完璧なデザート、
1: うん、
0: でなんかこれだけは結構女性と一緒に食べたい気持ちが結構強いですね、私
1: パフェはそう、
0: パフェに関して言うと
1: パフェっていうかデザートは、はい、
0: そうなん、
1: 女子といた方が楽しい、
0: そうなんですよそうなんです、うん、これはなんだかそれでキャーキャー言いたいっていう、はい、
1: まあ、スイーツ男子もね
0: いらっしゃるはずなので、
1: 1回目リオンさんに行った時に一人で来てるスイーツ男子の方がいらっしゃって、
0: ガチですねそれは、
1: ガチな子だと思って、で写真もカシャカシャカシャカシャ、
0: 電車ですね
1: あ本当にスイーツ大好きな男子もいるんだなっていうのを見ましたけど、その人だったら一緒に行きたい、
0: そういう方なら、
1: はい、
0: 一緒に行きたいですよね、はい、はい、うん、またパフェも食べに行きたいです ね、
1: なんかねパフェ、はい、そうだな、桃パフェも好きだけど、
0: はい、
1: 意外とバナナパフェも美味しい、
0: バナナパフェ、うん、セリーヌさんに
1: セリーヌさんのバナナパフェも美味しい、
0: たっぷり乗ってるやつですね、
1: はい、もうバナナはしばらく見たくないぐらいバナナがいっぱい乗ってる
0: すごい量ですよね、
1: すごい量のバナナがね、
0: はいはい
1: はい、あと スイカ
0: スイカ、
1: うん、
0: へ
1: スイカもね出て、
0: 珍しいですよねスイカの
1: パフェだったのか、ちょっとドリンクにしたのかちょっと覚えてないんですけど、
0: ああドリンクもありますもんね、
1: スイカ系もあったのでね、それも行ってみたいですか、
0: はい、はい、また食べたいですね、
2: はい、いろんなお店のね、パフェですか、
1: はい、
2: うん、あの以前うちで番組をされてた男性も、あれですよね、スイーツ男子いましたね、
1: あそうなんですか、
0: うん、
2: なんかあのよくね女性たちあのデザートとかこういうものは別腹っていうじゃないですか何言うとねえの
1: 別です
0: そうです、
2: まあ、美味しいものを食べてね、元気に過ごしていただきたいと思います、ストレス発散いいと思います、はい、ではエンディングお願いいたします、
0: はい、今回お伝えした内容は Facebook にもアップするのでよかったら見てくださいね、フォローいいねもお願いします、次回のテーマは音楽、こちゃが担当です、こちゃよろしくね、
1: はい、
0: ここまでのお相手は
1: こちゃとい
0: くるんでした、また来週水曜日18時にお会いしましょう、
2: はい、それではこの後も FM ギグの番組をお楽しみください、来週までさよなら、
1: さよなら、
0: さよなら。
3: Hey, all you have to do is to listen to FM ギグ、oh, go ahead and make my day.
4: ダンハマのラジオ万歳。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。食のプロフェッショナル、世界のダンハマがお送りします情報満載の30分です。今日もお二人よろしくお願いします。
2: まあ、人生重ねてくるとね、人間的に出汁が出るっていうね、いい出汁が出るっていうんだけど、よくよく考えたらね、油汗だったん
4: で油汗
2: ケイシです。
1: シャブシャブ大好きマサエです。
4: なんか普通のこと言ってるけど、なんかやらしく聞こえるなぜ
2: おかしいんですよ ね、
4: ね、妄想族としてはいろんなこと考えちゃいますから
2: 誘われてる
4: のか今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
4: この前僕ね、結婚したのがね、日光プリンセス京都っていうところで結婚したんですけど、当時は27歳で結婚しちゃったんやけど、たまたま僕は京都の人間なんで、やっぱり京都の人間といえば、京都の蹴上の三条慶が都ホテルで結婚したいなと思ってたんですけど、ご予算見たら結構高かったんですよ。でたまたまその自分の本社吉祥烏丸からパッと見た時に、新しい日光プリンス京都っていう、ホテルができて、1年も経ってなくて、ここ綺麗なと思って、見に、今の奥様ですよね、
1: はい、
4: と言ったらここがいいということで、そこで結婚したわけなんですよ。で、この久しぶりにそこにお昼 ランチをね食べに行って、はいはいはい、たまたまその近くで、お客さんのとこが行ったので、お客さんと一緒にご飯と食べようと思ったんで、そこ行って、食べて、美味しかったんですけども、だからあんまり変わってない、ホールウェディングみたいなね、階段とか降りてきたり、僕はそれ恥ずかしくてせえへんかったけど、普通のね教会でしましたけど、中には結構調子のり出してるこんなホールとかようあんなことやるなと思ってるけど、無事僕はね、その時あって、なんかただもうただ外人さんがめっちゃ多かった。
1: あ、
4: 京都は、
1: すごい
4: です
1: ね。
4: でやっぱ昔だと結構ヨーロッパ系の人が多いな、中国で。
2: あ、そうですね、
1: はいはいはい、
4: すごく思って
1: 最近すごくね、
4: でそのお昼を食べたとこもいっぱいで、ね、あるんだけど、美味しくいただいて、なんか当時の、ああもうそんな立つんかとに、結婚して27回帰
1: 7回帰、
4: いまいましいのキーユーだかのか
2: チーン、
4: チーン
1: そっちみたいな
4: 、ちょっとそういうことで懐かしくありました。
1: はい、
4: で7月29日は、白だしの日、1978年に初めて製造販売されたことにちなんで、同社醤油の開発をした、製造元の七福醸造が、同社の社名、七福で表してこの日を記念日にした人、白だしの元祖でもあり、日本料理には欠かさずことができない調味料である白だしの文化をさらなる発展に意味を込めて、七福醸造でこの日に白だし祭りをしたりイベントをしてますって、なるほど。
2: あれですよね、ね、ちょっとさっきもお話ししましたけど、私は七福さん、行ったことがあって、先代の社長さんとね一緒に食事とかお話しさせていただいたんですけど、なんていうの、1日1ミリ置いてあるこういうなんか紙とかがね、ずれたら、10日だったら1センチずれるんですよ。
4: はいはい、なるほど。
2: それをきっちりとこう置くように書かれてて、そういうことしっかりされてて、1ヶ月に1冊は本を読んで、その感想文を出すとかね、社員さん、
4: すごいな、
2: そういうのもありましたけど、それともう一つ、必ず毎年値上げしてますって、売価を。
4: なるほど。
2: ということをね、おっしゃってたのを思い出しますね。以上です。すいません。
4: いや、僕も宝市通った時は煮物つゆ、煮物だつゆ、煮物白だしっていうのね、発売して白だし、僕の考える白だしは、で発売したことがあって、であれも結構、開発した時、林ね、おさむさんのお父さんの時に、なんか最初味はうんたらかんたら言われたけど、お前に何が分かんねえと思いながら商品出して、やっぱり料理にしてはやっぱり色をつけたくないって、やっぱり、ね、関西部、関西のその薄口醤油があるような形でね、そういうのでやって、楽しくやった時代があったなって
2: 、いろいろね、そういうものを開発されるっていうことがすごい、
4: 懐かしかったですね。また白だしって、だから僕の中でもなんかいろいろ思いがある商品もあったかなっていう気はしましたわ。
2: 京都は特にね、
4: やっぱり白だしの文化ですからね。
1: そうですよね。
4: はい、逆に白だしもそうだけど、八方だしって分かります？酒八方って分かりますか？
2: 八方だしって聞いたことありますけど、
4: あの 酒発泡という考え方があって、いわゆるあの、はい、酒発泡って何かというと、まあ醤油、まあ、あの醤油と、うん、あのお酒、
0: うん、
4: まあ、とあとまあ砂糖、はい、まあ、みりんを混ぜたようなものを、うん、だしの入ってないやつ、そういうの僕らは、うん、酒発泡って言うんですけど、まあ、料理にお酒は大事っていうことで、ね、ぐらいやってまして、
0: うん、
4: でたまのこの前宝石 のスーパー行くと、うん、なんかその発泡だしみたいなの売ってて、うん、醤油以外のみりんとかかつお昆布のだしと、うん、あれが入ったようなやつ、あとは醤油、やっぱ醤油ってやっぱり好き嫌いがあって、
2: はい、
4: その人によってね、うん、いろんなも醤油入れたいのもあるから、うん、醤油抜いた意外なものを、うん、家庭の商品でこの前売ってて、ああなるほどなっていう、うん、
0: はいはいはいはい、
4: まあ、結構煮物用の調味料とか他社見ると基本的に醤油ありきやけど、
2: はい、
4: やはり宝市は醤油会社じゃないから醤油以外のものを使ってそういうのね、うん、出してた面白いなと思ってこの久しぶりに、まあ、思ったこともあったかな。
2: 素晴らしい研究の ね、
4: であとは七福神の日、うん、七福神せんべいの販売をしてる、
2: はい、
4: 株式会社わからない幸いせんべいが七福の、まあ、語呂合わせでしてると、うん、なおかつ七福漬け、あ、福神漬けの日、七福の語呂合わせと、うん、主にカレーに添えられてる福神漬けを食べて夏バテを防止して元気にしてもらいたいということから、株式会社シンシンが7月29日には記念日にしてると。
0: うん、
4: 七福、あ、懐かしいね、あの福神漬け、僕はあのチャンピオンカレーとねお取引してる時に、
0: はい、
4: 最初はあのキャベツをなんかその、まあ、納品してほしいということで、あのキャベツを納品して、
0: うん、
4: ついでに、いや、あの福神漬けが今納してもうてるところがあんま美味しくないんや、俺、うん、ほな中国で何もでも道ルート持ってるでっていうことで、中国からあれ月4トン仕入れてました。月4トン福神漬けもね、あんな、まあ、いわゆる店にとってはお金にもならへんもんやけど、お客さん絶対ないとあかんもんで、もう毎月4トン前提に行ってた、なんか懐かしい覚えが、まあ、たかが福神漬け、されど福神漬け、結構な金額にもなった覚えがありますね。懐かしい、
0: すごいね、おかずいらずで食費が浮くっていうね。そのため浮くのか、あー、なるほどね、
4: うん、そうなんですよ。
0: 面白い、
4: これ考え方って面白いですよね、うん、おかずぐらいのご飯でお腹いっぱいになる、だからお金が浮かしたが七の福か、
0: うん、
4: なるほど、そうとは考えなかったな、
0: ね、そんな風な、ね、意味付けというか、すごいね。
4: でもちょっと寂しいけどね、あれだけでご飯食べてたら江戸時代やないんやからって
0: 、ね、匂いだけでご飯食べるの
4: か
0: ね、
4: なんか壊せろって思いますけど。
2: あ、なるほどね、まあ、さまざまだね、
4: はい、
2: なんていうの、歴史だとかじゃあるんでしょうけどね、知って初めてまたね
4: 分かるものもあります
2: よね。
4: はい、
2: はい、そんなところでもっと知っていただきたいなっていうのがこちらのコーナー、ダーマさんのダーマイーツのコーナーです。はい、それでは今回のダーハマイーツのご紹介をお願いいたします。
4: はい、豚肉と水菜の白だししゃぶしゃぶにしました。
2: はい、
4: うん、はい、もう簡単めっちゃ簡単やし、いや、うん、白だしもシャバンしてるやつをでこでいろんな器具のやつは売るんじゃなくて、白だしを自分で家で作ったろうと思って、白だしも自分でオリジナルに作りました。
0: はいはいはい、なるほど。ではでは、
2: はい、ではマサイさん、
0: はい、
2: 実食、
4: はい
2: はい、ではその間に、豚肉と、はい、水菜の白だししゃぶしゃぶ、
4: はい、
2: はい、こちらのレシピの作り方お願いします。
4: 水菜はね、1羽、はい、その売ってるやつ198円だかな使って、はい、あと豚肉 300g で、調味料白だしなんですけど、自分で作ったのが、
2: はい、
4: 酒100、
2: うん、
4: みりん150、
2: うん、
4: でから薄口醤油が、30、
2: はい、
4: で塩が 15g、
2: うん、
4: で、水が1000かな、
2: うん、
4: で、粉末だしを小さいの 8g のやつを2つ入れました。
2: ほう
4: ほう、いや最初ね、みりんも少なかったんけど、最初味を調整した時に足して、うん、これにこの配合にしたんで、
0: うん、
4: でそれで白だしを作って、でまずそこに、あ、まずレシピはそれです。
2: なるほど、
4: で作り方はまた後です、
2: ね、うん、はい、いや自分でできちゃうってすごいこと、
4: ね、いやいやいや
0: すごいね、
4: ペッて入れてパッてこんなもんやない
0: やこれまたいい感じもう出汁が効いてる。
2: いただきます。
0: はい、ほんとほんと。
2: まず出汁を。
0: はい、でもお酒の香りがすごいファーっとやっぱりね、
4: はい、
0: 甘ってくるんですけど、
2: 出汁、
4: ね、
2: にやら、出汁抜かれた、
4: やられる、
0: そう、なんかこの汁だけ飲みたいぐらいの
2: そう、う
4: ん、いやほんまにね、ちゃんと出汁取ったらいいんやろうけど、めんどくさいから粉末出汁でペペってやるんやけど、でこれでもまあ作り方なんですけどね、だから出汁を作るのにも 2,3 分でできますし、で出汁をそのまず鍋に入れて沸騰させました、
0: うん、はい、
4: で沸騰したら豚肉をボンと掘り込んで、
0: はい、
4: で箸でぐにゃぐにゃしながら、アクを を取りながら豚をちょっとまあ火炎品を入れますと、うん、大体5分ぐらいですわ、はいはい、でアクを取った後に水菜をパッと入れて、うん、で大体1分ぐらいでしなしなとなるんで、うんうんうん、もうそれでもう火切って、うん、もうそのまま冷やしていきました。だから作った時短は10分も全然かかってない、
5: いやいやでもこの、うん、やっぱ水菜っていいね。
4: いや水菜いいですよ、
5: うんうんうん、水菜がねまたシャキシャキ感がね、
4: う
5: ん、
4: そうです、はい、
5: すごく良いし、はい、またこのねあの柚子胡椒をちょっとつけて食べるのがね、
4: 今日は柚子胡椒をつけて
2: ある
4: んですけどね、
2: なんて品のあるお味
4: 品のあるお味お味ですこと
5: 本当にも
2: いやでもその、はい、今おっしゃってた、はい、水菜がちょっとね、しなっとなったっていうけど、
4: はい、
5: うんうん、
2: あの食感はちゃんと残るんですね。
4: あまり火入れてないんでね、すっと入れたんでね、
5: そうそうそう、はい、だから美味しいっていう感じね。
4: めっちゃ簡単ですよほんまに。
2: いやー、待ってかれるわ
4: 白だしの希釈ね、普通のね店に販売のやつを希釈してもええけど、はい、まあまあ一回自分でパッと久しぶりに白だしどないして作るんかなと思うんで、なんとなくまだ、いや昔だったらペッペッペッペッペやけど、今回じゃあ一応ね、あの量りで一応醤油こんなもんかなって言いながら、はいはいはいはい、一応量ってるんです。あ、それでこんぐらいかなと思って。
2: 素晴らしい。
4: 僕も進化してますから、
5: はい、でもこれちょっと出してもお上品でいい感じですよね、はいはい、
2: めっちゃ上品
4: で、白だしの中にその豚肉のね、うん、脂の旨味が溶け込んで、うん、それで水菜をね、うん、あの食べるしゃぶしゃぶ食べるんで、
5: はいはいはい、
2: まあ、
5: い
2: や許されることなら箸を止めたくなかった、うん、
4: サイレントタイム
2: そういうこと
5: すごい食が進みますもん。
4: いやいやい
2: や、うん、いや、ね、でもあの 水だし違うわ、あの、うん、白だしの、ね、作り方まで、ね、うん、レシピ、
4: はい、簡単
2: ですね、出てきますからね、うんうんうん、
4: まあね、市販のうのも、うん、使うも一つやけど、まあ、自分で作るの、うん、逆自分で作って初めてそれ、うん、あ、白だしってこんなもんなんやな、こういうのして作るんやなって理解して、うん、また市販だしね、市販のやつ戻るのもいいかもな思うんで、うん、まあ、せっかくのダーハマイツなんで白だしも自分で作りましょう、
5: はい、
2: なかなかドスエっていう感じの話でございますが
4: 京都のおばんざいドスエ、
5: うんうん、すごいいい感じです、はい、
2: そんな、うん、豚肉と水菜の白だししゃぶしゃぶ、こちらのこだわりはいかに。はい、お願いいたします、
4: はい、僕も初めて知ったんですけど、水菜はほうれん草や小松菜と同じ緑黄色野菜、
5: うんうんうん、
4: だからこれ食べたら人参食べなくていい違う、まだそこ行
5: く
4: でもビタミンやミネラルを豊富に含む食材ですと、水菜には 100g あたり 210mg のカルシウムを含まれてるし、うん、まあ、ほうれん草のカルシウムの、うん、より大体5倍ぐらい、あ、4.3 倍入ってる。
2: すごい。
4: で、あと 100g あたり、1.3 マイクログラムのベータカロチンも摂取できます。
5: ー
4: だベータカロチン摂取できたら人参なんか食べなくてもいいよ全然必要ないぜ、
2: その水菜食べたらたっぷりな顔は
5: なぜそこで胸を張る
4: はい、でなおかつ水菜には 100g あたり 2.1mg の鉄分も含まれるし、まあ、ほうれん草もだいたい 2.0g ほぼ一緒ぐらい入ると。で水菜はね、あの油を加えて食べるのがまあおすすめやと。で、あのなぜかというと、水菜に含まれている β カロチンは脂溶性で、油と組み合わせることで吸収率が上がるんで、
5: うん、
4: だからメリットが取れますと。だから人参をわざわざ炒めてねやるよりか、水菜を炒めて十分カロチンが取れるじゃんっていう、はい、
2: ダハマさんの思いはあのちゃんと伝わっております
5: 、まあ、でも水菜って本当料理し、はい、ねサッと入れるにはね、すぐ火も通るし、うんうん、はい、手軽だし、はい、確かに人参よりはね、はい、手間はないですね、
2: はい、何同調しと
4: るで、まあ、水菜動物性タンパクと一緒に取るとね、うん、あの 鉄の吸収力も高めるのもあるから、本当にもう、 あのもういい、うん、もう食材であると。なんかナッパみたいなものであんまり栄養素がないふうに見えるけど、うん、実はそんだけいいもんが入ってる。
5: すごい、
4: もちろん生でね、あのサラダとかに、ね、うん、あのして作るのもいいですし、うん、やっぱりちょっと若干火入れることによって吸収率も高まるんで、どうでしょうかっていう形で今日は作りました、
5: ね、量もたくさん取れますしね、はい、こうやってね、はい、お鍋に入れることで、うん、
2: はい、あの実は私黙ってましたけど、はい、水菜のファンなんです。
4: 水菜のファン
2: 水菜ちゃん
4: 水菜ちゃん
2: よう買いますからね
4: 芸能人でいそうな、なんとか水菜ちゃん
5: ご指名です、
4: ね、ご指名です、
2: ね、でも動物性のものと一緒に取ると吸収率が上がるっていう、
4: ね、うん、あ、そうですね、はい、だから今回豚菜が特に使ってるんで、豚肉もやっぱ基本的にねビタミンとか入ってるし、まあ、吸収率良くなるんで、まあ、豚肉と合わせて水菜を取ることによってトータルで、ね、健康にいいものができますと。なおかつ調理時間10分もかからささっとできるのが大きいかなと思います、は
2: い
4: は
2: い
4: は
2: い、素晴らしいですね、はい、生で置いておくとね、割と、はい、あの足が早い、
4: はい、
2: こういう形で作られる
5: ね、はい、ね、うん、いい感じです。
4: 最近やっぱイチゴがね、あの、TikTok ックやってますやん、うん、だからやっぱあんまりね煮込みで20分かかりますけど、うん、TikTok 見てる人には悪いし、うんね、やっぱりだからささっとやるのがいいんかなとか思って、最近こういうね簡単なものがちょっと増えてきてるというか、は
5: い
4: は
5: い、いやいやでもいい感じです。
2: うん、いやこれね、うん、美味しいですね。もう本当にこの白だしのねまた色の中でいきますね。
4: そうですね、はい、う
2: ん、白だしの中で豚ちゃんと水菜ちゃんが絡まって遊んでいるよ。はい、ぜひねこちらの料理も皆さん
4: お願いいたします。
2: してください。ではこの後後半へ。
4: ダーハマのラジオ万歳、まだまだ寝かさへんで。
6: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

0: 後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 僕ってアルジュパート2、まあ、あのほんまのアルジュじゃなくてアルフィ中毒のことでございますよね。
1: はいはいはい、はい、
0: で前回やった時、うん、パート1の時にはアルフィのいわゆるデビューしてからの話を、まあ、売れない時代、うん、その時代にもすごく、まあ歌がありましたよという話をさせてもらいました。で多分僕はあの小学校の時の塾の、まあ、一緒に行ってた女の子、まあ、僕のことを好意を持っていただいた女の子が、うん、そのアルフィのファンやったらしくて、いわゆるあの売れる前のアルフィの、ね、ことを教えていただいたと、はい、それが暁のパラダイスロードって曲で、ちょうどあのメリーアンの1個前ですね。その時代にその曲を僕に教えて、レコードを、ね、あの、はい、もらって見せて聞かせてもらって、あすごいおじさんのね、あ元気なおじさんの歌やなって思ったのが最初や、僕のアルフィの最初やったと、はい、いう話をさせてもらいました、
2: はい、
0: で続きはここからね、いわゆるアルフィが売れ出した話になってくるんですけれども、
1: はい、
0: まあ1983年に、うん、暁のパラダイスロードというのがアルフィが出しましたと、
2: はい、
0: でオリコンで第、10、あ、いきますか
2: では参りましょう、どうぞ。
0: 第17位、枚数分かりません、パフパフパフパフ初めてね、あの、はい、この前の曲がオリコンが60何位やったんで、うん、初めて、まあ、いわゆる、まあ、ヒットして、うん、まあ、あの世間の人が知るようになったと、で、まあ、ここから一気にアルフィがメジャーになっていきます、
1: うん、
0: そして1983年に、
1: うん、
0: メリーアンが発売されましたと、
2: うん、
0: で、やっぱメリーアンというのは、ベスト10の、もうすぐベスト10のコーナー、あ、じゃあ、
2: なんとかのコーナーね、
0: なんとかのコーナー、そうそう、に出ましたと、はい、でそれが出て、まあ、2週間か3週間ぐらいにベスト10に入って、
1: うん、
0: ベスト10で、まあ、初めて日本人の人が、うん、一般の人が、まあ、アルフィを知ることになったと、
1: うん、
0: だから僕もだから、え、これなんかテレビで見た時、はい、アルフィって聞いたこと、あ、あの人らや、
1: あ、
0: だから、
1: はいはい、
0: レコードで、3人の動いてない足は見るけど、
2: はい、
0: 初めてテレビで動いてる姿を見て、
1: はい、
0: なんかサングラスのおっちゃんとなんか、うん、テンパンの変なお兄ちゃんとなんか女みたいなおっちゃんが歌ってるわみたいなことで
2: 思い出した、
0: はい、
2: 今週のスポットライト、
0: そうスポットライトじゃんじゃんじゃんじゃん、そうですわ、
1: はい、
0: でやっぱり、まあ、メリアンはね、
2: はい、
0: やっぱり良かった、
1: うん、
0: あ、だからこれ、あ、1983年の8月11日のスポットライトに出演したと、
1: うん、
0: で4週後の9月8日に、
1: うん、
0: 7位でランクインを果たして、
1: うん、
0: あ、なるほど、
1: うん、
0: まあ、だからいろいろなんかやっぱあのベスト10はあの生放送だったりいろいろハプニングもあって、
2: はい、
0: 大阪城野外音楽堂からの中継で生披露するが、
2: うん、
0: 衛星中継だために音声と映像が合わないハプニングが発生したこともあると、
1: あ、
0: で同年末にメリーアンで第34回 NHK 紅白歌合戦に初登場して、この東北では当初高見沢の提案により全員がサングラスを着用する予定だったが、はい、高見沢本人が着用を忘れると目障りしたなんか知らんけどっていうようなことを書かれて、
1: うん、
0: あります。メリアン、いきますか、順位と、はい、
2: はい、それでは参りましょう。
0: メリアンオリコン第7位、 37.3万枚、パフパフパフパフパフ、
1: 素晴らしい、
0: はい、パフパフ今日の競争でございます
2: ダンス系やね
0: 、いやーいかったで、ちなみにこの、あ、曲のあの B 面、はい、B 面って曲も懐かしいですね、歌い方
1: そうね、
0: 今 B 面ってカップリングイズでしたね、
1: そうね、
0: B 面はあのラジカルティーンエイジャーっていう、あ、この曲はね、あの、はい、一般の方はあまり知らないんですけど、あのライブではよく歌われてる、うん、すごいいい曲で、ノリのいい曲で、この曲も僕は好きやな、はいはいはい、思いますね、はい、でそして、
1: うん、
0: 翌年1984年には、
1: うん、
0: 星空のディスタンス、これが発売されました。これで、
1: はいはい、
0: あのね、あのアルフィの不動の地位を、
1: うん、
0: まあ、まあ、気づいたというか、
1: はいはいはい、
0: だから1980年代に発売されたアルフィのシングルでは最も売り上げが高い、
1: うん、
0: 作品で、はい、全シングルの中でも2番目、
2: あ、
0: あの1番目はあの1992年のプロミスラブなんだけど、
2: うん、
0: まあ、でも一般的にみんなが知られてるのはやっぱり、ね、
1: うん、
0: あのディスタンスですね、
2: そうですね、
0: いや、なんかカラオケで歌うと難しいんだ歌えそうで歌いにくい、高い高
1: い、
0: 血管切れそうなる、で、まあ、この曲調べていくと1984年発売やけれども、うん、実際はデビュー当時の1974年に作られた曲、うん、でライブハウス時代に、
2: うん、
0: あのギターインストルメンタルで演奏されたと、で作曲を担当した高見沢は、
1: うん、
0: 前作メリーアンのヒットを無駄にしないために絶対売れるための曲を意識して何度も曲を作り直した、
1: うん、
0: それが出てきたのがこの曲ですと、
2: うん、
0: 順位いきますか、
2: いきましょうか、それでは参りましょう、
0: 52.4 万枚第2位パフパフパフパフパフパフパフパフパフパフ
2: だんだんみんな
1: 臨床で
2: そちらに向いてい
0: く、そちらに向いていきますね、はい、いやーやっぱりディスタンスですね、
2: うん、まあ、そうですね、
0: だからあのこの前 の, あの しばらく経って紅白で歌ったのがこれでしたよね、
2: うん、そうでしたね、
0: 何十、ああ20年ぶりに紅白出たで、なんかあのバズったのがなんか、うん、みんなあの3人がどうしても映像を見た時にどうしても歌うのは高見沢がやっぱ一番目立つから、うん、高見沢が歌うんかと思ったらまさかの桜井さんが歌いだしてお前が歌うんかーいってバズってましたけどでももうだってえ70歳皆さん
2: もう70超えてます ね,
0: ですよね、はいはい、でも桜井さんも70でもあの声が出るのが、
2: まあ、素晴らしいですね、
0: すごいですよね、
2: いくつだったら72とか、
0: はいはい、
2: それぐらいだったかな、
1: うん、なんか多分それぐらいの、
0: ね、72過ぎても王子さんは高見もすごいけど
1: ほんまに、
0: いやいつまでも王子様ですから ね,
1: ね、
0: であの羽つけて飛んでますからね、そうそうそう、コンサートで
1: 噛み切れっていつも言われてる、いやい
0: や親に
1: いつまでもそんな長い髪してるんじゃないって言われてるらしいんですけど、まあ、
0: いやーやっぱりでもいい曲、あディスタンスは、
2: そうですね、
0: ですね、はい、でその次に売れた曲、うん、あ出た曲が、はい、あスターシップ光を求めて、
1: うん、
0: 1984年ですね、
1: はい、
0: これ知ってますこの曲、
2: いやー聞いたら
0: 輝きをなくした愛の光求めもう振り向かずに飛び立とうっていう曲、知らない、スターシップ銀河の波を蹴ってく高い高見の声が出ないはい、これはね、東宝アニメ映画、うん、SF 新世紀レンズマンのテーマソングに

0: それでは参りましょうか。どうぞ。
1: 31.1 万枚第5位パフパフパフパフパフ。
0: めっちゃおもろ。こっちから見ちゃったら
2: 2人がパフパフ言ってる。
1: そして、この次が、1984年に出ました、恋人たちのペイブメント、ああ懐かしい。で、はいはいはい、実はこの曲がアルフィーのシングルで初めてオリコンチャート1位になった。あ、それまで、あ、だからそうか、メリーアンもディスタンスも1位じゃないんや。
0: そうなのね。
1: なるほど。で、メリーアン以降で初めて高見沢がリードボーカルで高音で歌うっていう曲と、でこの曲は、江崎グリコ、グリコアーモンドチョコレートの石黒賢と沢口靖子が出演するテレビコマーシャルの CM ソングで採用されて、なるほど。ただあの、夜のフィットスタジオは、あの番組の提供違うあのお菓子メーカーがやってたから、
3: なるほど、
1: 夜フィットでは歌えなかったと。
3: なるほど。
1: ややこしいね、これありますね。はい、確かにこれの歌もなんか、なんかジーンとくる、ね、曲やけど、確かに声が高い、僕歌おうと思ったこともないな。はい、で順位いきますか。
0: はい、はい、では参りましょう。はい、
1: 33.6 万枚第1位パフパフパフパフパフ。
0: あの、お二人とも大丈夫ですか。
1: 大丈夫ですか。ちょっと心配になってきますけど、はい、パフパフ教 あの汚染されてきますので、はい。でその次が、1985年のシンデレラは眠れない、なるほど。これは、2月21日に発売されたアルフィー、これ20枚目、なるほど。だって一般の方はで、これでまだアルフィー4曲ぐらい知らんけれども、もう20枚目シングルやな、
3: あ、そういうことですね。
1: 前作に引き続きオリコンで1位になった曲ですと。タイトル曲は、泣かないでマイラブって、昔ね、あの流行らない時代のタルフィの、まあ、これもいい曲なんですけどね、以来8作ぶりに坂崎さんがリードボーカルを務めてますと。でその際アコースティックギターではなくてシンセドラムを叩きながら歌うという非常に斬新やった、なんか覚えてるな、タタンタタンタンタンタンタン叩いてたりですね。で、タイトル曲は金棒化粧品85、春のイメージソング、CM、出演者は沢口さん、また沢口さんのよ、なるほど。でなおかつ沢口さんはこういう人たちのペイムで使用された江崎グリーンの CM に、なんか沢口つながりがあるんですね。で、まあ結構あのなんかやっぱり、坂崎さんといえば僕この曲やなっていう印象はありますね。でこれかろうじかでも歌えそうで意外に坂崎さん歌い、高い、歌えそうで歌いにくい曲やなって印象がありましたね。順位いきますか。
0: それでは参りましょう。どうぞ。はい、
1: 29万8千枚第1位パフパフパフパフパフ。はあ、そんな売れてるんだ。
3: すごいね、でもね、
1: さすがある日、ある日がやっぱりノリノリやった時代ですね。
3: そうですね。
1: でこの次が、1985年キリのソフィア、2作前のカウベたちのペイブメントの以来 1年ぶりとなった高見沢さんのリードボーカル、全体的に冬をイメージさせる歌詞の内容になっていると。で、B 面がブルーエイジレボリューションは、これは桜井さんにボーカルにハードナンバー、これねブルーエイジレボリューションめっちゃいい曲でね、あの、コンサート絶対あの歌われてる曲で、結構テンポのいい曲で、なんかみんなでこうあのあなんかこう手を挙げながら時代を作れ、大事か、あこれまた違う曲や、ブレロいろいろアルフィーの曲が入ってるんでね、
3: 思い出がいっぱい、
1: もうアルフィーがもうある、なんでだってアル中ですから、
3: アル中ですからね、
1: はい、いや
3: 愛が溢れてる、あ本当です
1: タンタンレボルブルエジレボリューションタンタンタタン、覚えてないな
3: 聞けばねもう出るんでしょうけどね、
1: で、順位いきますか、
0: はい、それでは参りましょうか、はい、どうぞ。
1: 17.7 万枚第2位パフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフパフね、番組とかよく出てて、やってた時代やなとか、なんかすごい懐かしさがありますね、今から思うと。やっぱりこのシリーズまだまだ続きそうですね。
0: まあ、まだ行くでしょ。

0: これね。
1: そうね、う
2: ん、はい、なんてたってアル中ですから
1: 溢れ出るものがありますからね。
2: いやいやいや、うん、でも未だにまだだって70年、ね、うん、超えて現役でね、あんだけ元気に、はいはいはい、あのライブとかね、コンサートやってるのはすごいなと。
0: 現場に立つのは大事なことですよ ね
2: 大事なことですよ。やっぱそれ、やっぱ立つためにはそんだけ病気もせんと健康でいなければいけない。自己管理のも素晴らしいと思いますし、はい、もう見習うところは大きいかなとは ね、
0: ね、食べるものからちゃんと栄養を取りましょうということで、ね、
2: そうですよ、ダーハマイツって。
0: そうですよ、茶色は正義ですよ、
2: 茶色
0: は
2: 正義です。
1: ね、はい、本当本当。
0: はい、来週はどんなテーマでしょうか。
2: 夏合宿の思い出っていうのをちょっと語りたいなと。いろんな夏合宿を経験してますので
0: 、はい、
2: を語りたいと思っております。
0: 興味深いお話ですね、はい、楽しみです、ね、
2: はい、
0: はい、お届けしてまいりました、はい、
2: 世界のドハマでした。
0: はい、私ケイシと
1: アシスタントのマサエでした。
0: はい、この後も FM ギグの個性ある番組をお楽しみください。
1: はい、
0: 来週までさよなら、
1: バイバイ。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ゆりなのさあさあひまわりラジオ。

0: 様こんにちは。今週もゆりなのさんさんひまわりラジオのお時間がやってまいりました。早速土曜日ということでこの方を紹介したいと思います。かなちゃん。
1: はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。
0: こんばんは、かなです。かなちゃんです。
1: はい、
0: はい、ね、もう私たちはね、あの隔週で朝から、はい、もうかなちゃんは特にあの先にね入ってくれて、
1: はい、
0: 8時半からここにねいてくれているわけなんですけれども、白くも2個ぐらいしたんですけれども、はい、もう曲も3曲ぐらい歌ったわけなんですけれども、
1: はい、ノリノリです、はい、今
0: 皆さんお待たせしました。
1: お待たせいたしました、
0: はい、夏の曲をねまたフィールスハッピーの方でもね、
1: はい、
0: お送りしてますので、はい、またそちらも聞いてみてください。ということでね、お願いします。ということでさんさんひまわりラジオはね本日も生放送を皆様にお伝えしていきたいと思います、
1: はい、
0: イエイ。生放送中はもうねすでにコメントいただいてます、ありがとうございます。皆様にねコメントもしていただけますのでぜひぜひね、あのもちろんいやもう僕私はコメントはしないから見とくっていう方ももちろん大歓迎ですし、
1: はい、
0: あのコメントぜひじゃんじゃんしてくれたらね、
1: じゃんじゃん
0: 私たちといっぱいお話できるということでね、
1: はい、
0: あのもうどんな質問でもしてください。そういうことじゃない、
1: は
0: い、
1: 答えれることだけ答えます。
0: 答えれることだけだよそこ何でも答えるんじゃないや、さすがですね、さすがですね。
1: そう、
0: あ、そういうとこあかんの、何でも答えるとか思っちゃう私があかんよな。
1: 何でもやったらちょっと困る質問とかあるから
0: な。そやな、ほんで時々言いすぎて答えすぎて、いやゆりなそれはあかんわみたいな、
1: そうそうそうそう、う
0: ん、NG かかったりするような。
1: かかりますね、
0: はい、かかりますね、
1: かかります、止めますのが。
0: ありがとうございます。
1: ピー
0: いやもう生放送乗ってしまってるかもしれないまあこれいいも悪いんが ね、はい、あのねアーカイブ、まあ、残るけど、まあ、残るけどっていうところはありますからね、
1: はい
0: はい、まあ、そんな感じでいい意味でいろいろと連発していきたいと思います。
1: 連発していきます、
0: はい、はい、ということでね、あの朝もお昼になってきたかな、
1: はい、
0: 皆様ねありがとうございます。さんさんひまわりラジオ聞いてみていただき聞いております。じゃじゃん、本日コメント一番乗りはスカイローさん、
1: ありがとうございます。
0: 先々週ミスってしまったユニラさん、かなちゃん、おはようございます。
1: おはようございます、
0: はい、おはようございます。スタジオ涼しそう。もう来た時すごい大変やな。
1: 暑いよね。でもまあね、ここ機械いっぱいあるからね、あんまり暑なっても大丈夫かなと思って。
0: 確かにね、うん、ほんまに、
1: ほんまに。
0: でなんかね結構スタジオね、前のところからね、うん、こっちに、移動してきた時広くなってるや、倍ぐらい
1: 広くなってる。
0: それかある意味その分あの半々みたいな分け方してるよね。
1: そうそうそう、
0: 冷房も、
1: うん
0: うん、だからちょっと締め切っててね、あまりこう全体的にさ、こう行くと行き届かへんや冷気が。だからもうちょっと締め切るもんね。
1: 締め切る、
0: うん、締め切るとちょっとね、あのまだ早くねやっぱり涼しくなるかなって感じですね。
1: そうです。
0: はい、神戸のヤマピー、ヤマピーありがとう。かなちゃん、もみもみ、おはよう。はい、おはようございます。
1: ありがとうございます。
0: 月曜日ジョニーズ出演しますね、ありがとうございます。ゲストボーカルお待ちしてますのでね、
1: はい、
0: ありがとう。ちゃんと私のスケジュールの中にはヤマピーって書いてあるのでね、よろしくお願いします。
1: はい、何を歌われるのでしょうか、
0: ね、え楽しみ、
1: はい、
0: もう夏といえばヤマピーですから。
1: あ、そうですか。
0: もうチューブ
1: かヤマピー。
0: はい、もうはい、もうね、
1: そうですか。
0: はい、ね、楽しみにしておりますので、はい、よろしくお願いします。もういい感じにね、あの美声のね、
1: うん、
0: ちょっとね、あ、熱い感じの美声なんですよ。
1: おー、熱い美声。
0: 熱い美声なんですよね。
1: そうですか、
0: 夏にぴったり。はい、ぜひねヤマピーの歌声聞きたいなっていう方は月曜日にジョニーズに来てください、はい、
1: 告知告知
0: お願いします、はい、はい、一応ユニナもいます、
1: うん、一応
0: 一応ね、おまけでいるんでよろしくお願いします。はい、はい、ねヤマピー昨日健康診断でバリウム飲んだ。
1: おお、
0: 最近のバリウム美味しいらしい。美味しいとかある。
1: 何味
0: 大丈夫ヤマピー、ちょっとあの夏やし、なんかちょっと荒れちゃうの。
1: 喉乾いてたんかな
0: ちょっと味覚ちょっと荒れちゃう、大丈夫って
1: 。何味なんやろ。私バリウム飲んだことない
0: 。ないない、私も。でも健康診断の話、昨日もなんか採血してきたって、
1: あ
0: の
1: それこそ
0: ジョニドスのね、ベンのゆいちゃんが言ってたから、あ、そういう多分季節というかなんかな、うん、今ねちょうどみんなね、もうね、しんどさ、なんかもうだって暑い中の京都は祇園祭り、祇園祭り真っ只中のところにその病院があったらしくて、血結構4本ぐらい抜かれたみたいな。もうめっちゃしんどいやんって言って、うん、でジョニーロスも2連勤、え、めっちゃしんどい、ね、今日だから多分もう今東京に移動してて、今日東京でライブやねって、もうめっちゃ大丈夫って、ほんまに大丈夫ってほんまに言っててさ、もうなんか絶対間違ったとこに入れました。いや、ほんまなんでそこに入れた
1: って、ほんまやな、
0: そうそうそうそうって言って喋ってたんや、ちょうどね、
1: ね、もう気をつけて、
0: はい、ほんまに
1: 暑いしね、もう、ね、
2: はい、みかこ姉さんもねおはようございますってことね。クレマチスサイタラっていうねもみゆりなの曲ね久しぶりにちょっとね、はい、最初に流させていただいておりました。
1: ボーナストラックがな私とのこう弾き語りバージョンっていう
2: あったな、
1: ね、あったよね、
2: あったわ、懐かしいな、
1: ま、
2: ほんまにな、
1: ま
2: ね、あれもな毎週ねずっとねやっててね、なんか一番毎週やってた時はなんかただただ私も大阪から通ってたししんどいと思ってたけど、今から思うとやっぱ楽しかったよ ね、
1: どのバージョンやろうってなるもんね、あの収録されてたいつのどれみたいな
2: 誰かいっぱい撮ったかもしれない。
1: そうそうそう、
2: あったあったあったあった ね、ありましたね。タイガーマスクさん、おはよう、
1: おはよう、
2: おはようございます、おはようございます、イエーイ。ぜひぜひねお時間許す限り皆様見ていって聞いていってください。久々元気でしたか？おー、ありがとう。そんな格好で冷房冷えませんか？いやもう暑いんですよ、ほんまに。いやでもかなちゃんともねさっきしょうこ喋ってたんやけど、なんか女子ってさやっぱちょっと男性の方がやっぱ暑がりなイメージがあって、女子はちょっとやっぱりこう冷え性気味な方とかいらっしゃるじゃないですか。私とかって結構末端冷え性だったりするんだけど、
1: う
2: ん、
1: 私もそう
2: ってなったら暑いから、暑いから冷房はつけんねんけど、冷房に当たりすぎると今度寒くなって冷えてくるねんか。なんか昨日 もうなんかジョニーとしてもユイちゃんと一緒にもう上着着てたもんね、ラストへん、うん、寒いみたいな。
1: 私も常に長袖持ってるからね。
2: なあ、そう、そう、ここはこう男子の女子のちょっとねあの暑さの感じ方の違いではある、ね、
1: 違うのかな。
2: ほんまにほんまにほんまに、
1: 確かに。
2: もうなんか最近だから246のね、うん、スタジオもあの週に2回か入らせてもらってるやけど、はいはい、まあ、確かに演奏しててドラムとかは暑いと思うねんか、うん、もう冷蔵庫みたいやで、寒いみたいな。
1: そうやな、
2: もう寒い寒いもん、もう凍えろんね。キーボードの方と私が女性やから、キーボードの方もスッと上着羽織んねんか、うん、分かる分かるみたいな。私もまあまあ最初からずっと羽織ってて寒い寒いみたいな。
1: でもまあでもあのーこの最近のこれはやっぱ暑い人に合わせた方がいいのかなと思って、私も長袖をね、そう長袖をね常備してる、
2: 常備してる、わかるわかるわかる、常備するよね。
1: 外出る時も紫外線気にして長袖しか着いへんしね。
2: そうだね、紫外線対策も含めてますね、う
1: ん、本当にダメです
2: もん。はいね、すごい世の中になりましたね。
1: 痛かった今日の朝も、今日の朝も8時やのに痛かったもん。
2: 刺されてるんか思うな、日差しに。
1: ほんまにそう、8時やで
2: 暑っ、8時でそれやったら昼どうすんのってなるよな。
1: 朝5時半に起きるけど、うん、もう暑いもん、
2: うん、分かる、日差しがすごい。
1: そう、5時半でもちょっと冷房入れちゃう、
2: もう差し込んでくるもんだってもう、う
1: ん、ほんまにそうですよ。
2: いやでもずっとつけてんで冷房、
1: うん、その方がいいらしいけどね、電気代的にも。
2: そう、なんか昨日も昼出て、まあ、もちろんほらこう対策してるわけやん、紫外線の、うん、でもビルとビルの間やったらさ全然別に日陰やのに、まあ、一応傘もさしたけど、えなんかサウナの中にいるみたいな。
1: そうそうそう、もわーってしてん
2: の。そう、空気が熱いやん。
1: そう、私もずっと声かけてるこれ。今ちょうどあったけど、
2: お
1: サングラ
2: ス、あいいですね、あかわいいかわいい、サングラスかなちゃんもいいですね。
1: 外紫外線浴びたら色変わん
2: ない。あー、勧めてくれてた、そうそうそう、言ってくれてたやつやわね。もうやっぱ対策必要ですから。
1: そうです、
2: まあ、アナウンサーの人とかもさ、テレビ振ってつけたらあの日傘つけてんねんか、うん、もうその姿を見るだけでやばい、うん、暑そうって逆に暑くなってくるもん、もうテレビつけてしまったら。もうなんか各地でさ、ほらもう記録を更新しました、1位が40何度でとか、もう見てるだけで暑くなってきて、
1: なってくる、
2: 暑いわみたいな。
1: ほんまにビール飲んだはったもん、この間アナウンサーさん、
2: マジで、
1: うん、
2: その見たくなるよ。
1: お祭りなんやけど、屋台の現場かなんかで、
2: うんうん、
1: 下張って、でちょっとすいませんビール飲みますって飲んだはって、もうスタジオからもういいよいいよ飲みってなってて、ただビールって水分補給にならへんから、
2: あら、
1: そうそう、利尿作用があるからすぐ出てしまうから、ビールと一緒にお水とかお茶とかを飲んでください。
2: 逆に危ないんやな。
1: そうそうそうそう、らしいんで皆さん気をつけてください。
2: 気をつけて、
1: お酒の好きな方も多いんでね、この番組聞いてはるんですよね。
2: もう塩さ持ち歩こうも
1: ん、うち塩分タブレットずっと持ってる。
2: うんうんうんうんうん、ね、
1: 塩な、盛り塩、手に盛り塩していこう。
2: そうそう、もう塩舐めとこ、ペロペロペロペロ舐めよう、もう
1: 舐めこ、
2: そうそうそう、
1: 日本酒美味しいです、
2: 塩つけていこう。あーいいねはいね、スカイドウさん、冷やしうどんうまうま、うわ美味しそう、食べたなってくれや、そんな言われたら。
1: じゃあ明日流しそうめんする。
2: わ、もうめっちゃいいな、
1: 回しそうめん。
2: あ、見たことあるかな、ちゃんちで。
1: そうそう、
2: いいね、
1: 子供たち来るから、
2: うわ最高やわ、
1: みんなでプールしてから流しそうめんして、おやつはかき氷っていう。
2: めっちゃ楽しいやん。
0: 何それ、はい、一大イベントやん。
1: そうやで、お友達来るので。
0: めっちゃ楽しそう、それいいな。うわ、普通にその日曜日いいな。
1: そうです、
0: マジでいいわ。
1: お金かからへん遊び方、
0: 最高最高。いや、めっちゃいい。もうめっちゃ素敵やわ。
1: かき氷あれ氷だけです
0: 。いいな、参加した参加したいわ。神戸の山ピー祇園祭り、後祭り終わったら混雑減るかな。
1: うん、減ると思います。
0: 多分ね、うん、もうちょうどね、昨日までやったね、
1: 昨日までやった
0: 山鉾巡行がね。
1: そうそう、知り合いがあの鉾乗ってはる人で、うん、山乗ってはる人で、うんうんうん、もうなんか気ぃつけてくださいねってめっちゃ言った。で、なんか保育園のね人やねんけど、今お迎え来て今から行ってくるって言ったはって、で、あの見せてもらったよ、笛とかバチとか全部やるねんて。あの横笛とかバチとか全部やるらしくて、
0: あんな熱いってほんまにな
1: んですよ。
0: いやね、う
1: ん、
0: もうね、すごいよね、うん、いやもうなんか熱そうやなと思ったもんね、うん、ほんまに。はい、佐藤さん来てくれてますね。フィリナちゃん、かなちゃん、おはつございます。
1: おはつございます、
0: ね、おはつございます。タイガーマスクさんね、車の中でクーラーかけながら休憩中してるけど全然冷えない日差しって。
1: まあ確かにね、
0: そうだよね。そうなんかね、車の中やったらね、まだ歩いてるよりいいやんとか思いがちやけど、やっぱ日差しもねかかってくるし、やっぱそうだよね、クーラーでは暑いみたいやね。
1: ね、本当に関係ないよね。
0: 友達からなんか送られてきたもん、車の中の今40度みたいな。40度みたいな。
1: 友達車で来てんのにここに保冷剤挟んでるみたいな。
0: 保冷剤な。
1: 保冷剤、もううちあのいつもなんていうの、アイシン氷のみたいなのこのスティックのやつが今あって、
0: はい、
1: それをずっともりっちゃん持たせてて、さらに、保冷剤も一緒に、保冷剤ここに乗せてしてます。
0: いやもうほんまやばいで、この暑さはどうなっていくの日本って感じやもん。
1: ほんまにだから今日は帰ったらもう家出ないよ。
0: いやもうそれが正解やと思う。
1: ゲームする、ゲーム、
0: やばいやばいやばい、ゲームしましょう。めっちゃ楽しいやん。
1: あとエアロピクルスする。エアロピクルス知ってる、今流行ってるの。
0: 分からない、
1: YouTube で。
0: 何
1: エアロピクルスってのがあるんですよ。
0: ゲームな、
1: ゲームじゃない、 YouTube で、踊んねん、エアロビスみたいな。
0: めっちゃ踊んの好きやん、さっきから。
1: 違うねん、もうあの楽しいな。体力を消耗させへんかったら大変やねん、こっちが。
0: あ、りっちゃんのな。
1: そう、
0: 子供ちゃんのな。
1: そう
0: 元気すぎてな、あり余ってるからな。
1: そうなんですよ。
0: で元気で何よりですもん。
1: そらリングフィットさすよ。
0: でムキムキになるかもしれんけどな。
1: そうね、トンドキって言って、その辺トンドキって、うちあのクッションを、クッションがトランポリンになるやつあるから、うん、もうそれ飛んどいてって言って飛ばしてるし、
0: めっちゃ楽しい。飛ばしてるとかやばい。
1: 飛ばしてます
0: めっちゃ楽しそう、はい、ね、まあでも夏バテするよりはね、うん、まあ、元気な方が体調的にはいいですね。
1: そうです、
0: はいね。スカルさん、お誕生日の里潤さんだよ。誕生日なんか、里潤さんおめでとう。ハッピーバースデー歌うか。

0: birthday to you.
1: おめでとうございます。
2: ごめん
1: いや、いきなりやったからね。おめでとうございます、佐藤純さん。そうなんだね。
2: そうか
1: おめでたいですね。
2: はい、
1: 皆さんもね、ほんまに熱中症にそれぞれ気をつけて過ごすということで。
2: 一昨日だったけど。
1: ちょっと待ってよスカイローさん。まあでもおめでとうございます。
2: おめでとうございます、
1: はい、ね、まあ、成り立てですからね。はい、タカちゃんもおめでとう、はい、ありがとうございます。イエーイ。よし、では、
2: はい、
1: そのね、あの夏にぴったりの曲を今日はかなちゃんと一緒に、はい、かなちゃんが生演奏してくれてゆりなも歌ったので、早速聴いていただきたいと思います。
2: はい、ちょっと間違ったけどね。私も間違ったけど、
1: はい、これやな。

0: ということでね、皆様お気づきだったと思うんですけれども、はい、アンリさんのねサマーキャンドルを、はい、演奏させていただきました。はい、ね、好きな曲だったのやっぱピアノ曲やから ね、
1: そうね、
0: ありがとうございます、ね、ちょっと手ぶれすごいんやけどさ、もう俺こう左で撮ってるからさ、うん、もう左プルプルやで、ほんまに
1: さ、なこれずっとこうやって撮ってるし、そうそう、しかもこれテイク2かなんか、そうそうそう、テイク3やっけ、なんかテイク2かなんかやな、
0: 聞き手がやばい、もう左無理みたいな、
1: ね、
0: でもこう右手にするとか言ったら右手やったら後ろ冷蔵庫映るわとか言って、
1: そうここのスタジオのね
0: シンク映るとか言ってな、ゴミ箱映るわ、じゃあやっぱこっちかとか言ってね、
1: なんで、まあ、今度からねちゃんと考えます。
0: ないね、スタンドをね
1: ゆりなんか探してくれると思います。
0: やばいってあかんってうちんちはいね、ちょっと大きい声で言えへんけど放送に載せてるけどね、はい、はい、ちょっと発掘しておきます。
1: はい、で先々週からねこうやって生歌コーナーを、
0: はいはい、させていただいてるのでね、はい、はい、ぜひまたそちらもお楽しみにねしていただければなと思います。はい、はい、あね、さとじさんありがとうって言ってくれてる、おめでとうございます。スカルさん、なんだなんだ、アンリさんだね、カメラ支えながら新鮮はい、そんでね、
1: 斬新、ね、斬新、
0: 斬新か、失礼しました。はい、ということでね、はい、このままスルルッとぬるるっとお便りコーナーに入っていきたいと思います、はい、イエーイ、ありがとうございます。早速読んでいきたいと思います。
1: はい、
0: さんさん、暑い暑い、ゆりなさん、かなさん、りっちゃん、おはようございます、ゆたかです、おはようございます。りっちゃんは今日はお家で涼んでます、はい、予想はしていたものの連日酷暑日に迫る気温が続いてますね、
1: うん、
0: 一昨日の23日の京都市は 39.7 度でした。そう、過去の最高気温の記録が 39.8 度、暑、直接日光やコンクリートの照り返しなどを考えると実際は40度以上でしょ。そうね、照り返しをすごい感じるよね、
1: なんかほんまにそう、
0: 一応そう日焼け対策っていうか、なんか日傘とかしててもなんかもうなんか下から来てる感じするもんね、
1: わってくる、
0: めっちゃわかる。はいね、暑いというより顔や皮膚が痛い、わかる、
1: そう痛い、
0: そうね、
1: ほんまに痛い、
0: 刺されてますよね、
1: うん、
0: そんな暑さの中でも祇園祭りの後祭り宵山に行ってきます。行ってきたよ、
1: あ、私も行ってたよ、
0: すごい
1: 行ってたよ、
0: それもよりによって 39.7 度の日でした。
1: うん、
0: ほこてんも屋台もない落ち着いた雰囲気でゆっくり見れる後祭り宵山、私は好きです。いいですね、
1: ね、
0: は
1: い、いいです。
0: 昨日は山ほこ巡行、そしてその夜に祭りのクライマックスと言われるのが観光祭、はい、17日の先祭りの夜にお迎えして京都市のど真ん中の四条寺町にあるお旅所に1週間おられた神様が、うん、ほいっとーほいっとーの掛け声で3基のおみこしとして3つのコースに分かれて市内を練り歩く、
1: はい、
0: 市場大宮も巡回コースに入ってますよ、うん、そうなんや、
1: そうそう、
0: ギグさんにご利益ありますように。ありがとうございます。そっかそっか。その後八坂神社の石段の前に3基のおみこしが集合、
1: うん、
0: そして神様が八坂神社にお帰りになる、
1: はい、
0: 31日まで続く祇園祭りですが何とも言えないお祭りが終わった後の寂しさですね、うん、そんな暑い暑い今年の夏に暑い暑いお二人さん Feel so happy のハモっちゃおう、ハッピーに続いてサンサン土曜レギュラーでも生歌生演奏のコーナーができたのですね。そうなんですよ、そうなんですよ、とっても楽しみ、
1: あ、嬉しい、
0: ありがとうございます。前回の青い風と白い空少しハラハラ失礼いきなりしたからな
1: そうそう、
0: よかったです、懐かしかったわ、ありがとうございます。盛りだくさんな番組になりそうですね、なので今後私のお便りの量できるだけ少し短めにしようかな、
1: ほ
0: らそんなそんな、
1: そんな
0: ぜひぜひイケイケどんどんと生歌生演奏コーナー YouTube に上げてくださいね、ということでね、
1: はい、
0: 嬉しい応援もしていただいてね、
1: はい、
0: いつもありがとうございま す,
1: あ と,
0: います
1: あとはボスがポッてしてくれるだけです。
0: そうですね、あとはボス次第ですね、
1: はい、そうですね、僕今日います、はい、
0: はい、ありがとうございます。そしてもう一つねお便りいただいております、はい、じゃじゃん、サンサンひまりラジオお便りします、スカイドンです、ユリナさんおはようございます、おはよう、ワールドカップは鬼のパスサッカーのスペインが優勝でした。そしてユリナさんのフェイバリットラーメン店マスタニさんの閉店前にご家族の愛と根性で暑い中3時間並ばれたの素晴らしい、睡眠時間を削ってまで数時間並ぶのは自分には無理でしたが京都に残る梅小路店はまた行ってみたいと思います。もうねこれは愛やったで、
1: ね、
0: もう愛で並んでると私も思った、
1: そうですよ、
0: でもなんかほんま なにほんまに、だって私家族でずっと行ってて、うん、毎週末行っててとかちっちゃい頃あったから、もうなんか店の店内もう外にずっと並んでて、まあギリあと5人ぐらいになったら店内に入れて、もう当初からずっと並んでるから、で麺も昼になったら売り切れてて、売り切れてて無理やなことも何回もあるけど、中入った時になんか、あーなんか変わってないやん、その店内が、あー変わってないな、これもこうやな。でラストも私お手洗い自分は行かへんかったけど、お手洗いちょっとさ、あの何昔ながらやからな、男の人のところとかでちょっと見えんねん、変わってないからと思って、喉で変わってんかと思うな。
1: おー懐かしいね。
0: でなんか並んでる時に、わーそこだったよねとか、またさうちのお母さんがさ、あのいい感じで喋ってくるわけよ、わーなんか懐かしいなとかでも、その時点でちょっとなんかうるっときてないけど、でもそれでみんながありがとうございましたって、こう今までありがとうみたいなのをお会計の時にね、もうみんな言っていくのよ、はいはいはい、でそれをなんか見てもね、泣いてる人とかいて、そんななるとか思ってたんやけど、ほんまに自分らがお会計になった時になんか大きくなってみたいな、そうなんだって覚えてるって感じやった。そうなん、小学校とかの時に言ってたからさ、
1: 覚えてるよ私店員側やけどさ、
0: そういうもんな、覚えてるよ、覚えてあるんですかって覚えてるって言われたら、もうもうもうもうもうなんかもうあれお母さん言い方もう涙出てたのもう泣き声みたいな、ありがとうございますみたいになってて、もういやちょっとあれはもうほんまにな、感動したし、行ってよかったし、ほんまに好きな
1: よかったね、行けてね最後
0: と思った、もう頑張って並んだ甲斐がありました、ほんまに。
1: いや私もさ、ほら職場がさ、あのバイト先がもうずっと続く飲食店やから、多分お客さんも同じ気持ちで来たはるんやろ、うちは閉めないですよ、閉めないけどもうなんか何十年ぶりに来たわとか言って帰らはる人いんねんけど、もう思わず出るんやろな、そういうことが、
0: ね、せやな、せやな、もうそう自分らのね中のそのやっぱ思い出もあるし、そうそうそう、思い出の味もあるしってことなんやろな、
1: 学生時代によく来てたのよとか、言いたくなるの分かるし、
0: いやいいですよ ね、嬉しいよねこっちも ね、そんな言ってもらったらね、
1: うちの店も来てください、皆さん、ね、私の店じゃないけど、
0: あお前かなちゃんが開いてる店みたいになってる、はいね、さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは3問正解見事達成されます、やったー、
1: おめでとう、
0: いつもにありがとう、なんかとタイミングでなんか持ってきます、ありがとう。ちなみに昨日シャインマスカットはもらいましたイエーイなんかください、イエーイ、でもシャインマスカットはいつでも募集してます、はいね、今週は完全リセット、スカイドンが考えた答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください、一致したらどんちゃん騒ぎします。お題、スポーツジムでスタッフ全員が悲しそうにしている理由、答え1、鍵を置く場所は決めた方がいいと子供に言われた、答え2、マッチョがバースデーケーキを手づかみで食べている、答え3、下ネタかと思ったら頑張ってる人だった、どれ選ぼう、もう一回言うわ、
1: はい、
0: お題、スポーツジムでスタッフ全員が悲しそうにしている理由、答え1、鍵を置く場所は決めた方がいいと子供に言われた、答え2、マッチョがバースデーケーキを手づかみで食べている、答え3、下ネタかと思ったら頑張ってる人だった、どうしよう、うわなんかちょっとなんとも悲しそうにしているのな、決め手が難しくてちょっと悩むけど決めた、
1: はい、
0: もうこれはスカイドさんの答えじゃないような気がするけど、まあ、私は決めました、
1: はい、
0: はい、皆さんもよかったらねコメントください、ではかなちゃんと私は一斉に言いたいと思います、
1: はい、
0: せーの
1: 3、
0: おお、そうなんや、
1: あ、モーリーと一緒や、私
0: と一緒の人おらねー、タカちゃんも一
1: 緒、
0: 佐藤潤さん2、モーリーちゃん1、モーリーちゃんおはよう、タカちゃんは1ということでね、はい、じゃみんな分かれましたけれどもどうでしょうか、答え見てみましょう、正解ははい、私とかなちゃんは無理でした、答えは2と迷ってね、マッチョがバースデーケーキを手つかみで食べているです、過去ちゃんと切り分けるまで待ってくれってのに、あ、そういう意味か、一人で食べてるとかいう意味なのかなと思った、
1: そうそう、私もなんかもうがっついてせっかく用意したケーキなのにそんな汚く食べないでっていう意味なんかと思った、
0: 私なんか一人で誕生日やのに一人でケーキ食べちゃってるんやみたいな意味かと思ってた、解釈がみんな違ってすごいな、
1: ね、
0: みんなは当たったかな、それでは最後は今週の少女漫画あるあるです、
1: はい、
0: 昭和少女漫画あるある、
1: 昭和にしてくれてる、
0: 目の中に星がめっちゃあるイケメンがドジなヒロインとぶつかって目が合った瞬間背景に高島の袋かってくらいバラが咲き乱れる、これはありますね、
1: 昭和ね、
0: これはいいよ、 これはいい、スカイドさんありがとう、そういうの求めてた、そういうの求めてた、ありがとうございます、はい、イエーイということでね、はい、本日もねさんさんひまりラジオお付き合いくださいましてありがとうございました。なんと、はい、来週はちょっとイレギュラー で来週もかなちゃんと一緒にね土曜日にお送りさせていただきますので、よろしくお願いします。なのでもう早いものでね8月に突入しますが、来週のゆりなのさんさんひまりラジオの放送は8月1日の土曜日、
1: はい、そうです。
0: またちょっと時間を押すかもしれない、10時まあ45分前後ぐらいに思っていただけたら ね、
1: うん、まあ、ミーティングはあるんでね、
0: そうね、そう会議あるからちょっとあんまりうちらも押せへんしね
1: そうそうそう、
0: はい、ということで今日もありがとうございました。はい、で皆さんね暑い中ですけれども、本当にねお互いそれぞれね夏に打ち勝っていきましょう。気をつけてお過ごしください。今日もありがとうございました。バイバイ。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: あなたの心にズームイン。こんばんは、FM ギグ渋谷の天野健二です。さあ、今夜も始まりましたしゃべる TSD。本日、こちらの方にお越しいただいております。
2: 帰ってまいりました、ボーカルのアキトです。
1: アキトさん、お帰りなさい。
2: どうも。
3: アキトさんの顔を見に来ました、シンゴです
1: 。ようやく2人が揃ってくれましたよ。
2: はい、
1: アキトさん、あの僕、ちょうどアキトさんに前回お会いしたのが、本当に石井さんとの収録
2: あ、はいはい、
1: 時に会ってからで、うん、いやでも今日お会いできてめっちゃ嬉しいっすよ、本当に。い
2: や、こちらこそ。
1: なんか、いや、そのリスナーさんとファンの方にメッセージを。
2: いやー、ご心配おかけしましたが、多分大丈夫です、もう。
1: お願いしますよ。
2: はい、
1: ちょうどね、その時に、まあ、僕と志保さんのトークライブがあった時にも、やっぱお客さんの中からも言われたんですよ、僕。あきとさん、どうですかと。
2: それは
1: いろいろお言葉いただきまして、志保さん、久しぶりですか、やっぱあきとさんと。
3: 1ヶ月ちょいぶりかな。
1: うん、どうですか。1ヶ月ぶりなんてなかなかないですもんね。今まで
3: 使ったけど、うんうん、そうね、この間のほらロフトのライブ、まあ俺たち出てないけど、はい、その前日に会った以来だから、
1: はい、
3: うん、久しぶりやったね。
1: ねえ、でも LINE とかはちょこちょこ、
2: うん、うん、まあそれはもちろん。
1: そうですよね。うん、
2: はい、
1: もうあつさん的にはもうご飯も全然食べれてる。
2: もうむしろもう入院前。は運命の差ぐらい食べてます、
1: ね。やっぱそういうの病院から言われるんですか。ご飯食べてなさすぎとか。
2: 三人がかりぐらいで。
1: 三人がかり。
2: も四人五人ぐらいかな。主治医と担当医が二人いて、あとなんかそのなんか相談する人がいて、先生がいて、はいはい、療養所みたいな人と、はい、あと栄養士と五、はい、人がかりぐらいで、全員言うこと違う。
1: 全員言うこと違う。
2: だもう全然チームワーク取れてない。
1: そういう場合ど何を信じてるんですか。
2: 真ん中平均値を。
1: あ、平均値を。
2: そうそう、
1: やっぱ病院ってやっぱそんだけいろんな人がいるとやっぱ変わってきちゃうんですね。それどうですか。
2: まあ、主治医の人は多分絶対的な地位があって、
1: はいはいはい、
2: 多分シモジムの人と喋ない可能性が。でもその人すごいいい人で、
1: あ、はいはいはい、
2: で担当医の2人いて、片っぽの人はあんまり合わない、片っぽの人はなんか全然相手がないけど会うんだけど、はいはい、それらも本当適当で、
1: はいはいはい、
2: あの主治医の人はそうやって言ってるけどこれでいいんじゃないとか言うから、うん、そいつの話は全然聞かない
1: なるほど。やっぱ慎吾さんもほっとしましたか、こうやって直接会えて。
3: うん、そうそうね、まあその、うん、経過的にちょこちょこ LINE では聞いとったんで、
1: はいはいはい、
3: でも当初はね、
1: うん、
3: やっぱりね、
1: いやいや本当です
3: よ、びっくりというよりね、おーってなったよね。大丈夫かなとか。
2: 多分ね、入院するだから本当にぶっ倒れちゃって入院する前が多分厳しかったんだろうね。
1: いや
2: 多分ね、入院してからはね、まあ直してもらえるからね。
1: 正直だって収録の時のあれも結構体調が良くなさそうな感じはしましたもんね、石井さんの時も若干。
2: そう思えばね。
1: 今思えばですよね。確かに。
2: あの頃はもうなんだろうな、もう本当に。まあ、なんとなく調子が悪いのは分かっていたけど、
1: その、はいはい、
2: まあ、そんなもんじゃんみたいな感じでいたけど、うんうん、もうなんか分かんないけど爆発的に飯も食わなかったし、なんかね、本当主人も毎週会ってるのに、だから会うたびになんで毎週痩せてくのって言ってく
1: る。ああそっか、毎週会ってるのに変化が見えてしまうから
2: ってことですか。そうそうそう、でそれもだからまあそんなもんだろうとか思いながら
1: そう
2: い、うん、たらそうそうじゃなかったみたいなね、
1: うんうん、もう今はラーメンとか食べれるんですか。
2: 食べてないですね。
1: あ、食べてないですかちょうど前収録の時に A 副長っていうのもなんか話したから
2: A 副長のあの対象権は行きたいですけど、
1: やっぱまだちょっとそこはやっぱ塩分とかの部分とかもあったんですか、ね、
2: いや、まあ、もうそういうのも全然いいですよって言われてるけど。
1: おー、そうなんですか。
3: 意外といいんですね、うん、ラーメン。
2: あの今は今はそう、あのなんだろう、当然その調整はしろよっていうか、ラーメンばっか食うなよっていうのはあるだろうけど、そのだから月に1回ぐらいはいいよとかそういう話なんだろうけど、まだそのでも何を食べちゃいけないってのはもう言われてないですね。1回目の精密検査の時に だ病状的には数字はバッチリなんだけど、その病気を抜いたらもうただの栄養失調の人間だっていう感じの結果になったんで、もうその5人中3人はもう好きなもの食べたもう食べていいんじゃないみたいな。
4: あ、逆に。
2: そうそう。
4: そもそもあんま食べてなかったってことか。そもそも別に病気とか抜きにして今まで。
2: は、そうね。だから3年がかりぐらいのダイエットがあったから、もう結構そこに慣れてたのもあったし。
4: なるほど。でもなんかもともと僕、アキトさん食べるイメージが、まあ、僕ら打ち上げとかでね、よく食べさせてもらったんですけど、アキトさんはあんま食べないなってい
2: う。いやまあ、でも、まあ、昔のっていうか、慎吾と俺と年は違うけど、昔のフィッシュの方は飲み会とかでは食べないけど、別に食べるときは食べてたと思うけど。
4: は
2: い、
4: ああ、なるほど。
2: まあ、今回は、なんだろうな、まあ確かにその、そうね、3年がかりぐらいのダイエット。期間の末これっていうのはまああるけど、まあでもそれが原因ではないかな。
4: なるほど。な
2: んそうメンタルが弱いんじゃなくて、うんうん、ナイブだった。
4: ナ
2: イブだった
4: なるほど、わかりました。ちょっとね久しぶりなんでこの後もいろいろとお話ししたいと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いします。はい、
2: お願いします。
5: ザ・スーパーレイティブディグリーのしゃべる
6: TSD。
4: はい、まあもう7月も終わりということなんですけれども、
2: うん、
4: まあもう僕の中ではですけれども7月はもうワールドカップ一色だったなっていうところもありますけど、しごさんは、
3: ね、テレビ見らんからね、まず。
4: しごさん、本当スポーツとかのああいう興味はあるんですか？今で
3: 昔は
4: 今やってましたもんね。
3: 野球とかは好きやったよ。
4: はいはい。あ、野球は好きやったんですね。
3: うん、野球とかは好きやったけど、うん、で普通に遊びでサッカーとかも、
4: はい、
3: 遊びではしよった。
4: あ、やったりもしたんですか？
3: やっぱ放課後遊ぶんだね。野球かサッカーしかない俺たちは。
4: そう、子供の頃
3: ですね。子供の頃。
4: はいはいはい。
3: で一回その高校行ってる時に、
4: はい、
3: すぐ辞めたけど俺ソフトボール部やった。
4: ソフトボールだ
3: った？
4: ソフトボール部が男性で、
3: うん、
4: 珍しいですよね。
3: うちのおじちゃんがソフトボール協会の人やった。
4: あ、そうなんですか。
3: そこの俺が行ってきた高校が剣道弱いからそこで俺剣道やられんってなって、はい、そこ入れてなんか悪させんようにお前は部活しとけって言われ
4: た。あ、なるほど。
3: そうで3年生が辞めて選手に一応なるわけよ。1年生やけど、
4: はい、
3: 3年生
4: だから、はいはい、
3: サード5番前川やめ
4: あ、でそういうのもありつつ も, でも今は別になんだろう、もうバンドを始めてからスポーツ観戦とかも、
3: いやもう今本当に何ヶ月もテレビをつけてない家。
4: あ、テレビ自体
3: そうなの、ね、
4: 興味もない感じか。そのスポーツ、例えば J リーグとかプロ野球とかいっぱいあると思う。
3: なんかヤフーニュースとかでそうやって見るけど、
4: はいはいはい、
3: とにかくずっと曲を覚えておか
4: んといかんの。やっぱそっちなんですね。そういうのないってことなんですね。
3: そうなのね。だから友達の話とかついていけないんだ
4: よね。
3: みんなサッカー好きおるやん、いっぱい。やっぱアキトさんもそうや
4: ん。ワールドカップだけちょっとね、別格ですよね、もう世界的に、ね、
3: だからもうついていけんかん、どうぞ話してください。今日はアキトさんがいっぱい喋った方がいい。
4: いやもうアキトさんがワールドカップどうでした？
2: いや面白かったですね。面白かったっていうか、
4: ね、
2: 俺的にはまあその入院とともぐらいに始まったんで、
4: あ、
2: まあ
4: ちょうどタイミングがそのぐらい
2: ですもんね。そうですね。だから全部見ましたよ。
4: 多分全試合。
2: 全試合見ましたね、多分。
4: で
2: も見たくない試合まで見ましたね。
4: 予選とかのやつですよね。
2: 見たいものがないから見たくないものまで見れるみたいな
4: 感じですか。もともと秋田さんサッカーは好きだった？
2: 大好きです。
4: もともと好きだったん
2: ですね。はい。
4: でもうこのワールドカップも4年に一度だから毎回楽しみにしてると。
2: ワールドカップは本当は、
4: はい、
2: 俺みたいなガチサッカー好きは、
4: はい、
2: クラブレベルがベストだと思ってるんで。
4: ウェファーとか。
2: いや、あのチームクラブのチームだから、はいはい、アーセナルとか、
4: はいはい、
2: 日本だったら、まあ、浦和レッズも何でもですけど、はいはいはい、代表ってやっぱ1年に何回しか集まらないし、うん、だその小さい頃から付き合ってるけど、その会う期間も短いし、すり合わせも 短いんで、うんうんうん、サッカーとして高性能ではないんですよ、気合勝負なんですよ、国を背負った、
4: もうそういうプライドとかも含めて、
2: そうだから今回スペイン優勝したけど、スペイン強いのはスペインはもうスペインという国がああいうサッカーをもう子供の頃からやってるから誰とやっても一緒みたいな、
4: お
2: そういう感じだと思いますよ。
4: スペインって無敵艦隊って言われてるじゃないですか。
2: 言われてて、でも優勝できないじゃんって言われてたのが南アフリカの時に2011年で優勝を初めてして、
4: はい、
2: で今回2回目だけど、まあその前にユーロも取ってるんでね。
4: なんで無敵艦隊って言われてる
2: の？スペインの昔のその海軍が無敵艦隊って名前だったから。
4: ああそうなんですね。そこから取ってるんですね。
2: そういうことです
4: よ。ああなるほど。なるほど。
2: そうですそうです。
4: ちなみにジャックが今回のワールドカップではどこを優勝とか、
2: いやもう当然本当は何チームも応援してるチームある。
4: まあまあそうですよね。
2: まあ北京もそうだし、習字も、うんうんうん、あとね友達何人かで、うんうん、じゃあちょっと優勝チームをかけて、うんうんうん、なんかご飯おごり大会でもしようかみたいなやつがあって、まあ最初に習字がスペインって言ったんで。
4: ね。
2: 俺はまあもともとそのプレミアリーグが好きなんで、
4: はい、ああなるほど、
2: アーセナルの選手がいるチームは全部応援してるけど、
4: ね、元々
2: でもイングランドもっていう、
4: ああそういう流れだったん
2: ですね、はい、そうです。
4: いやーでもイングランドも準決勝で、
2: まあ北京が応援してたアルゼンチンもねどぎたねえどぎたねえファールとかどぎたねえなんかレフリー買収したようなやつでねなんかもう世界的にもうバッシングされまくる、いまだにされてる。
4: でも今 X とかすごいですよ、ツイッターでもう動画がまとめられて、
3: なんか昔アルゼンチンって強かったイメージが、
4: いや今も強いですよ、
3: あの有名な人ったりし俺たちが幼少期の頃
4: だ、マルドーナ、
3: あそれそうです、いやアルゼンチンだよね、
4: マルドーナ、カニヒアとか、
3: あそこまで
2: 今メッシがいるから、
3: メッシや
4: もん、今メッシ、
2: メッシの40前のメッシがもう神、ガチの神になってて、
4: やばかった、
2: チームメイトがもうメッシ親衛隊って呼ばれてるぐらい、
4: あそうなんですね、
2: メッシになんかタックルとかするともう全員で掴みかかって
4: すごかったっすよね、うん、いやもう本当にすごかったっす。でも確かにそのツイッターとかで見てるとほんそう、気づかないですよ、こっちは見てる方も。
2: いやいや、気づくよ、気づくよ。
4: 気づいてました？
2: 気づいてたよ。
4: 全く気づかなかった。あんなことやってたの？
2: ただ、アルゼンチンは本当昔からダーティーで有名だったんですよ。
4: なんでブラジルとは違うんですか？
2: ブラジルは陽気な、なんだ、ペテン師ぐらいの感じかな。
4: ああ、そうなんですか？
2: アルゼンチンもマジダーティーなの、本当。
4: ああ、そうなんですね。うん、
2: でも、ダーティーなのが好きな人はもうアルゼンチン大好きみたいな。
4: ああ、なるほど。あの時はもうめちゃくちゃあるんですけど、気持ち的には
2: まあまあでもその結局なんだろうね、そのベスト4も身内でかけたのがみんな残って互いに潰し合って、
4: あでもそうですよね、
2: 面白かったですけ
4: ど、ね、正直でも僕後から入ったんで本当は僕フランス勝てるチームないと思ったんです もともとは、でももう先に入ったんでも無理だったんですけど、まさかフランスがこんな負け方するスペインにって、あれ見た瞬間にちょっと震えましたもんね。
2: フランスはもともと自滅するチームなん
4: ですね。どういうことですか？
2: エゴが強いんで、個人の。
4: あ、そうなん
2: だ。共通性がなくて、自滅するんですよ、毎回。
4: 昔からそういうあれなん
2: だ。南アフリカの時が一番顕著で、アンディがもうラストだったって言ってる時に、はいはい、チームメイトがもう仲悪すぎて、もう予選リーグ敗退して、そこからフランス立て直しだってなって、
4: はい、
2: でエンバッペとかが育ってきて、
4: あ、はいはいはい、
2: やっとこうなってきたんだけど、でも毎回、うんうん、そのあの人たちだから育ちがそうだから悪気も何もないんだけど、
4: うんうん、
2: とにかくエゴが強くて協調性がないから、うん、俺がってやってるから、
4: そうなんですね、
2: 一人一人のフィジカル能力が非常に高いだけ
4: で、異常ですよあの個人能力、
2: だからスペインみたいに団体で来られちゃうと、
4: はいはい、
2: もうダメなのよ。
4: あなるほど、そんな中で日本戦を見て、岸本はどうでした、見てました、全く日本
2: テレビ見てないから見てない
3: だからどこが結局優勝したの、
4: スペイン、
3: えで日本はどうやった、
4: 日本はベスト32、
3: 32
4: ですけど、32の相手はブラジルだったんですよ、
3: 強い
4: 強いし、でも1点先制したんですよ日本が。だけど後半の後半で
2: 今回苦渋が悪かったかなみたいな、
4: みんな言われてますけど、でもまあ、
2: だってブラジルに間違って勝ったって次あれフランスとかだったり、ノルウェーか、ノルウェーだったら大丈夫かもしれないけど、
4: いや
2: 大丈夫、あそこもフランス一緒だから。
4: あ、そうなんですか。
2: ウーデゴールとあのハーランドしかいないから。
4: あれハーランド身長いくつだったんです
2: か。195
4: でジャンプ力も半端じゃないですか。
2: まあそうなんじゃない、だってあの人親子2代
4: の
2: サッカー選手、お父さんはゴールキーパー。
4: あ、そうなんですか。
2: 英才教育だからノルウェー代表だけどイングランド生まれでイングランド育って、
4: はい、
2: もう小さい頃からあの体にいいものだけ食べて
4: とか、そういう感じ。そうなんですね、でも日本戦見た時に、僕はやっぱりでもすごいこれからもっと上に行けると思いながらも、でもやっぱり日本って優しいなと思ったのが、やっぱもう大拍手でね迎えて一切罵声もないところを見ると、他国ってもうすごいじゃないですか、なんならもう大統領からもう韓国なんかもすごかったですし、
2: ちょっと、まあ、国と国との戦いだからね、
4: 日本も優しいというかあったかいんだなと思いながらも、
2: オリンピックとワールドカップだけがそのなんだろう本当に正しい意味での戦争みたいな感じ
4: かもしれないですね。本当に、ね、僕びっくりしたのがまさにフランス戦、フランススペイン戦の時にお客さん抜かれるじゃないですか、パッパッパッ天気もあるじゃないですか、本当子供1歳ぐらいですフランスの、子供たちが子供が泣くんです、1歳ですよ。あれどういうことなんですか、あれ。
2: いやまあ、
4: ショックって一切分かってるってことですよね。
2: 分かってるんじゃない、それか周りがうるさいか。
4: まあでも、もう初めこんななったらついてもう泣いてないってなって
2: 、1歳じゃないんだそれ、でも3歳ぐらいだろきっと。
4: いや本当しちゃうんですよ、多分本当物心絶対ついてないだろうと思うような子がゴールの瞬間に泣くって、これなんでか、遺伝なのか、もうそういう、
2: いやもう家族ぐるみでだから、あの応援してるからね、昔の日本のプロ野球応援してるのよりももっと強い感じで、あのヨーロッパ圏は毎週自分の地元のサッカーチームを、だからじいさんも親父も自分の兄弟もみんな応援するみたいな、は
4: い、でもあんな物心ついてるかついてないか分かんないような子が聖杯って何くらいしくなってどういう、いやスパルタ教育かなと思いましたもんね。
2: まあでも、まあ、それ実際その映像がピンとこないからあれだけど、まあでも
4: フランスビビりましたね、あのサポーターは。
2: フランスはでもそこまで強力なサポーターってイメージはないけど、
4: ね、いやむしろフランスしか見てないですもん、その姿。へえ、あれにちょ
2: っとサポーターが強いのはアルゼンチンとイングランドだよね。あとブラジルも強いかな。
4: あ、そうなんですか。
2: 3年半貯金してワールドカップ行くみたいな、
4: あそういうヒントの部分とかもあるから。
2: そう今回は特にチケット高かったけど、もうアルゼンチンとかイングランドとかのサポート方だともうチケット取れなくても行くみたいな感じでやってるから、パブリックビューイングとか街でも見るから。
4: ああ、それぐらい現地に行ってってことですか。
2: そう、うちの国は強いんだぞみたいな。
4: うわ、
3: 家で見れんのに。
4: そう、
3: 現地に来るんだ。
4: 行くし、現地でも見れないのにすごくないですか。でもやっぱり、いや僕サポーターのレベルがちょっと違うなと思いますけど、やっぱ見てて、
2: まあだからそういう日常の生活にあるからね。だからアメリカにおけるラジオが普及しててロックンロールが日常にあるような感じで、ヨーロッパ南米とかっていうか、まあ多分アジア系以外、アジア系も今そうだと思うけど、まあサッカーっていうのはそういう日常の一部っていうか、
4: いやすごいですね、それはびっくり。
3: そう、負けたら現地で暴れんじゃん。
4: いやいや本当そう。
3: それが何やったっけ、なんとフリーガンで、
4: フーリガン
2: フーリガンは昔のイングランドのその人たちだけど、今はバレンダー大体アルゼンチン。
4: ああ、って言われてますよね。
3: まだそういう人たちがいるんですか。
2: いる。
3: あ、いるんや。
4: いや、いるんですよね。だすごい、サッカーってスポーツもすごいなと思うのもありますけど、まあ、そんだけ盛り上がるのも、やっぱサッカーだからこそっていうのありながらも、やっぱ、アクさんからしたら日本、今後どうですか、サッカーの話
2: ですね。まあでも、なんか竹房とかも言ってたけど、下が上がってこなければ4年後も今のメンバーで、
4: ああ言ってましたね
2: っていうイメージ。今の日本代表はすごい飛び抜けたスターはいないけど、 あの、まあ、強いと思います
4: 。強いですよね。
2: まあ、中村敬斗がちょっとね今飛び抜けたスターになりかかってるけどね。
4: なんかもうプレー見ても全然自分が見た日本と全然違うと思いましたね。圧倒的に、
2: まあ、ね。
7: そうなんだ。
4: 全然もう違う、もう世界レベルになってました。
7: へえー、そうなの。
4: そうなんですよ。
2: まあ、なんだろう。世界ランキング今18位とか7位とかそんな感じじゃない。
4: でもそれだけプレーしてましたね。
2: 俺たちが見始めた時は50位ぐらいだったんじゃないの多分。
4: いやもっと64位とかありましたからね。だってワールドカップに行くことが奇跡って言われてたんです
2: から。まあまあ確かに確かに。
4: そう行けてなかったんでずっと悲願のワールドカップ出場だったっていう時代からだったんで。
2: 98年に初めて。そう。
4: すごいあれだなと思いながら。
7: ちなみにその。優勝したのがスペイン。
4: スペイン。
2: そう。
7: 2位は
4: アルゼンチン。
2: アルゼンチン。決勝戦もダーティーでやりま
7: して
2: 、
7: ね、
2: 終わった瞬間スペインの選手ぶん殴って。
7: マジっすか。
2: そう、大問題になって
7: る。え、殴った。
2: でもレッドカード即座に出されたけど、1日経ったらやっぱりなぜかそのレッドカードが消されるっていう、すごく不思議な現象がアルゼンチンで、すごく起こる。
4: 何
2: なん
4: ですかね。
2: いや、なんかあるんだろうね。なんかね、イスラエルだ、そういうこと言っちゃいけないんだけど、
4: アルゼンチンの話もあるんか、
2: うん、なんかイスラエルがアルゼンチンを勝たせろって言うらしいよね。
4: ああ、やっぱそういうのも絡み出てくるのかもしれないですね。
2: まあでも選手は真面目にやってんじゃないの。
4: まあもちろんそうですよね。
2: で、許されるからダーティーになっちゃうんじゃないの。
4: 許されることないです
2: よね。許されなかったら謙虚になるでしょ。だってこんぐらいやっちゃってもいいだろうってなっちゃうんじゃないの。
4: まあこれも含めてですよ。あ、トランプ大統領のあれも言われてますよね。あの優勝的に優勝カップを、あのスペインのキャプテンが
2: 写真撮影からどかなかった
4: 上げようした時に、
2: スペインじゃないのに
4: トランプ大統領が優勝おめでとうみたいな感じで上げを止めて、でなんかその要はお前入ってくんじゃねえよみたいな感じになっちゃってるんですよ。そんな感動的なシーンなんだみたいな。結構それも言われてますけどね、いろいろ。
2: トランプも途中であの自分のチームのフォワードがレッドカードもらったのを、あのその FIFA の会長に電話して取り消させたから。
4: え、マジっすか。
2: そうだ、アメリカのね。それで最初すごい叩かれた。
4: あ、そういうのもあってのあれだったからっていうのもあったんですかね。
2: そうそう
4: そう。あー、
3: 電話するって。
7: マジっすか。ありそれ。ありなん、そういうの。
2: スポーツじゃないぞみたいなね。
4: まあ、そういうのもあるってことですね。
2: まあ、会っちゃいけないけどね。
4: で、会っちゃいけないですよね、やっぱね。なんか、じゃ今後のもう4年後、なんか期待することありますか、やっぱワールドカップ、日本とかも含めてですけど。
2: まあ、日本は、なんか4年後また他国籍、なんかモロッコ、スペイン、ポルトガル。
4: 今回、出場国多かったんですよ。枠増やしたんですよ。
2: あ、そうそう。で、次回はもっと増やす。
4: あ、そうなんですか。
2: 要は、それはお金儲けのために、そうしてるんだけど。
4: なるほど。
2: だからこういろいろ移動させるのもそうだし、なんかまあ
4: 経済的な意味も。
2: そうだから国が増えたら分かんないけど、増えないんだったらやっぱりもう一個上までは日本は行ってほしいなっていう。まあそれから今と同じ位置でもいいから、見てる人とか日本の子供たちが将来サッカー選手になりたいと思うような感じでやってくれればいい。
4: そうですよね。え、でも全然ベスト8ぐらいまでいけるっていうふうに、あっちゃんどうですか。
2: まあ、だから、くじ引きが、
4: だって、もあるか、
2: 日本はスペインに2回勝ってるから、
4: そうですよね。
2: スペイン対日本が途中にあったら、日本が勝ってるかもしれないし、
4: あと相性もあるかもしれないし、
2: そうそう、フランスとスペインも

0: ザ・スーパーレイティブディグリーのしゃべる
1: D。 はい、早いものでもうエンディングでございます。はい、でも本当秋田さんも本当無事で
2: お帰りなさいですよね。
1: お帰りなさいでよかったです。
2: 秋田さんお帰りなさい、ま
1: あまあ、それにつきますよ。
2: おかえり
0: って、はい、おかえりありがとうございます。
1: はい、ちゃんとこれのご飯を食べてください。
0: はい、
1: はい、ではまた来週お会いしましょう。さようなら。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの起こし方、行く末、つまりはサンドストリームもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和代表するお化け音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキングした曲を中心に問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年にスタートしまして、約10年間ね、日本のお茶の間を楽しませてもらいまして、たくさんのヒット曲を世に送り出してきたわけです。で、78年をスタートに、ね、年間50位ぐらいに入っている曲をね、まあ、ずっとお届けしてきているわけですけれども、はい、今は何年でしょう。
1: 1987年、
0: ね、もう80年代の、ね、終わり、もう昭和も何なら終わるかっていうね、はい、まあ、ついこの間みたいなもんですよ
1: そんなことはないですけどね、はい、
0: これ何週目でしょう。
1: 2週目です。
0: そうですね、うん、先週からスタートしまして、まあ、先週はそんな1987年の、まあ、上位のヒット曲ね、うんうん、まあ、どうでしょう、先週の曲、まあ、大体みんなしてましたよね。
1: まあそうですね、でもなんか当たった人は少なかったですけど ね。
0: じゃあ振り返ってみましょう。
1: はい、ヒントになった曲が光源氏のスターライトでした、うん、売れた順番に並べ替えてくださいのコーナーでは、松田聖子さんのストロベリータイム、少年隊で君だけに、中森明菜さんのナンパ戦、はい、森川ゆかりさんでショーミー、そして何位になったでしょうかは清水浩二郎さんでサマーオブ1985でした、
0: うん、そうですね、まあ80年代いつも言っておりますが、アイドルの時代でありましたと、はい、だからニューミュージックの時代でもありました、でもう一つ、
1: はい、
0: 演歌も強かったわけですね。
1: おお、そうなんですね。
0: ね、意外と演歌も、まあ一つはカラオケ文化ね、
1: はい、
0: 80年代に入ってカラオケが一気に、だから80年代のそうやな、前半ぐらいまではまだお店カラオケボックス、お前コンテナみたいな、
1: はい、
0: ボックスか、いわゆるそのバーというかね、パブみたいなところでみんなでいる前で歌うみたいなところがあってって、はい、もうカラオケボックスはもうちょっと後やもんね、今でいうところ。
1: そうですね、私が高2ぐらいの時に、めちゃめちゃコンテナありました、
0: そうですね、はい、そうそう、でそこからね、今でいうところのジャンカラとかなんなんか出てくるのはまだもうちょっと後ですから。
1: そうですね、
0: 本当にバブルに行ってからか、
1: はい、
0: いうことに、バブルに行ってからでもまだ全然やもん、80年ってまだ全然やな。バブルの頃はまだ、店で歌ってたわ
1: あ、そうですか。
0: 歌いたい曲の番号書いて店員さんに渡して、なったらステージに行って歌いに行くみたいな。
1: まだレーザーディスクの頃ですか。
0: レーザーディスクの頃ですね、
1: はい、
0: 全然レーザーディスクの頃ですね。
1: あ、だ通信カラオケってまだもっともっと後なんですよね。
0: もうついこの間ですよ、そんなもの、
1: 意外とね、
0: はい、まあ、はい、そんな演歌を今週は特集してみましょう、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲です。1987年にヒットした演歌といえばこの曲です。

0: あこの曲ですけれども、はい、ご存知ですか、
1: 吉幾三さんで、うん、雪国。
0: これよく覚えてますか。
1: 覚えてますね、うん、やっぱオラこんな村オラ東京細工だ、
0: あ、まあそうですね、はい、
1: の後に、
0: あとですね、はい、
1: あ、ちゃんとした歌歌わはんねやみたいな、なんかそのギャップみたいなのをすごく覚えてて、でもうちの母はすごいいい曲やって言ってました。はい、
0: どれぐらい売れたかって印象残ってます。
1: めちゃめちゃ売れた記憶がありますけど ね、はい、ね、なんかめっちゃテレビ出てた、
0: ね、出ましたね、
1: イメージありますけどね、
0: はい、売り上げはなんと、
1: はい、
0: 36.1万枚、ベスト10では1位でした、は
1: い、
0: オリコンでも1位です。
1: はい、
0: ね、
1: すごいね、
0: まあね、
1: めちゃめちゃ売れた
0: ね、演歌でね、ランキングで1位取るというのはなかなかですからね。
1: そうですね、でも 36.1 万枚っていうのは、
0: そうやね、
1: なんか思ったよりは枚数はって感じですね、
0: う
1: ん、
0: ポップス的な売れ方よね。
1: うん、
0: だからまあそのこうやっぱテレビにも出てた認知度もあったのと、曲がね歌いやすいということと、はい、でまあ、真面目な曲だということもあってね
1: なるほど
0: ということで、はい、まあ、この曲がヒットすることによってもうその後よし行くぞ大御所になるわけですよね。
1: あ、
0: ね、
1: そうですよね、
0: で、まあ、天下の、ね、まあ、流れも帰ってくるのかどうなのか、今週は演歌を特集していきましょう。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクインした曲の中から演歌を4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング、それもオリコンのランキング重視です、はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください、
1: はい、
0: 演歌なんでね、そこはいろいろ難しいとこですが、売上枚数ではなくザ・ベスト10の順位でもなくオリコンのランキングが大事なん
1: です、はい、やっぱ初動ですもん ね。
0: それでは早速いきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: 思ったよりなんよなねえ
0: まあまあね、
1: まあ、ねモノマネもされしたくなるでしょうね、と思っちゃいました。はい、はい、
0: じゃ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: サビまでまだ来ないのでね。あ、
1: 普通に聞いてました、今忘れてました
0: 、はいはいね、聞きたいでしょうが、はい、次に行きたいと思いますが、はい、今週3曲目にお聞きいただくのはこのナンバーです。

0: 今週の3曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: わあ難しい
0: どうでしょうかね。
1: うわあ難しい。これ1曲目と2曲目のが知ってんねんけど、でも、うん、どうやろう、結構なんか出だしの頃のような気もするんですよね、このお二方がこう売れ出した、
0: うん、
1: だからその枚数は結構いってるけど、うん、ランキングはそこまで高くないパターンっていうのが演歌は結構あるじゃないですか、はいはいはい、後から伸びてくるみたいな、うん、結局なんか蓋開けてみたら8位ぐらいで、うん、みたいなことって結構あるじゃないですか、
0: はいはい、
1: で言うとやっぱり3曲目4曲目の人の方が待ってましたと思って買う人たちがいっぱいやはると思うんですよね。でね、4曲目の方ってこの頃多分ちょっと病気されてた頃じゃないの、
0: うん、
1: だからなんかみんなもうこう買うみたいなことがあるんじゃないでしょうかね、
0: うん、ちょっとですかね。
1: 難しい今日、ちょっと待ってね、あでもこれでこれでこれでこれかな、はい、じゃあ、はい、OK、
0: できましたか、
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目、
1: うん、3曲目、
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目、
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目、
0: 一番売れなかったのは
1: 1曲目、
0: その理由は、
1: まあ、さっき言ったみたいに、うん、そのなんかこう聞き覚えがあるのとそのランキングってちょっとこう比例しないというか、うん、
0: はいはいはい、
1: で1曲目と2曲目めっちゃ売れたと思うんですけど、
0: うん、
1: なんか多分この2曲目の人もなんかソロで売れた最初ぐらいの感じやと思うし、うん、1曲目の方もなんかこの時初めてなんか出てきて何者みたいな感じだった印象がすごく強いので、うん、
0: はい、
1: ランキング的にはだからそのじわじわ派かなと。でも2曲目の人は確かなんかね、そういうこう、年末時代劇の主題歌みたいな感じやから余計にじわじわかなという感じがするんですよ。でそれで言うとやっぱり3曲目の人はもうね、あの一定のこう出したら買うファンの方たちが固定がついてると思うので、でこの曲聞いたことあるので多分有名な曲だと思うので、やっぱりランキング的には高かったんじゃないかなと、
0: うん、
1: で4曲目の方も歌手じゃない人だと私は思うんですけれども、
0: はいはいはい、
1: なんかちょっと病気しはったりとか、うん、まあドラマですごく人気があったりとかって言ってなんか歌出してくれたんやみたいな感じで、うん、割とこう出したらパッとみんな買うみたいな感じじゃないかなという予想で3、4、2、1にしました。
0: なるほど、
1: はい、これはなかなかいい読みやと思うねんけどな、
0: うん、
1: はい、では皆様のコメントいきましょうね、ここからやな、高橋さんが4213、
0: うん、
1: 茶太郎さんが4123、
0: うん、
1: キャッチャーさんが2134、うん、チャーリーシンさんが2143、
0: うん、
1: 時代の嫁さんが3124、うん、桑原さんが1342、いちごさんが2143、しんじろうさんが4123、ラッキーちゃんが2314、
0: うん、
1: 田口さんが4321、庄司翔一さんが1324、
0: うん、
1: 長さんが1243、
0: うん、
1: というところかな。はい、そしてこっちがダーハマさんが1243、美香子さんが3421、伊坂さんが1234、
0: う
1: ん、モーリーが4123、クライさんが2134です、
0: うん、はい、
1: あ伊坂さんがしくじったかもって書いてますね。やっぱり4と3は悩むよね、どっちの方が上かっていうのは、ね、
0: なるほどね、
1: はい、
0: では出揃いましたか。
1: はい、出揃いました。
0: それでは早速回答と解説に移りましょう。今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけど
1: 思った以上なんよな、瀬川栄子さんで、はい、命くれない
0: ね、
1: はい、
0: まあこれどれぐらい売れたかって印象はあります。
1: いやなんかめちゃめちゃ売れたとは思うんですよ、ね、うん、でもなんかそのなんていうかな、最高位で言うと、
0: うん、
1: なんか4位とか
0: あーね
1: ぐらいかなと思ったんですけど ね、
0: そうやね、
1: はい、
0: だからまあ判断難しいと思うのよこれって、
1: うん、
0: でそんなに影響かつの判断しにくいやんか我々では。
1: まあそうですね、
0: うん、
1: でも人気ありましたよこれ。
0: でそれぐらい人気あるっていうことは、
1: うん、
0: あの昔の龍鉄の奥飛騨墓場とかもそうやけど、
1: はいはいはい、
0: 相当売れたわけですよ。
1: あ、まあそうです ね、
0: ね、
1: 確かに
0: ちょっと売れたぐらいではそんなんね、
1: まあ演歌ですからね。
0: というかで売り上げがなんと、
1: はい、
0: 69.2 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは2位です、うん、あやっぱここまで行くのよ、うん、そんだけ知名度があるってことは。
1: あそっか、なるほどね。
0: もうちょっとやそっとではそんなね、ほら急に出てきた人のこんな
1: ね、
0: パッと聞き区別つかない曲ね、はいはい、っていうことは相当ですよ、
1: うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: はい、堀内孝雄さんで、うん、愛しき日々。
0: これよく知ってますか。
1: そうですね、これは白虎隊。
0: 白虎隊ですね、
1: あ、はい、ね、あのいいタイミングで流れますよね、やっぱり ね、
0: はい、うんうん、まあ、あのソロになってからの堀内孝雄のね最初のヒット曲、
1: はい、
0: でこれで、まあ、一応演歌歌手みたいなところに呼ばれるわけですね、うん、で作詞が、まあ、小倉慶ということもあって、あだからちょっとやっぱ詞の構成が変なのよね。あの小倉慶の詞ってそうで、
1: はい、
0: なんかそうサビが後に持ってくるから、
1: はいはい、あそうか、あれもそうですよね、
0: ね、シクラメンの彼もそうで、だからこうおなんか盛り上がらないまま2番まで行くっていうね、はいはいはい、感じがあるんで、でも感動的にはなるわけね、その後ろがね、
1: うんうん、
0: はい、ということでして話題になりました。売上が 21.6 万枚、ベスト10では3位でした、
1: はい、あ結構いってる。
0: そうオリコンでは
1: 4
0: 位です、
1: はい、あそうですか、
0: もうちょっと売れても、ね、売れてる印象もありましたけどね。
1: そうですね、
0: うん、まあまあまあ、まあちょっとこれ島滝とかなんかなんかちょっとね、こういう曲って、
1: あ、まあそうだから年末のそういう勢いでポッといて大型
0: そう、
1: ね、あの 時代劇の主題歌やから、まあ、出たん早おっても10月とかですよね。
0: そう、まあ、年明けるともうちょっとそこっていうのもあるかもしれないですね。
1: 年末感がね出ちゃうからね。
0: そうね、はい、うん、はい、じゃあ続いていきましょう、はい、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 五木ひろしさん、
0: はい、
1: タイトルわからない、
0: わかりにくいですよこれね、はい、追憶、
1: あタイトル聞いたことある、
0: あるね、
1: うんうん、
0: でもこの頃の五木ひろしの曲のタイトルとしては地味っていうか、
1: うん、
0: って感じかもしれないですね。
1: そう
0: ですね、聞き覚えはある、
1: 聞き覚えはありますね。でこのタイトルもすごい見覚えがありますね、
0: はいはい、売上が 31.1 万枚、
1: 31.1 万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 12位です。
1: え、マジで。
0: そうやね、
1: そうなんや、わ読み違えたな。
0: まあそうよね、でもこの年これが五木ひろしの最大のヒットなんでね、
1: う
0: ん、だから三木たかし作曲なんで、あ三木たかしっぽいなっていうね、
1: あ
0: ちょっとこうポップスっぽい演歌というかね、かテレサテンの曲っぽくなるわけですよ。
1: そうですね、確かに、うんうんうん、
0: だからまあこの曲調だには五木ひろしのちょっとボーカルが合ってるかどうかっていうのはちょっとある気はするんですけどね、はい、まあまあでもね良い曲です。さあそして、
1: はい、
0: 今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。日がつくおつり。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 石原裕次郎さんなんは分かったんです、はい、多分ねそうやろうなと思って、うん、でも曲名は全然分からないですね。
0: あ
1: そうですか、はい、
0: 北の旅人、
1: 北の旅人、
0: はい、
1: 北の、はい
0: ね、まあ病気してたとかおっしゃってましたが、
1: はい、
0: もうこれ亡くなってから出たシングルなんですよ。
1: あそういうことか、
0: 追悼シングルということでね、
1: はーはーはー、撮ってたってことですね。
0: そう、亡くなる前にコメントでありましたが、ハワイでね何曲か、はい、まあ、おそらく最後ということも思って、何曲かレコーディングしてて、
1: すごいハワイでこの歌撮ったんですね。
0: そうそうそうそうそうそう
1: すごいね。
0: だから、まあ、先にね存命の間に我が人生に悔いなしかっていうのを出して、はい、まあ、それもまあヒットしたんですが、はい、まあね亡くなってから、
1: いやびっくりしますよね。私らが子供の頃から言うと結構年いってはったように思うけど、
0: う
1: ん、今思ったら多分全然抜いてるんですよね。
0: 私あ全然まだ41とかじゃ
1: なかったですか、ね、あ若いと思いますね、 やっぱりね。美空ひばりさんとかもそうですけどね。
0: でまあね、うん、こうもうそらねツイート版ですから、往年のうちの親父のような往年のファンは
1: 買うよね、
0: そら買うよねということで、ね、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 21.9 万枚、
1: あ、はい、枚数ありないな、
0: まあまあ言うても ね、う
1: ん、ね、
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、
0: オリコンでは
1: 1
0: 位です、
1: まあ、初動
0: そう
1: 初動、あーマジですか。
0: そう
1: ということは4、
0: 没後出されたシングルで1位を取るというね珍しい記録になった
1: んですね。そうですね、
0: はい、
1: 4、1、2、3、
0: はい、
1: わーそうか、なんか多かった気がすると、どうだろう、うん、見てみましょう。 あ、すごい茶太郎さん
0: ね、はい、うん、
1: 茶太郎さんのあ、進次郎さん、
0: うん、
1: 森でした、
0: はい、
1: はい、
0: では次のコーナーに行きましょう。

て今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、うん、今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲は当時、はい、オリコンで最高何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: あーもうなんか友近さんが出てくるよね今やってるよねこんな感じと思って、全然分からへん。
0: あ、そうです
1: か。渡里哲也さん
0: お
1: じゃない。
0: お
1: あ、やったね。
0: はい、
1: 女
0: 性の方は誰でしょう。まあ、特徴ある声ですけどね。
1: 誰やろう、友近さんじゃないもんね。
0: まさかな
1: 誰やろうね。エッコの人も歌手。いや分からへ ん,
0: から
1: ん、
0: まあ、当時多分ね久しぶりに歌ったような気がするんですよね、はい。歌っているのは、渡里哲也と石田あゆみ、うん、
1: あーなんて曲ですか。
0: 別れ道、別れはひらがなですね。
1: 別れ道、あ逆で書いちゃった、はい。9位。
0: お、なるほど、
1: うん、意外と、
0: うん、
1: ダーハマさんが11位、モーリーが18位、伊坂さんが13位、うん、クライさんが18位、ハモってるからハモリの8ということですね
0: そんな雑な
1: で、こちらがラッキーちゃんが15位、桑原さんが9位、うん、チャーリーシーンさんが19位、キャッチャーさん18位、田口さん18位、うん、ハモリの18多いな、チャタロウさんが21位、いちごさんが18位、時代屋の嫁さんが22位、新次郎さんが17位、庄司正一さんが20位、たかしさんが12位、うん、石田屋あゆみで14位と長さんが書いてくださっております。
0: はい、
1: はい、
0: まあどうでしょう、当時聞いた覚えありますかね。
1: あるようなないような。
0: でもね、多分そんなテレビどうだったらっていうのはちょっと僕はねあんまりないんですよね、うん、まあ企画もんだと思うんですよ。
1: でも渡里哲也さんで私が分かったってことは、うん、なんか歌ってる姿を見たことがあるんだと思うんですよ、ね、きっとね。
0: うん、うん、だからまあどれぐらい話題になったとか分からないんですが、はい、でもそういうねのがこう話題になるぐらいですから、
1: はい、
0: そこそこまで来たはずなんですね。
1: なるほど、
0: 売上がなんと、
1: うん、
0: 11.6万枚。
1: 11.6万枚、はい、
0: ベスト10では11位でした、
1: はい。おー、はい、
0: 入れたらいいのにと思いますけどね、はいオリコンでは9位です。
1: やったね。
0: これベストで入ってたらね良かったのにねと思うんですけどね、そんな出てきそうな気がするんですけど、
1: ね、順位当てに命かけてるからね9位は、桑原さんもや、
0: うん、
1: 桑原さん、あの倉石さん足さなあかんかった
0: そうやな、そうですね、
1: はい、9位、あ9位は私と桑原さんだけか。あと誰かいましたか。
0: いや、いないと思います。
1: いないですね。やったね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: まだまだ続きます。サウンド3もお届けしてた最大賞期と
1: 太田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: アーモンドでもピスタチオでもおすすめで平気です。
4: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
5: みつきのおすすめブルーシール。

8月21日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。声がガスガスすぎですね。寝起きですね。すいません。7月も21日ということでね、もう間もなく8月がやってくるわけですけれども、皆さん元気にお過ごしでしょうかね。京都の夏も本格的にやってきたという感じがしまして、まあ、7月に入ってね、祇園祭りが始まりましたけれども、まあこの間ね、先祭りの巡行が終わりまして、で来週は後祭りの巡行とかがあるんですけれども、まあ暑いですよ、もう本当に。で大体この時って、この頃ってこう夜になると、ちょっとスコールのようなね、ザーッと夕立っていうんですかね、が降ったりするんですけど、なんかこのところちょっとそんな感じもなくて、この間金曜日やったかなにちょっとね、私は雨には合ってないんですけど、ちょっとこう雨が降ったような感じがあって、でなんか美月さんに話を聞くとね、結構降ったでって、土曜日かだから降ったでとか言ってましたけれどもね、だからそうすると少し気温が下がるので、まだマシなんですけれども、なんかこうずっとカンカン照りだったりするとね、特に京都はよくね、盆地やから夏は暑くて冬は寒いって言われますけれども、でもなんか夜はマシな気がするんですよ、まだ。なんかその暑いのは暑いんですけど、そのまあここからもっともっと来るとは思うんですけど、そのなんていうの、スコールみたいなのがないからなのか、湿気が若干マシな気がするんですよ。だからお日様が出てない時間帯は少しマシな気もするんですけれどもね、皆様のお住まいの地域はいかがでしょうか。さすがに全国的に梅雨はもう明けたんでしょうね、きっとね、多分ね、うん、という感じがするんですけれどもね、まあそんな感じで今週もやっていこうと思います。で7月も21日ということなので、あっという間に7月が過ぎ去っていこうとしております。そしてこの暑さです、もう体調崩して当たり前みたいな感じはします。だからしっかりと水分をとって、しっかりと汗をかくっていうのが大事かなっていう気はします。もう汗はかいていきましょう。もうなんか汗かいた方が元気な気がする。まあその代わりね、しっかりミネラルとか水分補給はしないといけないんだけど、体の中に熱がこもってしまうとね、やっぱりちょっと、そうやな、熱がこもりすぎるとちょっときついよね。そんなか、まあ、熱中症なんかの原因もそうじゃないですか。だから、まあ、冷たいものばっかり食べたり飲んだりしてね、内臓を冷やすのは良くないんですけれども、だからやっぱり汗をかくっていうことで、新陳代謝とか、あと 体温調整とかするのがいいかなっていうふうに思いますね。だから女性なんか結構汗かきにくい体質、私もそうなんですけど、なかなか汗かかないんですけど、汗ってかくようになると、ちゃんと汗腺が開くとね、汗ってかきます。まあメイクが落ちやすかったりとかね、 服がね、汗染みで汚れたりっていうことがあってね、あんまりそのなんかこうなんていうの、美容的にはというか、美容的にはというか、なんかこう見た目的にあんまりね、かっこいいものではないんですが、でもちょっとね、汗をしっかりかく、で今年はね、少々薄いメイクでもやっていけるようなお肌作りをするとか、なんかそっちにちょっとこう焦点を向けた方がいいような気がしなくもないです。はい、まあちょっとね、そういうのはやりながら、この夏ね、どんな感じなのか乗り越えながら考えていきたいと思います。今週も1時までお付き合いください。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

フォトブレイク、時刻は12時6分を回りました。太田美智子が FM ギグ京都大宮本局より生放送でお届けしております。さあコメントねご紹介していきましょうね。今日一番乗り庄司翔一さんでした。こんにちは、あと藤子不二雄ミュージアム、で聞いてます。夏休みだから家族連れカップルが多くて非常に肩身が狭いです、というふうに書いてくれてますね。そんなんあるんですね、藤子不二雄ミュージアム。ってことはあれですよね、結構そのもうそれ単体だから美術館とかの中で藤子不二雄展みたいなのをやってるっていうんじゃなくて、まあ宝塚にある誰やあの人、名前忘れた、手塚治虫さん、手塚治虫ミュージアムみたいな感じでちゃんとそのそれ単体っていうことですよね、そういうとこあるんですね。はい、そして伊坂さんです。サムネが変わったということでありがとうございます。いち早くお気づきいただきましてありがとうございます。まあこのねパームトーンカルチャーチャンネルって FM ギグの、まあ、いわゆる生放送を主に流してたりするんですけれども、であとはまあシャルロッテのねあの撮ったやつとかが流れてたりとか、まあ言うたらラジオの収録の分が流れてたりするので、いろんな人がまあ番組をやってるわけですよ、簡単に言うと。でなった時になんか本当にチャンネル数も伸びひんし、再生数も伸びないらしくってね、ちょっとねこういろんな方に見ていただけるようにということで、まあ番組名をね言うたらサムネにしててもなんやねんっていう話になるので、なんかそういうねこう見た人がパッと見た人が見たいなって思ったり何の番組やってんのかなって分かるように斉澤さんが今サムネをね変えていってくれておりまして、で私はかねてからサムネを変えてほしいっていうのはお願いしてたんですよ。前のサムネ何年前やねんっていう話やから、あれ多分12、3年前の私なので、ちょっとさすがにね、あれはちょっと顔が古すぎるっていう話で、変えてもらいました。最新のやつに変えてもらいました。はい、ね、ありがとうございます、お気づきいただきまして。そして倉井さんですね、こんにちはといただいてます。そして石焼さんですね、こんにちは。そしてみーちゃんです、こんにちは、暑いですというふうにいただいてますね、気持ち悪いほど暑いですと石焼さんもね書いてくれております。で庄司さん、さすがにミュージアムの中では聞けないので庭みたいなところで聞いてます、汗かきまくりということでね、まあまあ気をつけながら水分補給しながら聞いてくださいね。そしてラッキーちゃんです。太田美智子さんこんにちはと、梅雨明けして2日目、あ2日目なんや、まだ暑いですと、所長お見舞い申し上げます。3連休の火曜日、3連休明けの火曜日、今日もよろしくお願いしますということでよろしくお願いします。庄司翔一さん、藤子不二雄ミュージアム外国人も多いわということで、あ中国人も多いんですね、銀座とかも外国人増えましたよねということで、あそうなんですね。京都はね一時期減ってたんですけれども、やっぱりこの祇園祭りの時期に合わせて外国の方増えてきましたね。結構まあでも前ほどではないです。もうほんまにそのなんていうか地元住民がバスに乗れないぐらい混んでるって、まあ清水寺行きとかあの辺のねちょっと観光地なんかの循環バスとかは混んでるんやと思うんですけれども、まあ、この辺はそこまでという感じはしますけれどもね。はい、そして、藤子不二雄ミュージアムは川崎にあります。あ、そうなんだね。姉ちゃんですね、美智子さんこんにちは、暑いということでね、暑いですね。そう、写真変わったんですよ。手塚治虫ミュージアムから自転車で10分のところに住んでます。あ、そうなんですね。サムネ良かったですよというふうに、ね、書いていただいてます。みーちゃんありがとうございます。そしてミンキッキさんですね、皆さんこんにちはといただきました。はい、ありがとうございます。なのでまあ一応その占いのテーマをね、これからそのタイトルのところに、入れるようにしようと、だからまあ今日は何の占いしたのかなって後から見た時に分かりやすくしようという取り組みでございます。はい、なのでまあねそれもちょっと楽しんでいただければなというふうに思いますね。暑くて眠れなかったです。あそうなんやね、エアコンとかつけて寝てね。もうほんまにもうエアコンはつけた方がいいよ、ほんまに。エアコンつけて扇風機、あのエアコン薄くつけて扇風機をね回してます。私の寝る部屋はエアコンがないんですよ。なんかそのまあ古いマンションなので、大きいマンションではあるんですけど古いマンションなので、なんかその電力のねその口が
美月の部屋と私の部屋が隣り合ってるんですけど、どっちかしかエアコンつけられへんって言われたんですよ。なんかその電気の配線のあれでね。で、美月の部屋につけないわけにはいかないので、でその私と美月の部屋に隣接しているのが、リビングダイニングがあるので、だからリビングダイニングのエアコンをつけて私の部屋をもう開けて、寝てます。扇風機回してね寝てるので、私的にはちょうどいいんです。それくらいの方が寒がりなので、あんまりその部屋にエアコンついててガンガンっていうよりかは、ちょっと遠いところからね、こうちょっと冷たい空気が来るぐらいで布団かぶって寝るぐらいが私はちょうどいいので。わあ、クーラー23度なんや、すごいね。下げても26度やわ。もう26度より下下げるとちょっと寒い。もう、まあ長袖着りゃいいんやけどね。まあ寒い人に合わせるときはね、上着羽織ったりしますけど、でも最近上着とかも私持ってないからね、あの日焼け止めのね、こう腕カバーみたいなのね、ちょっとして急にあの長袖にしたりはしたりしてますけれどもね。はい、まあそんな感じで、今日の深掘りさんをまず決めましょうね。寝室にエアコンがないですってね、なんかどっかから量は取れないんでしょうかねなんかもったいない気もするけどね、あの私もリビングのエアコンつけっぱなしだったらなんかもったいない気もするけど、でもまあまあまあそれが部屋全体やと思ってしまえば別にいいかなという感じはしますね。お姉ちゃんの部屋だけがね独立してあるのでね。ゆうきさんもあの今日夜行バスで帰ってきましたけれども、神奈川行ってはったんですよ。トレジャーのねコンサートを見にね、どこや言うてたかな、忘れましたけど、新横浜の駅から近いって言ってたような気がする。確か26度は少し寒い。あーなるほどね。まあ26か28ぐらいやね。ここは26にしてる、ちょっと広いからね。広かったらやっぱ26度ぐらいにせんとちょっときついかな。うん、普通のね4畳半とか6畳ぐらいの部屋やったら別に28度ぐらいでも全然私は平気なんですけど、2、3、4、5、6、お、今日は一番乗りの庄司翔一さんです。はい、愚者のカードが出ましたね。横浜アリーナではなかったと思うねんな、なんかもうちょっと違う名前やったと思うね、なんか忘れたけど、なんか広いのは広いって言ってたけどアリーナじゃなかったと思うね、なんかもうちょっと違う名前だ、横浜なんちゃらやったけどなんかアリーナじゃなかった気がする。うん一人で行かはる、遠征は基本一人で行かはるね。前はあの美月ともう一人お友達と3人でね遠征とかも行ってたんやけど、もうそのお友達とか美月も遠征はしんどいって言ってお金もかかるしね、だからもうたあの大阪とか神戸とか関西地方でやってるやつしか行かへんので、お姉ちゃん一人で行ってはりますね。うん、もう全然全然ですよ。韓国も一人でねコンサート見に行かはるぐらいの、フットワークの軽い人なので、全然一人で行ってはりますね。でなんか向こうでお友達と合流するんですって。だからやっぱりなんかそういうねアイドルとかのあのファンの人たちってこうファン同士で交流があったりするから、向こうでそのグッズ並んだりとかそういうところで、まあ お友達というか同行の人を見つけてね、あのいろいろこう荷物見てもらったりとかなんかしたりするみたいですけどね。うん、だから席は一人みたいです。会場の中に入ってしまえば一人みたいですけどね前は扇風機つけっぱにしてて寝ると死ぬって言われてたけど今はガンガン平気になったねということで、そうね、日産スタジアムとかでもないわ。なんや言ってたかな、ちょっと待って、ちょっと後で曲の間に調べるわ、覚えてたら。横浜、いや日産スタジアムでもないんです。ピオさんこんにちは。はい、ちょっと後で調べます。私があんまりその辺詳しくなくてね。はい、なので庄司一さんが深掘りですので何かあれば書いてみてください。横浜アリーナの名前が変わったんかな、そう向こうで見つけるね。で向こうで見つけるって言ってもあの誰かいませんかとか言って言うんじゃなくて X とかでね事前に、いついつ誰々のコンサート行きますみたいな、なんか一人の方でなんか同行を探してる方いらっしゃいませんかみたいな感じで探すみたいよ。
あんまり詳しくないけどね。確かに遠征は何かトラブルがあった時に台風やら豪雨やらということでね、そうなんですらしいですよ。はい、ということでいちごさんもこんにちは。コミュニケーション能力めちゃめちゃあります、うちの上のお姉ちゃんは。あの美月さんがあんな感じでぶっきらぼうでしょ、いや無理そんな無理やわとか言って言うけど、あお姉ちゃんもね、昔ちらっとだけムンサタ のクイズコーナー出てくれてたことがあるので知ってる方もいらっしゃると思うんですが、あの人はもうびっくりするぐらいコミュニケーションお化けなので、はい、全然ね平気ですね。はい、では今週の占い何しようかな。そうキャプション変わったんです、キャプションというか、サムネが変わったんです、ありがとうございます。あでもキャプションも変わったかも、うんね、もうあの番組タイトルとかじゃない感じになってますけれどもね。はい、何しようかな。7月の24日に水星逆行が終わるんですよ。はい、いつも言ってますよね、水星逆行の話してると思うんですけど、水星逆行が終わりまして、で25日から、ね、通常の動きに戻るので、今までいろいろ滞ってたこととか、なんかちょっと過去を振り返らなきゃいけなかったこととか、まあいろいろね過去に、まあ、やり残したことをこうやりましょうみたいなことであるとか、まあその辺のことが一段落、もうやってしまって一段落するのが今週の、24日なんで金曜日かな。で土曜日から巡行に戻るということなんだそうです。なのでまあ言うたらあと火水木金の4日間ということなので、この4日間でするといいこといきましょう。はいね、水星逆行が終わるこの4日間でするといいこと、はいね、タイトですよ。4日しかないんですよ皆さん、焦りますねね、そんな感じでいきましょうか、ね、ちょっと焦りますね、うん、でもまあ別に焦る必要はないんですけれどもね、うん、でもなんかちょっと今までこう足踏みしてたこととか、うまくいかなかったこととかっていうのが、まあ、ちょっとあのしっかりと動き出したりしますから、まあ体調整えるのもそうですし、なんかそういうふうなこととかもね、しっかりと整えていくタイミングではあるかなという気がしますが、3択でいきます。はい、 A がパチョリ、 B がミルラ、 C がカモミールです。はいね、整えておくといいこと、この4日間ですよ。4日間なんで、まあ、できることは知れております。はい、B がミルラ、ミルラなんかすごい久しぶりに出た気がする。 C がカモミールです。はいね、コミュニケーション能力が高いと、もうその時点で半分くらい仕事ができてますねということで、そうなのよ、もうすごい、仕事ね、仕事は介護の仕事してはるんやけれどもね、やっぱり、重宝がられたりするみたい、うん、26日ライオンズゲートが開き始めるんや、なるほど、熱なるね、調べよう。まあライオンズゲートはね毎年オンズ、皆さん選んでくださいね、ゲート2026、ほんまや7月26日、ということは7月の24日に水星逆行が終わって、7月26日からライオンズゲートが開く、で今木星というね、拡大とか、チャンスとかそういう、まあ、仕事とか、まあ、そういう感じの星が獅子座に入っているので、今年のライオンズゲートはまあ割とエネルギー毎年言ってますけど強いかなという感じはしますね、うん、8月の12日までライオンズゲート開くそうですね。じゃあまあますますこの4日間で、まあある程度整えておかないと、大きな波が来た時とかに、どうしようって慌てなくちゃいけなくなってくるので、そこはちょっとしっかりと見ていきたいなというふうに思いますね。では A のパチョリからいきましょう。うん、うん、なるほどね、うん、
A を選んでくださった方っていうのは2つちょっとありまして、心当たりのある方を取っていただければいいかなというふうに思うんですけれども、まず1つは今を楽しめてますかっていうことですね。先のことばっかり心配したり、過去に起こったことばっかりを後悔したりっていうところで今を生きてない方結構多いんですけれども、 A を選んでくださった方っていうのはやはり、今を楽しむっていうことをまずそのね、心を整えるっていうことがまず一つで、あともう一つは本当にやりたいことやってますかっていうふうに言われてます。だからまあ今を生きるっていうことはイコールね、今の自分をしっかり生きるっていうことでもあると思うので、まあここはね2つとも、意味合い的には同じように取ることもできると思います。なので A を選んでくださった方っていうのはまずは今を生きるっていうことと自分がやりたいことにちゃんと向き合えてるかっていうことをこの4日間の間で確認をしてくださいということですね。でもしできてないのであればちょっとそこ整えてほしいというふうに、軸をちゃんと真ん中に、自分のね、やりたいことであるとか、自分の存在意義であるとか、そういうこう今を楽しんでるかどうかとか、だからまあすごくこうね、よくチャクラって言われるじゃないですか。体の中には第1チャクラからね、まあ言ったら第7チャクラぐらいまであると言われてますけれども、そこがやっぱり体の真ん中にあって、そこがやっぱり整ってエネルギーがちゃんと循環していないと、やっぱりこう不調が出たりとか不安が出たりとか、まあそういう風になっていくんですよね。やりたいことができなかったりとかっていう感じのことがありますので、まあイメージ的にはですよ、別に瞑想しろとは言いませんけれども、夜寝る時でも構いませんので、自分のちょうどその鼠径部のね、ちょうど股のところが第一チャクラです。でそこからずっとこうね上に上がっていって、まあクラウンチャクラと呼ばれるのが6で、その上にもう一個ね、その宇宙とつながってる7っていうのもあるっていう方もいらっしゃいますけど、まあそこまで意識しなくてもいいですけれども、1から順番にねこう上がっていく感じ、エネルギーが上がっていく感じ、ね、頭のてっぺんまで来たらもう一回足の先まで、でエネルギーずーっと上げてきて、また第一チャクラからこうずーっと循環してるイメージねを、ちょっとね3回ぐらいイメージして、眠りについていただくとこの4日間いいかもしれません、でその時に自分が今やりたいことできてるかなとか、ちゃんと今を生きてるかなっていうことをこうなんとなくこうイメージしながら呼吸を整えて、睡眠に入っていくみたいなことをこの4日間やっていただくと、すごくこのね、それこそライオンズゲートが開くあたりからなんかこうやる気が満ち溢れてくるとか、あとなんか新しいお話がやってくるとか、やりがいのあるお仕事にね頑張れるとかね、やりがいを持ってお仕事頑張れるとかね、なんかそういう風な感じだから、エネルギーが強いってすごくいいように聞こえるんですけど、逆を返すと整ってない人は振り回されてしんどいんですよ。なのでそのエネルギーが高い状態が来る前にちゃんと自分がそれに対応できるようなメンタルと体とかエネルギーを作っていくっていうような、なんかそんなイメージを A の方は持っていただくと良さそうです。では B いきましょう。はいね、B を選んでくださった方は、

あることで安心したりとか、まあいろいろあると思うんですけれども、 B の方っていうのはもう自由にやりたいことをやりなさいっていうことを言われてるんですよね。なのでそれはきっと水星逆行が終わった後に、すごく自由になるんだと思います。やりたいことができる、本当は本来のエネルギーというものを手に入れるんだと思うんですけれども、やりたいことがなかったらなんか不安になるだけなんですよ。なんかこう自由にやっていいよって言われた時に一番困る人ってね、結構いらっしゃって、例えばクレヨンとそういう白の画用紙があって自由に書いていいよって言われた時に、自由に書いていいって言われても何かこうみたいな、これは山とか景色書いた方がいいんですかねとか、こういうなんか誰かの顔書いた方がいいんですかねって、何書いたらいいんですかっていう風に、指示がないと急に不安になるみたいなことって結構日本人の方は多いんだそうですよね。だからやっぱりそこのところをもっとこう自分のインスピレーションであったりとか、自分の直感であったりとか、まあそういう感覚的なも部分ですよね、そういうものにちゃんとつながっておかないと、自由にやっていいですよって言われた時に途端に困るっていう、感じのことがあります。テーマがないと難しいなとか、やっぱりなんかそういうことを考えてしまう、じゃなくてもっともっと自分のやりたいことっていうことにコミットさせて自由にやるっていうことができるかどうかっていうところが、こっから先試されていくみたいなので、そこについてちょっとこの4日間かけて、自分と向き合ってみていただけるといいかなっていう感じがします。はい、意外と自由は不自由だったりしますからね、自分が自由に何でもしていいよって言われた時に、本当に自由にできるだけの心づくりというか、エネルギーづくりというか、まあそういうところがこの4日間、大切になってくるかなという感じがいたします。では C 行きましょう。はい、カモミールですね。はい、C を選んでくださった方っていうのはちょっとまあ心も体も休めましょうっていう感じです。まあ4日間しかないですけれどもね、ここから先やっぱり忙しくなったりとか、何かしらこう使命であったり責任であったりっていうようなものが、ちょっとこう来そうな感じの方が C を選んでるのかなという感じがするんですよね。でしっかりとこう自分の体の声を聞く、で休む時は休む、もちろんその休めない事情もあると思いますよ。お仕事とかしてたらね、なかなかそんなもう今日は休みでええかみたいなわけにはいかないと思うので、難しいと思うんですけれども、この4日ばかりはもう少し自分の体の声であったり心の声であったり、そういうものに耳を傾けるという時間にしてくださいと。実際休めなかったとしても、ああ休みたいんやなっていうことをちゃんと認めてあげてほしい、そこを頑張らない、もうええと思って一日休んでみるのもありかもしれません。有給なくたっていいじゃないですか、もう減給されてもいいじゃないですか、ね、そこで罪悪感を持たない練習、自分が頑張らないことによって罪悪感を持たない練習をしてくださいというふうに言われています。でおそらく C の方はこれから忙しくもっとなるのかもしれません。で自分の手に負えない、自分のキャパから溢れるもの、手から溢れていくものっていうのが出てくるのかもしれません。でその時に自分がなんて無能なんだとか、なんかなんで私はこれをやってあげられないんだろうみたいな感じの罪悪感であるとか、まあ、そういうものを持たない練習みたいな感じがこの4日間しっかりやってくださいということですね。あなたができること、そしてやってて楽しいことに注力するっていうことです。もちろんそのやりたいことだけやっててもね、ダメな場合もあるかもしれません。実際それはなんか例えばね、野球とかでも上達するために練習はしないと、家でゴロゴロしてたって野球は上達しないわけで、でもやっぱりその練習したりっていうこともそのいやいやするのと楽しんでやるのとちゃんとね、計画を立てて、やるのとでは全然やっぱり違うと思うんですよ。同じだけのカリキュラムをやるにしてもね。だからお仕事に関してもそうやし、家族関係、人間関係なんかに関してもそうですけれども、何かこう自分がやらないことによって罪悪感を持たないということと、やるならば楽しんでできる範囲でやるっていうこと、
をちゃんとこの4日間の間に短いですけれども

0: もう最後そこをちょっと追い込んでいただいて、自分のその気持ちであるとかメンタルであるとか、まあ、そのあたりのところを整える、でむしろしっかり休んでほしいというふうには言われているので、まあまあ、3連休終わったとこではありますけれどもね、もう一度その3連休も休めましたか、大丈夫ですか、ね、そこをちょっともう一度見直してみて、この水星逆行が終わるこの4日間の間にね、自分のそのやりたいこと、ね、罪悪感を持たない、そしてしっかり休むっていうところのこのテーマをクリアしていただきたいなというふうに思います。はいね、そんな感じです。庄司庄司さん、そういえばこの間占いの結果通り草むしりごねられてまだできてないわ、ほっといても誘っても同じだったというふうにね、書いてくれてますね。まあやる気がないんやろねその人ね。はい、そしてで石焼さん、過去の後悔より先の心配をしますね、 C だけどということですね。なるほどな、お先の心配するって日本人っぽいんだよね。やっぱりそのリスクっていうものに対してすごく敏感なので日本人っていうのはね、だからやっぱりなんかこうリスクに備えるみたいな感じのことはね、やっぱどうしても考えがちみたいですね。そこはそういう遺伝子がに日本人には特に強めに入ってるらしくって、なんかそれは聞いたことありますけれどもね。でもやっぱりもちろん心配とかするからこそね、日本人っていうのはある程度こうなんていうのかな、発展してきた部分とか、技術革新とかっていうのがものすごく優秀だったりするわけなので、まあ、ただ心配だけして不安になるっていうことじゃなくて、心配するからこそ今を楽しく、充実したものに、そしてその不安をかき消せるような、そういうちょっとこう技術革新的なことね、考え方も含めて、してほしいなというふうには思いますね。はい、茶太郎さん来てくれました、皆さんこんにちはといただいております。そして、庄司庄一さん、ところで私が庭に出てきたらみんな庭に出てきてうるさいわ、さっきまで暑いし庭に人なんかいなかったのに、みんな暑いだろう中にいろよって、ちょっとみんなっていうのは何なんやろ、手伝ってくれへんけどなんか出てきて喋りたいみたいな感じかな。ね、庄司庄司さん休みたい、8月は15日ぐらいまでめちゃめちゃ忙しいわというふうにね書いてくれております。夏休み入るから逆に忙しいんかな。ね、まあそこはね、庄司庄司さんは何を選んでくれたの、特に選んでないのかな、で深掘りは書いてくれたのかしら深掘り書いてくれてないんじゃない、ね、庄司庄司さん当たってます。ね、はい、そしてミンキキさん、自由にやるぞということでね、それでいきましょう。そして石垣さん、リスクヘッジと書いてくれてますね。でも今から草むしりは暑くてとても無理よというふうにね書いてくれてますね。だからまあその住んでる人にお金出させてなんか業者に頼むとかしたらいいんじゃないね。どうしても気になるならね、まあそこは手放せってことかもしれんしな。そういうことあるかもしれませんね。はい、庄司さんどうしましょう、メッセージでいいですか、フリーメッセージでいいですか、書いてくれてる、あれ反映されてない、前もそうやったね、あった、ごめん、ありました、深掘り、私54年間片思いしかないんですけど人生でいつでも両思いになれるかしら、ほう、そうなんだ、なんで片思いしかないんだろうね、まあ、そこに理由はあるやろうけどね、それか両思いやったけど気づかへんかったりっていうこともあるよね。まあ、両思いやったら気づかへんというか、なんかお互いがねなんかこう、遠慮しすぎてみたいな、よよ、両思い、あ、いいじゃないのよ、あー、そうか、恋愛、恋愛、 ああいいじゃないのよ。全然両思いになれる可能性は十分に秘めてますよ。うん、庄司正一さんって結局女性なんか男性なんか私あんまり分かってないんですけど、思いは深掘りの内容すいませんということで、ね、なんかこう女性性、まあ男性であっても女性であってもですよ、その女性性っていうところを磨くことをちょっと怖がってるところがある。だから女性やったらなんとなくこう女性らしくあることに対して不安があるね。まあそれはいろんな理由があるかもしれません。もしかしたらね、そういうあのジェンダー系なのかもしれないし、でもそのどんなジェンダーであったとしてもですよ、男であろうが女であろうが、どういう風な性別を持っていたとしても女性性というものはあるんですよ。で女性にも男性性というものはあるので、そこはあの別にその見た目の性別とか生まれた時の性別とか関係なくって、その女性性っていうものを、例えば優しさであったり美しさであったりっていうものをに対してのコンプレックスがすごいんですよ、多分庄司正一さんってね。でそれは別に私もそういうとこあったんですよ。なんかこうメイクしたり綺麗にしたり痩せたりするっていうことがすごく男性に媚びてるような気になった時期があってね、なんかそのそんなん私は男になんか媚びひんからみたいな感じですっごいそういうことに対して抵抗してた時期もあったんですよ。でもそれってなんかこう裏を返すとなんか意地を張ってるというか、なんかそういう風に見られること自体が負けてるような気になったりとか、まあそういうこう いろんなねこじらした自分の中でのそういうなんかこだわりであったりとかっていうところがあったりすると、そここじらせやすいんですよね。だから私サバサバしてるからとか、私はもう中身おっさんなんよねとかって言ってる人に限って結構乙女やったりするんですよね。だからまあそういうことをもう言わないし、フラットでいるっていうことです。自分がまあ女性なのであればより女性らしくあるということに対しての何かしら、なんていうのかな、嫌悪感を持ってる人もいますよね。嫌悪感のような、でもそこまで強くなかったり強くなかったとしても、なんとなくそこに対するちょっとこう反抗してしまいたくなるような、そういう気持ちであったりとかね、だからもっと素直に自分の女性性というもの、男性です一応、じゃあ男性ねなら、男性であるならばその中の女性っていう部分を大事にするってことですね。そこに対するなんかコンプレックスがね、庄司さんは若干強めに出ている感じがします。なのでなんかそこのところをこうちょっとうまく自分の中で認めてあげる、ようにしてあげてください。自分が男性だろうが女性だろうが、その女性性というものは誰しもが持っていますので、そこの自分の中にある女性性というものに対してコンプレックスを持たないで、そこに対して素直にね、今男性でもメイク、ね、みんな しますよ若い子はね。で、まあそれが女性性と、まあ、つながるかどうか置いといて、美しくありたいっていう思う気持ちであったり、かっこよくいたいっていう思いであったりっていうのはやっぱりここは女性性だったりするんですよね。で今髪型一つね変えるだけでなんかすごいかっこよくなる動画とか回ってくるじゃないですか、美容室とかでね。だからなんかそういうふうなことであったりとか、まあその服装であったりとかね、その持ち物であったりっていうところに、そのおしゃれに気を使うっていうことであったりとか、あとその誰かに対しての優しさであったりとか、まあそういうところですよね。優しさもすごい大事ですよ、その母性につながっていくような優しさね。だからなんかそういうところに対してもう少し目を向けていくと、全然まだ可能性は十分にありますよというふうに、両思いの可能性十分にありますよって書いて出てますから大丈夫ですよ本当に。そんなんだって私の知り合いとかでもやっぱいますもん、50いくつになって彼女できたとかいう人とかも別にいます、結婚してないけどみたいなね。私のいとこがそうですよ、確か54、5やったと思いますよ、なんか彼女できて結婚できしましたよね。だからまあそういう人はいるので、 だから、そこはなんとなくその笑い話にね、ついついしちゃいがちですけど、笑い話にしつつね、ちょっと本気でちょっとその自分の美しさであるとか、その優しさの部分ね、母性、女性性で一回ググってみてください。いろいろ出てきますのでね、ちょっと頑張ってみていただけるといいかなというふうに思いました。では、ここからはギグ的トップ10に行きましょうね。はい、まあ今はね、まあいろんなジェンダーがありますから、本当に別に私は男でも女でもね、何でもいいと思うんです。人としてどうかっていうところがやっぱり大事なので、別にね、同性が好きっていうことだってあるでしょう。もうそれはどうしようもないと思うのでね、うん、だから、そういうことではないというふうにね、してみてください。庄司さんもね、ビューティフォーねって書いてますね。そうそうそう、ビューティフォーでいきましょう。でも自分のその、なんか私の知り合いではその自認のね、性別がコロコロ日によって変わる人もいるんですよ。今日はなんか男、今日は女みたいなんで、今日はなんか全然ジェンダーレスみたいな日があったりとかで、やっぱ顔つきが変わるのね、うん、そういう人もいるので、だからなんかその自分の中にあるそのジェンダー関係なく、誰しもが持ってる女性性みたいな部分をしっかりと大切にするっていうところを、やっぱりさ、女装してる、ね、男性の方がいたとしても綺麗な方がいいやん。綺麗やったらなんかいいやん別に。でもなんかちょっとさ、もうちょっとメイク勉強しようかみたいな人もいるやんだからやっぱそこやと思うんですよ、結局のところはね、うん、綺麗やったらいいんですよ、別に男だろうが女だろうがね。はい、という感じで思っていただけると嬉しいなというふうに思います。ではギグテクトップ10に参りましょう。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。
0: ギグ

ギグテックトップ10の時間になりました。 FM ギグが FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今日は7月の21日付ということでね、ランキングをね早速ご紹介していこうと思います。今日はねお時間の方が押してきておりますよ。早速いきましょう。今週の第10位から4位まで。第10位はこちら、風に乗せて響け。第10位、先週から2ランクアップしました、顕著、君に伝えるメロディー。

らない、こちら先週から6ランクアップです。シェイクマイデイズ、空はイミテーション。なくすもの、人と手をつなぎたいし、第6位はこちら先週の3位から3ランクダウンですね。シェイクマイデイズ、独り占めの夢。

こちら先週から2ランクアップです。シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。こちら先週からワンランクダウン、先週の3位からワンランクダウンですね。シェイクマイデイズ、知りもしないで。いつか暖かい日だろうね。はい、ということで今週は先週のね、トップ3から2曲ランク外に落ちておりますので、トップ3入れ替わっておりますね。ランク外というかトップ10の方にね落ちてますのでね、トップ3は入れ替わってますという感じです。それでは11位からご紹介しておきます。20位もみゆりな日だまりの鳥、19位シェイクマイデイズコークスクリューブロー、18位和田雅紀大人が夢見て何が悪い、17位山下圭司瞳にシャワーレイン、16位シェイクマイデイズ君を見かけた、15位もみゆりな開いたトランプ、14位シェイクマイデイズ桜前線、13位シェイクマイデイズ青春のデッサン、12位シェイクマイデイズ君が変わった、11位山下圭司夜と嘘の間でとなっております。それでは今週のトップ3入れ替わっておりますので、どんな曲が上がってきているのでしょうか、聞いてみましょう。今週の第3位、さあ夏らしい曲が第3位に入ってきました。今週は3ランクアップです。シェイクマイデイズでアーモンドピスタチオ。皆さんもねアイスクリーム食べながら聞きましょう。

週の第3位は先週からスリランカアップしましたね、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオということでね、ピスタチオってアイスクリームなのと書いてくれておりますが、これブルーシールというねアイスクリーム屋さんのアーモンドピスタチオの歌なんですよそう歌ってこともないですけど、よかったら MV を見てみてください。ブルーシールさんね、全面協力のもと、はい、京都の木屋町のあたりをね散策している美月さんのミュージックビデオになっておりますので楽しんでみてください。というところで今週は第3位、先週から3ランクアップしましたシェイクマイデイズアーモンドピスタチオでした。それでは続いてまいりましょう、今週の第2位。さあ今週の第2位はついにワンランクダウン、先週のね1位からワンランクダウンしてしまいましたシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということでね、まあこの曲もね割とずっと長らく1位に君臨しておりましたけれども、ついに1位から陥落ということで今週の1位も気になりますが、まずはこの曲をお聴きください。今週の2位です、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。

さあ今週の第1位ですが、夕暮れにサイダーでしたけれどもね、伊坂さんがね書いてくれております。6月9日からの首位は明け渡しということで、その曲を引きずり下ろした曲は何でしょうか。今週の第1位、いや暑い夏にいいですね、このなんかこう涼やかな感じ。今週は先週から4ランクアップいたしました。今週1週間でめちゃめちゃ聞かれてたそうです。シェイクマイデイズで三角公園で待つ、今週の1位です。

0: 週はねずっと強かった夕暮れにサイダーをね1位から引きずり下ろしたのはなんとシェイクマイデイズの三角公園で待つでございましたね、三角公園でどこかにあるのですか、それとも三角の公園ということでね、三角公園は心斎橋、大阪の難波というか心斎橋というかあの辺りにある結構有名な公園なんですよね。まあそんな大きい公園でもないんですけどね、2024年7月23日以来の首位ということで伊坂さんありがとうございますね。パレットも出ましたよ。パレットはね8位でした。ということで来週のランキングもお楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: 時間が近づいてまいりましたね、アイスねパルも美味しいですよね、うん、アイスも高くなったって書いてくれてます。そうなんね、あんまり食べへんからねアイスとか食べへんのでわからないんですけれどもね、炭酸水私も好きです、結構時々買います。うん、あんまりコーラとか、美月さんはコーラが大好きですけれどもね、でも私はあんまりなんで普通に炭酸水とか飲みますけれどもね。はい、まあそんな感じで、まあお暑ございますけれども、今週のラッキーフードいきましょう。今週のラッキーフードはレタスです。はい、皆さんレタスをね食べてください。はい、まあいいよねこの夏レタス、なんかこうちょっと食欲が湧かない時とかも、なんかちょっと脂っこいものとかでもね、お肉とかでもちょっとレタスに包んだりするだけでさっぱりしますからね。はい、ぜひ今週はレタス、まあ、サラダで食べるもよし、ね、スープとかに入れても美味しいし、チャーハンとかに入れても美味しいし、ね、そういうお肉とかねこうくるんで食べても美味しいし、ぜひ食べていただきたいと思います。それではまた来週元気にお会いしましょう。お相手は太田美智子でした。バイバイ。

0: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おう、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: リンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おう、アップルパイとな。
1: じいちゃんが何言ってんのかわかんないよ。じいちゃんは未来人だな。
0: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイク、でかムーンライトブレイクスヤール、皆さんこんばんは。お送りするのは中島理です。はい、今日はというか今週梅雨が明けてから非常に暑いですが、皆さんお元気でしょうか。昨日はね、京都は最高気温が38度で、昨日なんでこんな暑いんやろなと思ってたら、単に気温がそこまで上がってたっていうね、もう酷暑ですよ。酷暑の仲間入りしましたよ、京都も。はい、暑いね、皆さん。でも多分はるかさん料理で元気に過ごされてるんじゃないかなと思いますけれども、どうでしょうか。はい、今日は7月22日でございます。はい、7月最後の水曜日ですかね。もう一回あんのかな、どうやったかな。22やし、もう一回ありますね。はい、というところで、今週も始まりまして、まずオープニングは、はい、コメントソング、今回はおくれさんの、あの出歯の話になりましたね。はい、はい、出歯話になっておりましたけれども、それを山口百恵さんが歌うというほんまにね、ご本人に聞かせられないなみたいな感じですね。はい、そしてお題、今日のお題は、飯田久彦。はい、こちらはですね、パッサンと、おもにさんがリクエストしてくれてはりました。はい、あ、喜んでくれてはるみたいでよかったです。あ、個人のマザーも見てはるんですか。マザー、パッサンのマザー、嬉しいですねそうですか。いや、そんな風にね、つながってもらえて非常に嬉しいです。はい、で、今週なんですけども、まあ、先週からね、ちょっとコーナーの方というか、まあ、1週間の水曜日の過ごし方が若干変わりまして、選挙魂を今ね、みんなで見ております。で、先週試合の方も1試合紹介してもらいまして、広田さくら選手対高瀬美幸選手の試合なんですけども、ちょっと意表をつかれましたあ、これで来たかと、ね、ずっとこう選手の話とかしてて、どんなバチバチが来るのかしらと思ったら、ね、ああいう面白い試合もあるということでね。で、あの、せっかくこの選手魂を見ているので、毎週その選手魂のね、あ、というか選手の選手をもだいぶというか、もう皆さんもう全員ね、どの選手がどういう感じの選手かっていうのはもう大体把握されてると思うので、ここでそれぞれの選手の試合を見ていきたいということで、朝顔さんに試合を紹介してもらってますが、ちょっと引き続き、あの、朝顔さんね、ぜひぜひ、おすすめ試合を教えてください。よろしくお願いしますね、順番にちょっといろいろ見ていきたいですよね。はい、で、あ、主にもうっとりしていますよかったですあ、雰囲気も合ってましたか、よかったです本当に。あ、チコちゃん T シャツも気づいていただけましたか。そう、中にチコちゃん T シャツ着ておりました。なんとなくイメージ的にね、ちょっと可愛らしい要素を入れたかったので、はい、中にチコちゃん着ておりました。で、あの、戦場魂の方なんですけど、今回エピソード18まで、皆さんと一緒に見ました。はい、でも本当にね、あの、見れば見るほど面白いなと魅力がすごいですね。ほんまにもうそのまんまなんですよね。そのまんますぎて本当に。で、皆さんそれぞれね、あの、お気に入りの選手を書いてはりましたけども、ほんまいろいろですね、バラバラですね。私もね、誰かなっていうのはちょっと思ってたんですけど、本当にそれぞれの魅力があって、結構選ぶ、一人選ぶっていうのは大変なんですけど、でも私的に、まあ、お一人お気に入り選手を選ぶとするならば、橋本選手です。やっぱりね、
戦場のみならずその女子プロ界全体をもう引っ張っていく存在になっていて、で、まあ、本当に唯一無二の存在というかね、あの、まあ、素晴らしいなと尊敬する面がすごくたくさんある選手だなと思いまして、はい、まあ、なかなかねみんないいんですけど、みんな本当にそれぞれの持ち味があっていいんですけどもね、はい、でも本当あのそのまんま過ぎるのもそうですし、あれまあいきなりボンって始まるんですけど、要はそのいわゆる選手紹介的この選手何々選手みたいなテロップすら入らないじゃないですか。だからそれが本当にありのまま過ぎて、一切その編集してなんかどうこう見せようとかじゃなくって、もうそのままを見せているところがほんまにすごいなと、面白いなと思います。だからいろいろとこうやりすぎてしまった反動もあるのかなとか思って、今ってもう私本当にテレビ全く見なくなってしまったんですけど、だから今どんな風になっているのかは、まあ、正直知らないっちゃ知らないんですけどね、まあ、でもいろいろとこうね凝りすぎて作りすぎてっていう面はあったのかなと、 YouTube にしてもね。でそこでこれだけもそのままそのまんまを映してくれて、でプロレスも本当にもうガチな、ね、バチバチな試合をしているっていうところで、まあ、人気がどんどんどんどん上がってるのかなって思いますけどね。さあまだまだ楽しみは続きますけれども、あ、朝顔さん、はい、紹介してくれはりました。お、今度は岩田選手です。岩田美香 VS のり、はい、お願いします。カンドリ忍チャンネル、お、 LLPW の選手なんですね。じゃあ今回はカンドリ忍チャンネルで探してもらったら出てくるということですね。はい、では、試合の方はこちら、ね、見ましょう。で、戦場魂の方なんですが、今過去回から見てまして、18まで見ました。今週は、19から、24までにしましょう。19、20、21、22、23、24、6個。今回ちょっとね、あの時間的にはちょっと長くはなってしまうんですが、でも6個いきましょう。はい、20エピソード24まで、はい、で間もなくあの初めてみんなと一緒に見た、ね、あれは27を最初に見たんだったかな、ね、あ、もう次の週で追いつく感じですね、まあ、でもどんどんどんどんまだ更新されてますので、追いつくにはもうちょいかかりますけども、でその追いついた時なんですけど、皆さんもねちょっと書いてくれてはりますが、どうしましょうというところで、まあ、まだ今すぐ決めなきゃいけないわけではないので、ぜひあの皆さんもね、あの意見をいろいろと、あのまた水曜日の番組日誌の方にでも構いませんので書いていただけたらなと思います、ね。まあ、今までのに戦場魂が増えるっていうこと でしかもあの週に1本とは限らないんですよね。だからその辺で結構私も時間、本当に物理的な時間が足りなくて、なんやかんやとこの水曜日の準備に手間取ったりしまして、本当にね、あの時間がどうしよう、やりくりどうしようという感じなので、何かを減らさなあかんかもしれないし、まあ、週によるのかもしれないし、どういう風にしていけばいいのかちょっとまだね、あの全然頭まとまってないんですけども、ぜひ皆さんも、こんな風にしたらどうとかいうのがあったら、ぜひぜひあのご意見いただけたらなと思っております。はい、というところでですね、はい、水曜日ミュージックいきましょうか。はい、水曜日ミュージック、はい、今週は、はい、こちらクイーンズライク持ってきました。アメリカンソルジャーです。はい、ででんででん、クイーンズライクアメリカンソルジャー、はい、こちらを持ってきましたので、はい、今日もね盛り上がると思いますね。違反防止ドラマをなしにするかですね、ですね、そうなんですよね、いろいろそれも考えていて、はい、
ぜひ皆さんね、思ったことを、書いていただけたらなと、ご意見いただけたらなと思います。さあさあさあ、では今日はクイーンズライク特集でお送りしていきます。ではもう早速いきましょう。はい、ではオープニングナンバーはこの曲でスタートします。アンアフレイ。

0: 70-20 heavy weapons infantry.
1: Basic 311, King Overtime since Marine.

happened.

0: be enough.
1: If I was asked to go warm it, I would do it.

トーマのコーナーです。このコーナーは、プロレスリングのあの小峠選手の大馬さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想をしようというコーナーです。まずは、はい、先週の結果を振り返りましょう。はい、まず1着あ、はい、そうですね、1着は、はい、ジョーローリット、同好会さん、ドイデベンキさん、ミカリン、的中760円つきました。2着はガビーズシスター、ナゾコさん、バケツとシャクシとネコさん、そしてトイレ便器さん、ダブル的中、そしてユイちゃん、280円です。3着はファムエレガンテ、ファムエレガンテ、ペペさん、オーさん、ハンセンさん、チャーシューさん、的中400円でございます。はい、いやー、荒れました、荒れましたね。はい、まあ、ジョーローリット、ね、760円、結構

のが、重症がちょっと頭数が少なかったので、3勝クラス新潟日報賞、はい、こちらフルゲートになりますにいたしました。はい、小峠選手の予想がちょっとまだ届いておりませんので、また、後ほどということになります。で、私の予想からいきます。はい、はい、ではいきます。まず1投目はボンヌソワレ、はい、ボンヌソワレ、まあ、4歳牝馬、まあ、2勝クラスを、買ったところです。ですが、まあ、左回りの適性もありそうですし、でちょっと今回前の方に行く馬が少ないようなので、前目に行く馬ということでボンヌソワレ、そしてもう一頭は、北サンダムールにしました。はい、北サンダムール、前走ね同じ 1400m 3勝クラス、2着だったんですが、まあ、なかなかこの3勝クラスでね、苦労はしているんですが、まあ、基本、まあ、差しとはいえちょっと前目のにつけれる差し馬なのかなということで、一応ペースがどうなるかわからないので、はい、どっちにも対応できそうな北サンダムールにしました。では皆さんの予想いきます。まずはどっちかな、こっちか、はい、こっちのコメントの方にもね、戦場魂追いついたらどうするかというのを書いてくださっておりますが、いろんな意見を見て最終ね決めたいと思うんですけれども、さあどうしましょう。まずタヌタヌさん、はい、タヌタヌさんはエイムフォーエース、北サンダムール、タヌタヌ、あ、マナミ選手推しタヌタヌって書いてありますね。はい、はい、エイムフォーエース、これは結構穴目で穴馬です、はい、5歳ボバ、ね、3勝クラスに上がってから、ちょっと苦労してはります。北サンダムール一緒、ダメヨさん、チューラワンサウスマイルアップ、チューラワンサですね、スマイルアップ、チューラワンサも、2勝クラス買って、その後3勝クラス、掲示板に乗れてはいないんですけれども、さあどうかと。でスマイルアップ、スマイルアップも、3勝クラス前走前前走と3着3着といいところに来ております。この馬も前の方にね行くかな、行きそうですね。ダッシュちさこ選手かっこいい、丸よ丸丸という、ダッシュちさこ選手かっこいいですね、確かに、ね、あんなにお相撲が好きだとはそしてハーピーちゃん、ポンちゃんとポンちゃんで行くだよ、バナちゃんだよということでハーピーちゃん、モンちゃん、ポンちゃん、モンテシート、モンちゃん、モンテシートですね。はい、こちらも3勝クラスで、なかなか勝ちきれないんですが、まあ、でもね、そういう大間さんがたくさん集まってます、このレースは。ポンちゃん、ボンヌソワレかな、ね、ボンヌソワレ

して王さん、ポットノワールと北サンダムールで復活しすぎてごめんりんこ。あ、北サンダムール一緒です。ポットノワール、はい、ポットノワール、ポットロワールポットロワールですね、はい。こちらも2勝クラス勝ち上がって、前走は、まあ、振って遅れもあってちょっと負けてしまいましたが、さあどうでしょうか。ラゾコさん、北サンダムールとピコローズ、お、一頭一緒、あ、ピコローズね、私もこれ最後まで迷ったんですよ、ピコちゃん。いやいやいや、どうかな、どっちが来るかな、どっちも来たらいいな。メダカさんはエマヌエールと北サンダムール、お、北サンダムールこと馬的に人気高そうですね。エマヌエール、はい、こちらも3勝クラス上がってなかなか勝てないんですが、前走3勝クラス3着に入っておりますね。

ペペさんはエマヌエール、ベサリウス、ベサリウス。はい。まあでも結構やっぱこの辺皆さん成績が似ておりますね。ほんまに何が来るか分かりませんね。こうなったら。はい。メセチャーシューさんはボンヌソワレとスマイルアップ。はい。一緒です。さあスマイルアップ調子よく。来るでしょうか。そして同好会さん、うなぎ登りフライングブレード。おお、うなぎ登り来ましたね。うなぎ登り、なんかうなぎ登りは、そうか、ダート行ったり芝戻ったりうろうろしてはるんですね。うん、時々ポンとね副賞圏内に入ってきたりしておりますが、うなぎ登りフライングブレード、こちらも穴目ですね。はい、3勝クラス上がってから、まあ、3着が1回ありますがちょっと苦労してはります。そしてバシネコバケツとシャクシと猫さんはコートアリシアン、ポットロワール。あ、コートアリシアン初めて1票入ったんちゃいますかねえ。こちらは本命、大本命、このメンバーではそうじゃないかと思われますね。そしてポットロワール。ロンソンさんはベサリウス、モンテシート。はい。モンテシート。ね、京都専用で2着。に来ておりますが、さあ今回はどうか。ウピポ、ウピさん、ピコローズ、モジャーリオ、あ、モジャさん、モジャモジャ。この馬も、3勝クラスに上がって2戦目でね、3着というのがありますが、この時はモモババね。さあお天気はどうなんでしょうか。もじゃ、あ、馬主がもじゃ言うんですね。だからもじゃ、冠もじゃですね。あら、もじゃさん。はい、朝顔さんはボンヌソワレとポットロワール。はい、ポットロワール。はい、さあでもこれはコートアリシアンだけポンと抜けてるんですが、それから後ろは本当に差がそんなないんですよね。そしてかよちゃん、ピコローズ、チューラワンサ。はい、かよちゃん、ピコローズ、チューラワンサ。さ、チューラワンサなんですよね。私チューワランサって書いてしもてるなんか勝手にパッと文字を見た時に脳内変換されてチューワランサって思ってしまって、正しくはチューラワンソですね。さすがかよちゃん。はい、私もさん、スティールブルー、ルミノメテオール。わー、来ました、ルミノメテオール。単勝万馬券。はい、この馬も、3勝クラスになってね、なかなかで、ここのところ成績がほぼレベになっちゃって人気がドカーンと下がりました。来たらえらいことです。そしてスティールブルー、あ、スティールブルー、私なんかチェック入れてるな。そっか、スティールブルー。スースーさん、ミストレス、ポートアリシアン。ミストレス、4歳牝馬。この馬も3勝クラス上がって苦労しております、ミストレス。そして、あ、もう1頭はコートアリシアン、人気通り来るんでしょうか。コートアリシアン。トイレ便器さん、ポットノワール、ポンヌソワル。
ムソワレですね、コットノワール、はい、この辺のあの10倍台の単勝10倍台の馬さんもまんべんなく票がね揃ってきましたね。アクアさんはエマヌエールアームテイル、エマヌエール、ね、前走3、3勝クラス3着、現状2番人気か、これがね、当日どうなるでしょうか。アームテイル、アームテイルは穴ですね、はい、ずっと2桁着順が続いているので人気が落ちております。お米さん、フライングブレードボンヌソワレ、フライングブレード、ね、こちらも穴目です。笑っとるさんはミストレスとエイム 4S で笑っとる、ケラケラミストレスと、はい、エイム 4S、 そう、今週はだからこのレースで決まるんですよね。わあ、どうなるでしょうか、本当にどうなるか、笑っとるさんどうなるか。ハンセンさんはポットノワール、コートアリシア、ポットロワールですね、はい、さあ3勝クラス、ね、前走はちょっと負けちゃいましたが、さあ巻き返せるのかどうか、コートアリシア。そしてデンジャーさんはモンテシート、モジャーリオ、モジャー来ました。そしてモンテシート、ということで、ミカリンはこのチャット欄に書いてはりましたね。ミカリン、あ、ユイちゃんがアームテイルとエマヌエーレ選んでありますね。そしてミカリンが、ミカリン久々のライブに行ってはります。ミカリンは北サンダムールと中和ランサ、はい、ということです。以上かな、これで全員、あとはコトゥーゲ選手を待つのみということになりました。はい、さあでは先週の結果振り返りましょうか。

小クラス、アロンズロット、ワラットルサンバ、こちらは2着でした。惜しかった、もうちょっとです。そしてモンローウォーク、こちらもワラットルさん、こちらは1着ということで2小クラス勝ち上がりました。おめでとうございます。いやいやいや、来ましたね、ワラットルさん。さあ、そして、続いてがカルパ、3小クラスですね、今現在。カルパ、かよちゃんば、カルパは9着でした。9着、カルパ9着。そして、小倉記念出走のサフィラ、アクアサンバは、11着という結果でした、ね、みんな頑張って走っておりました。さあ、そして、今週のコトウマバ情報いきましょう。

はい、失礼しました。行きましょう。まず7月25日の土曜日です。中京12レース、3歳未勝利戦に、ビッグヒーローです。ビッグヒーロー、ビッグヒーローは芋男爵さんです。そして同じく、中京8レース中京8レースの高欄系特別、こちら一勝クラスです。サラコスティ、ハンセンさん、サラコスティハンセンさん。それから札幌10レースライラック賞、こちら2勝クラスにウェイクフィールドメダカサンバです。はい、そして続いて26日日曜日です。26日日曜日が中京6レース木曽川特別2勝クラス、マディソンガールドンソンさんです。はい、さらに、お、赤ちゃん来ました。新潟2レース2歳新馬戦ダノンダックスおててさんです。ダノンダックスおててさん、サートルナーリア3区ダノンダックスデビューです。現時点では以上ですね。以上となります。はい、まだ追加情報ありましたら、アーカイブの方に書きたいと思います。小峠選手の予想も、アーカイブになると思います。はい、以上かな。以上ですね。はい、ということで、また琴馬場の応援楽しみですね。はい、では琴馬はここまでとなります。ではここでちょっとね、一息つきましょうか。

では次はワンニャンダンスいきます。ワンニャンダンス、我が家のワンコとニャンコがダンスするというただそれだけのコーナーでございます。ではいきましょう。それにしても暑い暑い暑い。ワンニャンダンス、ワンニャンダンス。はい、今日はクイーンズライク特集、アメリカンソルジャー特集しております。ではワンニャンはこの曲選びました。ザ・キラー。

アジサイさんの朝顔日記です。朝顔日記7月14日。朝顔のつるがよく伸びて歯が茂り出しました。地植えのミスおくよちゃんは早くからたくさんのつるを伸ばし、今はもう誘導したネットの上をぐんぐん張っています。毎朝たくさんの花が咲き、今朝はなんと36輪も咲きました。ミスおくよちゃんはこの1週間でなんと180輪もの花を咲かせています。柏原よぱえちゃん、シモン正八ちゃん、山本丈八さんは16日から咲き出し毎朝咲いています。朝顔は元気な茎が絡み合い、種が入り混じってしまったものもあり、去年と同じ色の花が咲いていない鉢があります。草野正八さんの鉢には薄ピンクではなくマゼンダ色の花が咲いています。菅原洋八ちゃんたちの鉢は今たくさんのつるがぐんぐんと上へ這い上がって伸びています。元気な株を選んだところピンクの花が混じってしまいました。でもみんな頑張って咲いているのでこのまま行ってもらいます。みんなの中でフィンガーエイトちゃんの鉢が一番ゆっくりとした育ち方ですが、茎はなかなか太くよく伸びてきています。小さな花芽もついてきました。北島八郎さん、団子八兄弟ちゃんの花はなかなか大きいです。桔梗の中山一位ちゃんは今全盛期で、今朝花が21輪も咲きました。大葉は硬い葉を間引きすると次々に柔らかい葉が育ち伸びてきます。その葉はとてもいい香りがして、パロシちゃん、パーボーちゃんは上機嫌仲良しです。もみじの小枯らし文次郎さんは細い茎の先に新しい葉が出てきました。ひよどり上後の小株、加藤八子さん、ジュリーエイトちゃん、覆面パルホちゃん、それぞれ順調に大きくなってきています。つるがよく伸び葉が大きくなり、加藤パチコさんは一番乗りでネットに先が届きそうです。親株の二村さんの鉢に芽が出て一緒に植えていた瀬川パチコちゃんが大きくなってきて、ひよどり上後親株の成長に影響を与え、山本リンダさんの元気がなくなってきたので父親のプランターに移し替えました。二村天一さんは一番元気でもう先につぼみができています。小株を切り取った武田天津屋さんは細いながら茎がよく伸びてきました。コスモスの大橋一子ちゃんは茎がとても太くなり葉が広がり出してきて美しいです。この場所から 5メートルほど離れた小太郎くんの鉢に芽生えた南パチコちゃんもコスモスのようです。この辺りにコスモスは見当たりません。風に乗ってどこからやってきたのでしょうか。新しくやってきたひよどり上後の苗も順調な育ち方をしています。この苗もどこからやってきたのでしょうか。本当にこの場所は空からいろんな植物が降り立ってきます。スパチダースは特に元気な一株が伸びてきました。面白い見たこともない形をしています。そして今年大注目の瀬川パチコちゃんですが、下の細い茎からつるを長く伸ばして、なんともうネットの上を張っています。朝顔より早く軒先に届きそうな勢いです。さて小太郎くんは先週小さな葉がハラハラと落ち出し慌てました。害虫用のオルトランを巻き、岩皮を土に混ぜ込み様子を見ていたら、1週間で葉の落ちるのが止まりほっとしています。葉がより濃い緑になり艶を取り戻しています。隣のミソラメスコちゃん、スメコちゃんは同じ種類の植物かなと思うくらい見た目が違ってきました。メスコちゃんはもうつぼみが開きかけています。スメコちゃんは大きな葉がわんさかと茂っています。ピダムちゃんはもう白くて可愛い花が咲いています。追伸、小太郎くんの写真は2023年10月半ばです。ということで、本当に一気にね、風景がどんどんどんどん毎週お花の様子が変わっていくようですが、さあでは写真を送っていただきましたので
さんにもね見ていただきましょう。

ムーンライトブレイクスヨイルはこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくれ。みんなついてきてやー。

シアイルヨンファ。シアイルヨンファのお時間になりました。はい、今週はカチョさん。カチョさんの紹介映画でございます。ボディーガード、ね、カチョさん紹介映画ボディーガードでございました。では早速いきましょうか。はい、まず主人公となるのがスハン、ね、ハン・スハン、これがカン・ソクチョルでございました。このスハン、過去にですね恋人を失ってしまって、まあ、若干こう、まあ、自暴自棄と言いますかね、まあ、影を引きずって、まあ、生きているスハンで、そのスハンには、まあ、相棒とも呼べる、テヨン・ジンチョルという、2人がいるんですけれども、まともにですね、まあ、借金取り、まあ、地金の回収業っていうんですかねをしておりますね。まあヤクザみたいな感じですよね。まあ、脅しもありつつ、お金を回収するんやけれども、でも実はその裏では優しい一面といいますか、仕事としてそれはするけれどもっていうね、後のフォローをしてたりとか、まあ、なかなか心優しいんだなっていうのが分かる面が多々出てきます。でそのスハンがですね、まあ、ある日一人の女性を助けます、まあ男たちに追いかけられて、まあ、拉致されそうに、なっている女性、イエジン、これがユ・イェビンでございました。このイエジンを、助けたんですね。で、まあ、それがきっかけとなりまして、そのイエジンを一時かくまうことになるんです。で実はこの彼女はですね、すごく大きな会社のテジングループの跡取りなんです。でその会長が亡くなって、まあ、その跡取りとなるイエジンが狙われていたと、まあ、そのね失脚をさせようと、狙っているグループがいて、まあ、それに今狙われていたということが分かるんですけれども、でそのスハンは、まあ、その成り行きでですね、まあ、頼まれたこともあって、自分家の一室、まあ、ここで寝泊まりしたらという感じで、まあ、世話をするようになるんですけれども、ちょうどそのタイミングでですね、その家人を狙っているその敵対するグループですねが、スハンが、まあ、その町金の回収業をしていると言いましたが、そこの金融会社の社長に、このイエジンを探してほしい、探せということを、まあ、高額の報酬で、そういう取引を、まあ、していたんですね。でもそんなことはお互いに知らないですけども、そんな身近にまで、まあ、手が迫っていたということなんです。で、まあ、かつて自分の、ね、恋人を亡くしたその時と状況がこうダブル部分があって、で、まあ、助けの手を差し伸べるようになるんですけれども、まあ、そこからね、まあ、なかなか、まあ、バトルになっていくわけなんですけども、本当に命がけの、バトルに、まあ、展開していくわけですよね。でその財閥の乗っ取りを企んでいるその悪い方のねグループのボスがね、チョロさんでしたね。チェ・チョロさん、僕の妻はスーパーウーマンで部長してはりましたけれども、全然違う、まあ、よく言うと、まあ、そんな顔しはりますねっていうぐらい、なんか肉肉しくもあり、なんか得体の知れない怖さもあり、なんか不気味というか、なんかね、ちょっと考えが全く読めないかのような、まあ絶妙な、役をねされてましたけれども、で、まあ、でも最後はね、まあ、言うたらハッピーエンド的な終わり方をしますね。で最後にはボディーガード、ああそういうことねみたいな感じで、終わりましたけれども、はい、
非常にあのテンポよく見れる作品でした。いや一周空いたのでね映画が、うん、なんかすごいじっくり見ていました。なんか大事にじっくり今週はこの一本を大事に見るぞみたいな感じにね、なんかそんな心境になりましたけれども、はい、今週は来週はなぞこさんね、指名されておりましたのでなぞこさんよろしくお願いします。そして大隊長は、来週の指名をよろしくお願いします。まだちょっとねしばらくの間は、映画は1本ということになりますのでお一人、指名の方をよろしくお願いします。さあではそのね指名を待っている間、曲の方いきましょう。今日はクイーンズライク特集しております。では続いてのナンバーいきましょう。デッドマンズワーズ。

He's alive!

なぞこさん、プロミスお願いしますということで、今週の映画はプロミスです。そして王隊長の指名はひよこさん、お願いします。はい、来週はひよこさん当たりましたので紹介お願いします。はい、ではシオキング参りましょう。今日のシオキングのお題は超能力川柳ランキングです。超能力川柳、では早速いきましょう。はい、まずはピロさんです。一人だけ浮くのが俺の得意技。一人だけ浮くのが俺の得意技。自分もこのタイプの自覚あります、わらその浮くね、その浮くに欠けてるのねっていうことですけどもね。浮いてるんですか。うんでもそういう人やりますよね。案外自分が浮いてて気づかない場合もあったりするんです。どうなんでしょう。この絵通りのこのへさんも一人だけ浮くのが俺の得意技と。原因は何ですか、はてな何なんでしょうね。でも大体あの周りに合わせられないときは浮くっていう結果になりがちではありますけどね。原因は何なんでしょうか。454匹のおすずさんです。選んだのはママ切れる、3秒前にゲーム切る。はいもう怒られる直前ですね怒られる直前、賢い子怒ることもできない賢いけどお母さん的にも怒るスイッチ入ってふって一歩踏み出したところでパッてやめたね、毎回やったらちょっとどうなんやろ。あ、でもやめてるから怒れへんね確かに賢い。キヌゴロモさんもママ切れる、3秒前にゲーム切ると。ゲームではないけどうちの娘はこのタイプでした。とにかく容量が良いなるほど。まあでもね、容量いい、世当たり上手、まあ、それはプラスに働くことも多々あるでしょう さあそれから US さん、はい、浮気バレ、妻から見えなくなった俺。見えなかったら追い出される心配もないですねなるほど、新しい見方ですね。もう完全にいないかのように、接しられてるけど、あの追い出されることはないとただいないものとしてねえ、どんな空気が漂うんでしょうか。はい、続いてはゆらゆらわかめさんです。ゆらゆらわかめさん、はい、選んだのはトイレのと、あ、トイレのと閉めると召喚宅配便。まあ宅配便の増えたこと、こんなこともあります。これでも困りますね、不在通知入れられてしまいますからね。ちょっとまた面倒くさいですもんね、それはそれで。そしてレイ太郎さんも宅配便選んではりますね。マリハン、おこんばん、日番はのレイ太郎だす。どういうわけかようありますのんや。宅配しょっちゅう頼んでるわけちゃうのにピンポイントで会いますのんや。どないなっとるんでっしゃろなお前ね、時間指定してもですか。一応午前とかね、何時から何時、何時から何時ってあるからそれでも、まあでも忘れてるかね、それしたの。でもそれに分かってんのにトイレ行きたくなるとかねまあそのために
前もって言っとくとかそこまではしないか。カッパのちくわまきさんもトイレの戸を閉めると召喚宅配便と。本当あるあるですよね。さあご飯食べようってお箸を持った瞬間に家族が遅れて帰ってくるのもあるあるです。とにかくタイミングがね、うまいことスピンポイントでそこみたいな。ね、さあそして続いてがトトロとトロロさんですね。トトロとトロロさん、はい、ことごとく母にはバレる隠し場所。何を隠しているのかな、隠すのかわいいですね。何隠してるんでしょうかね。え、お母さんは何でも知ってるんですね。琵琶湖のビワッチさんも、お母さん見つけなくていいですよ。そっとしといてと。まあでも私小学生の頃に交換日記をしてたんですけども、友達とで、ね、うちの親はね、そんな何書いてんねんって聞いても来ないし、盗み読みとかそんなんもしてなかったと思うんですけど、その交換日記をしていた相手のお母さんはもう全部読んではりました。でなんでそれが分かったかっていうと、そのお母さんがうちの親に言ったからです。交換日記の内容を。そしてもうそこはね、ものすごい干渉するお母さんやって、電話しててもその内容全部聞かれてまして、とにかく全部友達がこっそり何をしようが全部筒抜けでした。知らぬは本人ばかり。お母さん全部筒抜けね。えカッパさん、ほんとびっくりなタイミングです。カッパさんもハルブミサルのことは全て分かってんのかな、バレてんのかな。隠し事あんのかな。そのおかん嫌やね。ねえ、めっちゃ嫌ですよね。嫌だわ、干渉しすぎ。モモンガスさんです。モモンガスさんのことごとく母にはバレる隠し場所。子供の頃よく物をなくして母に見つけてもらっていました。隠しているものではなく、なくしたものまで見つける母。すごい、お母さんすごい。子供のなくしたものまで、大体あんたがなくすいたこの辺あるやろっていう行動パターンが分かってるってことかな。そうですね。なくしたもの、でもそれいいですね。なくしたもの、多分ここやろなって目星がついてて、それが当たってるっていうね。カッパさん、そろそろ私が知らないこともたくさんって感じになってきましたよ。まあそうでしょうね。学校でのこととか友達とのねお話とか、1から10までお母さんに言いませんもんね。もう自分が子供の頃考えたら、そんなそこまで何があった、これがあったとか喋るけど、まあ、わざわざ秘密にしてるわけじゃないけど、いちいち言わへんみたいなこと増えていきましたね。はい。そしてピチさん、次降りろ、念じてゲット、隅の席。電車に乗ると早く降りそうな人の目星をつけて、その横の席に立ちます。読みがピタリと合うと嬉しいですね。あー、わかります。みんなそれするんちゃいます？どうなんやろ、ね、電車いっぱいで座れへん、でも座りたいから、どの人が
早い目の駅で降りそうかなっていうのを予測してそこをゲット、ね、その次の駅で降りはったらめっちゃ嬉しいですけどね、うん、でも全然降りてくれなくて他の席どんどん開くのに全然降りてくれないみたいなこともあるだろうし、うん、アスアロさんです。こっち向け念力通じ今旦那思いは通じるのです。

0: 強力磁石だったのですね。
1: そうですね、引き寄せたんです、引き寄せたんです。
0: はい、はるかさん追伸があります。追伸、アナゴちゃんこんばんは。福島テレビショー、アナゴちゃんのお馬さんはロードアウォードとプレゼンティアね、スタートしました。ロードちゃん、ティアちゃん、前の集団にいる。ティアちゃんが3番、ロードちゃんは4番目よ、頑張れ。あらー、あかん、あかんわ、もう少しなのに抜かされていく。ティアちゃん7着でロードちゃんは8着だわ。合わせて合わせて9ごぼう抜かれよ。ごぼう茶薄いけれど最近にしてはちょっとお茶の香りがするわね。チャーさん、いつもお茶入れてくれてありがとうね。ハーピーちゃん、次も応援するよ。スヨイルヨンファはカチュさんのボディーガード、すべては最初のシーンに要約されていたのがとっても良かったです。スヨイルヨンファは今週から一作ですが、その一作をより大切に見ることになりました。みんな、メローファンにお話ししに来てね。おいでよ委員会、アナゴとハルカ。おいでよ委員会テーマソング、スピッツラ。

そしてペペ占いはどうでしょうか。チャンスだし当たりにしようっと、ということでペペさんチャンス到来です。同率1位が3つあります。さあではペペさんは当たりです。では参りましょう。まずはスヨイルの1位の発表です。こっち向け、念力通じ、今旦那。トイレのと、閉めると召喚、宅配便。ことごとく、母にはバレる隠し場所。続いて、世間の1位の発表です。浮気バレ、妻から見えなくなったお礼。チャンス到来で3つ同率1位やったけれども、世間は浮気バレ、妻から見えなくなった俺っていうのがだんだん薄くなって見えなくなってきて、結果ペペさん当たり。

いやペペさんすごいですね。大技出ました。ペペさんの大技が出ました。なんと今週もペペさん当たりました。ということはご褒美おやつが食べられます。いやー、ではご褒美おやついただきましょうかね。今日はですね、またまた戻ってまいりました、自然味食品かりんとうシリーズでございます。さあ今回は芋かりんとうです。お芋です、お芋です。九州産さつまいも。さあでは開けましょう。にょん、バリバリバリバリ。

黄金千貫っていう種類ですね。黄金千貫っていうさつまいもを使ってるそうです。カリッと仕上げた優しい甘さ、くんくんくんくん、あんまさつまいもの匂いは微妙にします。ではいただきましょう。細いです。

うん、もうちょっと食べよう。あ、これはこれはあれですね、食べれば立て続けに食べれば食べるほどだんだん美味しくなってくるパターンのお菓子です。うん、最初1本だけ食べたら若干物足りひんかなって思うんですけど、食べてるとあ、美味しいなってきた、美味しいってなります。うん、これ結構そのまんまの味な気がしますね。うん、原材料、あ、さつまいも、油、砂糖のみでございます。なるほど。でもここのこのかりんとうシリーズはわりかしいけるな。そうですな。もぐもぐ。白かりんとう、黒かりんとうときて、芋かりん、個人的にはこれ結構あの好みが分かれるかもですけども、私的には、白黒かりんとうの方が好き。まあこれはこれで美味しいんですけれども、黒白かりんとうが 7.5 やったということは7がまあまあ美味しい、8が美味しい、その間が 7.5。 まあでもそうやな、でもこれも7.5 上げときましょうね。好み的には白かりんとうとかの方が好きは好きなんですけど、でも芋かりんとうも美味しいし、多分これお家でボリボリ食べてるとずっとボリボリ食べそうなので、まあこれは 7.5 でも多分大丈夫、やっぱ 7.5 やなってなる気がします。はいね、ということで、はい、今回は芋かりんとうでございました。また来週も皆様の一票お待ちしております。

はい、今週もあっという間にエンディングの時間となりました。はい、今週もね引き続き、千住魂、ね、追いつくまで千住魂を、特集といいますか、ね、ちょっとまとめて一緒に見ましょう週間ですので、映画ドラマは1本ということで、今回ドラマは最高の愛、こちらを見ましょう。ちょっと今交代になってます。はい、迷わないでもね、本当に最後の最後まですごい展開続くなという感じなんですが、続きも気になるんですけども、今週は、最高の愛を、1枚分、つまり2話ですね、はい、見てきましょう。そして映画なぞこさん紹介映画1本と、であと千住魂はエピソード19から24まで、そして朝顔さんが紹介してくださった試合と、このようになっております。はい、では今週もね、盛りだくさんで、水曜日、ぎっしりな1週間で、そしてまた来週水曜日、皆さん元気にお会いしましょう。はい、またねドラマとか映画とか、千住魂が終わったらどうするかっていうのは、まだじっくりと皆さんの意見が、出揃ってまたいろいろ考えたいなと思いますので、ぜひぜひ意見をお待ちしております。はい、そしてはるかさん料理、あー、パスタ来ましたよ。はい、楽しみにしております。ということで、また来週の水曜日

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: おはようございます。アムスデザインオフィスの天田です。2026年7月の30日朝9時半、この時間は FM ギグ渋谷ステーションからお送りします。ピアこの方、
2: あなたの心にダーブ、おはようございます。 FM ギグ渋谷の天野エチコエチエチエチローでございます。エチエチ
1: 今日も元気ですね、
2: うん、
1: やっていきましょう。
2: 夏休みだね。
1: 夏休み。
2: いい声してるね。
1: ありがとうございます。
2: 咳払いしてるけど。
1: まあこれ夏休みはもう仕事したくないよ。
2: うん、でもお前いつもあれだろ、お盆はどうせまた大分行くんだろ。
1: そうですね。僕ね、新しい目標ができたんです。あのもう夏休みも関係してるんだけどね、うん、ちょっとこのねキャンピングカーをですね、キャンピングカーを購入しようと思いまして。
2: なんでよ、
1: まあ、あのキャンピングカー今のところ購入なんかできないんですけど、うん、まあかっこいいねキャンピングのカーだったんだよ。でもう子供たち連れてキャンピングカーショーっていうのがあってね、うん、もうそれをねもう見たらね、これすごいね、
2: キャンピングカーショーってまず何よ。
1: ビッグサイトで、
2: うん、
1: あ名だたるキャンピングカーの
2: 展示会な、
1: 展示会がありまして、これがねもうねすごいかっこよかったの。一番高いので5000万、うん、こうちょっとシュッシュッて見ていってください。この黒いキャンピングカーが、
2: うん、これがいくら、
1: それが2000万です。これが2000万で、もうねテレビもでっかいし、うん、汚ねえ小坊主の写真が出てる。テレビもでっかいしレイアウト最高で、黒くてかっこいいくて、うん、でなんかあのカフェみたいにさ、あの、うん、移動販売車みたいにこうパカってなって、うん、もうすげえかっこよかったっけ。もう最高によくて、もうこれを絶対買おうと思って3年後に買います。これ発注して1年かかるらしいんだけど、それまではちょっとレンタカーであれするんだけど、もう夏休みにはねそのキャンピングカー乗ってカヌー積んでもうずっと山にこもってようと思って。超いいよこれはね、夢があったね。なんか
2: 欲しいんだ。
1: 欲しいな。
2: 家族的にも
1: 嫁は OK でしょ。もうなんかなんならもう前のめりも前のめり、
2: あそうなの、
1: ずっこけるでっていう感じ本当に
2: 好きなんだそういうのは。
1: まあ好きだなっていうよりは、なんか子供がなんか大きくなったら、うん、こう2人でなんかいるのもさつまんないじゃん、うん、だからそうキャンピングカーでもう日本をぐるぐる回ろうっていう計画があるの、
2: うん、
1: そうまあ55から60ぐらいの間にね、うんっていうのをなんか話してたらどんどん盛り上がってきちゃって、うん、いややりたいことはね今すぐやんないとダメだっつって、うん、いつどうなるか分かんないからっつって、うん、もう今すぐやろうみたいなテンションになってきちゃったわけ、うん、ちょっと買おうと思って。
2: 金ねえのに。
1: 金はね
2: えお前
1: 金なんかどうにかなるよ。
2: お前のその神経が分からねえよ。
1: しょうがないこれは。いや頑張ろうと思って、じゃなきゃ押し潰されるから。
2: 何に逆にお前そういうので押し潰されるんじゃねえの経済的に。
1: いややっぱ2000万の車なんてさ、そりゃ
2: あまあまあまあ、ね、
1: 無理じゃん。もうどう考えても無理だよ、うんうん、だけど目標に置いてそれを変えるように頑張りましょうっていう話でさ、
2: うん、今のそのアムスとブリスクで。
1: そうだね。でももう一個だから授業っていうか
2: 飲食以外にもも
1: う一個っていうかあと2つ玉があるんだよ。で結構それをなんか育ててて、なんか一つはその今のブリスクスタンドの店にも入れてるけど、ほらあそこのダルトンっていう家具屋あるでしょ、うん、あそこのうちは販売代理店になってるから、うん、そこの家具事業を伸ばそうと思ってて。
2: 本当に？
1: 本当だよ。でそれこそダルトンのその要は展示会新作発表会とかで、うん、まあ調子どうすかっていうその面談があるんだよ。
3: 代理店に対しての、
1: そう1年2回ぐらいね、うん、でシーズンごとにね、うん、だからなんかそうお話ししてて、だから大型家具ダルトンとしたら言っていいのかまあいいよね、おダルトンの大型家具を店舗から全部さらって、うん、ダルトンの大型家具店だけになるんだよねこの、うん、今後ね、うん、だそういうのも考えるとやっぱり空間デザインとシナジー結構出るっつって、うん、小物の雑貨もやるし、うん、やっぱ家具関連、うん、その家具を使って店舗の、うん、そのデザインの提案をしていこうとかっていろいろ組み合わせできるから、うん、そういうのを含めていくと今の空間デザインとはちょっと別舞台で家具だけ扱う、うん、でやっぱり家具だけの店舗って結構きついのよ、置いとくだけじゃん、ショールームだから そもそもね、うん、だとするとそのショールーム兼、うん、その飲食カフェとかブリスクっていうのはやっぱり相性が良くて、ダルトンにも事例はたくさんあるから、うん、だとすると飲食事業部は飲食事業部でやるけど家具は家具で引き離して、うん、ショールームは飲食事業部と一緒にやればっていう選択肢ができるっていうのが、うん、家具事業部の一つでしょ、うん、でもう一個はだから PC とかオフィスサプライの事業、うん、
3: オフィスサプライ、うん、なんで
1: だパソコンだから今のアフラスはそうだけど PC も自分たちで組んで売ってるし、うん、あと椅子デスク、うん、それ関係するデバイス、うん、でインターネットのもあのプロバイダーにもなってるの俺。
3: どういうこと？
1: アフラスネットって言って、
3: あプロバイダーがあるんだ。
1: プロバイダーって要は光回線とインターネットのサービスって別なのね。だから NTT に光の回線を頼んで、うん、NTT の、 あのフレッツ光っていうのはプロバイダーなの。
3: あー、はい、
1: だから NTT の光回線を引いてなんかじゃあ違うプロバイダー入れるっていうのもありじゃんね。
3: だって俺がまさに今賃貸ネットでやつだから。そう
1: でしょ、うん、でもあのこれって光回線は絶対 NTT から使ってるから、
3: ね、
1: プロバイダーのサービスで俺たちは商品を選んでるんだよね。で、まだアフラスネットっていう、まあ、名前仮称なんだけど、例えばアムスネットっていうのは作れるわけよ。
3: あ作れるね。
1: で今それの土台はあって、俺たちが手掛けてるインターネットは全部うちが出してるプロバイダーで契約してくれてるの、うんうんうん、だからネットワークのプロバイダーの事業と PC とかマウス、キーボード、モニターとかっていうものとネットワークとつなげて、それを全部まとめたモデルが今もすでにあるんだけど、それを外に出すって感じ。
3: でもそれって差別化どうやってやるの？プロバイダー山盛りあるんだよ、死ぬほどあるよ。
1: プロバイダーを選ぶ基準ってなんかただただ金額が安いとかオプションしかないんだけど。
3: そうだよ、金額だよ。
1: でしょ、
3: だってプロバイダーどこでもいいんだから
1: 。そうでしょ、うん、だけど、まあ、e スポーツのプロバイダーってそれだけじゃなくて10ギガ専用とか、うん、あとはなんか困った時のサポートとかっていうので、うん、もうなんかほぼ一択になってるわけだから、俺たちがプロバイダーを勧めたらそこに絶対入るんだよ。
3: それってでも逆に言えばそういうある意味 e スポーツ専門みたいになっちゃう
1: の？でも切り離すことはできるの。だいたい全部10ギガになってくるから。でうちで工事するんだったら逆にプロバイダーのその費用をちょっと少なく出せるんだよね、一括で受けるから、うん、セットにできるからね、うん、だから今それでやってるんだけど、一旦切り離してもいいんじゃないって言って、うん、でそれは選ばれなくてもいいからなんか、まあ、そもそもトータル的にできるっていうことが売りだから、うんうん、そういう見せ方してもいいんじゃないみたいな、
3: ワンストップみたいな感じ。
1: そうそうそうそう、だからプロバイダー頑張んなくても別にいいし、セットで入ってきたらセットで入ってきたでいいし、で今どんどん広がってる校舎はすでにやってるからさ、e スポーツの方ね、それで増えていけばいいんじゃないっていう感じで考えると、だからあと柱2本あるからそれを大きくしようかなっていう話には なってるっていうか、俺がそうしてるんだけどっていうのもあるよな。
3: ダルトンって結構アメリカンな感じだっけ？
1: アメリカンな感じけど日本の会社なんだけどね、実はね。
3: まあそれはまあなんとなくわかる気がするわ。
1: もう扱う
3: プロバイダーは難しいで。
1: プロバイダーはでも、
3: まあ、それを軸にするのはね、やるのはでもいいと思うけど。
1: そう、軸っていうかなんかサービスの一つ、
3: うん、
1: 今結構だからね、そのプロバイダーネットワークの仕事もなんかもうかったるいんですよ。片手間になってんの俺たち、
3: うん、
1: PC の仕事もそうだけどね、
3: うん、
1: だそれを片手間じゃなくて別事業にしようかなっていうのはあるんだけどね。
3: あ、なるほど
1: ね。そうで、やっぱり片手間だからさ、もう全然収益上がってないから
3: 片手間はダメよね、やっぱね。
1: うん、でもこっちとしてはめんどくさいんだよそれやるのがさ、
3: うん、
1: けどお客さんもめんどくさいって言ってるから、うん、だからやってくれってこっち戻ってくるわけ。
3: あー、なるほどね。
1: もうやってくださいと。でも
3: せから、ね、
1: いや、じゃあやりますみたいな、
3: うん、事業性
1: って感じかな。
3: プロバイダーはちょっとあれだね、よくわからんけど俺は。
1: まあ今は動かしてるからそれをちゃんと本腰入れてやりましょうって感じ、
3: うん、でも言わんとお前ともうデザインとブリスクでパンパンなんでね。
1: まあだから
3: ブリスクどうなの。
1: ブリスクは最悪だった。6月
3: 下がったってこと。
1: めっちゃ下がったし、まあだからこれ飲食店の怖さっていうか、
3: 梅雨
1: もそうなんだけど、うん、なんか台風もすごくて雨ザーザーで、
3: あー、ね、うん、
1: 川が氾濫しそうですとか、
3: あ、
1: もうなんか
3: 田舎特有、
1: もう泣きながら、あの洪水警報が出ててレベル4なんですけどどうしたらいいですかって、お前今すぐ帰れみたいな、だって客なんかいないだろっつって、うん、周りどんな状況か教えてって言ったら誰もいませんっつって、うん、帰れ帰れみたいな、
3: あ
1: 店開けるなよみたいな。
3: まあでもそういうもんだよね。
1: そういうもんだよ、そこらしょうがないよ、
3: うん、そんなのは別にどこだって一緒だからな、うん、
1: けど激しいわ。じゃあその川氾濫問題で4日間ぐらいもう昼を待たず店閉めたとかで、ルール、うちのルールがレベル4行ったらもう問答無用で閉めるってことにしてるの、
3: うん、
1: でなんか微妙なんだよあれ、あの遠足、小学校の遠足と一緒で、うん、警報は出てるんだけどなんか雨、あの小雨っすとか、
3: あ、現状はね、
1: 現状、うん、で遠いじゃん、
3: うん、
1: でやっぱり店のみんなも営業したいなと思って、いや仕事したいじゃん、
3: うん、
1: 仕事 しないと金もらえないから、
3: うんうんうん、
1: 店長以外ね、
3: うん、
1: だからなんか小雨なんですけどやりますかとか言って、で警報見たらレベル4だからもう無理無理っつって線引きはしちゃうんだけど、でもそんなんが多かった。
3: あ
1: で旅行者もなんかレベル4って言って川が氾濫してるっつっても小雨だったらぶらつくじゃん。
3: まあこれそうだね、小雨だったらね、
1: うん、で周りに人いるってポツポツ歩いてますみたいな、
3: うん、
1: 開けますかっつって、いやでももうなんかあってもや
3: だ、線引きしないと
1: ってことでしょ。あもうだからもう、うん、ねえ、なんかあっても嫌じゃん。
3: まあそうだね、
1: しかも
3: 責任がね、
1: うん、しかも現場判断になって小雨だったからやりましたとか言って川氾濫した日にはさ、うん、目も当たりはないから、
3: うん、
1: もうちょっとこれはもう決めようっつって、
3: うん、
1: もうレベル4行ったらもう絶対閉める、
3: うん、小雨でも、
1: ね、小雨でも、
3: うんうん、
1: だから雪もそうじゃんね。
3: まあね、
1: ってので6月は全然営業できなかったし客もいないし、で観光客の人もあの団体客、
3: うん、
1: バスでファーッと来てなんかチラッと見て またバスでファーッと行くみたいな、
3: うん、
1: 旅行で組まれてるやつもさ、ほら時間もあるしさ、その天候に左右されるから、
3: うん、
1: そもそも寄らないとかも出てくるしね、
3: うん、
1: なんかだからね大変だった。今度はまたさ、あの尋常じゃないぐらい暑いの、日立って38度とか9度とかね、うん、ブラブラしないじゃん。だから今度はもう始まってるけどその問題に直面するって感じ。
3: まあでもそれはもう想定内だろ。だって
1: まあ想定内なんだけど精神的ショックは大きいな。まああれだ、
3: 年間のさ売り上げのさ計画みたいなのあったと思うんだけどさ、
1: あったけどこんなに減らしてなかった。
3: ああ現実問題ここまでと
1: は、予測はまあ下がるよね、だけどここぐらいまではベースあるよねっていうのがもうことごとく潰れた。
3: うん、
1: まあ、舐めてたねさすがに、あこんなに落ちるんだみたいな。
3: あーなるほどね、まあ初年度だからね、分かんない
1: も
3: んね、
1: 分かんなかったな。
3: そりゃそうだわな。
1: あーまあだから1年通してやっぱり見てってその対策は来年しっかり取るとかやるけど、
3: うん、
1: でもなんとなく分かってきたこの、
3: ああ
1: 半年、
3: うんうん
1: うん、きつかったな。
3: まあまだね8月なんかも台風バンバン来るからね。
1: そうなんだよ、だから夏もさクソ暑いから全然外出ないとかって。
3: あ
1: だ
3: から
1: そう
3: か、高齢者が多いから
1: ってこと。あおっさんが考えるキャンペーンってさ、浴衣着ろとかさ、なんかビキニ着て営業しろとかさまず最悪ですって言われてさ本当に、まあね、考えないとやばいね。うんと、
3: いやでも考えても難しいかもね。 浴衣はまあ、うん、
1: ワンチャンあるよね。そうだから夏休みはだからあれだよ、こう車に乗って移動しながら日田行って、そのブリスクスタンドのハンバーガーのそっちをなんか盛り上げないとっつっていろいろ今考えてはいるんだけどさ、うん、大変ですよね。楽しいけど、あと、まあね、結構今ね魂込んでんの、韓国のインフルエンサー呼ぶ、うん、あのあと添乗員呼ぶ、うん、またあのあれやるの、あのレセプションパーティーっていうかレセプション、うん、そこでちょっとはねこう変わってくると思うんだよな。
3: 韓国 の、 そのインフルエンサー呼ぶっていくらぐらいかかるのよ。
1: いやピンキリなんだけど、
3: う
1: ん、
3: あそうだよな、
1: そう、まあ、そうだよな。でも安かったら20万から。
3: でも20万からか、
1: うん、
3: 安くてもね、
1: うん、20万からだね。
3: うん、
1: ワンワン。
3: まあでもそっか、韓国の観光客が多いからそのインフルエンサーの20万もそれがうまく乗ればペイが
1: 余裕。もう広告宣伝費だよね。しかもなんていうかそれって残るからさ。
3: そうだよね。
1: そうで韓国の人ってネイバーブログ、ネイバーっていうのがあって、うん、なんかヤフーみたいなやつ、
3: うんうん、
1: でそこで検索してなんか決めるんだって。だからネイバーにもやっぱり入れて、それを新しくホームページ岡田さんに頼んでんだけど、
3: うん、
1: 店のホームページを1個作って、うん、そこに集約しようっつって。
3: ああいいじゃん。
1: 今やってて多分それで変わると思うんだよな。
3: あ、まあそれは変わるんじゃない、
1: うんうん、でやっぱりさ、こうフランチャイズのその難しさ、そのナイタスと違ってブリスクスタンドって各店舗のホームページないから。
3: あ、そうなんだ。
1: そうなんですよ。だから情報がインスタしかなくなって、そのやっぱネット上 Google 上情報ログがたまんないんだよ。
3: たまんないね。
1: だからこれもったいないっつって。
3: でも作る作らないは自由なんでしょ。
1: 当然自由だからうちはもう作りますよっつって。
3: いや作った方がいいよ。
1: 絶対作った方がいいよね。でそこでログ貯めてって。
3: あ、絶対作った方がいいよ。
1: 絶対作った方がいい、うん、でいろいろアドバイスも受けて、まあちょっとそれやろうっつってさ、
3: うん、
1: で多分変わる、
3: うんうん、
1: 今だってネット上では宣伝してないにも等しいから。
3: まあだってホームページやってない
1: もん、
3: ね、
1: もう見られてないからさ、うん、だからそこは改善の余地あるよねっていう、
3: うん、
1: とこかな。だから今インスタ一本でやっててさ、
3: うん、
1: あれだからさ、うん、大変だよ。楽しいけどな、空間デザインやってるよりそういうなんか作戦考えてさ。
3: あ、
1: でもなんていう原動力になるのは金じゃん。
3: まあね
1: 広告宣伝費かけてとか、
3: まあ、もちろんそうだ。
1: で人を動かして自分たちのスタッフ動かして何かやろうとかって、うん、結局金が動く、
3: うん、
1: 難しさはやっぱりあって。でなんか空間デザインって俺がデザインしたら0円でいけるじゃん、
3: うん、
1: だから思いっきり攻めていけるけど、そこを見誤るとおかしなこと、
3: ね、
1: そうおかしなことになるよなとか、
3: うん、
1: 難しさはやっぱあるね、
3: うん、
1: 楽しいけど。
3: でもナイタスもともとそうだろ。
1: もともまあナイタスまあもともとそうだけど、あれって
3: ある程度あれなのか、その
1: そう
3: データがもう溜まってるから、ナイタスのそのアドバイザーっていうかね。
1: だしナイタスの場合はなんか優秀なのが各校舎のホームページがあって、そこがブログとか無料で書くからさ、うん、そこでログ溜まるって感じで、
3: うん、
1: まあそこまでベースはそんな考え方なんだけど、
3: うん、
1: うん、無リスクはちょっと難しいからね、それがね。
3: なるほどね。
1: 考えなきゃいけない、
3: うん、
1: だな、うん、そこをやりつつ、
3: うん、
1: あと人のマネジメントが難しいんだよな。
3: 人のマネジメントって言ってそれ両方か、アムスも、
1: まあ、アムスは俺がプレイヤーでガンガンそれをなんかさせるから、
3: うん、
1: まだいいんだけど、うん、言っても 遠隔操作の俺プレイヤーじゃない、もうオーナー職だけだから。ま
3: あそうだね、ブリスクはね。
1: そうだからオーナーと現場って完全になんか脳の思考回路も雰囲気もさ、
3: いやそりゃそうだよ、
1: 全然違うじゃん。
3: そりゃそうだよ。
1: だからダイレクトに伝えられないの、
3: うん、
1: でダイレクトに伝えようとしてなんか頑張ったんだけど、あんまりやっぱよあんまり伝わんなくて、
3: うん、
1: どの道、
3: うん、
1: そうするとやっぱ店長って大事で、
3: うん、
1: じゃあ店長とのコミュニケーションと温度の調整だ。一番店長が多分すっげえ大変なんだよ。
3: 若い子、あの、
1: うん、若い子でそれによって店がすごい変わるから、
3: うん、
1: 店長のマネジメントが今苦労してる。
3: でもどうやってやってんのオンライン？
1: オンラインだね。あと月1行ってあのフィードバックもらうとかで、やっぱりなかなか さあ会社の方針オーナーの方針聞きながら、うん、現場の空気感作っていくとか、
3: まあ、現場との差異ができるからね。
1: そう
3: 知らないからね、あまたが。
1: そうだからバイトの子たちの
3: ね、
1: それもやるっていう店長の仕事量はだいぶ大変で重大なんだけど、うん、そこに苦労してるって感じかな、
3: うん、まあそれはそうだよな、
1: うん、でも飲食一発目だし、だから、
3: まあ、そうだよね。
1: そう飲食一発目だしプレイヤーじゃないからもうそこも勉強だなと思って、
3: まあまあね、
1: 一旦や
3: っ、まあ、1年間やってみて分かんないこと
1: そうそう、もうそれはね本当にね勉強になってる。で、うん、飲食で独立するっていう人たちはなんかほぼなんか実務経験あったりするじゃん。
3: ああ要は延長線みたいな感じ。
1: そうそう、だから今の空間デザイン事業の俺みたいな立ち位置じゃん。オーナー だけどこう
3: プレイヤーでも、ね、
1: そうプレイヤーで実務させる、うん、で近くに入れるっていうのでやってるんだろうけど、うんうんうん、まあだから今その遠隔のマネジメントのその型を作ってるって感じ。
3: でもそうで確かそれやしかないもんな。
1: そうでもここクリアになったら、うん、あの飲食フランチャイズは増やせるから。で俺が実験台だからさ、
3: うんうん、
1: だからそこを明確に線引きするっていうのと、
3: うん、
1: マネジメントどうするかっていうそのルール作りとコミュニケーションの方法はすげえ今いい経験値が溜まってるかも。
3: ああなるほどな。
1: だやっぱさあれが必要なのよ、あの運営マニュアルが必要なんだけど、フランチャイズで遠隔であの離れたオーナーサイドのそのマニュアルが必要で、
3: それはないの。
1: ないんですよ。
3: あ
1: そこまで想定してないし、これはねどこのフランチャイズもそうなんだけど、プロフェッショナルであればあるほど分からないから、その苦しみが。
3: あ
1: だから俺たちがそれをバッキーって作ったら横展開できて、今度はその飲食運営のその経験値を売れるんですよこれ。そうすると他で新しいブランドを立ち上げたいとか飲食のね、で多店舗展開したいっていうところにこの経験値は行かせて、空間デザインにも行かせるから、もう苦しみながら腹を切りながら点滴してる感じ。痛いよゾンビみたいなやつ人の血吸いながら点滴受ける辛いよみたいなな
3: るほどな、
1: うん、って感じだな。
3: う
1: まくいくかいかないかはここの勝負どころ、
3: まあでもね、1年目は分かんないよ。だって俺もそうだよ、ラジオなんて分かんないもん、やってみないと、ね、
1: だよな。
3: 全然うまくいかなかったからね最初の1年なんて。
1: だよね、
3: うん、
1: そういうもんですよね。
3: いやもう最初の1年はもう地獄があって当たり前だよ。
1: だよな、
3: うん、
1: それを乗り切れるか乗り越えられないかっていうのと、あとはね学習できるか、
3: うん、
1: 修正できるかじゃね、改善できるか。
3: そうまたそうね、改善できればまだいいよね。改善のしようがないとなったらきついよね。
1: 無理だよな、
3: うん、でもそういうこともありえるからね。
1: ありえるよね、
3: うん、
1: でもなんか答えは出さなきゃいけないじゃん。
3: あ、まあね、
1: うん、改善できないっていうところにたどり着いた時にどうするみたいな、うん、で、まあ、でどうするになるから、うんうんうん、まずはそこじゃない。
3: そうだな、
1: うん、ちゃんと理由を把握するしかないよな、
3: うん、
1: でなんか俺ほらロジックで分かる、
3: うん、
1: 認識するんじゃなくて肌で感じないと無理だから、バカだから、
3: うん、
1: だから身を切られながら、
3: うん、
1: こう感じるしかないんだよな、
3: うん、
1: しょうがないんだけど
3: なんちゅう顔してんだお前
1: いや辛さを感じたらすげえ辛くなってきた超辛いよそれ。
3: あ
1: 頭悪いからしょうがないんだけどさ、
3: まあしょうがねえよこればっ
1: かり。しょうがない、こればっかりやってみて、
3: うんうん、
1: もうやってみてで考える、うん、しかない辛いよ。だから2000万のキャンピングカーの話が出んのよ。
3: なんでだよ、
1: 上向いていこうって。ああそうだ頑張んなきゃ、
3: 地獄みたいな感じ
1: だよね。地獄今地獄だけどああいけるいけるっつって、これをねなんとかすればねいけるぜって乗ってきたでってなるわけよ。
3: なんで
1: なるんだよ、原動力なんだよそれが。
3: あ
1: やばさが、
3: あ
1: う、うん、もう辛さが、
3: あ
1: それを燃やすしかない。
3: 燃やすしかない、うん、 あ、そう。
1: そうですよ。もうそれを燃やすしかない。
3: まあでもアムスの方が調子いいんだもんな。
1: 調子はいいけど金ないけどね。でもやっぱりなんか今年言ったけど、マジ今年ガチブレイクスルーだから。
3: あれ、お前決算言ってたっけ？
1: 4月。
3: まあ、それはもう元があれだったんだね。もう分かってた上だったもんね。
1: 分かった上
3: で今期があれだったもんな。
1: 今期だし、そうそう、なんか時間軸はやっぱ2つあって、うん、1年っていう1月から12月の時間軸と決算の時間軸
3: があるんだけど、
1: 今年はブレイクする、うん、12月まではじゃんじゃんバリバリじゃんじゃんバリバリや、
3: うんうん、
1: で思いっきりやってて、いつもそんなこと言ってるけど、なんかいい仕込みがすげえできてるかも。それ大手と
3: 今年は
1: 今年、うんうん、大手とのコラボとか、
3: あ、はいはいはい、
1: であとハッとした気づきがあって、うん、前も言ったけど、こうネット上に うちの経験値が、うんうん、反映されてないから。
3: それは何の話？
1: アムスの例えばうちで今百何十店舗ナユタスをやってるとか、アフラスの CI とかレギュレーション全部俺が組んでるとか、あとは今後の大きいプロジェクトの話とか、
3: 実績的な話。
1: そう、実績を要は6年間ホームページを動かしてないから、
3: うん、
1: だからナユタス やってることも売却したことも、うん、ブリスクスタンドやってることもなんか何にもないわけよ、
3: うんうんうん、
1: そのログをちゃんと貯めるっていうか、こう世の中にちゃんとこう事実として伝えていくっていう、うん、なんか当たり前のことを気づいて、
3: うん、
1: ああそうかと思って。だから求人来ない理由もそれだし、
3: あ、求人な。
1: そう、俺がどんな考え方でもうイカれててもバカでもいいんだけど、
3: 人間性が分かるみたいな感じでしょ。社長が、この会社の社長がどういうやつか
1: とかね。で、あとその会社が何をやってて、うん、どんな実績があるか、うん、結構実績並べたら、うん、なんか

0: すげえたくさんあるからって思ってて、少人数でパンパンになってたんだけど、じゃなくてなんかそう自分たちがやってきたことと俺の考え方を前面に出して、それに賛同する人たちが来るんだったらいいじゃんっていう考え方に切り替えられた、当たり前なんだけど、うんうん、気づけなかったんだよね。
1: あーなるほどな。
0: そうでこうドンと気づいて、うんうん、ああだよなって思った時に、うん、じゃあ12月までのその実績見たら、うん、結構すごい実績が残る、うん、でどういうやり方でどういうふうにしたらこの実績が残ったかっていうのを出せば、うん、また大きく変わるなっていうのがあって、うん、ブレイクする、多分売れる、
1: うん、なるほどね、
0: うん、って思いました。
1: それ気づいたってことか。
0: 気づいた、当たり前なんだけどね。だから自分が気づかないとなんか行動に移さない。
1: あ、まあそれ大事なことだ ね。
0: そうって感じかな。
1: ずいぶん長かったなと遅れなったな。
0: 本当だよ
1: 本当に
0: 無駄じゃなかった。
1: まあな、確かにな、うんうん、まあ、気づくことが大事だから。
0: 大事。
1: はい、稽古リ
0: ーてなわけで今週もお金の時間となりました。天田由翔
1: と天田一郎でした。
0: いやラジオって本当に素晴らしいですよね。それではさよなら、さよなら。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコードズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の部屋

0: はい、よかった。
1: はい、乾杯。
2: はい、
1: チェーズ。
3: はい、サイバージャパネス1012回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番長と
2: サイバーサクと、
3: はい、
4: おじじでございます。
3: はい、よろしくお願いします。はい、今日の乾杯は皆さん今日発売日です。
2: お、
3: はい、おじじはオリオンビールのフリー、
4: うん、
3: で、セブンイレブンとコラボしたちいかわ

0: でございます。ちいかわが、何あのオリオンのロゴ入りの服を可愛く着こなすシーサーと栗まんじゅうを、クリアフリーのオリジナルデザインとして採用ということで、この夏限定ということでございます。セブ行ったら置いてました。はい、はい、そしてあの僕らのやつはですね、氷結の、夏限定日向夏宮崎さんということで、総帥さん氷結好きでよく飲むんですけども、 7% は飲まないそうです。4% を飲んでおられます。はい、7% ちょっと高いんですが、日向夏なのでなんか爽やかですね。
1: 爽やか、
0: うんうん、めっちゃ爽やかです。
1: めっちゃその みかん感がある、
0: うん、まあそんな甘すぎずいいです ね、このねさっぱりしてて夏には。おじじのこのオリオンのノンアルを飲んだことあります？
2: いやこれはない。
0: どうです
2: クリアフリー？いやオリオンと聞いただけでなんとなく、はいはい、うまい感じがするね。
0: あそう
2: なんとなく
0: よかったです。はい、おじじにちいかわは似合いませんけど、
2: まあこれは知らない、全く知らない
0: 今日もキメちゃん言ってましたよ、ちいかわ何グデタマ、グデタマがちいかわに押されてるみたいなことなんか言うてたような気がするけど、うんはい、皆さん食べられたでしょうか。もう巷で、すごい話題になっております。冷やしカップヌードル。
1: ああ話題ですね。
0: はい、おじじは知ってましたか？
2: 知らん。
0: いやもう開発にだいぶかかったと言って、あの日誌の方が言っておられましたけど、初めてカップ麺で水で入れるということでございます。はい、2種類出ました。7月20日発売です。鶏塩レモン味っていうのと、ピリ辛キムチ味というのでございます。ちょっと僕唐辛子はちょっと苦手なんで、ちょっと塩レモンをちょっと作ってみましょうかね。で5分かかるんですよこれ水入れて。
1: あ
0: なのでちょっとあの先に入れないとできないということで、はい、見ましたこれ商品
1: は。商品は売ってるのは見て、はいはい、こんなんやろと思いなが
0: ら、はい、ちょっと高めなんですよねこれ、消費税込みでだいたい300円ぐらい。
1: あまあまあ、
0: うんうん、ちょうど僕今日買った薬局では、2個買って、600円でしたね。
1: お、
0: うんうん、これ見た目は普通のね。
1: あ全然普通。
0: でちょっとこれ水入れてみましょうね。
1: ほんまかなって感じですね。
0: うん、
1: 今から5分、
0: はい、ちょっと水入れてみます。で5分今から5分、まあ、大体10分ぐらいまでか、ね、今5分ですかね。
1: はい、
0: はい、はい、出ましたんで、ちょっとしばらくこのまま置いときたいと思います、はい、ちょっとね、いろんなところでいろんな人が試食してはりましたけど、うん、なんかニュースでも普通にアナウンサーが試食して後で私にもプレーとか言ったりして言ったりしてましたけどね。はい、じゃあその間にダーハマイーツをいただきたいと思いますが、
1: はい、
0: 今回は、豚肉とゴーヤ豚かな、
2: いただきます
0: よ。はい豚バラとゴーヤのピリ辛オイスターソース炒めでございます。ゴーヤー僕も大好きですよ。ゴーヤーオリオンやから、うん、ちょっとゴーヤーいいじゃないですか。
2: そうですね、うん、
0: 夏ですから
1: ゴーヤー、ね、ゴーヤー。じゃあちょっといただいてみましょう。
0: はい、おじじが無言で食っております。
1: ちょっとピリ辛、ゴーヤが割とね分厚く切ってあるから、
0: うん、ゴーヤはねもう苦ければ苦いほどです
1: よ、ね、うんおいしい、うん、
0: 今日発売日のやつがね結構多かったんですよね。
1: うんおいしい。
0: でも2種類は紹介できてよかった。
1: あご飯も進みそう。
0: あそうですか、うん、まあダーハマイーツといえば
1: ね
0: なんかそんな感じでございますけど、キメちゃんもご飯を結構食べてくれますよこれ。いかがでしょうか。おじじさんずっと食っておりますが
2: 苦い。
0: あ苦い、
2: 苦いですね。けどこの、うん、いいこのなんか味覚は初めての、
0: うん、あそうですか。
2: ですね、なんか、うん、
0: ちょっと一個ご用意ください、
2: うんうん、 で、ちょっと豚と一緒にゴーヤ食ってみたら、こんな味覚はなんか初めて。
0: なんかダーマさんね、ちょっと甘辛く煮たやつが多いのか、なんかちょっと辛くしょっぱい感じで爽やかなですね。夏にちょうどですね、これでこのオリオンビールか、なんかこういう無糖のチューハイとかごくごくいけそうですね。
1: 合う。
0: いや、もうないじゃん。いや、
2: これはうまい。なんか、ゴーヤの苦みに、その、豚のなんかソフトミチのギューッとこう、効いてきて。
0: 豚のね、ことを言ってますけど、今日は総帥さんが結構いい、
1: はい、
0: あの牛のね、バラ肉をね、たくさん入れたカレーを作ってくれたのに、おじじはそれを豚肉だとか言ってましたから、
2: そうそう、いや、だから いつになく、ものすごくその肉が多いんですよ、うわって。いや、だから自分の感覚ではね、そんなにたくさん牛肉入れない、
1: ね、なるほどね、
2: こんだけ入れるんならまず豚以外入れないそのなんか先入観が勝ったんだ
0: よ、ね、いや豚と牛間違えちゃダメさ、わかりやすい感じなのに。はい、ちょっと、まだ5分ちょっと経ってないですけど、ちょっと混ぜて見てみましょうかね。
1: はい、まだ4分前ですよ。
0: はい、ちょっと軽く混ぜといて、
1: ね、まあでも冷たんやから蓋あんまりになさそうですよね。
0: あ、ほんまですね、蓋閉めちゃったけど、
1: あ、でも伸びないってことね。
0: うん、でもなんかもうちょっと固めやったらもうこれでもいけそう。
1: あ、なるほどね、
0: まあ食べてるうちに、まあ、またやわらかになるでしょう、
1: はいはい、
0: ちょっと食べてみたいと思います。塩レモン味の方です。
1: はいはい、
0: まあ普通にあのカップヌードルの麺って感じです。
1: 別に硬いとか、バリバリ芯が残ってるとかはない、すごいな。
0: ね、普通の袋麺やったら、例えばスープをちょっとお湯で溶いた後、冷水とか氷ちょっと入れて、冷たいスープ作って、ほんで麺は普通に茹でて水で洗って、でこういうのね、作ると思いますけど、これこのままなんかこうそのできちゃうっていうのは、
1: はい、あ、もういや、だから走れた感じは完全に普通の、あ、夏っぽい、あ、レモンやな、酸っぱくて美味しい。じゃあ麺を食べてみましょう。
0: なんかちょうどいい感じでした。まだもうちょっとかなと思ったけど、
1: 全然、あ、全然や、すごい、あ、爽やか、めっちゃレモン、
0: 鶏塩レモン
1: ね。麺はもう全然ゆでやったみたい、
0: いや、こんなん欲しかったですよね、さすがに一心って感じですね、開発にもだいぶかかった言うてましたけども、なかなか美味しいですよ。もう夏はね、やっぱりこういうのがパッと食べられると
1: ね。
0: おじいちゃんも食べてください。
2: カップ麺なんかまず食べないとか前ね言ってましたけどね。
0: あんだけ北海道のカップ麺をね買ってきてくれて紹介をしてくれてますけど、食べるんですか、
2: 食べないとか、ね、夏の味です
0: ね。まあ爽やかな、これダーハマイーツと、もう爽やかやし、こっちも爽やかやし、柔らかいけますよ。
2: これね、このダーマイツと混ぜても合います
0: よ。ああ、台無しのこと言いますね。
2: いや、その苦味とね、酸っぱみでね。
0: なるほど。それはまあここにね楽しめるこう感じが、まあそんなもあるんでしょうね。はい、あ、もうないじゃないですか。
2: いや、こんだけ早く食ったの初めてですね。
0: ほんまですね。なんか半分ぐらい残して、半分はなんか曲やった後、なんかガッついてましたけどね、そんなん2本目いけないじゃないですか、
2: ね、いや、いけるけど、オリオン もうほとんどなく
0: ない。あ、そうですか、あ、飲んでくださいね、帰ったら、江頭ビール飲んでくださいよ。江頭ビールも僕ハマってて、 前紹介したしてね、めっちゃ美味しかったんですよ。
2: このね、このそうか、あの炭酸をね、
0: うん、
2: 炭酸を飲むとね、
0: うん、
2: ゲップが出るからね、
0: うん、
2: その声を出す前は控えた方がいいわけです。
1: まあそうね、
0: まあ、あーボーカリストとして
2: はね。いやでね、だから、うん、あのオペラで、うんうん、なんかシャンパンで乾杯する、
0: はい、
2: あのシーンに出演したあの、うん、オペラ歌手がいて、ね、男性の、はいはい、そのみんな飲む格好するんですって、
0: うんうんうん、
2: それでは面白くないんで本当にシャンパン飲んだんですって、うんうん、やっぱりゲップが出たってい
0: う。それはそれでリアルでおもろいじゃない。うん、なかなか今日はそして日本酒も4種類持ってきてくれてるってことで、はいはい、なかなかいい会場なんですか今日は。
2: いや、なんせね、
0: うん、
2: もう世間がクソ熱いですから、
0: ね、ああもうね、僕もなんかちょっと熱中症みたいな感じですよ。
2: うん、
0: うん、はい、あの喋ってくださいね。あ、終わった、死ぬまで飲んだ。
2: うん、
0: うん、うん、じゃないですよ。い
2: や夏場はね、
0: うん、
2: あのね、私今ほとんどね、うん、あのノン冷房派なんですよ、
0: うん、
2: だからこの夏ももうずっとね、
1: すげえ、
2: うん、あの入ってないところは別に問題ないんですけど、
0: うん、
2: 普通入ってないところ行かん限り寝るときも自分の部屋にも冷房ないんで、もう24時間ほとんどノン冷房なんですけども、
0: うんうん、
2: さすがになんか暑
1: い。もういい、
2: そういう、もう、うんうん、あの寝てても もう汗だくなってね、
0: うんうん、危ないですよ。
1: そう
0: だから寝てる間って結構水分抜けるんでね、あの横に水とか置いてますか。
2: うん、やっぱりね、うん、夜中今までよりよく飲んでますね、
0: うんうんうん、それはね、気づいたら、ね、熱中症になったりしますからね、あの水分不足ね。起きたら 1キロぐらい減ってたりするでしょ。
2: あ、それは
0: し
2: ゅ
0: う
2: で、
0: それはしゅう、なりますよ、なります、うん、特にね、冷房効いてない部屋とかやったら。はい、そのことで今日は4種類も持ってきてくれ
2: た。いきますか、
1: さっきコメントいただきましょう。
0: はい、はい、お願いします。
1: はい、それでは一番乗り新次郎さんです。バンズさん、サイダーさん、皆さんこんばんは。
0: はい、今夜もよろしく
1: お願いします。そしてケイシーさんです。今夜も楽しませていただきますね。
0: はい、起きてるんですね今日ね。
1: 新次郎さんがね、はい、あのおじじさんこんばんは、新次郎です、よろしくお願いしますということですね。でキャッチャーさんです。バンズさん、サイダーさん、おじじ、今夜もよろしくお願いしますと。それからキャッチャーさんがね、ちいかわの映画鬼滅コナン並みの人気らしくて配信元の東宝の株価を上げてますってこと。
0: もう、
1: で、あ、ダハマさんです。ボス、バンさん、おじじこんばんはと。
0: あ、ダハマさん、ありがとうございます。
1: 酔っ払って寝てて今目が覚めました
0: よ。かっこいい、良か
1: ったですね、すごいな。はい、ダハマさんがね、ゴーヤと豚肉の相性は最高ですってことですね。
0: あ、ほんまですね、
1: うんうん、でキャッチャーさんです。2個買って600円か、カップヌードルも高くなったなということでね。
0: まあ冷やしの方がちょっと高い
1: ね、まあ、ね、冷麺でも高いね、店で食べると、うんうんうん、はい、ケイシーさんがね、ダハマいつか脇を締めるってことですね、
0: うん、
1: で、新次郎さんです。ダハマイツ美味しそうと。うちの会社では毎朝ゴーヤをミキサーにかけてみんなでコップに軽く一杯そのまま飲んでます。
0: あ、
1: すげ
0: え、いいな。
1: とても苦いですが健康にいそうです。
0: いいな、絶対いいよ。
1: はいはい、以上です。それすごいな、青汁以上じゃない
0: か
1: な。
0: あ、僕もやってみたい。まあ、ゴーヤ茶はね、僕毎回買ってるね、絶対飲んでるんですけどね、切らしたことないんですけど、うん、まあ、そっちの方が絶対体に良さそうだ。
1: まあまあまあ、
0: うんうん、はい、また楽しみないいコーナーをやってまいりましたよ。
1: はい、
0: はい、今日は、
1: あ、今日ダハマさんのメールはないですか。
0: はい、
1: ダハマさんの、
0: ああ忘れた。すみませんね、ダハマさん、すっかり忘れてました。こうなんかこういろんなものにうっとりしてしまってね。はい、ダハマさんの手紙番組です。ダーハマさんの手紙万歳のコーナーということで、ボスバンさん、おじじさん、こんばんは。
2: 世界のダーハマです、はい。
0: 運転中は YouTube を流してることが多いです、最近の流行りは、パームトーンレコーズオフィシャルチャンネルの動画を見ることです。最近流行りでらしいですね、
1: パームトーンレコ
0: ーズオフィシャル。いろんなのね、前はあの先駆け男塾の見てるって言ってありましたけど、
1: うん、
0: はい、 最近のものから僕がパームトンに出会う以前のものも、懐かしく楽しんでいます。今ではどっぷりですが、パームトンを知って意外にまだ8年なんですね。これからもよろしくお願いしますということでございます。
1: ありがとうございます、
0: はい。
1: まあ、今ね、パームトンのチャンネルもその、はい、このカルチャー2つに分けたんで、
0: はいはい、でしたよね、
1: だからオフィシャルの方は、今ねミュージックビデオとか、うん、そんなに数は多くはないんですけど、はいはい、前はね、うんうん、パームトーンの中継とか、
0: うん、
1: でこの辺の番組も前の古いやつ、うん、2年前ぐらいのやつは全部そっちにあるんで、
0: うんうんうん、
1: 昔の分を掘るにはいいかもしれないですね。
0: あの、何でしたっけ、あの京都市役所前の
1: ワクワクシティパーク
0: とかもなんか配信とかしてました。
1: ああ、してるの探してあるのかも、ね、坂登れば、う
0: ん、なんかやってたこともあるかな。
1: そうそうそうそう、うんうん、アカデミーの中継とかね、あるかもしれない、
0: うんうん、
1: ラグからの
0: 中継、ね、大阪城の
1: 野外とか、ね、ね、うん、はいはい、サンドパークとかね、
0: うんうんうん、まあ、切り取ったやつがどっかにあった
1: りとかね、はいはいはい、はい、うん
0: うん、そりゃいいですね。まあ、でももうやめられた方のね、
1: そう、これ誰のやつかもしれない
0: ね。
1: そうそう、なあ、あれも長いですからね、うんうん、だいぶ昔からやってるから、
0: うんうんうんうん、また見てください、教えてくださいね、
1: はい、
0: はいはい、こんなあった言うて、はい、バンさんこんなことしてるじゃないですかとかね、そんなあったらね、はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ということで、どう、はい、早く飲ませてください。
2: はい、
0: では何ぼーっとしてますか。
2: ではね、
0: はい、
2: まずシークレット酒から。
0: シークレット酒、うん、変わった銘柄ですね。
2: おチョコに1杯ずつね、
0: はい、
2: まずね、
0: はい、
2: 銘柄言わずに4種類飲んでもらいます。
0: ね、ここ最近はあの栃木の日本酒の、お土産を毎回3本ぐらい紹介してくれてましたけど、あと2本残ってるって前回言ってはりましたよね、うん、
2: その2本 も、うんうん、持ってきてます。今回でもう栃木シリーズ終わりです。
1: お、はい、ついに完結編、
2: はい、まずでは、
0: うん、
2: 1杯目、
0: はい、
2: 1杯目、
0: はい、これを飲んだいいんですか。
2: まず、
0: はいはい、
2: まず4種類覚えておいてください。
0: 4
2: 種の味、
0: うん、割とすっきりやけどちょっと甘みが、
2: これ、ね、
0: うん、はい、
1: ああ、うん、甘い感じですね、どっちかといえば、うんうんう
0: ん、でもすっきりしたとこもあって、
1: うん、あって、
0: うんうん、
2: よ、もう、
1: はいはい、味は覚えました。
2: 味わって、
0: これはもう開けた方がいいんですか。別に、
2: いや別に、それは強要しません。
0: はい、
2: はい、では、2杯
0: 目、2杯目、はい、
1: はい、
0: なんか分かりそうでね。あ、
1: これでも似てるんじゃない
0: か。ちょっと辛みがこっちの方が、
1: あ、ほんまや、
0: 確かに、うん、違うちゃ違うよね、
1: うん、でも似た系統な感じです。
0: うんうんうん、
1: 美味しい。
0: そんなに濃くないというか
1: ね、すっきりした、
0: うんうん、これハギ焼きですか。
2: いや違う、違います。
0: ハギもどきです
2: ね。いや、もどきでもない、なんか雑焼きか、知りません。
1: 雑焼き、はい、雑種みたいな。
2: 3杯目、
0: はい、3杯目、
1: はい、
0: まあ分からんわこれは。
2: まあ
0: それは分からん。
1: 色濃い、
0: うん、違うのす、これ違うということしか分からん。
1: でもちょっとフルーティーというか、
0: うんうん、
1: あ、これ美味しいかも。なんか米感がなくなってフルーティー感、
0: うんうん、いやもう分からん、
2: うん、
1: でも目隠して今のなどれかって当てろって言われたら無理。
0: 結構難しいんですよね。、
1: うん、それは多分無理やと思う。飲み比べたら違いは分かるけど、
0: うん、いや、おっさんつってもこういうのしたけどね、なかなか当たらんのんすわ。
1: なあね、
2: 4杯目、
0: うん、そのぐらい分かるやろとか思っててもね、
1: うん、格付けね、見ててみたらバカにするけど、
0: うんうん、
1: 実際難しいやろね、
0: うんうん、うん、
1: あ、これは、
0: いや、
1: これはでもなんか今までで一番
0: や日本酒でもね、なんか毎日これを飲んでるんですよみたいな、これかこれを飲んでるんですよとか言ったらあれやけど、そんな日本酒飲まへんからね。で飲んでも毎回違うの飲むからね、分からんよこれは、
3: 味は覚えてるよね、うん、
2: しかもそんな何種類もその一時に飲むっていうのはまずありえないでしょ、うん、そういう
0: こと、うんうんうん、おじいじ今までね、いろんな飲み比べねさせてくれたりしましたけど、大体もう分からなくなるもんね
1: でも4つ目のやつが一番なんかこう、あの 米感がないというか、もうほんまにあのもっとなんかあのなんていうの、水に近いというか、
2: うん、あ、それでは一瞬 当ててもらうことしましょうか。
1: ほう、
2: ね、ヒント、うん、
1: ヒント、
2: はい、まずヒント、
1: はい、
2: 4杯目がね、うん、前回あの飲んでいただいた、
1: ほうほうほう、
2: あ飲んで、あの、あ、同じね、あの栃木県の総誉れ酒造の、う
1: んうん
2: うん、総誉れというのは確か純米酒飲んでいただいたと思うんですよ。その、今回は本醸造、
1: うん、
2: 総誉れ、
1: うん、が4つ目、
2: うん、まずその4つ目が、
1: 4つ目がそれね、
2: うん、はいはい、あと言いますからね、どれがどれかちょっと考えてみてください。総誉れの、
0: 言っちゃってるやん。
2: あ言ってるわ。
0: 言っちゃってるやん。
2: あの、まず総誉れの、ね、
0: うん、
2: あ、今言ったんけど間違いでした。総誉れは総誉れですけども、
0: これがこの4杯目よ、
2: うん、あのね、総誉れでも、肝閉じ込みと、
1: うん、
2: 単なる本醸造というのがまず2種類、
1: うん、
2: あとは、はい、
1: うん、
2: 久保田と八海山、
1: うんうん、
0: いや、八海山はね、総帥さんが好きやからね、ちょいちょい飲むんやけどな。
1: 妹の味覚えてないから分からへんわ。
2: 一杯目が、分かりました。久保田。
1: これが久保田。
2: はい。そしたらあとの2種分かりましたけど、どっちが久保田か。
0: 久保田言うても、千住とか万住とか、ね、なんか。
2: ね、
0: 千住、
2: これです。あ、
0: 100
2: はい、まず、今回持ってきてるのが、まあ、あの関西のこれは
1: もうだんだん分からんの、
2: 平和堂平和堂で購入しました、久保田。
0: いや、こんなんね、まあ、どう当てろ言われても適当に言うしかな い、ね、
2: それで2杯目が、特別本醸造の八海山、うん、
1: あ、これが八海山、
0: これが八海山か、
2: はい、
0: これ総帥さんが好きでね。
2: そして3杯目が栃木県総誉れ酒造の、
1: うん
2: うん、総誉れ本醸造、
0: うん、結局当てろ言われて、
2: ね、それはまず分からないです、
0: うんうん、そんな飲まへんもんね。
2: 最後が、
1: うん、
2: 総誉れ、
1: うん、
2: 肝閉じ込み特別本醸造、
1: うんうん、
2: 栃木県、すごいことです、
1: うん、この 4杯目が一番なんかこう、あの、あ、すっきりというかあっさりというか、
0: うん、おいしいのは全部おいしい、
2: うん、で、その久保田は、
1: うん、
2: 新潟の、
1: はい、
2: 長岡です。
1: うん、
2: それ八海山は、どこだった、
0: 富山、
2: いや、あの、いや、新潟の南魚沼、ま
0: あ、富山はあれか、あ、違うか、
2: うん、
0: 宇野の魚沼市ね、
2: はいはい、
0: 八海山は美味しいですよね、普通のでもとか言ってこうやって飲み比べたら分からないけど、
1: やっぱ八海山はね、あのフルーティー、
0: うんうんうんうん、
1: 八海山じゃない、久保田、
0: うんうんうん、
1: 久保田がフルーティー、
0: うんうんうん、もうわからん、てか、ちょいちょい飲むからこのおちょこもうなくなってるわ。うん、だから
2: まあ、あとはもう好き、どうぞ、
1: はい、
2: ということです。
1: うん、
2: はい、うん、まあね、やっぱり
0: ちょっともう一回食おうと思う
2: んだけど、やっぱりね、 北海道の酒はなんか淡麗、
1: うん、
2: 淡麗辛口だったなというのが普通私目は慣れてるんで、その栃木県の酒飲んだ時に かなりなんか芳醇というような感じがして、それでさらに今回久保田八海山飲むとね、さらになんかやっぱり新潟とは違うなんかもっと濃いなんかそういう芳醇さを感じました。
3: なるほど、はい、まあ豚肉と牛肉わからんかったくせんね、今日
2: それはね頭からその飛んでるわけですよ
3: 豚だけに、
2: そう、
3: 牛ですよ
2: 、はいはい、
3: うん、まあ美味しいってことしかわかんないですわ、
1: うん、美味しいの美味しい、はい、う
3: ん、ありがとうございます。
2: いいえ、
3: はい、
2: いいえ、
3: はいはい、うん、はい、じゃあこれ終わりまで飲んで いきたいと思いますので、
2: はい
3: はいはいはい、ということで今日は、
2: 今日はね、
3: うん、あの 前回に引き続き、
2: うん、前回あの日本の反戦歌というタイトルで持ってきたんですけども、
3: 続、うんうんうん、
2: はい、そのまあ続きで、
3: はい、
2: まあ、全般的な、しかも前回は、うん、あのなんか6月23日が沖縄にあの、
3: うん、
2: アメリカが上陸した
3: 日
2: なんですよ。
3: ザワーワーいうやつね。う
2: ん、その、その時は、まああの前回なんですけども、はい、今回はさらにその原爆の日が近づいてきてるんで、
3: うん、
2: やっぱり そっち系を、
3: うん、
2: 強く感じて、
3: うん、
2: 行った方がいいかなというので、
3: うん、
2: まあ、曲をも選んだんですけども、
3: はい
2: はい、それで、まあ、反戦歌というのは、
3: うんうん、
2: 例えば、うんうん、やっぱりね、あの西洋というかアメリカというか、
3: うん、
2: そっちの方が、
3: うん、
2: あのなんかあの反戦家らしいというか、
3: うん、
2: やっぱりなんかこうあのどういうふうに言ったような、
3: うん、
2: あのなんか反戦家という雰囲気がするんです、
3: うんうん、
2: もろ反戦家という、うん、例えば、
3: うん、
2: クリーデンスクリアウォーターリバイバル CCR っていうの、はい、雨を見たかい、
3: はい、
2: とか、それからボブ・ディランの曲とか、
3: うんうん、
2: それからポール・マッカートニーとウィングスのアイルランドに平和をとか、うん、
3: ありましたね、
2: そういうのがあってね、でそういうのはね、まずね、
3: うん、
2: 日本にはないんですよ、
3: うん、
2: それであの日本でね、
3: うん、
2: もしやっても、まあ、例えばそのポール・マッカートニーとウィングスのアイルランドに平和をもあの英国では放送禁止になったんですよ、
3: うん、
2: もろ英国の批判のもろ批判の曲なんで、
3: うん、
2: それでまあ他に日本にはねそんだけね痛烈にまああのそういうことはできないんでないかというような気がするんですよ、
3: うん、
2: なんかそういう風潮なのか、やっても
3: ね、そうなるでしょうね、うん、
2: やっても必ず干されるような気がします。例えば、うん、これは、この場だけのオフレコでお願いします。
3: はい、はい、お願いしますよ皆さんね、
2: はいはいはい、もう全世界流れてますけど、
3: おじいさんがこんなこと言ってたら言ったらダメです、
2: はい、はい、ハイローズの方だったか、
3: うん、
2: もう、ブルーハーツだ
1: った、はいはい
2: はい、ハイローズの、
3: クロマニオンズ、
2: なんかね、うん、その、あれどうせリーダー誰でしたっけ、リーダー
1: 河本ひろと、
2: うん、彼があのなんかあの 東京電力の批判的ななんか曲をやったか、
3: うん
2: うん、そういうことなんか、
3: うん、
2: コンサートとかもう忘れましたけども、
3: うん、
2: そういうことやったんです、
3: うんうん、
2: そしたらなんかもうこれちょっと あやふやですみませんね、
3: うんうんうん、
2: そのまあよくその関係者で知ってる人が聞いたんですけども、うんうんうん、その河本がなんか、うん、なんかその社長に呼ばれたらしいんですよ、
3: うんうん、
2: そしてあのなんか 土下座して謝れという、うん、こと言われて、うんうん、で、あの
1: あチェルノブイリちゃいますかね、あちゃうのか、
2: いや、違いますね、
3: ありましたね、
2: はい、あどそれ とにかくね、なんかとあの電力会社の、うん、なんかそういうなんか、うん、直接批判したのか知らんけど、なんかそういう関係で、うん、あの要するに社長の激励に触れたわけですよ、うん、それで呼び出されて、うん、そして土下座して謝れて、本当に土下座したらしいんですよ、うん、そしたらね1億もらったらしいですよ、1億円、うん、だからそういう
3: するする土下座するさぐらい、なんぼでも
2: だからそういうのであったり例えば、うん、私めもあの、うん、あのまあ人権のあのなんか、
3: はい、
2: ライブというか、うん、あのこんなに私のような人間がその人権を語ってそういう歌うというそういうことはあのちょっとおかしいんですけども、
3: いやいや
2: そういうのであのちょこちょこ行くことがあるんですよ、うん、そこであのあるそのあの政権政党批判をしたんですよ、うんうん、あとこれやるつもりでなかったんで、うっかりね、
3: う
2: ん、
3: うっかり
2: なんか任させてやってしまったんですよ、うんうん、そしたらきっちり、うん、あのやっぱり見てたらね、うん、そこで呼んでくれたその長はね、うん、渋い顔してました、うんうんうん、もうほとんどその党の巣窟のようなところだったんでそれで、あのニコニコしてる人はニコニコしてる、うんうん、で後のその普通のお年寄りもあの、あとのアンケートも評判良かったんですけども、うんうん、1枚だけ、うん、おそらく後でその長、うん、が書いたんだろう、うんうん、文章があって、うんうん、1枚に書いてあって、うんうん、人権に政治の話はいらないと書いてたんですよ、うん、でそこで、うん、確かにね、うん、あの反省しまして、はい、これがそのなんか日本の体質というか日本はなんかよりなんか人権を先に進んで考えて、うん、そういうことになるんではないか、うん、というのはあの人権というのはその人その人すべてに当てはまるわけでしょ、うんうん、人権があるわけでしょ、うんうん、ということは、うん、その政権批判する側も、うん、される側双方に人権があるわけです、
3: はいはいはい、
2: だからこっちにとってはそれはいけないんだろうと批判しても、うんうんうん、その彼らにとってはそれはそれを言われると人権侵害になるわけですよ。だからそこによりなんかそのなんかそういうものを超えた話し合いというかそういうことが必要になってくるなと言ってね、それをひょっとしたらその日本という国民性でそういうことを理解してるんではないかと、そういうことでね、あの例えば反戦歌をちょっと上げてみても、はいはい、まあ祈りとかね、それは涙哀愁とかそういう喪失感悲壮感、うん、悲しみ、うんうん、よりなんか内省的であり なんかそういう情緒というか、うん、センチメンタリズムというか、うんまあ、祈りは感じますけども、うん、なんかそういうものが往々にしてなんか主流 でもしそのなんかそういうあのまあ、外国的なのは外国はなんかねより直接的なもん名指しして批判して抗議も怒りそれからまあ社会運動に関わって体制批判もろにするはそのよりなんか政治的になんかあの直接的にどうなんですね。だから日本の性に対してなんかそういう西洋アメリカの道的な、うんうんうん、なんかそういう図式が見えてくるんですよ、うん、だからけどもなんというかねトータルとしてよりなんかおそらくねスピリチュアル的に見れば、うん、将来のなんか、うん、次のなんか世代というか、うんうん、これを乗り越えていくのは、うん、やっぱり日本人的感覚でないと乗り切れないんじゃないかなってね、そんだけやっぱりねあの怒りでね動的でそれはぶつかっていきますよ。だからよりその宗教戦争というのがもうもろ最悪の状態でねそういうことになるんではないかなという思うんですけども、うんうん、
3: でそのライブでおじいじそれして
0: 土下座をしなかった。何とか1000円ぐらいもらえる。いや
2: だからそれは向こうも、もうその
3: 1円置くとか。
1: 1億円ちゃいます、1円置くんです。トミーズのやつ。
0: じゃあ反省かですね。
2: え？
1: 反省？
0: 反省かじゃなくて反省か、
2: うん。だからよりその反省というか日本人の場合なんか自らがなんか ないなんか内省的なんですね。
1: う
2: ん、
1: だからこう日本のなんかこう個人に持っている感じ、個人のその感情というかに持っている感じですよね。その全体的なメッセージというか、うんうん、こう経験というか情緒というかね、情感に訴える感じです
2: よね。そうだからあのまあスピリチュアルの人のなんか話聞いてると、うん、結局あのなんか全て例えば、うん、あのまああるシンガーに、うん、有名なシンガーにその最初はあのあの革命を求めて、うん、あのキューバへ行こうとして、うん、まあ当時あのキューバに直接行けなくて、うん、メキシコで滞在している時にキューバ革命のラジオを聞いたらしいんですよ。その時にあのまあ、あのそういう話、そういう話してましたけども、まあ、そういう人にあなたにとって革命とは何ですかと尋ねたんですよ。そしたらしばらくんと考えて、うん、結局自分の内なる問題だなと答えたんですよ。ということはやっぱりそれかなりね、なんかスピリチュアル的な感覚だと思うんですよ、うん、それはどういうことかというと、すべてこの世はこの世界は自分の見る世界は自分が作り出すという、うん、なんかそういう感覚なんですよ、うん、それでだからそれをね、そういう話を突き進めていくと、うん、神というのは、うんうん、結局その今でいうその神というのは、うん、結局人が作り上げたなんかそういう例えば UFO とか、うん、円盤とか宇宙人とかそういうもんと同じであるなという結論なんですよ、私は。まあ、
0: UFO と円盤は一緒ですからね。
2: いやだから、
1: まあまあね、
2: 円盤は円盤は円盤であってUFO といったら未確認飛行物体といって葉巻型してて、
1: まあ確かに
2: というとこ、まあこういう反撃をしますけど、まあ、はい、うん、はい、
0: マザーズシップですね、うん、あの葉巻型はね、
2: うん、
1: アダムスキー型は
0: アダムスキー型はまあ普通 の円盤ですよね、うん、ジョージ・アダムスキーが見て、うん、
2: 神は結局その、うんうん、結局のところ、はい、自分自身でないかなという結論なんですよ今。
0: ああでもね何でしたっけ座禅和さんとかでもね、衆生本来仏なりとか言ったりしてね、うん、
2: だから自分はあくまで自分から見た世界、自分が中心の世界以外に考えられないでしょ、はいはいはい、だからその
0: 仏教学科っぽいこと言うじゃないですか。
2: いやこれは仏教、
0: いやいやでも、
2: うん、まあ、仏教というのは人間の内なる体系化なんですよ、うんうん、それで神とかというのは人間を作り出したというわけでしょ。
0: まあまあまあ、まあ、そういう
2: という、それを比べると例えば人間内なるもん考えても、それは神が作り出してやんでれば神に包括されるというのは当然じゃないです、うんうんうん、そういうことを学生時代に考えて、うん、キリスト教と仏教という本がよく出てますけども、うんうん、それは比べること自体おかしいんでないのという、うんうん、それは、うん、ということで、まあ、結論がようやく今最近のなんか、うん、いろいろ言われてるでしょ、うん、その次の次元へ行くとか、うん、そういうとこになって、うん、結局いろんなその特にスピリチュアルの人たちの話をいろいろ聞くと、うんうん、結局のところそのね、自分自身が全てその作り出すんであれば、うん、その神という存在は、うん、それいわゆる人が勝手にそういうのを考えたもんであるぞという結論なんです、うん、
1: だからあなたの神と私の神は違うってなってくるわけですよね。
2: そうですね、うん、
0: まあ、結局宗教戦争はそんなもんですもんね、
2: うんうん、だからそれはだから宗教戦争ってそれ それだけはいかんやろと思うん
0: ですけど、いやいやで
2: 宗教戦争って それは
1: そもそも
2: おかしいでしょ。
0: いやいやでもなんかあの世界の戦争は基本そうですもんね、うん、なんかあの何なんかアメリカがあっちの方から来とるとかね、なんかそんなのもだから聖地が全部一緒なわけでしょ、
2: うん、
0: あのエルサレムとかがあのギリシャ正教とかね、うん、あのまあ他のあのやつもヒンズ教とか あの辺も、うん、全部 あそこに集中してるわけでしょ、うん、だからみんなあそこの土地が欲しいっていうだけの話じゃない
1: ですか。ああそうですね、うんうんうん、
0: だからそれがその日本人からしたらなんかそう想像がつかないから何をしてんやろってなるわけじゃないですか。
2: まあだからそのまあ特にあのそういう、アメリカからのその反戦歌が出てきたのは主にそのベトナム戦争ですね、
1: う
2: ん、でそのベトナム戦争をまあ主なるモチーフとしてあの谷川俊太郎があの作って竹光徹が作曲した曲があるんですけども、それをちょっとやってみましょう。
0: 長い前振りでしたね。
2: よろしいですか、
0: はい
2: はい、死んだ男の残したものです。

0: 尺八奏者伴栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

0: おお
1: 素晴らしい。あ、
2: これがね、中学ぐらいの時にあの高石智也がね、
1: はいはい、
2: あの、あの弾き語りでやってましたね。
1: オリジナルは誰なんですか、もっと最初に歌ったのは。
2: え、あのね、いろんな人が歌ってます。
1: はい、特に最初に歌ったのが誰というわけではないんですか。
2: うん、僕が聞いたのは高石智也です。
3: 弾き語りでやってたんですか。
2: 弾き語りで。
3: ナターシャ1
2: じゃないですか。ナターシャ7だったか忘れましたけども、それはだからあの、まあ、グループでやってたけども、うんうんうん、この歌だけはもうあれあのスポット1本で、うん、高石智也がもうギター1本で弾き語りをやってましたね。はい、という記憶があります。
1: さすがですね、谷川俊太郎ね、いい詩ですね、
2: よく聞いた。うん、だから、うん、
3: で、これがあの竹光徹ですか。
2: そう、そう、
3: ちゃんと書けるんですね、曲が。なんか即興みたいな前衛の曲しか聞いたことないんで。あの、僕のね、尺八の師匠 の, あの横山克也先生がね、うん、あの、ノベンバーステップスですよ、あのオーケストラにあの琵琶と尺八が入ってね、
2: うん、
3: あの小沢征爾指揮でねやってたんですけど、ノベンバーステップス知ってます。
2: いや、
3: オーケストラに琵琶と尺八が入るんですよ。
2: うん、
3: あれ鶴田錦糸がね琵琶やったんですけどね、僕あのだいぶ経って知ったんですけど、鶴田錦糸って女性やったんですね。
2: いや、そう言われても全然わからない。
3: いやいや、なんかあの普通におっさんなんですよ。だから、まあ、こっちの逆ですわ。知らんかったっていうね。
2: いわゆるお鍋。
3: そうです、そうです、
2: ね、お鍋。
3: だいぶ後で知りましたよ。なんか別に割と僕その時とかあの和楽器にどっぷりやのに知らんかったっていうね。はい、
2: それでまああの、はい、あとその原爆で、うんうん、まあ原爆の、
3: うん、
2: あのね、原爆なんと火曜なんかその際あの
1: どういうことですか、ね、原爆火曜祭
2: なん
3: かちょっとそれ土下座誰かが知らなか
2: った。ちょっとねあれ今ど忘れしましたよ。なんかそれ、あ、平和音楽祭。
1: あ、そう、全然違うじゃないですか。原爆火曜祭と平和音楽祭は
3: 炎上しますよ。炎上双方
2: です。広島でその第一回の時に松山善三というあの監督であり脚本家である人がのその、作詞で美空ひばりが歌った曲があるんですけども、あのこれもいろんな歌手が歌ってますけども、はい、あの一本の鉛筆というの
1: が有名ですね。
2: あるんですけども、はいはいはい、それもちょっと、うん、私なりに歌ってみようかと思ったんですけども、
3: はいはい、
2: あの勝手にかなり編曲してますけど、あのちょっとこれもうこの季節の歌のような、
3: なんか送られてきたなんか音源と全然違うなと思ってました。
2: ああいいですか、
3: はい、
2: ではいきますよ、
3: はい、
2: 一本の鉛筆です。

0: きっかけで全国棋士になってましたということで、
1: へえー、あの紅茶ラーメンでしたっけ。ああそういや、あの晴れ空が閉まりますね8月でね、はい、うん、残念。牡蠣ラーメンね。
0: ああ消しさんです。久保田と言われても年信しかつながらない私とい
1: や結構置いてありますよ居酒屋のちょっとええとこで110センチ満中ってね、
0: はい、キャッチャーさんはね、俺は久保田咲って言ってますね。飛んだけに飛んでるというね、
1: まあ、さっきのね、
0: はい、はい、いや記者の社長です。皆様こんばんは。今日はえらい豪勢ですな、はい、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、新次郎さんです。飲み比べで思い出しましたが、京都の河原町6丁西入の100年以上の老舗、酒屋滝本名酒館での焼酎の飲み比べ会に参加しましたが、うん、森伊蔵その他いろいろなプレミアム焼酎の飲み比べは良かったですと、
1: ね、ああ森伊蔵ね、
0: うん、はい、那浜さんです。おじじかっこいいと、
2: おいおいおい、
0: キャッチャーさんですね、深い歌ですねと。で新次郎さんです。おじじさんの反戦歌の歌唱には切々と心に響き訴えかけるものがありますね、説得力がひしひしと伝わってきますということで、あと君島亮ですねって言ってますね。これ誰ですか、ね、ああ、モノマネの人ですかね。でいろいろな事情でテレビに出なくなりましたが、最も上手なモノマネ芸人一人ですねとキャッチャーさんです。以上です。
1: はい、ということでサイバージャパン戦12回でございました。この放送は尺八番演唱と
0: サイバーショット、
2: おじじでございました。
1: はい、また来週です。
0: スカイトンさんが晴れ空が8月中旬に閉まるそうです。
3: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームタウンレコード。

0: ばんは。
1: こんばんは。
0: 始まりました、シャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今夜も30分よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 毎週言うけど暑いね。
1: 暑いです。
0: なんかもう殺人クラスの暑さやなと思って、
1: ほんまに思う。
0: なんか40度超えの地点というか地域もめちゃくちゃ多いらしくて。
1: そうだよね。
0: 京都も先日 39.7 度まで上がったらしくて、
1: なんか150年の中で初めてだよ
0: ね。え、
1: 怖みたいな。
0: でそんな中、はい、祇園祭りですよ。
1: そうなんですよもう巡行しているのをちょっと見た時、熱って思ったもんな。
0: そう、私もね、あのさっき祭りが、17日、あとの祭りが24日だったんですけども、はい、両方ともあの出勤日で、はい、お仕事の日で、で川名町なんで、はい、お仕事が出勤前にこうちょっと行くと巡行ちょうどしてるの。
1: 歩行がね、
0: 歩行が、ね、
1: 歩いてるんですよね。
0: 歩くんじゃないよな歩行が巡行してて、
1: 移動してるんですね、
0: はい、そうでね、先に祭りの方はちょっと行ったんやんけど、保育園帰りの友達と一緒に、うんうんうん、めちゃくちゃ暑くて、やっぱ子供はなんか鉾見てもおーってならへんけど、灯籠山っていうね、うん、あのカマキリが上に乗った、
1: もう見た、見に行ったよ、カマキリさん
0: あるんですよ。でそれがそれを見に行って、宵山の日にで巡行の日、たまたま私が出勤しようと思って駅からこう地下から上がったら、そのね灯籠山が巡行してるとこやったんよ、うん、で暑いから人が全然そのいるんやけど、そんなに止まって見てる人がいいひんから、これは子供のためにと思ってめっちゃ動画撮って、なんか動いてるところ見るのってあんまないやんか、
1: その、ま、やな、
0: ここ巡行してるところって。なんか大人になったら時間作っていけるけど、子供ってその時間学校やったり保育園やったりとか。
1: わかるわかる。ちっちゃい頃巡行あんまり、
0: そう、平日も多いしね、うん、しかもめちゃくちゃ今暑いし、子供連れて行くのも危険やし、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: で出勤前のたまたまちょっと早めに行ったから、そのタイミングで見れて、で撮って、あのあれですよ、保育園のママ友達に拡散ですよ子供に見せてって言って動くんですよ、カマキリが。こうでこう動くの私も知ってて、この釜をねこう手が動くの知ってるけど、お尻の羽もバサッと開く
1: の
0: か、
1: ちょっとかなちゃんの、あの映像が見たい人は YouTube ご覧ください
0: そうバサッと開く、こうなってバサッと開く、
1: かなちゃんがバサッからカマキリってくれて
0: そうです、カマキリです。

0: そうなんですよ、
1: すげー開くんやそこ
0: そうね、またねそれもこう SNS でちょっとか載せたりもしたいなと思いながら忘れてんねんけど、
1: してくれた見るわ
0: で、あと祭りの方もちらっと見れたんやけども、はい、もうほんまに暑すぎて、
1: 暑い、
0: 巡行してはるわ。で、あの仕事場のねお使いでお買い物に行って帰る瞬間にちょうどねあの辻回しっていう角っこをね、あの
1: 有名なやつや、
0: そうそうそうそう、それって言いながらちょっとずつこう回らはんねんけど、はい、それも見えて、
1: それ見どころのやつですね、巡行の。
0: そうなんですよ、ラッキーと思って、それは動画撮れへんかったけど、うん、見ただけなんで、まあ祇園祭りちょっと仕事前に堪能できたかなと思いました。
1: はい、
0: はい、というわけで今日もよろしくお願いします。

0: というわけで、はい、暑すぎて、うん、外出るのも嫌やけど、もう何年ぶりやろ、もう何十年ぶりかにプールに行ってきました。
1: 羨ましいってプール。い
0: や、ただね、やっぱりその京都は宇治にある太陽が丘っていうね、結構京都市民はもう、うん、もうみんな行ったことあるんじゃない
1: の。ちっちゃい頃もう毎年行ってたよ。
0: そう
1: 大好き
0: っていう、プールなんやけども、はい、まあ、その子供結構ファミリーメインかな、やっぱ大人になってからあんまりあれかやけど、うん、ファミリーメインの子供、ちっちゃい子供がいる人たちメインのプールなんやけど、もう何、昔そんなことなかったんやけど、今入場するのに予約がいるな、うんうん、で入場に予約がいるんやけど、別にその時間制限ないからどんどん増えてくんねねで、テント立てんのはあかんけど、ちっちゃいポップアップテント、日よけ程度のテントはいいんやけども、それがひしめき合ってて、立てる場所がないってなる程度なぐらいで、でその中行ってもめちゃくちゃ暑いし、でもうプールの中ももうちびっこだらけで人多いし、ただやっぱこう何、やっぱ体冷えやすいから、水は日光のお日様の力でぬるくて、温水プールみたいなんで
1: 助かった、うん、やっぱそうやんな。
0: けどやっぱこう、もう入ってな無理プールに浸かってな無理、
1: 日差しに刺されてしまうと無理ってこと、ね、
0: そうなんですよ。やけどもね、やっぱ子供はもうすごい喜んで、で波のプールとか、波ができ時間によってこう波を作ってくれるプールがあって、ゾウハプールっていうのが、もうそこをずっとプカプカプカプカ浮いて、波来るまでみんな待って
1: 波がどんどん大きくなっていくねな。
0: そうで、波打ち際の方行くとみんなズブーって流されて楽しい。
1: それも楽しいね。そう
0: それをね楽しんでってして、で綿飴を食べたいと。
1: へ
0: え。祇園祭りに行った時に綿飴とかき氷屋さんがこうね並んでて、うん、でまずそのお店がやったはれやつやねんけど、でうちのりっちゃんは綿飴が食べたかったけど、絶対一人であんな綿飴食べれへん。
1: いや、めっちゃわかんねえ、私綿飴派やね
0: ん。そう、でもなんかかき氷やったらパパと半分こして食べれるし、で綿飴はちょっとまあこの暑い時期途中でやめて、いらないって言われてもパパもママも食べれへんって言って、なんかかき氷にしときって言ってかき氷にしたら、夜寝る前にりっちゃんは綿飴が食べたかったって言われて、
1: めっちゃ寝る前だ、めっちゃ言うやん。
0: 寝る前って子供思い出すんやって、一日のこと、
1: うん、あ、そういうことなんや。
0: なんかそれでなんか、ああなんか大人の都合でしてしもたなと思って、でその太陽が丘のプール行った時にちょうど綿飴があって、
1: おお来た、リベンジリベンジ。
0: そうで綿飴ってあって、でりっちゃん綿飴食べるって言ったら、もうずっと言ってたから、食べるって言ったら、なんかちょうどほんまに飴から作ってくれはる綿飴屋さん
1: や
0: って、
1: はいはいはい、いいよね、
0: うん、そうそう、好き好き。でいろんな味があって、いちごとかソーダとかあって、ソーダって言ってたら、なんかその祇園祭で見た以上のでかさで、もうねこんな、
1: あ、作ってくれるからね、いっぱい入れる、あれ意外といっぱい入れる、そう、ちょっとしか入れてないのに、
0: こんなね、なんていうの、どうったらいいかな、まあ、映像を見てる人はあれなんですけども、めちゃくちゃもう顔以上の大きさの綿飴で、で買ってその場所に戻るにももう人にいっぱいつきそうやし、
1: あ、うわやばいな、人多いな、それ
0: 私も食べって言って、そこでもう顔真っ青にして食べて、
1: なるなるなるなる、
0: でもやっぱり半分いかへんぐらいでもういらないって言って、ですよね、まあ、
1: いや、まあ、私は大好きやから全然その場にいたらあと半分受け負うけどな、
0: うん、で私が食べたんやけど、さすがに飴から作ってるから美味しいんや、
1: いいな、
0: サイダーの飴で作ってはるから、
1: いいな、最高やな、
0: 美味しいねんけど、やっぱこんなにいらん、しかもこの暑い中って思ってどんどん溶けてくるし、
1: わかるわ
0: もう顔も手もベタベタやから、
1: ベタベタなる、ベタベタなる、
0: プール入る前にとりあえずそこのシャワーで洗っといて、
1: まだプールやしよかったよなそうそうそう、どうせ濡れるし、
0: ある意味もうなんか祇園祭りじゃなくてよかったと思って、
1: ほんまに、確かに
0: ほんまに
1: めっちゃべちゃなるな、
0: そう、まあね、ほんまにまた載せます、どんなでかかったかっていうのも
1: すごく気になる方は、まあ、YouTube ね、
0: はい、
1: また見て
0: もらえる、こんなです、こんな
1: この放送の次の日に YouTube 上がって
0: る、ね、上がるはずです、はい、昨日上がってへんけどな、
1: あ、そうやったんや、
0: はい、ね、うちのねボス次第でいつ上がるか分かんないですけども、
1: ちょっとね、ちょっと
0: ラグがあるかもしれませんけども、
1: はい、
0: はい、そうなんですよ、けどね、こうやっぱこう何ずっと残んねんなと思って、子供はそのやりたかったけど無理やったっていうのが、だからちょっとねこの辺は叶えていってあげなあかんなと思いながら、優
1: しい、叶えようとするかなママが優しい、
0: いやーねー、いや前に ゆりなちゃんとこういう話をした時に、うん、子供の頃のことをめっちゃ覚えてるって言ってた、はい、
1: 言ってたね、
0: お友達優先してしまったとかさ、うんうん、それをすごい私も思い出して、うんうん、確かにそうやな、子供の時あれしたかったけどしてもらえなかったっていうのは一生残るんじゃないかと思いまして、
1: う
0: ん、
1: 私もその話を今思い出してたよ。
0: そうそうそうそうそう、
1: なんかそうやね、
0: そうそうそうそう、うん、私ね幸いなことにうち一人っ子なので、まあ叶えてあげられるんかなと思ってね、
1: 優しい、
0: うん、でまあ、優しいだけじゃない、
1: 素敵、
0: ただもうほんまに暑いからプールの綿あめはやめとけ
1: そうやね、そこはちょっとね
0: やめとけ、
1: ちょっと皆さん迷ったらやめとこう、プールの綿あめとお祭りの綿あめはちょっとやめとこう
0: もうすごいポットポト落ちてくるからね、
1: 熱
0: さで、雨やから溶けてくるしね、かき氷はまだ溶けてもさ、こう器があるから、うん、あれやけど下にポットポト落ちるから
1: 辛い、
0: もう全部またプールやから洗い流せるからいいけど、お祭りは大変やと思います。
1: そうやね、浴衣とか着てた日には浴衣にべちゃーなったらもうきついな、
0: なったらな、もうベタベタになるし、アリさん寄ってくるし、
1: なかなかお手洗いとかって祇園祭ないもんね、
0: ないない、そう
1: 祇園祭でないような、あんま思ったことなかったけど、うん、今まで何かられたことがないからわからんかったけど、うん、確かに仮設トイレとかないもんな、
0: 祇園祭ってで、やっぱあの時は多いからお店もトイレだけ の、
1: てる
0: あのそうトイレのあの貸し出しはしてませんみたいな書いてあったりとか、
1: ご遠慮しますなるね、
0: そうそうそうそう、
1: コンビニとかも無理無理、
0: うん、無理ですね、まあ、結構最近河原町のトイレ、河原町のコンビニトイレあの貸しませんってところも結構多いんやけどね、だからお店はお店で入ってくれてるお客さんだけ OK みたいな感じとかね、
1: もうお店もパンパンなんでな、まだ
0: そうなんですよね、だからさ、そのやっぱ子供を連れてる時に、でも子供ってやっぱ汗かいて熱中症も大変やし、飲みっていう反面トイレ問題と思って結局はすぐ帰っちゃうよね、家にっていうのもありましてね、お祭り、これからまた夏祭りも増えてくるし、
1: はい、
0: ゆりなもね、もうすぐボンフェスティバル、
1: ボ
0: ンフェスティバルが ね、 ありますんでね、
1: 本当ですね、
0: はい、はい、楽しみですね、というわけでシャルロッテ唯一の夏の曲を
1: いきましょう、
0: お聴きいただきましょう、
1: この時だけ、
0: はい、そうです、ではお聴きください、シャルロッテです、
1: サマーチャンス。

ショットで射止めるそのハートをキスキスと言わせる

0: 山下圭司、もみーゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソー。

0: 節になりましたね。
1: なりましたね。
2: 麦わら帽子の
0: マリーゴールドですよ。
1: マリーゴールドです、はい、これね、うん、寂しか知らんかったんけど、実はあのうちの甥っ子が、
2: はい、
1: ずっとあいみょん見ると姉ちゃん思い出すねんって言われて、
2: ラリラリ
1: 私顔が似てるらしい。
2: あ
1: いみょん見たら思い出すねん、思い出すねんって。
0: 似てないで
1: ほんまに誰かにも言われたな。でもあいみょん似てるって。
2: そう
1: だ、そうらしい。まあ、そんな甥っ子は鈴鹿央士に似てるイケメンでございます。
2: いや家系ですね。
1: そう、あとあのうちのそう自慢の甥っ子なんやけど、はい、鈴鹿央士に似てると思うし、うちの旦那はあのミルクの山中、
2: ミルクアイドルじゃないですか。
1: 山中丈太郎やったかな、似てるって言って言ってて、なかなかのイケメンでございます。
0: 将来
1: が
0: 楽しみ
1: です。いいな、ちっ
0: ちゃい頃は、ね、若返れたらな
1: ちっちゃい頃よう来てくれてたんやけどね、ほんまにもう高校生になりました。
0: はい、ですね、モテてんのかな。
1: なあ、どうやろうな、野球少年なんやけど。
0: いや絶対モテるわ、そんな、
1: まあ、妹のゆずからしたらモテへんわって言ってましたけど、
0: 妹やしやって妹やしやって
1: モテへんって言ってましたね。
0: いやでも最近結構なんか生徒ちゃんとか高2の子、うん、ほんま何人かいんねんけど、うん、男女ともにみんなにちょっと聞いてみるけど、うん、誰も彼氏彼女おらんし、
1: あそう、
0: なんか好きな人もおらんらしい。
1: あそうですか。
0: なんかあんまりこうどんどんさ、その話なんか昨日もしてたけど、装飾化してきてるというか、なんかさ、まあ、誰々好き好きな人みたいなあんまないっぽいで今って、なんかもうよりはなんか推し
1: 勝つ、はいはい、そうよね、うん、でも私もそうやった、高校の時ずっとスマップをかけてた。
0: 私もそうやった、
1: そうやったさ、うん、そうかもしれん、
0: そうやった、キンキンツ好きやったな、
1: はいはい、というわけでまたリクエストお待ちしております。では告知、告知ミキさんのコーナー参りましょう。
0: はい、ありがとうございます。どんどんねこちらも近づいてまいりました。8月の8日と8月の9日ね、
1: はい、
0: こちら私も見るのは 2days で、
1: 2days
0: 3つライブさせていただきます。
1: すごい、
0: 売れっ子、売れっ子やったね、すごいね、重なったね、はい、まずね8月8日の土曜日のお昼ですね、
1: うん、
0: カナートモール泉府中の2階で、もみゆりなのミニライブ&サイン会を開催させていただきます、
1: はい、
0: こちら観覧無料でございます、うん、お時間は2ステージでね、1時から1時半そして3時から3時半の2ステージでございます。よろしくお願いします、
1: はい、
0: カナートモール泉府中の2階ですね、うん、JR 阪和線の泉府中駅を下車で徒歩7分だそうですね。お待ちしてます、よろしくお願いします、
1: はい、
0: そしてその日の夜が移動しまして、8月8日土曜日夜7時半から8時半の間にね、瀬戸内海国立公園にある休暇村の紀州方で、
1: はい、
0: ロビーコンサートを開催させていただきます、はい、7時半から8時半ですね、よろしくお願いします、
1: はい、
0: そしてその次の日が葵祭りの盆踊り
1: に、はい、葵祭りって言っても京都の葵祭りじゃないのでね皆さんのご注意くださいね。
0: 和歌山ですね、和歌山のね、はい、よろしくお願いします。こちらが、場所が葵町、
1: はい、
0: 1丁目葵中央公園だそうですね、
1: うん、はい、
0: でお時間がこの日9日は午後の5時から9時までされているということでね、お楽しみ抽選会や飲み物はビール、チューハイ、ジュース、お茶、ミネラルウォーターもあると。で名物の焼きそば、9日はソース味で8日は塩味らしい。でフランクフルト、焼き鳥、餃子、かき氷、タコせん、おにぎり、パンなどね、
1: はい、
0: 楽しいヨーヨー釣り、スーパースクイ、
1: うん、
0: わなげ、
1: はい、
0: わたあめ、こんなとこにあった、
1: わたあめありました、
0: わたあめないわとか、そう、わたあめないわとかさっき言ってたんですよね、はい、さっきの下りからさ、わたあめちょっとここだけそれってこっちであった
1: ありました、
0: はい、あった、わたあめ来てる、これ食べよう、
1: はい、食べましょう
0: 食べましょうね、なんか楽しそうですね、
1: はい、
0: あちこうこうはなんか地元のね、だからほらあの祇園祭りとか三大祭りあるやんか、うんうん、その天神祭り大阪あったら、はい、とかも好きやけど結構この地元開催のとこ好きよ
1: ね、楽しい、
0: うん、なんか楽しいよね、なんかね、
1: はい
0: はいね、で6時からはルカさんという、ね、
1: はい、
0: 女性の、ね、
1: はい、
0: シンガーさんのステージで、私もその後なのかな、
1: はい、
0: で30分ずつのステージさせていただきますのでね、
1: はい、
0: ってことこちらも観覧無料かな、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: お待ちしてま す。というわけでソス君のコーナーに参るんですけども、ちょっと時間が微妙になってきましたので、今日ソス君のコーナーでおしまいにしましょう。
0: はい、そうしましょう、
1: はい、というわけで、はい、ここまでのお相手はシャルロッテの、人生ミラーボール担当かなと、
0: いつもキラキラ スパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
1: ではソス君のコーナーを聞いてお別れです。また来週、
0: バイチャ
1: ー。ソス君お願いします。
3: はい、どうも。ここから SOS ことソスがかなさんとゆりなさんに5分間パスをいただいたので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、まあとにもかくにもかなりね、もう熱々が続いてると思いますでしょうか。皆さんマジね、熱中症だけには本当気をつけてください。 SOS ね、実は1回だけ脱水症状と熱中症で倒れたことあって、SOS はあのこのパームトーン入る前は普通にサラリーマンとしてお仕事やってたんですけれど、もともとあるお仕事から、まあ、吸収合併っていう結構よくあることなんですけれど、まあ、小さいうちの会社が大きい会社に吸われてしまったっていうことで、あの会社が異動になったんですよ。で、会社が異動になって、移動になるのはまあ別によくはないんやけれど、あのゴミの分別がそこめちゃめちゃちょっと厳しい地区やって、あのうちってその自分倉庫管理やってたんですけれど、あのお薬が届いてそれを棚に戻すって作業をやってるんやけれど、当然段ボールでお薬が届くんですけれど、そこで緩衝材プチプチとか入ってるんですけれど、中には発泡スチロールとかも入ってるんですけれど、全部まあ一つのゴミ袋にまとめて捨てたんですけれど、ちょっとその地区はそれじゃダメ、段ボールは段ボール、発泡スチロールは発泡スチロール、プチプチはプチプチで分けてくれということでね、ここの地区のルールはそれなんじゃって言ってきてね、めんどくせえって思ってね、おー、ここのルールはそれやからここに従えってね、あの言ってきて、あのそれがまあ上の方に来て、で上はなんか結構カンカンで怒ってきて、恥かいたわって言ってね、もう今すぐあの倉庫にある全部のやつ、それ全部あのプチプチと発泡スチロールと段ボールともう全部分けろって言ってきて、でその時がもう8月に合併してもうめちゃくちゃ暑かったんですよ。で倉庫はもうもちろんクーラーのあるところじゃなかったから、もうゴミ箱の中入ってもう全部開けて、でついでにあの俺らとか事務員とかがやってるやつも全部ゴミの分別やっとけって言って、はぁ思って、もうその時そうですね、22とか3とかのね、まだちょっとあの大人になりきれてないクソガキの心を持った大人だったんでね、ふざけんなよって思って、でその時 SOS、後輩がおったんですよ。合併したについて、下の子ができたんですけれど、まあ SOS がその入った時の1年目か2年目ぐらいに、年は SOS の方が全然下なんですけれど、広川さんっていうね、40歳ぐらいの人が入ってくれたのと、で吸収合併するにつれて、上村くんっていう、自分の3個下の子がね、後輩で入っててくれたんですけれど、なんかね、そこでちょっと自分のいらん先輩プライドが働いて、いやもうこれ全部俺一人でやるから、もう二人は帰っときって、こんなんね、ほんま無駄でしかないわってね、こんなアホみたいなことにわざわざ3人のね、リスクっていうかね、3人が仕事する必要ないわってね、もうこんなんもう全部もう俺に任しときって言って二人帰らしたんですよね。なんかね、その時 SOS、ぶっちゃけめっちゃイライラしたんですよ。なんでやらなあかんねんって思ってね、こんな量一人でね、しかも水分補給もできる場所ないのにね、それも考えやんと、なんでやらすねんって思って、でちょっとイライラしてたから、その後輩の前でイライラしてる自分ってのを出したくなかったんですよ。なんか後輩の前では結構陽気で、ちょっとなんかボケたりとかもするようなキャラやったから、ちょっとイライラしてる状態で仕事をさせたくなかったから、もう一人でね、もう黙々と分けてたんですけれど、その時にね、もう覚えてないんですよ、もうちょっと目開けたらもう地面伏せてたんですよ。で地面伏せてたけど、なんか動けないっていうか、動き方が分からへん状態、もう何をしてんねやって言って、で立ち方とかも全然分からんと、ただもう目開けたまんま、もう頭も全然働かんくて、ただもうずっと横になってる状態で、営業から帰ってきた先輩がちょっと駐車場のところでタバコ一服吸おうかって思ったら、喫煙所の近くの倉庫のところに杉浦が倒れてるってなって、救急車呼んで、でそこで脱水症状ですねっていうことでね、入院したことあるんですけれど、まだ運が良かった方らしくて、ほんまに熱中症ってそのひどかったら ペットボトルへこんだら二度と元のペットボトルに戻らないんですよ。ずっとどっかへこんだまんまになるらしくて、それと同じで下手したら後遺症一生残るって言われてるんでね、もうマジで熱中症と脱水症状だけは気をつけてください。あの感覚もむっちゃ怖かったっすもん。もう死ぬんかなって思いましたもん。死ぬんかなって思ったし、その今自分がどうなってんのかとか、もう昼か朝かとかすらもうなんか考えるキャパシティがない状態だったんでね、皆さん電気代高いですけれど、もうクーラーつけてで水分補給ガンガンやっちゃってくださいっていうのがね、この夏 SOS がね皆さんに届けたい教訓でした。はい、では5分経ったのでここからゆりなさんとかなさんにパスを戻したいと思います。 SOS です。ありがとうございました。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、サイダー正規のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティストもいて曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。暑いですがどうでしょうかね、夏真っ盛りですが、8月に入ると送り迎えてきます。そんな夏の暑さを吹っ飛ばすかのようなね、ハワイの娘、早見優、トゥナイトでスタートです。撮影の曲はなんだ。

ずっとねあのスカーフねなんかを首から下げててスーツにね、で最後にこうスカーフをこう投げるっていうね、やっぱジュリーが帽子を投げるっていうねあれに影響を受けてね、ちょっとじゃ森進一も頑張ってみましたよ曲でしたけど、いやいい曲ですよこれね、はい、いや森進一の曲の中ではこういうポップの曲もないいんですよね。東京物語次だ。

そうなんです。もともとはねグループサーズの、誰やったっけな、なんちょっと忘れましたが、あのそうグループサーズで、それのバージョンが割とねやっぱり、グループサウンドなバンドサウンドなんでね、もっと軽快なってことでもないんですけど、あなんなんですグループサウンドっぽい曲だったんですが、やっぱりメロディーがいいということで、井原正幸がソロになった時に、もうちょっとねこうゴージャスなというか歌謡曲的なアレンジにしましょうとなって、それで大ヒットとなったわけですね。確かグループ何やったっけな、ちょっと忘れましたけど、その時も B 面の曲とかそうなんですよね確かね。でもまあこうね、シンプルな曲ですけど、やっぱアレンジ次第でこんなにね名曲になるということで大ヒットとなりました。湯原正幸、雨のバラードでした。さあ次です。

なんかねすごい難しい曲だと思うんですよ。こう盛り上がりそうで盛り上がらないというね。これだから大橋純子ならではですよね。もともとあんまり感情を込めすぎずに歌う人ですからね。だからすごくこのねおしゃれなというか大人の感じがするんですよね。大橋純子でシルエットロマンスでした。卒業なんだ。

まあ印象的なサビですしね、僕歌ってるとこは見たことないですけどね、マイペースの東京という曲でした。感想がいいですよ、なんか不思議なね、あのフルートの感想がね、非常に印象深いです。マイペース東京でした。さあ次だ。

ね、あの思ってるよりかは A メロちょっともちゃっと歌ってるんですけど、あのそれがねなんかこう、本人の持ってるねほんわかした感じとねいい具合に中和されててなんかこう品のいい夏の曲って感じになってますよね、シンデレラサマー石川優子でした。さあ次だ。

ですよね。これでカラオケで高得点取ろうと思うとだいぶむずいですよね、うん、そうなんですよね。だからまたあの、ね、別にカラオケで高得点取ったからっていうわけね、どうってことはないですけどもね、あの音程が正確だというわけでね、歌はまた別ですからね、堀内孝雄の、ね、ソロになってからの大ヒット曲です。恋歌綴りでした。サンキュー。さあどんどん行きましょう。次の曲は何だ。

もちろんやさだるじゃないですか、この名曲を。まあね、そのあれナウシカで、松本隆と細野晴臣が、まあ、曲を作ってやさだるに歌わせたんですけど、あまりにも2人が気に入ってね、まあ、松本隆も気に入ってね、これも松本隆が作詞なんですけど、これの作曲は大村正夫なんですよ。で、細野晴臣も気に入ってたんですが、高橋幸宏がめちゃくちゃ安田成美のこの声を気に入って、安田成美のデビューアルバムをプロデュースするわけですね。あれ名盤ですから、その、ボーカルの声をプロデュースするというのはこういうことだというお手本のような名曲揃いですから、瓜野正夫の歌詞もいいんですよね。ということで、安田成美のセカンドシングル、トロピカルミステリーでした。あ、すごいな。さあ次だ。

ね、石川セリ、井上陽水と結婚した後はもうそんなに、ね、表立った活動してなかったんですけれども、アルバムはね出してて、アルバムはそこそこ売れていたし名前よく聞いてたんですけど、突然この教科の83年かな4年やったかな、CM でね、あのワインのなんかサントリーの缶のワインの CM でしたね。で使われてね、もう声聞いたら分かるじゃないですか、石川セリっておしゃれと言ってね。その前ムーンライトサファーとかですね、もう 4、5 年前とかになりますよね、石川セリで喫茶ら恋人でした。さあ次なんだ。

さあ5番街のマリです。言わずと知れた名曲ですよね。ジョニーへの伝言とちょうどねアナウンサーソングいつ表裏の関係になってましてね、女心と男心をね悪友先生が書いてる。このね男心は男心やし、ジョニーへの伝言もね、いいっすよね、5番街のマリでした。スティラッ

まあ、初期のミッチョンのね、いいところがよく出ているね、なんかこう清純な感じがいいですよね。雨のハイスクール、吉本美代子でした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

応ドラマの主題歌ということでしてね、瞳はダイヤモンドの B 面ではなく両 A 面扱いにということでしたけどね。まあでもまあ A 面というような感じでもないですよね。まあ B 面かアルバムの曲かって感じはしますよね。はい。でもね、そのこうユーミンっぽい曲ですね。松田聖子で青いフォトグラフでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

そらくその杉山さん自身が曲をね作りためてて、でも多分オメガトライブにいたんでは自分の曲をね例えば採用させてもらえそうにないと、やっぱ林哲司とそれからねあのオメガトライブのメンバーとでこう作っていた感じがしたので、ってじゃあもう僕抜けるわという感じで、だったと思うんですよ。もう自分の曲でやりたいという、ね、もうそれに尽きると思いますね。でカルロス・トシキは多分自分の曲で曲を作ってそれで歌いたいみたいなことは言わないんでね。でもうあの林哲司も手を引いて、まあ、オメガトライブ主導での新しいああいうそのこうシティポップをねやるというところの、まあ、仲良くだから別れたんじゃないですかね。あのそれぞれちゃんといい、ね、あのやってますからね、杉山清隆のオメガトライブサマーサスピションでした。もう一曲いけるかな、次なんだ。

いやね、ボーイ解散した後ね、その、まあ、ホテルはソロ出した、ヒムロックもね、ソロ出したと、どうするかと思ったじゃないね、急にキッカー講師とね、バンド組むって言い出してね、それはわー、どうなん、何人それとなりましたね、キッカー講師とホテルが、もう期待感がわーっと上がってきて、出てきた曲、これですよ。でね、すごいね、この割り切り方ね、もう曲はね、なんかまあ、言うたらシンプルな塀みたいな曲ですよ。でもね、それをね、こう、もう2人のパワーで見せると、小細工しないというね、ロックンロールでいくんだというね。そのやっぱロックを分かってるなって感じですよね、それは熱狂しましたけどね、もうこのバカ寸前のところがいいっていうね、はい、これはなかなかこうやれないですよ。店長とかも何もしないというね、コンプレックスで Be My Baby でした、思い出たかな、いや好きですけどね。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。またこの1週間8日ですけど頑張っていきましょう。8月に入りますね。じゃあラストはこれをね、この曲をちょっとフランスのメディアがねすごくいろいろねレビューしてくれてね、すごいあれがまたいいんでね、探し出して呼んでくださいということで、シェイクマイデイズのミュージックビデオも、ね、公開しております。青春のデッサンをお聴きいただきながらのお別れです。それでは

糸端ラジオ、未来につながる知恵袋。この番組は女性起業家として仕事に家事にプライベートに力を注ぐパワフルな女性メンバーでお送りする30分番組です。明日の活力に、また癒しになれば幸いです。ぜひ最後まで聞いてください。

0: 週の真ん中水曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。こんばんは。潤いあふれる麗しき女性たち、ウルツーの久代です。
1: ちえりです。
0: 7月も後半になりまして、我が家はまあすっかり夏休みモードで小中学生高校生ね、学生のお子さんがおられるご家庭はね、夏休みはやっぱりリズムがちょっとねいつもと変わるので、お疲れモードの方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、はい、何度もご案内しているように、うちねおむすび屋やってるんですけれども、フードリボンというのを取り入れております。でフードリボンは大人の方の寄付とかフリマの売り上げが、300円で一つのリボンになるんですけれども、それを使って子どもたちはご飯を食べれるというものなんですね。で全国にもうだいぶ増えてきているので、200以上にはもうなっているので、家の近くのねフードリボンを使ってる店をぜひぜひ検索して、ぜひぜひ行ってみてください。でこういうことをご案内すると、いやうちそこまで困ってないんでとか、うちそんな大丈夫ですみたいに言っていただく方も多いんですけど、私本当に貧しいご家庭の支援だなんて本当にみじんも思っていなくて、本当に子育て応援だと思っていて、もう夏休み毎日子どもの昼ご飯作るってほんまに拷問ですかって私は思っているので本当にいや昼ご飯っていうかもう朝昼晩、ね、全部じゃないですか。いやほんまにもうなんか常にご飯のこと考えてるみたいな、朝食べ終わったら昼何しようみたいな、昼食べ終わったら夜何しようみたいなね、本当にそのループでしんどくなるぐらいなら、もう本当に応援するよって言ってくれてる人たちのところにもどんどん甘えていってもらった方が、フードリボン利用者が増えるとフードリボンが広まる、もっと増えるってなった方が絶対楽やと思うんですよね。子育て本当に応援してもらったらいいなと思っています。でいや申し訳ないな、でもそんな頼ってばっかりでって思ってくださるなら、ちょっとなんか外でご飯食べに行こうかって思った時に、そのフードリボンやってるお店に普通のね、メニューをオーダーして食べに行くっていうのをしてもらったらいいなと思っていますので、はい、ぜひぜひ学生のお子さんがいらっしゃるご家族の方は、もうフル活用してもらったらいいなと思っております。では今日も最後までお付き合いください。井戸端ラジオ未来につながる知恵袋スタートです。改めまして皆様こんばんは。井戸端ラジオ未来につながる知恵袋、今日もちえりさんのコーナーから始めてまいります。薬剤師であり漢方美容アンチエイジング、お料理にまで本当にびっくりさする話をいつもしてくださるちえりさんの、はい、癒しの処方箋コーナー、今日のテーマは夏の汗と匂いのお話だそうです。ちえりさんお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。改めまして皆さんこんばんは、薬剤師のちえりです。今日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、昨年5月から健康美容についてお話をさせていただいています。健康というのは幸せの状態を引き寄せてくれますので、当たり前にあるものではなくて、普段から良い状態にして過ごしていただけるように、何かヒントになるようなお話をさせていただけたらと思っています。そして健康の先にある美容を当たり前にしていたら健康がふついてくるというような感じのお話もさせていただきます。美容を目指すだけでなく、男性も女性も美容を目指していくことで健康は当たり前になったらいいなと思っています。先週ね、汗の話、
0: 汗の話ね、
1: もう汗はね、
0: 汗からでもいろいろわかる、
1: はい、そう、はい、でわかるし、出ちゃうと弱っちゃうしっていう話になったんですけど、今日はちょっと汗の匂いの話ですね。まあどうしても若い方とか、まあね、年いったら汗の匂いで臭いなとかっていう風になるんですけど、汗自体はね本当は匂いがないんですよね。
0: そうなんですね。
1: 汗の 99% は水分、
0: はい
1: はい、なのに、はい、なんで汗は匂いがするんでしょうかっていう風になると、汗と皮脂が混ざって、
0: はい、
1: で皮膚にいている、まあ、菌、私たち飼ってますよね、体の皮膚表面にね、はい、この常在菌が 汗と皮脂が混ざったものを分解することによって独特の匂いが出ます。だから、はい、汗かくこと自体は悪くないっていう風に捉えてもらう方がいいですね。そうしないと汗は言ったら体の熱を下げてくれたりするし、うんうん、っていうのがあるから、はい、悪くないという風に捉えてもらう方がいいので、うんうん、はい、でまあ、体には汗腺が2種類ありますね、はい、全身にある全体にあるのはエクリン汗腺ですね、
0: はい、エクリン汗腺、
1: はいはい、で脇の下にあるのがアポクリン汗腺、
0: アポコリン、
1: アプクリン、
0: アプクリン、
1: アポクリン、
0: アポクリン、はい、
1: アポクリン
0: 汗腺、はい、
1: でもうこのエクリン汗腺から出てる汗は、はい、ほとんど水なのでこれ匂いないんです、うん、でアポクリン汗腺から出る汗は、うん、脂質とかタンパク質とかが含まれてるからこれが匂いの原因になるんですよね。
0: はい、
1: うん、汗が匂うっていうのは汗と皮脂とタンパク質と細菌が出会ったことによって匂いになるので、うんうん、ということは汗に皮脂と細菌とこの皮脂が混ざることが良くないんだったら、うん、これはどういうことなのかって言ったら食べ物でも気をつけれると思うんですよね。この皮脂が外に出る脇のとこからいっぱいね、うんうん、汗が出る、はい、その時にいらないものが出てる、はい、このいらないものが結局細菌と出会って変な匂いになるんだから、はい、この余分な熱とか湿気とか体の中にあったのが脇から出てるというふうに考えていただいたら、うん、はい、これは食べ物では脂っこいもの食べたりとか、
0: はい、
1: 余分な甘いもの食べたりとかしてるものが出ちゃうんですよね、うんうんうんうん、漏れ出ちゃってるわけですよね、はい、だからそれを、まあ、夏だったらアイスクリーム食べ過ぎとか、うん、やっぱあると思うんですよね、うん、そういうのはちょっと自分の汗がなんか匂ってるなと思ったらちょっと見直していただいて、食べ過ぎてないかなというふうに体の声を聞いていただいて、それでちょっと湿気もこもりすぎてるんじゃないかというふうに考えていただいて巡らせるようなものを食べる。
0: なんか勝手なイメージですけど、めっちゃがっつり肉ばっかり食べてたら汗臭なんのかなとか勝手なイメージですけど、そういうことではないんですね。失礼しました。
1: うう、
0: ね、アイスクリーム食べ過ぎが、
1: 食べて
0: はい、
1: ベチャーっとして、はい、してる、ね、血液がこうドロドロしてるっていうことですね、イメージで。それ数にするとやっぱり、うん、ちゃんとお肉食べてもいいですけども、うん、ちゃんとお野菜も食べて、うんうんうん、サラサラにするようなものでバランスをとってたら匂いません、うん、匂いませんね。巡らして生姜使ったり、
0: はい、
1: うん、してサラサラにしていただいたら、
0: へー、
1: 匂いませんよ。
0: 巡りがいいと汗も匂わないんですね。
1: はい、そうなんです。
0: へー、
1: そこをやっぱり皆さん勘違いして匂うからとか、はい、嫌なものだからとかっていう風にちょっとなってもらうのは嫌だなと思います、うん、余分な熱とか湿気とかをやっぱりね、きれいに出してくれる、うん、きゅうり食べたりトマト食べたりレタス食べたりセロリ食べたり、うん、ね、まあ、冬瓜であったりこういう夏野菜をしっかり食べていただいたら、うんうんうん、割とそういうのちゃんとね巡らせてくれるからいいと思います。
0: ね、ズッキーニもいいですか。
1: ズッキーニもいいですね。美味しいですよね。はい、ナスね、ナス科のものなのでね。うん、揚げ物とか油っこいも食べて、甘いお菓子食べて、アイスクリーム食べて、アルコール飲んでってなると、体に熱とか湿気とかドロドロのものがたまるから、体の汗から匂いが出やすくなっちゃいますから、この辺はちょっと気をつけながら、バランスよく他のもちゃんと食べてもらったら、
0: 汗の匂いにまで。
1: はい。関わってきます。
0: 食べ物、バランス良い食べ物が関わっている、
1: はい、うんうん、でやっぱりね、その汗をかける体っていうのはいいなというふうに捉えていただいて、うんうんうん、巡ってるんだなと思って、うんうんうん、ご自分のことをちゃんと見ていただいて、うんうんうん、で汗かいてるから汚いと思ったり匂いからいっぱい洗うとかすると、洗いすぎると乾燥しますので、これは美容的に良くないので、これもやっぱりちゃんと潤いは中からちゃんと保ったし、そこも外もやっぱり保湿してっていうところも重要です。
0: え、じゃあ汗いっぱいかいたなで、うん、頻繁に洗わないで拭くのがおすすめですか。
1: あとこすらない、
0: こすらない、
1: 汗をかいたら抑えるという感じで汗を取ってください。こすったらね、また負担かかってるから、
0: あ、皮膚に負担がかかるから、
1: 皮膚に負担かかってますね、
0: うん、
1: 乾燥は進んだら余計に皮脂が出てきて皮脂分泌が進まるのでまた落としたくなっちゃうからまた良くない方向へ行く。乾燥してしまうと、だからゴシゴシしない、優しく
0: トントントンと汗を拭く、
1: はい、汗を拭く、ここもポイントです。はい、ゴシゴシしてしまいますよね、はい、なんか全部拭き取った方がいいとか思うから、うん、汗の水分だけを取るつもりでトントントンという風に女性はお上品にね拭いていただけたらねいいですよね。
0: 脇汗は脇汗もトントンって拭く、
1: トントンと拭く。
0: それあれですよね、一日中同じハンカチとか同じタオルでまた拭かん方がいいですよね。
1: いいと思います。できたらそこにまたね雑菌があるから ね、
0: できたらまあちょっとこまめに、
1: こまめにゴシゴシしない、トントンと拭く、さらっと
0: 拭く。めっちゃ汗かくなって分かってる日は、うん、なんならちっちゃいハンカチいっぱい持ってる方がいいみたいな。
1: いいです、そりゃそうですよ。きれい、だって細菌と混ざっちゃうとやっぱり臭くなっちゃうからね、
0: うんうん、そうなんですよ。夏でもハンカチもそうなんですよね。そうですよ、ね、菌になる、ね、
1: 菌が湿っちゃうと菌が、ね、発生しちゃうから、もともとついてるかもしれないから、
0: うん、なんか専用 の汗取りパッドみたいになるじゃないですか、うんうんうんうん、ああいうのも
1: こまめに変えた方がいいですよ。ですね、うん、匂いの元になっちゃいますもん ね、
0: そうです
1: よね。はい、嫌ってはいけないけどもちょっと心がけていただくポイントだけとそんなに似合わない食べ物も気をつける、うんうんうん、巡らせるものを食べる、うんうん、であとは皮膚はやっぱりその潤いをあるから落としすぎない、石鹸で、うん、ちゃんと皮脂も必要があって出てるので、うん、乾燥しさせすぎないこともポイントですね。
0: じゃあまあ汗かいたからって一日何回もシャワー浴びるとかもあんまりおすすめではない、
1: うん、
0: ですね、
1: ちゃんとその時保湿もしてっていうことですね。
0: 小学生汗だくで帰ってきたら、うん、もうシャワー浴びさせたくて、うん、もう匂いやら何やらあれや
1: から、あるからね、うん、もう土まみれやったりもしますもんね、うんうんうんうん、
0: なので、うんうんうん、まあそれでまあもしシャワー浴びさせるなら、うん、まあ、軽く汗を流して拭いておい て、で、うん、夜お風呂はまあ普通に入るぐらいまで、
1: でちゃんとお風呂の湯船には入ってください、はい、ちゃんとその時にも汗を必要な分いらない、うん、水分を外に出すチャンスなので、うん、お風呂もしっかり入る、うんうんうん、であと保湿でちゃんとお水も飲む、水分取るっていうことですね。スイカ食べたりもしてくださいってことですよね。はい、
0: ありがとうございます、
1: うんうんうん、か昔の人ってねお化粧白いお粉でバーっとしてたじゃないですか、うんうんうん、お着物着てるあの時代の人って、はい、汗かかな、そう、かかなかったですよね。
0: なんか言いますよね、舞妓さんとかも汗かかないっていう、
1: ここ縛るっていう、
0: 締めるんですよね、
1: 締めるんですね、脇のこのあたりをね、でもそのイメージじゃない方がいいですよ。
0: え、それはいいんですか、それで締めて出さないのは、
1: うん、よく
0: ない、あんまりよろしくはないんですね。
1: よくないですよ、やっぱり、
0: はい、そうなんですね、
1: はい、うん、まあ、化粧傷ねのねやっぱり元になるから、うん、原因になるからちょっとイメージとしたら汗かかない方がいいよになってますけど、巡った方がいいのでやっぱり書いて、
0: 適度に書いてちゃんと綺麗に清潔に拭く、
1: はい、そうですそうです、
0: ありがとうございます、はい、今日も勉強になりました
1: よかったら、はい、気をつけて、
0: はい、うん、ではそろそろリクエスト曲のコーナーに行こうと思います。今日のリクエスト曲は米津玄師レモンです。これはですね、私がちょっとサボるのを得意になってきたっていう話以前したと思うんですけども、うん、はい、あのサブスクのねドラマとか映画とか見ながら足もみをする時間を自分でちょっと意識的に、ね、取るようにしだしたら、うん、この曲が主題歌やったドラマを初めて見て、あー、これが流行ってたんや、あの時ってなった、はい、今頃知ったのって言われそうなんではありますが、はい、お聞きいただきたいと思います。米津玄師さんのレモンです。どうぞ。

日々の暮らしの中で理由のわからない不安や気持ちの揺らぎを感じることはありませんか？そんな心にそっと寄り添ってくれる自然療法、それがフラワーエッセンスです。フラワーエッセンスは花のエネルギーを通して感情のバランスを整え、本来の自分らしさを取り戻すサポートをしてくれます。フラワーエッセンスプラクティショナー協会では、このフラワーエッセンスを正しく丁寧に伝えられるプラクティショナーの育成を行っています。初心者の方でも安心して学べる基礎から実践に生かせる知識まで、体系的なカリキュラムをご用意。私たちが大切にしているのは、知識だけではなく人に寄り添う心、あり方です。誰かの心にそっと花を咲かせるようなサポートをしたい、そんな思いをお持ちの方を私たちは心から歓迎します。花の力を人生の力に、あなたもフラワーエッセンスの世界へ。詳しくはフラワーエッセンスプラクティショナー協会まで。

0: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。
1: 後半ね、バッチフラワーエッセンスのねお話なんですけどもね、はい、あの汗にちなんでなんですけども、はい、あの緊張してこうね人前でお話ししたりとかして、うん、こうなんかこう不安になったり、うん、ビクビクしたりとかして、その時にパタパタパタとこう汗出たりしません？
2: しますね、
1: うんうんうん、
2: はい、
1: まあ、汗にちなんでなんで、そういう時に使ったらいいのかミムラスとかいうのがあるので、うん、はい、こんなのもよかったら思っていただいて、どんな汗自分がどんな状況でどんな感情でね汗をかいてるのかという感じの時もちょっと感じていただいたらいいかなと思って、一つ
2: 汗にも種類があるんですね。
1: はい、
2: ありますよね。はい、あまり意識してなかったですけど、
1: あとね、
2: 教えていただいて、
1: は
2: い、
1: 自分に自信がなくて、うん、ドキドキして緊張してって時もないですか？
2: うん、
1: うん、こういう時なんかラーチとかいうのがあって、こういうのも使っていただいたらいいかな。
2: ラーチ、
1: ラーチ、
2: へー、
1: まあ、何度もね先週からずっとね夏に入ったり言ってますけど、あのクラブアップルも
2: クラブアップル、
1: うん、これも自分のことを、はい、まあ、汚いとか思ったりとかする時も、うん、これと一緒にね、なんかこうさ、うん、汗かくかもしれない、嫌だわ外に出てみたいな時もなんかこうね使っていただいてたらいいです。うん、うん、
2: これあれですよね、組み合わせていいっていう、
1: うん、組み合わせていいので、ね、まあ、もしかしたらそんなんだったらって言って緊張とか不安とか持ってるんだったら、もうこれも3つともね、うん、混ぜてもらっていいですし、もうその飲むとかそういうのがあれだったらハンカチにちょっとつけておいて自分にねこう持って、うん、するだけでもエネルギーなので、うん、整えてくれますので、そういう使い方もいいと思いますね。
2: そのなんか組み合わせていいっていうのがいいですね、
1: うん、
2: なんかこれとこれはやめといた方がいいみたいなのがあったりとかあると、なんか自分で判断するのが難しくなるとちょっとハードルが上がっちゃうけど、
1: はいはいはい、
2: そんなことない
1: です
2: ね。
1: ちょっと、うん、別に悪いことじゃないので、そういう気持ちとか感情とかを整えてくれると思ってもらったらいいので、うんうんうん、どうでしょうかね。あと、まあこれに漢方とかも組み合わせてもらってもいいから、うん、まあ、夏バテで大変だ、汗いっぱいかいて大変だった、うん、で疲れてもう起き上がれないとか元気が出ないって時には、前もお話ししたように胃薬になるかも、なることもありますよって言ってる、あの補中液湯とかって言ってね、
2: 補中液湯、
1: うんうん、液湯ですね、はい、これがやっぱり夏バテとか、
2: はい、
1: あとこういうあの熱中症の時とかに大量に汗をかいた時に結構ね働いてくれていいので、これもあのフラワーエッセンスとかと別に組み合わせてもらっても、全然漢方もフラワーエッセンスも別に悪いことはないと思います。両方使ってもらって、うんうんうん、
2: そうなんですね。
1: 夏バテ用に清暑液湯っていうのもあるんですけどね、漢方、はい、それもあるんですけどね、
2: はい、うん、え、そっちは、ね、手に入りにくいってことですか？
1: うん、そうじゃなくて、うん、夏バテ用とかいう風に、うん、薬局とかで聞いていただいたら、清暑液湯とかって言って、清い熱い清暑ですね、
2: うん、
1: 液は元気の液ね、
2: うん
1: うん、液湯って気は気、うん、それもあの夏バテ用でも、まあ同じような並びで補中液湯もあるので、うん、本当にあのなんか熱症になった時よかったら飲めるんだったらちょっと飲んで予防していただいた、
2: はい、
1: うん、していただいたかなと思います、はい、
2: ありがとうございます。いつもたくさん教えていただ
1: いて、はい、いいえ、そんな、うん、使ってみてください、
2: は
1: い、うん、
2: ではそろそろ久屋の人推しのコーナーに行きたいと思います。このコーナーでは足もみの講師であり脳科学コーチングのコーチである久屋が、足もみで体と心を温める人推し、もしくはコーチングで心を緩めて前を向ける人推しをお届けしております。先日ですね、7歳の息子がですね、
1: うんうん、
2: ママ自分のことは自分で動かせるけど人のことは動かせないんやねって言ったんですねえ、何どうしたみたいな、
1: うんうん、
2: どうしたなんでそんな思ったって聞いたら、
1: うんうん
2: うんうん、考えたんやけど、ほら見て僕の手は僕が動かしたら動くでしょう、うん、でもママの手はママが動かそうと思わんと動かへんよね、友達の手もそうやんねって言い出したんです、うんうん、まあ、でも僕がママの手動かして動かそう思ったらまあ動かせるけどねみたいなことを言って、なんかさらって言ってるけど深いなって私はちょっと捉えてしまってですね、いやこれ本当にね、あのコーチングで言ってるあのあり方8割やり方2割の話に私はめっちゃつながると思ったんですよね。 手の動かし方知ってるのに動かさないっていう方が割といらっしゃるんです。すごい、まあ、足もみもそうですけど、技術的なことって教えてもらったらできるようになるじゃないですか、うんうんうん、何でもいいんですけど、マッサージ系でもそのネイルとか何でもいいんですけど、うんうんうん、教えてもらってできるようになる。技術は手に入る、やり方を知りました、でもまだ自信ない、いや私なんて、私のところにお客さんが来てくれるなんて思えないとか、っていうもう本当にいろんな理由で結局なんか、え、習ったのにそれやらへんのっていう人がね、やっぱりすごくたくさんいて、いやいや手の動かし方知ってんのにその手を本気で動かすと思って動かせるのはあなたよっていうところと私はすごくつながると思っていて、本当にコーチングの世界では あり方8割やり方2割って言われてるんですね。本当にやり方はもう2割でいいから、あとは自分がそれを決めてもう一歩行動に移す、やるかやらないかの世界ですっていう話ね。それをなんかふとした7歳児との会話で感じたっていうあ、意外と子供もいろんなこと考えてるんだなって思って、
1: そう
2: ですよ、ね、はい、思ったんです。皆さん手の動かし方は知ってます。それがね、上だろうが下だろうが横だろうがちょっと人に当たろうが大丈夫です。動かしてみてください。あなたの腕を動かせるのはあなたですっていう話をちょっとお伝えしたくて今日はこの話にしてみました、はい、以上、久代の人推しのコーナーでした。
0: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。

0: ここでこの番組の LINE 公式アカウントをお知らせいたします。 LINE の ID は 435DTXCW、 もう一度申し上げます。 435DTXCW です。この LINE 公式アカウントでは様々な情報をお届けしております。またご意見やリクエスト曲も募集しております。ぜひご登録ください。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。井戸端ラジオ未来につながる知恵袋はフラワーエッセンスプラクティショナー協会株式会社住所は地球プロジェクトの提供でお送りいたしました。もう一度言います、
1: はい、
0: やり方は2割ですあり方8割です、はい、やり方はちょっと知ってる、もう自分で勉強したことはもう十分できますのであとはやってほしいなっていうのが、はい、まあ、コーチングをねさせてもらってて、うん、よく思

0: 上田まりえの話したいことがあるんだ。公式アカウントフォロワーさん100人到達記念内祝い企画、上田まりえ VS100 の質問、これより始球式を行います。それでは始球式は番組ディレクター天野様からの質問です。字汚な。ファミスタのクロマティ選手をどう思いますか？
1: え、これ本当クロマテなんですかね。
0: クロマテ、
1: クロマテって名前なんです
0: か？え、これ私に聞きたいこと。え、これ答えるの、はい、ファミスタやったことないからわかりません。これ成立してないよ。始球式としてダメでしょ。大暴投のやつでしょうよこれ。え、こんなスタート天野おじさんよ。いきなり台無しだよ。ありがとうって言おうと思ってたのに。改めまして皆さんこんばんは、上田まりえです。やってまいりました 7.29 決戦、ついにこの瞬間です。私上田はリスナーさんから届いたメッセージを中心に飛んでくる100の質問を迎え撃ちます。すべて仕留めることができるのか。ラジオの放送30分ですからね。でもすでにね2分経ちますし、エンディングギリギリまで回答していきます。ただ30分に収まらなかった場合も YouTube で延長配信を行います。ちなみに先ほどの天野さんからの始球式の質問はカウントされません。よかった、あれは1問目、1問目にふさわしくないよあれは。
2: 始球式だから、
0: うん、そうですよ。始球、球はあれですよ、クエスチョンの球ですからね。はい。なお本日はリスナーの方を代表して感染者の方もいらっしゃいます。ここにいらっしゃいます。さとちんさん、お願いします。すごい、あの手を今ねつけてちょっとこうヤッホー山彦スタイルで私呼びかけたんですけど、いやもういらないですね。はい、地声でもう余裕で届く距離ですよ。なんなら私すみません、結構放送張るんでちょっとうるさいかもしれないですけど我慢してください。真正面に座っていただいております。 YouTube 公式チャンネル、7000人到達のギフトの当選者として今日なんとですね大阪からこの東京渋谷、はい、FM ギグ、うん、東京渋谷ステーションにやってきてくださいました。はい、狭いでしょ。
3: 広いですね。
0: 大人、ちゃんとしてらっしゃる方だ。そしてこの収録が終わった後には私と今波おじさんと天野おじさんと佐藤慎さんの4人プラス谷口おじさんも多分いらっしゃるんで、シェアリアルの、うんうん、ビールを飲みに行きます。食事会もよろしくお願いいたします。でお店のね予約6時にしてるんですよね、
1: はい、
0: 天野さん。
1: 6時です。
0: え、何これ6時時間来たら、え、他のメンバーみんなのえ先飲みに行くの。
1: 行きます。
0: ちょっと待ってよ。いやいやひどくない。一番喉カラカラになるの今日私だからね。本当にじゃもう早くビール飲みたいんで行きましょう。上田まりえ VS100 の質問、この後スタートです。
4: 上田まりえの話したいことがあるんだ。
0: この番組はシェアリアルとひじきの二度飯純明長崎の秀樹の提供でお送りします。上田まりえの話したいことがあるんだとかけまして高級マッサージ店と解きます。その心はどちらも聞かないともったいないでしょう。
5: うまい。
0: 言葉をシェアして楽しむ謎かけ、住まいのシェアを楽しむシェアハウス。シェア、それは笑顔の種かもしれません。暮らしの中であなたとワクワクをシェアしたい、シェアリアル。
5: 上田まりえとかけまして高級な財布と解きます。
0: その心は
5: どちらも可愛い。

0: でしょう。
1: よいしょがお上手なようで。さて、私の手元に今100の質問が、はい、届きました。このそれぞれテーマが書かれた封筒の中に10個ずつ、なんか10個の袋があるってことですね、今並先生。
2: はい、
1: はい、でその中から引いて私はその質問に対して回答をしていきます。ではまず初回テーマはこちら、じゃじゃん、食です。まず食がテーマの質問10個、では答えていきます。ではこの中から私1枚ずつ引いていきます。あ、いいですか、いきます。では1問目、飲食店の行列何分並べます？10分。とびきり美味しいものを食べた時の顔まで3、2、1。声つき。最近ハマってる食べ物は何？もっちりん。もっちりんじゃないよ、もっちりん。焼肉で一番好きな部位はホルモン。まだ食べたことがないけど食べてみたいグルメは、なんだろう、食べたことがない、わかんない、パス。好きなお酒はワインと日本酒でも一杯目は生が好き。1ヶ月間これしか食べられないってなったら何食べる？固めに炊いた白いご飯。目玉焼きはソース派、醤油派、ケチャップ派、献立いろいろつゆ派、そば派、うどん派。外ならそば、家はうどん。好きなお寿司のネタはつぶ貝と月見軍艦。じゃじゃん。おお、あれ1個パスしちゃったけど、こんな感じで、え、今並さんこんな感じでいいんですか？
2: はい、
1: はい、さてまず初回食がテーマの質問10個答えてみました。ではここで今回のルールをご説明します。10個のテーマに10問ずつカードを引きながら質問に答えていきます。私がスパッと答えられたら私に得点、答えづらいなと思ってパスと言ったらリスナーに得点が入ります。でですね、食がテーマの初回を終えてのスコアがじゃじゃん、あ、1対9となっております。
2: 名門校と弱小校の試合が始まったよ。
1: すごいですね、もうこれコールドにしたい感じになってますよ。え、これ私だからポイントたくさん入ってるのは上田が優位になってるってことですよね。ちょっとね、食べたいものほら、だってドバイもちもちクッキーも食べちゃったし、モッチュリーも食べたじゃないですか。だからちょっとなかったな。あー、あったあった、食べたいグルメ。え、後出しは
2: もう一回は終わりましたから。
1: まあじゃあ、あの
2: 来週以降の振り返りとかでね。
1: あ、わかりました。じゃあ振り返りでいきます。あったわ、忘れてたわ、大事なやつ。さあではここでプレミア配信でご覧のあなた限定のクイズです。私は 100問中何問回答できるでしょうか。予想をコメント欄にどうぞ。あー、本当に100、え、1個だけパスして、まあもうすでに1個パスしてるんで99、
2: うん、最高でね、
1: はい、最高でもう99ですから今の時点で、うん、それとも98なのか、うん、いや80か、はい、ドビンゴしたあなた、来週の配信であなたに褒メッセージしちゃいます。なお、それぞれの質問をくださったリスナーさんのお名前は最後にまとめてご紹介させてください。まあ、いくつもね送ってくださった方もいらっしゃいますし、そう、何回かにね分けて送ってきてくれた方いたんですよ。思いつくたびにね、そう。で、まあ、都度ね紹介してると時間がね足りなくなっちゃうので、最後にまとめてご紹介いたします。ではそろそろ2回の攻防に参りましょう。うん、2回のテーマは、こちら、スポーツです。では ゆだまりえ VS100 の質問2回スタート。マウンドからキャッチャーのサインを見つめるピッチャーのガチ顔まで3、2、1。
2: それが最初です。
1: 顔芸もあるんだ。続いて、あえて嬉しかったプロスポーツ選手を10秒で言えるだけどうぞ。上原浩二さん、高橋由伸さん、原辰徳さんも嬉しかったし、王貞治さんも嬉しかったし、もう野球は上げてたらキリがない、カヌーの羽田拓也選手大好きです。同じ WeLove トヨタスペシャルサポーター仲間。はい、10秒経ったかな、はい、じゃあ続いて第3問。プロ野球選手のサインボール家で飾っていますか？ゼロ、なしです。ありません。ちなみにサインボール1個持ってない。ジムで一番好きなトレーニングは、トレーナーさんとだらだら喋りながら基本やってるんで、ちょっとマリさん尻たるんでますね、下がってますねって追い込まれながらやるお尻のトレーニングが好きです。野球の試合に出ることがあったらどこのポジションをやりたい？キャッチャー。野球マリエ投手だったら速球派、技巧派。これ私の性格上多分両方ね欲張っちゃうと思うんですよ。速球派でもありたいし技巧派でもありたいという願望を持つんだけれども、多分最終的に技巧派を目指すと思う。野球マリエ打者だったらホームランバッター、安打製造機。これも性格上絶対両方求めると思うんですよ。両方求めた結果ホームランも打てないし安打も製造できない。剣道での得意技は何でしたか？剣道ね、一応初段取ってますからね。うわーと相手を声で威嚇する。はい、いつか自分でも体験してみたいスポーツは硬式テニス。スポーツで感動して泣くことはありますか？ある。じゃじゃん。お、これ全部いけたんじゃないですか。おー、やった。うわー、すごいスコア。いいですね。はい、現在リスナー1上田19、19対1の戦いとなったんです。これもう私余裕で勝利でしょ。いけるっしょ、いけるっしょ、いけるっしょ。
0: まだ20、
1: ね、さあ、じゃあ3回の攻防に参りましょう。なんかテンポいい感じですね、うん、3回のテーマはこちら、じゃん、鳥取旅です、うん、じゃあ袋から出します。では参りましょう。3回テーマ鳥取旅スタート。旅の予定しっかり細かく決める、適当に決める。一人の時は何も決めない、誰か一緒にいる時はちゃんと決める。一人旅何泊でもできるならどのくらいの長旅をしてみたい？3週間。母校米子東高校校歌、一番好きなフレーズまで3、2、1。ああ静止に流る我が母校。一番の最後のところ。続いて鳥取県、あとはこれさえあれば完璧。何？松屋。まだないはず。鳥取県、島根県とはここが違う。どこが違う？何言ってんの？全部違うよ。全然違うよ。テレビ局は一緒だけど違うよ全部。日本がずっと同じ季節になるとしたら夏？冬？冬。今一番行きたい場所は実家。 今鳥取県で行きたい場所はどこ、そしてそこで何をしたい、実家で、実家の焼肉小屋で家族と隣に住んでるおじと一緒に焼肉したい。焼肉小屋あるんです、うち。ちゃんとダクト付きの炭火焼肉。境港で一番好きな場所は実家。友達におすすめする鳥取グルメは境港の亀福ラーメン。おー、順調にやっつけたんじゃないでしょうか。いや、そりゃ鳥取でおすすめの場所って言ったらもう実家でしょうよ。はい、鳥取県境港市渡里町。はい、もう結構言いました。だって渡里町出身で出てるから。では3回のスコアこちら。お、見事マリエに10得点入りました。いいぞマリエ、リスナー1、マリエが29、1対29の戦いとなっております。3回まで、これ今の未来先生
0: いいポイス、
1: 試合主催者としてどうでしょう、
0: はい、負けない精神で最後までいきたいと思います。
1: まだ3回ですからね。まだ、え、まだだから3、まだ30問しか終わってないと思う。ちょ待って、まだ70問あんの、
3: やばいやばい。
1: え、もう10、もう16分半じゃん。じゃあ一旦ここで、3回までで区切ります。上田まりえの話したいことがあるんだ。上田、昨日今日プロ野球はオールスターゲームでしたね。まりえがお送りしています。昨日が東京ドーム、今日が雨じゃなければ富山市民球場です。オールスターゲームで生見に行ったことないんですよ、そうなんですよ、はい、ないんです。ちなみに8月3日月曜日はレジェンドオールスターの皆さんとご一緒しているジェラセリーグレジェンドライブの放送があります。8月3日月曜日夜7時からの生配信です。皆さんぜひご覧ください。告知も気持ちよくできたところで続けていきましょう。上田まりえ VS100 の質問、次は4回です。4回のテーマは、え、何これ、アラカルトその1ってことは2もあるんかいっていう。
2: まとめられなかったやつね。
1: あ、なるほど、ジャンルにね入りきらなかったものがここに。だからめちゃくちゃランダムで、ちょっと待って、これ4回結構山場じゃないですか。勝負の回、じゃ参りましょう。上田マリエ VS100 の質問、4回スタート。マリエさんの好きな色は赤。リラックスしたいときは何をする。何してるかな。トレーニング、ジム行く、ジム行く、ジム一番リラックス。スマホの充電残量何パーセント以下になるとそわそわする。 20%。 コンビニで無意識に買っちゃうものは。チョコラ BB ロイヤル、あのゴールドのラベルの方ね。言われて嬉しい褒め言葉は何ですか。リン、リン、いい声だねリン。いつかトライしてみたい習い事は。あ、着物の着付け。学校の授業で好きだった科目は。高校の倫理の授業、1年生の時受けてた倫理大好きだった。母親に父親にそれぞれ似ている部分は、母親はもう顔本当まんま、あと性格すごくもう心配して眠れなくなるところもうそっくりね。父親に似てるのはこのちょっと時々こぼれ落ちそうになる目と大きな前歯と、あと膝の皿でかいんだわ。足細くなっても膝が出るんだわ、そこお父さん。 あと父に似てるの、体質も似てます、はい。靴はどちらから履きますか。どちら、どっち、どっち、左。動物に生まれ変わるならどんな生き物がいい。うわ、怠け者。おお、アラカルト10問終わった。怠け者。いや、猫もいいなと思うんですけど、そう、猫か悩んだんだよな。なんかあのずっと何かしちゃうから、なんかもう何もしないでもう同じ体勢でずっといるっていうことをしてみたい。 うん、家の中でも何かしら動いてるから、そう、さあでは4回終わってスコアこちら、おー1対39、うん、マリエリード大リード、
3: 大リード、
1: これ大丈夫、私ちゃんとみんな楽しい試合楽しんでる試合、なんか試合ほら楽しくない試合だと、うん、なんか席立ってグッズ見に行ったりとか、ビールめちゃ飲んだりとか、なんか目的変わってくるじゃないですか、楽しみ方。ちょっとその感じになってないかが非常に心配。はいはい、あの精一杯ここからね、まだ40も終わっただけなんで、はい、続けていきますよ。さあでは参りましょう。5回のテーマはこちら、仕事エンタメ。またなんか広そうだし難しそうだな。いやー自信ない。じゃあ参りましょう、5回仕事エンタメ用意スタートイベントするなら1万人の日本武道館、5万人の東京ドーム、どっち？日本武道館会うだけで緊張した大御所といえばマツコデラックスさん、聴いていて元気になる曲は、ああ超人戦隊ジェットマン。いや、一番の元気ポイント歌ってみるまで3、2、1、ジェットジェットジェットマン、レッツゴー飛び出せ、ゴージェットジェットジェットマン、超人戦隊ジェットマン。ここよ、ここ、この押し出すようなジェットマンね、はい。上田さんが好きな本や雑誌は何ですか？あ、もう野球雑誌、野球本全般、もう野球のものはもう中身見ないでも結構買っちゃう。ちなみに韓国の、ダグアウトっていう野球雑誌めっちゃ好きです。写真がすごく綺麗でかっこいい。人生で初めて買った CD はTSUTAYA で、境港のね、TSUTAYA で中古のコーナーに置いてあったシングルの岡本真代さんのさよなら、多分カップリングの曲を聴きたくて多分それだったと思う。アルバムはスピードのスターティングオーバー。え、芸能人で良かったと思う瞬間は、自分の人生だけでは経験できないことをその取材対象者の方だったり、なんかこう紹介する何か、まあ、人だったりことだったりものだったりとかっていうのを通して誰かの人生をもう経験できることかな。聞いて涙が出る曲は、韓国のイムジェボムさんのウィロ、あの私が年間500回ぐらい聞いたやつね、はい日テレ時代の初任給はおいくらこれね、実はちょっと昨日初任給の給与明細偶然目にしたんですよ、目にする機会があったんですよちょっとあのびっくりして、いや、あの言えないパスこれはねちょっとね言えない、リアルすぎて言えない。ニュースをお伝えします。ガチボイスで言うと、ニュースをお伝えします。ちょっと失敗したな。バンジージャンプ、ギャラいくらなら飛びますか？もうね、バンジーでバラエティ番組でギャラもらって飛んでるんですよ、一回。で、私ね、あとね、ちょっと首やっちゃってるんで、あの、もうお金いくら積んでいただいても飛びませんはい、以上。おー、え、これ5回ですよね。ちょっと酸欠になってきたぞさあでは5回までの得点見ていきましょう。こちら、うん、リスナーに1点が入りました。2対、48ちょっとね、あのちょっと これは今この場であの言い訳を、 ありがとうございます。あ、給水タイム入りました、ありがとうございますちょっとあのこの場でこれだけはちょっと誤解なきように言わせていただきますと、小人給ね、日本テレビの、多分皆さんすごくあの結構お高い のをイメージされるかなと思うんですけど、20万いってないっす。あ、ちょっと言っちゃったな、もうもういいじゃん、もういいよ、勝てん勝てん。あのいろいろ差し引かれて20万いってないです。はいはい。結構しんどいっす、はい、かあの頭使うし、そうだし、なんかあのね、正面に真正面にサトチンさんいるんで、リスナーさんいてですよ。でなんかちょっと少々なんか滑ったような、あのジェットマンの時とかちょっとすみません、もう本当に恥ずかしかったですよね、あれね。私よりも多分サトチンさんの方が恥ずかしかったと思う。うん、じゃあ6回いきましょう。6回、はい、6回テーマはこちら、じゃん、ナンセンス。え、なんてナンセンスってことはめっちゃ変なの来るってことでしょ。参りましょう、上田マリーバーサス100の質問、6回ナンセンススタート。専修大学時代の思い出を聞かせてください。基本一人行動だったんで、あの200人ぐらいの授業を受けるような大教室で一人で自分の作ったお弁当を食べる、そのお昼休みの時間が一番の思い出です。ぼっち飯。マリエさんの一番好きなひらがなはま、マリエのま、えいえいお。他のカタカナ一文字に何か置き換えられたらもっと気合が入る。えいえい
2: えいえいおの
1: おう、ね、おうだけね。えいえいわおわお、これ一文字でしょ、これわお、えいえいわお、頑張るぞ。免許証どんな顔で写ってますか。ちょっとだけ口角上げた。ミドルネームを入れるならどんな言葉がいい。上田何々マリエってことですよね。なんだろう、上田フィルダースチョイスマリエ。あの野手選択ね、野球のルール、はい、調べてみんな、はい。バンド組むならどんなバンド名にする。うわ、バンド組みたいんだよな。ストレート、まっすぐまっすぐソングばっかり。ドラマの役なんかで言ってみたいセリフは。あのサスペンス2時間ドラマで、あの殺される役で、あのリアルタイムじゃなくて回想シーンとかでこう殺される感じ、はい、物語の冒頭に出てくる感じね、はい、そうそうそうそう。超高速包丁さばきを再現してください。これどういうこと、質問。あの左利きなんで、はい、何もこれもう何これもうおかしいでしょうよ。さ、続いてモノマネ披露まで3、2、1。今なみくんさん、さとちんさん、さとちんさんマシャファンだよね、似てる似てる。ちょっとさ、今なみくんだいぶ上手になってきたと思うんですけど、どうですか、何点何点。あ、やった200点やったやった。響きがかっこいいなと思う都道府県名は。奈良。
2: なんかわかる。
1: あ、上田マリエ VS100 の質問、この後も続きます。上田マリエの話したいことがあるんだ。上田マリエの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアルとひじきの二度飯、純明、長崎の秀樹の提供でお送りしました。上田マリエの話したいことがあるんだエンディングですが、上田マリエ VS100 の質問、この後も続けます。で、番組の途中なんですが、ラジオでお聞きのあなたとはここでお別れです。そして色紙に答えを書いてのプレゼント、当選者の2名の方、そして急遽発生した今並賞、Amazon ギフト券3000円分は再来週の放送で発表します。では、お相手は私、上田マリエでした。また来週お会いしましょう。バイバイ。
3: ムーン&サン目覚めライフプロジェクト

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: まあ、子供たちはもう夏休みなのね。
0: あ、うん、
1: 先週ぐらい
0: か、20日からかな、
1: 2日が
0: 休み。
1: あ、祭日だからね。
0: 海の日で終業式で、あ、違うわ。
1: じゃあ17からとか。どう、
0: 前倒し、
1: うん、
0: へえ。
1: わかんないけどね。
0: 長い夏休みが始まるんですね。
1: ね、ありましたね、子供の時ね。
0: お母様方は嫌な夏休みですね。
1: 大変やろね、
0: うん。大変だと思います。
1: ちっちゃい時おるんとまたちゃうからね。
0: そうですよ。うん、私はもうなんか2日目ぐらいからもうおはよう学校始まったらいいなと思ってね。ねえ、本当に。
1: まあでも今の子ってどうやろう。当然宿題なんてもあんねやろね。
0: ありますね。
1: ねえ。俺の時は何がちゃうんやろね、一緒なんやろか。
0: でもどうかな、今なんかその読書感想文確認しても AI があるしね、
1: うん、そうやね、なんなら A まで書いてくれるわよね。
0: あのあれで何でしょう、
1: 小学生っぽく書いてくれる、
0: 工作とか出すにしてもあのキットが流行りだしたから、それだったら別に作っても意味ない
1: よ、うんうん、
0: ね。
1: まあそうやね、いろんな研究があるけどね、
0: 宿題いるかなって感じですよね、
1: そもそもね、うん、いや本当ゆっくり休め言うて、うん、もう好きなことしてよくて、
0: うん、
1: ね、9月に学校来た時に何したみたいな、
0: うん、
1: でそれをちゃんと話したらそれでいいと思うけどね。
0: そう、うん、だからなんかがっつり、何夏休み中に、キャンプとか、
1: うん、
0: なんか山の方にバーンって行くようなね、
1: うん、
0: 親元離れてみたいな、うん、そういうのもね、
1: うん、
0: いいと思うけどね。
1: 小学校の時の夏休みって、
0: はい、
1: その宿題出るでしょ、
0: うん、
1: それをどうするタイプでした？
0: 私、どうするタイプ、あ、もう食べてするか、
1: 最初にやっちゃうか、
0: いや最初
1: コツコツやるか、
0: ね、でもまあ辻褄合わせてはやってたけど、うん、毎日コツコツはしてない、
1: うんうんうん
0: うん、と思います。
1: あれいろんなタイプがおるね、
0: うん、
1: あの最初に全部済ましてゆっくり休もうみたいなやつもおるやん。
0: 休もうってなんか子供やのに、
1: おるやろ子供やけど、
0: ね、
1: これそういうやつもおったのよ、
0: うん、
1: ささっと済まして、
0: うん、
1: あとゆっくり休もう、
0: うんうんうんうん、
1: すげえなと思って、
0: うん、
1: もちろん毎日コツコツやるやつも言ってるし、
0: うん、
1: もう俺はもちろんもう無理です、うん、
0: はい、
1: 7月の8月の31日に
0: するの
1: ザーって、
0: あ、
1: 全部や
0: そう、うん、全部、
1: うん、
0: まあ男の子あるあるかな。私はね、あの好きな宿題ってあるやん、ジャンル、
1: うんうん、
0: また例えばなんか漢字書くとか、うん、それから読書感想文やったりとか、うんうん、まあ、日記とかなんか文章書くやつはもう早めにやるんです、
1: うんうん、
0: 好きやから。でなんかの研究みたいなのも、うんうん、あのそれ毎日まあ観察せなあかんやつとかもあるけど、うん、なんか模造紙にいろいろ書くとかね、
1: うんうん、
0: そういうのも好きやったので、うん、それはするんですよ、
1: うん、
0: でなんか計算のドリルとかそういうのもまあまあ後の方に貯めてするみたいな感じ、うんうんうん、
1: 計算のドリルなんてね、今思ったらね、うん、あれ毎日コツコツやるから実は計算力がつくね、
0: うん、あ、そうなの、貯めて
1: してるそうよでしょ。で俺なんかもそれをもう、うん、まあ、最後の日に、
0: うん、
1: だー、あんなん得意やから俺、うん、だーって書いて、
0: うん、
1: はい終わりみたいにすんねんけど、うん、あれじゃ意味がないね、
0: 意味がない、
1: うん、なんか前から腕立て伏せを1日10回ずつしましょういうのを、
0: うんうん、
1: もうあのしんどいから31日に300回やっちゃったみたいな感じと一緒やから。
0: あ、なるほどね、
1: うん、でもまあそうやね、僕も極まで出来んタイプやったね、
0: うん、
1: まあ、なんか日記が大変やった、だから
0: 覚えてない
1: よ、天気どうやったかなとかね、
0: はいはいはい、
1: で今思ったらね、
0: うん、
1: その生徒が40人ぐらいおったでしょ当時は、
0: うんうん、ね、多かった多かった、
1: 先生が、ね、日記提出して一人一人ね、
0: うん、
1: おいお前これこの日晴れやったよねそんなことみんなわけないね、今思ったらみんなわけないねそんなの、ね、インターネットなんかないし、
0: うんうん、
1: 先生も覚えてない、
0: うんうん、
1: だから、ね、一生懸命考えんでもええんちゃうかなって実は思って、
0: うんうん、
1: 天気適当に書いてました。
0: え、その小学校の時からずるかった、
1: はいこれ先生が一人ずつ見るってないよ、
0: ちょっとすごいなんか嫌な子やって
1: る
0: ね、ずるいわ、
1: もう雨晴れ晴れ雨とか、まあ、それっぽい確率です
0: ごいずる賢い、
1: そうそうそう、なんか天気つけるようななかった、
0: いやあるよ、日記でしょ、ね、うん、日記あるある、
1: うん、嘘書きます、
0: うん、嘘書きます
1: 大体想像で 晴れ晴れ晴れときたら雨かなとか、ね、無難に曇りにしとこうかなとか、うん、そんなにしてましたね。
0: ちょっとね小ずるいね、
1: うん、小ずるい。だって学校の先生もそんなに一人ずつ全部読めへんってそんな絶対。
0: いやでもなんかなんとかだったねとかちゃんと日記のところに、うんコメント入れてくれてたよ。
1: 入れてくれてた、まあ、それも抜粋してやで全部見てこの日は曇りだったよとか全然書けへん。あれ先生の勘違いかなあれやなんて書けへん。
0: そこまで考えてんの小学校
1: やの高学年だった
0: から。うわめっちゃ嫌なやつ考えた。
1: 絵とかでもなんかもうベタ塗り多いやつとかね。
0: あうんそうやね、
1: 全部遅れず提出してたよ。なんかものすごいね その頃からなんかもうものすごいそういうのそういう意味で言うとねそんなんの方が集中力というか、うん、もう今日はもう朝から分まで宿題やろうみたいな並行してもう書きながら次のことやってやろう今生かされてますよ
0: それ仕事が。そうです
1: ね、まさに今これが生かされてますね。
0: なんかの昔の、ドラマのビデオを見ながら仕事するみたいな
1: 感じ、ね、あそうそうそうそう、うん、ドラマも見ながら、うんバンドのホームページも作り、
0: はい、
1: チラシも作り、うんね、ステッカーの発注もし
0: 仕事は仕事
1: そこでやり取りもする仕事もしてね電話かかってきたら仕事も応答もし、
0: はいはい、
1: お客さんとのアポイントもちゃんとやって
0: なるほど。
1: こういうマルチタスク力はね、おそらく夏休みの宿題で培われてると思います
0: そう
1: なんですね、長く無理やねそうからね、
0: うん、
1: 毎日は無理やね、
0: うん、ね、
1: うん、
0: 面白いですね、
1: まあ、いいですね夏休みね、
0: うん、
1: もう一遍あったらどうやろうね大人で夏、まあ、俺は夏休み作ろうと思ったら作れるわけやから、
0: うん、
1: その気になり
0: ゃ、まあね、でもねみんな一緒に休まなくていいと思う、
1: うん、
0: なんか、そうか、めんどくさい、
1: うん、
0: でねうちの子供たちがちっちゃい時は、うんまあ、息子はねまあまあ読書好きやったんで、うんうん、自分ねなんかこの文章、
1: うん、
0: 読書感想文の書くの好き、うん、ね好きだったんですけど娘の方がなんか何書いていいかわからんみたいな感じやって、うん、でまあ最初は書かすけどもちょっとあれやからちょっと添削みたいなのして、うん、赤ペンで私が書くでしょ、うん、ここはこういう感じでこの、うん、思ったこれを読んだらここ感想を入れて、うん、で最後こうなってよかったなとか、うん、そんな感じやねんって言ったらそのまんま書いてそれが入賞するっていうこれはこの人が書いたんじゃないんですけどみたいなのがあったから、うん、ちょっとねあれなんかどう言ったらいいの文章の書き方とか教えるのものすごい難しい、
1: うんうんうん、
0: 何をどう感じたかを書くやろここって言って、
1: うんうんうん、
0: だって感じてないねんから何も、
1: うんうんうん、
0: ね難しいよねそれね、うん
1: 読書感想もあったね、
0: うん
1: まあ、自分で選びたよね
0: 本は
1: ね、
0: うん、
1: これについて書きなさいじゃないよね、うん、
0: でもこのおすすめの本があったでしょ、
1: うん、
0: 夏休みのおすすめが、うん、私はおすすめ以外のやつで書いて
1: た。いやそりゃそうやん、ね、僕もさっきの話じゃないけど、うん、おすすめの本なんか読んじゃうと先生も読んでるから、
0: うん、
1: ね。
0: そういう観点
1: そうそう
0: ずるい
1: 全然先生が読んでないようなやつ僕も ね、 もうね小学校5年の時にはね、
0: うん、
1: もう斜め読みを習得してましたから、
0: ね、全部読まんと感想
1: をって見て読める、うん、書けたね、
0: なんかすごいずるいよね。
1: はいずるいですでもねそれ苦労するとこもあるのよずるくてそれで言うとねここは何年生、う
0: ん、2年生
1: 2年生ぐらい、
0: うん、
1: もうここを、
0: うん、
1: いや覚えてて、
0: うん、
1: ね2人か3人4が6と書いて、5以降の段で、
0: うん、
1: ね2号10と520一緒じゃないと、
0: うん一緒一緒
1: でしょ、うん、でなるとこれ半分覚えりゃええよなって思ったわけ、
0: うんうん
1: ね、だから6、7とか7、6とか一緒でしょ、
0: うんうん、
1: でそれを頭でふっと計算して、うん、そう言うなんかテストなかったいうやつ
0: 一人ずつ前に行って言うの、ね、先生のところで、
1: ね、それをねやっぱり一番にクリアできたんやけどもいま、うん、だに苦労それで苦労する
0: ああちゃんと覚えてないから、
1: うん、だから6、7、42って出てくるんだけど、うん、7、6って言ったら、ねうん、7、6
0: あの顔ちょっと顔見せたいですね今の
1: なんとか葉っぱにしてくれへんみたいな、ね、だからその裏返さんといまだに言われへん
0: なるほど、ね、
1: 非常に苦労しました高校生の受験の時に
0: ああなるほど、はい、ずる賢くて
1: ずる賢くてでそれ思わなかったあれこれここからこっから先覚えんでももうこれでいいんちゃう
0: 全部ちゃんと
1: 譲った
0: 張り切って覚えて、うん 先生に合格とか言われて、
1: ね、あれも口が覚えるぐらいやらなかったね。
0: そうです、
1: ね、一瞬変換して言うと、多分ちょっと間は悪かったもんだけど、
0: しろさんちょっとあのいいこと言いましょうか、うん、あの急がば回れなそれ歌詞覚えるも一緒ですから、
1: ね、
0: はい、
1: ほんまにそういうね子供時代でやった
0: んで、ね、ずるいですね、ずるいですね、何かとね、うん、誰に似たんでしょうかね、
1: 誰に似てるんだろうね、ある意味賢いと思うねんね、非常に合理的で、
0: いやーことの合理的じゃなくてい
1: い、こういうのでも役には立ってるね、今でも、
0: あ、そうなんだ、
1: ね、あ、こういうのはこう、こういうした方が段取りええねんなっていうのを常に考えてて、いっぺ
0: ん
1: ね、僕知り合いがねアルバイトに行ってるのよ、
0: うんうん、
1: 夜に、
0: はい、
1: ちょっと売り、まあ、ちょっと何にしよう、まあ建築関係の仕事なんだけどね、
0: うんうん、
1: はい、あの社長やでね、うん、やねんけど夜はちょっと売り上げがシーズンによって悪いから、
0: うんうんうん、
1: ならベルトコンベヤでなんか流れてくんね、
0: うん、
1: まんじゅうみたいな、ね、それを詰めたりなんやするんだけど、
0: うん、あ、工場ですか、
1: うんうん、それがねどんどんどんどんなりてきたらめちゃめちゃ効率、そうやん経営者やからさ、うん、どんどんどんどん効率よくなって、うん、お付けになしアドメトラが、
0: ね、あ、アドメトラが
1: そうそうそう、いやね、やっぱりあんなんでも、うん、やっぱりどうやったら効率よくできるやろうって考えるで、
0: 工夫しちゃうんだね、
1: うん、工夫しちゃうね、
0: 過ぎちゃう人はあの工場の流れ作業向いてないんですよ、
1: 向いてないね、うん、俺も非常に分かる、だからもうとにかくものすなんかやるとするには何かこう入れて、
0: うん、
1: 折って入れるとかでもね、うん、もう全然俺から後が進まへんみたいになるの、ね、流れ作業でやったら、
0: うん、
1: そういう子供でしたけどね、
0: はい、なんか嫌な子供ですね、
1: 嫌な子供
0: ですね、今思えばね、
1: はい、うん、ということで口直しに一曲聴いていただきます、これもですね、ベンベンウツエでさせていただきました、
0: はい、
1: ナンバーで、アン・ルイス、
0: はい、
1: これもなんかバブルな感じじゃないですか彼女ね、
0: うんうん、
1: ということでアン・ルイスの六本木真珠をベンベンウツエバージョンでお聞きください、
0: はい、
2: 行きましょう、
3: 行くよ、
2: はい。

0: はい、
1: はい、ベンベン製のライブバージョンで六本木真珠をお届けさせて、ライブバージョンっていうのもあるけど、
0: ライブ、ね、ライブバージョンしかありませんけどね、
1: ありませんけどもね、
0: はい、
1: まあこんなんなんで、ね、まあ、これはまあぜひ来てください。あ、明日やね、明日7月31日は、うんうん、ね、
0: はい、
1: ブラザーズ&シスターズ、
0: はい、
1: 神戸三宮、
0: うん、
1: そして8月11日が、同じく神戸三宮でスタジオ246の3階エルサレ、
0: はい、そうですね、
1: でその次の週か、もうこれ15が夏祭りの盆踊りに出演、
0: はい、
1: これはもうちょっと一般の方来れないんだと思いますけど、
0: 神戸ヒルズデイズ
1: ですね、はい、やって、まあ、9月とかも決めていかなかったね、
0: うん、
1: ものすごいペースでやってるけどね、これ前から普通に考えて、
0: そうですね、
1: うん、いいね、でもいつやろうか言って、いついつこのライブハウス空いてるとかね、
0: うん、
1: いついつここスタジオ空いてるんだけど言って、
0: はい、
1: どうですか言ってたら、了解了解了解みんな了解ですって、
0: そうそう
1: 誰か用事ないんかいみたいな感じのね、気持ちよく決まりますけど、
0: そうですね、うん、
1: ただこの間来てもらったボンゾーさんと、ミシェルがですね、
0: はい、
1: 8月後半から9月頭にかけて、うん、どうやら、ね、
0: ヨーロッパに、ね、
1: イギリス行くらしくて、はい、なんかビートルズの、
0: うん、ービートルズウィーク言
1: う
0: てた、そう
1: そうそうそうそう、まあ、イギリスやからね、イギリスのリバプールかな、
0: はい、
1: で、そういうビートルズのイベントがあって、そこに日本代表として、
0: そうそうそうそう、ボンゾーさんのバンドが ね、
1: うん、すごいね、そんなすごい人なんやな、
0: いや知らん
1: 知らんけど、ね、そんなすごい人だったんですね。
0: でもそのね、まあ吉信場で、ね、うん、それで、まあ、受かりましたってなってもね、うんうんうん、バンドのメンバー全員が自腹でよ、
1: うんうん、
0: リバプールまで行けるかどうかっていうのもやっぱり関係してくるから、
1: そう
0: や
1: ね、うん、そう
0: や
1: ね、
0: 私たちもし入ってたら行ってないでしょ、
1: 行けないね、
0: ね、
1: ローン聞きますみたいなこと
0: ね、ね、うん、だからそういうのもやっぱりチャンスをつかめるかどうかっていうのはね、
1: まあそうやね、
0: ありますね、そういうのね、
1: うん
0: うんうんうん、
1: まあいいと思いますけどね、はい、まあ、僕はそういうとこ目指す気はないですけど、
0: ボンゾーさんがね、うん、なんかポール・マカートニー大好きで、
1: ね、そうやね、
0: うん、
1: あんなもいいね、なんかこのアーティストが好きでとか、
0: うん、
1: ね、あんまないのよな、
0: うん、ね、そんな激アツなるような人ね、
1: うん、まあ秀樹ぐらいね、
0: いやもう死んでしまったからね、
1: 死んでしまったけどね、
0: うん、
1: まあ、バンドでだからこのね、ベンベムツエもね、
0: はい、
1: まあ、今8月、まあ、その8月の夏祭りに向けてね、
0: うんうん、
1: ちょっといろいろと、皆さんに楽しんでいただける曲をっていう一つの縛りで、
0: はい、
1: 選曲したりとか、練習したりとか、並べ替えたりしてますけども、うんうん、まあ、それ以降は特にそういうことございませんので、
0: はい、
1: 我々がやりたい曲を、ね、
0: うんうんうん、
1: 楽しくやって見に来た人がそれが楽しそうやなと思ってくれたらそれでいいかなぐらいの感じで選曲していきたいので、
0: うん、はい、
1: あんまりね、僕的によ、昭和歌謡とか、
0: うん、
1: このちょっとディスコナンバー以外にも、
0: うん、
1: 僕が思ってた例えばキッスとかね、
0: あ、はい、
1: うん、なんだロックンロール、
0: なんだ
1: 何、あ、ロックンロール、ロックンロールナイト、
0: ね、
1: うん、とかね、
0: キスやとやっぱりラブガンでしょ、
1: ラブガンか
0: ラブガンラブガン、うん、
1: なかなかそれマニアックや、
0: あ、そうですか、
1: いや知らんけど、
0: なんかブーって火とか吹いてね、血、うん、とか吹いて、
1: そやってみるとかね、
0: 怖いね、
1: うん、でもあんなんか非常になんかパーティーソングっぽいやん、
0: あ、そうですね、
1: うんうん、
0: だったらあのクイーンもやりたいですね、
1: クイーンもやりたい、クイーンだったら何やろう、俺もクイーンは思ってんねん、
0: 私はの We Will Rock You、
1: ああ、こんなやったらね、
0: それと、レディオガガ、
1: ほぼねバンドいりません、
0: あ、いりません
1: あれ足でドンドンパンってやるだけもう最後の最後のなんか16小節ぐらいにちょろっとあげる、あんまりあんまりバンドがいらない、
0: バンドいらない、
1: バンドいりませんね、
0: そっか、そしたら
1: やってもいいんだけど、
0: 何やったっけ、あのあれレディオガガ、
1: あ、レディオガガね、
0: うんうん、だからみんながほら一緒にアクションできるやん、
1: そうや、ね、
0: お客さん
1: あれはね、だからまあクイーンになってくるとね、うん、まあ、フレディのキー考えるとね、女性陣が歌ってもらってはいいかな、
0: ああ、
1: うんうんうん、それちょっと新しいんちゃうかと思うね、
0: うんうんうんうん、I was born to love you とかね、
1: うんうんうん、
0: 新しいけどね、
1: だからねクイーンなんかはね、
0: うんうん、
1: 結局ボヘミアン・ラプソディがあったから、
0: はい、
1: 若い子たちが知ってんのよ、
0: うん、
1: 若い子たちっておかしいけど、
0: うん、
1: まあ、30代とか40代の人たちでもクイーン世代じゃないけど
0: 知ってる、
1: 知ってるでしょ、
0: うちの娘も知ってる。
1: 今回ねマイケルもそれはあるかなとか、
0: うん、
1: まあ、見てるかどうか知らんけどね、うん、若い子が、うん、だからマイケルなんかで再現できる曲がある？
0: マイケルで、うん、あ、ヒューマンネイチャー。
1: ハードル低いですよね。あと行くのハードル高いって。
0: 高い、うん。ヒューマンネイチャーと何やろうな、なんかあのスローの曲もいい曲ありますよでも。
1: うん、難しいってかな、スローの曲を舐めとうけど誰が歌うね。
0: 誰やろうな。
1: あのマイケルのあれをやで。
0: ヒールドバン。
1: 俺知らんで。
0: 責任持て。マイケルジャクソンは。あ、そうしたらあれでいいんじゃないの、あのなんていうの、ジャクソン5の子供の時のやつ。
1: あ、それは、うん、あ、それいいかもね。 ABC とか、
0: アービーデイヤとか、うんうん、ね、
1: うん、ああいうノリノリで言うと ABC はいいかもね、
0: うんうんうん、
1: あとね、それならね、はい、スリラーをやって、うん、みんなであの
0: お化けの踊りをする、
1: うん、スリラーでギュンギュン、まあ、ラジオが見えへんけど、
0: うんうんうん、
1: みたいなのを一緒にやるとかね。
0: あの踊りむずいよ、
1: うん、むずいね、
0: うん、
1: 実はね僕らあれね、一時ヒップホップを習ったの。
0: 知ってるよ、
1: ツツと
0: 知ってる。あれヒップホップかな、
1: 2人でクラブエースってやってて、
0: はい、
1: ね、あいつがピアノ弾いて俺が歌おうみたいな、
0: うん、
1: でこれでちょっと踊れたかっこいいんじゃないの言うて、ね、ヒップホップ習おうって習いに行った時に、スリラーをちょっと教えてもらって、
0: うん
1: うん、あの難しいよ、
0: 難しいよそりゃ、うん、でね、すごい、
1: 意外とねツツがねダメなのよ、うん、踊りが、
0: うん、分かる、まあ、
1: 意外と無理やな。
0: シロさんもちょっと無理ですね。
1: そう、俺は上手やで。
0: いやね、
1: 俺なんならあれやで、あのムーンウォークできるかな。
0: あ、そうなんですね、
1: うんうん。今できるかどうか知らんけど、
0: うんうんうん、
1: めっちゃ練習したよあの頃ね、ブレイクダンスを。若い時ね。
0: うんうんうん、
1: まあいうことでそんなんもやっていけたらなと思います。
0: 他の曲ね、うん、そうね、私もだからあんまり盛り上がるみたいな、ものすごい爆音で盛り上がるっていうよりは、うん、なんかちょっと。あのみんなで楽しくこう口ずさめるような、うんうん、そういうジャンルをやりたいです
1: ね。ちょうどね今その、まあ、ベムベムツェーのホームページを作った時に、まあ、いろいろその活動を整理してみ、はい、頭の中でねしてみたらそのムーン&サンね、
0: うん、
1: これはまあ、ベムベムツェーのアンテナバンド的な感じで、
0: はい、
1: 例えばこんな曲やってみようかとかあんなんやってみようかっていうのを、うんうん、みのりさんと僕の2人で、
0: はい、
1: まあ、リズムマシを交えながらやってみて、こんなん意外とお客さん嬉しいんやとか、
0: うん、
1: こんなんみんな知ってんねんだ、やってみな分からんからね、
0: うん、
1: こっちはおもろいぞと思ってやっとるけど全然おもんないやつ曲もあるし、
0: あ、それで言ったら
1: こんなん知っとんおもろいのもあるしね。
0: ムーン&サンで前やりましたけどユーミンをやったら、
1: うんうん、
0: 結構やっぱみんな ね、
1: うん、
0: ユーミンの曲、荒井由実の時の曲が
1: 好きですね。そうやね、今ユーミンの曲ってないんかな、ベンベンせいで。
0: あ、ないです、
1: ないね、ない、あ、これはちょっと入れなあかんね、
0: はい、
1: ユーミンね、
0: うんうん、
1: だから今度の、まあ、明日か31日やるやつには、うん、例えば、まあ、荒井由実に限らず、
0: はい、
1: 今やったら真夏の夜の夢とかかな、夏やから
0: 盛り上がるかな、ディストニーとかね、
1: え
0: ディストニ
1: ー、あー、うん、でもあれか、真夏の夜の夢やったら俺はあの冬彦さん知ってるから盛り上がるけど、みんな知らんか、今時の人。
0: いや知ってるんじゃない、知ってる、
2: わかる、
0: 知ってるよね、
1: ほんなら、うん、あれやな、ちひろちゃん知っといたらまあまあのレンジをカバーできるね、
0: 知ってるよね、ちひろちゃん若いから、
1: まあまあ、まあまあレンジカバーできますね、
0: そうそうそう
1: そう、あ、それやろうか、
0: うん、
1: あれバンドでやったらかっこいいよ、
0: あ、そっか、
1: バンババババンババババンババンバンバンバンバンバン、
0: 一回二人でやったんですけど、やっぱ二人やったらリズムマシーンまで入れてなかったよね、
1: そうそうそう、一人、まあギター一本じゃ無理やけど、
0: 盛り上がりがなって感じだったんですけど、
1: う
0: ん、
1: リズム入ってそれベース入ったら、
0: うん
1: うん、あ、そう、ちょっと書いとこう、
0: ユーミンね、まだ書く、
1: そのよう
0: だからムーン&サンではあのユーミンで言うと限りゆく部屋とか、うん、それから春よ恋もやりましたね、
1: うん、
0: それから何をやった、恋人はサンタクロースか、
1: うん、
0: クリスマスの時にね、うん、だからユーミンの曲やるとみんなまあまあ知ってるから、
1: ね、まあ、ただ今の春よ恋とか恋人はサンタクロースはさすがに今度夏祭りに向けてます
0: んで、ちょっと時期がねちょっと違いますよね、
1: うんうん、まあ、
0: 夏の夜の夢いいかもね、うん、
1: ほんねんまーってやってる、
0: 鼻膨らんでます
1: ね、んかふんやんなー
0: って、そうそうそう、
1: これいいですね、
0: いいですね、
1: うん、うん、みたいにその千尋ちゃんが知ってるって言ったら、
0: うん、
1: いや結婚その、神戸ヒルズデイズもね、
0: はい、
1: まあ、その人気のマンションで、
0: うん、
1: で割とこう古くから住んでいる人でご年配の人たちね、 もいらっしゃるけど も、新しい若い世代の人が結構入ってはるよね。
0: そう、
1: うん、
0: だからなんか
1: 30代の子育てご夫婦みたいな多いでしょ。
0: そうなんですよ、うん、
1: ああいう人たちにも訴求できるナンバーが、
0: うんうん、意外とでもこのカバーしたりしてる曲もあるから、
1: うんうん、
0: それで言ったらね、うんうんうん、まあまあいいかも。だからあのラブラブラブなんかはみんなちゃんとこうやってやってくれるし、うんうんうん、若くても、
1: うん、今は時代を問わず、うん、聞けるもんね、いろんな意味でね、
0: うん、
1: さらに僕らがちょっと知らんところでもなんかその古い曲がバズってたりするでしょ、
0: うんうん、
1: なんかインスタとか TikTok とか真
0: ん中のドアとかね、
1: うんうんうんうん、なんかずっと前やけどこの涙のリクエストがバズってたりね、
0: うん、そうなんですね。
1: 涙のリクエストいいんじゃない、
0: うん、いやまた書く何の時間ですかねこれね、
1: うん、いやもうこんな多分すぐできます、
0: うん、前やりましたよ、
1: やったね、
0: 涙のリクエスト、
1: うん
0: うん、走ろうってね、
1: うんうんうんうん、
0: でめぐみの人をやろうかって言ったけどそこしかおもろないなってやめたんですよ、ね、
1: 僕もあれウクレレ弾き語りをやってる時にね、うん、まあ、夏やから、
0: うん、
1: ちょうどいいなと思ってめぐみの人でどんなんやっていいなせだねてんてだてたきっとさまねぎつまちるよめ、
0: ね、終わりなんですよね。
1: パーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパ
0: ーパーパー
1: パーパーパーパーパ
0: ーパ
1: ーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパ
0: ーパーパーパーパーパーパ
1: ーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパ
0: ーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパー
1: パーパーパー
0: パーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパ
1: ーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパ
2: ーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーースペシャルズっていう映画があって、
0: うん、
2: なんかヤクザがなんか殺し屋とかなんかそんなのが集まって、
0: はい、
2: ダンス大会に出るっていう
0: 作
2: り言うとなんですけど、
1: あるある
0: 面白い何
2: なんですけど、
0: うん、
2: それの中で、
0: うん、
2: あの懐かしいソング流れるんですよ、
1: うんうん、
2: でそれの影響でだから TikTok とかでたあのどうやら流れてるらしくて、
0: うんうんうん、
2: でうちの家 の、 あの 中学生も、うんうん、知ってたりとかしてて、うん
0: はい、
2: あのフライデーチャイナタウン、
0: あ
2: へ
0: で
2: この前
0: 出ました安葉やん、
2: そう、うん、この前温泉行った時に入り口こうすれ違った小学生の男の子が、
0: うん、あの歌ってた、
2: うん、フライデーチャイナタウンって言いながら歩いてきたんで、
1: すげ
2: えって思ってちょっとびっくりしたのがありました。
1: これいいのいただきましたね。
0: なるほど、ね、
1: まあ、安さは俺個人的にはあんま好きじゃないんですけど も、
0: 私も
1: なんいや、いやあの さんっていうよりも、三平ファミリーがあんま好きじゃないです。
0: ね、曲はいいけどね、林
1: 家ファミリーね、
0: 曲はいいですよね、
2: 世間騒がしましたから
1: ね、のいただきましたねこれね。
0: あ、じゃあ割と古いやつもあるんだね、
1: このスペシャルズ、ね、僕も気になってて
0: 面白いね、うん、へえ。
1: これアマプラとかでやってるよね。
2: そうです
1: ね、
0: うん、まあ、でもなんか昔のいい曲がそうやって若い人に認知されていくってい
1: い
0: ですよね。
1: こんなん知らんもん僕らね、これぜひ取り入れましょう。
0: なんでその曲知ってるんっていうのを歌ってたりすることあるよね、そういえば、
1: う
0: ん、
1: そうやね。ということで今日は真夏の夜の夢、涙のリクエスト、はい、フライデーチャイナタウン、もうこれでほぼ完成です。
0: そう
1: もうリサーチしたことにしようこれね、
0: はい
1: は
0: いはい、
1: ということで、
0: はい、
1: 今月もありがとうございました。お届けしましたのは、はい、私ブラボー素人、
0: はい、ミリームの木田美乃美でした。

月30日木曜、ローズマリーのほっこり小晴れ日より、パーソナリティのローズマリーです。今夜のねゲストはですね、もう自分が嫌いでいじめられていた過去もあって、それでもこのままだったら何も変わらないと奮起し、さまざまなエステを試したり、またねベジタリアン、ビーガンにもなったり、良いと言われることはねとにかく全部やってみたっていうね、行動力のある方です。まあ、食事を変えれば体調は良くなるけど美には近づけない、これ結構ね女性のね永遠のテーマでもあると思うんですけれども、綺麗になっても健康が遠のく、その繰り返しの中でやっと見つけた垢抜け術、はい、それが今夜のテーマでもあります。はい、骨から整える美なんですよ。はい、これからはね、年を取るにつれて若くなる、美しくなることを目指す、その言葉、のね美しさってやっぱりね誰かに、なることじゃなくて本来の自分を取り戻すこと、今夜はそのねそんな気づきをねいただける時間になれば嬉しいなと思っています。それでは今夜もねどうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。一度忘れない、この番組は心を込めた解決をモットーに、過労死事案をはじめさまざまな事件に果敢に取り組むいわき総合法律事務所、福祉と仏教を結び社会と宗教をつなぐ創刊100年の宗教専門誌文化時報、大阪豊中エステ頑張る女性の休憩場所をコンセプトに、顧問医師提携メディカルエステおうちサロンローズマリーの提供でお送りします。

0: りコーナーです。このコーナーではほっこりをキーワードにいろんな考えや世界観をシェアしていきます。さあ今日はどんな人生のストーリーがお聞きできるのでしょうか。今夜のゲストは美の再構築セラピスト黒木彩さんです。屋号はねガッティーナ。それでは黒木さん、こんばんは。
1: こんばんは、
0: はい。まずはね、現在のお仕事や活動状況のことから教えてください、
1: はい。
0: どんなことされてるんですか。
1: 私は、自分で言うのもねあれなんですけれども、うん、美ボディの女神という形で、皆様に伝えさせてもらってるんですが、もともとその骨を、調整したり、それに対して付随している筋肉を緩めていくことによって、本来のいい状態の体を作っていく、お顔の小顔だったりだとか表情を作っていくということをさせていただいております。
0: もうね、女性がね泣いて喜びそうなねことですよね。
1: 本当ですか。
0: はい、そしたら今日ねお伝えしたい内容なんですけれども、これね私もインスタ拝見させていただいたんですけど、
1: ありがとうございます。
0: なぜ骨から美ボディの女神を始めたのか、そこをねちょっと順番にねお伺いしていきたいと思います。で、このね今の女神に、なるに至るまでに、やっぱりこうもともとはねいじめとか自己嫌悪から始まってはるんやなって思うんですね。もうなんかねインスタにもうあれだけはっきり書かれてるので私も堂々と聞こうと思ったんですけれども、ちょっとねいじめられた過去や自分の見た目が、嫌いでたまらなかった時期を、書かれてたと思うんですけれども、当時はどんな気持ちだったんですか。
1: 当時はやっぱり、いじめられた方は経験があると思うんですけど、もう

0: 当になんかすごく孤独で、うん、どうしたらいいもんかわからない状態で、もう本当に不安との戦いっていう感じだったんですね、うん、で、まあ、自分自身もやっぱいろいろ周りから言われることによって、いろんなことにやっぱすごく気にしいになってしまったりだとか、うん、あと何かするチャレンジするのも怖くてできなかったりだとか、うん、そういうやっぱ過去があったっていう感じで、あの生きてきたっていうふうに思ってますね。
1: それってどれくらい続いたんですか？
0: ね、まあ、長かったわけではないんですけども、うん、小中高とそれぞれある期間に起きるんですよ、うんで、あと専門学校も、うん、あのそれはねちょっとまあ専門学校のリーダーという形で、うん、クラスでのリーダーみたいなことをしていたので、うん、まあ、先生と近かったので、うん、まあ、生徒のみんなからしたら、うん、私はみんなとみんなサイドよりも先生サイドにいる人間やっていう形で、ちょっとこういじめではないですけど疎外な感じをちょっと受けてたところがあったりだとか、うん、まあ、なのでちょっとまあね、あの期間としては長かったような感じにはなってしまうんですけど。
1: そうですよね、はい、そんな時に例えば周りで助けてくれる人はいなかったですか？
0: なんかね、助けてほしかったんですけど、うん、それを勇気出して言えなかった。親にもちょっと相談するのもできなくて、うん、抱え込んでしまう、まあ、性格だったというか、今は全然違う、多分本来は違うと思うんですけど、うん、なんかそういう風な状態になってしまってたかなというふうに思いますね。
1: そうですね、はい、まあ、それがね、もうこのままだったら何も変わらないと思ったね、転換点はどんな瞬間で、いつぐらいからだったんですか？
0: それはちょっと覚えてない部分が結構多いんですけど、うんうん、なんかその時の記憶とか写真ってあんまりなくて、多分すごいしんどくて、うん、まあ、記憶を飛ばすわけではないんですけど、うんうん、思い返すとあんまり本当に覚えてなかったので、うん、ちょっとわからないんですけど、うんうん、まあとにかく自分の中で今思えばしんどくないなって思うことも、うん、まあ、当時の若い頃に考えると思ってたのかなというふうに思います、
1: うん、じゃあ今、いつぐらいからね今のような、はい、活動、うん、その転換期っていうのがな、はい、何かきっかけがあったんですか？
0: きっかけは、うん、やっぱり自分自身がコンプレックスだらけで、うん、はい、このままだったらこのままの人生になってしまうってなんかふと思った瞬間があって、うん、で一番の本当に今の自分に完全に変わろうと思ったのが病気をしたんですよ。
1: 病気、
0: 大きな病気を今3回ほど経験しまして、うん、1回目の時はそのまま、まあ、こう食事をちょっとだけ変えるぐらいで放置してたんですけど、うん、2回目に、まあ、全然隠してないことなのでお伝えできるんですけども、リュウマチといった、
1: はい、
0: 大きな病気、うん、治るっていうふうに言われない病気にかかってしまったんですよ、24歳の時に。
1: うわ、
0: それがやっぱ大きかったですね。
1: もうショックでしたよね。
0: はい、もうショックですし、うん、まあ、足もやっぱ歩けなくなったんです。両足が腫れてしまって、うん、歩いて外に出ることができなかったので、うん、まあ、そこから悩み続けたんですけど、うん、当時 あのアロマの、ね、勉強をしてた先生に、
1: はい、
0: あのそのままやったら、あの悩んでも変わらへんし、うん、悩んで変わるんやったら悩んだらいいけど、うん、変わらんのやったら他のことせなみたいなことを言ってもらって、
1: はい、
0: そこから変わりました。
1: そこがね、はい、転換点いうかね。
0: そうですね、
1: うん、もうその時その言葉をかけてもらってどう思いました？
0: いや、最初は一瞬受け入れづらかった部分はあったんですけど、うん、でもほんまにそうやなってなんかこう思って、うんうん、でそこからなんかいろいろ勉強するというか調べ出して、
1: はい、
0: で本を買ってみたり、それこそベジタリアン、うん、ビーガン経験したってあの先ほどね紹介していただきましたけれども、はい、まあ、そのような感じで何でもちょっと体のためやったらみたいな感じで何でもしました。
1: おっしゃる通りですよね、はい、本当にその、まあ、試行錯誤の、ね、末にたどり着いたものっていうのかな、
0: はい、
1: まあ、良いと言われることはとにかく全部やらはったじゃないですか、
0: はい
1: はい、もうエステからベジタリアン、ビーガン、
0: はい、
1: う
0: ん、
1: もうその試行錯誤の日々ってそれは楽しかったですか、辛かったですか？
0: あ、楽しかったです。
1: お、
0: 何かしらやっぱこう今まで多分生きてきた食べ物とかも含めてすごいこう、まあ、ジャンキーなものを食べたりだとか、
1: うんうん、
0: まあ、外食ほぼ外食だったりしてた時期があったので、うん、社会人になってからも、
1: うん、
0: まあ、何かといいことをするとそれなりのやっぱ、ね、体ってすごく正直なので変化があったんですね、
1: はい、
0: で変化があると人って多分ね、皆さん特に女性って変化があると続けれる、はい、楽しいって思えると思うので、うん、そんな感じで楽しんでました。
1: よかったです、はい、あと、体調は良くなるけど美には近づけない、
0: はい、
1: 綺麗になっても健康が遠のくというね、繰り返しも結構ねあったと思うんですけれども、はい、何がその黒木さんをもう楽しいと思わせて続けさせたんやと思います？
0: なんか追求したくなってしまって。
1: あ、追求したくなった、
0: はい、もうやるならとことんやってみようみたい な、 なんかスイッチがある日突然ちょっと入ったようで、そこからですね。
1: そこなんですね、はい、そのあたりねまた深掘りでね後半聞いていきたいと思います。それでは今日ね私黒木さんにねぴったりな曲の方を、実はご用意しました。
0: 嬉しいです、
1: はい、それでは曲はねスーパーフライのビューティフルです。どうぞ。

0: それでは後半ね、黒木さんにさらに伺っていきます。いや、今前半でね、はい、もうありとあらゆるものを思考錯誤されたっていうことで、そこで、まあ、行き着いたっていうのが骨から整えるっていうことだと思うんですけれども、はい、この考え方ってね、本当世間一般の美容とはなんか私根本的に違うと思うんですね。
1: あ、そうですか。う
0: ん、私ね、骨っていうのは顎の骨しか動かへんから、あと骨って動かへんものやと思ってるのね。
1: そうなんですね。うん、
0: それがね、どうやって整えるんだろうってまず思ったのが、まあ、一点なんですけれども、はい、そのあたり骨から整えるっていうのがどういうことか、ちょっと教えていただけますか。
1: 骨って聞くと、うん、それこそ、ね、今動かないものだっていう風なイメージがあるっておっしゃってましたけれども、うん、人体模型を想像していただくと分かりやすいと思うんですけど、はい、人体模型ってあれはまあ、ああいう模型なのでつながっているんですね、うん、
0: はい、
1: ですけども、私たちの骨ってつながってるっていうよりか、筋肉とか組織、いろんなものの中に浮いてるというか、うん、付随してくっついてるような感じで、こう動かないものではないんですよ、うん、なので、まあ、ほんとちょっとした、例えば足を組んだりだとか、うん、例えば顎に手肘ついたりとかするだけでも、お顔の骨も足も骨盤も歪んでいってしまうんですね。なんか意外と繊細で、簡単な部分っていうか、動きやすい部分ではあるんですよ。
0: そうなんですね。
1: はい、
0: 美は健康の上に成り立つ、
1: はい、
0: まあとね、インスタにもありましたけど、
1: はい、
0: これは黒木さんが体を張ってたどり着いた言葉なんですよね。
1: そうですね。
0: うん、それが、まあ、最終形は、まあ、骨だったというところなんですけれども、
1: はい
0: はい、そうか、骨ってそうね、よく言うかで、やっぱ腰痛にしろ何にしろ歪みから起こるっていうような感じですよね。
1: そうなんですよ、うん、お家で例えていただくと、うん、お家の骨組みが歪んでしまうと、
0: うん、
1: まあ、壁紙の、まあね、貼ってるクロスも歪んだりだとか、
0: はい、
1: 立ててるその大好きなインテリアもなんか崩れていくイメージで、うん、やっぱ土台である骨がしっかりしてないと、うん、まあ、全てが整っていかないんですね。
0: はい、
1: なのでやっぱ最終的そこにたどり着いたっていう感じです。
0: そうですね、もう行き着くところまで行ったっていう、その例えば、まあ、その骨、なんですけれども、はい、黒木さんはその、はい、まあ、サロンとかね、はい、いろいろでどんなまあ、アプローチをされてるんですか。
1: まずね、うん、骨を動かすに対して、うん、筋肉が硬いと骨ってすごい筋肉に引っ張られるんですよ、
0: はい、
1: で例えば肩に凝りがあったりとか、うん、腰に凝りがあると、うん、まあ、そっちに引っ張られてしまって肋骨とか本来の位置にあるはずなんですけど、はい、腰痛があることによって凝りがあることで肋骨が開いてしまったりだとか、うん、そういうことが起きるので、うん、まずは体触らせていただいて、うん、体の凝りといった筋肉をほぐしていく、うん、そこから調整をかけていくというようなアプローチをさせてもらってます。
0: じゃあどちらかというと、うん、まあ、トリートメントやマッサージに、はい、と整体を組み合わせたみたいな感じ。
1: そういうイメージですね。はい、
0: それって大体どれぐらい、まあ、人によると思うんですけど、
1: はい、
0: 期間ってかかるんですか。
1: まあ、結構1回でも、うん、まあ、変化は見ることはできるんですけども、
0: うんうん、
1: 骨とか筋肉って、うん、まあ、体が覚えていくんですよ、形状記憶のように。なのでその癖をやっぱ取り除くには3ヶ月から半年は見てもらった方がいいのかなというふうに私は思ってます。
0: そうですよね、はい、それこそ筋肉ってね、
1: はい、
0: 日々していかないとね、なかなかね調整できないものでもあるから。
1: そうですね、
0: うん、実際その手術を受けられた方でどんなお声がありますか。は
1: い、なんかね、
0: うん、
1: まあ、最近のお客様で言うと、うん、睡眠の質がすごく上がってびっくりするぐらい眠れたとか、あと施術中に実際に起きることなんですけど、
0: はい、
1: おトイレに最中に行きたくなるだったりだとか、
0: うん、
1: あとはですね、やっぱりこうスタイルが本当に変わったことによって、
0: うん、
1: まあ、私も実際そうですけど、うん、人生の質がやっぱ上がった、
0: うん、
1: 価値観が変わった、うん、知識を、まあ、得ることによって本当に選択の幅が変わったっていうことがすごく意見としていられるので、あ、すごくやっててよかったなっていうふうに思います。
0: その綺麗になることによってその選択の幅が広がったっていうのは具体的にはどんなこと、は
1: い、なんかね、私自身も経験したことがあるんですけど、うん、なんかね、人生って見た目は全てじゃないっていう言葉があるんですけど、うん、確かにそう思うんですけど、
0: はい、
1: 見た目ってやっぱりこうその人を知るための入り口の 部分だと思うんですね。なのでそこが、うん、まあ自分の理想だったり周りの人から見て美しいと思うとその人を知ろうとしてもらえるチャンスの幅が私は男性も女性も含めて思うんですよ、
0: はい、
1: そうすると、まあ、出会う方がやっぱ増えたりだとか、うん、増えることによってその中で会う人もたくさん出会いやすくなるので、うん、その人ってやっぱ環境によってすごく変わると思うんですよ、
0: はい、
1: そこがやっぱ人生の幅がやっぱ変わって質が変わってくるんじゃないかなというふうに思ってます。
0: あ、おっしゃる通りですね、はい、いや私もねエステの仕事してて思うんですけど、はい、どんな理論どんな技術持ってても肌の綺麗なの一発見せればね、はい、あもうみんなそれで動くっていう ね、
1: そうです
0: ねところってありますよね、
1: はい、
0: いや本当それね大事だと思います、
1: うん、
0: あと、まあ、本来の自分を取り戻すっていうことね、はいなんですけども、まあ、美しさは誰かになることではなく本来の自分を取り戻すっていうのがね、まあ、これが黒木さんの核心だと思うんですけれども、はい、それはやっぱりその体験とか、はい、経験したことによって生まれた言葉なんですか？
1: そうですね、やっぱ経験したことが大きかったですね、
0: うん、それどうやって自分をなんか取り戻せたの？
1: なんかねやっぱりこう、うん、綺麗になりたいとかコンプレックスを改善したいと思ったら、うん、やっぱこのモデルさんになりたいとか、例えば私昔ね美ボディの大会に出てたので筋肉美の大会でこの選手みたいになりたいとか、
0: うん、
1: まあ自分じゃなくてその人をやっぱベースで考えてたんですよ。けどやっぱり人ってそれぞれみんな違うんで、
0: はい、
1: 完全にその人にはなれないなっていうことに気づいて、
0: うんうんうん、
1: でそこを追ってしまうと自分自身が自分じゃなくなることをやっぱ経験したんですよ。例えば1位取りたいとかだったら、はい、1位取りたいなと思ってやっても、うん取れなかったりとかすると自分を責める何があかんかったんやろ
0: う
1: とか、
0: うん、
1: 責めてしまうっていうことがマイナスやなってすごく思った時に、
0: はい、
1: なんか誰かになるのではなくて自分自身をやっぱ信じて自分の本来の良さをもっともっと引き出せる方法を知ってそれを出していくっていうのが私は本当に豊かになるんじゃないかなというふうに思いましたね。
0: じゃあ例えばその黒木さんがねそれこそみんなに自分で自分の良さってわからないと思うんですよ。
1: そうですよね、う
0: ん、そこをどうやって気がついたんですか？
1: うん、まあ、それこそいろんな方に、うん、信頼してるいろんな方に、うん、私の長所と短所を3つずつ教えてとか、
0: あタコ分析っていうやつ、
1: はい、してみたり、うんうん、それ共通する部分とか、
0: うん
1: まあ、見た目ももちろんですけど、うんまあ、内面とか含めて教えてもらったことを強みとしたいだとか、うん、自分の過去ってどんなんやったかなとか、
0: うん、
1: 親に自分の過去を聞いてみたりとか、
0: はい、
1: どういう幼少期やったかどういう、こう性格やったとか聞いてみて、
0: うん、
1: 今の自分と、うん、あそうやんなとかいうふうに一致するところを強みとして伸ばしていたって感じですね。
0: そうか、
1: はい、
0: そこをすることによって、まあ、自分をある意味知ることもできて
1: そうです、ね
0: はい、自分らしく生きることが、
1: はい、
0: だんだんできてきたっていうような感じですか？
1: そうですね、
0: そうですよね、
1: はい、
0: うん、あとやっぱりこう SNS にね理想の体型や、うんまあ、顔がもう溢れてる時代じゃないですか、
1: はい、
0: まあこの誰かになろうとするもうことが例えば何か問題があると思いますか？今だったらもうやっぱりね人のやっぱり真似しても、
1: はい、
0: やっぱりねなんか最終的に、うんまあ、うまくいかなかったじゃないですか、
1: はい、
0: で自分のそういったところをね、うん、見つけ出すっていうことだと思うんですけれども、
1: はい
0: まあ、今ねみんなもとにかく真似から入ると思うんですけどここはこうやったらいいよとかいうアドバイスってありますか？
1: 最初は自分がこうなりたいと思ったら真似から始まっても私はいいと思うんですよ、
0: うんうん、
1: ただその人になろうと追求してはいけないなと思います。なれないです、
0: うん、
1: その人じゃないので
0: そうです
1: よね、私は私なので、
0: うんうん、
1: そこを真似て例えばこういうメイクをしてみよう、でもそのメイクして自分に合うかはやってみないとわからないのでやってみて、
0: うん、
1: であなんかちょっと違うなと思ったら例えばメイクが分かりやすいんですけど、うん、メイクだとアイラインを少し上げてみようかな下げてみようかな眉毛を太くしてみようかな細くしてみようかなっていうのは自分で、
0: うん、
1: 自分に合うものは分析していく必要あるかなとは思うんですけど、
0: そこですよね、
1: そこだと思います。
0: じゃないとみんな同じ顔になりますもんね
1: 面白くないじゃないですか。
0: 面白くないですよね、うん、それこそ個性個性っていう割にはみんなね、
1: はい、
0: 同じになっちゃいますもんね。
1: いや本当に、
0: はい、 じゃあ、あとあの、まあ、美しさが人生を変える瞬間なんですけどね、
1: はい、
0: まあ、女性がハッピーでいると、まあ、パートナーや家族、まあ、友達にもね本当に幸せの、ね、連鎖がもう輪になって、はい、あの広がっていくっていう、これは私も思うわけなんですけども、
1: はい、
0: あの実際にお客様で変わっていく中で、
1: はい、
0: 見た目以外で一番印象的だった変化ってありますか？
1: 性格がめちゃくちゃ変わります。
0: お、性格が、はい、どんな風に変わった？
1: 明るくまずなるのと、なんだろう、こう優しくなるんですよ、うんうん、まあ、優しくないわけじゃないんですよ、なんかこんな
0: に分かる分かる、
1: うん、なんか悪口になってしまうんであれですけど、いやいやいや、そういう意味じゃなくて、
0: うん、
1: なんかね、あの本当に美しい方って、
0: うん、
1: 本当心綺麗な方多いんですよ、
0: うん、
1: でなんかやっぱ余裕が出るんでしょうね。
0: そこですよね、
1: はい、うん、そこをすごく感じます。
0: そこですよね、
1: はい、
0: まあ、本当にねこの美しさを通じて人生の質まで高まるっていうのがね、
1: はい、
0: まあ、黒木さん自身がね、まあ、体感してることだけに本当にそれをね今日みたいにもうセキララにありのままにね、
1: はい、
0: こう伝わっていくことによって今日みんな聞いてる人がね、
1: はい、
0: 勇気を持てたと思うんですね、
1: はい
0: はい、
1: 嬉しいです、
0: ね、あとこれからやっぱ人間嫌でも年を取っていくじゃないですか、
1: はい、
0: でも黒木さんはこう年を取りにつれて若くなるという生き方っていうのをね、
1: はいはい、
0: あのま、あの推奨っていうかね思っておられるわけですけども、
1: はい、
0: これはどういうことでしょう、
1: はい、なんか私の中で年齢はただの数字にしか過ぎないと思っていて、
0: うんうんうんうん、
1: もちろん年はね不老不死になることはできないですけれども、うん、まあ、それはそれで置いといて、
0: うん、
1: なんかやっぱ自分の選択するものによって、うん、若く実際も自分自身もそうなんですけど、20歳の時の自分よりも今の自分の方が大好きですし、やっぱ若返ったなっていう感覚があるんですね、
0: うん、
1: なので年を重ねることは本当に怖いことではなく、ちゃんとした方法さえ知れば問題ないかなっていうふうに私は思っています。
0: そこですよね、
1: はい、
0: もうぜひねみんなに知っていただきたいですよね、
1: はい、ぜひぜひ、
0: はい、じゃあ最後に一言、
1: はい、
0: まあ、あの年齢を重ねることにね、
1: はい、
0: まあ、不安を感じてるリスナーさんへ、
1: はい、
0: 黒木さんならどんな言葉をかけますか？
1: まあ、不安になるのはもちろんだと思うんですが、不安になってもね、どうしようもないと思うので、まあ、そこは、まあ、置いといて、あの自分が楽しいって思うことを常に選択できるように考えてほしいです。これをしなければいけない、例えばお金のためにしなければいけないっていう部分もあるかもしれないんですけど、まず自分の心に正直に生きてほしいなっていうふうに思います。
0: そこですよね。ありがとうございます。それでは最後にね、黒木さんから告知やお問い合わせのお知らせがあればぜひ皆さんに、お伝えください。
1: 私ですね、あの、ホームページはちょっと作ってないんですけれども、インスタグラムをしておりまして、ローマ字であやくろ.gattina、お店なんですけども、 GATTINA、あやくろ .gattina で検索していただきますと、インスタグラムが上がってきますので、そちらであの私の世界観だったりだとか、例えば、まあ、これからちょっとこう自分が変わりたいなって思うときに、あの一歩踏み出せないのであれば直接 DM 送っていただいたらいいと思いますので、ぜひぜひあの連絡していただければと思います。
0: はい、それでは本日のゲスト、黒木あやさんでした。またね、活動の詳細はおうちサロンローズマリーのホームページでもご案内しておりますので、ぜひご覧くださいね。それでは黒木さん、今日は本当にね勇気を持ってお話しいただいてありがとうございました。いや、
1: こちらこそありがとう、すごく楽しかったです。ありがとうございます。
0: 私も
1: あ、やった

0: はい、あっという間にエンディングのお時間になりました。今日のローズマリーのほっこり小晴れ日和はいかがでしたか。いじめられた過去、病気との戦い、何度試しても何度も違うと気づいた日々、その全部がね、今の黒木さんを作っていて、だから私が生きるエビデンスですっていう言葉がね出てこられるんだと思います。まあ、美しくなることは自分だけのためじゃないということをね、今日皆様に知っていただけた、とっても素敵な時間になったと思います。それでは明日からも心がほっこり晴れるように、ローズマリーと
1: 黒木彩が
0: 爽やかな魔法をかけます。よかったら一緒に手を合わせて、今日も一日頑張った自分にご褒美の拍手をしましょう。それでは皆様、今日もゆっくりお休みくださいね。それではまた来週元気でお会いしましょう。

茅野正剛の All You Need Is Love。生きていると日常のささやかな出来事や世の中のあれこれに対して言いたいことや思うことはいろいろあります。でもどんなことでも最後に笑えたら結果オーライ。笑いこそすべてのマインドで自由気ままにお送りする30分、始めてまいります。

0: もうこれ7月最後ですね。もう終わるんですね、7月ね。
1: うん、
0: のんきに話しますけど、実はこれ7月何日分ですか、これ。9日分からずっと撮ってるんですよね。4本目です。1本30分なんで2時間です。まあ、合間のね、その切り替えの時間とかもありますけど、これそれも含めてほぼオールナイトニッポンよ、これ尺だけで言ったらマジで。
1: まあそうね、
0: CM とかの尺考えたらほぼ同じだと思うのよ。かけてる曲の数とかも含めだいたい 4,5 曲ぐらいでしょ、あれかけてんの。で CM がだいたい1分ぐらい毎回入るでしょ、1分か1分半ぐらい入るでしょ。っていうそのあれを全部ひっくるめて、私今多分ほぼオールナイトニッポンをやってますこれ今。オールナイトニッポンと1個だけ違うのは、この椅子が硬くて尻が痛いです。でもオールナイトニッポンやってる人はもっとなんかすごいいいさ、背もたれがでっかいさ、アイドルがお尻痛くするわけにいかないから、ね、乃木坂もオールナイトニッポンやってますけど、多分もうすっごく座り心地のいい、2時間座っても大丈夫みたいな、稲葉の物置みたいなやつに座ってるんだと思うんですけど、もうね、2時間ダメこれ座っちゃ。痛い尻が。私がちょっとあんまり腰結構痛くなっちゃう人だからのもあるんですけど、天使ちゃんとかすごいよ、だって何人も何人も撮ってるわけでしょ、1日で。痛くなんないですか、尻。
1: なりますな、たまに立ってて。
0: そうでしょ。絶対痛いよね。勘弁してくれと思いますので、1日で何人も収録来ると、もう明日にしてくんねえから、みたいな。だから、これも、だから、一応、だから、ポジティブに言うんであれば、オールナイトニッポンの尺も私できるよってことが分かったっていう。で普通にほぼ私2時間ほぼ喋り倒してるからね、これ今。
1: 大したもんですよ、本当に。
0: しかも毎回テーマもらってるのもありますけど、うん、別に私、最初の2本オープニングトークだけでいけって言ったら多分いけるから、私別にね。
1: 大したもんですよ、本当に。すごい。
0: とにかくその尻が痛いのと、喉が痛いのだけどうにかしたいっていう。全部同じトーンで、これも私考えればよかったよね。1本目もうちょっとトーン落としゃよかったのにさ、全部同じトーンで今行こうとしてるから、ちょっと4本目なんで、最後なんかすごいうつらうつらして5秒以上沈黙みたいになったら申し訳ないですけど、寝ないように30分最後やりますからね。
1: まだ緩いテーマ用意してますよ。
0: あ、本当ですか、
1: うん、
0: じゃあちょっと緩いテーマということで
1: いきましょうか。
0: 早々に切り上げていきましょうか。
1: はい、ではいきましょう。本日のテーマは、
0: はい、
1: 夏あるあるあるあるあるある
0: あるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるある
1: あるあるあ夏これあるよねとか。
0: あ、
1: だってこんなのだって別に私生活だけじゃなくて会社でもありうるはずです。
0: いやでも夏のこういうテーマこそさ、なんつうの、
1: 幅広いからね、
0: うまく調理したいじゃん。
1: はい、なるほど。
0: 欲が出るよね。いやもちろん緩いよ、ゆるテーマとして緩いけど、
1: はいはい、
0: ゆるなんつうのか、こういうのってなんかそのいや本当にこれ一回なんか話で思いついちゃってしちゃいますけど、しかもしちゃう話が別に夏とかまあ何にも関係、まあでも一応その無理くりつなげれば大学入試にね向かう天王山でも夏とか言うわけですよ、大体。
1: あ、そうなんですか。
0: まだ夏休みにさ、
1: 夏
0: 期講習とかでさ、
1: こう
0: そこでどれぐらいやるかによってみたいなよく言われるわけです。
1: あ、言われてた、
0: 言われるでしょ。だから天使の時代に言われてたってことは多分もうなんか何十年も同じことをこの国は言い続けてるんだろうね。
1: 変わらない
0: と、変わらない、日本の軸を同じことを多分言い続けるんでしょう、おそらく。だからまあそうなんで、私の時も言われてましたよ、
1: うんうん、
0: この夏が勝負だぞみたいな、
1: うんうん、
0: でそれで大学入試とかで私がなんかまあ別にその専門家じゃないんであれですけど、一番まあこの国で一番難しいと言われてる大学って一応東京大学じゃないですか、
1: うん、
0: 一応ね何を難しいというかによるんですけど、
1: まあ
0: ね、東京大学もちろん私別に受けてないですけど、うんうんうん、まあでもいわゆるその難関校と言われる大学ってあるじゃないですか、
1: うんうん、六大とかね、
0: うん、で言われるような大学の問題とかも私もそのいろいろ練習とかで解かされたことあるんですけど、うん、私の中でなんか気づいたことがあって、うん、難しい大学ほどね問題がシンプルなんだよね、めっちゃ。これみんな思わないでしょ。
1: いや知らない、
0: なんか小難しいなんか何行も何行も書いてあって思うでしょ。いやいやあれね、うん、あれはごまかしです。ごまかしてる、うん、中堅ぐらいの大学がよくやる手口です、それは。
1: あ、逆に
0: 逆に、なんかいっぱい書いておけば難しく思うだろうっていう、だから別になんかいっぱい書いてあることで頭がああってなっちゃうようなやつらが受ける大学。わかる、いっぱい書いてあるってなっちゃうようなやつらが受けるような大学はそれで難しいと思わせてるのよ、
1: うんうん、
0: でも本当の一級品の大学は、うん、こういうこれハラスメント、 一級品の大学とか
1: 先週の
0: 大丈夫、大学が学ハラとかある一級品で、ね、大学の名前で一級品とか言ってるみたいな一応言うわ、一級言われたか、一級と言われる大学は、うんうん、めっちゃシンプルな問題が、これ一番有名な問題があって、私こあの数学とか できないから私本当に知ってるだけなんですけど、円周率っていくつですか？
1: 3.14
0: ですよね。円周率が3以上であることを証明しろっていう問題が出たことある東大で。
1: うわー、分からん
0: 問題はそれだけなんですよ。
1: あ、でも分かる。
0: 円周率が3以上であるということを証明しなさいっていう、
1: うんうんうん
0: うん、めっちゃシンプルでしょ。
1: 確かに確かに確かに。
0: でもできないのよ。どう証明したらいいか手口が分かんないの。
1: 確かに。
0: でもこれ東大に受かる人は多分この ロジックが浮かぶんですよ、どう証明したらいいかっていう。でも一級の大学はそこが違うんだと思ったのは、あのね、どう解いていいかの手口すら思い浮かばないんですよ。
1: あ、
0: その手のつけ方がだからもう書き出すことすらできないのよ。
1: 問いは簡単だけど、
0: そう、手のつけ方が分かんない。
1: あ、
0: これが本物かと思ってました、その時。
1: 確かに今聞いてて確かにそう感じた、うんう
0: ん、言ってる意味は分かる、誰でも分かる、
1: 分かりやすいですね、しかもね。
0: でもじゃあどうすればいいのってなった時に、もう多くの人はもうその瞬間にもうペンを置くんですよ。
1: いやいや、置く置く
0: 置く。でもそういう時になんか難しい問題とかってさ、いっぱい書いてあるとさ、その読もうとするじゃない、まず、うん、その意味を理解しようとするじゃん、まあ、ね、うん、さっき言ったけどその読解力とか求めてる時点でもうそのレベルなのよ。
1: あ、逆にね、
0: うん、読解力で混乱するとか そういうことじゃなくて、
1: 違うんだ、
0: うん、これ意味分かりました、じゃあやってくださいって言われて、いやでも意味は分かるんですけど、あ、じゃあもういいです、あなたも帰ってくださいって、そういうことなんですよ、一番上のレベル
1: な
0: んで。
1: なるほどね。
0: 問題が読めるとかそういうこと別に聞いてないんでって。
1: はいはいはい
0: 問題文が読めるの当たり前なんでっていう。
1: はいはいはい、確かに。
0: 問題文の意味が分かるの当たり前なんで、問題文だからこれはあくまでっていう、うんうん、だからなんかね、難しい大学ってなんかすごいみんななんかめっちゃこねくり回した難しい問題と思ってる人が、そこでね概念が変わったんですよ、
1: うんうん、
0: でしかもそれを見つけた瞬間に、確かに東大だけじゃなくて、例えばそのいわゆるだからその六大学とかもそうだし、まあ、例えばいわゆるその総計とか言われる大学とかも、うんうん、あの全部ね答えが美しいんですよ。
1: あ、はいはいはいはい、
0: あの見える人には見えるっていう問題なの、
1: うんうん、
0: で聞かれてることがめっちゃ複雑ってことじゃないんですよ基本的に。
1: うーん、
0: でその法則とか、法則ってクイズじゃないからもちろん知識は必要なんだけど、うん、あ、これってこの知識があるとあれば解けるんだなってことが見えた瞬間に答えが見えるっていうのがあるんだけど、でもその、うん、その総合的なものがないともうどう手をつけていいかすらわからないっていう、
1: うんうんうん、
0: で究極の門前払いってこのことやなっていう。
1: あ、なるほどね、
0: これが門前払いかっていう。
1: はいはい、なるほども、
0: そう
1: すごいレベルです、ね、
0: そうっていう。だから私これなんでこんな話し始めたんでしたっけ今、夏あるあるでしょだからそのだから要するにこのなんていうのかな、この緩いテーマだからこそ、
1: うん、
0: なんていうの、緩く終わらせることはできるわけですよ
1: なるほどね。
0: だけどシンプルじゃん、夏あるあるなんですかっつって、なんかでももう本当になんかこれは別に適当なこと言うから汗がどうのこうの、
1: まあね、そうね、そうね、
0: でしょ。でもさ、それだと、
1: ね、
0: そうそう、だそれだとなんかさ、なんかその辺のギャル捕まえてきてもできるじゃん。
1: まあね、確かにね。
0: つらーとか言って30分終わるじゃん。だからその夏あるあるからだから、いかにその、うん、なんていうの、この30分の流れの中でだからこそ出てきたものにできるかがやっぱり面白い。
1: うんうんうん、
0: だから私はだからこの天社がもらったお題を東大のお題にしたいわけですよ。円周率 3.14 でしたわけ、ね、そう、なぜならばこういう理由で3以上ですっていう、
1: それはもうすごい世界だわ。
0: だからそう、だからそれがだからそのシンプルだからこそ、でシンプルな問題だから一番難しい、
1: まあ、シンプルな料理も一番難しいっていうからね、チャーハンとかよく言われるけど。
0: そう、私もこれも納得したのが、まあ、入試の話で申し訳ないけど、いっぱいその書いてあったりとかするとやっぱ問題文がさ、例えばじゃあよくあるのがこれ早稲田とか上智とかの問題でも、まあ、今これちょっと入試の携帯買っちゃったけど、私が受けてる時とかは古文っていうと、
1: 古文、古文ね、
0: 古文って聞いたけど、ね、難しいと思うじゃない、
1: うんうん、確
0: かに古文かって、
1: うんうん、
0: で難しい古文ってどういう問題かしたら、古文の文章めっちゃ長いと難しいと思いません？
1: まあ僕も嫌ですね。
0: でも古文難しいもん、古文は文章長い方が簡単ですよ。
1: え、そうなんですか、
0: うん、
1: なんで？
0: ヒントがいっぱいあるから。だってその分だって文章がいっぱい書いてあるってことは、前後読める余地がいっぱいあるってことだから。
1: あー、なるほどね。
0: 掘り出す場所がいっぱいあるってことなんですよ。
1: サービスだ、逆に。
0: そう これ本当にマジでそうなんですよ。
1: なるほどなるほど。
0: 例えばじゃあお宝を探してください。この中に絶対に
1: あ、はいはいはい、
0: お宝がありますって言われた時に、例えばじゃあ、ものすごい広い土地を与えられて、うん、探してって言われた時と、もうなんか四畳半みたいなこの中に絶対金塊ありますって言われた時だと、うん、見つけやすさが全然違うじゃないですか、
1: う
0: ん、だから広くて要するにこういっぱいなんかこう土地があるなと思うけど、うん、広ければ広いほどどこ掘っていいか分かんないから、うん、すごくそれを探すの難しくなる、
1: うん、
0: でも結局ここを掘ればいいとかここを見つければいいっていうヒントがある程度もう決まってきちゃった方が、
1: うんうん、
0: 要するに文章がいっぱい書いてあるってことはそれだけ
1: ヒントがある、
0: そうヒントがそこら中に転がってるってことだから掘る場所が分かりやすいんですよ、すごく、
1: はいはいはい、
0: でも早稲田とかの難しい大学の古文ってすっげえ短いの文章が半ページぐらいしかないやつなんですよ文章が、はい、だと残り全部問題、うん、だけどこれしか文章ないのに、うん、こんだけ聞かれても どっからどう解釈していいのってなるんですよ。
1: あ、なるほどね。
0: そのためには文法の高い知識が必要だったりとか、
1: はいはいはい、
0: あとその主語がなかったりするときにその主語を正確に補える能力、うんうん、要するに自分である程度補っていかないと、うんうん、その少ない文章から自分で付け足せる能力がないと、
1: うんうん、
0: その問題に対応しきれない。だから文章短いからラッキー、うんうん、英語の文章でもそうなんですけど、
1: うんうん、
0: 英文もめっちゃ長いとみんな気持ち悪いというじゃない、
1: うんうん、
0: でも私は長い方がいいなと思うんですよ、むしろ。だから
1: なるほどな。
0: だってそんだけ情報がいっぱいあるってことだから、
1: はいはいはい、
0: でも文章英文も私文章が短い方が厄介だなと思
1: う
0: んだから、
1: うん、なるほどね、
0: ヒントがないから、
1: はいはいはい、
0: だからその非天使のお題も同じなんですよ、うん、夏あるあるしかないじゃん今、
1: はい、
0: 夏あるあるってクソほど言おうと言えばあるけど、私はそこら辺のギャルにはなりたくないんですよ
1: そこら辺のギャル
0: なりたくないですよ。だから私だからいろんなこんななんかもうまあ、一応だからその私にとってこの夏あるあるの1個なんですけど、このね大学入試のあれがねあるんですけど、これで時間を引き延ばすのもちょっと今自由に限界があるので、今13分分ぐらいまで頑張りましたけど、だから頑張って今からちょっと考えるけど夏あるある何度かな。夏あるある、
1: 会社とかでもないですか。
0: え、もうそれ行事ってこと。
1: いやいや行事じゃなくて、例えば僕がサラリーマンの時だったところは夏になると上司から飲みの誘いが増えるとか。ないんだ。
0: 私行かないもんな。でも
1: いや、まああとそういう会社の雰囲気は社風とかもあるけど、
0: うちの会社もそれはあんまない
1: んだけど、うちの会社あったんで営業会社だったから。
0: あでも夏あるあるって言われるけど、実はみんなあんまやったことないんじゃないって思うことはある。
1: ほう、なんすか。
0: スイカ割りと肝試し。
1: おお、確かにもう定番中定番
0: でやんないですね。なんかさ、絵とかでさよく出てくるけど、やったことあります、スイカ割りと肝試し。
1: あるけど子供の頃以外やってないですよね。
0: しかもなんか毎年毎年やるかっつったらさ、
1: ないないない、
0: やらないよね。
1: やらない。
0: でもなんかザ夏の風物詩みたいに出てくるけど、
1: スイカ割りなんかもう極みでしょそれの。
0: でもやったことありますっつったら多分やったことある人あんまいないと思うね、スイカ割りって。
1: 時代もあるのかもしれない。
0: で私もやったことあるけど、でも確かに子供の頃に1回2回やったことあるぐらいかな。
1: 僕は毎年やったな、
0: スイカ割り。
1: それはあれも多分決まりがあって、家族だったりとかと、要はみんな周辺の地域の方々
0: と、そういうのがやっぱあるとね、
1: 江ノ島に行って遊ぶっていうのは年に1回あった
0: んですよ。めっちゃザ・スイカ割りしてますね。江ノ島でやるんだ。
1: そう、で江ノ島に行って、で別にやりたくもないスイカ割りをやらないといけないっていうのは子供の頃に記憶に残ってます
0: よ。砂浜でやるんです
1: 。砂浜
0: ぐるぐる回って
1: 写真を見とって、そんなのは覚えてます、
0: ね、あだからそういうなんかね、決まり事というか、そのなんか毎年やってますみたいなのがあると、なんか無理やり連れてかれてなんかとりあえずやるみたいなのがね、
1: ありました
0: ね。あったり、なんか大人が楽しいんですよ、意外にね。子供がやってるのを見る、
1: 写真撮ってアルバム作りたいんでしょ。
0: そうだ、あれそうそう、あれだからやらせるのは子供にやらせるんだけど、大人がその追加割りしてる子供が見たいってもうエゴですよ。だからもう完全に、
1: 確かに確かにね、
0: 子供がケキケキやってるっていうのは、なんか子供からしたらなんかケキケキやってるんだけどね
1: そう、まあ、今思えばね
0: だから肝試しとかもさ、肝試しってさ、あれなんか肝試しをやる張り合いのある場所がないじゃない、今あんまりもう。
1: ああ今減ったのかな。昔は番組もあったから、うん、テレビで。
0: あそう、心霊みたいな。
1: そうだから、そういう流行ったし、あと稲川淳二さんとか普通に。
0: ああそっか、そういうの
1: がある時代もあるんですよ。僕の時はだから全然もう大人になっても車で骨壺トンネルとか行ったりとか普通に行ってました。
0: 心霊スポットみたいなのがね、
1: そうめっちゃあったし、その昨日テレビやつを行こうぜみたいなノリがあったわ
0: け。あそういう、だからそっか、スポット化してるからね。
1: あテレビやってた、テレビしかないし、はいはいはい、ネットもないから、
0: うん、だからその芸能人とかお笑い芸人とかが行ってたところに
1: みんなに
0: 来週俺たちも行ってみようか
1: と。暇だから。
0: あそういうのもなんかもうさ、今なんか、まあ、そもそ も明るい場所が多いじゃないですか、今もう治安の関係もあって、うん、どこ行っても明るいじゃないですか。
1: 明るいし、しかも今もそういうのもうそれすらハラスメントなんでしょ、結局は。もうテレビでできないから。
0: ああ、そうか。そうだよね、テレビで。
1: そうだよね。
0: だからもうコンプラに引っかかるからね。
1: そうでも逆にそれがなくなっちゃったけど、ファンは多いから、怪談ライブとかトークライブとかはめっちゃ人気みたいですよ。渋谷公開動画埋まるぐらいだもん。
0: あ、そう、怪談ライブ。
1: 怪談だけで。
0: やっぱみんなそういうの
1: 好きなんです、結局は
0: 聞きたいんだね。
1: 夏の風物詩としてはやっぱりテレビなくなった分、うん、やっぱり求めてはいるんでしょうね、結果的には。
0: でも意外にもなんか私テレビでもいいけど、なんかそういうなんか階段まで行くとさ、一つの芸じゃないですか、
1: あれって。あ、確かに、いや本当そう
0: です。だから私も落語とかと同じことだと思ってて、
1: 本当にそう。
0: だからむしろなんか渋谷公会堂とかさ、ああいうステージでやる方が正しい可能性はあるよねって。だからなんか電波に乗せてやるよりは
1: ライブというか、ね、
0: 見たい人がそうチケット買って、うん、ああいう場所でその雰囲気も作って、うん、シーンとさせて、うん、その一芸として、うん、ああいう場所で提供するっていう方がなんか私もうなんか芸術として正しいような気がする。
1: 確かに言われてみたらそうだ、確かにその気がします。
0: なんかもう電波で垂れ流したりとかなんかしないで、
1: はいはいはい、はい、
0: なんか変になんかそうするとすごいなんかタレント化するじゃないですか、
1: うん。
0: なんかタレント化しちゃったら結局話がなんかそこでやっぱり盛らなきゃいけなくなったりとかしてさ、うんうん、でなんかやらせななんだとかなんかさ、うん、本当は嘘っぱちだとかさ出てくるけど、うん、本当にちゃんとあの人たちが芸として突き詰めてやればなんか多分もうちょっとなんか島田周辺も生きる道があるんじゃないかなってどっちつかずの島田周辺も生きる道がまだあるんじゃないかなっていう手相なのか階段なのかっていうすごいさ、あの島田周平のあのなんかでもかわいそうだもん、あんな明るいさ、うん、島田周平たまになんか引っ張り出されてさ、うん、なんか階段離させられてるとさ、あんな明るいさ、ひな壇バンバンあるようなさ、はいはい、あんなところで一人ポツネンとさ、ガンガンなんかライト焚いてあるようなもうさ、うん、真っ昼間みたいなか、うん、ステージでさ、とりあえず階段離してみてくださいって言われてさ、怖いわけないじゃん。
1: まあね、
0: 周りお笑い芸人でさ、何十人も人がいてさ、うん、なんかもうすごいあのカンカンの明るいスタジオでさ、うん、怖い話5分されてもさなんか面白いになっちゃうじゃん、なんか
1: まあ、まあ、
0: でみたいな、うん、あれだけでってなっちゃうのはなんかなんつうの、芸としてもなんか申し訳ないっていうかさ、なんか、
1: うんうんうん、まあね、
0: 島田秀平を擁護するわけじゃないんですけど擁護するわけじゃないけど、でもあれ場所が違ったりとか作り込んだ場所でやったら全然違うと思うん
1: ですよ。
0: そうそうそうそう、だからなんかそういうなんか今電車が渋谷公会堂みたいなとこで人を呼び寄せて作り込んで、
1: うんう
0: ん、ステージ化しちゃってやっちゃう方がなんかあり方としては、
1: まあ、そうそう、うん、エンターテインメント
0: でもあるし、ね、そうそうそうそう、うん、なんか正しい。でも違う、その階段の思い出したけど、私は小学校の時はめっちゃ入りましたよ、あの階段の本、うん、階段の小説、なんか怖い話が詰まってる本があって、
1: あ、怖バラってやつ、
0: そうめっちゃ流行ってたの今思い出しました、話しながら、
1: はいはいはい、
0: なんか種類が怖い話、なんかタイトル忘れてた、正規版出てもらうけど、なんか何種類がいくつかあるんですよ、うん、シリーズが、
1: うん、
0: 私なんか怖い話別に得意でもなんでもないのに、うん、流行りに乗っかって買ってたもん、それ。
1: あ、買ってました。
0: 実家に多分シリーズ 4,5 冊あります
1: よ。面白かった、読んでて。
0: なんかでも最初はうわーって思うんだけど、なんか本、それも本だからだろうね、なんか慣れてきちゃうんです、だんだん、うん、
1: あー、なるほど、
0: 本だから慣れるっていうのと、あとパターンが分かってきちゃう、大体。
1: へ
0: ー、まあ、それはそのシリーズのパターンっていうのもあるけど、うん、階段というものの、
1: あー、そのもののね、
0: うん、なんかもう3冊目ぐらいからなんかもうお腹いっぱいな、怖いというよりはなんかもう
1: オチがここで来るんだみたいな、読めちゃうみたいな感じ
0: とか、なんかあとそのもう、まあこれも作り手さんのなんかちょっと苦情のあれなんでしょうけど、もう3冊、1冊目まだいいけど、なんか純粋な面白さが階段としての、
1: うん、
0: なんかもうその一発目だから、うん、でも3冊目になってからなんかもうね、ちょっと過剰というか、なんかなんかそういうよりなんかやたら血が出たりとか、
1: はいはい、
0: なんか階段っていうか、なんかスプラッターとかで近くなってくるのがあるんですよ
1: なるほどね、ホラー映画みたいな、
0: 西洋ホラーとかに近くなって、なんか階段って違うじゃない、う
1: ん、まあまあゾッとするっていうか、
0: なんか、うん、気味悪さというかさ、気持ち悪いみたいな、なんか
1: 背筋が凍るっていうかね、
0: 何それ、はいはい、結末なんかよくわからんけど気持ち悪いみたいな、うん、これが多分階段の、
1: うんうん、
0: なんか一番の階段らしさであり、階段の面白さだと思う、
1: あとリアリティもちょっとあるしね、
0: うん、なんかその生々しさっていうかさ、ぬるっとしてる感じ、
1: うんうん、
0: 違う、あの階段はぬるっとしてる方が嫌だし好きなのよ、
1: ああなるほど、はい、
0: いやだ、なんかそれ矛盾したこと言ってる、でも階段の嫌さが出てるし、でもそれが階段っぽくて私は好きなの、
1: はいはい、
0: だからそれからもうなんかすごい血だらけの誰かさんとかさ、
1: あ
0: となんかやたらなんかその物が壊れたりとかさ、なんかし始めると、なんかちょっともうなんか、
1: うん、
0: 手詰まり感っていうか、なんかもうただちょっとなんか 怖さだけで行こうとしてるというかさ、感じがしてて、なんかちょっと途中からもうお腹いっぱい、なんかもうあんまりなんかエンタメとしてなんかあんまり読みこの世界も読もうと思わなくなっちゃったなみたいな感じがしちゃったけど、でもなんかあの本怪談ってジャンルがなんか流行ってたのはなんかすっごい思い出したね。
1: 怪現象の経験とかないですか、実体験。
0: いやいや、あんのかもしんないけど。
1: 僕はありますよ、小学校の頃。
0: 全然覚えてない。
1: こっくりさんやってて、みんなで。
0: うわー、出たよ、こっくりさん。
1: いやこれはびっくり。しかも僕の家だったんであれなんですけど、それやってたら、あのこっくりさんに聞いた瞬間に窓ガラスバリーンと割れたんです。これはね、みんなその時いたメンバー全員覚えちゃって、トラウマのように。俺も覚えてるし、うちのおふくろも覚えてる。
0: なんでなんだろうね、それ。だから本当に嘘じゃんと思うけどさ、あるよね、そういうこと。
1: あっちゃったから。でもそんなことをもう一回同じでやっても全然やっぱ無理なわけです
0: 。うん、その瞬間なんかあったんでしょうね、その時だけね。でもその一回があるともうトラウマになりますよね。
1: なる、なるし、やっぱりそういうのって良くないって言ったら、そっから誰もやってないです、うん、やれなくなっちゃった僕も。
0: そうそうそう、もうね、やんのやっぱやめようってなりますよね。
1: 学校で一回やったぐらいかな、その流れもあって。あ、それ別にもう俺じゃねえからいいやみたいな感じだったけど。
0: なんかでもあれよね、本当にだからあるあるで言うと、これはどっちかというと階段も含めてですけど、うん、あの小学校とかだと、それこそあの行事ごとに写真撮ったりとか、
1: あ、はいはい、
0: アルバム撮るじゃないですか、うん、だからあの心霊写真探しはあるよね。
1: ある、あれもある。
0: だし、しかもほとんどは嫌っていうやつだけど、1枚ぐらいなんかマジである
1: 、
0: えっていうの
1: ある。
0: なんか百何十枚のうちの1枚ぐらいあるよね、なんか1枚は。なんかどう考えてもおかしいみたいな。だからほとんど違うのよ。ほとんどなんか、いや、これこいつの手じゃんとかさ、うん、これ反射してるだけじゃんとか、よく見れば分かるんだけど、1枚ぐらいなんかあるのよ、本当に。なんかよく、本当に何これみたいなやつ、うん、
1: ある。
0: あって、でなんかあのたまに本当にお調子者が、俺それ買うわとか言っているのが、それで金を500円ぐらい出そうとするバカがたまにいるのよ。なんかなんかそこで名乗り、いないのか、そこで名乗りを上げてくるやつ。そのなんか何百枚かに1枚出てくる階段の心霊写真と、その何百枚かに1枚を探し出して、なぜかそれを買おうとするやつっていうなんで買いたいんだよそれをっていうそいつ映ってないのよ、当たり前だけど。でしかも別に好きな女子がいるとかでもなく、
1: プレミア感があるじゃない
0: です
1: か、彼からしたら。
0: なんか全然他のクラスの全然なんか絡んだこともないような、なんかわけのわかんないって言ったら申し訳ないけど、そいつからしたらわけのわかんない人たちが映ってる、うん、なんか3つ先のクラスの、
1: うん、まあね、まあ、介護霊とかって言葉もありますから
0: ね。あ、でもなんかそれはなんかあったな、写真の。あとなんかまあそのそれが乗じて、あの心霊写真っぽく見せるふざけとかね。
1: ああ、はいはいはい、あ
0: の2個先のやつのとやつにこう手を出して、ね、こうちょっと指だけ出すとかさ
1: あれ分かるんですよね。
0: 分かる分かる、
1: 輪郭はっきり
0: してる。そうそうそうそう、なんかちょっとこう体傾いてたりとかさ、それから大体わかるんだけど、でもやっぱ卒アルとかもたまーにね、下せないやつあるよ。
1: ありますね。
0: なんか、これはお前だけど、これ何みたいなやつ。そう、俺知らないみたいな。でもあれ、今思ったけど、なんか、あれ、本当に盛り上げ上手なやつが、自分って分かってたけど、白を切ってただけの可能性あるなっていう気がするけど。
1: その可能性も当然ありますよね。
0: 自分だなと思ったから、面白い。え、怖くね、怖くねとか言って俺それ買うわみたいな何で買うのよ。なんかそれ買うのだけ私意味わかんないのか、本当に。なんかそれ盛り上がる気持ちはなんか小学生でわかるんだけど、なんかそれ500円として買う意味が、もう心霊写真てめえ手元に持っといて何の意味があるのっていう。
1: まあね、ネタにしたいのかもしれないし、わからんけど。
0: 小学生の500円でかいよ。
1: でかいでかいでかい。
0: しかもなんか大判で買うわみたいなあれ写真によってサイズ違うんですよ。なんかちっちゃいサイズと、なんかで大判のサイズが、大判のサイズが下手したら1200円ぐらいするやつなんですけど、
1: ありましたね。
0: もうせっかくだから大判で買うわみたいな、せっかくだからみたいな、一人も知らないのに映ってるやつみたいな
1: せっかくだから
0: いたな、お前の存在が心霊だよみたいな、もうお前が一番わかんないわと思うよ、もうね。はい、夏あるあるですこれが、はい、これが夏あるあるです。
1: そうね、そうね。
0: はい。これはギャルには話せないでしょ、今の話はね。一回曲いきます。これはH ジャングル with T ですね。ウォーウォーツナイトです。どうぞ。

0: All you need is love。やっぱりあれだね、店長が天才的にうまいんだね、やっぱりね、すごい本当にうまいよね店長はね。そして私もう最後なんで最後に反省の弁を飲みますけど、あと30秒早く曲に行ってくれなかったねこのラジオあるあるですけど、これは
1: 確かに
0: オープニングトーク長いってなると曲に行くまでになんか喋りが行き過ぎるっていうもうちょっと私の話カットすべきですけどね、4本目なんでこんだけ喋ったら許してほしいよ本当にということでもう疲れたんで終わりますはい、また来週も聞いてください。さよなら。音の空の色をきっと僕はまだ知らない。

中山啓司のターニングポイント。人生には大きな変化をもたらすターニングポイントがあります。この番組ではさまざまなゲストを迎え、彼らの人生の転機となった出来事や選択を深掘りしていきます。リスナーの皆さんにとって新しい一歩を踏み出すきっかけや考え方を広げるヒントをお届けする番組を目指します。

0: ってないわけではないんですけど、はい、なんかその占いで言われたことをそのなんか自分に影響が与え、はい、なんかあったら嫌だなっていうのがあって、はいはい、その自分のなんていうか判断を迷うようなことがあったら嫌だなっていうので、どっちかというとちょっと避けてたところ。
1: あ、そういうこと
0: ですね。ただ朝ね、はい、あれじゃないですか、星占い。
1: はい、星占い。
0: あれは見ますけど、はい、ただ曲によって、はい、この曲はなぜ私は大石座なんですけど、大石座が一番のところもあれば、はい、同じ日に最下位だったりするから、は
1: い、あ、そうなんですね。
0: なんだろうとか言って、
1: そんな極端に違う。
0: はい、まあそれはそれでまた講義の時のネタに使えるからいいんですけど。だけど、まあ、あのね、あんまり、なんか深刻な占いを聞いちゃうと、はいはい、自分の判断になんか揺らぎが出るのが怖いから、まあ、あまり聞かないようにしてました。で、今回この話があったんで、まあ、面白そうだなと、面白そうだな、怒られるな。あの、どんなんかなと思って、もういい加減で、あの、還暦も過ぎて、ゴールも見えてきたんで、ちょっと、あの、お話聞きたいなという、ちょっともう興味本位で。
1: わかりました。ありがとうございます。じゃあ、林先生、今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい。ではですね、まず一曲かけたいなと思いますので、谷口教授の選曲のダリアさんの I'll Be Your Love。

0: 中山啓司のターニングポイント。
1: はい、聞いていただいたのがダリアさんの I'll Be Your Love でした。ではこちら先生教授に選んでいただいた曲なんですけど、これはどういった理由からでしょうかね。
2: これは2005年の愛知万博のいわゆるイメージソングになります。
1: そういうこと
2: です。で当時ヨシキさんが、
1: は
2: い、
1: い
2: わゆる作詞作曲だったかな
1: を
2: やられて、で、
1: ね、
2: ではい、このダリアっていうハワイ出身かなんかの女性シンガーの方、はい、まあ、新人だったんですけど、はい、が、歌われたっていうか、で、これもう毎日ね、毎朝かかるんですよ。
1: あ、オープンの。
2: オープンの時に。で、これがかかるとみんな、はい、来るぞ、お客さん、みたいな感じで。だから、当時、エキスポエコマネーっていう、地域通貨、はい、というか環境通貨ね、はい、実験をするパビリオンが、まあ、急にね、ある国が出なかったんで、そこ入ったんで、それを、アフリカ協会事業としてやることになって、もともと研究はしてたんですよ。当時、名古屋大学にいましたんで、はい、名古屋大学でそういう研究をやってたんです、はい。公共交通に人が乗るためにはどうしたらいいか。まあ、いわゆる車からね、はい、そういう公共交通にシフトっていう研究をやってた研究室だったんで、はい、で、その絡みで、その来場者のアンケートとかしていいよっていう話で入ったんですよ。研究者として、はい。そしたら、いや、結局、センター長というか、いわゆる館長の扱いで入らせてもらって、はい、そしたら185日間、べったりと、
1: べったりと、
2: 博覧会にもう、はまりまくりという。はい、これ仕事でやるとやっぱしんどいですね。
3: いや、まあ、行くぐらいが一番いいですね。
2: だから、まずはスタッフの管理、マネジメントやらなきゃいけないし。
1: 楽しみですね。スタッフだって何人いるんですか、
2: まあ、そう、シフトとかやらなきゃいけないでしょ。でまあ、シフトやるのは、まあ、アシスタントのディレクターがいたんで、その人がやってもらってたんですけど、だけども、なんかいろいろ、まあ、問題を起こすとこまでいかないですけども、やっぱりちょっと忙しすぎて、ちょっとこう空気が悪くなった時に、調整取らなきゃいけないとか、話聞かなきゃいけないとか、で、あとは、来場していただいた方々のトラブル。で、あと、天候の問題ね、急に台風が来たりとか、で、あとね、これは、経験できないだろうなと思ったのが、皇室とかね。
1: はい。
2: で、
1: はいはいはい。
2: いろんな各国の VIP の人来るじゃないですか。
1: はい。
2: で、なんかね、

0: に来るとかっていう
1: 急にが
0: あるんですよ。
1: 急には嫌ですね。
0: でなんかね、私のところのパビリオンがその調整時間の調整とかになんかちょっと都合が良かったみたいで、はい、まあその大きいパビリオンじゃなかったんで、はい、で一瞬も来場者の人に頭下げまくって一回出てもらって、そしてもうなんかいかついあのSP みたいなドア来てでそれ対応だったりとか、なんかね、であと当時はあれだ、まだスマホがなかったみたいな、
1: はい、そうですね、
0: 2007年にいわゆる iPhone が出たので、
1: はいはい、
0: だからまだスマホがなくて、
1: はい、でもう携帯、
0: はい、でインターネットがちょっと普及し始めた頃で、はいはい、そしたらまだ統一規格がなかったので、うんうんうん、各国がそれぞれの国のインターネットの Wi-Fi を持ち込んで、
1: はいはい、
0: じゃあまあそれが混戦しまくったりでね
1: やばいですね、
0: もう今じゃ考え、まあ、だから今だったら原因が分かるんですけど、はい、当時も全然原因が分からなくて、は
1: い
0: は
1: いはい、通信できない、
0: そう、ほんでなんかね、なんかそれ妨害電波を出してる国があるんじゃないかとかね。もうなんかそういう、そうなんかもうそういう、なんかもう毎日毎日がハプニングでした。
1: トラブル。
0: で、その時にね、私は一体何、どこを目指してるんだろうなって思いながらやってましたけど、さっきの話じゃないですけど、その10年、20年経つと、振り返るとね、はい、ああ、全部繋がってたんだ、みたいな。これがまたね、人生は。
1: 面白い
0: とこですよ。
1: そういうこと
0: です、ね。はい。だからね、なんかね、そこで腐っちゃダメだってな。
1: そういうこと
0: ですね。次回だとね。だから、決して飛ばされて、
1: はい、
0: 博覧会の担当になったんじゃなくて、
1: はい、
0: 選ばれていったんだと思うようにしましたよ。
1: かしこまりました。そんな谷口教授の人生を、はい、先生、よろしくお願いします。
2: はい。はい、谷口先生、まあ、一言で言うと、タイプとしては、水の絵のタイプというタイプになります。このタイプの方は、苦行して上昇しようとするのでかなり努力家です。休んでいられないという、根底がここにありますね。だから、で他に、知的で戦略的思考が得意で勝つための情報を求めている、そうですね、そういったのが根っこにあるかな。で、どこまで行っても水の絵のタイプは知のタイプです。知識の知ですね。
1: 知識、はい。
2: はい。だから、先読みができる方だと思います。いろんなことを、すでにこうなるかもしれない、ああなるかもしれないという先読みを、先読みが得意な方ですね。で、先読みができるから、これちょっとマイナス的なことを言いますけども、マイナス、先読みができるので、感情が、恐怖の感情に、なんていうかな、巻き込まれる可能性があって、ね、だから、先読みを、いい方に読めばいいけど、悪い方に読むと、それが恐怖になり、変わるよっていう形ですね。で、今、先生、腎臓とか膀胱とか、障害はないんですね。
0: ね、腎臓膀胱はないんですけど、まあ、年なり、年相応に。
2: はい、じゃあ大丈夫
0: です、
2: ね。はい。
0: はい。
2: これが、もう本当に弱ってると、腎臓膀胱に、トラブルが起こる方が多いんですね。
0: うん、
2: はい。で、だけども、先生を、さっき、お話しすると、本当にエネルギッシュですね。だからこれ、エネルギッシュっていうことは、闘争本にも、負けたくない、勝ちにくいっていう、はい、ものが根底にあると思います。だから、さっきおっしゃっていた、苦行して、上行しようという、かなり努力感という形なんだけども、これが強いんですね。で、先ほど、占いで当たる人も外れる人もいる。なんでかと、なぜだと思いますか？
0: 当たるか当たらないか。
2: はい。はい。当たる人も外れる人もいるんですよ。
0: あ、なんだ、
2: はい。占いをしてる人間から言うと、 って生まれた能力を目いっぱい出してる人は、まあ、外れません。わかります。はい。だけど、これが、不完全燃焼。それが未熟であったりすると、これは外れてくるんです。はい。で、先生の場合は、お話し聞いて、これは、能力をしっかり表に出しておられるから、まあ、外れますね。っていうことは、去年までの気分と今年からの気分、ちょっと違うはずです。
1: お
2: う、はい、ちょっと忙しくなったぞっていう感じがあると思います。はい、で、これ、来年もそういう形です。
0: 忙しいんだ、
1: さらに。
2: 再来年、
0: はい、
2: その次の2年間は、これ、激変します。
0: 再来年とその次。
2: はい。
0: はい。
2: 2年間激変します。
0: はい。
2: これは、びっくりするぐらい、の変化が訪れますよっていう感じですね。
0: それは、前向きな変化ですか？
2: はい。前向きなベースで、その、前向きなベースで、その時を迎えれば前向きな結果になります。
0: ほうほう、
2: 当たり前の話だったんですけどね。これが後ろ向きな気持ちで、その時を迎えれば後ろ向きな結果になります。
0: 怖
2: っ。だから、本当に前向きな、気持ちを持っていかれれば、2029年か、この年間は本当に、ご自分にとっての、さらなるターニングポイントになると思いますよ。
0: おー。
2: はい。じゃあ、そんな感じですかね。
0: じゃあ、これ出るのは29年の時がやっぱり良かったですね。
1: 結果をまた。それは、林先生から見てどういう変化がありそうとかってわかるんですか？
2: これはね、はい、平たく言うと、恩返しです。
0: おお。
1: 恩返し。恩返しをするんですか、はい、されるんですか？
2: あ、するんです。
0: あ、
2: 谷口先生が今までいろんなものを入れてきた内容がありますね。それに対して感謝の思いを持って、恩返しをするという時になります。
0: あ、いや、でも、返さなきゃいけない人が多すぎて、いや、ちょっと、なんか、足りるかな
1: 残りの時間。
0: 2年間で。
2: いや、その2年間で足がかりを作ってください
0: 、
2: ね。
0: うん。いや、ちょっと大変だな、ほら。
2: 全部返そうと思わなくていいんです
0: か？
2: はい。
0: いや、でもね、浮かぶだけでも相当返さなきゃいけない人いっぱいいるんですよ。お世話になってる人が。
1: いや、まあそうですよね。お世話になるからね。
0: そうですね。そっか。
1: 大きく恩返しをしていかれる。
0: はい。まあでもそのね、チャンスがいただけるんであれば。
1: そうですね。
0: そうですね。はい、まあ、いいこと、ありがたいことだと思います。
2: 必ず来ます。
0: 必ず。じゃあ準備しとかなきゃ。
2: 準備が必要ですね。先生のタイプは準備が必要なんですよ。しっかり準備をしていると、しっかりそのこと、その形になるから。
0: あ、そうですか。
2: はい。
0: はい。
2: そういうタイプです。
0: はい。
1: そうですね。今、谷口教授がこう、観光ですとか、街づくりですとか、そういったこともやってらっしゃるので、こう、割と、こう、地域貢献とか、地域振興みたいな取り組みをやってらっしゃるって感じなんですか？
0: そうですね。今、だから大学にいると、はい、いわゆる学識経験者扱いみたいな形で、アドバイスを求められたりとか、することが多いので、
1: はい、
0: で、そういった、観光政策だとか、いわゆる統合計画だとかね、
1: はい、
0: そういうのに、いろいろアドバイスするのが一つと、はい、で、今、先生がおっしゃってた忙しいっていうのは、まあ、少し前から仕掛けてはいたんですけども、いろんな高校に出かけていって、社会とか経済の課題をこう見つけ出して、それをどういうふうにして、皆さんが将来大人になった時に解決しようとしているのか、みたいな授業があるんですよ。で、 これに最近ちょっといろんなところに呼んでいただくんで、それでちょっと大学の授業だけじゃなくて高校まで教えに行かなきゃいけなくなっちゃって、
1: そうなんですね。
0: ですごく忙しくなってるのは間違いないですよ。
1: 系列の高校、
0: いやだけ、系列が一応何も知らない高校はあれしてますけども、はい、あのいわゆる提携高校とか、はい、そういうところからスタートしてますけど、それがねどんどん広がっていくんですよ。あ、
1: そうなんですよ。好評で。
0: そうそうそう、あの好評かどうか知りませんけど、あの成城大学に人の絵先生おるぞみたいな感じになっちゃって。
1: へえ、いいですね。すごい。
0: あ、すいません、話の腰を折ってしまいました。
2: その通りだなって。内容は先生、あの年回りが本当に年回りぴったりじゃないですか。ね、ということはもうその2018年、2019年はそういう形になりますよっていう話ですよ。
0: これがもっと忙しくなるのか。
2: はい、もっと忙しくなります。で、だけど先生はその忙しさが全部エネルギーになる方ですよね。
1: そういうことですね。修行がお好きだからってことですね。
2: そう、
0: 修行が好きです。いや、もうそろそろゆっくりしたいなと思う時もあるんですけど。
2: ごめんなさい、ゆっくりはできない。
1: できない、ずっと。
2: そういうタイプの人です。
0: やっぱりそうか。
1: やっぱりそうか。
0: いや、あのね、暇な時が怖いんですよ。
1: あ、そうなんですね。暇だと怖いし、ね、
0: そ
1: う。
0: だから昔あのそのサラリーマンをあのからこう大学に移ったきっかけの一つに、まあ、いろいろ理由はあるんですけど、はい、定年退職が怖かった。
1: まあ、そうなんですね。
0: で、定年退職した後、で、何するの？
1: はい。
0: って思ったら、はい、いやいや、もう死ぬまで働けるような仕事がしたいなと。
1: はい、確かにそうですね。一つの企業にずっと勤めてると、ちょっと確かにそこで定年になったら、その先がやっぱり見えないというか、そう今の谷口教授みたいにいろんなことをやってらっしゃると、その先も全然なんか何でもできそう、
0: ね。だからその時になんか、あのちょっとやってよって声かかる方が幸せかなと思う方なので、だからいや仕事がなくなるのはちょっと今やそれが一番怖いですよ。
1: ちなみに今その高校生に教えてらっしゃる機会が増えてるということなんですけど、こう何か学生に対して気をつけてらっしゃるというか、そういったのってあったりするんですか？こういう接し方をされるというか。
0: やっぱりね、現場志向っていうか、はい、もう、とりあえず体験させるっていうのが一番なので、だからさっき高校生教えていくときも、はい、うちのゼミ生連れていくんですよ。あ、
1: そうなんですか、
0: ね、はい。で、ゼミ生に、ちょっと指導させるような、ことをやると、
1: はい、
0: 学生も自信がつくんですよね。で、まあ、あんまり、あれするわけにはいかんのですけど、だからうちの大学そんなにこう歴史がある大学でもなく、知名度もある大学でもないので、はいはい、まあ学生の方も、なんか大学のプライドだけで行っていけるような状態ではないから、はいはい、だから、そうではなくて、自分自身の、自分個人を売った方がいいっていうことで、うん、はい、そういうところに連れて行くんですね。うん、そしたらまあ、はい、今度高校生とかも、成城大学に来ればね、はい、まあ、こんな感じで成長できるんだなっていうのを見てくれるとね、はい、まあいいのかな、はい、というぐらいの気持ちだったんですけど、はい、なんか忙しくなっちゃった。
1: すごいですね。評判がどんどん広がってるってことですね。
0: ねえ、なんかよくわかんないけど、誰がどこでどんな噂してるのか知りませんけど。
1: 逆に谷口教授からこう林先生にちょっと見てほしいなみたいなのってあったりするんですか？こういうところ、聞きたいな。
0: いや、この生活を送ってて、体壊してぽっくり行くってことはないですよね。
2: あ、体壊してっていうのは、なんていうかな、マイナス要因が重なると、それはぽっくりっていう可能性があるよね。うん、これは誰でもいいです。だけど、チャレンジしてて、水の釜がチャレンジをしてて、ぽっくり行くことはないんです。うん、ずっとチャレンジし続けておかれれば大丈夫。
0: まあ、年相応に健康に気をつけておけばいいって感じですか？
2: そうです。チャレンジっていうのは肉体を使ったチャレンジだけじゃないんですよ。
0: うん。
2: だから頭脳を使ったチャレンジも含まれていくので、うん、はい。しっかりと常に、前を向かって、ね、挑戦していくっていう、ポジションを維持されたら、健康だと思いますよ。で、さっき言った腎臓と膀胱 問題ないですので、じゃあ、本当に大丈夫だと思います。
0: はい、腎臓と膀胱か。
2: はい、
0: あ、でもそれまだ引っかかったことないですね。
2: あ、そう。いや、あの、そこはね、なんか、あの、違和感とか、なんか、気をつけてっていう感
0: じ
2: です、ね。
0: じゃあ、今度、あの、健康診断の時に聞いてみます。
2: そうですね。
0: はい。いや、ほんでね、あと、あの、やっぱりこう、だんだん歳を取ってきたせいか、その自分が前にというよりは、その、自分の教え子だったりとか、その関わった人をこう、サポートして、その人の夢を叶えるというか、その人のなんか、いいところを見つけてね、その強みみたいなのを見つけて、そこをこう、うまく引き出すような、なんかこう、かっこいい言い方するとプロデューサーというか、昔の言い方すると、いわゆる軍師みたいなね。
2: はい。
0: あの、半兵衛だか官兵衛だかみたいなね。あんな生き方がいいなって思ったりするんですけど。
2: これは、リスナーの方は軍師の気質をお持ちだから、それはお出来になります。でも、ね、今もやってると思います。これは、多分、今、現れているのは、不正であったりとか、根性であったりとか、努力であったりとか、熱い人であったりとか、努力が大きいとか、聡明とかっていう、ものを、先生から受けてる方が多いと思います。はい。だからそういう性質のものをお持ちなんです。
0: いや、教え子からそんなリスペクトしてるような雰囲気はないですけどね。まあ、あの、飲み会とかには集まってくれますけどね。
1: あ、そうなんですね。
0: あの、ちょっと同窓会しましょうみたいな感じのやつはありますけど。そうか、リスペクトしてくれてるのかな。
1: そうですね。今時やっぱりその飲み会とか若い方あんまり行かないと思うので、そこに顔出されてる時点で多分尊敬とかされてらっしゃると思いますね。
0: あ、まあ、でも私がね、あの、学生の頃は昭和の大学だから、
1: はい、
0: いわゆる、なんでしょう、ゼミ合宿だとかね、ああいうのは盛んにやってましたんでね。まあ今あんまりやらないところ多いですけど、まあうちのゼミはそれやって思い出作ろうぜっていう感じのことをやってますけどね。はい。だけどまあそっか。うん。まあでもそうやって、もう今なんてやっぱりこう自分の次を育てたいなっていう、ちょっと生意気なことを考えてます。
1: そういうことです
0: 。はい。
2: ま
0: あ、あの、過去に危なかったなみたいなのってあるんですか？
2: 過去には危なかったっていうのは、18年、19年の時は、なんかあってもおかしくない。
1: 2018年、
2: 19年。ちょっと、それが、まあ、私は何かはわからないね、
0: うん。
2: だけど、精神的に追い込まれたりとか、なんていうかな、それこそ、不安に思い、まあ、強く思ったりとか、っていうことが、18年、19年の時には起こり得ただろうな、っていうのもあります。
0: ああ、でも、振り返ると、ここの大学に入る前だから、いろんな大学で教えてたんですけど、その時もとんでもなく忙しかったんですよ。
1: うん、ああ、そうなん
0: ですね。4つぐらいの大学で教えてたので、週に10コマぐらいあって、
1: はい、
0: なおかつ通信教育とかもあったんで、はい、もう寝る間がなかった
1: んですよ。そうなんです。
0: で、死ぬかなと思うぐらい。で、こんな生活でいいのかなって思ってた時に、私の非常に親しくというか、よく面倒見てくれた別の大学の先生がいて、
1: はい、
0: で、いや、どっかの大学で専任でね、教えるようにした方がいいよってアドバイスもらって、で、たまたまこの成城大学に採用されたんです。はい。だから、まあ確かにおっしゃっていただいたみたいに、その頃が私の命の灯しみがちょっと弱ってたかもしれない。
1: そういうことですね。かしこまりました
2: 。それが、年回り的にね、この時がちょっと、大変だっただろうな、っていうのはね、 まあ、思いましたので、はい。まあ、だけど、その時に、まあ、ラッキーカラーって言うじゃないですか。
0: はいはい。
2: で、先生のラッキーカラーは、黒です。
0: 黒？
1: 黒。
2: 黒。
0: はいはい。
2: はい。黒、もしくは濃紺、ね。
0: はいはい、
2: はい、はい。そういった落ち着く色合いが、ラッキーカラーになります。はい。だから、心を落ち着けて、気持ちを落ち着けて言う、するときは、ちょっと、ダーク系の空間に、身を置くといいかなと思います。
0: あ、はい、確かに濃紺は、そうですね、好きですね。はい、で、黒はね、個人的な話で申し訳ないんですけど、私の愛犬が黒柴なんですよ。
1: はい。ワンちゃん。
0: で、この黒柴っていうのは、当時私の教え子が、私のこの不摂生な性、不摂生というかね、心配して、
1: はい、
0: 犬を飼えば散歩に行くから、
1: はい、
0: 健康にいいよって言われて、はい、そこで生まれた子犬をもらったんですよ。
1: はい、そうなんですね。
0: そしたら、いろんな健康診断、数値が良くなりましたよね。
1: あ、そうなんですね。じゃあ、教え子の思惑通りというか。
0: なんか感謝してますよ。でも、だけどやっぱり最近も朝起きるのはなかなかしんどくなってきましたけど、いや、だけど、その黒柴と、
1: はい、
0: 仲良くやってますよ。じゃあ、犬が私のラッキーなアイテムだったのかな。
2: そうなんです。本当にラッキーアイテムですよ。
0: そっか、もっと大事にしてやろう。
1: そのワンちゃんも何年ぐらいいらっしゃる？
0: 12年。
1: あ、12年はもうだいぶ長いですね。う
0: ん、で、獣医さんからは、もうそろそろ弱ってくるから気をつけてって言われてるんですけど、まあ、おかげで元気なんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: で、まあ、犬の話で申し訳ないですけど、柴犬ってね、本当にね、なんていうの、ベタベタしない。
1: あ、そうなんですね。
0: ベタベタしないんだけど、ちょっと手の届かないとこぐらいでじっとしてるっていうね。で、私と私の家族以外には懐かない。
1: あ、そうなんですね。
0: そうそうそう。
1: 中堅というか。
0: 中堅なのかよくわかんないですけど、でも、よく犬好きな人が寄ってくるじゃないですか。
1: はいはい。
0: よく吠えてますよ。
1: それ
0: でね、なんかしつけが出せないなとか言って切れられるんですけど、いやいや、あなたがそんな手をかざして寄ってくるから犬は警戒するんでしょうねって思いながらもごめんなさいって謝るんですけど、
1: もう家族
0: ね、でも、そっか、あの子が来てからそういえば、いろんな意味で、なんかラッキーなことが起きてるのかもしれないですね。
1: そうだ
0: ね。って思うようにします。
1: そういうことですね。かしこまりました。ではですね、もうあと1分ぐらいだと思うんですけど、最後に谷口教授からさらにお伺いしたいこととかいかがですか？
0: はい、あ、そうですね。まあ、今日いろいろお話いただいて、なんか2、3年後に、なんか楽しいことが待ってそうなので、
1: はい、
0: その準備を、というか、恩返ししなきゃいけないんですよね。
1: そうですね。だ
0: から
1: 恩返し。
0: 恩返しの。恩返しできるように、心の準備をしておきます。はい。
1: では、時間になりましたので、今日は谷口教授、林先生、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.

DJ アキラがライブについて熱く語ったり、その日のテーマに沿った音楽を流す楽しい30分番組です。どうぞお付き合いください。

ございます。 DJ 秋田です。木曜日いかがお過ごしでしょうか。はい、7月30日木曜日ですね。はい、138回目の放送になります。はい、早速テーマ参りましょう。本日のテーマはゲスト募集。はい、アキラの明日のライブではね、ゲスト募集しておりますってことで、ラジオ出てみたいわ、ラジオで自分の音源流してみたいわ、ラジオライブやってみたいわ、ラジオで言いたいことがある、できます。はい、全部できますのでね、ぜひね、これ利用してほしいね。一応ね、アキラ一人で喋ってますけども、全然ゲストがいればね、それはそれで楽しめますのでね。はい、募集してるんです。はい、でね、今までね出演したゲストの方が結構いますよ。はい、まずね、こうハローニューアガパンサスのギターヤマキンさんですね。はい、来ていただきましたね。すごいね、面白い回になりましたしね。あとはね、見晴らしドライブインさんっていうね、音楽仲間でありますね。最近全然会えてないんですけどもね、これ2人組のね友人人でね、トシ君とね、ミキちゃんっていうね、生歌もね披露してくださいました。はい、そしてね、ビルボーズのね渡辺さんもね、懐かしいね、来ていただいてね、いっぱいね喋っていただいて、この方もね音楽活動されてる方ですよね。そしてね、セクシーなね高倉里奈さんですね。ねえ、すごい楽しかった、もうドキドキしました。はい、そしてオッチーとヨッシーのねお二人にもね来ていただいてね、こうめっちゃ面白かったんですよね。なんかね思い出すとちょっと笑ってしまう、全然ね関係ないアキラがツボったね、イヤホンじゃない、ヘッドホンの付け方でねアキラはねトーク中ニヤニヤしてね笑ってたんですよね。そういうね思い出もあります。はい、オッチーとヨッシーさんはね、FM ギグのねこのシーペアステーションでね、番組持ってらっしゃる方でね、そちらの番組にもねアキラねゲストとして出させていただいたりしました。はい、そしてね、もうアキラの大好きなカスケードの、はい、ヒロシさんがね本当に来てくれてね、もう夢叶ったわみたいなね、もうマジかみたいなね、これは夢かしらみたいなね、もうめっちゃかっこいいしね、すぐ隣におるわってなって、しかもアキラの番組出てくれたわみたいな、めっちゃ嬉しかったですね。はい、そしてね結構最近ですけどね、この方もね同じく FM ギグ本社の方ですね、京都で番組持ってらっしゃいますシンガーソングライターの和田正則さんもね来てくれました。関西弁でね、めっちゃ面白いね方ですね。髪も赤くてね、すごい親近感でね、素敵なね弾き語りを披露してくださいましたけども、はい、そんな感じでね、アキラの番組結構すごい人が出てますよね。そこ仲間入りできますからね、すごいことですよね。まあ、条件としてはね、渋谷のスタジオまで来れる方ですね。はい、まあこれを条件にしようってことで、はい、番組はね、その構成に当てはめて進行していきます。この辺で1曲目とかね、アキラ時間見ながらやってますのでね、そこは任せていただいて OK なので、どんどん喋ってもらったりね、歌ってもらったりして、はい、まあその構成一応ね言っておきますね。オープニングから1曲目含んで12分ね、ざっくりですけど、はい、でトーク後半から2曲目含んでさらに12分ね、で告知コーナー4分ありますので、そこでねゲスト様の告知もできます。はい、そしてエンディングが、まあ、1分半から2分弱ぐらいですね。はい、で流す曲の
長さによってねトークを調整したりね、または曲をフェードアウトさせて調整するっていうのもねできますのでね、そんな感じでアキラも本当に時計見ながらなんでね、あの時間は任せていただいてね、喋るなり歌うなりね、告知もできる、最高じゃないですか。一応ね動画とかもOK ですっていうならね撮らせていただきますけど、やっぱラジオね顔を出さなくてもいいっていうメリットをね取られる方もいらっしゃると思うんでね、そこ撮影は NG ですっていうのはね従いますなるべくね動画撮って、それをねインスタで流してリール動画としてね宣伝としてね使うっていうのもねありかなと思います。それはね出演者によって決めていこうかなと思っていますのでね、もちろんねその来られたゲストの方の携帯で動画撮って、それを自分でね自分のインスタなりね X なり動画を全然アキラ映ってても全然いいですし、そうアキラ NG ないんでねどんどんね拡散するっていうのも全然ありですので、はい、そんな感じでねなかなかねそのゲスト募集してますって言うけど、えどういう感じってね説明するの難しいかなと思ったらね、この番組でもう説明しちゃうかなみたいなね、そういう感じでやってますので、まあね詳しく今からどんどん言っていきます。ここでねまず1曲目に行きましょう。はい、もう本当にね戸川純さん来てほしいなってね、絶対叶えるからアキラはね、皆さんもねえすごいすごいってね思っていただけるようにね、アキラ頑張ります。はい、1曲目、はい、その戸川純さんのねゲルニカ地球ゴマ

様ゲスト募集中でお送りしております。はい、詳しく言いますとね、収録ね30分番組なんで、30分かけどね、あの2本撮ってるんです。なんでね、2本撮りなので最短1時間半はねかかりますね。はい、でね、まあ余裕持って、まあ、2時間はねお時間いただくかなっていう感じになります。はい、もちろんね1本でいいわっていうのも OK です。はい、まあ毎回2本撮ってるんで、そのついでで2本出たいわっていうのも OK っていうことですね。はい、収録ね基本金曜日の夕方にやってます。はい、まあ、それ以外のね曜日時間とかもね、空きがあれば対応できますので、その辺はね相談ってことですね。はい、でね、音楽やってない方でもこれ OK なんですよ。はい、アキラの番組ですから自由です。はい、でも一応ね番組のテーマがライブっていうことなのでね、なので〇〇のアーティストのライブめっちゃ行ってますとかね、あライブまだ行けてないわっていうのも全然 OK です。行きたいんですっていうね、そういう熱いねことを喋りたいっていう人もね、で今後ライブの予定がありますっていうね、そのワクワクした気持ちをねラジオでね伝えてほしい。もう本当にこれはねリアルじゃないですか。その一般人のもう初ライブ行くんですよみたいなね、そういうもう本当にリアルなこの感情をねこのラジオで喋れるってすごいなって思うんでね、それでも全然ね、誰がね聞いてるかもう本当にわからないんですよねラジオっていうのは。でこの FM ギグはねネットのラジオなので、世界中のね方がねそのネット環境があればもう誰でも聞けますのでね、はい、どこそこの国のねボブが聞いてるかもしれないね、ジェシーが聞いてるかもしれないね、もう分かんないですよね、もう世界中ですからね、宇宙では放送してないのかしらちょっとそこまでかんね、もしかしたらねそのねアーティストが聞いてることだってねあるかもしれないですよ。もう分かんない、それはね、ラジオはねそんな夢いっぱい無限の可能性があるってことですよね。しかもねそのラジオに出ると友達や知り合いにね自慢できますからね、はい、SNS でどんどん宣伝してください。はい、でアキラはねほんとまだね世に知られてない存在ですよね。いつどのタイミングでねバズるかわからない、もうね爆弾ですアキラはいつ爆発するかわかんないよね。渋谷ステーションね、超有名なねゆってぃさんのサブの放送がね実はねアキラの放送のねこの朝の放送の1個後なんですよ。それどういう意味かわかりますゆってぃの番組聞きたいわっていう人がねもう多分ねめっちゃおると思うんですけど、ちょっと逃さず聞きたいっていう人はもう早めに聞くってわけですよ。ってことはもうアキラの放送もねもう聞きたくないわって思ってる方も聞かんとあかん状況ですよあでもねそのまあファンの方はねリアルで聞くからメインのチャンネル聞くかもしれない。でもあちょっとまた聞きたいわっていう人もいるかもしれないね、その時間しか聞けなかったっていう人もいるかもしれないってことですよね。その方たちにねちょうどね聞かれる可能性もあるってことですね。はい、これかなりのポイント。しかもねさらにアキラの番組の前、おむすびのお話コロリーっていう番組がありましたもうアキラ調べたんですよはい、おむすびさんもねすごい方ですよね。でもしかもゲストにすごい有名な方ね、俳優さんとか呼んでますよね。うわーって思ったんですけどね、そういうね朝の番組に挟まれちゃってるよアキラの番組すげえわ朝からね
そういうあのね一個前なんでね、あの消し忘れてね、ずっとかけっぱなしにしてる人もめっちゃいるかもしれないね。そういうことですよね。アキラの番組ってすごいんですよ。ね、他の人のパワーがすごくて、アキラの実力がなくともね、アキラ運がいいから、そういうことです。そうですよね、そういうね強運のアキラの番組にねゲストで出演するっていうのはねすごい穴場ですね。これはやっぱりね、しかもね、あの運がいいのは これそれだけじゃない。はい、朝のね8時からの放送ね、わちょっと早起き無理やわとかね、仕事始まってるわっていう方もいるかもしれないですけど、なんとね同日11時半 A チャンネル、はい、23時 B チャンネルってね、朝昼晩ですね。これね結構この番組のすごいところ、なかなかないんじゃないかなと思う。次の日にサブが来たりっていう人がねほぼだと思うんです。この同じ日に朝昼晩っていうね、これはなんでその聞き逃ししてもその同じ日にあのどれかしら聞けるかなってね、あのすごいんですよね。もうもちろんね朝昼晩全部聞いてほしいけども、でも自分が出るとなったらきっとねみんな朝昼晩ね聞くと思う。でその友達にも言いやすい、朝昼晩あるからどれか聞いてみたいな、そんな感じでもうメリットだらけ、アキラの番組に出るっていうのすごいよ。しかもね無料なんですよこれ。ね、あの他のねラジオ番組出るってなったらね、あのつまん高いよ。いっぱいね、でもアキラの番組に出るのは無料で出れますからね、安心していただいてね。なんであの宣伝しまくって、あのラジオ出たら自慢しまくってね、であのアキラの番組いっぱい聞いてくれる人が増えるね、そこでどんどんアキラが有名になっていくかもしれないってなったら、あのもうねゲストにもうね募集できないかもしれない。逆にね有名になりすぎて、だからこのね無名のうちにね、あのどんどん足出ますみたいな感じで、ね、出た方がいい。みんな急いで。あの X だったりねインスタだったりその DM で、ね、あのもっと詳しく聞きたいわっていうのも受け付けますし、あのこの日スケジュール空いてますのでね、あのぜひあのゲスト出たいですっていう方はね、ぜひあのそちらの DM にあの応募ください。ね、なるべくこういうねあの宣伝も SNS でどんどん上げていかんとね、あの そんなんやってたみたいな感じで思われるかもしれないですね。ちょっとね力入れていこうかなって思ってます。はい、では2曲目いきましょう。はい、カスケードでカッコ

ーナーでーす。はい、8月1日ですね、秩父でね、鳥吉ビアガーデンというね、イベントにハローニューアガパンサスがね、参加します。はい。こちらね、もう本当に路上ライブっていう形になっててね、18時30分からスタートですね、21時までやってますのでね、どんなね、アーティストが出るのかすごい楽しみですよね。はい、8月のね、暑い時、夜ね、そう、虫対策はしないといけないと思うけど、そうね、蚊がいっぱいおりそうね。アキラ、ここ何年かね、蚊に刺されんくなったんですよ。多分ね、好みの血じゃないんだろうなって不健康なんかなってちょっと思いつつ、そう、全然噛まれないんですよね。で、なんかね、隣にいる人がめっちゃ座れてるってかね、みたいな、なんかね、めっちゃかゆいわっていうあれがないんですよ、ここ何年か。どういうこと？美味しくないんかな。いや、健康ですよ、アキラは多分病院とか行かないわかんないですけど、多分大丈夫やと思いますけども、やっぱね、若くてフレッシュな血がいいのかしらね。まあ、それなりにアキラ年重ねてますから、中身はね、血とかいうあれじゃなくて、心はね、全然10代ですけどね、その肉体はね、どんどんあれなんかなってちょっとね思いますけどまあそんな感じで、虫対策はねした方がいいかもしれないね、来てくれる人はねまあキラはしなくても多分大丈夫かなってね、ヤマキンさんの方にわーって行くかもしれないわからないですけどね。はい、すごい楽しみですね。こちら、参加費じゃないわ、観覧無料ですね。はい、なんで飲んで食べて、アガパンの歌を聴いて楽しんでいただけたらいいかなと思ってます。はい、で、先酒なんですけど、11月15日は久米川のスナッキンでね、呼んでいただけますので、はい、すごいね、楽しみ。スナッキンさんはね、2回目かな、以前もね、グズさんっていう方が企画してくださったイベントに出させていただきましたのでね、2回目になります。はい、まあ、ヤマキンさんが家から近いところなのね、結構通ってるみたいです。そこでね、お願いして、ブッキングお願いしますみたいなことを言ってくれたんだと思いますね。もうガンガン言ってくれますのでね、ヤマケンさんね。実はね、この今収録してる途中にね、多分 LINE 来たんでしょう、なんとか決まったみたいな。でもちょっとそれまだ詳細見てないんでね、その辺はね、もうインスタだったり X にね、すぐ上げるんでね、ぜひチェックしてみてください。はい、言うときますね、アキラのインスタ CUTE_DAYS_A_WEEK ですね。そして X の方がアキラ 1541M ですね。はい、もうすぐ上げると思うんでね、予定、はい、決まったらしいです、イエーイそんな感じで以上。

の明日のライブ。はい、いかがだったでしょうか。そう、あのね、本当ゲスト来てほしいなっていうのが、そうカスケードのファンの方と、あのカスケードトークしたいなってね。あ、そうそう、書きますよ。もうなんで本当にカスケードファンのね、あの方、ね、絶対盛り上がると思う。ね、多分カスケードなんかいっぱい曲あるからね、あのどの曲好きみたいなのね、多分決めれないと思うけど、すごいマニアックなね回答が来そうなんでね、ちょっと面白いなと思う。あとはね、その戸川純さんのファンの方もね、あの読んで一緒にね、そのすごいマニアックな話がね、もうアキラの番組やから可能ですよこれね。いいこといっぱいなんで、もう本当にね、どんどんどんどんね、そのゲストを呼びたいなってね、あの楽やし言っちゃった。いちいちねテーマ考えるのはね、結構ねネタ切れになるんですよ。なんで、はい、ぜひ応募してください。では来週もお会いしましょう。お相手はアキラでした。バイバイ。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの起こし方、行く末、つまりはサンドストリームもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和代表するお化け音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキングした曲を中心に問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年にスタートしまして、約10年間ね、日本のお茶の間を楽しませてもらいまして、たくさんのヒット曲を世に送り出してきたわけです。で、78年をスタートに、ね、年間50位ぐらいに入っている曲をね、まあ、ずっとお届けしてきているわけですけれども、

0: 浩二郎さんで、うん、サマーオブ1985でした。
1: そうですね、うん、まあ80年代いつも言っておりますがアイドルの時代でありましたと、はい、だからニューミュージックの時代でもありました、
0: うん、
1: でもう一つ、
0: はい、
1: 演歌も強かったわけですね。
0: おー、そうなんですね。
1: ね、意外と
0: 演歌、
1: まあ一つはカラオケ文化ね、
0: はい、
1: 80年代に入ってカラオケが一気に、
0: うん、
1: だから80年代のそうやな、前半ぐらいまではまだお店カラオケボックスお前コンテナみたいな、
0: はい、
1: ボックスかいわゆるそのバーというかね、
0: うん、
1: パブみたいなところでみんなにいる前で歌うみたいなところがあってって、
0: うん
1: うん、もうカラオケボックスはもうちょっと後やもんね、今でいうところ。
0: そうですね、私が高2ぐらいの時、うんにめちゃめちゃコンテナありました。
1: そうですね、
0: はい、
1: そうそう、
0: うん、
1: でそこからね今でいうところのジャンカラとかなんなんかでまだもうちょっと後ですから。
0: そうですね、
1: 本当にバブルに行ってからか、
0: はい、
1: いうことに。バブルに行ってからじゃまだ全然やん、80年代ってまだ全然やな。バブルの頃はまだ、うん、店で歌ってたわ
0: あ、そうですか。
1: 歌いたい曲の番号書いて店員さんに渡して、
0: う
1: ん、なったらステージに行って歌いに行くみ
0: たいな。まだレーザーディスクの頃ですか。
1: レーザーディスクの頃ですね、
0: はい、
1: 全然レーザーディスクの頃ですね。
0: あ、だ通信カラオケってまだもっともっと後なんですよね。
1: もうついこの間ですよ、そんなもの、
0: うん、意外とね、
1: はい、まあ、そんな演歌を今週は特集してみましょう、
0: はい、
1: まずはヒントとなる曲です。1987年にヒットした演歌といえばこの曲です。

0: さあこの曲ですけれどもご存知ですか、
1: はい、吉幾三さんで、うん、雪国。
0: これは覚えてますか。
1: 覚えてますね、うん、やっぱりオラこんな村オラ東京サイクダ
0: あまあそうですねはい
1: の後に
0: 後ですねはい
1: あちゃんとした歌歌わはんねやみたいななんかそのギャップみたいなのをすごく覚えててで、はい、もちろん母はすごいいい曲やって言ってました。はい、
0: どれぐらい売れたかって印象残ってます。
1: めちゃめちゃ売れた記憶がありますけど ね、なんかめっちゃテレビ出てたイメージありますけど ね、
0: はい、売り上げはなんと、
1: はい、
0: 36.1万枚。ベスト10では1位でした、は
1: い、
0: オリコンでも1位です。
1: はい、
0: ね、
1: すごいね。
0: まあおね、
1: めちゃめちゃ売れた、
0: ね、演歌でねランキングで1位取るってなかなかですからね。
1: そうですね。でも 36.1 万枚っていうのは
0: そうやね、
1: なんか思ったよりは枚数はって感じですね、
0: うん、ポップス的な売れ方よね。
1: うん、
0: だからまあそのこうやっぱテレビにも出てた認知度もあったのと曲がね歌いやすいということと、はい、でまあ真面目な曲だということもあってね
1: なるほど
0: ということで、はい、まあこの曲がヒットすることによってもうその後よし行くぞ大御所になるわけですよね。
1: ああ、ね、そうですよね。
0: でまた演歌のね、まあ、流れも変わってくるのかどうなのか今週は演歌を特集していきましょう。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクインした曲の中から演歌を4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング、それもオリコンのランキング重視です。ランキングが同じ場合は売上枚数の

0: 順番に並べ替えてください、はい、演歌なんでねそこはいろいろ難しいとこですが、売上枚数ではなくザ・ベスト10の順位でもなくオリコンのランキングが大事なんです、
1: はい、やっぱ初動ですもん ね。
0: それでは早速いきましょう、はい、今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目このナンバーです。
1: 思ったよりなんよな。ねえ、
0: まあね、
1: モノマネもされしたくなるでしょうね。と思っちゃいました。はい、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 放送日までまだ来ないのでね。あ、
1: 普通に聞いてました今忘れてました
0: 、はいはいね、聞きたいでしょうが、はい、次に行きたいと思いますが、はい、今週3曲目にお聞きいただくのはこのナンバーです。

この胸の奥にきらめく、ひたむきな

0: あ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ難しい
0: どうでしょうかね。
1: うわ難しい。これ1曲目と2曲目のが知ってんねんけど、
0: はいはいはいはい、
1: でも、
0: うん、
1: どうやろう、結構なんか出だしの頃のような気もするんですよね、このお二方がこう売れ出した、
0: うん、
1: だからその枚数は結構いってるけど、うん、ランキングはそこまで高くないパターンっていうのが演歌は結構あるじゃないですか、はいはいはい、後から伸びてくるみたいな、うん、結局なんか蓋開けてみたら8位ぐらいで、うん、みたいなことって結構あるじゃないですか、
0: はいはい、
1: で言うとやっぱ3曲目4曲目の人の方が待ってましたと思って買う人たちがいっぱいやはると思うんですよね。でね、4曲目の方ってこの頃多分ちょっと病気されてた頃じゃないの、
0: うん、
1: だからなんかみんなもうこう買うみたいなことがあるんじゃないでしょうかね、
0: うん、ちょっとですかね。
1: 難しい今日、ちょっと待ってね、あでもこれでこれでこれでこれかな。はい、じゃあ、はい、OK、
0: できましたか、
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: その理由は、
1: まあ、さっき言ったみたいに、うん、そのなんかこう聞き覚えがあるのとそのランキングってちょっとこう比例しないというか、うん、
0: はいはいはい、
1: で1曲目と2曲目めっちゃ売れたと思うんですけど、
0: うん、
1: なんか多分この2曲目の人もなんかソロで売れた最初ぐらいの感じやと思うし、うん、1曲目の方もなんかこの時初めてなんか出てきて何者みたいな感じだった印象がすごく強いので、うん、
0: はい、
1: ランキング的にはだからそのじわじわ派かなと。でも2曲目の人は確かなんかね、そういうこう、年末時代劇の主題歌みたいな感じやから余計にじわじわかなという感じがするんですよ。でそれで言うとやっぱり3曲目の人はもうね、あの一定のこう出したら買うファンの方たちが固定がついてると思うので、でこの曲聞いたことあるので多分有名な曲だと思うので、やっぱりランキング的には高かったんじゃないかなと。で4曲目の方も歌手じゃない人だと私は思うんですけれども、
0: はいはいはい、
1: なんかちょっと病気しはったりとか、うん、まあドラマですごく人気があったりとかって言ってなんか歌出してくれたんやみたいな感じで、うん、割とこう出したらパッとみんな買うみたいな感じじゃないかなという予想で3、4、2、1にしました。
0: なるほど、
1: はい、これはなかなかいい読みやと思うねんけどな、
0: うん、
1: はい、では皆様のコメントいきましょうね。ここからやな、高橋さんが4213、
0: うん、
1: 茶太郎さんが4123、
0: うん、
1: キャッチャーさんが2134、うん、チャーリーシンさんが2143、
0: うん、
1: 時代の嫁さんが3124、うん、桑原さんが1342、いちごさんが2143、新次郎さんが4123、ラッキーちゃんが2314、
0: うん、
1: 田口さんが4321、庄司翔一さんが1324、張、
0: うん、
1: さんが1243、
0: うん、
1: というところかな。はい、そしてこっちが、ダーハマさんが1243、ミカコさんが3421、伊坂さんが1234、
0: う
1: ん、モーリーが4123、クライさんが2134です、
0: うん、はい、
1: あ、伊坂さんがしくじったかもって書いてますね。やっぱり4と3は悩むよね、どっちの方が上かっていうの
0: は、ね、なるほどね、
1: はい、
0: では出揃いましたか。
1: はい、出揃いました。
0: それでは早速回答と解説に移りましょう。今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけど
1: 思った以上なんよな瀬川栄子さんで、はい、命くれない、
0: ね、
1: はい、
0: まあこれどれぐらい売れたかって印象はあります。
1: いや、なんかめちゃめちゃ売れたとは思うんですよ、ね、うん、でもなんかそのなんていうかな、最高位で言うと、
0: うん、
1: なんか4位とか
0: あーね
1: ぐらいかなと思ったんですけど ね、
0: そうやね、
1: はい、
0: だからまあ判断難しいと思うのよこれって、
1: うん、
0: でそんなに影響かつの判断しにくいやんか我々では。
1: まあそうですね、
0: うん、
1: でも人気ありましたよこれ。
0: でそれぐらい人気あるっていうことは、
1: うん、
0: あの昔の龍鉄の奥飛騨墓場とかもそうやけど、
1: はいはいはい、
0: 相当売れたわけですよ。
1: あ、まあそうです ね、
0: ね、
1: 確かに
0: ちょっと売れたぐらいではそんなんね、
1: まあ演歌ですからね。
0: というかで売り上げがなんと、
1: はい、
0: 69.2 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは2位です、うん、あやっぱここまで行くのよ、うん、そんだけ知名度があるってことは。
1: あそっか、なるほどね。
0: もうちょっとやそっとではそんなね、ほらポ急に出てきて入ってるのこんな、
1: まあまあまあまあ、まあ
0: ね、パッと聞き区別つかない曲ね、はいはい、っていうことは相当ですよ、
1: うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: はい、堀内孝雄さんで、うん、愛しき日々。
0: これよく知ってますか。
1: そうですね、これは白虎隊。
0: 白虎隊ですね、
1: あ、はい、ね、あのいいタイミングで流れますよね、やっぱりね、
0: はい、うんうん、まあ、あのソロになってからの堀内孝雄のね最初のヒット曲、
1: はい、
0: でこれでまあ一応演歌歌手みたいなところに呼ばれるわけですね、
1: うん、
0: で作詞が小倉慶ということもあって、あだからちょっとやっぱ詩の構成が変なのよね。あの小倉慶の詩ってそうで、
1: はい、
0: なんかそうサビが後に持ってくるから、
1: はいはい、あそうか、あれもそうですよ ね、
0: しくらめの流れもそうで、だからこうおなんか盛り上がらないまま2番まで行くっていうね、はいはいはい、感じがあるんで、でも感動的にはなるわけ、その後ろがね、
1: うんうん、
0: はい、ということでして話題になりました。売り上げが 21.6 万枚、
1: はい
0: ね、うん、ベスト10では3位でした、
1: はい、あ結構いってる。
0: そうオリコンでは
1: 4
0: 位です、
1: はい、あそうですか、
0: もうちょっと売れても売れてる印象もありましたけどね。
1: そうですね、
0: うん、まあまあまあまあちょっとこれと島滝とかなんかなんかちょっとねこういう曲って、
1: あまあそうだから年末のそういう勢いでポッといて大型ね、
0: そう
1: あの時代劇の主題歌やから、まあ、出たん早おっても10月とかですよね。
0: そう、まあ、年明けるともうちょっとそこっていうのもあるかもしれないですね。
1: 年末感がね出ちゃうからね。
0: そうね、はい、うん、はい、じゃあ続いていきましょう、はい、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 五木ひろしさん、
0: はい、
1: タイトルわからない
0: です、ね、わかりにくいですよこれね、はい、追憶、
1: あタイトル聞いたことある、
0: あるね、
1: うんうん、
0: でもこの頃の五木ひろしの曲のタイトルとしては地味っていうか、うん、って感じかもしれないですね。
1: そう
0: ですね、聞き覚えはある、
1: 聞き覚えはありますね。でこのタイトルもすごい見覚えがありますね、
0: はいはい、売り上げが 31.1 万枚、
1: 31.1 万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 12位です。
1: えマジで
0: そうやね、
1: そうなんや、わ読み違えたな。
0: まあそうよね、でもこの年これが五木ひろしの最大のヒットなんでね、
1: う
0: ん、だから三木たかし作曲なんで、あ三木たかしっぽいなっていうね、
1: あ
0: ちょっとこうポップスっぽい演歌というかね、かテレサテンの曲っぽくなるわけですよ。
1: そうですね、確かに、う
0: ん
1: う
0: ん、だからまあこの曲調歌には五木ひろしのちょっとボーカルが合ってるかどうかっていうのはちょっとある気はするんですけどね、はい、まあまあでもね良い曲です。さあそして、
1: はい、
0: 今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。日がつくおつり。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 石原裕次郎さんなんは分かったんです、はい、多分ねそうやろうなと思って、うん、でも曲名は全然分からないですね。
0: あ
1: そうです
0: か、はい、北の旅人、
1: 北の旅人、
0: はい、
1: 北の、はい
0: ね、まあ病気してたとかおっしゃってましたが、
1: はい、
0: もうこれ亡くなってから出たシングルなんですよ。
1: あそういうことか、
0: 追悼シングルということでね、
1: あーはーはー、撮ってたってことですね。
0: そう、亡くなる前にコメントでありましたがハワイでね何曲か、はい、まあ、おそらく最後ということも思って、何曲かレコーディングしてて、
1: すごいハワイでこの歌撮ったんや、ね、
0: そうそうそうそうそうそう
1: すごい、ね、
0: だから、まあ、先にね存命の間に我が人生に悔いなしかっていうのを出して、はい、まあ、それもまあヒットしたんですが、はい、まあね亡くなってから、
1: いやびっくりしますよね、私らが子どもの頃から言うと結構年いってはったように思うけど、
0: う
1: ん、今思ったら多分全然抜いてるんですよね。
0: 私あ全然まだ41とかじゃ
1: なかったですか、ね、あ分かると思いますね、やっぱりね美空ひばりさんとかもそうですけどね。
0: でまあね、うん、こうもうそらねツイート版ですから、往年のうちの親父のような往年のファンは
1: 買うよね、
0: そら買うよねということで、ね、売り上げがなんと 21.9 万枚、
1: あ、はい、枚数ありないな、
0: まあまあ言うてもね、
1: ね、
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、お
0: オリコンでは
1: 1
0: 位です、
1: はい、初動
0: そう
1: 初動、ああマジですか、
0: そう
1: ということは4、
0: 没後出されたシングルで1位を取るというね珍しい記録になったんです
1: ね。そうですね、
0: はい、
1: 4123、
0: はい、
1: うわーそうか、なんか多かった気がすると、どうだろう、うん、見てみましょう、 あ、すごい茶太郎さん。
0: ね、はい。うん、
1: 茶太郎さんの進次郎さん、
0: うん、
1: 森でした。
0: はい、
1: はい、
0: では次のコーナーに行きましょう。

Time capsule. さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、うん、今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲は当時、はい、オリコンで最高何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: あーもうなんか友近さんが出てくるよね今やってるよねこんな感じと思って、全然分からへん。
0: あ、そうです
1: か。渡里哲也さん
0: お
1: じゃない。
0: お
1: あおやったね、
0: はい。
1: 女
0: 性の方は誰でしょう。まあ、特徴ある声ですけどね。
1: 誰やろう、友近さんじゃないもんね。
0: まさかな
1: 誰やろうね。エッコの人も歌手。いや分からへん、
0: から
1: ん
0: から、まあ、当時多分ね久しぶりに歌ったような気がするんですよね、はい。歌っているのは、渡里哲也と石田あゆみ、うん、
1: なんて曲ですか。
0: 別れ道、別れはひらがなですね。
1: 別れ道、あ逆で書いちゃった、はい。9位。
0: お、なるほど、
1: うん、意外と、
0: うん。
1: ダーハマさんが11位、モーリーが18位、伊坂さんが13位、うん、クライさんが18位。ハモってるからハモリの8ということですね
0: そんな雑な
1: で、こちらがラッキーちゃんが15位、桑原さんが9位、うん、チャーリーシンさんが19位、キャッチャーさん18位、田口さん18位、うん、おハモリの18多いな、茶太郎さんが21位、いちごさんが18位、時代屋の嫁さんが22位、進次郎さんが17位、庄司正一さんが20位、たかしさんが12位、うん、石田あゆみで14位と長さんが書いてくださっております。
0: まあどうでしょう、当時聞いた覚えありますかね。
1: あるようなないような。
0: でもね多分そんなテレビどうだったらっていうのはちょっと僕はねあんまりないんですよね、うん。まあ企画もんだと思うんですよ。
1: でも渡里哲也さんで私が分かったってことは、うん、なんか歌ってる姿を見たことがあるんだと思うんですよ、ね、きっとね。
0: うん、だからまあどれぐらい話題になったのか分からないんですが、はい、でもそういうねのがこう話題になるぐらいですから、
1: はい、
0: そこそこまで来たはずなんですね。
1: なるほど、
0: 売上がなんと、
1: うん、
0: 11.6万枚。
1: 11.6 万枚、はい。
0: ベスト10では11位でした、
1: はい。おー、はい、
0: 入れたらいいのにと思いますけどね、はい。オリコンでは
1: 9
0: 位でーす、
1: はい、やったね。
0: これベスト10入ってたらねよかったのにねと思うんですけどね。そんな出てきそうな気がするんですけど、
1: ね、順位当てに命かけてるからね9位は、桑原さんもや、
0: うん、
1: 桑原さん、あの倉石さん足さなあかんかった
0: そうやな、そうですね、
1: はい。9位、あ9位は私と桑原さんだけか。あと誰かいましたか。
0: いやいないと思います。
1: いないですね、はい、やったね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: まだまだ続きます。サウンド3もお届けしてもさいだしょきと
1: 太田美智子でした。
2: Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at you, kid.
3: はしのんの走らずのんびり心のラジオ。つい頑張りすぎて心がいっぱいになってしまうあなたへ、自分を緩めて幸せに気づく心のヒントをお届けします。お相手は橋のんこと橋口のりこです。

ました。木曜のお昼いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、心理カウンセラーの橋野こと橋口のりこです。7月30日でございます。7月もね、最後ということで、まあ連日続くね、猛暑酷暑、ですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本当にね、体と夏バテしていらっしゃらないでしょうかね。夜ぐらいね、気温が下がってくれたらいいなって思うんですけど、今夜もね、本当28度を超える日が多くって、私も24時間クーラーをつけてほぼ生活していますが、ちょっとね、でもやっぱりクーラーのないところにいる時間がないと体がしんどいな、持たないなっていう気がしております。ね、夜ぐらいは本当窓を開けてクーラーなしで寝たいなと思うところですが、まだ開けてもね、もわっとした空気が入ってきて、おこれは無理だと思ってね毎日クーラーつけたまま寝ておりますけれどもね。もうまだね、7月末ですからね、まだこれから8月9月中旬ぐらいまで続くと思いますのでね、皆さん本当お体には気をつけてお過ごしいただきたいなと思います。そして今日は私もね、電車に乗って、この FM ギグ大宮本局までやってまいりましたけども、夏休みに入ってるのでね、ちょっとこう人が少なくなってるかななんて期待してましたけども、そんなことはない、今朝も満員電車でございまして、夏休みが入ってるからこそ男性のね、男子高校生、あれ多分部活なと思うんですね、いっぱい大きな荷物持った団体が乗ってたりして、ぎゅうぎゅうになりながら今日もやってきましたけれども、逆になんかなんていうかな、エネルギーを感じましたよねそう、たくさん人が乗ってるからかのエネルギーを感じて、なんかエネルギーを浴びて、普段ねクーラーの効いた室内にずっといるので、久しぶりにエネルギーを浴びてですね、ちょっとエネルギーどんどん高い感じでこのスタジオに入っております。はい、というわけで今日も30分いきたいのですが、前半心のヒントはですね、そのエネルギーの高さとはちょっと裏腹に相手の不機嫌が怖くなってしまうあなたへ、ということでお届けしたいと思います。夏休みですのでね、普段とは違う人間関係だったり、会いたい人にから遠ざかっている人もいれば、会いたくない人と会わざるを得なかったりする人もいるかもしれません。相手の不機嫌が怖いあなたへの心のからくりをお届けしていきたいと思います。今日も30分どうぞよろしくお願いします。

はい、というわけで前半心のヒントはですね、相手の不機嫌が怖いあなたへということでお送りしていきたいと思います。これまではね、こうなったら楽になるよっていう発信の仕方をしてきたんですけども、ちょっと最近はですね、どうやったら人はもう本当の意味で自分を生きられるのかっていうね、ところにちょっとフォーカスをしております。2つはねちょっと似てるんですけどね、ちょっと違うんだよね。はい、まず、皆さんにねお聞きしたいのが、皆さんは何がこう提案されたら断れる人ですか？提案されたらこれ断れる人ですか？例えば、これすごい面白かったんだよね、見たらいいと思うよってね、映画を勧めされたとか、ライブを勧めされたとかね、好きなアーティスト、推しのアーティストを紹介されておすすめされたとか、本とかね、これ読んだらいいよ、あれしたらいいよ、これしたらいいよっておすすめされたら、でなんか違うなと思った時ね、素直にね、それがいいなと思ったらもちろん素直に受け止めたらいいんですけど、違うなって思った時にお断りできる人でしょうか？はい、まあ、そういう小さなものから大きなものまでね、これ買った方がいいと思うよとかね、これ受けた方がいいと思うよ、あそこ行った方がいいと思うよみたいな大きなものまでね、この人の言うこと聞いた方がいいと思うよとかね、いろんな提案がありますけれども、皆さんはいかがでしょうか？私はね、断るのが苦手なんですよね、とっても苦手。はい、で最近ちょっと立て続けにね、こういうご提案、オファーって言ったりしますけど、ご提案を受けることが続いていて、なんかなんでこんなに続いてるんだろうっていうね、しかも面白いんだよね、ああいうの続く時ってなんか2日3日でこう5個ぐらいババってこうご提案されたりするんだけど、まあ、神様がね私に必要だと思って差し出してくれてるんだろうなとは思うんですが、まあ、素直に受けれるものとやっぱりこうちょっと考えるものとがあって、なんかやりたいやりたくないっていうこのパッパッと直感で感じるこの軸に沿って判断できるものだったら全然問題ないんですけど、なんか考えちゃうのってやっぱり何かが止めてるんですよね。やらないっていうのを決めるのも止めてるし、やるっていうのを決めてるのも止めてるし、でそこに私は必ずなんかビクビクする感覚が入るんですよ。これ受けたらどうなるんだろう、これやらなかったらどうなるんだろうっていうビクつく感覚が絶対に入ってしまって、でそこでまあそのご提案を受ける受けないの前に、なんでこんなにビクビクするんだろうっていうのをもう一度考えてみたんですね。人生のね振り返っても本当に至るところでビクついてきたんですよね、こういうご提案を受けたりした時に。でなんか分かったことっていうか、まあやっぱりなんですけど、まあ断ったら相手が不機嫌になるんじゃないかとか、断ったらもう提案してくれないんじゃないかとか、断ったら嫌われるんじゃないか、さっき言った断ったら嫌われるんじゃないかとか、断ったらもう二度と関係が切れてしまうんじゃないかっていう怖さがあるんですよね、出てきたんですよね。でそれ何かっていうと、やっぱり小さい頃の親との対話の影響を受けていて、例えばその母親がねいろんなことをしてくれた時に、私がこう素直に受け取れなくて、いや母親がしてくれることってね、やっぱり良かれと思ってしてくれてるので、こっちにとってはさ、受け取りやすいことと受け取りがたいことがあるじゃないですか。そうすると必ず言われてたのが、もう何なのあなたはと、こんなにあなたのことを思ってやってあげてるのに、何なのその態度は、気に入らないなら出ていきなさいよっていう、この一連の言葉だったんですよね。うん、で思った以上にやっぱりこれが深く入ってんだなと思って、つまり、相手の提案を飲まないと嫌われるし、出ていかなきゃいけなくなるし不機嫌になられるしみたいなことで、なんかこう相手の不機嫌は私の判断に委ねられるみたいな、そんな感覚があるんですよね。入ってるんだなっていうのを感じたんですよね。でこれって頭で考えて分かることじゃなくて、やっぱり考えてるんじゃなくて、なんかもう言われた瞬間にギュッて体に力が入るみたいな、うわこれどうしたらいいんだろうみたいな、緊張とともに危険がやってきた感じになって、で怖くなっちゃうんですね。で私と同じような感覚をお持ちの方、多分ね世の中にいっぱいいらっしゃると思うんですけど、こ
ういう人ってどうなるかっていうと、自分の機嫌、いやごめんなさい、自分の選択とか自分の決定で目の前の人が不機嫌になるっていう、こう図式が出来上がってるので、私が何かを決めない方がいいみたいな感覚になるんですね。私が何かを決めない方がいい、そう、つまり何もしない方が平穏無事なわけですよ。何もしない方が平穏無事、何も決めないし何もやらないし何も進まない方が、危険は回避できるっていう図式がですねあるんですよね。だから決められないし、決めるときには誰かのこう誰かにどうしたらいいって決めるし、聞いちゃうし、自分だけでは決められないし、聞いといて決めることでなんか自分の責任を分散させる気持ちもあってね、あったりしてね、そんなことをやりがちなんですよね。でこういう方ね、多いんじゃないかなと思うんです。はい、つまり相手の不機嫌は私の選択に委ねられている、つまり相手の不機嫌は私の責任なんですよね。でこれも私もね、今改めて考えてみて、子供の頃はだから母親ともうほとんど2人暮らしだったので、それ以外の経験が本当に少なかったんだろうなと思うんですよね。あとはまあ学校の先生とかじゃない、学校の先生だったり塾の先生だったり、まあ友達はもちろんねいるけど、やっぱり密に生活してるのは母親だし、まあ学校の先生だし、学校の先生に歯向かうとかね、なんか自分の違う、なんていうの、嫌だということが許されない時代でしたからね、あの時はね昭和のね、最後の方はね。そうだから、自分が相手のオファー提案を断っても許されるっていうこの感覚が本当にね育ってなかったんですよね。で今でこそね分かりますよ、夫と話してて、もう私それやりたくないっていう練習をね私もしてきたからね、夫とか身近な人との間で提案してくれたことはありがたいんだけど、気持ちは受け取るんだけど、私それちょっとやりたくないんだよなとか、それ興味ないんだよなとか、申し訳ないんだけど一人で行ってきてくれるかなとかね、なんかそういうのを、すごい練習してきたんですけど、やっぱりこうふとね、あ一緒に行った方がいいのかな、一緒にやった方がいいのかな、この条件飲んだ方がいいのかなっていうのはすごく出てくるところでもあります。だからもしこのね感覚を持っておられる方の、まあ、魔法の言葉としては、断られた後の感情は、あごめん、断った後の感情はね、相手の不機嫌は相手の責任、相手の不機嫌は相手の責任、断った後の感情は相手のもの、これをですねちょっとこう覚えておいてほしいんです。相手の不機嫌は相手の責任ですね。だいたいその提案したものを受け取ってもらえなかったからってぐらいで不機嫌になるっておこちゃまよねね、私の言う通りにやってくれなかったって言って怒るわけでしょ、ね、お子ちゃまですよね、はい、なので、あ相手はお子様なんだな、まだそこが育ってないんだなって、 こっちがちょっとね、一段上に立ってですね、一段上から目線でですね相手を見てあげるっていうのがね鍵になるかなと思います。はい、そして断られた後の感情は相手のものなので、断ってみるっていう練習をねしてみていただけたらなと思います。断り方はねすごい大事だよね、ありがとうございますお気持ちは受け取るんだけども、これは私には今必要ないからちょっとやめとくねとかね、気持ちだけ受け取っとくねとかね、言い方はねとても大事ですけども、不機嫌に、それで不機嫌にならない人もいるってことをぜひ体感してほしいんですね。もうこれは実践あるのみです。そうで、面白いことにさ、このタイプの人っていうのはここの感覚に気づくために、実は、断ったら不機嫌になる人ばっかりを目の前に連れてきたりしてるんですよね。そういう人のところにばっかり行ってたりするのそう、人間ってやっぱいろいろいるから、まあ、そういうタイプの人もいれば、そういうことに何断られても全然平気な人、何も感じない人、まあ、こっちの方が本当大多数なんだけどもういるんですよね。だけどその少数派の自分の提案を飲んでくれないと機嫌悪いような人のところにばっかり行ってるのは、そこに気づいて、そこの傷を自分でね、自覚して、そこに向き合って、そこを解放していく、癒していく、超えていくためでございます。はい、ぜひですね、あそうなんだ、私がそういう人を
見つけて、そういう人に頭突っ込んでいってるんだなっていうのに気づいていただけたらと思います。はい、人はどうせ不機嫌になりません。まあ不機嫌になる人もいるけど、不機嫌にならない人もいるっていうね、どっちもあるっていう、このバランスに、を感覚としてインストールしていただけたらなと、練習あるのみでございます、していただけたらなと思いますよ。はい、そしてその後はね、私が提案断って不機嫌になる人からは距離を置くっていう練習も必要ですよね。そういう人とは付き合わないっていうね、うん、それも必要かなと思います。はい、というわけで今日の前半心のヒントは、相手の不機嫌が怖いあなた A でございました。同じ感覚を持ってらっしゃる方、同じ感情を持ってらっしゃる方、きっとね、子供の頃に、不機嫌になられた経験が終わりで、それが多分ぐさっと刺さってるんだと思います。そこをね、気づいて、練習して溶かしていきましょう。癒して溶かしていきましょう。はい、ではでは、今日の心の一曲いきたいと思います。はい、今日は米津玄師さんの曲をお届けしたいと思います。最近の曲ですね。はい、お聴きください。米津玄師で鳥、レイブン。

走らずのんびり心のラジオ。お送りした曲は米津玄師で鳥レイヴンでした。まあ明日明後日から8月ということで、ちょっとねもう8月に入ると私はお盆を見越して動き始めるんですけども、今日もじゃないわ、今日か昨日ですね、ごめんなさい、昨日夫の父親が亡くなって7回忌を迎えるんですけども、お盆のね法要の、際に、7回忌はちょっと何だっけ、秋にすることにしたんだけど、毎年ねお盆を迎えると、お花を送ってるんですよね。義理の兄のね方に、お家の方にで何が言いたいかっていうと、そう毎年送ってるんですけど、生きてる間はねお見送りするまでは私たち夫婦が近くでね面倒というかお世話というかをさせてもらってましたけども、亡くなってからのその位牌の管理っていうかな、お仏壇の管理っていうのは義理の兄がしてくれてるので、お花をね毎年送ってるんですよね。で今年も送らなきゃな、送りと思って手配をしてたらですね、ああいうのってほら去年の履歴っていうのが出てくるじゃないですか、手配してたら。なんかね去年のお花代がえらい高いんですよね。あれなんでこんな高いんだっけ、こんな値上がりしたんだっけと思って見てたら、どうも私去年ね2つ送ってるみたいなんですよねそうでちょっとびっくりして、と思って1年越しに気づくこのポカどうも私は同じお花を、フラワーアレンジメントなんですけど、同じ名前で同じお宅に2個送ったみたい で誰も言わなかったんですね。届いたよって兄からも連絡が夫の方に来たっていうのは知ってて、でも兄は何も言わなくて、夫も何も言わなくて、あれと思ってね、ちょっとなんかびっくりしたんですけど、でも記録見たら2個宅配しましたみたいなのメールが出てきて、あれまあと思って、そうちょっともうビビリだからさ、あれこれちょっとそれが当たり前と思われて今年も2個送ってくると思われたらどうしようとかねいらぬ心配を感がしてしまったんですけども、昨日その手続きをね、して、し終えたところでした。無事今年もお花をね手配ができまして、一安心なんですが、もうなんかこの年になってくると何が言いたいかというとね、誕生日よりも命日っていう方が多くなってきてね、本当に親、自分の両親もそうだし夫の両親もそうなんですけど、誰かのお父さんお母さん、お世話になった人のお父さんお母さんもそうですし、それだけじゃなくて友人とか知人とか先輩とかね、お世話になった先生もちょっと私は本当軒並みね亡くなってたりするので、もうなんか誕生日よりも命日の記録だったりさ、なんか思い出す、その人を思い出す機会が本当に増えて、いや本当年取ったなって思うんですよね。でどうしてもね私は死別っていうことに関連した活動も多いので、仕方ないっちゃ仕方ないんですけども、いやこの思いを馳せる、命日にね思いを馳せるとかお盆に思いを馳せる人の人数が多くなってきてるっていうのはやっぱ年取ってきた証拠だなって思うわけです。はい。でそうそう、今年の初めにね正月に同窓会に行ったんですよね。ラジオでもね少しお話ししたと思うんですけども、そしたら同級生がね亡くなってたことも知りまして、また一人増えたなぁなんて思って今年のお盆を迎えるんでございますが、この間ふとね、本当にふとなんですけどね、いやでもそう思うと残りの人生本当ね、いつ死ぬかなんて分かんないから、しどうせ死ぬんだから楽しいこととか心が喜ぶことをしとかないと本当損だよなっていうか、損得っていうより心が喜ぶことしようと魂が楽しむことをしよう、喜ぶことをしようってふってねなんか降りてきましたね。なんかこう前半の話にね、そのどうしても人の顔色が気になって目の前の人を不機嫌にするぐらいだったらこう何もしないことを選ぶっていう、その危険回避の方に人ってやっぱ行っちゃうんだけど、そうじゃなくって不機嫌にしてもいいから
本当あの嫌われてもいいから、何思われてもいいから、やっぱやりたいことはやらないとだなって。そうじゃないとやっぱ動かないよね、人生ね。いろんな思いがやっぱ拮抗しますけどもね、どうしてもあのこの世代になってくるとね、更年期とかも相まってさ、どうしても体動かしにくくなったり、エネルギーがね、やる何か一つやるのに行ったり、なんか思うようにこうから寝ても体の回復が起きなかったりするからどうしても気持ちが塞ぎ込んだりね、動かない方に体力を温存する方に行きがちなんだけど、でも今日もね、あのオープニングで話しましたように、電車に乗って乗り継いでここまで来るときに、こう全然知らない人だけど、たまたま電車の同じ車両に乗り合わせた人だけど、みんながいるっていうだけでやっぱエネルギーを感じるんですよね。人がいるっていうだけでエネルギーを感じる。そう、やっぱ動いているものにはエネルギーがあるんだよね。だからそれをちゃんと自分を感じて、自分の内側と共鳴させて、自分も動いて、そして誰かのエネルギーも、にも共鳴させていくっていう、この循環ってやっぱり必要なんだなって、すごくすごく思いました。はい、ちょっとここのところ暑いからね、余計に私もあの家に閉じこもってて、クーラーの効いてる部屋でね、過ごしてましたんで、去年のちょっと熱中症の記憶もまだあるのでね、変に動いてまた倒れたらいかん、人様に迷惑かけたらいかんと思ってこう閉じこもってたんですけど、やっぱり体を動かすってね、大事だなってすごくすごく思いましたよ。はい、というわけで、お盆のお花の話からエネルギーの話に行きましたけれども、明日から始まるですね、8月のテーマも決めたんですよね。あれ、8月のテーマどこ行ったんだろう。あ、ちょっと今すぐ紙が出てきませんけども、で決めたんですよ。そうそう、なのでね、それのお話もしたいなと思ってたんです。その、あ、違う、そのお話は来週ねしたいと思っていたんですが、あ、そうそう、8月9月のテーマはそのお盆とか、お彼岸がね来るので、そういうね、ご先祖様に思うことというタイトルでテーマ募集したいと思います。ご先祖様に思うことね。はい、ちょっと見える世界と見えない世界は2つで1つなので、そこに目を向けてみませんかっていうお話を来週の後半でしたいなと思っております。はい、そちらも合わせてお聞きいただけたらと思います。はい、というわけで、まあ暑いんですけども、クーラーとかね、扇風機とかね、涼しい建物の中に入りながら、でもちゃんと体を動かしてエネルギー循環させていきましょうねっていうお話でございました。はい、皆様まだまだ元気で頑張りましょう。というわけで、このままエンディングに行きたいと思います。最後までお聞きくださりありがとうございました。

この番組では皆さんからの心の疑問、質問、お悩み相談、そして番組への感想、テーマに沿ったお便りを募集しております。ぜひ皆さんと一緒に番組を作っていきたいと思っておりますので、どんどんお寄せください。8月9月のテーマです。ご先祖様に思うことということで、メールまたはお便りフォームを用意しておりますので、そちらからお願いします。検索サイトで箸飲んで検索してください。私のブログトップで上がってきます。そちらにね、この心のラジオのバナー置いておりますので、そちらからお願いします。もしくは、公式 LINE でつながってくださっている方は公式 LINE に返信の形で送ってください。公式 LINE は橋口のり子で検索していただくと公式 LINE 上がってきますので、ぜひ登録してくださいね。はい、というわけで、私もちょっと2月じゃないや3月にね、眼底出血を起こしてからちょっとブログも止まり気味だったり、いろいろ活動が下火だったんですけど、またここからね、エネルギー今日もねいただいたので、復活していきたいななんて思っております。はい、カウンセリングとかもね、ちょっと一時期募集を控えていたんですけど、また再開したいと思っておりますので、気になる方はまた公式 LINE だったり、メール漫画だったり、ご覧になっていただければと思います。そのうち案内をね届けさせていただきますので、ぜひつながっていただければと思います。はい、ラジオもね次の、9月で次10年目に入りますからね。10年が終わるのかな、10年終わるかな、またちょっと確認しておきますけれども、はい、またこれも続けていきますので、ぜひぜひ続けてお聞きいただければと思います。というわけで、来週も木曜12時にお会いしましょう。お相手は橋のこと橋口のり子でした。ありがとうございました。

京都初、はんなりほっこり朗読ラジオ。この番組は私キサラギリンが大好きな京都の情報といろいろな作品の朗読など情報満載でお届けしている番組です。どうぞはんなりほっこり30分間お付き合いくださいませ。

皆様こんにちは、キサラギリンです。もう暑いですね、本当に。もうこう暑い暑いっていうのもうやめなと思うんですけど、ついつい口から出ちゃうので許してください、言ってしまいましたさて、今週も内容がモリモリになってしまったので、早速曲から始めたいと思います。今週は北に達也さん、冷たい渦、お聴きください。

今週はね、朗読コーナーから始めたいと思っていまして、まず昔話を読ませていただいておりますので、それをお聞きいただいて、放浄記をね、また最後に放送させていただこうと思っております。では福井県の昔話、しじみの恩返し、お聞きください。福井県の民話より、しじみの恩返し。昔々、小川のそばの小さな家に太郎という男の子がお母さんと二人で暮らしていました。まだ子供の太郎はお母さんを助けるためにそれはよく働きます。山へ焚き木を取りに行ったり、近くの家に手伝いに行ったり、そうして食べ物をもらってはやっとその日を暮らしていました。ある日のこと、山へ芝を刈りに出かけた太郎は大雨に降られてびしょ濡れになって帰ってきました。お母さんは太郎の体を拭いて温めましたが、その夜太郎は高い熱を出してしまいました。お医者さんに診てもらいたくてもお金がないのでできません。せめて薬があればね。熱が下がらずに苦しそうな太郎をお母さんは一生懸命看病しました。何日か経つと、さすがにお母さんもくたびれて太郎の枕元でうとうとと眠ってしまいました。するとどこからか可愛らしい声が聞こえてきます。もしもし、太郎のお母さん。声に目を覚ましたお母さんがはっとして部屋を見回すと、部屋の隅にしじみが一つ転がっています。まさかしじみがしゃべるはずは。お母さんがそう言うと、しじみはコロコロと転がりながらお母さんのそばにやってきて言いました。いえ、声をかけたのは私です。私は小川に住んでいるしじみ

0: ですが、この前大雨で流されてきました。このままでは私たちシジミは海に流されて塩水で死んでしまいます。お願いです。どうか私たちを川上の水のきれいなところへ戻していただけないでしょうか。それを聞いたお母さんはにっこり笑いました。そんなことお安い御用ですよ。するとしじみは安心したようにコロコロと部屋から出ていきました。しじみがいなくなるとお母さんは、はて今のは夢だったのかしらと首をかしげながらもざるを持って家を出ました。そして月明かりにキラキラと流れる小川に顔を近づけてみると、確かに川底にはしじみがたくさんいます。大変、夢でも本当でもとにかくしじみを助けなきゃ。お母さんは冷たい水の中にざるを入れてしじみをすくうと、それを持って山を登りました。そして湧き水に近い静かできれいな流れにそっと沈めてやりました。それからまた戻ってもう一度しじみをざるですくい山へ連れて行きました。それを何度も何度も繰り返してようやくすべてのしじみをすくい出すと、しじみたちは声をそろえてお母さんに言いました。どうもありがとう。お礼に太郎さんの病気を治してあげますよ。それを聞いたお母さんはにっこり笑って山を降りました。家に帰ると高い熱で寝ていた太郎が元気に出迎えてくれました。お母さん、お帰りなさい。おやまあ。お母さんが太郎の熱を測ってみると嘘のように下がっています。あのね、夢の中にしじみが現れて助けてくれたお礼だと言って薬を飲ませてくれたんだよ。そうかい、それはよかったね。それから太郎とお母さんはいつまでも幸せに暮らしました。おしまい。
1: メールアドレスはきさらぎりん71@gmail.com。 皆様のお便りお待ちいたしております。

今週のお気楽料理でレシピとかのコーナーはレンジで簡単鶏肉胸肉のバンバンジーをご紹介させていただきたいと思います。火を使わずに電子レンジで調理できるので忙しい時やあと一品欲しい時にぴったりじゃないでしょうか。まあ、飲まない私が言うのもなんなんですけれども、お酒のおつまみにもおすすめでございます。ぜひ作ってみてください。鶏胸肉は 200g ぐらい、まあ、違うささみとかでもいいんじゃないでしょうか。で、その鶏胸肉にフォークで数箇所穴を開けます。フォークで穴を開けることで加熱ムラを防ぎます。で、きゅうり1本分を、ヘタを切り落として千切りにいたします。で、耐熱ボウルに鶏胸肉を入れて料理酒を、振ります。で、ふんわりとラップをかけて鶏胸肉に火が通るまで600ワットの電子レンジで5分程度加熱いたします。ちょっと時間調整してくださいね。で、粗熱を取って粗くほぐします。で、ボウルにタレを作るんですけれども、白練りごま大さじ3ぐらい、ポン酢大さじ2、砂糖大さじ1、ラー油小さじ1を入れて混ぜ合わせます。で、お皿に千切りしたきゅうり、それからほぐした鶏胸肉を盛り付けてタレをかけて、飾りに糸唐辛子なんかを飾るといいんじゃないでしょうか。すごい簡単にできるので、ぜひぜひ作ってみてください。私はささみかな。なんかあんまりこうダイエット系をばっかり紹介してたらこいつって思われへんかなと思ってその割には全然痩せへんなって思われるのもどうかなと思って鶏胸肉にしましたけど、はい、ささみもいいですよぜひぜひ作ってみてください。

0: のラジオダイアリーのコーナー。今週のリンのラジオダイアリーはですね、初めての寄せ落語を聞きに行ったんですよ。そんなお話をさせてください。先日ね、初めて行ったんですよ。あの立川談春さんのロームシアター京都での公演です。立川談春独演会っていうタイトルやったと思います。と立川談春さんは立川流に所属する真打ちで、師匠は立川談志さん。落語だけでなく俳優やエッセイストとしても活躍されているそうで、私としては俳優さんの方がよく知ってると言いますか、下町ロケットの番頭さんとかね、なんかそんな方なんですけど、エッセイも書いてらっしゃって、赤目高っていうタイトルのエッセイで、それも有名だそうでね、師匠立川談志さんとの修行時代を綴ったエッセイだそうで、2015年にはドラマ化もされたそうなんですけれども、いやーもう全然存じ上げてなくてですね。でこの寄席のねチケットをね、お友達から誕生日プレゼントっていうことでいただいたんですね。全くもって落語とかわからへんし、行っていいものかどうか悩んだんですけれども、せっかくいただいたプレゼントですから楽しむぞという気持ちで行ってまいりました。それがね、もう本当に面白かったんですよ。落語めちゃくちゃハマります。今回の演目っていうものが青薬、桃川で15分の休憩があって、ぶどう問答っていう演目でした。全く知らないお話なので、まあね、落語知らんからね、そんな演目とか知ってるわけないんですけれども、そのとんちの聞いたやり取りとか、知ったかぶりをしてはって話がこじれていく様とかがすごく面白くて、なんていうか、あ、聞きながらこれハマるなと思いながら聞いてたんですよ。で、あのオーディブルでね、他の落語とか聞いてみようと思ってダウンロードしたぐらいです。はい。単純やしね、なんかこう話がこじれていく様とかがもう本当に面白くって、演じる方によってまたなんか話が変わっていくっていうのとかも他の方に聞いたりしたので、またそれも面白いんじゃないかなとか思ったりしたらね、他のも聞いてみたくなるじゃないですか。で、今回その談春さんの講演の最後にね、皆さんと写真撮らせてくださいっておっしゃって、そのお写真がね、談春さんのインスタにアップされてるので、私と一緒にいたお友達は、どこにいるかな私らみたいなんで探したりとかするのがまた楽しかったりして、いいプレゼントをいただきました。ありがとうね。いやー、それにしても落語難しいようで、単純に聞いたらいいのかなって思ったんですよね。なんか敷居が高いって感じてたので、はい、いろいろ聞いてみようかなと思っています。
1: あなたと私、心は一つ FM ギグ、いつもあなたと一緒だよ。

今週の昔子供だった大人のあなたへのコーナーでご紹介する絵本はジュリアンはマーメイド、作ジェシカラブ、訳横山和恵、出版社はサウザンブック社出版です。これはジェンダーを考える絵本なんです。とてもとても繊細なテーマですね。この絵本の見どころは、おばあちゃんとプールに行った帰り道、地下鉄に乗ってきたのはマーメイドの姿をしたお姉さんたち。その美しさに見とれるジュリアンは、自分も空想の中でマーメイドの姿になって自由に泳ぎ回るのです。そして家に着くなり、おばあちゃんに言うのです。あのね、おばあちゃん、僕もマーメイドなんだ。何も言わないおばあちゃん。だけどおばあちゃんがシャワーを浴びている間、ジュリアンはいいことを思いつきます。植木の草花で頭を飾り、口紅を塗って、レースのカーテンを身にまとって、ほら、ここにいるのは間違いなく素敵なマーメイド。だけどその姿を見たおばあちゃんはやっぱり何も言わない。がっかりさせちゃったのかな。いえいえ、そんなことありません。おばあちゃんはジュリアンにネックレスをプレゼントし、あるところへ連れて行ってくれたのです。そこはニューヨークのコニーアイランドで毎年行われるパレードが舞台となっている。このお話、主人公の男の子ジュリアンが自分の中の本当の気持ちに気づく繊細なテーマを扱いながらも、この絵本の大きな魅力はしっとりとした雰囲気の中で色彩豊かに描かれた美しい絵です。マーメイドに扮するお姉さんたちもさることながら、空想の中で魚たちと共に優雅に泳ぐジュリアン少年の姿には心底うっとりしてしまうのです。そこにはジェンダーを超えた憧れがあり、誰もが描いたことのある気持ちが描き出されています。綺麗だな。読者が持つであろうその共感こそが、この絵本の一番大事なポイントなのかもしれません。

0: 本日2回目の朗読コーナーでございます。次はね、方丈記4回目を読ませていただこうと思ってるんですけれども、方丈記というのは前半がカボの長明が見た5つの大災害の記録、後半は山の小屋での隠居生活全体を通してこの世のものは全て移り変わるという無常観を描いた随筆です。正直本当にね、難しくてですね、で聞いていただいてる方がこの普通、昔言葉で読んでるのでこれ伝わるのかなとかね、そもそも私の読み方も上手ではないなって思って、放送するかどうかにすごく悩んでて、このまま続けていいものかどうかもちょっと悩んでまして、はい、どうしようって思っております。では4回目お聞きください。また同じ頃かとよ、おびただしく王内古ことはべりき、その様世の常ならず、山は崩れて川をうずみ、海は傾きて六時をひたせり、土裂けて水湧き入れ、岩を割れて谷にまろびいる、渚漕ぐ船は波に漂い、道行く馬は足の立ち度を惑わす、都のほとりには在在諸所、同社同名一つとして待ったからず、あるいは崩れ、あるいは倒れぬ、散り灰たち登りて盛りなる煙のごとし、地の動き、家の破るる音、いかずもに異ならず、家のうちにおればたちまちにひしげなんとす、走りずればじわれさく、羽なければ空をも飛ぶべからず、竜ならばや雲にも乗らん、恐れの中に恐るべかりけるは、ただ地位なりけりとこそ覚えはべりしか、かくおびただしく降ることはしばしにて闇にしかども、その名残しばしは絶えず、驚くほどのない20〜30度降らぬ日はなし、10日・20日過ぎにしかばようよう魔道になりて、あるいは4〜5度・2〜3度、もしくは一日まぜ2〜3日に一度など、大方その名残三月ばかりやはべりけん、四大種の中に水火風は常に害をなせど、大地に至りては異なる変をなさず、昔最高の頃とか王内ふりて東大寺の仏の見越し落ちなど、忌みじきことどもはべりけれど、なおこの度にはしかずとぞ、すなわち人皆あじきなきことを述べて、いささか心の濁りも薄らぐと見えしかど、月日重なり年へにしのちは無駄になし、すべて世の中のありにくく、我が身と住処とのはかなくあだなる様、また核のごとし、言わんやところにより身の程に従いつつ、心を悩ますことはあげて数うべからず、もし己が身数ならずして、検問の傍らにおる者は深く喜ぶことあれども、大きに楽しむにあたわず、嘆きせちなる時も声を上げて泣くことなし、身体安からず、立ち居につけて恐れおののくさま、例えばスズメの鷹の巣に近づけるがごとし、もし貧しくして止める家の隣におる者は、朝夕すばき姿を恥じてへつらいつついでいる 祭司倒木の羨める様を見るにも、福屋の人のないがしろなる景色を聞くにも、心念々に動きて、時として安からず、もし狭き地におれば、近く炎上あるとき、その際を逃るることなし、もし返事にあれば、大番患い多く、盗賊の難はなはだし、また勢いある者は貪欲深く、独身なる者は人に軽められる。財あれば恐れ多く、貧しければ恨み切なり、人を頼めば身他のうなり、人を育めば心恩愛に使わる。世に従えば身苦し、従わねば今日せるに似たり、いずれのところを締めて、いかなる技をしてか、しばしもこの身を宿し、玉ゆらも心を休むべき。
1: きっと見つかる .com 磨き会、そして FM ギグ人生は自分磨き、パーソナリティの縁西美雪です。この番組は心も体もお財布もいろんな方向からあなた自身がよりキラキラ輝くための情報をご紹介しています。内面磨き、外見磨き、行動磨き、自分磨きの方法は様々ですが、人は皆キラキラ輝くダイヤモンドの原石を持っています。皆さん、ご縁つなぎの私縁西と一緒に自分自身のダイヤモンドを磨いていきましょうね。放送は水曜日12時から A チャンネル、13時から C チャンネル、同じく23時30分から B チャンネルです。お聞き逃しの際は YouTube でもアップしています。ハート磨き会か縁西美雪で検索して聞いてくださいね。

今週の京都発はんなりほっこり朗読ラジオいかがでしたでしょうか。ご感想などはきさらぎりん71@gmail.com こちらにお送りください。 Facebook、X、スレッズ、インスタ、ブログなど各 SNS のメッセージ機能でも OK です。あなたのお便りお待ちいたしております。そして私の各 SNS とまだつながっていないあなた、お友達申請お待ちいたしております。この番組は再放送がございます。再放送は本日15時から C チャンネルで、そして日付が変わった金曜日0時30分から B チャンネルで放送されます。こちらもぜひチェックしてみてください。 YouTube にも遅れてアップしております。きさらぎりんやはんなりほっこり朗読ラジオで検索していただくと出てきます。ではでは、最後までお聞きいただきありがとうございます。毎日暑いですけれども、体調気をつけてお過ごしくださいね。ではごきげんよう。バイバーイ。

認知症になってもキラキラ輝いていける、認知症介護ラプソディ、Dementia Care Rhapsodies。認知症、この言葉に皆さんはどのようなイメージをお持ちですか？どう接したらいいかわからない、戸惑いや恐怖を感じる方も多いでしょう。でも認知症は決して恐れるようなものではありません。閉鎖的になるのではなく、むしろ開かれていく必要があると思うんです。認知症の人と考え、認知症の人と共に生きる街を作っていく、そんなことを私と一緒に目指しませんか？新しい介護の在り方を一緒に見つけていきましょう。認知症介護ラプソディ、 Dementia Care Rhapsodies Coming in a minute. Here we go!

皆さんこんにちは、早見優です。今日は7月30日、はい、今日は何の日かご存知でしょうか。実はですね、ナウンが去る日らしいです。はい、ちょっとその由来はね、調べ損ないましたが、まあでもナウンが去る日ってことはとってもいい日だなっていうふうに思ってですね、はい、まあ私もね、なんかこう、なんでしょう、まあここ数年というかね、まあまあどっちかっていうと運気低迷してたから、まあね、今月の頭にイザナギ神宮に行った話をしましたが、大吉も引いたし、もうこっからもう上がるしかないわっていう風にね、もう勝手に思ってます。はい、でね、まあ、せっかく7月30日は難が去る日なので、皆さんもね、何かしら難を抱えてらっしゃることもあるかもしれないですけど、はい、それをね、まあね、手放してですね、はい、難から去りましょうということで、はい、もうちょっと意識的に去っていきたいですね。はい、まあ、今日はですね、いつの間にかね、私のラジオももう7年目になるのかな、2019年のなんか7月からが本放送で、多分6月がねテスト放送やったと思うので、本当ちょうど7周年かなっていうふうに思います。で、まあ今日はですね、もうね、なんかラジオでね、自分がこうどんな風に成長してきたかなみたいな、そんなことをちょっとね振り返って、まあ皆さんもいろいろあると思うんですけど、意外と年取っても成長するっていうことをね、もうそれは感じる人は感じると思うんですけど、はい、まあ、そんなことをねベラベラ話しながら、はい、今日もやっていきたいと思います。最後までよろしくお付き合いください。認知症介護ラプソディスタートです。

はい、改めまして皆さんこんにちは、早見優です。はい、今日は優のブレイクスルーっていうことで、はい、まあ、ブレイクスルーっていうのはね、一応ね、突破するっていう意味なんですよ。はい、だからまあ日々ね、いろんなことを皆さん、まあ、突破してると思うんですけど、まあ、私も結構突破はしてきたんかなっていうふうに思います。はい、でね、だから突破っていうことと、まあ、日々のね、気づきを、まあね、来てたらいろいろありますので、なんか日々ね、気づくことあると思うんで、まあ、そういうのをね、ラジオで、ね、ゲストさんがお出にならないときは、まあ、シェアしているという感じですが、はい。で、まあ本当にね、ラジオを始めることで、なんかこうやっぱりこうすごいいろんなことが、世界がこう変わりましてですね、はい。で、まあ、ベースというかね、やっぱりこう人前で話すっていうことがね、なんというか、はい、なんかやりたいんだけど苦手みたいな、まあ、そんな感じがあって、で、そうですね、だから微妙に先生とかもやってたんですけど、大学の先生もね、ここに来る前もやってたんだけど、だけどなんかやっぱりなんか人前で話すことは苦手やったっていうのがあって、だからまあどっちかっていうと、やっぱり結構の間はなんかもう自分が話すだけでいっぱいいっぱいやったなっていうふうに思いますね。だからちょっとずつですよね、なんかやっぱりこう、まあ、私も全然そこまでいけないんですけど、やっぱりこうね、ベテランの話される方ってすごいこう、なんていうのかな、聞いてる方を見てるから、まあなんていうの、まあ、それも本当にちょっとずつですよね。だからまあ、大学やったらもういっぱいね、寝てる子がいるんですけど、でも寝るのもね、もう無理もないと、まあ、私は大学生はもう半日でいいんじゃないかと、あんな6限までね、あんな6時まで座って、元気な若い人たちがおかしいなっていうふうに大学の先生やっときながら思ってましたので、寝てる人を何やろう、起こすっていうこともしたりもしてたんだけど、自分も大学の時かなり寝てたんですね。っていうのは、まあ、やっぱり受験勉強、まあ、そこそこなんかやらなあかん感じの高校に行っちゃってたんで、なんかやっぱりもう受験終わってんからすごい遊びたかったわけですよ。でも遊びたいのに看護の大学とか行ってもう全部詰め詰めなんですよ。1限から5限までなんかどこで遊ぶねんみたいな。でなんか結構寝てましたけれどもね、だからなんていうんかな、自分が先生やって寝てる子を起こしに行くのがなんか悪い、自分もやってたのに悪い気がするっていうのがあって、他の先生とかめっちゃ寝てたら怒ってるんやけど、なんか怒る気もせえへんけど、でもなんかせっかく私話すんやからちょっと聞いてくれへんとって、パワーポ結構準備するの時間かかってんからみたいな感じで、はい、それで起こしたりとかね、あと寝てる人から起こしますって言ったらみんなパッて起きたりとかしてね、まあまあそういうことして大学の先生の時はね、やってましたけれども、でもそれもね、大学の先生もね、結構ラジオのおかげでね、助かった部分もあって、っていうのはね、もう本当に結構去年一昨年か追い詰められとったから、もうなんか90分何コマもね、急にやってとか言われて、で実習毎日こう朝から晩までやるのに90分で何コマもやってとか急に言われて、それいつ準備すんねんみたいな時があって、本当に実習中の昼休みとかに車の中でパワポやったりとかしとったんですけど、でもそんなんもね、なんかもうラジオやってたから、もうなんか喋っとったらいいかなっていう、もうなんかだんだんね、自分に甘くなって、でもパワーポイントはもうメモですっていう風にもう言い聞かせてね、もうそう思わんとやってられへんから、90分のなんかこう講義ね、何個も準備してとか言われた、だってもう10分のプレゼンとかでも大変じゃないですか、本気でやったら。だからもうなんかそんなんもすごいね、ラジオに助けられた、まあなんかきっと喋ってはいられるなみたいな感じでね。でまあ学生もそこまで内容を期待して
ないかもしれないしっていうことで、そういったあの大学の先生で辛い時にもなんかラジオに支えられた部分もあるかなっていうふうに思います。はいね、え、まあそういうことがとってもね、振り返るとあれですね。あとはやっぱりこうね、初めほら、知ってる人は知ってるんですけど、あけみちゃんっていう人がおってね、で あけみちゃんとまあ大体意見はもう基本真逆なんですよ。合わへんですね、合わへんから、合わへんからいい部分はすごいあったんですけど、でまあ今になったらあけみちゃんが言ってたこともとっても一理あったなって思うことが結構あったりとかして、でなんていうんかな、そういうのをなんか今やってるみたいな、そんなもありますね。はい、で、ねえ、だからまあいろいろ7年も経ったらいろいろあるなと思いながら、はい、なんか懐かしいですけど、はい、そういうあけみちゃんがおった時もあったなっていう風にね。でこの前千夏さん のテレビにね出してもらってですね、はい、でそうで千夏さんのテレビに出してもらうにあたってですね、なんかこうそうですね、こう千夏さんのね関係ないですけど、千夏さんがすごいすっぴんなのがすごい気になってですね、はい、あれ千夏さんなんで今日すっぴんなんとか思いながら、ちょっとあれ私はこれすっぴんなんとかね、まあそどうでもいいんですけどなんかそんなことを今思い出しましたが、はい、まあ、どうでもいいんですけど、まあね、ね、ラジオをやってられるのも、ね、曲やっていただいてるからこそできるんだなっていうことをね、千夏さんとね言ってたりとかねしました。はい、でまあちょっとねここで、まあ、7周年ということでまたねスーノと曲を作ってみました。で結構ねとにかくラジオがね出てくる曲作るのは好きで、だってね YouTube が歌詞に出てきたらなんか興ざめじゃないですか。やったらね歌詞に YouTube 出てきても、だからこのラジオのなんかこうやっぱりアート感みたいなのが好きで、だからすぐ歌詞にラジオ入れたくなるんだけど、だけどちょっと AI にも逆に言われましたね。ゆうちゃん歌詞にラジオ入れすぎしつこいって言われて、もうそれでまたなんか AI に突っ込まれたりして、なんかすごい自分でまた笑ってたんですけど、はい、まあ、そんな感じでまた、はい、いつものごとく、はい、7周年の、曲をですねするので作ってみました。はい、お聴きください。ラジオレター、7つの季節よりです。どうぞ。

はい、ゆうちゃんの曲をお聴きいただきました。はい、じゃあ後半もね引き続き、はい、ですね、まあね、ラジオを通して成長してきたことっていうことでお話をしてるんですけども、やっぱり ここにね来るようになってですね、なんというか、まあ、人脈というとやらしい言い方ですけど、なんかやっぱ人に、なんかこう人とつながっていくっていうことはあんまり考えてなかったですね、ずっとね。で、こう自分の人生がこう変わっていくのに、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、こう人が誰が関わってくるかでなんか自分の人生がこう動いていくっていう感覚ですかね。だからなんかそういうのを考えたことがなかって、まあ普通に学校行ったら学校で気の合う人と付き合って、でね、次にまたクラス替えしたらまたちょっとその自分の席の近い人と仲良くなってっていう、なんかそういう生活で生きてきたっていうか、まあ、もちろんそれがまた職場になって職場のなんか近い人と仲良くなってという、まあ、なんかそういうことが多かったので、ラジオを始めることによって福祉ラジオっていうことでいろんなね福祉活動家に出会いに行こうっていうことでいろんなイベントに足を運んでみたり、ラジオゲストさんの探しをね積極的にしていくことで、もうすごくなんかこう自分の人生が動いていく感覚っていうのがすごくありましてですね、はい、だからそういうことをあんまり考えてなかったんで、なんかそういう意味で初め特にねラジオのもう毎回毎回違う方に出ていただくっていうのを頑張ってたんですけど、まあ、それはそれでねいいんですけど、なんか結構やっぱりね一人の方に出ていただくのにやっぱこの1回の回で収まりきれへんのですよね。だからもう一人の方にだんだん何回も喋っていただくっていうことの方がなんかいいかなっていう風にだんだん変わっていってですね、それで最近はゆるくやっておりますね。でまあ本当に出会う場所、自分の出会う場所っていうかもうラジオのゲストさん探しに行くっていうことはあんまり しなくなりましたが、まあ、自分が動いてる中で出会った方でやはりとてもね素敵な活動とか意識の高い方とかね尊敬できる方とかをラジオに出ていただいてっていうことをが最近はね多いかなっていうふうに思います。大学のね先生してた時は当たり前だけど大学の先生のお友達とかに出てもらったり、あとはね万博の時だったらちょっと万博でも働いてたんで万博尽くしな感じで出ていただいたりとか言ってね、はい、なのでそういったことがはいとっても変わったことだなっていうふうに思います。であとはなんかこう普通にいろんなたくさんの方と連絡取り合ったりすることがなんていうの訓練されて調整がうまくなったかもしれないって思う時があります。はい、ですいません大きいのはそうですね、あとはそうそうイベントねするってイベントもねなんかこう結局ラジオを通じてっていうのもあるんですけど、そうね、やっぱりラジオを通じていろんな方と出会うようになって、コロナの時にねもうイベントなんかしたらあかん時にする言うて頑張ってやりましたけども、まあそういうのが、まあ、イベントなんて企画したこともなかったのに無理してやってね、ドーンセンターとか大きいとこを借りてね無理してそして来ていただいた方もね、まあ、あの時ね来てくださった方もとてもね未だに感謝しております。だからそういったまあ、いろいろ無茶ぶりをやってきたおかげでですね結局ねやってきたから、だから、まあ、またねイベントをね最近俳句のヒーローリボンの俳句のイベントするっていう話があるんですけど、なんかそのイベントを企画したり
そういうこともなんか当時はねコロナの時はまあ無理くりというか無理くりやってたんだけど、まあ、いつの間にかそれもあなんかスキルになってるんかなって感じで、だからそんなになんか別に会場借りに行ってとかそういうあこうしたらいいかなっていうねイベントをする段取りっていうのがいつの間にか身についてるんかもしれへんなって最近ね、その今新しいねイベントをするお話をいただいてね、そういうことも思ったりっていうこと、はい、あとは、まあ、これもまだまだなとこはまだまだなんですけど、まあ、昔よりね、まあ、自分に自信が持てるようになったっていうところがねあるかなっていうふうに思うんですね。で結局なんというかまあそうですね、まあそれも部分部分ですけどね、訪問看護っていう領域はとっても私は自信のない領域、まあ、看護師っていうもの自体は長続きしなかったので、看護師としてのスキルは私はそんなにないんですけど、まあ、ない中で訪問看護とかをやってしまってるんですけど、でもなんか結局訪問看護師のスキルは、まあ、そんなにないんですけど、まあ、そういった管理者としてっていうか、まあ、その結局ね調整したりまとめたりとか、まあなんていうの、そうですね、こう まあ、ラジオのゲストさんとかやったら、まあ、ラジオのゲストさんの、まあ、強みとか、ね、活躍してらっしゃるところ頑張ってらっしゃるところをお伝えできるようにっていうね、その方の一番お話しされたいことっていうのを、まあ、できるだけ捉えてお話しされたいことを話すようにしていただいてるっていうようにやってるようなことが、まあ、きっと多分従業員とかも、まあ、従業員もいろんなねスキルある方がいらっしゃって、でその彼の持ち味彼女の持ち味があって、それをまあラジオだったらそれをまあね表現して話してどんな風にどんなことをやっていきたいかを聞くんだけど、まあ、訪問看護だったらそれをもうやってもらったらいいっていう風に持っていったらいいわけですよね。だからなんかこうつながっなんていうのかな、直接関係ないスキルが結局今訪問看護を助けてくれてるというか、で意外とね私ができないようなこと、まあ私看護師としてはそんな経験が浅いですので、なんか私ができひんことをなんかやってってきたらどうしようと思うんだけど、意外と来ないですね、私ができないことやってっていう話来なくって、でなんというかはい、だから結局ね、まあ、看護師としてのスキルそんななくても、今までのこのラジオとかを通してこう培ってきたスキルが結局管理者スキルになってるっていう感じがあって、だからそれがなんか不思議というか、だから結局まあ看護師スキルはそんなないんですけど、まあ、このラジオとかいろんなことで培ったスキルが結局管理者スキルに乗ってきてるみたいな、なんかそんな不思議な感覚がねあるんですよ。はい、でまあだからまあなのでこう総じてね、まあ7年になりますけれども、こうねすごい偉い年になりましたが、なんかすごく成長したんじゃないかなっていう、なんかもう若い時ってこんななんかこう40代とかで成長するとかあるみたいな風に思ってたと思うんですけど、あこんな風になんかね年を取ってもこの数年で成長したりとかがあるっていうことは、この先もまあなんていうのかなね、まあ高齢者になったりとかしたらなんていうのかな、どっちかというと加工するイメージもあるけれども、実際はあれですよね、判断力とかいろんなことはまた伸びていく部分もあるので、なのでやっぱりこうね年を取っても成長していくんだっていうことで、改めてね、まあ、皆様もそうだと思うんですけど、なんか40代50代ってなんかそんなに成長してるんかなっていうのが
意識してないと思わないですけど、なんか意識してみたらなんか5年ぐらいでなんかすごい成長して変わってることって皆さんもきっとねあるんじゃないかなと思って、はい、まあ、そんな感じで、はい、まあ、ラジオをやってきてね、いろいろ成長させていただきましてですね、まだまだ今後ねパワーアップして、はい、やっていきたいと思いますので、はい、また皆さんもよろしくお付き合いください。はい、それでは CM に参ります。

この番組は医療とヘルスケア分野に特化した広告プロモーションと出版を主な事業とするメディカルパブリッシャー、ポップス、洋曲、さまざまなジャンルの曲を世界に発信しているオフィス北流の提供でお送りいたしました。

エンディングの時間になってまいりました。はい、今日はですね、まあね、まあ、ゆうちゃんが、どんな風にラジオで成長してきたかって、そんなん知らんわっていう話をしてきましたが、はい、ね、意外と、そう、年をとっても成長するっていうこと、あと前にも言いましたけれども、人はね、心理的には老いないっていうことがね、それは結構昔から分かってるんですけど、はい、だから心理的に老いないので、心理的に老いないでくださいね、皆さんも。はい、で今後もね、皆さんも私もパワーアップしていくであろうということで、はい、共にやっていけたらっていうふうに思ってます。はい、また楽しいことやっていきましょう。はい、それではどんな人にもパワーをもたらす早見優がお届けいたしました。それではまた来週。

0: お清のライブも最高だったな、マーメイド。
1: そうだな、スワロテール、僕たちの時代だ。
0: だが、ライブ以外にもっと俺たちのことを知ってもらう方法はないものか。
2: お困りのようね、シュガーボーイ。私はギグ仮面レディ、通りすがりのセクシーダイナマイト。
1: 帰れ、ここは僕たち二人の世界だ。
2: FM ギグではリーズナブルな価格で自分たちの番組だって作ることができるわ。もっともやる気があればだけどね。
1: 僕たちの番組
2: 一回分でも OK よ。血気盛んなバンドマン、自分の力試してみない？
0: 本名は鈴木だけどいいですか？
2: 大体みんなそんな感じよ。ついについに完成した、これぞ究極のシナリオ。どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
3: お困りのようだね、レディ。
2: 誰？
3: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
2: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
3: 君の作品ラジオドラマにしてみないかい？
2: え？
3: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
2: でも番組なんて。
3: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
2: 男同士がをするドラマでもいいの？
3: 公序良俗に反することは受け付けません。
4: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. You know,

0: はい、皆さんこんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: はい、緩くしてまいりました。ケージバイパスのお時間でございます。
1: は
0: いはい、いやー。どうした？
1: 今日は夕立がすごかった。竜巻注意報が出た。
0: あー、そちらでも出ましたか。
1: そっちも出てた。
0: こっちは雷雨でしたね。竜巻は注意報出てなかった
1: か。マジか、こっちめっちゃ竜巻注意報出てて。
0: うん。
1: 実際すごかった。風すごい、雨すごい。ちょっと待ってくれっていう状態で、土砂降りで、そこからかな、止んで、曇った状態で、時間が経ったから、
0: はい、
1: 珍しく夕方涼しかった。ちょっとびっくりして、こんな涼しいのみたいな。
0: まあ、最近ね、あの酷暑といいますか、って言われている通りね、もう夕方とかね、もう1時過ぎるとね、もうほんまに暑くて
1: 本当やばかったから
0: ね、そういう日々続いたんですけれども、なんか一昨日の夜あたりから妙に涼しくて、京都は、なんか過ごしやすいなとかって思ってたら、一昨日とか昨日とか雨降りて、で今日はもう土砂降りです

0: ね、なぜそこにあんまりこう実感がなかったかというとね、あの放送でも先週とかね、先々週とか放送でも喋ってたんですけど、
1: うん、
0: 7月の23、24、25とですね、東京に行ってきまして、
1: うん、
0: まあ、東京ワンマンライブツアーですわ。
1: おー、
0: まあ、実際ライブしたのは東京の新橋駅前だけなんやけど、新橋駅前のビルだけなんやけど、
1: うん、
0: ちょっとね、団長の活動の中でいろいろあるとこにご用がございまして、
1: はい、
0: 結構回らせていただきましたまあまあ疲れてきたなという感じ、ね、
1: いやいや、お疲れ様でございます、はい、
0: だから言った通り、東京の新橋のスタタンと呼ばれるお店にね、
1: うん、
0: 行ってきましてですね、東京、4回目になるワンマン、あ、違う違う、3回目になるワンマンライブ、
1: うん、
0: やってきました
1: この話聞いていつも思うんだけどさ、うん、地元でワンマンライブせず、滋賀県でワンマンライブせず、東京でワンマンライブをするっていう、
0: はい、いやいや、よくわからへんけ
1: ど、よくわかんない状況に
0: でもですね、うん、お席の方がですね、だいたい普通に座って12席で満席な感じだったかな、
1: うん、
0: 要するにバーみたいなとこなんで、ね、うん、ちっちゃいバビルの中のバーみたいなお店でやらせていただいたので、真ん中に謎な席とかも組んだら20人は入ってもおかしないやろうけど、
1: はい、
0: 普通にお席だけに座ったら、
1: うん、
0: まあ、12人で満席ぐらいかなっていうところにね、
1: うん、
0: 10人ほど来ていただきましてですね、盛況にライブさせていただきました、ね、
1: いや、いっぱいじゃないですか、
0: そう、
1: 12人でキャパいっぱいになるところは10人になったってか、
0: もうね、まあ嬉しいわ、楽しいわ、しかもね、
1: うん、
0: ワンマンライブなんでね40分第一部があって、
1: はい、
0: 休憩があって後半40分あるという超長丁場で、
1: はいはいはい、
0: 熱いライブやったよ
1: ね、そのライブね、
0: うん、
1: 生で見たよっていう人もいるかもしれない、
0: ね、生でね見たよという方がおられましたら、放送の方をね聞いていただいている方で、ライブ生で見ましたという方があったらですねその感想なりコメントなりいただけたらですね、よかったらそれに対してもねお話しいたしますので、よかったら連絡、メール、メッセージ、コメントくださいませと、まあ、メールはですね、とりあえずメールはメールアットマーク fm-gig.net、 メールアットマーク fm-gig.net で、オープンレックの方を見ておられる方はそちらのコメント欄で、インターネットラジオ FM ギグ、インターネットラジオ FMGIG、 こちらで検索したらですね、黄色いホームページ出ます。そちらの方のですね、メールはこちらというところからもメール送れますので、よかったらねメール、コメント、メッセージくださいということで、まあ、そんな話も進めましてですな、
1: うん、
0: まあ、改めて自己紹介しましょうか、
1: はい
0: はい、
1: では団長どうぞ。
0: 改めましてね、ミュージックエンターテインメントバラエティートーク番組 KG バイパスメインナビゲーターはいつもの通り私、天に星、地に花、人に愛、大海の国の最後の侍、団長アットマーク総一郎、そして本日のサブナビゲーターはこちら、
1: はい、道の奥です、よろしくお願いします、はい、
0: よろしく、
1: ね、
0: てなことで、
1: うん、
0: はい、今日もインターネットラジオ FM ギグ京都本局から生放送で9時から10時半まで、ね、熱く特別なスペシャル通常版でお送りしたいと思います
1: 要するに通常版ですよね、はい、まあ強いて言うならね、団長のその23日のライブ、はい、詳しく来たよっていうところがありますね。
0: そうですね、そちらね、見て見られた方がね、例えば今ラジオ聞いていただいてたらですね、コメントメッセージくださいませませ、感想なんかもね、辛辣な感想でもあえて真摯に受け止めますんで見てください大丈夫です。例えば曲がこんな曲やってほしかったのにやってもらえなかったとかね、なんかもう少しもうちょっとこんなのがあったらよかったとかね、いろんな思いがあるかもしれません。
1: ここで反省会するのかい？
0: いや、意見を聞いてみたい、はい、反省はまた次回にしよう。
1: 今みたいになくてよくねえかラジオぞ。
0: そうよね、まあでもね、実際ね、本当に、12、本当にキャパ10、席数やね、席数12のところをね、10人来ていただいてですね、
1: うん、
0: 本当に楽しくやらせていただきました。実際ね、僕基本的にランチライブをしてるわけ、
1: うん、
0: だから今回も3時スタートで、まあ、5時終了みたいなイベントやったんやけど、
1: うん、
0: まあその実際にね3時までのね東京が暑いことよ。
1: 暑かったですか。
0: やばかったよ。お昼ご飯をちょっと食べようと思ってやね、うん、新橋の駅前のエリアを歩いたところ、うん、店

0: 家から店、例えば喫茶店から喫茶店までを歩くだけで汗が吹き出てびしゃびしゃになるぐらい暑かった。
1: 灼熱の
0: やばい。
1: あ、滋賀県とか京都とかはまたちゃうんですか。
0: 違う暑さやな。だから全部コンクリートアスファルトやから囲まれて、その中を風が吹くね。どこを向いても暑い
1: 熱波が、
0: うん、すごいよあれ俺変な話ね、こう滋賀県にいる僕にしてみたら、うん、あっちの方向から吹いたら琵琶湖から来た風でちょっとぬるいとか、
1: うん、
0: こっちから吹いた風は田んぼの上を通ってくるからちょっと涼しいとか、
1: うん、
0: こっちは住宅街とアスファルトやから熱風が来るとか向きがあるわけ、
1: うん、
0: 新橋ゼロ北から吹こうが南から吹こうが西から吹こうが東から吹こうが全て暑かった。
1: 四方八方から熱波が来る。
0: そう、どの路地を抜けて何の風が吹いても暑いあれはあかんわ。それはね、東京240人熱中症で倒れるわ、搬送される。もうちょっと感じて分かった実際の話。
1: うーん、
0: だからあこに涼しいって移動しようと思うとお店やねん。もう、それしかないねん。だからそれができひん人が倒れたのやっぱり。
1: うん、
0: 中学生とか高齢者とかその場所へ移動してその場所で涼んで快適に過ごせる長い時間を過ごせる人らじゃない人が倒れてるのやっぱり、
1: うん、
0: だから救急搬送されました。だからもう救急搬送やね。ちょっと具合悪いから自力に医者に行くっていう感じでもないねもう
1: もうそんな軽度の度合いじゃないではないってことですよね。
0: だからもうここでしんどい、
1: うん、
0: 例えばどっかに移動するその移動の経路もしんどいでその先に入れる先があるわけじゃないもう救急搬送やって話あれ分かった。俺東京行って気がついた。
1: なんでこんなに東京そういうなんか倒れたって歩道多いんやろなと思ってた。
0: だから日陰も暑い、うん、こちらラジオネームミエゴンさんがいただいてます。ミエゴンさんもあのライブ来ていただいたお客さんなんですけど、
1: うん、
0: 日陰も暑い。だからさっき言った通り全方位の風が暑いから、
1: うん、
0: 日陰で吹いてる風が日向から温まった風だからもうどうにもならへん。
1: あ、京都のなんかそういうなんていうかな蒸し暑さとも違う。
0: 違う違う、あの京都の蒸し暑さは例えば路地を通ってきて湿度を含んで風が来るけど、
1: うん、
0: 温度が少しぬるいのに、うん、湿度が溜まってあ蒸し暑とかやね
1: ん
0: けど、
1: うん、
0: もうね都会は乾いてんねん乾いてる風がどっかから温まってただ熱風になって俺たちに吹くねん。
1: 昔の曲でね、あの東京砂漠っていう
0: なあ、まあのままやったあなたがいれば辛くはないわっていたって辛いわ
1: 友だるいんだろうって。
0: そうそう、ちょっとやばかったね。ただね、うん、あのライブはそれでもね来ていただいた方も汗かきな、だから皆さんお店に入る段階で汗ダクダクで来てたからね。
1: ありがたいですな。
0: 本当嬉しい限りで、みんなね、うん、楽しく僕も楽しくさせていただいてですね、間の休憩時間に、
1: うん、
0: 人妻カレーなるものが出てですねまたそれが辛いね。
1: あ、辛めなんですね。
0: 辛めや
1: ね、うんうん、
0: で赤い人妻カレーと黒い人妻カレーとあんやけど辛さの系統が違う、ね、
1: ほう。
0: だから今の話や、俺黒いカレー、黒いお人妻カレー食べたんやけど、
1: うん、
0: 黒い人妻カレーは多分胡椒とかで辛いね、
1: うんうんうん、
0: 胡椒とかの辛さや、
1: はいはいはい、
0: 赤い人妻カレーは多分七味とか唐辛子の辛さや、
1: うん、
0: 辛さのちょっと系統が違うやん。
1: まあね、
0: 俺はだから黒いやつだけ食べたから分からへんけど、
1: うんうん、
0: 多分人妻カレーはどちらの系統に向かっても辛いんだと、
1: うん、
0: はい、そんなときめくカレーを食べ
1: 、は
0: い、ケーキも食べなんかのんびり過ごした、はい、ライブでした
1: じゃあ結構居心地のいいお店やったんですね。
0: そう、全然ね、広さよりも作りが、だから例えばちょっとおしゃれな、スナックとか、
1: うん、
0: ちょっと高級なクラブみたいな感じのところでだから椅子はソファーやしでカウンターもあるし、当然ね、でそういうお店ってサラリーマンが、まあ、新橋なんかサラリーマンのね飲み屋街の街やから、うん、バーとかスナックみたいな感じのところは、カウンターが4席とかあって、そのカウンターの向こうにママさんとかがおられて、
1: うん、
0: そのカウンター越しにしゃべるその空間の楽しみ方があって、で周りにテーブルがあって、それはもうガラス、壁がガラス張りでソファーで、そのまあ多分お姉さんが向かい側、テーブルの向かい側に座ってお酒作るみたいな、 うん、その席の中は空にしといて、うん、周りに皆さんが座って、うん、端っこに僕がステージとして、まあ、実際ステージがあるわけじゃないんやけど、うん、端っこの部分に僕が立って皆さんに向かって歌わせてもらうっていう、いい感じやった。
1: はい、
0: 嬉しいことに改めてね、もう一度今度は12月ぐらいにお願いできますかというご連絡をいただきましてです、ねはい、ちょっと検討中でございます、
1: はい、いやなかなかね濃いね。
0: いやーよかったよ、
1: うん、
0: 熱い時間を過ごさせてもらったよそこにねあのお客さんの情報がね、誰が来た、どれが誰が来たって話はこう例えばメッセージでねいただけたらこう公表するんですけど、例えば言いたいない人もいるやん、実際行ったとか、
1: うん、
0: だからその話はしないですけど、そのコメントメッセージでいただいてね、見に行きましたとか、あの歌良かったですとか、この歌歌ってほしかったですなんか話もあったらね、コメントとかネタとしてねいただけたら嬉しいのでよろしくお願いします。まあ実際ね、道の句なんかもねこれから今度のワンマンライブに向けて頑張ると思うんでね、いつかの
1: もうしないよ。
0: あそう、
1: あの俺はもう懲りた。
0: そ
1: う
0: か、
1: あの
0: 俺はやる
1: まあまあ団長もね、まあ暇さえあればね見に行くはするよ、うん、ただ前座とかそんなんやんないからね。
0: それはもうそれはもう、うん、
1: あの団長の生のライブ俺見たいから。
0: いいね。
1: だって団長のワンマンライブ俺見てないもん。
0: そう、
1: 実を言うと
0: 来てもらわなあかんかな
1: 誰もいないっていう状態のワンマンライブ見てないからね。
0: ちょっと気合入れてやるんで、またそこはねみっちーも合流して見てもらおう。
1: うん、
0: まあ、こんな話でございます。東京ライブツアーのね、その後は僕のお知り合いのね、お知り合いの会社とか回ったりとか、
1: うん、
0: あとはこう東京何やったっけ、巣
1: 鴨、うん、
0: 巣鴨でお土産買ってみたりとか、
1: うん、
0: すごいな、おばあちゃんの原宿とか、おじいちゃんおばあちゃんの原宿みたいな巣鴨っていう商店街があるんやけど、
1: うん、
0: あのね思いのほか近代化しててトゲ抜き地蔵というところがあるんやけどそこを中心に、まあ、商店街があるんやけど、
1: うん、
0: 別にねうちらの街の商店街と変わらんかった。あれ都会のすごいファッションビルみたいなのが地面に、あるいはフランスとかイタリアの街とかでさ、バーってカフェがいっぱいあるとかさ、ああいう話をする都会的な街の商店街ではなく、田舎の商店街でおじいちゃんおばあちゃんがって言うけどやんか、
1: うん、
0: 俺にしてみたら都会やった全然都会、
1: まあ東京の中では下町に当たるかもしれないけれども、うん、それでも都会だよねっていう。
0: 全然都会やったよ。だって、ね、うん、土産物屋でもちゃんと観光客用の土産物屋がバチン並んでるし、
1: うん、
0: 和菓子屋さんとかお菓子屋さん、中華料理屋さんとかでも普通にね、もう観光客に向けての中華料理屋さんみたいなのあるけど、
1: うん、
0: やっぱりおじいちゃんおばあちゃんの原宿とかね、そういう話言ってるだけあって、昔からある店があんまり値上げずに昔の価格でやったりしてるわけ。だからその町町町って旅行に来た人がちょっとゆったりしていいっていう感じで来るのには最適なエリア。
1: はいはいはい、ちょっと都会の中の喧騒に若干疲れたなと思ったらその脇道、
0: そうそう、だからビルビルビルに飽きて、
1: うん、
0: ちょっとなんかもう街息苦しかったねっていうところで、
1: うん、
0: ちょっと土産も買いたいなんかちょっとおしゃれな服っていう店はなかったわ。実際問題その最新のファッションとか売ってそうな店は全然なかったけど、
1: うん、
0: そうじゃなくて、例えば本当に東京のエリアのどっかの友達のところに遊びに来たと、
1: うん、
0: 地元帰るまでになんかちょっとお土産買おうかっていう中で、例えばお菓子とかまんじゅうとかなんかちょっと買うならなんぼでもいけるわいいとこやった。
1: まあ団長にとってもね、ちょっとなんていうの、敷居は高いかもしれんけれども、うん、でもそれでもね、こう行きやすさはあったんじゃない？
0: あったあったあった。だからなんやろな、東京東京って思ってるけど、
1: うん、
0: そのエリアの中でもね、東京からそんなの、まあ、東京からってだいぶ離れてるからね、あの東京の街の真ん中から巣鴨ってね、
1: うん、
0: だから東京って実際は左右というか横長やね、
1: うん、
0: これを体感したわやっぱり東京はでかい。
1: まあね、まあ、甲子園の野球予選とか してるじゃないですか、うん、東日本、東東京、西東京、
0: そうそうそうそう、一緒一緒、もうそういうことそういうこと、うん、だからもう本当に東京行くときに、俺もライブね、今回ライブさせてもらって、実際に問題そのワンマンライブさせてもらうと、
1: うん、
0: 東京駅から近いと、新橋なんで、うん、 ほんまに近かった。東京駅から山手線で5分ぐらい、すぐそこやねん。これやから例えばどのエリアから、例えばもっちょこのすんごい遠くからでも、変な話新幹線からで来ても東京駅からすぐやから気楽に来れるけど、
1: うん、
0: 東京でもやん、ちょっとお友達のお店に行きますとか言って端っこなんか行ったらさ東京駅から行くだけで1時間半かかんねんそれはな厳しいわ2時間半新幹線で来てそっから1時間半友達の店まで行くだけできひんわ。
1: うーん、
0: そうだったら前乗りやそこはね難しいと分かった。
1: うん、
0: だから東京わがまま言うけれども今回やらせていただいた新橋駅前もう一回やりたい。やっぱり
1: ちょっと悔いが残るかい。
0: あのね、やり込む、やり込んだ内容に悔いが残るというよりは、
1: うん、
0: あのもうちょっと宣伝して新しい人も見てほしいね。
1: 新規のね。
0: そうそう、今まで東京で過去2回やったライブのお客さんがまた来るなら見たいなって言って見た方が僕をちゃんと見たくて来てくれはったから嬉しい限りやってんけど、これがその逆の発想で何人か本当に3人、
1: うん、
0: 3人新規で来ていただいたんだけど、
1: うん、
0: その3人はだから一度は聞いてみたいと、
1: うん、
0: こう放送とかね、このラジオの放送とか、例えば僕の個人的な SNS の配信とか、
1: うん、
0: いろんなのでライブは聞いたけどやっぱり生で聞いてみたいなって言って会いに来てくれはった
1: ん
0: か、
1: うん、
0: それを増やしたいな。
1: あーねー、でもいい割合ですよね。10人いて3人が新規とかになってっていう。でもこれってさ、すごい贅沢な悩みよな、
0: うんうん、すごいよ。あのね、アウェイで初めての店行って、
1: うん、
0: ワンマンライブを3回目やりましたと、
1: うん、
0: 新規が3人来ましたと、
1: うん、
0: 前の客が7人来てますと、
1: うん、
0: 新しい人増やしたいなって、何贅沢言ってんねんってなる話を言ってんの
1: ね、ワンマンもね、回数こな、何回もね、団長の場合こなしてますからね、うん、その上でのね、そういう悩みっていうのも増えてくるだろうし、もっと詰めれるんじゃないかなっていう部分も出てくるだろうしね。
0: そうだからね、もっともうちょっと頑張りたいと思うんで、よろしくお願いしますということで、
1: うん、
0: みっちのとこなんか面白いとこ行こうか
1: 行こうか
0: 曲でもいいし、みっちの話でもいいし、
1: あ、まあ、曲一曲入れましょうか。
0: 行こうか、
1: 一息入れましょうか。
0: ほうほうほう、
1: Can't take my eyes off you。
0: ほうほうほう、
1: まあ来たらわかるよ。行きます。
0: はいよ。

0: はい、Can't take my eyes off you。 要するに君の瞳に恋してるっていうやつですね、でございました。はい、というわけでちょっとコメントを読ませてもらいます、はい、こちらオープンネックの方のコメントです。ニューヨークさんです、こんばんはですと、
1: はい、
0: 後でアーカイブで見ますということで、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。ただ、ね、そんなまあまあ無理ないようにしてくださいね。
1: そう
0: あの見なきゃいけないっていう番組じゃないから、
1: そうそうよね、
0: はい、だけでコメントありがとうございます。
1: はい、こちらもね、先ほど巣鴨行ったっていう話からね、
0: うん、
1: こちら、ミエゴンさんが巣鴨は赤いパンツが有名ですと。
0: 赤いパンツ、
1: なんかね、赤いパンツ有名なんて、巣鴨にトゲ抜き地蔵さんとかがあって、
0: うん、
1: 赤いパンツを売ってる店があって、ね、そっか、うらしい、
0: うーん、
1: 赤いパンツ買ったっていうコメントが来てましてですね、買っておりません。
0: 団長は真っ赤が似合うイメージないな。
1: あ、
0: なんだろうな、上着で、ま、あの上着でね、そういう真っ赤なやつもあんまし似合うイメージないな。
1: あ、そうか、あ、あんまり真っ赤は着てないな、確かにね。
0: ピンクとか、
1: あるある、
0: 明るいピンクとかはね、あの、ああ珍しいなとは思う、そこで珍しいなとは思うけれども、
1: まだね、こちらあの来ていただいたお客さんの、こちらラジオネームシロさんからいただきました、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: ます、
1: はい、応援に行きましたと、
0: うん、
1: 新 T シャツどうでしたかっていう、あの逆に感想をいただきました
0: 。感想に感想を重ねられるっていう、
1: なんかね、前はね、うん、メッチも見たと思う、黒、真っ黒にこう刀持ってガッてやってるフレデリックって書いた T シャツがあってんけど、
0: うん、
1: そうじゃない、なんかバンバンって2つこう写真が入ったね、白の新 T シャツができてましてですね、
0: はい、
1: あの僕は知らんまま、あのお客さん側で個人で自由に作られたT シャツを着てこられてましてですね、はい、どうでしたか、驚きました。
0: ですよね、
1: まあ、しかもよくできてます。あの見た人は売ってると思うっていう、あのいい出来でした。
0: 別に 非公式で、
1: はい、あのいや作ってもいいよって、別にそのいい写真があって、うん、なんかいいなら全然作って大丈夫ですって言った以上、何か作ってきても僕は困らんのやけど、
0: うん、
1: ただ あまりによくできてて売ってんのかと思われてですね、
0: うん、
1: ちょっとびっくりしました。よかったです、ありがとうございます。
0: ます、
1: 勝手に作ってますとね、シロさんからいただきました、ありがとうございます。
0: うん、いやでも羨ましいね、そうやって勝手にっていう言い方があるやけども、ね、作ってもらえるっていうね、
1: いや嬉しい限りよ、うん、本当に、はい、こちら先ほどのね、今のシロさんがですね、その赤パン何かというと、うん、血行が良くなるという噂の赤いパンツですと。
0: 唐辛子でも成分で入ってるのかな、
1: いや多分ね関係ないんちゃう、多分ただ真っ赤で、
0: うん、
1: なんかこうご利益ありそうみたいな話なんですね。
0: うん、
1: はい、あ、改めてあのラジオネームシロさんから、
0: うん、
1: あのもそのフレデリック新 T シャツ、
0: うん、
1: 持ってる人によってあの名前の色が違うので、あのこう誰は何色、誰は何色ってなってますって話をいただきました、ありがとうございます。ということは持ち主で色が違うんやな、文字の名前の部分の、
0: あ、それぞれのパーソナルカラーになっていくんですね。
1: そうそう、
0: うん、
1: だから私は青とか私は緑、私は黒とかいう人がおるってことだね、
0: 見
1: た、うん、ね、僕はライブのステージから歌ってるんでそこまで見てないですけど、
0: うん、もう必死やもんな、
1: そうよ、やることで必死や
0: この40分と40分どうしようっていうね、
1: はいはい、改めて先ほど言いました、あの来ていただいたミエゴンさん、
0: うん、
1: はい、ミエゴンさんは私はピンクですと、
0: うん、
1: で、先ほどのラジオネームシロさんは私は緑担当ですといただきました、ありがとうございます。あの今初めて知りました。
0: ああ、そんな担当あったんだねっていう、
1: いこんな感じのライブでした。
0: でもそう聞くと本当にうちうちのいい、いい意味でのうちうちのライブ、ね、
1: そうそう、だからなんかこう学園祭乗りのとかお友達だけの集まりねっていうよりも、
0: うん、
1: もうちょっとちゃんとファミリー的な感じやけれども、例えば新しいお客さんもいて、うん、その人たちもなんか仲間っていう空気もありつつのね、
0: うん、
1: いい感じやった、ね、例えば来てくれた方のね、来てくれた方のお一人は、お二人はね、二人は 夫婦で来てくださったりとか、でもう一組のお二人のお二人で来られた方はお母さんと息子さんで来られたりとか、やっぱりその、あ、例えば旦那さんも連れてきてくれはるんやなとかね、例えば女性の方の方が僕のファンでね、前のずっとファンで前のワンマンも来ていただいてる時のお客さんが旦那さんを連れて来られたとか、で前に来られた方のその女性の方が息子さんを連れて来られたりとかね、そうやって何やろ、身内が増えた感じある。
0: はい、まあまあ、新規の方もちょっとですね。
1: はい、改めてシロさんがあのバラすかのようにコメントいただきました。
0: うん、
1: はい、私の旦那は青担当ですと。これフレデリック T シャツの話やろな。ありがとうございます。
0: どこまで増えるだろうねこれ。
1: これさ、夢物語、ここからはね、あのこの間のライブの感想ではなくて夢物語として、
0: うん、
1: 例えばね、まあ主要24色ぐらいまでまあなんとなくあるわけやんか、
0: うん、
1: だけどそこになると黄色とオレンジとか見分けにくい色もあるやんか、
0: うん、
1: まあそこまでは難しいとして12色ぐらいあったら楽しいな、12人いて。
0: ただ12人が同じ、要するに T シャツの一部の色が違うんだよね多分。
1: 例えばね、まあ柄があって、うん、柄が2つあって下にこうお名前がバーンって入ってるところの色は違う。
0: うん、でもだからそういう 柄は違う、柄の色が違うっていうだけで、でもみんな同じ、ほぼ同じ T シャツ着てるわけですよね。じゃあもう一目で、あ、これこの人たちは子さんファンだって分かるってこと、ね、
1: 分かるってこと、もう超子さんのメンバーやなって分かるってこと。だからあのよく言う、よく言えばあのジャニーズみたいな、ね、かつてのジャニーズみたいなの、うん、あの人は誰のファンやとか、うん、この人は親衛隊やとか、もうその、
0: うん、
1: なんかもう見たら何か分かるってことだ。かつてそこまで、ここまでなんか楽しい事態に陥るとは思わへんかったからさ、
0: そうだね、
1: ちょっと緊張した。
0: だってさ、まあね、ちょっと道の子の昔語りになっちゃうんだけどさ、うん、20年前とかはさ、うん、だって革ジャン着た男たちがうおー、団長の演奏を聞いてうおーっつって、あの前の方に行って団長って言ってた。
1: 本当にやん、リアルに。だからこの番組始めた頃で、
0: うん、
1: 第1回の男前選手権の頃が まじまじそうやったから、
0: うん、
1: だから実際18年17年前、
0: うん、
1: もう道の子が言うてる通りの本当に革ジャン着た男たちが7人8人前に来て革ジャン着たマッチョマンって歌ってる歌になんかマッチョマンとか返すんじゃなくて、革ジャン着たマッチョマンって歌ってる最中にふわいふわい言ってたよね。乗り上がってはいはいはいふーとか言ってたよ。
0: だからどっちかって言ったら団長パンクロックの方だったんだよね。
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: そこからだんだん何が間違ってか成功してかこっちに来たから
0: どっちかっていうとニューミュージック寄りになってきたよね。
1: そうそうそうそう、
0: まあ、そのパンクロック調も歌えなくはないし、
1: ね、そうそうそう、全然ね、あのね、やっぱりね、音楽やってる人ばっかりが来るから、
0: うん、
1: リズムが正確やねん、あれの程度ほいほい言うてるけどガタガタ言わへんね前来てる人ちょっと息ぴったりやねあれも面白かったよ。
0: だからそういうあいの手に慣れてる人たちがいっぱいいたんだよね。
1: そう、縮れた胸でがセクシー言うたらさ、セクシー風じゃないねん、セクシーっていうタイミングに合わせてうわーって言うてんねんみんな。もう周りから見たらさ超盛り上がってるライブやろ、
0: うん、
1: ギターの弾き語りやろそれバンドのノリやろ
0: 4人ぐらいいるねバンドだよね。
1: そうそうそう、だいたいバンドに4人いてね、でお友達が例えば一人一人が一人連れてきたら4人4人になったりするやん、
0: うん、
1: そんならまあまあ10人12人まで来へんとしてもさ、まあ8人ぐらい来てくれましたと、
0: うん、
1: 8人が並んでさ、なんかおお頑張れ頑張れって、8人の中にそんないかついやつばっかりじゃないから、
0: うん、
1: あーとかさなんか1人は2人は盛り上がってるやつがおるけど、なんかちょっとわーとか、
0: うん、
1: おーすごいなとか、ね、静かなやつとか混ざってるわけよ、
0: うん、
1: 折れちゃうやん、全部川ちゃんのやつが柵に乗り上がってふわーいふわーい言うてるわけよ
0: 俺はそれをはるか後ろの方の席で見てるっていう。なんだこの熱気って、
1: 何これいやいや、道の子が後ろでなんだこれと思ってるけど、うん、一番俺が目の前なんだこれと思って歌ってる
0: わけ。まあそういうね、二昔前の、
1: そう、そこから違ったね、
0: うん、
1: なんかね、ま 間違った方向じゃないとは信じてんねやけどそんなとこに来たのっていうところに来たの
0: ねえ、
1: まあ、嬉しい限りでもね、
0: うん、ね
1: ありがとうございます。
0: 団長のねそういうバラード聞いてね泣くっていう人も出てきてあげるしね、うんうん、
1: まあでもね本当にね、新橋の方行った時にね街を見た時に、うん、やっぱ夏休みに突入してる感があってですね、
0: うん、
1: その街に若い子がめっちゃうろうろしてました。
0: うん、
1: ただ暑すぎてどっか向かってるかっていう移動の電車とかの中でよく見かけただけで、
0: うん、
1: 街をうろうろしてる空気はなかったな。暑すぎや40度やもん。
0: まあね、でさっき聞いた話だとね、あの街中は熱風が吹き荒れるとい う,
1: うやばいやばい、あれ本当にやばかった。
0: うん、
1: だ次の日なんか今日の嵐みたいにねめっちゃ雨降って嵐やったから、
0: うん、
1: めっちゃ大変やった。だからやっぱりちょっとね気象の変動が激しいので、
0: うん、
1: 本当にあの皆さん気をつけた方がいいと思います。
0: うん、
1: もうあの僕ここに来る前のお昼頃、
0: うん、
1: ご飯食べながらなんかテレビがブンブンブン言うからさ、
0: うん、
1: 何かと思ったら竜巻注意報やったからね京都南京都北滋賀県北が竜巻注意報出た。
0: おお
1: ってなったよまあ実際突風だけでね何もなかったけど、その突風でも実際ちょっと暑さでやられてる木の枝が折れて飛んで落ちたしね。
0: うーん、
1: 暑さでカレカレになってちょっと傷んだ枝が折れて落ちてきたから、本当にあの皆さんの地域の木とかね、
0: うん、
1: なんかとかも本当にあの暑さで枯れてたりやられてたりするやつが熱風じゃない、あの暴風で強風で飛ぶってあるんで、そこら辺もね気をつけてほしいなと思います。
0: うん、
1: なんか道の君じゃあ面白い情報ないか
0: 面白い情報ないかまあまあまあ先のほどね、うん、雨の話言うと、
1: うんうん、
0: 京都はね午後からですかね、
1: はいはいはい、
0: あのまあ雷雨の予報は出てたんですよね、
1: はいはいはい、
0: うん、まあまあでも言うほどここ数日暑いから、
1: うん、
0: まあ、言うほどのことないやろなと思ったら、あの横殴りの
1: ないはいはいはいはい
0: の雨雷雨ですよ本当におおって家のすぐと近くでドッカーンって雷になるし、
1: 今日も言ってたうちのとこも、
0: うん、
1: なんかね落ちて煙出てたちょっと見えたもんバリバリバリビカーンドドーン言うた後プスプスプスプスプスプスって煙出ててあれやばいんじゃないのその後バッシャー雨降ったから、
0: うん、
1: なんか燃えてるとかじゃないやろうけど、
0: うん、
1: 何かが燃えて消えたぞあれだそのくらい気候の積乱雲やね、多分ダウンバーストでバッチャー風吹いてるから、そのダウンバースト的な積乱雲があってドカーンってこういう雨というかこう下に向かって風が吹き下がる、
0: うん、
1: あれがもうめっちゃ強力、もう風速だって単純に枝折れてるから風速15から20はあるんやと思うのよ、
0: うん、
1: そのくらいの風が吹く環境であるというのが事実やから、
0: はい、
1: ちょっと本当にあの油断せんと、あの自分はちゃんと道路とか歩道を歩いてたって枝折れて飛んでくるっていうことやから、
0: うん、
1: ちょっとねそこは油断せんと気をつけてほしいなと思います、
0: うん、
1: はい、あとはあの雨が降ったから涼しくなるかっていうのは降り続けた後の話で、まあ蒸し暑かったことよ最初の午前中晴れ晴れの後、うん、突然雨降った時の暑さよ、もうね何やろちょっと息が苦しかったもんあれ具合悪なるよ空、あ雨降ったし涼しいなるかって、その地面が雨で冷えるまでのあの最初のしばらくのさ、ブワーってなんか蒸気のような変な暑さがこう漂ってきてさ、
0: かげろうのような、
1: そう息が苦しくなると、
0: サウナが
1: あった、あれはやばかったなもうなんか気候に体を慣らそうとか、
0: うん、
1: そんな厚かましいことは思わずに、よくあるその、タオルを水に濡らして振ったら冷えるタオルとか、
0: うん、
1: もう何か用意して持つしかない、あのバッテリーで扇風機が回るんやけど、
0: うん、
1: 風を回してるんじゃなくて真ん中に冷却板がついてて、
0: うん、
1: それを送って冷たい風を吹く扇風機みたいな、
0: うん、
1: もうあくまで持ってへんとちょっと 気分が悪いわ。だからそこ気をつけてほしいと思います。せっかくなんでね、あの皆さんもね、このね放送見ていただいてる方とか、その放送以外の部分で見ていただいてる方なんかは、あのこれ災害じゃないけどね、暑いって分かってるんやから、
0: うん、
1: そのもう何か用意をして過ごさへんとこの暑さちょっとやばいよと、
0: うん、
1: 実際、岐阜県の多治見やったかな、44度やったんです。
0: はいはいはい、ありましたね、ちょっと前
1: にね、うん、だそこまで行くのがもう事実やから、
0: うん、
1: だからあ行きそうとか行くかもねじゃなくて行った事実があるんで、
0: うん、
1: 44度で3時間とか立ってられへんからね、もう。
0: ああね、まあ、ヨーロッパの方とかではね、うん、ちょっと付け足しての情報になりますけど、うん、40度を超えっていうのが連日続いていて、
1: はいはい
0: はい、それでまあ、ね、前も言ったかな、アスファルトが溶けてなんか靴踏んだら溶けてる、
1: うわ靴の底が溶けるやつや
0: とか、やフライパンで目玉焼き焼けるぞみたいなことをやってたり、そういった画像が上がってたとか、あるいはね、
1: うん、
0: もう向こうはあんまりエアコンをつけるっていう文化がないんですね。
1: お
0: ですんで、
1: ほうほうほう、
0: 川に入ってそれで泳いだりだとか、はいはい、あるいはそうやって
1: よ見るよな、
0: うん、あの消防車がホース持った、消防車がホース出してきて、
1: うん、
0: 上にバーって水撒いて、はいはいはいはい、それあそれを人々が浴びるとかね、あ水圧上げますとかって言ってはーみたいなんでまあそれでもね、
1: そうかそうか、消防がホースで水撒くか、
0: うん、
1: 俺も消防が、あ違うな、あれ消防じゃないわ、なんか警察かなんかがホースで水撒いてなんか吹き飛ばされてるの見たことあるけど、あれはまた違うな、
0: それはあのそういう機動隊の
1: そうか
0: 方じゃないか、
1: そうか違う違う、俺が見たのはちょっと訓練やな、
0: うん、だしょそれはまた違うな
1: まあ、実際ね暑さはひどいということ で、
0: うん、
1: でアスファルトも暑い、コンクリートも暑い、例えば喫茶店が涼しい、涼しいけど出たら暑い、
0: うん、
1: 繰り返すと調子悪なる、うん、だからそこら辺もね本当気をつけてほしいと思います。
0: な
1: す、はい、なんか面白い曲でもかける？
0: じゃあしゃべさんにかけますか。
1: 何いくよ。
0: まあこの番組では毎度おなじみ、
1: はい、
0: 佐々木誠司さんの曲になります。
1: 聴いてもらいましょう。
0: はい、佐々木誠司さんで負けてたまるか。

0: はい、佐々木誠さんで負けてたまるかでございました。
1: ありがとうございます。いや本当にね、まあ、今回の東京ツアーはね、
0: うん、
1: そのいい勉強になった
0: 例えば、
1: 例えば都会はほんまに暑い。
0: うーん、
1: だから喫茶店とか何とかもうあの喫茶店はしごする感覚で行かんとあかんわ。もうほんまに用事があって喫茶店、うん、用事があって喫茶店とか、
0: うん、
1: もうあの途中の暑さよ。
0: はあね、僕とかねあんまり東京とか馴染みないんでね、うん、そういったとこって伝聞でしか聞いたことない、あるいはそういう情報とかで聞いたことしかないっていうパッタイプだから、
1: うん、まあ、あ歩いて迷ったら多分干からびるで。
0: それこそ救急車のね、
1: そうそうそう、
0: あのお世話になります
1: よ、ね、道の子なんか多分歩いてさ、ちょっと分からへんかったら歩いて移動してちょっと乗るとこ見つけようとか考えそうやけど、あんなとこあれやで、そんなことするかったらタクシー乗って何駅お願いしますって言うた方がいいでも
0: そうやね、身の安全のために、ね、
1: そうそうそうそう、
0: あの道の子が迷うからとかじゃなくて、
1: 違う
0: 体が死んじゃうから、
1: 道の子15分間迷って街の炎天下の中を歩き続けるくらいなら、
0: うん、
1: そこでタクシー捕まえて、すいません何駅行きたいんですけどお願いしますって言ったら、すぐ近くで2メーターぐらいで行ってくれるんださ、
0: うん、
1: 例えば800円ぐらいなら乗った方がいいぞタクシー
0: そうやね、まあね、昔ね道の子はね愚かにもね、あのとある街、うん、市秋のねイベントにね、あの駅から多分30分ぐらいこの方向に向かって歩いたらつけるやろっつって、
1: 歩いてきて途中で誰かに助けられてんの、あれ、
0: はい、あのお墓参りをされてる方の車が、うん、偶然その道の道を、うん、こうギターケース持って、うん、なんかフラフラ歩いてる若いやつがいるってことで、
1: あの
0: U ターンして、
1: う
0: ん、
1: 戻ってきて
0: くれいただいて、何してんのあんたって言われて、あのちょっと、ま、お祭りに呼ばれてるんでちょっとそれに参加しにって言ったら、こんな暑いのに乗りなさいって言われて、どこなんて言われて、あ、町の名前知らないってのだったんだけども、確かあっちの方向ですって無理やり連れてって思って、で近くまで来れたから、あ、これの近くです、大丈夫です、ありがとうございましたっていうことがあった。
1: いやーすごかったね、この祭りも夏のね町のね住人の方が少なくなって、町の祭り自体はあるんやけど、あえて大きくやることがなくなってしまったので、
0: うん、
1: だからこうあんまり今ねそこに参加するってことはなくなったんやけど、
0: うん、
1: 4年ほど行ったねメンバー変え手を変え品を変え4年ほど行ったな。
0: だからあれこそ僕たちの夏祭り、うん、この夏休み期間中での
1: 一番熱い出来事やった
0: よ。そうですね、4年間のね、うん、
1: 毎年あれどうする今年どうするとか言って
0: 手を変え品を変え人を変え、
1: そう、今年はジャズ的なギター弾くちょっと強いメンバーも連れてきたとか言うね初回はインストギタリスト、熱いもうロックを、アコギでロックを歌う男俺もう揃えてガチガチやってさ、
0: うん、
1: あかんってなってさ、うん、道の句読んでさこのメンバーで行こうってやってさ、
0: うん、
1: あかんって来年はジャズ的なギター弾くギターの上手いやつを連れて行こうとかいろいろやったけどさ、
0: うん、
1: 結局最後の年に薄く振り向いてもらえただけで終わったな。
0: そうですね、あの本当にね、あの僕たちって、うん、あの一番こう人から注目されないっていうことがどういうもんなんかっていうのはあれで身に染みて感じましたよね。
1: 俺路上ライブでさ、
0: うん、
1: あんまり人がこっち向かへんなっていう日を見たことあんの、
0: うん、
1: まあ、やけど路上ライブって長い時間やるから、
0: うん、
1: それでも誰かが大概ちょっとこっち向いてさ、
0: うん、
1: なんか歌ってくださいとか言う人とかおるわけよ。時間中全て見てももらえへんかったのはあの日が初めてだったからな。
0: だからね、あの本当にまあ、これ前も言ったけどさ、うん、うるさかったりするとさ、うるさいなみたいな感じでさ、
1: 反応があるやん、
0: ちらっとこっち見たりするんだよね、うん、
1: ゼロやったもん、
0: ゼロ。
1: あれ俺いまだにこの道のくとね2人でよく話すときにこの話するんやけど、
0: うん、
1: 無関心って一番怖いな。
0: あれはちょっとね度肝抜かれたね。
1: だから結局やぐらが、ま、夏祭りなんで ぼ、うちら豪州音頭っていう盆踊りの櫓が組まれてるんやけど、
0: うん、
1: それを中心に BGM がスピーカーで流れてるわけ普段から、
0: うん、
1: それが人に変わったからって誰も関心ないねんなBGM やってん俺らも人が立ってるだけの。
0: いやだからっつってな、僕らの感覚でしたらさ、
1: うん、あ誰か上がったとか、
0: オブオフライン、なんでオンラインじゃなくてオフラインじゃん、
1: うん、
0: もう人歌ってる人間が目の前でいるっていう状態じゃん、
1: うん、
0: ってなったら誰かチラッとこっち見るとかあるんじゃないって思うんだけど、なかったんだよね、
1: 何もなかったよ。ほんで個人個人がちょっとだけ反応あってんな、
0: うん、
1: 誰か2人がこっち向くとかさ、
0: うんうん、
1: 誰か1人がちょっとおおとか言ってくれるとか個人個人の反応あったけど、それ全部役員か、
0: うん、
1: ほんまにちょっと通りすがりで何か声かけた人だけで、
0: うん、
1: 会場全てからはゼロやったもんな。
0: だから喋っているほとんどの人がね、うん、その町との交流をね楽しまれてるわけですよね、うん、お祭りを通して。
1: そうそうそう、
0: その人たちがこっちを向くってことはなかった。
1: なかったね。
0: うん、
1: じゃあ誰々ですどうぞって言っておーとかのお世辞の何かもない。
0: ない。
1: あの何、役員席の人らがこっち向いてね、
0: うん、
1: 頑張れって言うてるあの場所以外から何の声援も視線もない
0: なんなら役員さんの中にはさ、その合衆音頭主催で歌う方もいらっしゃるからさ、だから味方なんだよね。
1: そうそうそうそう
0: あの
1: 出演者仲間や、
0: うん、
1: な
0: ん
1: か そこが言うてるだけでさ、
0: うん、
1: 客じゃないや一般人
0: そうそうそう、
1: ってことは何もないの役員2人ぐらいしかさ、僕らが言ってると知ってる役員2人以外しか誰もこっちを見ていない。
0: うん、
1: あれはもう人生最大のアウェイやったな。
0: まあ、あれ経験したらね、
1: 別に怖ないよな別に。あライブえお客さん、あなんか 10人へーって、うん、いや楽しいよやろかってなるやんな。
0: うん、
1: お客さんが10人来てんやろ、それも聞きに来た人やん。
0: うん、
1: 俺らだって祭りに来た人が誰一人見えひんねんからさ、あ100人とか通り過ぎ考えたらそのくらいいたやん、中学校小学校全部入れたら100人ぐらいいるやん。
0: だから平均で30人ぐらいは入るキャパ
1: 会場に、
0: ね、会場にね、そういう人たちを見下ろしながら歌ってんだけれども、
1: うん、
0: 誰一人関心がないこっちに。
1: そう、もう俺だってもうステージにマイク立ってる向き変えたもんこっちに向かってやっててもしょうがないってバチーンっておじいちゃんおばあちゃんの紅白の弾幕ついた方のさ、
0: うん、
1: なんか座って
0: 涼んでる方々、ね、
1: 涼んでお茶飲んでる人らに向かってさなんかおーおーやろうどもみたいな歌歌ってさ、
0: うん、
1: やっと反応あったねみたいな、
0: うん、
1: あすごかった。今思い出してもね、あんな祭りっていうかあんなイベント来たらドキドキするわ。
0: まあでもね、まあ、これ繰り返しになりますけどね、うん、こうやってワンマンライブとかそういうのやるとかね、うん、ライブやるってなった時の心構えとかせや、
1: はいはい、
0: 全然違いますよね。
1: 違う違う、
0: 一人二人でもあの僕たちを見てくれるとか、
1: はい、
0: 見に来てくれてるとか、
1: そう
0: 他の人のライブ見に来たけど、あなんかちょっと一曲目一番だけでも聞いて、うん、あこの人他の人のよその人のあの、ね、観客やけれども一番だけでも聞いてもらえるってなっただけでも嬉しいもんね。
1: もう
0: もっと頑張ろうって思えたしね。あれで
1: こちらちょっとメールメッセージ来たんでお読みしましょう。
0: はいよ。
1: こちらはですね、よいしょ、先ほどのシロさんですね、ラジオネームシロさんから、うん、団長東京の電車に慣れてください何度も来てっていういただきましたありがとうございます
0: まあエキサイト翻訳すると何回も来いと東京に。
1: まあまあねあとですね、こちらラジオネームエコさんからいただきました、うん、とりあえずあの気候の話ね、蒸し暑いの嫌やねと、うん、呼吸が浅くなりますと、
0: うん、
1: で、地域的に、うちら私らの地域はだから38度、毎日38度だったのからその38度にやっと慣れてきたけど突然昨日は40度、
0: うん、
1: 危険を感じましたと。
0: 慣れてる人たちでさえ危険を感じるっていうね。
1: だから38度に慣れたけどもうちょっと40度になって危険を感じた、この2度がもうね、
0: うん、
1: ちょっと危ないなって話やね、
0: うん、
1: だからこちらのね話で言うのならあのラジオネームエコさんからね、エアコン もう家は23度でずっとつけてます。もうそうなるよな。
0: もうあの比喩の比喩じゃなくて死んじゃうから。
1: そうそうそうそう。で、ね、別にこの災害番組やりたいわけじゃないんやけど、うん、あのずっとつけてる意味合いのね、一つはね、家が例えばつけずに柱、壁、内側の壁紙からの石膏ボードなんかがね、
0: うん、
1: 全部温まりきってしまってからエアコンかけてももう部屋冷えへんそうです。
0: ああはい、
1: はい、だからもう一日中エアコンつけてるか夕方になってからつけるかでその燃費というかその効率どっちがいいかっていう話をデータで取ってみたら、うん、もう一日中つけてた方が電気代安いそうです。もうその昼間の温度の上がり方が40度に行くってなったら壁とかがその60度とかになるんやって、屋根とか70度とか、
0: うーん、
1: それを伝わって壁まで温まってしまうとエアコンでどんな涼しい風をかけ続けてもその部屋の中の冷たい風が出てるだけで壁から温まって部屋は冷えへんそうです。
0: だからね、あの3時過ぎて4時とか5時とかになってきて、うん、あもう冷えてるだろうなと思って消してしまった暁にはね、あの壁からのムワッと、
1: そうだから夜が涼しいエリアの街の方は窓開けて熱下げてそれからつける方が涼しくなるというエリアがあるけど、
0: うん、
1: 都会の街の何温度がもう30度切らない、
0: うん、
1: その街では窓が開けても熱下がらんからねあれはやばいという話になっておりました、うんね、そういう情報出てましたんでね、気をつけていただきましょうということでございます。
0: はい、はい、
1: あとはこちらメール来ている方はですね、よいしょ、こちらは、心さん、ラジオネーム心さんから、
0: うん、
1: こちら私の地域はほぼ毎日40度近くになります。今日いきなり33度に下がり肌寒く感じたのがすごく怖かったです。この言葉のこの真意をでしょ、ほぼ毎日40度近くの気候なんで、うん、今日いきなり33度に下がりっていう会話をするということがね、もうなんか
0: おかしいよな
1: って、ってなるやんもう、
0: うん、
1: そして先ほどねラジオネームエコさんが追加で洗濯物を干しましたと、
0: うん、
1: 1時間で乾きます。
0: ああねー、はい、そうなんですよね、うちもそうですよ、ジーパン干してたら1時間で乾きましたよ。
1: これがもう暑さが限界を超えとるということやね、
0: うん、
1: ここら辺皆さんね、あの本当に暑さ対策よかったらね、番組に全然あの構わないので、こういう暑さ対策してます、先ほど言いました20、ね、3度で1日中エアコンかけてますも暑さ対策だと思います。そういうね、まあ、水分の補給の仕方、または体を冷やすいい方法、例えば体を冷やす美味しい食べ物なんかね、いろいろあったらよかったらね教えてください。またねリクエストなんかもいただけたらね、こちら探しておかけしますので、あなたのこの暑い夏に聞いてね、例えば気持ちがなんだろう、暑いけれども気持ちがちょっと元気になる曲とか、
0: うん、
1: 爽やかさが感じてクールな曲とかね、うん、なんかそんな曲もありましたら送ってくださいませ、お待ちしておりますと。
0: あの送んないとみちのくセレクトの曲ばっかりになるんで、
1: でもそれもね、
0: あの熱苦しく終わるよ。
1: 僕はそれはそれで好きなんでいいですけど、よかったらね今送ってメール送ってくださった皆様もね、今じゃあこの曲聞きたいですなんて送っていただいたらセレクトしてかけたいと思いますんで、時刻はね10時2分を回っております。10時半まで生放送でお送りしてますので、1曲2曲はかけられると思います、こっちからセレクトで送っていただいてもね、
0: うん、
1: じゃあまずは道の子がね気合入れて1曲を送るみたいな、
0: ちょっと待って
1: 皆さん聞いてください。
0: あ適当にポチポチやってあの決めました、はい、あのちょっと英語のね、うん、あの歌が多かったんで、
1: ほいほい、
0: アニソンにします。
1: おお、いいじゃないですか。
0: はい、こちら、まあ、あやばい、うん、アニメの名前忘れた。
1: あどんなアニメやろ。
0: まあいいや、とりあえず書けます。
1: はいはい。
0: はい、これは映画で書けられた曲かな。
1: ほうほうほう。
0: 書けます。愛はブーメラン。
1: うん。

0: はい、こちらうるせえやつら映画で関わってました、うん、アイアブーメランという曲でございました。
1: こちらに改めてね、ラジオネームアイアイさんからコメントメッセージいただきましたと。
0: はい、
1: まあ夏の曲ね、なんか熱い曲っていうことでこの歌が浮かびましたということで、シス愛のバッテリー聴いてくださいって、かけてくださいということなのでかけてみましょうか。
0: はい、どうぞ。

こちらね、愛のバッテリーシスでリクエストアイアイさんからいただきました。ありがとうございました。こちらねもう一曲ね、もう一人の方から、まあ、あとは説明は後でしましょうか。ゆずで夏色。

0: こちらね、柚子で夏色でした。なんか柚子が若かったね。
1: うん、
0: どうしようこれ。
1: いやいやいや、
0: 心さんから若い頃チャリ二ケツしてしてたの懐かしいとかね、
1: うん、
0: ステップ必ずバックに入れてましたとかね、コメントいただいております。ラジオネーム心さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いや結局だから、つけてると怒られるから、普段は持ってるってことだよ、これ。
1: うん、
0: 乗るときにつけるってことだよ、二ケツするために。
1: あのね、パクられるからね。
0: パクられるのがあるのか。
1: そうそうそうそうそうそう
0: そう、そうか。
1: 俺の友達とかも駐輪場にね、止めてたのよ、うん、それで後ろに乗る用のあの棒っていうの、うん、それをつけたまましてたのね、
0: はいはい、
1: そしたら目の前そいつが下校するってなって駐輪場行ったら、うんうんうん、目の前歩いてる学生が、あのこう下をこう見ながらね、うん、歩いてたのよ、
0: はいはい、
1: で何するのかなと思ったら自分の自転車の方を見て、
0: うん、
1: そのついてたやつをパクろうとしてて、
0: はいはいはい、
1: すいません、それ俺の自転車なんですけどつって言って、それでチッとかって言われながらそれで去ったとかっていう話も聞いたことありますね。
0: 大変やな。
1: 本当はね、そのつけちゃダメなんだけどね。
0: まあ、つけるのはあかんねんけどね、
1: うん、
0: やっぱりね、ラジオネーム心さんがね、盗まれるのよ学校でっていただいております。
1: はい、そういうことでね。そういうことですね。
0: はい、こちらこの話来たんでちょっとだけ触れたいと思います。こちらラジオネームひとみさんから、こんばんは、お疲れ様ですと。ありがとうございます。お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: 地震怖かったけどこちら大丈夫でしたってことでいただきました。そう、ちょっと地震があったんやってね。
1: はい、9時ごろにちょっと入手した情報なんですけれども、はいはい、熊本県で最大7の地震が発生したという情報を軽く入手しました。
0: はいはいはい。とりあえずね、起きたばっかりというのもあれですけど、この夕方に起きてね、夜になってしまったんで、その情報をね、ちゃんと集められてないので、ね、なんかいい加減な情報をね、こうやって喋ることはできないので、あの詳しい情報はテレビとかそういうラジオとかのちゃんとしたニュースで、でネットの情報が例えば放送会社がやってるやつでもそうですけど、集めてる最中のほんまに今やってる情報そのまま鵜呑みにしてみると、
1: うん、
0: 一番ひどいとこだけ出たりとか、大丈夫なとこだけここ大丈夫ですってポッと出て、なんか情報が精査されへんままね、ふわっと聞いて、あの気持ちが不安になったり、情報にあの錯綜してこうガサガサしたりするのでね、
1: うん、
0: ちょっとあのしっかり確認していただいて、例えばお友達とかご家族とか、あのいろんなことが彼、ね、人たちが心配なら、まずまあ電話でつながるかメールでつながるかちゃんと確認してみてですね、あの調べて情報に踊らせる前に、その本当に現地の方のね、 お友達に連絡がつけばまず連絡する、
1: うん、
0: でそこが別の友達、近くの地域の別の友達に連絡してみて、ちゃんとした情報ではどうなってると、ニュースでの情報では、ネットでの情報ではこんなんやけど、そっち本当にどうみたいなんから確認して、しっかり確認してもらえるといいと思います。ただ、うん、地震の、報道というか、僕らが確定的にちゃんとウェザーニュースのようなとか地震速報のようなちゃんとしたニュースで見た中では、震度7の地震が熊本で起きたと、
1: はい、
0: で余震が何回も起きているので、地震が2日ほどは、まあ、7まではいかへんかっても5とか6とか近い地震が起こる可能性がこの2日間はすごく高いので注意が必要ですというお話だけ出てますので、
1: うん、
0: ちょっとその近辺の方、熊本だけじゃなくてちょっとこの近辺の方もご注意いただきたいと思います。ここまでの情報だけね、確かな話で来てますので、そこからはあの皆さんの本当に信頼のできるお友達なり、ね、ニュース番組なりなんかちょっと調べていただいて、安否確認とかね、
1: はい、
0: つなげてほしいと思います、
1: うん、
0: ね、ひとみさん情報ありがとうございます、うん、まあいろいろ起こったけど、こんなことも起こったって話やね。熱中症でね、だから僕24日23、24、25で例えば東京ライブ、東京ツアー行った時にね、1日で東京都の救急搬送が240人出ましたってニュースが入ったぐらいでね、ほんまかいなと思って東京行った後聞いたらね、
1: うん、
0: 聞いたよ。で、いやそんな起きたねんでっていう話も実際聞いたんですよ、
1: うん、
0: ただ俺が電車から降りてなるわと思った。だからあの現地に行って確かめてない情報をニュースだけで見て早とちりするのはやめた方がいいので、
1: うん、 まあ、そんなこと言って東京の言い方だけど、うん、東京の人間が弱いだけでしょとかって思っててね、
0: もう違う違うあのね、田舎で炎天下の中一日中スコップでバスバス水飲みながら過ごしてた俺が、うん、あこ行ったらいやもうちょっと喫茶店入ってしんどいってなるから
1: 一旦休憩のターン挟んで、
0: そうそうそうそう、無理だからね、あの向こう本当にあの東京エリア、特にあの都会の大阪でもそうですけど、コンクリートアスファルトコンクリートみたいな都会のエリア行くときには、例えばすき家とか吉野家でもいいですし、喫茶店でもいいですし、現地で本当に進めるエリアのところをちょっと進みながら移動するのありやと思います、
1: うん、
0: だから変な話そんなたくさん食べなくてもいいじゃないですか、すき家から吉野家行ってで喫茶店でちょっとコーヒーやとちょっと喉乾くかもしれへんからね、うん、例えばそこがオレンジジュースでもコカ・コーラでもいいんで、やっぱりちょっと10分歩いたらちょっと喫茶店で10分とかね、
1: うん、
0: それでもいいんで、それがやりにくかったらコンビニでもいいんで、うん、今の時代ちょっとコンビニ立ち読みとかもできひんので、長く過ごすのは気使うかもしれへんけど、
1: まあでも座ったりできるコンビニとかありますからね、
0: あるんでね、うん、だからそこら辺ちょっと気をつけていただくと、あの暑くなって寒くなってを繰り返して具合悪いというよりは、炎天下でずっといても体調不良で動けなくなるというのがなくなると思うんで、
1: うん、
0: あの暑い寒いを繰り返してちょっと調子悪いなと、炎天下でも熱中症でギブアップとかちょっと話が違うんで、こう気をつけたいと思います、
1: うん、
0: そういえばですね、
1: はい、
0: せっかくなんで今話しておきますが、
1: うん、
0: 8月2日福島県でライブしていきます、
1: はい、行ってらっしゃい、
0: はい、こちらがですね、震災復興イベントでですね、
1: うん、
0: ちょっと福島県の震災復興ちょっとずつ忘れつつあるとかね、記憶の中から薄れつつあるけれど、やっぱりね、その当時の人もおればその日に近づいてきたら思い出すこともあるみたいなのもいろいろあって、例えば今夏でなんかそんなことがね、何かがあるわけじゃないけれど、冬にその近い日にやってたイベントは去年雪が降ったね、
1: うん、
0: 大雪で開催が危ぶまれたね、
1: あ、
0: だから今年夏にしようって話になった、
1: ね、あ、はいはい、そういえばそうでしたね、
0: そうで今度夏にしようって言うてやったらやな、
1: うん、
0: 連日40度超えてめっちゃ暑い、やばいってなってる、だからもう雪でなくなるか、暑いから熱中症不安でなくなるかみたいなギリギリやけど、今回ちょっとね、熱中症対策はいろいろして、
1: うん、
0: で炎天下で屋外の駐車場でやるんじゃなくて、もうあまりに暑かったら例えば扇風機とかいろんなのつなげてできた上での体育館でやろうかとかね、
1: うん、
0: そういうちょっと対策もいろいろ踏まえた上での、まあ、開催になってますんで、ちょっとね、あの今から福島のその古殿町に来てくださいとまで言わへんんですけどなんかね、いろんな配信ツールがあっていろんなタイミングで見られると思います、そちらちょっとね見ていただくと楽しいかなとも思うので、
1: はい、
0: ちょっと僕もね、あの この今のね放送の機材とかじゃなくて、ちょっと SNS の配信ツールでね、こちら配信もしたいと思いますので、よかったらね昼頃から、まあ1時からスタートやったと思うので、まあ12時半ぐらいからちょっと会場のこんな今日はこんな感じです始まりますみたいな空気からも流そうと思うんでね、
1: うん、
0: よかったら見てほしいと思います。8月2日福島県震災復興チャリティーイベント、まあ、こちらにはねいろいろなんかちょっとなせっかく夏祭りなんで輪投げとかね、
1: うん、
0: 例えばそういうちょっと夏祭りチックなものも並べつつ、
1: おやおや、
0: 音楽ステージ多分あれテント立てて日陰でやると思うんですけど、
1: うん、
0: 一応ね屋外ステージでライブもしようという話で、
1: うん、
0: 頑張りますんで、
1: うん、
0: よかったら配信でも見てくださいと、
1: ね
0: はい、宣伝もしました、ありがとうございます。まあ、ミッチなんか宣伝あったらせっかくなんでね。
1: いやないよ
0: ないの
1: 俺の宣伝はないですよ。
0: なんかこう、うん、なんかこうこんな面白いことが起きたよとかさ、
1: こんな面白いこと
0: こんな面白い曲見つけたと
1: か、この1時間半やって、うん、あの全然そういったものっていうのを全然提示してないけど、
0: そう俺一回さこれ一応番組としてね、はい、あの KG バイパスは、ミュージシャン、まあ、シンガーソングライターでは一応あるかもしれへんけど、
1: うん、
0: ライターかどうか難しいけどな、まあ、シンガーであるね、ギターの弾き語りのシンガーである道のくとシンガーソングライターの団長とね、うん、2人で番組やってるんで、まあ、軽く疑問として質問として言うんやけどさ、
1: はい、何でしょう。
0: 例えばまあ夏に似合う曲って言ってさ、アコギ一本でやるなら道のくのおすすめは何？
1: 夏にやる曲、うん、だったら夏祭りに関連する曲がいいですよね。
0: ほうほう、例えば何がある？
1: いっぱいあります。
0: それこそ代表的に3つぐらいこう、でかけろとかじゃなくてタイトル的に誰の何ぐらい。
1: 夏祭りにかかってるのであれば、うん、それこそチューリップ、
0: はいはいはい、
1: 博多湖純情っていう曲、
0: はいはい、博多湖純情、
1: あと井上陽水の夏祭り、
0: はいはいはい、
1: 名前出てこへんミーシャの名前出てこへん、長渕剛の夏祭り、
0: うん、はいはいはい、
1: この3つとも系統がちょっと違うんで、あのチューリップの方、チューリップの方は、うん、福岡の街の住人、男と女のはどういう風な生き物なのかっていうのを言ってますし、うん、井上陽水さんの方は、うん、一昔二昔前の昔の物語としての夏祭りの思い出のことを語ってますし、長渕剛さんの方は恋人たちの夏祭りの模様を歌ってます、うんうん、って感じで資料やっちゃったりとか。
0: いいね、
1: ありますね。
0: 僕最近ね、
1: はい、
0: 夜にちょっと弾き語りでちょっといろんなね配信サイトの中でね やらせてもらう弾き語りの中でやっぱりやってる中でちょっと気づくのがね、
1: うん、
0: 昔からの人ってちゃう、昔の人ってね、
1: うん、
0: 歌めっちゃうまいねだから聴いて練習するとそっちに引っ張られんねん。
1: あ、
0: 歌い方も例えば、はいはい、例えばあの夏の歌とか関係なく例えば小林明さんとかね、
1: うん、
0: 例えばその普通に例えば京都にいるときゃ忍と呼ばれたのって歌ったらねイメージがそこに引っ張られて歌までそれになんで、団長じゃなくて小林明風にこれをねちょっと逆手にとってね、
1: はい、
0: いつもアレンジ変えてこの人をこの人で歌おうシリーズをちょっと切り替えてわざとやってた。
1: ほうほうほうほうほう。
0: だから例えばチューブの、あ、違う違う、サザンオールスターズの津波を歌うときに、
1: うん、
0: チューブの前田さんの歌い方で歌おうとだからその

0: ちょっとこうサザンじゃない歌い方、
1: うん、
0: これをやっていったらさ、うん、だんだん楽しくなってきてさこの間のワンマンでちょっとやってきた
1: お感触としてはどうした。
0: いやいい感じやった、
1: うん、
0: やっぱりね、うん、いけるで今の話で言う昔の人の昔のままで歌うとその人の歌を知ってる人から見たらやっぱりその人が最高なんで、
1: うん、
0: そこを追いかけてるって話になるからちょっと厳しいなって分かって、
1: うん、
0: やっぱりその加山雄三さん、例えば僕が実際まあワンマンではやらへんかったけど、例えば、加山雄三さんでシャランキューのシングルベッドを歌うとかね、
1: うん、
0: まあ、そういう風に切り替えてやると昔の人の歌い方で歌うからちょっと昔風の空気があるけどちょっと新しい歌になったるから新しい感じの人も聴けると、
1: うん、
0: ただ外すとダサいので、
1: うん、
0: めっちゃ練習しなかん
1: だね、
0: うん、まあ、その中でねいろいろやっていくんでね、よかったらあの配信の方もね夜に、もう番組終わってから今日の夜やるとかじゃないんですけど毎日夜ちょっとやってますんでね、
1: うん、
0: よかったらそっちの方も見ていただいて、あ、こんな歌歌っとんだなっていう中で、またワンマンライブとか滋賀県でもライブやりますけど、よかったら聞いてほしいと思います、
1: うん、
0: まあね今日もいろいろ話しました、地震もありましたんでね、九州地方の方はちょっと余震も気をつけていただきたいと思います。で関西関東地方こちらの方はですね猛暑続きます。で突風で竜巻注意報出ました滋賀県、
1: うん、
0: そういう急な気候の変化も起きます。皆さん気をつけて過ごしましょう。本日もお送りしました KG バイパス、まもなく時間でございます。今日もお送りしました団長アットマーク総一郎と
1: 道の子でした。
0: それでは皆様 See you next week.
1: Bye.

0: ップミュージック生まれて70年現在国民やれ古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せ時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサンドストリームをこの僕とさまいましょうというわけでお届けするのは僕斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のね、年間ランキング入りした楽曲を中心に問題を作っておりますと、
1: はい、
0: ベスト10は1978年にスタートしましてね、約10年間お茶の間をね楽しませてきたわけですけれども、
1: はい、
0: この企画でもね、78年からスタートしてその後はいろんな年代をね行ったり来たりしているわけですが、今は何年でしょう。
1: はい、1987年ですね。
0: ね、まあどうでしょうね、世代78年から見た人からすると、87年でいうとちょっともう世代が変わってる。
1: はい、
0: 78年から見ている人からすると87年はもう見てないかもしれないと、
1: はい、
0: でもその87年ぐらいがちょうど、ね、あのベスト10を夢中になって見ていた世代の人もいるわけですよね。
1: あ、そうですね、私なんかはそうになるのかな。
0: ということで今日は何週目ですか。
1: 3週目です。
0: では先週を振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントとなった曲が吉幾三さんの雪国でした。そして売れた順番に並べ替えてください。では瀬川栄子さんの命くれない、堀内孝雄さんで愛しき日々、五木ひろしさんの追憶、石原裕次郎さんで北の旅人でした。
0: はい、
1: そして何位になったでしょうかは渡里哲也さんで、渡里哲也さんと石田歩美さんで別れ道でした。
0: はい、はい、ということで先週は演歌をね、中心に聞いていただきましたが、今週は、まあね、ニューミュージックですよ。
1: はい、
0: こうね、やっぱ80年代といえばニューミュージックの時代ですよ。
1: そうですね、
0: ね、あなたにとってもそういうね、アイドルでもないね、もちろん演歌でもないニューミュージックに夢中になった時もあったでしょ。
1: ありましたよ、大江千里さんとかね、
0: とかね、
1: はいはい、
0: まあ大江千里が出てくるとか分かりませんが
1: ベスト10には出てけへんき、あ、どうやろギリ出てくるのかな、ねね、
0: まあ、87年のニューミュージックというのはどんな曲が流行っていたのかが、はい、まあ、今週聞けば分かるということで、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲です。1987年を代表するニューミュージックヒットといえばこの曲でスタートです。クレバー

0: 今週ヒントとなるのはこのナンバーですが、誰の何中曲、
1: 音だけ聞いててもかっこいいね。
0: かっこいいよね、
1: は
0: い。
1: ボーイでマリオネット、
0: はい、はい、ですね、うん、これはもちろん知ってますか、
1: はい、
0: さすがに。
1: そうですね、でもね、私後追いなんですよ。
0: あ、なるほど、ね、
1: この頃に好きやったわけではないというか、もうあと 1,2 年経ってから好きになってる感じだって。出てないもん。
0: そうやね。でボーイなんてこの前がまあオンリーユーで、その前がビーブルーでね、はい、その前があのわがままジュレットで、はい、このわがままジュレットからオンリーユーまでは割と、ね、うん、ヒットスターズには出てたのよ、
1: はい。
0: でいろんな、まあ、ちょっとした番組も出てたりしてたのね、はいはい、まだ全然なんかチャラかったのよ、
1: はい。
0: でももうこの頃はね、大御所の感じが出てたから、ビッグな感じが出てたから、はいはい、それは視点拒否しますよ。
1: そうだよな。
0: だから当時マリオネットの歌ってるとこ見たことなかったのね。だからコンサートの映像が回ってきて、初めて生で、全員生でとかですね、はいはい、生で演奏してるマリオネットの映像を見たぐらいでね、
1: はいはいはいはい、
0: だからそういう意味でちょっと感動しましたけどね、ね、生でやってると思う。
1: かっこいいよね、
0: はい。ということで売り上げがなんと、
1: はい、
0: 24.4万枚、ベスト10でも1位を取りました。
1: あ、取ってんねや。でも出えへんかったよね。
0: そう、オリコンでも1位です。
1: うわ、すごい。
0: いやでも、まあ後で喋りますけど、これは売れると思いましたよ。
1: まあそうですね、
0: あ、まあ、まだあの解説のところで喋りましょうということで、はい、今週はこの曲が大ヒットした、1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメッセを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキングオリコンのランキング重視です、はい、ランキングが同じ場合は売り上げ枚数の多い順番に並べ替えてください、はい、ということで、こちらはニューミュージックです。まあロックとニューミュージックの境目難しいんですけど、うん、まあロックとなるとちょっとやっぱりまだねアンダーグラウンドの響きがあったので、はい、もう売れたらニューミュージックですもん。ボーイなんか、ね、最初ロックでしたけど、もう売れるとなんかニューミュージックとしてっていう風にカテゴライズしてもいいと思います。おこれは僕の主観ですけど、
1: 主観でね、
0: はい、だからまあ、はい、そういう意味で広い意味での、
1: はい、
0: 演歌でもポップやっぱ、アイドルでも歌謡曲でもない曲ということで、
1: で、まあ、カテゴライズとしてはニューミュージックってことですね、
0: はいはい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

週の2曲目はこのナンバーです、はい、OK でしょうか、はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 最後まで聞かないとね
1: 間違えてた
0: そういうことですね、
1: 違う方書いてた、
0: そうですね、はい、はい、OK でしょうか、はい、続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: はい、 OK です。
0: OK ですか。
1: はい、
0: じゃあ行きましょうか。それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週の4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: とりあえず3曲目のこの方は、うん、まあ昔も人気あったし、
0: はいはい、
1: ドラマもやってたからやっぱ初動が早いと思うんですよね、うん、
0: なるほど。
1: なので1番、
0: うん、
1: で2曲目の方も、うん、これこれが最初のヒットなんかな。やとしたらちょっとあれですけど、
0: うん、
1: うん、まあまあまあ
0: まあまあ
1: まあまあまあってか、で、はい、1曲目の人はこれあのアニメの主題歌だったんですけど、
0: はいはい、
1: 皆さん見たことありますかね、ミュージックビデオ、
0: うん、
1: あのだいぶ面白いミュージックビデオになっててだから多分それまではそこまで人気もなかったというか、予算もね一応海外ロケですけど、はいはいはい、そんななんか結構ゲリラ的に撮ってる感じ、うん、あのタイムフォーラブとあんまり変わらん感じがするのでまあそういうのもあって、
0: タイムフォーラブの方が出来がいいぐらいな
1: 同じ台湾やから
0: そう
1: なんか台湾っぽいもんね、あれもね、中国かな、うん、なのでなんかまだそのこっからまた売れたっていう感じやから、なんかこっから売れた人たちっていう感じで言うと、
0: うん、
1: この4曲目は CM ソングやけど、
0: うん、
1: これこそ最初多分タイトルも出てへんかったぐらいと思うね、
0: うん、
1: 南野陽子さんが出ててさ、
0: はいはい、
1: あの富士フイルムの CM でさ、うん、でなんかで、あ、この曲いいな、なんやろみたいな感じでヌヌヌヌンと売れたから、
0: うん、
1: やっぱこれ4番目かなということで、うん、なんかだからそういう感じで順位をちょっと予想してみましたので、
0: はい、
1: 私は3214にしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう。まずはダーハマさん2341、
0: うん、
1: 美香子さんが3214、
0: うん、
1: 伊坂さんはこれかぶったやな、モーリーもかぶったんか。
0: ほう、
1: ちょっと待ってよ。なので伊坂さんが3241、
0: うん、
1: で、モーリーさんが2341、
0: うん、
1: 2341はかぶってる、3241、
0: うん、
1: あ、もうぐちゃぐちゃですね
0: 、
1: ずっとかぶってるもう全部かぶるっていう感じですね、うん、はい、なので、またちょっと整理して書いてみてください、
0: うん、
1: では、皆様のこちらが茶太郎さんからでいいかな、茶太郎さんが3241、うん、新さんが3241、
0: うん、
1: いちごさんが4132、
0: うん、
1: キャッチャーさんが1432、
0: うん、
1: エボシーバさんが3241、新次郎さんが2431、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが2314、
0: うん、
1: 石焼さんが2134、はい、な感じです。
0: はい、
1: OK です。
0: はい、
1: はい、
0: それでは早速、
1: あ、早い、
0: 回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: うん、今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲？
1: TM ネットワークで、
0: うん、
1: ゲットワイルド。
0: これは知ってますか？
1: これはあのシティハンターのね、
0: うん、
1: あのエンディングかなやったので、
0: はい、
1: はい、めっちゃ知ってます。
0: それで知ったぐらい。
1: それで知りました。
0: それまでは知らなかった。初めて知ったぐらい。
1: あ、 TM ネットワークですか。 あ、そうですね。
0: で、どんな印象ですか当時は？
1: いや、めっちゃかっこいいと思ってました、うん、でもちょっとティーンエイジウォークに似てるなって今聞いたら思いました。
0: し、そのイントロ聞いたら俺さっきはあの渡辺美里思い浮かべてしまう。
1: そうですね、マイレボリューションとかね
0: とかの、
1: うん、でそれは知らんかったからさ
0: 逆にな、
1: うん、で今とあれ、 あの曲小室さんやったんやみたいな感じで、もっと10年ぐらいしてからですよ、
0: はいはいはいはい、
1: 知ったみたいな感じなんで、はいはいはいはい、その時はそんな何にも思わなかったし、
0: うん、
1: ちょうど合ってるんですよ。
0: あ、
1: まだこの頃はそのね、
0: うん、
1: テレビに近づけて撮ってましたよ。
0: あ、なるほど、
1: はいはいはいはい、でちょっと最後セリフ入ったりするの
0: を
1: ね、あの録音したりしてましたよ、
0: はいはいはい、
1: だから大好きでしたけど ね、
0: うん、ということで、まあね、まあ、ここからで TM ネットワークは大ブレイクしてね、その後もね、小室哲哉の時代が来るわけですけれども、
1: うんうん、
0: まあ、僕は、ね、年齢的に言っても別にそのアニメ見てなかったので、シティハンター、
1: はいはい、
0: そんな売れてるのは知らなかった
1: くらい。ああ、そっか、めっちゃ見てたよ。これ流れたら塾行かなあかんねんけど。
0: でもファンは多かった。もうちょ僕よりちょっと年下の世代にはめっちゃ多かったね。
1: ああ、
0: ね、アニメ好きも多かったしね。
1: はいはいはい、
0: うん、あ、そんなこと入ってないぐらいでしたけどね。
1: うん、
0: はい、ということで売り上げがなんと、
1: はい、
0: 23.1万枚。
1: 23.1万枚。
0: ベスト10では6位でした。
1: はい、ああ、はいはいはい。
0: オリコンでは、
1: うんうん、
0: 9位です。
1: おお、なるほど。
0: まあまあまあ駆け出しですしね。
1: まあそうですね。
0: まあ、それでまた後でこう、ね、あの、後ほど解説で話をしていきましょう、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰だなんちゅう曲、
1: チューブでサマードリーム、
0: うん、どうしてますか。
1: まあなんかよく聞いた気はする
0: ね。えチューブで言うとどんなイメージ、ヒット曲は。
1: なあ、夏休み、
0: あーね、
1: うん、やっぱり、これあれですかね、 CM ソングですか。
0: これも一応 CM ソングやね、確か。
1: なんかチューブは私全然ハマらなかったんですよ、うん、当時から。なのでちょっとお姉さんかなっていうイメージはありました。
0: あ、聞いてるのがね、
1: 聞いてるのが。私より、私この頃12歳とかなので、うん、まあ、小学生とか中学生上がるかなぐらいの頃なので、うん、あのもうちょっと上 の、 その大学生とか、
0: ね、
1: まあ、働いてるお姉さんとか聞いてる感じのイメージで、なんかちょっと私からするとチャラいイメージ
0: そう感じてました、
1: はいはい、感じてたので、なんかちょっとこう私たち の、 このなんか学生にはちょっとまだ早いかなみたいな感じはありましたね。
0: これより前にシーズンインザさんがさっきヒットしてるのね。
1: あ、そうかそうか、
0: そっかシーズンインザさん流行ってて、うん、そのもうちょっと前にあのベストラスサマーっていうのがあって、
1: あ、
0: まあ、これが間開けて開けての3曲目なのよ。
1: そうなんですね。
0: そう、でもまあこれでまあチューブのイメージが、それまで売れるか売れるか分からないようなキワキワだったのよ、
1: はいはい、
0: 売れるけど次落ちこけるみたいな、
1: あ、
0: ここでちゃんと人気安定した感じですよね、
1: はい、
0: ということで知って、うん、あなたの読むそのファン層大体そんな感じです、
1: はい、
0: 売り上げが 21.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あ、
0: それ女子大生人気ですよ
1: ね、すごいね。
0: オリコンでは3位です、
1: はい、あ、うわ、思ったより上や、
0: いや、だからまあそこね、やっぱり熱烈なファンはいましたよね。
1: ね
0: ー、うん、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 夢中で転がりやっとつかんだ。
0: さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: はい、長渕剛さんね、うん、ろくなもんじゃねえ。
0: それは知ってますか。
1: うん、私あのこの頃長渕剛さん結構ドラマ出てはったじゃないですか、ね、うん、で長渕剛さんが出てるドラマは、うん、なんかあのこう子育てするあの、うん、ま、親子ゲームでしたっけ、
0: はいはいはい、
1: もう好きやったし、うん、あのちょっとヤクザっぽいやつもどっちも好きで、うん、もうちょっと歌手というよりかは、
0: あ、
1: そのなんか俳優さんとしての長渕剛さんとかそのドラマとかがめっちゃ好きで、うん、めっちゃ見てましたね。
0: これは何のドラマか、まあ、そこまではややこしいな。どれがどれやら、
1: どれがどれやら、
0: あ、これ親子ジグザグです。
1: あ、ジグザグね、
0: ジグザグの誰ですか相手役は。
1: 志保美悦子さん。
0: あーな、思うよね。違うん
1: ですよ、違うや、安田成美さん、
0: そっちの方ですね。
1: あ、そっちか
0: ややこしいですかね、うん、だからまあその親子シリーズのこれが最初の曲ですね。
1: あ、
0: でその前はグッバイ青春で、はい、あの家族ゲームか。
1: あー、そっか、 それがあの人志保美悦子さん。
0: そうか、あれは志保美悦子ちゃ
1: う、じゃないの。
0: グッバイ青春誰だっけな、じゃあは家族、あの時の家族ゲームは、うん、ちょっと待ってね、
1: はい、
0: あ、特に相手役という感じじゃない、家族、伊藤四郎とか親さん出てね、白川由美とかや。
1: 伊藤四郎さんはずっと全シリーズに出てた気がする、白川由美さんもね、
0: うんうん、まあでもその元々は人気あった人ですが、ちょうど落ちてかけてた時にグッバイ青春でちょっと復活してきて、うん、はい、ね、この曲でね、
1: はい、
0: もう人気があったということでして、はい、うん、売上が
1: 27.3 万枚、はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、ああそうなんや、
0: うん、そうか、やっぱり根強い人気大事ですよ、
1: はい、
0: オリコンでは3位です、
1: はい、あ、よっしゃ、よし、2位頭にした人には勝ったぞ
0: 、ね、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: はい、徳永英明さんで輝きながら。
0: あ、これは知ってますか、は
1: い、これだから富士フイルムの ね、
0: ね、
1: CM でなのちゃん出てて、
0: はい、
1: 河合俊一さんも出てたけど富士フイルムやからさ、
0: はいはいはいはい、
1: 富士フイルムの選手の人たちがね、
0: はいはいはい、
1: 出てて、
0: はい、
1: で私はその当時は新日鉄堺のファンやったんで
0: そうなんや、
1: ちって思いながら見てましたけど
0: まあ南野
1: まあ、まあ、南野陽子さん出てるしっていうので、はい、結構その好きでしたね、
0: うん、
1: はい、例え
0: ばあの CM の南野陽子の雰囲気とこの曲の感じは合ってたからね。
1: そうなんですよ。ほんで、うん、その徳永英明さんって、うん、あの慶州の慶ちゃんと仲が良くて、はいはい、よくラジオとかゲストで出てたんですよ、うん、こんな声じゃないですか。
0: あ、そうやな、
1: でも すっごいヤンキーじゃないですか、喋り方がなんか大阪弁で、そうだからうわギャップって思ってましたね。こんな感じの人なんやみたいな。
0: そうやね。
1: そら漫才のネタにもされるわなと思いました。
0: はい、誰やった、誰漫才だっけ、
1: 誰やったっけね、漫才
0: がね、漫才がね、はいはい、まあいいや、はいはい、はい、ということでして、まあこれが出世作です。はい、別にデビュー曲ではないですよね。
1: あ、そうですね。
0: でデビューよくあるで、デビューして自分の曲でデビューしたけど売れなくって、はい、でこれ自分の曲じゃないんですよね。
1: あ、なるほど、自分で作った曲じゃないってことね。
0: そう、はい、ということで、うん、売上がなんと 28.6 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした。
1: うん、あ、こっちの方が上なんや、あ、これが上なんや、
0: はい、オリコンでは、
1: はい、あ、ごめん間違えた、はい、
0: オリコンでは、
1: オリコンでは
0: なんと、
1: はい、
0: 4位です。あ、
1: やったね。ということは3やろ、
0: うん、
1: 2やろ、
0: うん、
1: あ、ここがちゃうか、う、ね、4で1か、
0: そういうことですね。
1: ということは、茶太郎さん、
0: うん、
1: もう予想してましたね、これは。
0: そうね、
1: はい、そして3、2、4、1、シンさんもですね。3、2、あ、エボシーワさんもや、うん、あ、今日多いぞ。あ、モーリー、あ、違う。
0: お、
1: あ、モーリー、うん、モーリー正解や、
0: はい、
1: モーリー正解、すごいすごい、はい、OK です。
0: はい、
1: はい、
0: では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲を紹介しているわけですけれども、
1: はい、
0: 今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲が当時、はい、うん、オリコンで最高位何位だったかをズバリで当ててください。
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週お聴きいただいたのはこの曲ですけれども、誰の何十曲、
1: 池田さとしさん、
0: うん、え濡れた髪のロンリーですよ。
1: なるほど、
0: うん、
1: ロンリーね、
0: はい、
1: 14位。
0: なるほど、
1: 新さん10位、石垣さん17位、いちごさん12位、時代の嫁さん12位、新次郎さん12位、茶太郎さん8位、キャッチャーさん11位、エボシーバさんが10位、で、ダーハマさんが11位、美香子さんが13位、モーリーが8位、伊坂さんが12位、クライさんが9位。
0: お、
1: はい、
0: いや、売り上げが 8.8万枚。
1: あ、そっちか。
0: はい、オリコンでは、
1: はい、
0: あ違う、ザ・ベスト10では10位でした、
1: はい、
0: 出てきてます、ベスト10に、
1: ああ、
0: オリコンでは8位です、
1: はい、
0: はい、ということで、詳しくは解説戦で、サンドスリー元弟子の武蔵初期と
1: 太田美智子でした。あ、待って、正解者言ってない。
0: ああ、そうか、
1: モーリー当ててる、
0: うん、
1: すごい、モーリーどっちも当てた。で、こっちは茶太郎さんか、
0: はい、
1: はい、
0: ということでした。
1: ありがとうございます。

0: きらまるのほな本音聞こか。
1: この番組はきらいとまるたのデコボココンビと毎回さまざまな業種の社長をゲストにお呼びして社長を丸裸にしていく番組です。皆さん最後まで聞いていってくださいね。

0: 始まりました、キラマルのほな本音聞こかのお時間です。
1: お願いします。
0: お願いしますまあ今週はですね、前回来ていただいた岡本さんからのご紹介、 T さんに来ていただいてますということで、
1: いやね、どんな方なんやろねと言いたいんですけどもうね始まる前のおしゃべりの段階で面白すぎて、いや皆さんほんまに楽しみにしててくださいね、
0: はい、交互期待ということで、
1: はい、はい、では
0: 早速
1: 参りましょうか、
0: はい、よろしくお願いします。
2: はい
0: 、はい、では早速コーナーを始めていきましょうということで、
1: はい、はい、ちょっとねちらっと声がもしかしたら乗っちゃったかしら、
0: そうそうそうそう、
1: はい、ですね、今週はゲストさんのねご職業を伏せた状態で深掘りをしていきたいなと思います。さあ皆さんどんなお仕事をされているのかなとご想像しながら、今日のラジオ聞いていってくださいね。はい、では T さんです、どうぞ
0: どうぞ、はい、
1: お願いします。
2: 大阪市宮古島区から参りました1978年4月2日生まれ辻良一48歳でございます。
0: イエーイ、辻さんだ、
1: 辻さん
2: できたー、
0: やったやったやった、
1: もうねもうすでに面白い方やっていうのがねにじみ出てるどころか、ね、ほんまにほんま溢れ出てますけども、はい、早速深掘りをしていきたいなと思います。
0: はい、ありがとうございます。
2: よろしくお願いします。
0: まずはやっぱり、うん、見た目からも分かるように、まあ、こんな趣味あんな趣味いっぱいあるやろうなっていう、こうたくさん面白いことしてそうだなということで、
2: はい、
0: 辻さんご趣味はということで、
2: あ、ご趣味、
0: はい、
2: あります。ご趣味ね、これはね、もうコミュニケーションのツールになってます。これ古いバイクをずっと楽しみでずっと乗り続けてます。
1: うーん、
2: これまあ、いわゆる、すいません、ハーレーダビッドソンのやつなんですけど、
0: はいはい、
2: じゃあ生きてるわけじゃないんですけど、これまあ若い時から好きなんでちょっと許してもらいたいなと思うんですが、うん、もう
0: 相棒みたいなことですね。
2: そうです、
1: 似合いますね、想像つきますもん、
0: う
1: ん、
0: そう
2: つきますか。僕はあんま想像ついてないんですけど
0: なんで相棒やのに
2: これのね、いいとこ、
0: はい、
2: いいとこがね、このまあパーキングエリアとか高速道路走ってたりすると、はい、まあ、声かけていただくじゃないですか、
0: ね、
2: すごいの乗ってるね、古いの乗ってるねみたいな感じで、
0: うん、分かる人には分かるみたいな、
2: 分かる、
0: あ、
2: それで何にも関係なかったのにもう20年30年来の付き合いが生まれたりしてるんですよ。
0: じゃその方もその頃から同じバイクを大事になられてみたいな、
2: ね、バイク降りちゃったりとかもあるんですけど、あと一番いいのは地方に行った時にタダで泊まれる家が何軒もあるということ、日本全国に、めちゃくちゃいいですよ、
0: うん、
2: でもまあ我々も48なんですけど、若い時はまあ皆さんいいよいいよ泊まっていきなさいって言うていただいた家族の方々が、もうさあ年やねんから泊まるとこぐらいなんとかしいよみたいな感じでちょっとウェルカム感はなくなってきました。想像したら乗り切ってますけど、うん、なんかあれがね、ちょっとなんか、ああ受け入れられてなく、受け入れられなくなってきたんやなというちょっと寂しさはあります、はい、
0: まあ、大人の階段登ってるというか、
2: そうです
0: っていう感じなんですかね、
2: はい、やっぱりみんなご家庭もありますんで、うんうんうん、やっぱもう排気ガスでドロドロになったおっさんは家に招き入れるっていうのは、奥さん方にしたらね、やっぱちょっと汚いやつが家に来たらみたいな、関西弁のダミ声のおっさんがちょっと切ないですけどね、
0: でも嬉しいですけどね、
1: ねえ楽しい、
0: 家来たらめっちゃおもろいですけど、
2: ね、楽しいはずなんですよ、
0: はい、
2: これがね、受け入れられない人にはすごく受け入れがたい人物らしくて、もうね、
0: ああとか言って
2: まあ、こんにちはなりこんばんはで玄関入った瞬間に、あ、俺この家には迎え入れてほしくないというか、あのウェルカムじゃないなっていうのはすごいひしひし感じるんですよね、玄関開けた瞬間。でももう、ね、もうすいません、もうご飯食べてお風呂入らせてもらって、もう次の朝全員が寝てる時もさーっと、すいません、置き手紙じゃないけど LINE だけ残しといて、失礼しました、お目汚 募集しましたみたいな感じで逃げるように帰ってるんですよ最近は。
1: 礼儀正しい、は
2: い、いやもう朝から多分こんな人間は多分向こうからしたら好きくないんで、あの 見られたくないというか、もうひっそりと帰るようにしてます最近は。
0: でもいいですね、その20年30年来のお友達ができるっていうか、
2: ご縁がつながってね、はい、もう仲いいですよみんな、もうなんか困りごとあったら何かこっち地方来て僕が助けてもらったりとか、大阪来て、まあ、ご飯ごちそうしたりとか、まあ、そういう関係がまあずっと続いてるような状態、バイク乗ってなくてもね、もう今ね、はいはいはい、
0: 素敵ですね、
1: 素敵ですね、
2: 素敵なんですよ。
0: もうそんな、あの辻さんには毎日毎日面白いこと、楽しいこと起こってるかなと思うんですけども、もう最近起きたおもろいことナンバーワンをもうぜひ語っていただきたいなということ
2: で。ナンバーワンね、ナンバーワンはあります、
0: お願いします、
2: はい、もうちょっと小生僭越ながら
0: 小生
2: 5月末にですね、はい、うんうん、ちょっとしたプチ整形みたいなことがありまして、ちょっとノリでやってしまったんですよ、ノリで、あのほうれい線じゃなしに熊取りしたいなと思って、うんうんうん、お話を聞きに行ったら、うんうん、まあ、あれよあれよという間におすすめされるままに、うんうん、もうじゃあやりますと、まあ、返事してしまったんです
0: よノリでね、
2: はい、もちろん所持金も足らず、うんうん、コンビニにお金下ろしに行って、これで足りますでしょうかみたいな感じから始まって、ね、じゃあ手術室どう、手術室みたいな、そんなもうあんまりちゃんと話聞いてなかったんで、どこまでやるんみたいな感じで、あれよあれよ言う間にもう手

0: ビリケンさんレベルまで腫れちゃって、
1: えぐい、うん、今ねあのラジオ見て聞いてくださってる方見えへんけど写真めっちゃすごい
0: そうこれこれこれ
2: おもろすぎて、もう、ま、私そう送られてきた時に、うんうん、爆笑、
0: そうもう誰にやってもシルエットと声は辻さんなんやけども、うんうん、目の前にいるんが辻さんじゃないんで違和感がすごい、ずっともう
2: 脳がバグるみたい
0: な、ね、3週間ぐらいもう腫れが収まらなかったんでもう僕もね、毎朝鏡見るたんび辻良一にいつ戻ってくれんねやろすごい不安やったんですよ。これまあまあノリでやってしまったんで、もうその計画性がないもんだから、もうほんまにいつ自分の顔に戻るんかっていうのがもう不安で不安で仕方ない3週間をまあ過ごさせていただきました。もうほんまにホットな話で、もう先月までの話なんですけど、いかがでしょうか、こんなもんで。で
2: もこれもめっちゃ面白い話で、
1: 5月末ですか、
0: 5月末
1: で。私辻さんと初めてお会いしたの5月末な気がするんですけど、その時ダウンタイム中。
0: 違います。あの姉の次の日なんですよ、
1: はい、あ、そうやったんですね、
2: はい、言ってましたもんね。
0: 僕は
2: も
0: う軽いカウンセリングのつもりで行ったんですよね。もう今やったらもうまあまあよく言う譲渡手段ですよね、
1: うんうん、
0: 今日決めていただいたらこんだけお安く
2: します
0: よ
2: もう思う、
0: これもつけれますよリフトアップもできますよ
2: 糸リフトまでしちゃって
1: あ、そうなんですか。
0: ほんで美容はアフターの写真見せられて、うんうん、あのまあまあ目元だけ撮ってますけど、大体3日後ぐらいシャキッとしとるんですよ。
2: そう、
0: 水ですよあれ、
2: うん
0: まあまあまあまあ
2: その人はね、
0: その人はそうかも、
2: 辻さんの場合はね、
0: 僕はもうもう3週間経ってもそこに行かんかったんでもちろんまぶたも腫れてたしもう人相が悪い人相が悪いという文句良いと思われば、でまあ気ぃ使って、僕のこと気ぃ使って、そのパンパンの顔に触れない人もおるわけですよね、
1: あえてね、
0: はい、チラチラチラチラ、
2: 見るだけ見てるだけ、
0: 絶対こんだけもうあざもあるし
2: やったなみたいな、
0: そうやったなっていう感じで絶対突っ込めろと思ってたけど、みんななんか気ぃ使う人もずっと黙って僕のチラチラチラチラ、もうそんなもなんか申し訳ないなみたいな、気ぃ使っていただいてっていう、ちょっと息苦しい3週間、まあ最終的にはまあ1ヶ月でまあ収まったんですけど、まあ元に戻ったりとかシャキッと笑いましたけど、はい、辛かったです、本当に辛かったです
1: 今ノーマル辻さんのお顔なんですね。じゃあこれが本当の、
0: これが一応施術後の
1: 後の、
0: はい、もうちょっと引き締まったはずの
2: 辻さんですね。
0: で自分としても自分に会うのは1ヶ月ぶりなんで、
1: はい、
0: 久しぶりは、まあ、こんなもんかから違いはあんま分からないですね
2: そうパンパンに腫れたとこから戻ってるだけなんでね、
0: そうもうめちゃくちゃですよほんま、まあまあノリでやらん方がいいっていうのはほんま視聴者の皆さんね、もうぜひお伝えしたい、もう本当にえらい目ますから、ね、痛いしね、結構痛いし、あちこち、はい、
2: 注意喚起が、うん、まあ、それ自体もね全部あの笑いにというか、
1: ねね、
2: 笑顔に変えれるっていうところが辻さんの素敵なところかなと、
0: まあ、
2: 思います。もうあの共通の知り合いとも、うん、あの辻さんがいないところでも辻さんの話題になったりとかしますんでね、
1: うんうんうん、人気者ですね辻さん、
2: うん、ほんまにほんまに
1: どこ行ってもね、
0: いつからそんなことになったんでしょうかね、本当にもう、皆さん笑っていただいてもう何よりでございます
2: でもまた後でね、はい、お話しさせていただくかなと思うんですけど、昨日私の誕生日会も来てくださって、もう大爆笑大爆笑の嵐で、
0: そうなんですよ。
2: いやこれもっとねちょっと後半でね、はい、お話ししつつで人生観も深掘りしつつということで、はい、
1: いや面白い、いやこれねみんなに見せたいなと思うんですけど、今日私辻さん2回目ましてなんですけれども、うん、2回目ましての私になんとプレゼント持ってきていただいて何やと思いますか。
2: お近づきの印ですから。
1: お近づきの印ですと、
0: はい、初めて会うに近い女性なんで、
1: ええ、
0: はい、
1: 私こんな風にこう男性から女性扱いでプレゼントいただいたの久しぶりでして、
0: はい、
1: スポンジ嬉しい、ありがとうございます
0: そうです、使ってください。
2: ママのパーソナリティってことでね、ちゃんと前回のラジオも聞いてくださってママらしいと、
0: はい、
2: どうやら娘さんがいるらしい、スポンジはいるだろうということ
0: で、チャラけたもんはあげても仕方ない、はいはい、
1: もう実生活に即したものをですね、はい、こういうのが一番嬉しいんですよお母さんは
0: 使い捨てなんで、
1: いやもうめちゃ

0: めちゃ笑いました私いただいた瞬間に。いやなんか机の上にカバンポン置いてあってなんか出てんな思ったんですよ。なんかでもまさか私にやと思ってなくて。
1: さすがに僕もねスポンジ持ち歩く趣味ないんでどこでも掃除しますよみたいなキャラじゃないんで、
2: どこでも掃除おじさん、
0: もうなんてこうなんサービス精神っていうんですか、こういうのサービス精神旺盛すぎて私今日あと15分持つかなと心配です 笑いすぎて。
1: もうぜひぜひもうリラックスした状態で、ね、どっちがないみたいな、はい、
2: ゲスト逆、はいはい、ということで後半に続いてまいります。
0: そうですね、はい、
1: お楽しみに
2: キラマルのほな本音帰国

0: はい、じゃあ前半たくさんね笑わせていただいたんですけれども、もうねあの言っていいか分からないですけど、ほんまにおもろいおっちゃんですね。
1: いやほんまに
0: めちゃくちゃおもろい。
1: ほんまに、いやほんとにちょっとキライさん、あのですね、はい、台本には、はい、あの今からすぐ真面目な話やと思うんですけど、はい、もう一個だけねちょっと私た
2: ち、あ、そうなんです
1: か、どうしても喋りたい話がありまして、ちょっとあの真面目な話はちょっともう一個後でさせてください。はい、
0: 何ですか
1: 昨日ですね、
0: 昨日、
1: はい、うんうん、私ごとなんですけども、お誕生日会していただきまして、
0: ハッピーバースデー、
1: ありがとうございます、うん、でその時にですね、あの辻さんにいただいたのがですね、うん、あの千客万来の、 あの、うん、にゃんこの置物、
0: 招き猫的なね。
2: そうなんです、
0: ありがとうございます、はい、まるちゃんに。
2: ちょっと生めかしい感じ、
1: あ、そうそう、妖艶な感じの、はい、でしかも伊万里焼きやって言って大盛り上がりしてね。
2: もうあの僕はまあそこそこ値段で買ったんですけど、まあちょっと丸田さんちょっと悪意はなかったとは言
1: う
2: て
1: ます。そう勉強熱心なんですね。そう、まあ、これ今リアみたいな、
2: これ今リアってなって携帯で調べました。だまあメルカリとかの、まあ、販売したサイトとかが出てくるわけですよ。めっちゃ安かったですよ。それも3体セット
1: で風神雷神みたいな感じでもう1体おるらしくて、うん、片割れがどこかにみたいなね。
2: 僕はね雑貨屋さんでね2時間探したんです。
1: そう、その
2: 愛が、ね、何回もそう、うん、何回もその猫ちゃんの前通り過ぎて、やっぱこれやなと、うん、まあで、まあ、そこに穴開いててね、なんか空洞なんで、まあ丸太何かあったらこれを骨つぼとして使ってくれと。
0: 骨つぼとして、
1: 最後ね、最後ね、そこに私が入ってね。
0: どういうこと、どういうこと、開くんですかそれ。
2: いやそこにあの
1: 空洞なんですよ、なんかゴムパッキンなんか
2: ゴムパッキンは、まあなくなるときはね僕は用意するとして。
1: そういうね、あのそんな今後の話まで大盛り上がりして、はい、うん、ほんであの辻さんちょっと
2: ほんでね、
1: どうしてもね、う
2: んうん、まあ、どうしても、うん、まあ今日キライさんに、はい、お会いするってなって、
1: はい、
2: まあ、マルタさんの、まあ、家にも、うん、まあ、僕の贈り物が、まあ、鎮座してるわけですよね。
0: はいはい、神々しく、
2: はい、
0: うん、
2: せっかくやから、
0: はい、
2: キライさんの家にも、
0: うん、
2: 僕の贈り物の置物を鎮座させてもらおうかな。
0: くれるんですか。
2: そうなんです。
0: スポンジだけに止まらず、
2: もうこれは前座です。前座です。前振り、
0: 前振りのスポンジやった。
2: そうなんです。はい、で僕は4月2日のお羊座なんで、
0: はい、
2: かわいい羊の銅の置物をプレゼントさせてもらいます。
0: ありがとうございます。めっちゃ重い、
2: はい、
1: なんかあの贈り物プレゼントおじさんっていうキャラでいくらしい。
2: そうそう、
0: でもかわいい、かわいい。
2: 本当ですか。
1: キラさんちに合いそう。
2: すごい絶妙な気持ちになるでしょ、うん、すごく嬉しいんじゃなくて、まあまあまあまあ喜んどこかみたいな。置物には実はこういう効果があるんやっていう昨日分かって、
1: めっちゃ分かって、うん、あのそのにゃんこね、うん、あのスーさんって名前までつけていただいて、
0: はい、いいな、
1: 毎朝毎朝スーさんよしよしみたいな感じで。
0: この羊ちゃん、
2: 羊ちゃんはほんなら、いや、ほんなら可愛いのいきましょうか、はい、もうベタいけど、これはもうラムちゃんにしましょうか。
1: ラムちゃん、
2: じゃあラムちゃん、
1: ラムちゃん、ヤムちゃんみたいな、
0: ラムちゃん、
2: ラムちゃん、
0: ラムちゃん、
2: そう、だから仕事行くときはラムちゃん行ってくるよって。
0: めっちゃいいっすね。
2: そう、娘さんにもこれはラムちゃんだよ
0: って。そう、うちの娘、言うときますね。
2: あ、言うといてください。
0: 中3のお年頃なんですけど、
2: いやいや、
0: 言うときますね。ラムちゃん言
2: う
0: て、
2: やっぱ、まあ、萌えなんで、これ
0: 燃え、
2: 燃えないですかね。
0: いや、
2: そんな女の子は無理。
0: これどうなんですか。
2: どうどう。
1: すごい、はい、あ、結構ずっしりな、
0: 聞こえますかね。
2: はい、もうぜひ大切に。
0: ありがとうございます。なんか演技良さそう。
1: 良さそう。
2: 演技いいと思いますよ。
0: うん、いいことありますね。
2: ほんまにあの近所のセカンドストリートに売ってたんで、すごく演技いいと思います。
0: セカンドストリートで。
2: 本当
0: だ。これもなんか探したら片割れ何個か出てくる。もしかして、5体セットぐらいちゃいますこれ。
2: ほんまに。
1: いや、まあ、調べとい
2: てください。もうやっぱ安かったって
0: 。やぼですよね。そうですよね。
2: そうですそうです
0: 。いや、もうお高いもんやと、いや、そんな気持ちがこもってるんで。
2: そういうこと。
0: ありがとうございます。スポンジとともに。
2: 僕にも見張られてるということ。
0: はい。
2: 何も入ってないですよ。
0: ありがとうございます。
2: 何も、あの、GPS とか入ってないですよ。 そういう粘着質なタイプ、あのタイプちゃうんで。
0: いや嬉しい、良かったです、はい、ほっとしました、
2: は
0: い、
2: よかったよかったよかった、
0: ワンちゃんとかね、うんうん、もしかしたら
2: 大丈夫大丈夫、
0: ないですね、
2: ないです、ね、ないです、
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: これをどうしても、はい、あのね、サプライズでやろうということで、ちょっとあの台本とは違って、
0: あ、そうやったんですか、
1: はい、やらせていただいたということで、
2: ね、喜んでいただきたいなと思いました。
0: いや、めちゃめちゃ嬉しい、ありがとうございます。
2: お疲れのサプライズ成功しました。
0: いや、ありがとうございました、はい、じゃあさようなら、
1: なんちゃんが
0: 違います、
1: 真面目な部分、
2: プレゼントしようのコーナー
1: じゃない、プレゼントコーナーじゃない、
0: キライさんに貢ぎ物みたいな新コーナーかなとか違うんですか。
2: 来週からすごい楽しみになるよ。来週置き物だけ、次のゲストの置き物
1: さまざまな置き物で、
0: それでめっちゃ嬉しいですけどね、おもろい、うん、面白い。あ、じゃあね、真面目なお話聞かせてもらってもいいですか、
2: はい、はい、
0: ありがとうございます、はい、いや、私もできればおもろい話でずっと行きたいんですけどね、はいはい、一応ね、うん、
1: コーナーなので、
0: はい、視聴者の皆さんも真面目なところ聞きたいかなと思いますんで、はいはい、そうですね、なんか人生において大事にしてらっしゃることってありますか、なんか、
2: どういうこと、座右の銘みたいな、
0: まあ座右の銘でも何でもいいですけど、うん、まあ、これだけは曲げずに生きてる。
2: 40歳の時にね、これがレーシックしたんですよ、うん、で左右の銘が 2.0 になったんですけどね、その日にね、うん、でもう次の日の朝起きたらもう老眼になってたわけですよ。
0: ああ、
2: うん、左右の銘は言われたら老眼です、ね、もう老眼始まってますって言うようにしてるんです。2.0 やけど次の日から老眼になってます。
0: いや、はい、私、はい、あの座右の銘って言った時点ではこれ多分違う話やなと思ったけどやっぱり笑ってます。
2: だからもう自ら自分から言ってもらったらちょっと恥ずかしいですけど、
1: そう、うん、2.0 って
0: 左右の銘は2.0 座右の銘はどうですか。
2: 座右の銘でその有名人の言葉ってないんですけど、心がけてることが一個あって、うん、
0: はいはいはい、
2: まあお仕事にもまあ通ずると思うんですけど、
0: うんうんうんうん、
2: 僕は私はこう思うんだ、こうしたいんだみたいなことをまあみんな言いがちなんですけど、
0: うん、
2: それ以前のやるべきことできてますかっていう質問を常に僕投げかけてる、まあ自分にもそうですけど投げかけるようにする、うんうんうん、まあ簡単に言ったら義務を果たさないまま権利ばっかりあなた主張してないですかっていうのを常に問いかけるようにしてます、自分にも。これって結局今まで努力してないのに、じゃあ有名人になってみたいとか、まあお金持ちになりたいとかいうのは結局その下準備も何もなしに、もう SNS とか見てるとみんなこうキラキラした人生っていうのがまあ垣間見えるわけで、僕らにもこういう有名人になったりお金持ちになる権利があるはずだっていうふうにみんな主張しがちなんですけど、いや違う、あの人たちは上辺はそう見えてるけど裏ですごい下準備努力で人付き合いも歯がゆい思いもしながらも頑張った結果がああいうふうに表に出てきてるだけだから、すぐ上へ上へっていう勝手に、まあそれは求めるのは勝手やけど、
0: うんうん、
2: 果たさないといけない事柄って見落としてないですかっていうふうに思いませんか、あなたたちも。
0: 深いですね、それはなんかその辻さんご自身がそういうこう、まあキャラ的にも多分パッと明るいじゃないですか。
2: そうなんです、
0: なんか苦労してなさそうみたいに思われたことがあるとかですか。もうなんかそういう素質があるからもう天才肌でそうなったんでしょうみたいな見られたことあるからって感じですか。
2: そうそうそうです、そうです、ほんまはすごい簡単にやってるようにとか、うん、人付き合いも簡単に、はいはいはい、あの人の懐に入ってるように見えるけど、じゃあ対象の方の好きなもんは何やろうかとか、まあ普段の会話からキャッチするようにして、それでちゃんとこう仲良くなるための手順を自分なりに踏んでたりするわけさ。で、あの人なんかすぐ偉いさんと仲良くなるなとか、あの綺麗な人と仲良くなるな、いやそうじゃないよ、だから仲良くなるための まあ、これはまあ義務じゃないけど、まあ、情報収集とかやらないといけないことって絶対あるし、仕事ももちろんここのレベルに達したかったら、まあ簡単な話すればお給料が欲しいのに、それもらう権利はもちろんあるかもわかんないけど、でもそれ以前にこなさないといけないこといっぱいあるはずやのに、それを無視した状態で権利主張すると、やっぱ空っぽな感じがどうしてもしちゃいますから、だからいつもこれをね、自分にもまあ貸してるんですけど、常に人に言うからには僕はそれを守ってないといけないっていう義務発生してるんですよ、自分の中で。まあ呪術廻戦でいう呪いですよね、縛りを貸してるというか、自分ができてないのは人は人には言えんなと思って、偉いでしょう。
0: いやでもね、やっぱ明るい方は、私の勝手な主観ですけど、こう明るくってみんなの人気者っていう方は天才なんじゃなくて、やっぱり努力というかすごく苦労してるというのがあるからこそやなと思ってまして、なんか辻さんそういうのにじんでるなと思います。
2: にじんでますか。にじんでるのはね、皮脂ぐらいですよ。
1: 皮脂じゃん、でもほんま、すぐ落ち着くの。私は
0: 皮脂にじんでない、サラサラしてる。
2: ああ、よかったよかった、
0: 男前。
2: ありがとうございます、はい、やっぱ分かってほしいのは、男性の肌はね、
0: 男性の肌は何や
2: 水分量は女性に比べて半分なんですけど、皮脂は10倍出るんですよ。すいません、余談でした。
1: もうほんまに真面目な話でも最後はしっかり笑かしてくださる辻さんの人柄が出たかなと思いますが、はい、
0: いやー面白い。ちょっとね、名残惜しいんですけどね、そろそろエンディングに向かっていこうかなと思います。はい、きらまるのほな本音聞こか。

0: い、あの辻さんほんまにもう面白すぎて真面目な話をうーんって聞いてるんですけど、どんなんが出てくるんかな思って話入ってけへんかった。
1: もうほんまこのラジオに限らず辻さんとお話ししてたらもうずっと笑ってて、
0: ね、
1: この表情筋筋肉痛なるぐらい昨日も、
0: ほんま若返りそう辻さんと一緒にいたら、う
1: ん、やっぱ若々しいですしね辻さん自体がね。
0: え、辻さんおいくつでした？1900、いつもの言ってください。
2: 1978年生まれ42歳。42歳、ちょっとサバ読んで持ってるの。ちょっと42歳、4月2日生まれ48歳、辻亮一でございます。はい、
1: どうでしたか辻さん。
2: いやこうやってでもなんかまあまあまあいろいろこう質問されて喋るんで楽しいですよね。いつも勝手に自分から喋るばっかりなんで、ディスカッションがしたいタイプ。
1: ディスカッション、
2: まあ、まあ聞いていただいたら答えるし、まあ自分ばっかり喋ってるっていうのがもうすごく辛いというか、もうなんであなたたち意見ないのって思っちゃうタイプなんで、こうやってまあ意見出してもらったりとか、まあこうね言葉を交わし合うっていうのはすごく楽しいと思います。
0: よかったです。熱い方ですね、ディスカッションがしたい、
2: うんうん、あ、そうですか。
0: いろんな人の意見とか話も聞きつつ、
2: そうそう、やっぱりエアコンの設定温度ちょっと低めだねって言われたりしますよ。
0: はいはいはい、
2: もう
0: 暑いから、
2: ちょっと平熱がちょっと高めなんですけど、もうほんま大変申し訳ないですけど。
1: でも、はい、嬉しいでしょ、キライさんがこんな笑ってくれた。
2: いや、よかった
1: です。笑ってくれました、私が。
2: 分かってくれました、分かってくれました。
0: そう、丸ちゃんも言ってくれてんの、キライさんよ笑う言って
2: 。マルタさんはまあいつも笑ってくれてるんですけど、うんうん、まあ、こうね、ちゃんと喋るんが初めましてみたいな方が笑ってくれても、うんうん、生まれてきてよかったな、みたいな。ちょっと声大きくなってしまいましたけど。
0: いや、もうめちゃくちゃおもろい。いや、ずっとこの楽しい話ね、延々とほんまに3時間は聞けれそう、私、はい、
2: でももうすぐ底が来ますよ、もう浅めなんで。もうすぐ底です。
0: 誰が浅い？
2: 僕の底が浅い。引き出しもあんまないし。
0: いや、うん、絶対深い。
2: そうですか、もう
0: めちゃめちゃ深そうです。もうなんか問いかければ問いかけるほど、はい、すごい考えて答えてくれそうですし、なんかその場でパッと思いついたことでも深そう。
2: いや、そんな事務机の平たいとこぐらいしか
0: ないから。浅いな、
1: はい、ということで、来週はついに辻さんのお仕事が何なのか分かりますよということで。
0: そうですね、気になりますね、はい、皆さんね、
1: はい、ぜひ来週もお楽しみにということで、
0: はい、では、はい、ということで皆さんおやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: TY Studio Next Stage。 この番組はスクールデイビー業務システムで学校事務を支えるネクストブレインの提供でお送りします。というわけで始まりました TY Studio Next Stage のお時間です。この番組では新たなステージに挑戦するすべての皆さんを応援しています。あなたのネクストステージは何ですか？皆さんこんにちは、パーソナリティの西本由紀です。そして相棒は、
1: 1週間のご無沙汰でございます、本日もまたアンソニアつながりというか幼稚園から、つながっているややこしい二人に来ていただいて、ね、また不思議な話を聞かせていただきました、はいはいね、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、ユーアンさんの隣から、はい、グッピー山口さん、はい、そしてアンソニアしんちゃん、
2: はい、よろしくお願いします。またの
0: ブッチギリオさんですね、
2: はい、お願いします。
0: でもよろしくお願いいたします。いや、前回の放送もね、面白かったですよね。
2: ね、
0: 壁から汗が出てくる話とか。
1: あれを聞かせてしまうところがね、アンソニア信者の、ね、話術ですよ ね、
0: ですね。
1: まるで落語の佳境に入ってるかのような話にも行くんですよね。と止めないとどこまででも、そう
0: そう、スマートに話してるところから急に枕から急に
1: ね、本題
0: に入ったかのようなこの表現ぶりがまた魅力なんです。
1: 手、手に汗握ってしまうもんね。本当に、
0: ね、
1: うん、
0: 本編は YouTube でお聞きいただくということと、
2: ぜひ、
0: ね、伏見稲荷の素敵なお祭り、はい、何祭り、ほもとみ野菜の話をして、はい、でアンソニアカフェのライブの話をいろいろしようと思ったら、もうあっという間に時間が終わっていたということ で、
2: そうですね、
0: 今日はアンソニアカフェでね、ライブをいろいろ主催されているグッピーさんのお話をたくさん聞きたいなと思ってます。グッピーさん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: いつ頃から主催のライブされてるんでしたっけ？
3: もう3年になりますね。
0: あ、3年ですか、はい。もうだいぶ長いこと続けてらっしゃって、いろんな方にご出演いただいてるんですよね、はいはい、
3: ここにね、うん、ゲストが来てるとこともね、最初に出てましたよね。
1: あ、そうね、
0: やっと出ていただけたんですね、とことさん、
3: はい、もうでも、もうそんなね、風になってきてるんで、うん、もうなんか普通にそうやって出てくるようになってきた、うん、いましたね、紹介したん
1: です よね。ありがたいことです。
3: いえいえ、
0: ではでは、ちょっと7月のアンソニアライトミュージックですか、
3: はい
0: はい、はい、41回目ですか、これがね。
3: そうですね、はい、
0: すごいですね。
2: ですね。
0: で、じゃあこの回のメンバーのご紹介いただいていいですか？
3: この回は、
1: この回っていつやったっけ、
3: これ7月の15
1: 日、15日、はい、
3: うん、朝顔弘之君ね、うん、これはもう弾き語りの方なんですけども、うん、これもちょっとよそで知り合ったんですけど、うん、出てるところで、であと山川浩一さん、この人はもうレギュラーでしょっちゅう出てくれてます、うん、で、野島マーティン、野島やすし君、結構この人ね、バンドもやったんだけど、曲を作るのがね、すごくやっぱりうまいっていう感じですね、はい、というメンバー3組、だいたい3組でやりますね。
0: あ、そうですか、
3: はい、だいたい1時間ぐらいをこう、まあ転換も入れてですけども、3組で回してます。
0: なんかそれぞれなんか似た感じで組むのか、違った方をお呼びするのか。
3: いや、これね、もうこれ言うたらすごいお叱る曲かもわからないですけど、やっぱり都合のいい方その時空いてる方ね、
0: スケジュール空いてる方、
3: そうです、その方を無理に
0: 共通点を。
3: でも僕がひどいのは、もう1年分さっきも全部取ってしまってるんですよ。
0: 1年先空いてへんっていう人いませんからね。
3: そうです、ほんで、まあ、12月まではもう全部、うん、もう今年は出てしまいましたけどね。
0: すごいプロデューサーですね、
3: はい、1ヶ月に1回からはできてるけど、これ毎週やったら無理でしょうね、うん、
0: ね、大変かも。グッピーさんも、
3: はい、
0: 8月はグッピーさんも出はるんですね、
3: うん、これ単独演奏、珍しいですけど、単独演奏でちょっと上げてます、うん、
0: ちょっとこの8月の紹介もしてくださいよ。
3: 8月はね、うん、サインジムさんって、これは2人でやってはるんですけども、うん、この子は全部オリジナルがほとんどあるんですけどね、はい、なぜかこのサインジムの花本叩いてる方の増田君っていうんですけども、うん、この方はもう後に紹介する YML のドラムもやってくれてるんです、うん、はい、で、大佐君っていうのはね、うん、 ウクレレの弾き語り、珍しいんですけど、ウクレレの弾き語りですね。で、まあ、あの岡村さんっていうのは、その平方でお店やってはるんですけども、フォークグループなんですけどね、そこの店長さんで、なぜかね、あの山本雄一君の出身校なんですけど、
0: 山本雄一君って誰ですか？
3: ユーワンさんね、
0: はい、
3: 高校の後輩になるんです
1: 。突然フルネームが出ました。
3: いやいやいや、
1: ドキドキするじゃない
3: ですか。そういうとこがないと、やっぱり一応ね、覚えてもらえない。
1: ありがとうございます。
3: で、まあ、僕、まあ、先輩なんですけどね、この岡村君の先輩なんですけど、僕が演奏します。この岡村君はもともとね、その若い頃に、あのアンソニアのアルバイトもしてたんですよ。これ
2: ね、
3: すごい繋がりなんですけど、
2: まあ、ね、
3: 家がすごく親身になりの近所だった
2: ね。ああ、そうですね、うん、でしたね、
3: というメンバーです。
0: そうですか。モグピーさん、この日はどんな曲を演奏するかとかもう決まってるんですか？うん、
3: だいたい単独、僕ね、弾き語りじゃないですよ、うん、一人でもなんか楽器も出てたら弾き語りって言わないでしょ、
0: うん、
3: そのカテゴリーには入らないですね。
0: え、何ですか？
3: いや、だからバンドをの演奏をいわゆる単体がやってるというだけ
0: なんです。もう一人でこうドラム的な音も出せば、ギター的な音も出せば、
3: うん、結局そのバンドを、うん、小型にしたような感じでの演奏になってるんで、弾き語りのジャンルじゃないですね、これはね。
0: ギター叩いたりとかも、
3: あ、そこまではしないですけど、はい。でも弾き方自体がもうほとんどドラムと変わらないですよね。
0: ちょっとそれ興味深いですね。
3: いやいや、そんなことないです。ここでも一回やったこと
0: ある。かっこよかった記憶があります。じゃあ、これ9月
3: 。あ、9月ですか。
0: うん、
3: 9月は、その先ほど紹介した YMN ですね。
0: YMN。
3: はい。うん、これはあの、これもちょうどここの放送出させてもらった時ぐらいから始めたんですけども、はい、
0: うんうん、
3: そこにあの、さっきサインジムを紹介しました、その増田君ドラムで、はい、去年の8月かな、に入ってくれまして、
0: うんうん、
3: で、まあ、その、あとギターの前田君とベースの西村さんはその3年前からずっと一緒に3人でやったんですけど、
0: うん、
3: で、まあ、ドラムが入ってそういう大きな場所でもできるよう になった。で、まあ、狭い場所やったらアコースティックでやって、
0: うん、
3: まあ、ドラムどっちかというとカホンでやる、
0: カホンで
3: やる、はい、うん、っていう形にしてますね。で、あと
0: で
3: 当日のゲストじゃないけど呼んでるのが、うんうん、セシリア・レイさんですね。これ大阪の方なんですけど、はい、プロのギタリストです、
0: はい。
3: で、まあ、シャクソン・ウェイブはあの和楽器使った、この人たちもプロなんですけど、
0: シャクソンってなんかあのお坊さん的な感じをするんですけど、
3: そうですね、多分その関係の音楽をやってくれるのが僕は聞いたことないんですけども、うん、一応家内が教えてもらったりしてるんでね、
0: はい、何を教えてもらって、
3: 三味線だと思います。はい、
0: なるほど、
3: というメンバーですね。
0: すごい、
3: この日はすごい、
0: うんうん、
3: あのグレードが高いですでも YMN 全座で出ます、だから
1: そうなん
0: ですね、そうですか、
2: シャクソンベイ、
0: こういうライブがある日はやっぱりお店も盛り上がりますよね。
2: そうですね、もういつもこの日はもう超満員。
3: いや、そんなことないけど、結局ね、普段ジャズやってはるじゃないですか、しっとりした感じでね、で、たまにその違うのをポンと入れると、まあ、それはそれでまた一つの息抜きじゃないけどアクセントになっていいとは思いますね。でもずっとこれだとまたしんどいですけど、
0: まあ、
3: ね、いろんなことが できてるお店っていうイメージもありますよね。
2: ありがとうございます。
3: いえいえ、
0: なんかね、アンソニア・シンちゃん、
2: はい、
0: あのお店結構外国人の人が多いっていうことだったわけじゃないですか、
2: はい、
0: ということは、ね、このアンソニア・ライト・ミュージックの時のオーディエンスも外国の人多いんですよね。
2: 結構入ってきはるんですけど、
0: うん、
2: あ、もう入ってきはった時点でもうほぼ座るとこないような感じなんで
0: いつものお客さんが入れないよ、
2: はい、結構スッと出て行ったり、
3: でもあらかじめ来てる人なんかはずっと言われる場合もありますよね。
2: そうですね、う
0: ん、じゃあ俺たちが入れないあの夜は何なんだっていうことでムーブメントになってほしいですね。
2: 来てほし
3: い
2: です
3: ね。いやいや、たまたま覗いてね、入ってきやすいです。
0: そうですか。
1: 結構受けることもあるよね、
0: うんうんうん、
1: その異国の方やの
3: に。そうね、うん、
2: はい、
0: そういうふうにね、なんか皆さんの音楽が愛されていくのがなんかね、広がったら嬉しいなと思うわけですが、じゃあこの YMN、 ちょっとなんか YMN どういう意味があるの、はい、っていうところ、
3: これね、最初これ山口前田西村でね、
0: なんとなんと渋い
3: YMN なんですけど、でもね、もうそれちゃんとした場の名前を作ろうということで、
0: はい、
3: 西村がこの岩ミュージックノート、
0: かっこいいじゃないですか、
3: YMN とね、あの頭に取って、
0: うん、
3: そうしとこうっていうふうになったんですよ、
0: うんうん、
3: で、あとたまたま増田君っていうのもこれ M やからね、
0: はい、
3: YM2 の N にしようかって言ったけど、そのやめとこださいって言って、
0: うん、YMM
3: もうこのままでいったらいいやないかっていうことですね。はい、バンド名はそれでつけましたね。
0: なんか後付けでむっちゃかっこいい意味になりましたね。
3: いやいやいや、たまたまだよね。
0: グッピーさんの人脈というか、
3: はい、
0: こういろんな活動され れていろんな人呼んでってすごい人脈ですね。
2: 広いですね。
3: そんなこともないですけど、うん、あの出てる場所で知り合った人たちで、うん、あのこれはアンソニアには誘えるかなっていう人はアンソニアカフェに呼んだりとか、うん、あとは D っていう店に丸太町小さいバーなんだけどね、そこもやっぱりライブたまにやるんで、うん、まあそこに呼んだりとかしてますね、
0: う
3: ん
0: う
3: ん、はい。
0: グッピーさんとユーマンさんは一緒に演奏することってあるんですか？
3: ないことはないですね。
1: そうね、うん、そうやね、ないことはないというレベルやね。
3: うん、あの彼がやってるね、KK スタンドバイの時にさ、いい曲だけ入ったりとか、そういうのはたまにありますね。
0: ジョイントする
1: か、はい、ゲストとして。
0: ゲストとして。いや、そんなみたいな。一緒にしてはるとこみたいな。
3: あ、同級生5人だもんね。
1: そうやね。
2: 同級生5人か。
0: やってほしいな、それみたいな。
3: 考えたらそんなないやろな。
0: ぜひやってください、プロデューサーグッピーさんやってくださいよ。
3: まあ毎回あの、うん、アンソニアカフェのね、
1: 我々こっち、うん、私の噛んでる KKSY というバンドが、うん、このこちらの、ね、アンソニアに出るっていう時には、う
3: ん、まあ僕いてますからね、必ず、
1: うん、そうですね。うちのそのフロントマンの、うん、のやつがですね、
3: 振ってきますね、
1: グッピーさんお願いしますよとか言って引きずり込むんですね。
0: 引きずり込んでくれる。
3: 5月と11月は毎年このあの、
0: あ、そういうセッ
3: ティングですね。KKさんの場合は出てくれてますんでね、はい、はい、
1: あ、そうか、次11月やったっけ。
3: うん、今度11月ね。
0: 11月はもうユーマンさん、グッピーさん一緒に見れるって日なん
3: ですね。そうですね、はい、
1: そうなるでしょうね、きっとね。
0: わかりました。でね、グッピーさんのサムシングっていうバンドがなぜか2つあるんですよね。
3: はい、そうですね。
0: どう、何か教えてください。やや
3: こ
0: しいですね。
3: はい。この大元の方のバンド、6人編成なんですけど。
0: 大文字の方ですよね。
3: そうです。大文字のサムシングなんですよね。うん、アルファベットでね。これはもう50年、来年で50年。
0: 50年って、ね、ちょっと創業50年、だから会社にしたらものすごいイメージですけど。
3: だから20歳ぐらいの時からやり始めて、
0: 続いてるのがすごい、
3: うん、ずっと
0: 続い
3: てるね。で、うん、ベーシストの柳川君っていうのが、はい、まあ言うたらずっと言ってるんですけども、はい、それがやっぱりもう10歳以上下になりますね、年が。
0: 若いんです、はい、若いって言っても結構大ベテランですよね。
3: でも、うん、ドラムの女子はもうこれまた30過ぎなんで、
0: あら
3: 半分以下の年ですね。
0: すごい。
3: あの、そういうメンバー構成になってます。で、まあ、このうちの家内と僕は歌をここで歌ってるんですけども、は
0: い、奥様と一緒に活動されて
3: る、うん、その2人がまあ言うたら出てね、うんうん、まあ言うたらアコースティックギターと歌だけでっていう形でやってたんですけど、そこにね、
0: はい、
3: あの最近ですけど1年ほど前かな、手話でこう歌を表現してくれる、はい、中村美希さんっていうのが入って、うん、3人でね、このこれ上は小文字のサムシング、
0: 小文字のサムシングが3人で、
3: そうですね、はい、で活動し始めまして、
0: うんうん、
3: そんな形でやってますね。だからもうこれ2つバンドは全然別の感じです。はい、
0: スピンオフ的に小さい小文字のサムシングができて、
3: そうですね、
0: 和楽器をこっちではそうですになさるんですね。
3: 家内がそのツーラルジャミセンとかね、あと呼吸、うん、ちょっと変わった楽器なんですよね、あの歌舞伎とかあの雅楽でこう使う、
0: うんうんうん、
3: まあ、三味線と同じ格好してるけども全然違って、バイオリンみたいな弓で弾くんですけど。
0: そっか。
3: で、あと篠笛を最近やり始めましてね。
0: 奥様すごい方面にね、
3: いや手出しすぎは思うんですけどね、あんな難しい楽器ばかり。
0: なんか、ショーもなさるんですか。
3: いや、ショーじゃない、篠笛ね、
0: 篠笛、ショーもやってほしいな、はい、もうせっかくやったら。いや、もう
3: 篠笛普通の人吹いても音鳴らないですもんね。
0: そんな難しい楽器なんですね、うん、
3: すっかり出ますもんね。で、これ口の形が合う人は音がスッと出るらしい、
2: うん、フルートみたいな
3: もん。そうね、うちの家内はその竹には鳴いてるだけもんね、これ、うん、それで音が鳴ってるから、
0: かなり原始的な作りなんですね。
3: そうです。でね、やっぱりあの尺八と一緒でキーによって長さが違うんですよね、うん、
0: 持ち替えないといけない。
3: だからものすごく数容器ありますよね、本数は。
2: あ、全部キーが違う、
3: ね、違うね、
2: うん、ブルースハーブみたいな。
3: あ、そうそうそうそう、
0: 演奏中に持ち替えることもあるんですか。
3: ありますね、キーが変わるときあります
0: ね。それ大変ですね、あれもこれも
3: マジこと終わりみたいな。
2: 牛若丸のやつはキーはないや
3: つ、うん、多分一定やと思う。
0: 知りたいですね、あの頃はどのキーが主に使われ
3: てるか、ね、大体せんけど三味線とかと合うようにしてあるから、大体その辺の何本っていう、何本何本っていうのね、長さをね、それで決まる、大体キーは決まってるね。ギターとかで言うと D とか G とかね、その辺のキーだよね。
2: なるほど、
0: うん、そういうアンソニア・シンちゃんはマンドリン奏者でいらっしゃって、
2: はい、そうそう、あ、もう今全然言ってないん
3: だけ
0: ど、マンドリンってどこら辺の音がメインというかね、
2: は
0: い、メジャーな音が音域なんですか。
3: 結構いけるね、
0: マンドリン。
2: マンドリンは ね、基本的に調弦はバイオリンと一緒なんですよ。
3: あ、そうなん
2: だ、はい、だからバイオリン弾く人はマンドリンは普通に弾けるんですよ。
3: なるほど。
2: ただバイオリン、うん、マンドリン弾く人は弓が使えないのでバイオリンは弾けない
1: 逆はダメだ。
3: そうなんです弓難しい、ね、
2: 面白い、面白い、
3: 弓難しいよ、
1: はい、
0: ですか。でもこのサムシング、大文字サムシングと小文字のサムシングのね、はい、いろんな素敵な活動については、はい、皆さん Facebook の告知を改めてご覧いただければと思います。
2: よろしくお願いします。
0: いや、あのウッピーさんにもね、いろんな曲を選んできていただいてるんですが、
3: そんなたくさん ね選べるなんです
0: けど、2曲ご用意いただいてるんですよね、はい。
3: YML の演奏で、はい、お見通し、先ほど紹介したね、
0: 先ほどのね、
3: 野島康君が、
0: 野島さん、
3: うん、もう私に向けて作ってくれたオリジナルなんですよね。
0: ウッピーさんをイメージして作られた曲なんですか。
3: そうです、はい、他の人歌ってないんですよ。それと小文字サムシングの和楽器の方のサムシングなんですけど、うんうん、これはちょっと和楽器は入ってないんですけど、
0: はい、
3: あのそれはあの斉藤和義さんの歌うざいのバラッド。
1: あら、そうな
3: んで、前半は私が歌ってて、うん、途中でキーが変わってかなり歌うんですけど、うんうん、その前半はカットしまして、後半のところちょっとフェードインしていくんですけど、かなりの歌だけになります。
1: あれ、
0: でも聞きたかったのに。
3: でもそれなぜかね、英語、はい、英語なんですよ。
0: あら、英語で、はい、原曲日本語だけ英訳つけはったんですか。
3: はい、そのミキさんはそれでね、踊ってくれてますけどね、わあの手話の方もね。
2: すげえ、
3: はい、
2: すごいね。
1: それ手話しながら踊ってはんの。
3: そうね。
1: で歌は違うか。
3: うん、歌はあの手話で表現する。
1: ああ、ね、
0: ミキさんも口ずさんだりはされて
3: る。しますね、
0: はい、やってる。すごいな。ちょっと今日はね、音でお届けになりますけれども、はい、ぜひお聴きいただきましょう。お見通し、そして
3: 歌うたいのバラッド。
0: はい。

0: ますね、2曲とも。
1: いや、ありがとうございます。
2: ね、
0: そう、まず1曲目のお見通しですけども、はい、何がお見通しなんですか、これって。
1: ね、うん、僕の体験では作った野島君の多分体験では思うけど、うんうん、なんか飲みに行ってるとこの飲み屋さん、常連なのね、うん、そこでいつもいいなと思ってる彼女がいて、
0: はい、
1: けど声かけたらって、はい、自分のことはもうそのどういうふうに思ってるかとか、
0: はい、
1: そのなんていうのかな、全部あんたのやってることはもう見え見えやでというふうな意味になっちゃうね。で、それをお見通しやねっていうことを歌ったんですね。で、まあ、僕に向けてというよりも、
0: うんうん、
1: 彼の体験だけど、僕やったらこんなふうに表現してくれるのかなっていうことで作ってくれたよね。
0: この曲を託そうって感じ
1: なんですね。
0: そうですね、はい、すごいかっこいい、なんかね、ブルースというか仕上がりなんです
1: ね。
0: なんか
1: あのビールをかけてね、
0: ねえ、なんか、うん、さっきしんちゃん、感想言ってはりましたよね、は
2: い、いや、なんか松田優作のドラマのバックに流れ
1: そう
2: な、
1: うん、はいはいはいはい、うん、
2: 将軍みたいな、
1: 将軍のね、うん、ね、まあ、年代的にも一緒ぐらいもんな。だからどうしてもそういうアレンジなんやろうけどね。
0: そっか、アレンジの着想がね。
1: そうですね。
0: もともとこうこうだよって言ってくれはった原曲とこの完成曲は全然違うんですか。は
1: い、違いますね、はい、アコースティックギター一本でポロンポロンって弾いてる感じの歌やってね、うん、この弾き語りのみたいな曲ですわ、うん、いわゆるね、それがこのバンドのアレンジになったらこんな風になりますよっていう感じの曲になってます、ね、
0: じゃあ作者の方びっくりしてました。
1: いや、そんなでもないですけど、うん、僕の範疇やろうなっていう風には思ってるでしょうね。
0: そうか、はい、なるほど。2曲目は歌うたいのバラと英語版、しかも奥さんの歌唱かっこいい。
1: いやいや、ありがとうございます。
0: いいお声で、でコーラスは後
1: ろの方で、僕やって
0: ましたね、奥さんがね、こんな風に雰囲気変わるんですよね。
1: 前半僕は歌ってるんですけどね。
0: なんでそこをカットすると思ったんです
1: か。まあもう先にほら今歌ってるやつがあったんで、で、僕が歌ってるとこからそのキーが変わってね、彼が出てきて、そのまた歌うという形になってるんですよ。面白い演出になってますね。
0: 面白いですよね。ね、そんな素敵な演奏、そして歌はアンソニアカフェのね、アンソニアライトミュージックでもお聴きいただけるということですので、はい、皆さん、アンソニアしんちゃんのお店にぜひお越しください。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ではでは、しんちゃん、またね、続きのお話を聞かせていただきたいんですけれども、
2: はいはい、
0: 神社つながりで、
2: はい、
0: なんかツアーまで、ね、なさってるということで聞きましたけども。あ、
2: そうですね。
0: お客さん連れて行ってあげはるんですか。
2: まあ、連れていくというか一緒に行きましょうみたいな感じで、
0: うんうん、はい、うん、どんなとこに。
2: だから最初はもう稲荷さん、まあ今でも月参りは毎月行ってるんですけど、うん、はい、最初は稲荷さんずっと行ってたんですよ、
0: うん、
2: でお客さんが、そらお稲荷さんもええけど、
0: うん、
2: 日本一の神さんにも挨拶しとかなあかんの違いますかって言われて、はい、伊勢神宮やなっていう。
0: そうですよね、
2: 伊勢神宮行こうかってなって、うん、じゃあ私も行きたい、僕も行きたいって、
0: うんうんうん、
2: 7人、8人集まってきました、
1: うん、本当に多いな。
2: みんなでレンタカー借りて一旦が始まりで、
0: うん、日帰りですか。
2: いやいや、一泊二日で行きまして、
0: やっぱりね。
2: はい、で、あの土地の石もいただいて、うん、はい、はい、あそこはてこね寿司っていうのと、
0: ね、
2: 伊勢うどんがありますから、うん、そういうのいただいて、うん、で、地ビールもあるんで。
0: ありますね。
2: ありますね。ジビール飲んで、
0: 伊勢門さんとかね、はい、ありますね。
2: で、わーわー言うて、うん、騒いで、うん、お参りして帰ってくるという、
0: はい、
2: はい、で、まあ、うちは一応カフェなので、
0: うん、
2: 神社に行くので、
0: うん、
2: 神社エールの会という
0: 神社エール、
2: はい、
0: うまいこと言われます、
2: はい、頼まれてもいないのに、はい、勝手に神社にエールを送る会という。
0: いいですね。いいですね。
2: はい、そういう、うん、一応神社ツアーの会を、うん、やってまして、
0: うん、
2: はい、で、また今度、今月、あ、今月っていうか、そうですね、は、奈良の方に、
0: 奈良に、
2: うん、はい、いろいろ行ってこようと思ってるんですけども。
0: 奈良といえば、はい、なかなか行けない人は行けないという、奈良の大弁財天さんありますよね。
2: そうですね、
0: うん、
2: 弁財天さんね、うん、なんかもともとは日本の神様じゃなかったみたいなことを言われる方もいらっしゃるみたいですけど、
0: うんうん、
2: 芸能の神様なので、
0: ね、
2: はい、なので芸能人の方とか、
0: うん、
2: 芸事を志してる方は、うん、ほとんど行ってらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、うんうん、まあ有名なところで言うと琵琶湖の竹生島の弁財天さんと、
0: あちらもなんですね、
2: ね、
0: うん、
2: 奈良の天川さんと、
0: うん、天川さん、うん、
2: あと、どこでしたっけ、 鎌倉の方ですか、
0: は
2: あ、あちらの方が日本三大弁財天って言われてるらしいですけども、
0: うん
2: はあ、そうですね。
0: そうですか。他に日本国寿いろいろ巡ってらっしゃるんですか。
2: あ、もういろいろ行かせていただいてます、うん、もう鹿島神宮、香取神宮、うん、そうですね、うん、あとは厳島神社とか、うん、出雲大社とか、
0: うんうん、
2: あとは霧島神宮とか鹿児島神宮とか、うん、そうですね、うんまあ、有名どころは結構行かせていただいてるんじゃないかなと思いますね。やっぱり神社に行くと、
0: はい、
2: そこの神様とご縁ができますので、
0: はい
2: はい、ご縁ができると守っていただけるというか、
0: うん
2: はい、ご利益もいっぱいいただけるんじゃないかというそういう下心を見える
1: そんなことはね
0: そしてエールを送るということですね、
2: はい、頼まれてもいないのに勝手にエールを送るという、うんはい、で騒いで帰ってくるという、はい、そういう神社エールの会をやったりしております、はい、
0: 入会ご希望の方はアンソニア カフェまでお越しください、
2: はい、ぜひよろしくお願いします。
0: いや、はい、なんかアンソニアカフェからいろんな面白いことが広がってますよね、は
2: い、いやそうですね、神社つながりですね、
0: ね
2: はい、
0: 今回ね、いろんなあのライブの話も聞いてきましたけども、サムシングのライブがすごい先々まで決まってるって確か思い出したので、なんか10月にもあるんですよね。
1: え、10月
0: なんかパスタイムでサムシング
1: でやれる。あ、パスタイムさんね、はいはい、パスタイムさんってアコースティックで、うん、もちろん元々その小文字の方のラッキーの方はあのアコースティックでやってるんですけどね、
0: うんうん
1: まあ、この日は当然和楽器も使いますね。
0: あ、はい、そうですか。
1: 多分津軽三味線と篠笛だと思います、うんはい、
0: また素敵なハーモニーがね聴けるのが嬉しいです。
1: あとはその手話のね、
0: うん、
1: あのミキさんが入ってるというのがもう目玉で、
0: うんうん、
1: そんな演奏の仕方するところはないんですよね。
0: 手話でこの音楽のイメージを表現するっていうのってすごい能力というか、
2: 難しいですよね。
1: 面白いことにそのね、逆に歌のイメージがすごい入るっていうっていうことをね、まあ手話わからないですけども入ってくると言いますね、みんなね。
0: 歌詞のイメージと音のイメージ両方表現しないといけないってすごいことですよね。
1: まあ、ね、今年入ってからもまたちょっと大きいところでやったりもしましたけど、やっぱりこれからちょっとそういう活動も増えていくかもわからないですね。やっぱその今まで通りではずっと演奏だけじゃなしにね、はい、
0: すごいですね。ゆうわんさんまたライブ見に行かなきゃいけませんね、私たちもね。
1: ですね、結構来てくれてますよ、
0: う
1: ん、彼は。
0: そうですか、
1: はい、
3: まあ周りと
0: ねさすが同級生の絆だなって思いますね
1: いやいや、ほんまにね、
0: うん、
3: もうね、改めてこうやってカーロさんの歌はこういうところで聞くとね、
1: うん、
3: 低いとこから攻めてくるよね。
1: いや、元の声が低いよね。
3: あ、
1: うん、せやけどその高いとこっていうのは出るんよね、低い声の人。逆が難しいよね。
0: そうそうそう、
1: 高い声の人は低い声出ないんですよね、
0: うん、楽器的にね。
3: そうなんや、うん、音域が広いわけだね。
1: うん、広くできるんよね、低い声の方が。
0: そうですか。いや、本当ね、ライブぜひ私もお伺いできるように頑張ってスケジュールしたいなと思います。遠いですしね、申し訳ないです。
1: あ、たまに大阪にたまに出るんで、うん、ほんまお知らせした方がいいんやろうね。
0: ねえ、お知らせくださいね。
1: 去年は2回やってますよね、確か。
0: そう、こっそりと、はい、私の知らないうちに。
3: ね
0: わかりました。ではアンソニアカフェにもね、一度お参りに行かない
1: と。そうですね、
0: 足が当たりそうなので、
2: お願いします。
0: ぜひね、お伺いしたいと思います。では2週にわたってご参加いただきました素敵なゲストさんは、アンソニアしんちゃん、そしてリッピー山口さんでした、
1: はい、ありがとうございました。
3: リッピーでした。

0: FM Geek Shibuya, broadcasting from Tokyo.
1: はい、ビートスペースステーション始まりました。今夜はゲストに DJ のみどりさんです。
2: 皆さんアロハー、 DJ みどりです。よろしくお願いします。
1: みどりさんはハワイアンの DJ ですね。
2: はい、そうです、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。僕とみどりさんは、うん、毎週金曜日、はい、ホテルカハラで、はい、7時半から10時半まで一緒に DJ をしています。
2: はい、でカハラといえばね、ハワイのホテルなんで、
1: はい、そんな流れで、で僕が結構なんかポップスとか、うん、ディスコとかなんか最近のアフロハウスとかかけてるんですけど、4週目の金曜日だけ、はい、ジャワイアン、ハワイアンナイトでやってます。
2: はい、
1: みどりさんもハワイのイベントといえばもう絶対みどりさんいるんで、う
2: ん、ありがとうございます。はい、
1: 今日は多分すっごいいい曲いっぱいいけると思います。
2: ハワイアンレゲエの曲をたくさん持ってきたので紹介したいと思います。
1: みどりさん、ちょっと軽く自己紹介。
2: あ、そうですね、はい、皆さん改めましてアローハ
1: ー、ハワイアン、アロハ
2: ー。アロハー。ありがとうございます。ハワイアンレゲエ DJ の DJ みどりと申します。まあ、ハワイアンレゲエっていうと、まあ、知らない方が多いかなっていうジャンルなんですけど、このハワイで、まあ、現地で流行っている、まあまあ、日本でいう J-POP みたいに誰もが知っている、まあ、曲のジャンルの一つなんですけど、それを日本で広めたいなと思ってハワイのイベントに出たりとか、いろんなところで、まあ、DJ をさせていただいてます。はい、
1: はい。ジャワイアン、
2: まあ、ジャワイアン、
1: ハワイと、うん、そのレゲエが、ま、混じってあったジャワイアン。
2: そうです、ハワイアンとジャマイカの、まあ、レゲエでジャワイアンって言ったり、あとアイランドレゲエって言ったりとか、まあ、ハワイアンレゲエって私は言ってるんですけど、うん、まあ、どんな言い方でも全然大丈夫で、ジャマイカのレゲエとはまたちょっと違うので、うん、もう少しなんだろうな、トロピカル感強めというか、メッセージ性も、結構柔らかい感じかな、ジャマイカとかと違うの。
1: うん、早速なんですけど、はい、聞いてもらった方が、
2: あ、そうですね、
1: 早いと思うので、確かに、はい、1曲目の紹介お願いします。
2: はい、ハワイアンレゲエといえば、まあ、レジェンド的アーティストがいるんですけど、フィジーとビンワラのウーマンっていう曲を紹介したいと思います。どうぞ。

0: 聞いてもらいました。
1: はい、ただいま聞いていただいたのがビンワラとフィジーのウーマンという曲でした。
0: いいですね、優しいですねハワイ、
1: うん、
0: 最近行かれたのいいですか。
1: いや実はね最近あんまり行けてなくて、最後に行ったのがコロナ中、
0: コロナ中
1: 2021年とか。
0: 現地で DJ されてたんですよね。
1: あ、現地で DJ も、うん、あのワイキキ、
0: ワイキキ、
1: わかります、ハワイで
0: ワイキキ
1: とか、あと、まあ、海外あるあるというか、はい、私大学が海外だ、あのハワイだったんですけど、はい、カフェテリアで DJ 頼まれてしたりとか、そう、なんかなかなか日本にはない生活圏に近いところでの DJ みたいなのとかありました。
0: その当時はそのハワイでは、
1: うん、
0: と一緒に DJ してる時、うん、おってなる瞬間あるじゃないですか、あ、その曲みたいな。
1: あ、はいはいはいはい、
0: 当時は向こうではどういう選曲されてたんですか。
1: 当時は今私ハワイアンレゲエの DJ っていう形やってるんですけど、はい、もういわゆるクラブとか、うん、もう本当に、ま、トップ40とか、うん、もう海外で流行ってる曲、もう世界中で流行ってる曲を普通に DJ してやってました。
0: たまに垣間見えますもんね、
1: たまに
0: その瞬間、
1: そう、たまに瞬間、今はねたまにしかやらないんですけど、はい、そう、そういうのもやってました。
0: でもそのもうハワイアンで行こうって思ったきっかけとかって、うん、どのタイミングだったんですか。
1: 日本にやっぱり帰ってきた時に、うん、まず下積みが日本ではほとんどない状態で DJ を、うん、まあ、どこかでやりたいってなって、でいろいろこう模索しながらあのクラブとかで DJ してたんですけど、うん、友達からハワイの曲でやったらって言われて、

0: に、うん、その DJ 一緒にした
1: じゃないですか。はい、やりましたね、横浜で。
0: 最高でしたね。もう、あの、本当に何で聞いてもらいたい。
1: なんか、ござみたいの持っていって座って聞いてしまいましょう。
0: もう、ピクニック盛り上がるってよりかも、みんなもう、
1: だらーって感じで。
0: で、子供たちがのほほんとしてる。
1: そうそうそうそう。まあ、ゴロゴロしてましたね。最高でした。あの夜ね、しかもね、ちょっと涼しくなった夏の夜みたいな感じで、
0: あるんすよ。
1: そう、あれ最高でしたね。
0: ハワイアンが
1: 本当に、なんかその自分でもクラブでやってた時は音楽好きの方がジャンルの一つとして聞いてくれたのが嬉しかったんですけど、うん、結構これ青空の下とか外で聞きたいねって言われて、うん、あ、確かにと思って、あ、そしたらじゃあハワイのイベントとか出てみたいっていうので、そこからちょっとあの活動の場を変更したっていう感じなんですけど、うん、もうまさに気持ちよかったですよね。 DJ しててもそうだし、うん、そうそうそう、
0: いる人たちもなんかこの、うん、僕普段いろんなジャンルかけるんで、うん、なんかそういった中でもなんかこういう空気感になるの最高だなみたいな、う
1: ん、本当に、ね、なんか音楽とかわからないクラブとか DJ とかわからない世代だったり方、うん、でもなんかこういいなって聞いてくれるあの雰囲気がありましたよね、うん、その座ってなんかこうちょっと飲み物飲みながらみたいなね、
0: 優しい感じ、
1: 優しい感じ。
0: みどりさん、うん、プレイリストをよく更新されてますね。
1: はい、そうです。あの去年からちょっと始めたんですけど、プレイリスト、それもあの1ヶ月に1回ハワイアンレゲエを気軽に聞いてもらいたいっていうので、うんうん、ちょっとテーマごとに毎月配信してます。はい、
0: 皆さんぜひそのプレイリストチェックしてみてください。
1: はい、
0: じゃ早速ちょっと2曲目の、はい、いいですか。
1: 2曲目はですね、はい、すいません2曲目なんですけどあの私は小さい時から実はハワイアンレゲエをずっと聴いてて、7歳ぐらいの時に出会ったんですけど、その時に聴いてた曲を今日はちょっと紹介したいと思います。ではホーヌアでフィールグッドアイランドミュージックです。

0: はい、聞いてもらいました。フィールグッド
1: アイランドミュージックです。まあ、タイトルにアイランドミュージックって言ってるんで、
0: うん、7歳の時に聞いてた。
1: そうなんです。あの何も考えずに、まあ、あの旅行で行った時に父と母が CD を現地の人にお勧めされて買った。当時めちゃめちゃ流行ってたアーティスト、
0: 90s
1: とかだと。
0: 一回結構ご年配の方がこのハワイアンかけてみたいな曲、
1: この前ありましたね。あれはもう本当にもうクラシックのクラシックで、まさかそのリクエストがホテルで来るなんて思ってなくて、
0: スーパーナイスプレイしてましたよ。
1: もうちょっと
0: 持ってるみたいな、
1: 持ってましたって言って、そしたらなんかこうあの談笑してるじゃないですか、ラウンジで DJ してて、はい、その70歳ぐらいの男性でしたよね。すごいかっこいいね、はい、男性がこうグーみたいないいよみたいに言ってくれてね、アイコンタクトしてくれましたね。
0: 半端ない振り幅ですもんね。いやもう相当ロックしましたね。
1: びっくりしました、あの日は。え、まさかその曲をかける日がというか、リクエストされるっていうことが、すごいイケてる方だなと思いましたね。
0: ぶちかましてました
1: ね。ありがとうございます。ありがとうございます。
0: 結構その昔の曲もこうディグったりするんですか？
1: う
0: ん、
1: 最近は、前は何もこう考えずにこう聞いてたんですけど、一応 この曲、あ、なんか誰かのサンプリングだったんだとかなる時があるんで、はい、そうするとその原曲聞いてみたりはしてます。
0: ふっけー、やっかいっす。俺も全然惚れてないくらいなんで、うん、俺は結構こうハワイ そのトレンドみたいなのを調べて、うん、あのかけてたり、最近だったらテキーラとか、
1: あ、
0: 最近また変えたんですよ。俺結構鉄板の曲を最後
1: かけてくれますよね。
0: そう、うん、あの最初と最後
1: に かけてくれますね。
0: 最近
1: 変えたんです。ちょっとまだチェックできてなかったんで、
0: 今週めちゃくちゃ楽し
1: み。カハラの時聞いてみますね。はい、そう、なんか結構そのハワイもあのそのアーティストが、まあ、あのレジェンド的な感じの方たちが、まあ、健在なんですね皆さん、うん、でそうするとコラボしたりとか、うん、まあ、本当に実際 PV に映ってたりとかするから、なんかそれで、あ、このおじさん誰だろうみたいな感じで調べると、そのオリジナルのまあ本人だったりとかで、最近の20歳ぐらいのアーティストが一緒に歌ってたりとか、なんかすごい、
0: その年代離れても
1: そう離れてもコラボして大御所のそのアーティストがそれを受け入れて、新しい形でその自分の曲がまた世に出るみたいなことをやってるのがなんかいいなと思って、結構そこはなんかあのハワイらしいなんか家族感がすごいあって、結構そこは面白いかなと思って結構チェックしてます。はい、
0: ハワイ俺行ったのが、うん、多分もう3歳くらいで記憶止まってるんですよ。
1: はいはいはいはい、そうですね。3歳はさすがにちょっと覚えてない。
0: 次行くとしたら、はい、まあ、ここ行った方がいいよみたいなとこあります？
1: 例えば3歳の時だったら、
0: いや、もう何の曲ない
1: です、まあ、ね、ないですよね、ないですよね。ないよね。
0: 初めてって感じです、次行く。
1: あ、いや、もうめちゃくちゃ無難にあの島を一周したらいいと思います。そう、なんでかというと、まあ、都心っぽいところもあれば、うん、もう本当にあの、まあ、田舎というか、うん、ハワイらしいところも見れたりとか、結構そのハワイに行くとまず島一周できちゃうので、はい、ドライブで島一周したりして、いろんなスポット、いろんなハワイが一応見れるんで、結構いいかなと思います。で、夜またそのホテル街があるとこ帰ってくると、まあ、バスタさんだったら DJ とかするから、はい、クラブとかも見れるし、まあ、1日本当かけてハワイをなんか味わうみたいなのがいいかと思います。ちょっと大きい感じですけど、ちょっと車は私運転できないんで、
0: 誰かに、
1: はい、ガイドはできると思います。
0: 頼もしい
1: なんかオープンカーとか借りてる子とかもいるから、それでやって、で一回ちょっと島一周したら、夜一旦ホテル戻って、また夜集合してみたいな。
0: そう、
1: 夜は2時4時ぐらいまでクラブやってるんで、まあ、ちょっとハワイの夜もいいかなって思います。
0: いな
1: 、うん、結構健康的で、ハワイは2時4時に終わるから
0: 最高っすね。
1: そう、次の日にはそこまで、
0: て
1: そう、また朝
0: 海
1: 行ったりとか、山登ったりハイキングしたりとか、いいかもしれないです。
0: もう今すぐ行きたい。もう
1: ハイキングは絶対しないですよね、普段。
0: しない。
1: だからハワイに行ったらやるんですよ、みんな。できるぐらい あのレベルのあれだから。結構私も夜派でしたけど、たまに行ってました、連れられて。そう。
0: ダイヤモンドヘッドとか。してもらう曲で俺ハイキング行きますわ、
1: まさかのね、ちょっと次の紹介したかった曲が、はい、あの結構歌の中でなんかこうドリンキングしてるみたいな曲なんで、ちょっと夜の歌かもしれないですけど、まあでもハワイを感じられると思います。
0: は
1: い、次ご紹介するアーティストはハワイの音楽賞グラミーみたいなので、今年グループオブザイヤーを取った、あ、レゲエの部門で1位を取った方です。はい、 ではご紹介したいと思います。エコルで You are the reason I'm drinking so much です。聞いてください。

0: はい、聞いてもらいました。
1: 今流れた曲はエコルっていうアーティストで、この前5月に日本にも来日してるんですけど、あのハワイって島がいっぱいあるんですよ、でマウイ島っていうちょっとちっちゃい島が、ワイキじゃないんですけどそれは、マウイ島の出身で、もうあのハワイアンレゲエのといえばっていうアーティストの中の一人になります。3人組なんです。
0: 3人組。
1: エコルって3っていう意味なんですけど、ハワイ語でね。
0: ハワイ語で、
1: はい、
0: ハワイって
1: ハワイ語、
0: そうだね、
1: ハワイ語が、あるんで、さっき言ったアロハみたいな感じで。そう3人で、であのこの前日本に名古屋と恵比寿でライブをして、もうめっちゃハワイに、ハワイ人っていうか日本に住むハワイの人がもうこぞって来てる感じだったんですけど、すごい楽しかったです。ハワイにいるような感じだったライブ会場。
0: よくなんかその、ハワイのアーティストが来る時は見に行ってますよね、
1: もういろいろ調べてはあの情報を掴んでは見に行ってます。
0: そのハワイの情報ってどういうところでこうリグタしてるんですか。
1: 基本的には SNS と、あとは最近その私がプレイリストとか曲を紹介してるじゃないですか、SNS するんですけど、そうするとアーティストさんから連絡くれるようになったんで、何月に日本行くから、あの見に来てねみたいな感じで、それでちょっと一足先に聞けたりとかするので、そうなんです、そうなんです。でちょっと見に行ったりとかしてます、
0: すごいっすね、
1: はい、そうなんです、まあ、あとはフォロワーさんが来るみたいだけど知ってるみたいな感じで教えてくださったりとか、
0: あそこで情報を
1: 共有してもらったりとか、でそしたらすぐチケット取っていくみたいな感じです、そうなんです。
0: 最近良かったライブは、
1: あそう最近あの結構歴史的瞬間があって、あのハワイアンレゲエアーティストのマオリっていうアーティストが、あの日本の超有名な平井大くんの前座で、平井大くんのライブに出たっていうのがあって、それに行きました。
0: いきなり決まったっていう、
1: あそう直前に決まって、でそれはフォロワーさんが私に教えてくれて、平井大くんが大好きなあのフォロワーさんがいるんですけど、そのファンクラブの方でその発表がされたから、みどりちゃん知ってるみたいなので知らなかったんで、そこあの行きました、見に大阪まで見に行ってきました。
0: 大阪まで、
1: はい、見に行ってきました。行っちゃいました。ちょっと千葉公演は行けなかったんですけど、やっぱり、まあ、まずもちろん彼らを知らないアーティスト、
0: まあそうですね、日本だと
1: そう、あのお客さんは知らない方がほとんどだったと思うんですけど、この、 あの日本の J-POP の、まあ、現場で、ハワイアンレゲエのアーティストがしかもあんだけの人数の平井大さんのライブで歌うっていうのがもうすごすぎて、ちょっと私はまずそういう観点から見て感動したのと、あとはあのマオリ自体私ちゃんと見たことがなかったので、1回ぐらいしかハワイで見たことなくて、それが日本で見れたこと、そうすっごく有名なアーティストなので、ハワイでも結構チケットも取るの大変だと思うんですけど今は、なのでなんかすごい大阪で見れてちょっとびっくり嬉しかったですね。
0: いいっすね、
1: 知ってもらえたなと思って、いろんな
0: 時間がもうこんな時間になってしまって、
1: そうだ、
0: まあ、来週もみどりさん出てもらうんです、また紹介してもらうんですけど、
1: お願いします。
0: まあ、最後に1曲、
1: はい、
0: 渾身の1曲を、
1: はい、いや今日ちょっとあのバッサロさんに、ハワイってどんなところかとか、なんかおすすめなところみたいな言われて、すごくいい島だよっていうのを歌ってる曲を持ってきたので聴いていただきたいです。じゃ最後にカイポでハワイです。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: 和田雅則の熱くてごめんね。この番組は京都生まれ京都育ちの歌うたい和田雅則がお届けする熱い音楽と熱いトーク満載のエネルギッシュな30分プログラムです。最後までどうぞお付き合いくださいませ。

0: はい、皆様こんばんは。やってまいりました、和田正則の暑くてごめんね。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、もう暑いでございます、本当にね、でも早いも、もう7月ももう終わりでございます、もうね、まあ、京都はね、この7月1ヶ月かけてね、この祇園祭りっていうのがあるわけですけども、ね、もう最後ですね。なんかこう一つのね、京都の夏の風物詩が、まあ終わると、夏が終わるかと思うと、いやいや、まずこの祇園祭りが終わった後、またさらにね、もういよいよ、もうあと数日後には、まあ、8月数日でもう明日明後日もう8月入りますからね。もうそうなると今度はもう2週間もすればね、まあ、お盆になってくると、なんて言っても京都のもう一つの夏のね、風物詩、送り火なんかもね、大文字のね、送り火なんかありますからね、五山のね、まあ、この辺もありますから、まだまだ夏は終わらないよ、まだまだ暑く、和田正則も暑くいきたいと思います。今週も元気にやってまいりたいと思いますので、最後までどうぞお付き合いくださいませ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

はい、先週はね、明人さんとの6月にね行いました梅雨旅、の神戸編をお届けしましたが、今日はね、同じく梅雨旅の京都編、僕は初めてライブさせていただいたんですけども、京都祇園のね、ライブはジャミンさんでのライブの模様をお届けしたいと思います。それではどうぞ。